0: verdere uitbreiding te finansier. Stephen Grootes het op The Money Show oor hierdie ontwikkeling berig en met die bank en beleggingsontleder Kokkie Kooiman gesels.
1: The world has changed with changing in computing in that you can get a lot of data on your clients and make the lending much less riskier, and you can start looking at the behavior. And that's really been, I think, the learning from Capitec. Capitec is data obsessed about understanding the client and what they do. So I think Pepys looked at that and said, we can do this as well because we've already got 32 million clients. We've got the retail space. We just need the banking software. Okay, it's not that simple, but I think that's really where they're going to.
0: Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms Business Insider Africa, Tech Central en Radio 702, The Money Show. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
2: Ons gesels vanaand oor wat dit beteken om verslaaf te wees aan sosiale media. Hoe bevorder mens aanlyn veiligheid en wat presies lei mens tot aanlyn verslawing? En dan daarna gesels ons oor elektrohypersensitiwiteit, wat simptome soos hoofpyn kan veroorsaak weens byvoorbeeld te veel skermtyd. Ons het die kuberveiligheidskenner en stichter van die TechnoLife Wise stichting Marlena Kreer op die lyn. Goeienaand. Hoeveel het Engeland al gevorder met die implementering van aanlyn veiligheidsmaatreëls wat deur tegnologiemaatskappye nagekom moet word?
3: Ja, ek dink dit is baie krities ook vir ons om daarvan kennis te neem, want ek dink Suid-Afrika moet regtig drasties nou ook meer konkreet daarmee vorder, dat ons eintlik kan help om soos in Engeland waar hulle nou aanlyn wetgewing, veiligheidswetgewing geïmplementeer het en dan die tegnologiemaatskappye van hulle word nou vereis om sekere maatreëls na te kom om aan veiligheidsmaatreëls vir kinders te verbeter en te verseker oënskynlik laat kinders dit dan nou nie toegang het tot pornografie en skadelik en allerhande goed.
2: Ja.
3: So Engeland is 'n goeie voorbeeld vir ons, bo en behalwe Australië byvoorbeeld ook, jy weet, maar ek dink Engeland is vir ons nou ook in die kollig. Ek dink dit is die typiese ikone of emojis, jy weet, wat gebruik kan word om 'n gevoel deur te gee, jy weet, of jy daarvan hou en of jy hartjie gee en of jy duimpie gee en so meer. Ook die aantal kere wat jou pos, jy weet, dit wat jy aanlyn gepos het, dalk alreeds gedeel is, en dat hoeveel mense het dit raak gesien en gereageer daarop, met ander woorde, hoeveel duimpies, hoeveel hartjies het jy, hoeveel shares het jy, ek praat nou maar soos wat dit in die Engels op die platform is, en ook selfs met WhatsApp, jy weet, as jy jou boodskap gestuur het, wil jy sien, is hy afgelewe aan my in die lig, is hy al gelees, jy weet, het hy een blauw merkie, het hy twee blauw merkies, op die einde die twee blauw merkies is jou al belangrik, en dan wag jy eintlik ook, nou maar wanneer gaan hierdie mens reageer? Dit is alles deel van ons verwagtings en ons dopamiensyklusse van, dit is 'n beloning, as hulle iets van jou gehou het, of gedeel het, en of iemand jou boodskap gelees het, en dan nou ook gauw reageer of dalk langer, want ek dink tenminste is mense al so 'n bietjie meer respectvol rondom, mense wag nie net vir jou boodskap nie,
2: ja.
3: jy kan maar wag en rustig wees en respecteer ander mense se tyd ook. Daar was maatskappye wat aangedui het, dat hulle nou maatreëls in plek gestel het of begin in plek stel, om te voorkom dat algoritmes noodwendig daar die skadelike inhoud jy weet wat cyberbullies byvoorbeeld voor kan gebruik word, of as jy eetversteurings aanwakker, as jy baie brede goed, jy weet, te deel, of selfbesering, of die aanmoediging om self dood te pleeg, byvoorbeeld, dis alles goed wat in die sosiale media plaatsvind, jy weet, en dan praat ons nou nie eers van die skrikwekkende pornografie, wonder om steeds, hoe kom dit al so baie geweld, geslagsgeweld, jy weet, want die respect en gaan totaal en al verlore en heeltemal wanvoorstel.

0: tans daar. Maar ja, dis omtrent, dis versekere onderwerp op sy eie, maar
1: ja,
0: dankbaar om te hoor dat 1 Augustus was die sperdatum gewees en dat tegnologiemaatskappye in Engeland alreeds aanduidings gegee het dat hulle probeer om dit te verminder. Ja, dit is natuurlik nie so maklik nie, want ek dink dit is ook wat Australië met hulle wetgewing en die implementering daarvan ook mee stoei, saam met die tegnologiemaatskappye, omdat dit eintlik so maklik is om net oor jou geboortedatum te jok, wat natuurlik daagliks gebeur, want dis hoe jong kinders toegang kry tot sosiale media. So deur gesigs uit jy weet foto's wat hulle dan nou kan probeer om dit vas te stel of 'n ID-kaart, jy weet 'n digitale ID-kaart of selfone rekeninge wat jy het en by jou bank selfoonmaatskappye, jy weet so hulle moet nou ander lyne en kanale volg om dit dan met ander woorde te implementeer en te verifieer en nie net te aanvaar as die mens sê hy is 16 of 18 jaar oud, laat dit die werklikheid is en hy is dalk 8 of 10 jaar oud.
1: Ja.
0: Weet, so dan is verskillende goed wat deur afkom in die VK's, dis wat dit dan aanbeveel is en dan wat die tegnologiemaatskappye moet ondersoek en kyk wat kan hulle die beste doen. Mm.
1: Kom gesels oor elektrohypersensitiviteit, oftewel EHS. Wat behels dit?
2: Ek dink dit is die meer algemene term wat gebruik word. Hy het ook 'n afkorting van hoofletters EHS en dit stem ook saam in Engels electrohypersensitivity. So wat ons daarmee bedoel is wanneer ons liggame eintlik begin sê tot hier toe en nie verder. Ons kan nie meer die toksisiteit of die giftige omgewing hanteer nie. En dan begin jou liggaam simptome toon, dat dit eintlik nie meer, sê maar, elke dag lekker kan ontgif, wat ons, jy weet, elke dag doen ons moet nou baie werk.
1: Yeah.
2: En dan in die nacht moet ons goed slaap, sodat ons brein ook kan skoon maak en ons liggame kan skoon word en dan môre oggend staan ons mos nou op en wakker. Maar wanneer ons omgewing te veel besoedeling kry op verskillende maniere, dan kan ons liggaam basies nie bybly nie. Ons liggaam selle kan nie elke dag mooi skoon word nie en dit bou op oor die tyd, jy weet, so en dan begin ons liggaam en sê okay. En dit is daai hypersensitiviteit, want eintlik is ons almal elektrosensitief, want ons is bio-elektries, ons liggame werk op klein mikro-stroombaantjies, as ons dit so kan stel binne in ons selletjies. So met ander woorde, as ons nou elektro-hypersensitief raak, dan begin ons liggame simptome toon, jy weet, en dan moet ons weet, hier is nou rooi ligte. Ek dink dit is 'n wye verskeidenheid simptome en soos wat ons elkeen anders is, sal ons liggame ook verskillend reageer. En daarom is dit van algemene simptome, kan men sê, wat dalk net alledaags lyk, tot meer intense simptome. Jy weet afhangend hoe lank dit opbou. So die meer algemene simptome, want dit het 'n impak op al jou sisteme, of moontlike impak, al jou sisteme van jou liggaam, van kop tot tone. Maar ons begin maar by die kop, waar ons dan hoofpyne, erge hoofpyne byvoorbeeld kan kry, oorpyn en of ringing in the ears, tinnitus, spanning op jou oor, bietjie duiseligheid byvoorbeeld. So simptome is met ander woorde veluitslag. Dit kan veluitslag wees, jy weet, jy kan jeukerige selomgewings kry. Jy kan maagpyne kry afhangend regtig letterlik van waar is dit geleë. Jy weet hartklopings is dalk een van die ander of onreëlmatige hartklop.
1: Sure.
2: Wat nogal dikwels kan voorkom. Jy weet wat jy fisies kan voel. En dan wonder waaroor gaan dit nou eintlik en jy sal jou waarskynlik dokter toe gaan, maar hulle gaan nie noodwendig dink aan elektrohypersensitiviteit nie, want dit is nog nie algemene term bekend nie. En hoe moet ons dit bestuur sodat ons nie op die ou einde 'n siek omgewing het nie. Siek kinders, siek gemeenskap, siek mense wat net nie voluit kan leef nie. En hulle besef nie eintlik wat met hulle aangaan nie, veral in die lig daarvan dat daar nou so 'n toename is, jy weet, in al hoe meer draadlose mensgemaakte onnatuurlike golwe of EMF elektromagnetiese frekwensies in ons omgewing, wat dit baie gerieflik vir ons maak, maar ons moet weet daai verantwoordelikheid kom nou saam en daarom dit sal het wonderlik wees as ons meer mense goed kan inlig sodat ons saam kan staan om te sê ons kan net nie toelaat dat daar nog meer antennes, nog meer 5G onnodige goed dalk in jou omgewing opgestel word of in skole waar die kinders baie baie kwesbaar is want hulle lywe is liggame is nog kleiner, hulle het meer vloeistof in hulle liggame so die effek daarvan is nog groter op kinders en dit bou natuurlik op. So ja, dit elektro-hypersensitiviteit is maar eintlik dalk die eerste stap of een van die moontlike simptome. Daar's natuurlik ander dinge wat soos toename in kinderkankers byvoorbeeld is ook 'n werklikheid. So ons moet wakker wees en ons moet eintlik 'n beroep op die op grond van ons menseregte.
1: Ja.
2: Een beroep op die regering doen om 'n gesonde en 'n veilige omgewing vir ons te skep. En dit is definitief nie om te veel nog bykomende torings en dinge op te rig nie. Want dit besoedel ons omgewing met elektromagnetiese golwe.
1: Dit was die digitale welstandkenner en stichter van die TechnoWise Stichting, Dr. Marlena Kreer. Kunsmatige intelligensie ontwikkel teen 'n ongelooflike tempo en kenners voorspel dat KI-stelsels in die toekoms toenemend selfstandig kan funksioneer. Die vraag is, hoe realisties is dit en watter geleenthede en risiko's hou dit in? Wel, die digitale kenner Pierre Jacobs gaan vir ons meer vertel. Goeienaand.
3: Ek wil vanaand oor iets gesels wat die afgelope week baie opslaa in die tegnologie wêreld gemaak het. Jy het dalk die opskrifte ook gesien. ChatGPT het uit sy sandbox ontsnap. Nou, as jy nie in die IT-wêreld is nie, klink dit nogal dramaties. Dit laat 'n mens amper dink aan 'n wetenskapsfiksie fliek waar 'n rekenaar skielik sy eie planne begin smee. Maar dit is nie wat hier gebeur het nie. En eintlik dink ek die werklike storie is baie interessanter as die koerantopskrifte. Kom ons begin by die woord sandbox. Dit is 'n Engelse term wat ons in die tegnologie wêreld gebruik vir 'n veilige toetsomgewing. Jy kan daaraan dink soos 'n speelhok vir 'n kleuter. Jy gee vir die kind ruimte om te speel, te ontdek, foute te maak en so aan. Maar jy sorg dat daar 'n heining is sodat niemand seer kry nie. En dit is presies wat 'n sandbox vir sagte ware is. Dit is 'n plek waar ontwikkelaars nuwe tegnologie veilig kan toets voordat dit in die regte wêreld gebruik word. En in hierdie geval het navorsings gevorderde KI-agente getoets om te sien hoe hy probleme oplos en tydens die toets het die stelsel egter 'n manier gevind om buite die beperkings van die toetsomgewing te werk en ander hulpmiddels begin gebruik om sy doelwit te bereik. Dit is nie 'n geval waar KI skielik besluit het om die wêreld oor te neem nie of die mensdom nie. Dit was 'n beheerde eksperiment wat juist gewys het hoekom sulke toetse vir ons so belangrik is. En dit bring ons by die vraag wat baie mense vra, moet ons bekommerd wees oor wat ons gelees het verlede week? En ek dink die antwoord is ja, maar waarskynlik nie met rede wat die opskrifte laat klink het nie. Ek is nie so seer bekommerd dat kunsmatige intelligensie môre selfstandige besluite gaan neem en die mens gaan vervang of die aarde gaan oorneem nie. Waar ek wel dink ons ernstig moet nadink, is dat hierdie tegnologie ongelooflik vinnig ontwikkel. Elke maand sien ons nuwe vermoëns wat 'n paar jaar gelede ondenkbaar sou gewees het. Maar dit beteken ons kan nie net fokus op wat die tegnologie kan doen nie. Ons moet ook fokus op hoe dit te bestuur. Dis iets wat ons al voorheen gesien het julle. Dink aan motors, karre wat ons elke dag bestuur. Toe motors die eerste keer op die paai verskyn het, was daar nie verkeersreëls, veiligheidsgordels of bestuurslisensies nie. Dit het eers lank na die tyd gekom toe mense besef het dat 'n kragtige tegnologie ook verantwoordelik bestuur moet word. En dieselfde gebeur nou met kunsmatige intelligensie. Ek dink baie mense kyk na KI en vra, hoe slim gaan dit nog word? Ek inkluis, maar die belangrike vraag is eintlik, hoe verantwoordelik gaan ons dit gebruik? Die slimste tegnologie in die wêreld kan steeds probleme veroorsaak as daar nie duidelike reëls en beheermaatreëls is nie. En ek wil vandaan drie belangrike woorde aan julle voorstel. In elke besigheid behoort te verstaan. Bestuur, risiko en nakoming. In Engels is dit governance, risk en compliance. Bestuur beteken eenvoudig dat iemand verantwoordelikheid neem as jy onderneming KI begin gebruik om verslae te skryf, sagte ware te ontwikkel of kliënte se navrae te beantwoord. Moet daar iemand wees wat kan sê, hier is die reëls, so gebruik ons hierdie tegnologie, so gebruik ons dit nie. Dan is daar risiko. Elke nuwe tegnologie bring nuwe geleenthede, maar ook nuwe risiko's en dit is vanselfsprekend. As 'n werknemer vertroulike kliëntedata in 'n openbare KI-stelsel invoer, waar eindig daardie inligting? As 'n KI verkeerde antwoorde gee en niemand kontroleer dit nie, wie dra die verantwoordelikheid? En as besigheid belangrike besluite neem op grond van verkeerde inligting wat deur KI gegenereer word, kan dit dierfoute veroorsaak. Net 'n belangrike punt wat ek by julle wil tuisbring is dat in Afrikaans ons praat van aanspreeklikheid. Aanspreeklikheid kan nie oorgedra word nie. En ons kan nie KI of masjiene aanspreeklik hou nie. En dan is daar nakoming. Ek weet dit klink na groot woord, maar eintlik beteken dit dat jy seker maak jou onderneming hou by die wet. Ons beskerm mense se persoonlike inligting en werk volgens duidelike beleide. In Suid-Afrika het ons byvoorbeeld die Poppy Wet. As jy persoonlike inligting van kliënte hanteer, kan jy nie sommer daardie data oral invoer sonder om te weet wat daarmee gebeur nie. Dis nie net 'n tegniese kwessie nie, dit is ook 'n wetlike en etiese verantwoordelikheid wat besighede het. En ek dink die grootste les uit hierdie hele voorval van verlede week is, die storie gaan nie daar dat KI uit sy hok ontsnap het nie. Die storie moet eintlik daar gaan dat selfs die slimste tegnologie steeds mense nodig het om dit verantwoordelik te bestuur. Ons het beheermaatreëls nodig en ons het beleide nodig. Ons het mense nodig wat vra wat kan verkeerd loop en hoe keer ons dit? En as jy mooi daaraan dink, verskil dit glad nie van enige ander deel van 'n besigheid nie. Ons vertrou nie sommer enige iemand met ons bankrekeninge nie. Ons gee nie vir elke werknemer 'n sleutel vir die kluis nie. Ons laat niemand met 'n vragmotor ry sonder opleiding en reëls nie. Hoekom sal ons dan nou dieselfde met kunsmatige intelligensie doen? Ek wil julle vanaand met hierdie gedagte los. Die toekoms gaan nie bepaal word deur hoe slim kunsmatige intelligensie raak nie. Dit gaan bepaal word deur hoe wys ons dit gebruik. Tegnologie op sy eie is nie goed op sleg nie. Dit is ons het bestuur wat eintlik die verskil gaan maak. Nou ja, goed julle, as jy vra het oor kuberveiligheid, kunsmatige intelligensie of hoe om jou besigheid dit te hanteer, stuur gerus 'n WhatsApp na +27 60 961 8455 of stuur 'n e-pos na peer@jacobsconsultants.com en ek bespreek graag jou vrae in een van ons volgende programme. Tot volgende keer julle, bly nuuskierig. Bly ingelig en onthou, die grootste uitdaging is nie dat tegnologie al slimmer word nie. Dit is dat ons ook slimmer moet word in hoe ons dit bestuur.
1: En dit bring ons aan die einde van vanaand se program. Indien jy kommentaar het of 'n onderwerp wil voorstel, stuur gerus vir ons 'n SMS na 45889. Ons hoor graag van jou. Namens ons hele span, baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek is Blaine Jones, geniet die res van jou aand en onthou, bly veilig aanlyn. Totsiens.

0: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my Christlyn Sias Lou. Poesie hoef nie vir matrieks 'n kopseer te wees nie. Dit kan lewe kry, dit kan snaaks wees, dit kan musiek hê en ja, dit kan selfs geruimklets word. Lefra Produksies bied 2 besondere poesieprogramme vir matrieks aan. Verskens vir Afrikaans eerste addisionele taal en verse in my inbox vir Afrikaans huistaal. Aan die stuur is die bekende akteur Vilro van Achterberg wat leerders op 'n vars, toeganklike en lekker manier deur al voorgeskrewe poesie help. Verskens word op 12 Augustus by Steelcrest Hoërskool in Middelburg aangebied en op 13 Augustus by HTS Witbank. Skole in die omgewing kan ook by die aanbiedings inskakel. Vilro gaan ons nou vertel hoe 'n mens matriekpoesie van die bladsy afkry en op die verhoog laat bewe. Vilro, dis besonderse produksies wat julle vir die matrieks aanbied, nê? Leerders is mos maar altyd skrikkerig vir poesie of gedigte en natuurlik hoef hulle nie eintlik te wees nie.
1: Nee, absoluut nie. Ek weet matriekleerders kyk altyd na poesie as hierdie berg wat voor hulle lê. En ek dink die groot rede daarvoor is dat hulle nie eintlik die konteks verstaan en die storie agter die poesie verstaan nie. Ek weet kinders het 'n vrees daarvoor. Ek weet ek het ook 'n vrees daarvoor gehad toe ek in matriek byvoorbeeld was. Maar soos wat ek aanbeweeg het en kunstwedstryde begin doen het en sovoorts en drama gedoen het, het ek agtergekom dat mens kan poesie ongelooflik lekker maak. En daarom het ons die gedigte gevat in hierdie program en ons het dit op so 'n manier aangebied en ons bied dit op so 'n manier aan dat mense regtig waar met 'n ander oë en 'n ander oog na die poesie en na die dieper konteks kyk. En ons maak dit lekker vir hulle en dit is vir my 'n besonderse voorreg om hierdie projek aan te pak.
0: Baie dankie vir daardie gerusstelling. Ek is seker die leerders sal dit ook waardeer. Hoe werk jou poesieproduksies?
1: So ons het 2 produksies wat ons aanbied. Ons het verskuns. Natuurlik is dit matrieks Afrikaanse eerste addisionele taal, die EAT, en dan het ons verse in my inbox. Dit is matrieks huistaal. So ons doen dit baie pret. Ons het musiek. Ek het 'n gitaar op die verhoog, maar dan fokus ons op die gedigte en uit die aard van die saak kan ons nie die ontledings en die teorie van die gedigte ontleed nie. Dit is natuurlik wat die onderwysers moet doen in die klaskamer. So ons kry 'n ander manier om die agtergrondstorie van hierdie gedigte vir hulle op 'n baie interessante manier te vertolk. Weereens, ons het musiek. Ek het 'n paar verrassings. Ek wil nie te veel weggee nie, maar ek het 'n paar verrassings ook wat ek weet die matrieks regtig meer sal vir enselfwag. En omdat ek nog jonk genoeg is, voel ek dat ek praat hulle taal ook nog. So ek karakteriseer, ek word die karakters, ek speel 'n klomp karakters in hierdie gedigte en ek is seker daarvan dat as hulle nou in hulle rekord of eindeksamen gaan sit, gaan hulle presies onthou wat se stories het ek aangepak. Hulle gaan die klanke onthou, hulle gaan die visuele onthou en dit is waarmee ek hulle wil los, is die agtergrondstorie van hierdie pragtige gedigte, want daar's 'n paar ongelooflike gedigte wat hulle aanpak en nie alles is pret nie. Daar's 'n paar baie dieper, kom ons sê hartseer gedigte ook wat hulle hanteer. So met ander woorde, ek moet dit vertolk, ek moet die agtergrondstorie vertel vir hulle en ek moet sê Frans Swart, ons regisseur en die een wat dit bymekaar gesit het, het 'n baie interessante manier gekry om hierdie hele program bymekaar te sit. Ek noem altyd die goue draadjie en hy het dit so mooi van die begin af regdeur getrek. Die hooftema wat eintlik maar gaan oor hardloop, veral vir ons Afrikaans eerste addisionele taal, het hy die metafoor gebruik van die hardloper van Ernst van Heerden waar ons moet hardloop en hierdie is die beginpunt van hulle lewe. So hulle staan op die staanspunt van om volwasse te raak en dit is net vir my so lekker om hierdie te kan doen vir hulle.
0: Dit klink beslis asof jy dit so prettig as moontlik probeer doen.
1: Nee, dit is beslis nie 'n droë en vervelige affære nie, laat ek dit so stel. Weereens, ek wil nie te veel weggee nie, maar daar selfs 'n revolverskoot wat afgaan. So hulle gaan dadelik regop sit en dink, waantoe gaan ons nou met hierdie produksie? Ag, en ons bring klank en beligting. Ons maak 'n klein teatertjie van die skool se saal. So die onderwysers hoef nie te bekommer te wees nie, hulle hoef nie te teaters toe te reis nie. Ons kom sommer na julle toe.
0: Die pluspunt hier is dan nou dat hulle na skole toe gaan, so hulle hoef nie eintlik te reis nie.
1: plat nie. Inteendeel het Frans dit so slim beplan dat dit is maklik genoeg vir my om net in 'n kar te klim en na die skole toe te reis. En natuurlik kan die omliggende skole ook op een plek vergader. So as daar skole in die omgewing is en hulle hoor goed, byvoorbeeld in Johannesburg, is daar 'n skool wat dit aanbied, kan hulle dan reis na daai skool toe en of ons kom direk na julle skool toe.
0: Na afleiding van wat jy nou gesê het, lyk ek af dat daar ook nuwe toonsettings is wat leerders sal kan hoor.
1: Beslis. Daar's die mooiste gedig en ek moet sê ek's baie trots op hierdie ene. Omdat ek self 'n musikant ook is, het Frans vir my gevra kan ek 'n paar toonsettings doen van die gedigte. En die een wat baie naby aan my hart lê, is natuurlik Ken jy die see deur Yskriege. Wat ek gedoen het met hom is ons het hom probeer moderniseer tot so 'n mate dat die kinders regtig kan vreenselwig met hom. So Ken jy die see meneer is een van die lekkerste en pragtigste gedigte en dit is baie moeilik om baie keer 'n gedig in musiek oor te plaas of in 'n liedjie oor te plaas, maar dit is 'n verskriklike pragtige verhaal van wat gebeur het in Lamberts Bay. Maar ons het so begeesterd geraak dat ek 'n nuwe liedjie daarvan gemaak het en in die einde dan sê hy elke keer dan sê jy nog meneer die vis is duur, want ons praat hier oor die see en hoe gevaarlik die see kan raak. Maak nie saak hoe kalm hy lyk nie, maar ons vissermanne en die mense wat kos op die tafel vir ons sit, moet deur soveel struwelinge gaan en daar's soveel gevare betrokke met dit. En die manier hoe ek dit doen en deur die song, is ek seker af van die matriekleerders sal dit baie baie goed onthou.
0: En ek verstaan daar is ook heelwat humor in die produksies.
1: Nee, beslis. Kyk, humor werk altyd baie goed. Juist omdat ek speel in 'n klomp komediese, gekomiese produksies, is daar 'n paar ongelooflike snaaks elemente wat ek ingebou het. Ek wil weer eens nie te veel weggee nie, maar dit is so 'n lekker produksie en hulle gaan lekker saam met my kan lag. Natuurlik is daar 'n hele paar tragiese en hartseer gedigte, maar ons gebruik ook die humor om ook die pathos in die gedigte te bewys.
0: Kyk, dit klink beslis na 'n mengelmoes van lekker en opvoedkundig. Jy rymklets ook in die produksies. Hoekom rymklets spesifiek?
1: Dit is baie interessant. Ek het baie rymklets vriende en kunstenaars waarmee ek baie baie naby saam mee werk, maar self ook in my orkes wat ek gehad het in Van Kose, het ek 'n klomp gedigte gevat wat my oupa geskryf het en ek het dit so bietjie gemoderniseer, bietjie daarin gewerk. En ek het baie van sy woorde gevat en dit toe in kletsruim ingesit. En daar's een liedjie wat ons gebruik vir beide ons produksies, vir vers in my inbox, natuurlik ook vers kuns, wat ons gebruik vir beide om te bewys dat enige gedig kan gebruik word en dit kan op 'n moderne styl uitgebeeld word. En daarom hoef jy matriekleerders nie bang te wees nie. En ek doen so 'n stukkie van die kletsruim, doen ek vir hulle in die begin en ja, dit is hoë energie en daar's lekker ligte en daar's musiek en daar's dans en ek word dan 'n kletsruim kunstenaar op die verhoog as ek dit so kan stel. So dit is vir my baie baie lekker om hierdie na die skole toe te bring.
0: Nou moet ek jou so 'n bietjie in die kollig plaas. Doen gou vir ons daardie rymklets van jou.
1: Ek het 'n gedeelte wat ek graag sal doen. Hy begin: ons mis die rou Afrikaanse alternative rock waar die Cherry Face Lurches, Famous Jamisons kon uitrok, waar Ralf Rabiko's kombuis weer saam musiek kan maak, waar die mense aanhou skree op Tassenberg se smaak. Dis die underground clubs, dis jovelse kultuur waar die mense aanhou vlug om James Phillips aan te gluur, die basgitaar se trillings wat 'n mok in harte saai, die meisies wat net al hare swaai. Daar is boerepunk gebore, dis die breinkind agter alles, 'n veergevoel vir gospel net gedoen alles wat mal is. Ek gaan hom daar vir julle los.
0: Alles wat mal is, dit was nou sommer lekker opgesom.
1: ja, ek dink in daai tydperk ook, natuurlik gaan dit oor Johannes Kerkorrel en Koos Kombuis en Piet Pers en al die ouens van die voelvrybeweging. Wat ek dink 'n ongelooflike tydperk in ons lewe was en dit het so 'n groot impak op my lewe gemaak en daarom het ek, jy weet, hulle storie gevat. Ek het Koos Kombuis se boeke en biografieë alles deurgewerk en dit is hoe ek die woorde bymekaar gesit het. En weer eens, dit is gedig. Dit is 'n gedig wat ek geskryf het en toe het ons

0: bietjie musiek by dit gesit en dit is die belangrikste. Dit is hoekom ek 100% altyd sê vir al ons jong luisteraars, vir ons leerders, dat julle moenie julleself vasstaar in aan die teorie van poesie nie. Natuurlik is daar baie beeldspraak betrokke. Daar's ongelooflike elemente. Ons skrywers soos Eyskriege, Antjie Krog, Susan Lyn, Eugene en Marie, Petra Miller, Sandra O'Kelly. Hulle almal het geskryf uit 'n plek uit en hulle was geïnspireer gewees deur iets. In my geval was dit die tydperk gewees van die voelvry wat my geïnspireer het om daai gedig dan te skryf. En toe ek my orkes begin het en ons lekker begin toer het oor Suid-Afrika, het ek toe besluit om dit te toonset. Ek kan nie wag om dit vir hulle te wys nie. Ek dink hulle gaan dit vreeslik baie geniet saam met my.
1: Voru, jy is ook die grootman in Groet die Grootman, nê? Hoe ver gelyk die poesieprogram met jou grootman vertonings?
0: Ja, inderdaad speel ek nou Grootman, Groet die Grootman 2 vir 'n goeie 5 jaar al. Ek dink so net na COVID het Frans my gebel en gevra of ek die rol wil vertolk. In die begin was ek bietjie skrikkerig geweest want dit is baie groot skoene om te vul. Oor die 2000 produksies met die oorspronklike Grootman deur Hannes Miller. Maar hoe dit deur kan trek na my poesieprogram is nie net die humor wat ek na die verhoog toe bring nie. 'n Grootman is 'n eenman vertoning en self met verse in my inbox en met vers kuns is ook 'n eenman vertoning. En dit is baie intimiderend om alleen so op 'n verhoog te staan. En ek dink die mense besef eintlik wat se konsentrasie dit verg om so 'n produksie in mekaar te sit nie. Maar ek dink wat die lekkerste is die leerders gaan 'n geleentheid kry om te participate in hierdie produksie. Wat baie keer gebeur met Grootman ook, as ek uitsprake maak, natuurlik gaan dit oor mans en vrouens en die verskille tussen mans en vrouens. En in hierdie geval gaan dit nou oor poesie en ek vra heeltyd vir die leerders, ken julle hierdie skrywer? Ken julle hierdie liedjie wat ons vir julle doen? Byvoorbeeld, toe vind ek jou van Fransjo van Kouk en Karen Zoet. En hulle kan uitskree, hulle kan praat en dan moet ek vlugtig op my voete dink en ek is baie goed met dit. Ek moet sê ek het jy weet toe ek nog by TUT was, het ons hard gefokus op improvisasie. So ek moet maar op die ingewing van die oomblik moet ek vlugtig dink, vlugtig op my voete dink en ek moet die produksie so interessant as moontlik hou. Dis baie moeilik vir enige iemand om vir 'n uur, jy weet, net te sit en te luister na een persoon en ek dink dit is hoe Grootman deur die humor en deur die moontlikheid vir die leerders om met my ook te kommunikeer is daar baie vereenselwige elemente en dit is vir my weer eens 'n absolute voorreg om hierdie op toer te vat. Toe Frans my oorspronklik vra het ek gesê weet jy wat, dit is 'n no-brainer vir my. Ek werk baie goed met leerders, veral matriekleerders. Ek bied ook 'n toneelfees aan waar ek die hoofbeoordelaar is. So ek weet om hulle taal te praat, ek weet hoe om in hulle skoene te klim en om dit vir hulle regtig waar pret te maak.
1: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom terug by Kompas. Ons kuier saam met Vilro van Achterberg oor Lefra Produksies se poesieprogramme vir matriek. En daar is ook goeie nuus vir skole. Een skool kan 'n volledige aanbieding van 'n verskuns of verse in my inbox gratis wen. Ons gee later weer al die besonderhede. Maar Vilro, kom ons praat eers oor hoekom onderwysers en leerders hierdie produksies moet sien. En hoewel dit prettig is, volg jy natuurlik ook die matriek syllabus.
0: Absoluut, dit is baie belangrik vir ons om die syllabus te volg. Ek weet, hulle het met Frans kom praat en gesê, sal hy bereid wees om so iets aan te pak. Maar ons doen al die voorgeskrewe gedigte. Ek gaan net 'n paar noem, onder andere wat ons doen. In Afrikaans addisionele taal doen ons die dans van die reën deur Eugene en Marie, Krisis deur Elisabeth Eybers, Ken jy die see deur Eyskriege, Wetenskap mannetjies deur Antjie Krog, een van my gunstelinge, Eksamen lokaal deur Susan Lyn en dan die dans van die reën. En dan in Afrikaanse huistaal doen ons 'n Paternoster vir Suid-Afrika deur Lina Spies, Tsunami deur Kobus de Wet, Op sy branderplank deur Petra Miller en dan Briefie aan Madiba deur Sandra O'Kelly. en al daai gedigte praat so mooi, hulle som so mooi ons kultuur van Suid-Afrika op, hoe ons kan vereenselwig met elke liewe karakter binne daai gedigte, en natuurlik ons sosio-politiese welstand en waar ons staan en hoe divers en pragtig ons land kan wees en is. So nee, dit ons bespreek elke liewe gedig weer eens. Ons doen nie 'n analitiese ons analiseer nie die gedigte nie. Ons vertel vir hulle die agtergrond van die gedigte. Ons vertel hulle die storie, waar dit vandaan kom, en ek karakteriseer en word dan daai karakters. En ek dink dit is wat die matriekleerders werklik gaan onthou.
1: Dit klink sommer vir my letterkundig prettig. Verskuns is vir matrieks Afrikaans eerste addisionele taal. En verse in my inbox is vir Afrikaans huistaal. Hoe verskil die twee produksies dan nou?
0: Die enigste verskil eintlik is maar net die inhoud van die gedigte. Ons volg baie dieselfde patroon, maar dit is net die inhoud van die gedigte. Natuurlik gaan die storielyn ook dan verskil, want Frans het byvoorbeeld in verskuns gebruik hy dan die hardloper om reg deur die produksie as tema, as hooftema gebruik te word, waar in verse in my inbox gebruik ons ander gedigte om die oorhoofse en lopende tema te wees. Maar dis baie dieselfde in struktuur. Dit is 'n lekker kort produksie, dit is nie te lank nie, dit is net so onder 'n uur. Dit is hoë energie, maar dit is net die inhoud wat verskil van die gedigte.
1: Baie dankie vir daardie duidelikheid. Watter gedigte lig jy dan nou toe in die verskillende programme?
0: Ja, soos ek genoem het, in Afrikaans addisionele taal is maar die lys wat ek opgenoem het daar. Dis weer eens Dans van die Reën, Krisis, Ken jy die See, Wetenskap mannetjies, Eksamen lokaal, en dan die Dans van die Reën van Eugene en Marais. En dan Afrikaanse huistaal doen ons 'n Paternoster vir Suid-Afrika, Tsunami op sy branderplank, en dan Briefie vir Madiba. So dit is al die voorgeskrewe gedigte, veral vir jou privaat skole of jou Engelse skole, en dan vir jou Afrikaanse eerste taalskole doen ons die voorgeskrewe gedigte wat hulle dan behandel reg deur die jaar.
1: Dit is taamlik baie gedigte wat jy nou genoem het, en jy kan natuurlik nie al die gedigte ontleed in die beperkte tyd nie, maar jy kom by al die gedigte uit, nê?
0: Absoluut. Kyk, ons glo dat die juffrou of meneer wat hierdie gedigte aanpak, doen 'n ongelooflike werk met die kinders. En hulle spandeer werklik die hele jaar om al die gedigte vir die kinders te ontleed en die teorie oor te dra. Ons doel is om daardie gedigte op 'n redelike dramatiese manier toe te lig, sodat die kinders ook die gedigte visueel kan sien. En hopelik, my doel is dat as hulle in die eksamen lokaal gaan sit, en dit is dis vir my so lekker, Susan Lyng se gedig Eksamen lokaal gaan presies daaroor. Jy sit binne die eksamen lokaal en wat sien jy? Al wat jy hoor is die harde voetstappe van die meneer en die juffrou wat op en af loop, en dan praat sy van hoe sy die papiere oes een vir een, oes hy dit, en dit is die getik en die tok van die horlosie wat gehoor kan word. En dan vra ek vir hulle ook dan wat sien julle in 'n eksamenlokaal as julle nou daar sit. So my doel is dat as hulle daar sit en hulle sien die gedig, dat hulle kan onthou hoe ek daar op en af geloop het, die musiek, die klank, die visuele en al daai elemente wat ek inbring. En dit is ons doel, maar ons bespreek ons gaan deur elke liewe gedig. So ek dra die gedigte ook voor. Ek kom ook agter dat leerders, as 'n juffrou dit oor en oor vir hulle verduidelik en praat, dan is daar net 'n sekere hoeveelheid inligting wat in hulle koppe ingaan. Maar sodra jy dit op 'n verhoog sien en die magic van 'n verhoog beleef, dan dit is asof hulle meer onthou. En dit is ons doel, is dat hulle 'n paar elemente van wat ek na die verhoog toe bring, kan onthou terwyl hulle sit in die eksamenlokaal.
1: Jy het genoeg rede gegee oor hoekom onderwysers en leerders hierdie produksies moet bywoon. Maar uit jou eie mond, vertel ons hoekom leerders en onderwysers hierdie poesieproduksies moet bywoon.
0: Kyk, dit sal vir my 'n voorreg wees om na elke liewe skool toe te gaan. ek dink as enige iemand my ken, weet hulle ook ek werk baie baie goed met die jeug. Ek vereenselwig met hulle, maar ek het 'n paar redes, groot redes hoekom hulle ons moet bespreek vir hulle skole. En dit is om die vrees vir gedigte uit die weg uit te ruim en om kinders en om dit vir die kinders lekker te maak. Dit is vir my die belangrikste. En dan ook om die poesie visueel en dramaties aan te bied. So die matrieks gaan beslis 'n prentjie in hulle koppe hê oor elke liewe gedig, en dit is die doel van hierdie hele oefening. En dan ook ons maak die poesie lewendig. Dis is dit nie net 'n klomp woorde in 'n boek of 'n pen op swart en wit geskryf nie. Ons gee lewe en gestalte aan daardie gedigte. En ook baie belangrik, die rekordeksamen is op ons, so alle skole en onderwysers kan allerlei maniere kry om hulle matrieks goed voor te berei en ons neem nou al ook besprekings vir volgende jaar. So ek dink daai is die belangrikste elemente en belangrikste punte hoekom hulle ons moet inkry en veral vir verder in my inbox as ook vers kuns. Ons het nou baie besprekings vir vers kuns en ons moedig die mense aan om te kom kyk wat ons aanpak en hoe ons dit aanpak. En ons wil graag die terugvoer ook waardeer om te hoor wat se impak dit werklik op die leerders het.
1: Jy speel ook op 12 Augustus in Middelburg en 13 Augustus in Witbank die verskunsproduksie. Kan skole in die omgewing dan nou inskakel in hierdie aanbiedinge?
0: Absoluut. Ek het vroeër ook genoem, as skole sien of hoor dat daar is 'n geleentheid by byvoorbeeld Witbank of Middelburg, dan kan hulle daarby aansluit. Baie van die skole se matriekleerders, se matriekgroep is ook nie so groot nie, so dis maklik om hulle te vervoer in 'n busjie of hoe dit ook al sy. Maar beide skole het gesê dat kinders van die area in Mpumalanga kan inskakel. En al wat hulle hoef te doen is om vir ons om dame by Lefra te kontak, haar naam is Monica Boysen en hulle kan haar skakel op 011-815-3000 en jy kan ook 'n e-pos stuur aan info@lefra.com. So ek gaan net daai nommer weer gee 011-815-3000 of gaan besoek of stuur 'n e-pos aan info@lefra.com.
1: Is daar dan ook 'n ander manier hoe hulle met julle in aanraking kan kom vir die produksie?
0: Natuurlik, ons het 'n splinter nuwe en 'n baie oulike webtuiste met die naam www.gedig.co.za en al die inligting van die produksies is daar vir verskuns as ook verse in my inbox. So ek gaan hom net weer sê www.gedig.co.za en daar sal hulle al die inligting kry as ook ons speelvakke waar ons betrokke sal wees. Natuurlik begin ons met Mpumalanga, met Witbank en Middelburg. So as hulle daar wil inskakel, is hulle meer as welkom.
1: Vir hoe op watter basis werk julle met die projek ten opsigte van fooie?
0: So daar's twee opsies wat ons bied. Ons weet party skole is dit makliker voor en ander skole is dit nie. So ons bied twee eenvoudige opsies aan. Dis of die kinders betaal self vir hulle kaartjies, die skool kry dan die geld bymekaar en plaas dit dan oor na ons en natuurlik kom ons dan met ons hele produksie en of die skool kan ook 'n besluit neem om die volle produksie aan te koop en dit dan vir die leerders net te borg, maar die skole kan selfs 'n paar rande in die proses ook maak. Jy weet as hulle hom aankoop by ons, werk hulle die kaartjiepryse uit en so kan die skool ook 'n bietjie 'n fondsinsameling doen vir wat se projek ook al.
1: En dan het ek natuurlik 'n voeltjie oorvlei dat jy Kersvader speel vandaan. Julle gee een produksie heeltemal gratis aan een skool. Dit kan verse in my inbox wees of verskuns. Hoe maak skole om in te skryf?
0: Ja, ons is baie opgewonde oor hierdie een en ek wil sommer sê hou hou hou, dit is Kersfees in Augustus lyk dit vir my. Maar Lefra Produksies het besluit om vir een skool 'n gratis verskuns of verse in my inbox te gee. 100% gratis. Dit is 'n massiewe groot prys en Lefra het egter gevoel hulle wil ook teruggee vir die goeie ondersteuning wat ons van die skole ontvang. So om deel te neem is bitter maklik. Al wat jy hoef te doen is om vir ons die volgende te SMS na 37338. So jy SMS 3 na die nommer 37338 en al wat jy in die SMS sit is gedig, dan jou naam van skool en jou stad of dorp. So jou eie naam en dan jou skool en dan die naam van die stad of dorp en onthou die SMS se kos R1.50, so hulle SMS na 37338. En daar is geen beperking op hoeveel SMS'e nie. So hoeveel hulle stuur, hoe beter amper en natuurlik is daar altyd bepalinge en voorwaardes wat geld.
1: Dit was Volroe van Agterberg. Verskuns is gemik op matrieks wat Afrikaans eerste addisionele taal neem. En verse in my inbox is vir Afrikaans huistaal. Albei produksies help leerders om hul voorgeskrewe poesie op 'n vars, praktiese en onthoubare manier te verstaan. Verskens is op 12 Augustus by Steelkris Hoërskool in Middelburg te sien en op 13 Augustus by HTS Witbank. Skole in die omgewing kan ook inskakel. Om een van die poesieproduksies vir jou skool te bespreek, kontak vir Monica Boysen by 011-815-3000 of stuur een e-pos na info@lefra.com. En onthou, een skool kan een volledige aanbieding van verskens of verse in my inbox gratis wen. Om in te skryf, SMS die woord gedig, jou naam, jou e-posadres, die naam van jou skool en jou dorp of stad na 37338. SMS kos R1.50 elk. BSNV is geld. Tot volgende week, tot ziens.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.

to klim. Ek wil rond kan spring. Ek wil jou 'n glimlag bring.

0: Die omgeving het nie 'n stem nie. Ons moet die stem word van die stemloses.
1: Riool is 'n gevaar afval. Dit kan mense siek maak, dit kan ekosisteme uitwis. Al die visse, al die organismes, alles, die plantlewe stroom af. Natuurlik besoedel dit ook jou ondergrondse waterbronne en dit kan ook jou landbouaktiwiteit beïnvloed. Dis hoekom dit krimineel is.
2: In terme van Gauteng, dink ek is ons tans by 'n groot kruispunt.
3: Ontbreek 'n politieke wil om 'n ekologiese ramp te voorkom. Luister vanaand om 8 na die gevaar in ons groen are. 'n Dokumentêr deur Esther Clark.

0: Donderdag aand in Kompas.
1: Ons het ons toekoms in ons eie hande. Soos ek genoem het dat jy van 18 jaar oud af kan staan as ek in die werk. So as jy voel jy hierdie nodige ondersteuning en jy die wilskrag om 'n verandering te wil maak in jou gemeenskap, in jou wijk, in jou munisipaliteit, maak seker dat jy eers geregistreer is en dan sal die volgende prosesse in plek kom indien jy as kandidaat wil staan.
0: Moenie hierdie episode misloop nie. Dis donderdag aand 7:30.

0: Volgende week in Agterplaas.
1: My ma weet ek is hier. Ek het al ge-WhatsApp.
2: Ek gaan niks aan jou doen nie. Al wat ek wil weet is of jy jou bek gaan afskiet het by hierdie lou versaagie.
1: En dis om blikkies wat hom gevra het om Rachel by jou weg te kry. En hy check jou.
2: En lou versaagie skrik my nie.
1: As jy iets aan Rachel doen, ek sweer.
2: Ek sal alles afhang of jy saam speel, Pieter.
1: Ek speel saam niemand nie. Vooral nie jy nie.
0: Agterplaas deur Chance Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Dis 'n nuwe week in 'n nuwe maand en daar verskyn natuurlik ook voortdurend nuwe boeke waarvan jy behoort kennis te neem. Welkom by nog 'n uitsending van Skrywers en Boeke. Ek is Ilse Salzwedel en namens my en Johan Meiburg wil ek sê baie dankie vir die saamluister. In vanaand se program gesels Anshin Konradi met my oor 4 nuwe fiksieboeke waarin ek glo baie van ons luisteraars gaan belangstel. Dis nogal uiteenlopend. Ons gaan praat oor die donker onderwêreld van Zama-Zama bedrywighede. Daar's 'n kampdagboek uit die Anglo-Boereoorlog wat regtig 'n versamelstuk is. So gesels ook oor 'n aangrypende boek oor rou. En dan is daar nog 'n boek uit die pen van die forensiese patoloog Ryan Bloementaal wat ook al voorheen 'n gas was op Skrywers en Boeke. In die tweede gedeelte van die program gesels ek met Zirk van der Berg en ons gaan praat oor sy nuwe roman My skaduwee loop los. Johan Meiburg het ook vir ons weer 3 baie interessante bydraes. Hy gesels oor die sogenaamde Booker's Dozen of langlys van 13 boeke wat vir die Boekerprys benoem is. En dan bespreek hy 2 klassieke boeke wat dalk net 'n herlees werd is. The Sun Also Rises deur Ernest Hemingway en J.D. Salinger se The Catcher in the Rye. Dit dan waarna jy kan uitsien in finansies, skrywers en boeke. Maar eers het ek vir jou nuus oor 'n illustrasiekursus wat van dese maand begin. Dit word aangebied onder leiding van die kinderboekkenner Dr. Mia Oosthuizen en professor Elizabeth Gunter wat jou sal oplei in die fynere kuns van boekillustrasies. Die kursus gebeur in samewerking met die Breitenbach Galerie in Wellington. Dit duur 'n jaar met die opsie van 'n verdere 6 maande en kos R2,500 per maand. Die eerste illustrasiekursus wat in 2024 aangebied is, het gelei tot 2 prenteboeke wat reeds by die drukkers is. 2025 se kursus het gelei tot 'n voltooide prenteboek manuskrip wat reeds voorgelê is aan 'n uitgewer. So as jy belangstel, kontak gerus vir Dr. Mia Oosthuizen by miaoosthuizen@gmail.com of vir Annegret Erasmus Kutsie by galery@breitenbachcentrum.co.za. Nou ja, nou gee ek graag die mikrofoon vir Johan Meiburg.
1: 75 jaar gelede in 1951 het die Amerikaanse skrywer J.D. Salinger sy debuutroman The Catcher in the Rye in boekvorm gepubliseer. Salinger was 32 toe Little Brown besluit het om die boek te publiseer. Hoewel die boek oorspronklik vir volwassenes bedoel was, het dit ook adolessente se aandag getrek vanweë die temas van angs en vervreemding, asook kritiek op die oppervlakkigheid van die samelewing. Die roman handel ook oor temas soos onskuld, identiteit, 'n gevoel van tuishoort, verlies, verbondenheid, seks en depressie. In die Amerikaanse letterkunde die hoofkarakter Holden Caulfield 'n simbool van tienropsandigheid geword. Caulfield, wat op die drempel van volwassenheid staan, lig sy mening oor 'n hele verskeidenheid onderwerpe. Die boek is aangeprys as een van die bakens in die 20ste eeuse romankuns. In dieselfde asem is Jack Kerouac se On the Road van 1957 en voor dit maak Twain se Adventures of Huckleberry Finn van 1884 en F. Scott Fitzgerald se The Great Gatsby van 1925. Daarby het kwalik geen boek nog daarin geslaag om New York van die 1950s so netjies vas te vang as The Catcher in the Rye. Nie almal was ewe opgewonde oor Salinger se debuut nie. 'n BBC-artikel in 2009 is oor die boek geskryf en is daar toegegee dat daar baie hedendaagse lesers is wat, en ek haal aan, bloot nie kan verstaan waaroor die ophef gaan nie, en baie van hierdie lesers is teleurgestel dat die roman nie voldoen aan die verwagtinge wat geskep word deur die mistiek waarin dit omgeef word nie. J.D. Salinger het sy deel bygedra

0: Xie, wat sy kan aanbeveel. Anjen, goeienaand, baie welkom nog 'n keer by Skrywers en Boeke.
1: Goeienaand, Ilse. Altyd lekker om hier te wees, baie dankie.
0: Ons het vanaand nogal 'n wyd uiteenlopende klomp nie-fiksie vir volwassenes. Daar's 'n boek deur 'n forensiese patoloog, daar is 'n boek deur 'n jong ma wat haar baba en man verloor het. Daar is 'n boek oor zamazamas. En dan is daar 'n boek wat ek dink baie byvalsel vind. Dis 'n fotogids en 'n dagboek. Die Betoeli kamp dagboek van Rensje van der Walt en die subtitel is My lewe in die kamp. So regtig baie uiteenlopende boeke. Waarmee wil jy wegspring?
1: Ek dink ons begin heel onder. En as ek sê heel onder, bedoel ek letterlik heel onder met die zamazamas. Zamazama, as ons daaraan dink, dan, of as ek daaraan dink, dan het ek altyd hierdie prentjie in my kop van 'n vreeslike, armoedige, half verhongerde siel met 'n stikkende graaf, wat by 'n ou myn staan wat nie meer in werking is nie, en eintlik maar net probeer om kos op sy tafel te sit, met 'n laaste oorblywende bietjie goud of diamante. Maar in Zamazama, deur Graeme Kootser, uitgegee deur Tafelberg, wys hy vir ons hoe verkeerd hierdie prentjie is, of eintlik hoe onvolledig hierdie prentjie is. Het ek net dadelik begin deur te sê wie Graeme Kootser is. Graeme Kootser, sy vorige boek was Hunting with the Hawks, is natuurlik verbonde aan Carte Blanche. Hy is 'n ondersoekende joernalis. En vir diegene wat Hunting with the Hawks gelees het, toe hy so, ek dink is 2 jaar gelede uitgegee is, het baie min mense geweet dat hy op daai stadium al reeds 'n paar jaar besig was met die navorsing vir Zamazama. Die subtitel Inside the Illicit Minding Underworld. Nou die eerste misverstand wat hy baie vinnig uit die weg uitruim, is dis nie net myne wat in onbruik verval is wat deur Zamazamas beset word nie. Die werklikheid is skrikwekkend. Myne wat vandag nog gebruik word, wat voltyds gebruik word, sekere skagte van dit is in die nag 'n nes van onrus en moord en doodslag. Die Zamazamas het absoluut oorgeneem daar. Daar's sekere skagte wat glad nie in die nag besoek word deur enige iemand aan wie die myn behoort of enige mynwerker of enige wettige persoon wat die reg het om daar te wees nie, want jy sal doodgeskiet word. Is die tweede misverstand met die Zamazamas. Zamazama is nie 'n armsalige persoon wat honger ly met 'n stikkende graaf. Baie van hierdie Zamazamas is, hulle is onwettige buitelanders, party is die slagoffers van menseroof, wat met dwangarbeid gedwing word om te werk, maar 'n groot klomp van hulle is opgeleide soldate met outomatiese gewere. En dit is hoekom hulle letterlik besig is om dele van myne wat in gebruik is te kaap en gebruik vir onwettige mynbedrywighede.
0: Ek wil vir jou hier 'n vraag vra, is almal onwettig of is daar Suid-Afrikaners wat deelneem en is daar 'n element van armoede betrokke? Wat sê hy?
1: Daar is definitief 'n element van armoede betrokke, Ilse. Daar's ek dink dis by alle gevalle so, by wettige en onwettige werk, dan werk jy nou maar om kos op die tafel te sit. Maar daar is natuurlik, omdat dit onwettig is, geen beskerming vir die werkers. En hulle kan met ander woorde nie sê, hoor jy, ek het nou al 3 dae 24 uur 24/7 gewerk ondergrond, ek was 'n maand laas booggrond, niemand het geen regte nie. En dit is natuurlik waar die probleem hiervan inkom. Almal is beslis nie onwettige buitelanders nie. Baie van hulle is Suid-Afrikaners, maar dan raak dit actually nog erger. Want as jy verder daarna gaan kyk, moet jy onthou die ketting begin ondergrond. Dis hoekom ek net 'n half in 'n ligte lyn gesê het, ons begin heel onder. Die ketting begin ondergrond, maar die goud of dan nou diamante, kom ons sê maar goud vir die mense onthaal, dit is nie altyd net goud nie. Dit kan enig iets anders ook wees wat gemyn word, moet na die oppervlak gebring word en op die oppervlak moet dit gesmokkel word en daarna moet dit in die wettige goudhandel ingemeng word om dit te kan verkoop. Met ander woorde, hier raak dit baie meer skrikwekkend. Hier sit jy met mense wat vals fakture uitskryf, wat jy weet die ou advertensies wat mense altyd in koerante gesien het, verdien soveel geld van die huis af. Dis amper so iets. Daar sit huisvrouens, daar sit pensionarisse voor hulle laptops in hulle luxe huise en hulle is besig om fiktiewe fakture uit te trek. Waar hulle gebruik om hierdie goud, ek wil amper sê te was, soos geld, om dit weer in die wettige bedryf in te bring. Een van die, sal ek maar sê, ondergrondse goed wat hulle agter die skerms ingegaan het met skelmkameras en afluisterapparate. En natuurlik Graeme was self ook ondergronds. Hy het gaan kyk hoe dit daar lyk. Dit is ook 'n hoofstuk in die boek. Maar dit verder as dit gegaan, hulle het bogronds dieselfde gedoen. En een van hierdie kom ons noem hom maar grys karakters wat bogronds te werk gaan, wat goud smokkel uit sy kantoor uit, is 'n skoolhoof. Hy is 'n skoolhoof wat dit uit sy kantoor uit by 'n skool doen.

0: So moenie dink dit is hierdie nes van buitelanders wat almal onwettig in die land is. Hier is gerespekteerde mense. Dit kan jou buurman wees, kan jou buurvrou wees, dit kan jou kind se onderwyser wees wat betrokke is. Dit is hoe groot hierdie ding is. En dit is wat Zama dink ek op die ouen so lank gevat het om te skryf. Dit is 10 jaar se navorsingswerk wat hy ingegaan het. Dit is 10 jaar se agter die skerms beweeg. En dit is skrikwekkend om daarna te kyk. En niemand wat hierdie boek gelees het, dink ek sal ooit weer sê dat onwettige mynbedrywighede slagofferloos is nie. Dit is nie. Onder andere moet 'n mens daaraan dink dat waar hierdie myne gekaap word deur die kriminele elemente, wat van die gemeenskap wat daar bly? Hulle kan nie eers meer in veiligheid beweeg nie, hulle word doodgeskiet, want hulle is potensiële getuies. Wat van die omgewing wat vernietig word? Daar is plekke waar die hoofmynskag nie meer toeganklik is. So wat doen hierdie mense? Hulle grawe eenvoudig nuwe tonnels en gate. Hulle is besig om plek Suid-Afrika letterlik uit te hol. So die gemeenskappe wat wettig daar bly, wat al jare daar bly, is nie meer veilig waar hulle is nie. En dis die belang van hierdie boek, is dat ons kan sien hierdie wat mense sê, ja, daar's nie regtig 'n slagoffer nie, en ons steel eintlik net van die staat wat in elk geval al ons geld steel. Daar's nog al 'n hoofstuk daaroor ook, oor hoe hierdie Zama bedrywighede ook aanleiding gegee tot 'n grootskaalse wetskandaal. En hoeveel die staatskas daardeur verloor het. En nou kan 'n mens maklik sê, ja, ek hou nie van Jan Tax nie en goed so, maar dink bietjie mooi, wat gebeur as daar tekort by die staatskas is? Ons as belastingbetalers moet daai tekort opmaak. So dit raak enige persoon, elke persoon. En ek persoonlik sal nooit ooit weer dieselfde kyk na die begrip Zama na ek hierdie boek gelees.
1: Wie jy idee en syfers van die impak op die ekonomie, jy noem nou die wetskandaal, hoe groot was dit? Hoeveel het dit ons ekonomie gekos?
0: Biljoene. Ek kan nie vir jou die spesifieke getal gee nie, maar hy gryp nie net die getal uit die lug uit nie. Vir elke tipe scam waaruit die Zama's gevolg het, is daar 'n bedrag en dit word gemotiveer, daar is die berekeninge gemaak, maar ons praat nie van miljoene nie. Ons praat van biljoene wat verlore gaan elke jaar. Dit is dan Zama. Dit is geskryf deur Graham Koetser en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers.
1: Is toch al een boek wat een mens tot nadenken stem. Ja, soos jy sê, mens gaan anders hierna kyk. Wat is volgende op jou lys?
0: Volgende, baie interessante een. Kruis deur Ryan Blumenthal, ook uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Ryan Blumenthal mag dalk bekend klink vir baie luisteraars. Eerstens omdat dit nie sy eerste boek is nie. Hy het alreeds minstens 2 voriges geskryf, waarvan as ek reg onthou, een ook in Afrikaans beskikbaar is. Maar hy is ook bekend as Dr. Lightning, of dan nou Dr. Weerlig. Hy is 'n forensiese patoloog in Suid-Afrika, een van baie min wat hierdie volledige kwalifikasie het, en sy spesialiteit is nogal dood as gevolg van weerlig en beserings opgedoen as gevolg van weerlig. Dit is eintlik waarvoor hy werklik bekend is. Maar hy het as forensiese patoloog ook al meer as 13,000 autopsies gedoen. Nou, die man in die straat maak geen onderskeid tussen 'n autopsie en 'n postmortem nie, maar dit is nie presies dieselfde ding nie. Postmortem is alle ondersoeke wat volg na 'n dood, terwyl 'n autopsie die spesifieke lijkskouing is wat gedoen word deur hopelik 'n forensiese patoloog, maar as hopeloos te min van hulle in Suid-Afrika. Vir alles mens kyk dat daar in Suid-Afrika autopsie moet gedoen word vir elke onnatuurlike sterfte, en die getal onnatuurlike sterftes in die jaar 2025 was tussen 500,000 en 600,000. Daar is net eenvoudig nie genoeg forensiese patoloog nie. So wat baie al kleiner plekkies gebeur is dat 'n dokter word aangestel om as forensiese patoloog op te tree, alhoewel hy nie 'n forensiese patoloog in die sin van 'n spesialis is. Maar Ryan Blumenthal is wel. En as 'n mens kyk na jare gelede se gewildheid van 'n program soos Quincy, dan is daar nou maar net eenvoudig 'n belangstelling hierin. En nou kan mens maklik redeneer, dis morbied en dit is onnatuurlik. Ek dink nie dit is nie. Ek dink omdat die dood iets is waarmee ons almal op 'n of ander stadium te doen kry, boonbehalwe dat ons almal natuurlik sal doodgaan, is dit so dat almal vir ons staan iemand aan die dood af, baie keer aan 'n onnatuurlike sterfte. Ek dink spesifiek byvoorbeeld aan motorongelukke. En dit beteken dat daardie persoon wat jy liefgehad het, aan 'n autopsie onderworpe gaan word. En daarom dink ek hierdie boeke, dan spesifiek ook Truis deur Ryan Blumenthal, is nie net vir mense wat belangstel in hoe werk 'n autopsie. Wat kan jy alles uitvind? Wat is die nut daarvan? Hoe word dit gedoen? Wat is die risiko's daarvan? Dis meer as dit. Baie keer wil 'n mens weet wat het met my geliefde gebeur by 'n autopsie. En dit is die troos wat uit 'n boek soos hierdie uitkom. En dan het hy natuurlik ook baie baie interessante goed. Hy het 'n geval van waar die polisie gedink het 'n oorledene is dood aan 'n skietwond en hy was eintlik vergiftig. Hy vertel vir jou dat 'n persoon wat se lijk gekry word en die oorsaak van dood glad nie uiterlik waarneembaar is nie. Op die autopsietafel op 'n manier tog tot hom spreek sodat hy die oorsaak van dood kan vasstel. En dan kan 'n mens ook natuurlik vra, nou watter belang het dit nou vir die res van die gemeenskap? Mens vergeet baie keer dat die oorsaak van dood veral waar dit gif aanbetref. As dit vasgestel word, dan kan 'n mens actually agterkom dat 'n spesifieke plant byvoorbeeld giftig is. Dat spesifieke kos besmet is, soos wat ons 'n paar jaar gelede gehad het met die vergiftigde kos wat uit informele winkels aan kinders verkoop is. As dit nie was vir autopsies en vir forensiese patoloë nie, dan kon nog meer mense gesterf het. En dit is die belang van autopsies en forensiese patoloë. En daarom dink ek, dis nie net vir mense wat in wetenskap belangstel. Dit is vir elkeen van ons, want mens weet nooit wanneer word jy met 'n onnatuurlike sterfte gekonfronteer.
1: So dit gaan oor meer as 'n makabere belangstelling. Ek het met sy vorige boek het ek dit baie geniet om ook uit te vind hoe werk die stelsel.
0: Ja, absoluut. En dit is hoekom ek sê, ek dink dit is regtige oorvereenvoudiging en baie onregverdig om te wil sê dat het donker is, dat het bizar is, dat het makaber is, want dit is glad nie. Die dood is toch deel van die lewe. En watter aspek daarvan jou ook nou al interesseer, sal jy in hierdie boek vind. Want hy skryf ook presies oor hoe dit is om 'n forensiese patoloog te wees. Goed, waaraan ons nie eers dink nie. As jy byvoorbeeld nie weet, en jy is 'n forensiese patoloog, dat iemand 'n knievervanging gehad het nie, en jy is besig met 'n saag, kan daai stukke metaal rondvlieg en jou beseer. Ons dink nie daar nie. En dit vertel bietjie meer in die loopgraaf van forensiese patoloog wees, hoe dit ook van daardie kant af lyk.
1: Goed, dit is dan Truis deur Ryan Bloementaal en dit word uitgegee deur
0: Tafelberg.
1: Ek gesels vanaand met Anshin Conradie oor nie fiksie. Ons het nou al gepraat oor Zamazamas en oor 'n forensiese patoloog se baie interessante loopbaan. Anshin, wat's volgende op jou lys?
0: Die volgende een van Penguin Random House, wat vir my in 'n groot mate aansluit by Truis deur Ryan Bloementaal, is Lessons from Loss deur Dominique Olivier. Dat ek onmiddellik sê, dis nie 'n selfhelpgids nie. Dis nie 'n gids nie en sy sê dit ook spesifiek oor hoe om te rou, hoe om te reageer, deur wat 'n proses om te gaan as jy 'n geliefde aan die dood moet afstaan nie. Dit is eerder 'n memoir wat vertel hoe sy dit gedoen het. En as die leser dan hoop daaruit kan put of iets daaruit kan leer, dan is dit baie goed. Maar ek dink die belangrikste en die grootste belang van 'n boek soos hierdie is, dit gee vir ons hoop dat as iemand so 'n tragedie kon oorleef het, dan kan ons dalk ook. Want die tragedie wat vir Dominique getref het, is dat sy het een oggend opgestaan as die ma van twee dogtertjies en die vrou van 'n man met wie sy in 'n gelukkige huwelik was. En sy het die aand gaan slaap as 'n weduwee en die enkel ma van 'n enkele weke ouer dogtertjie. Haar ouer dogtertjie en haar man is in 'n vratsmotorongeluk oorlede. 'n Swaar voertuig het meganiese probleme opgetel en was in 'n botsing met haar man se motor betrokke en haar man is op slag dood, haar dogtertjie enkele ure daarna, sy was reeds breindood. Sy kon haar dogtertjie nog vashou, haar man kon sy nie, omdat hy reeds oorlede was. Nou op die ouderdom van 29 is dit die allerlaaste ding wat 'n mens verwag as jy in die oggend opstaan. So Dominique het baie diep in haarself gaan delf om eerlik te skryf oor haar pyn, en hoe sy ook, soos ons nou oor Ryan Bloementaal se truis gesels het, hoe sy die prosesse ervaar het, hoe die uitkenning is van die liggaam van iemand wat jy lief gehad het, hoe 'n autopsie werk, hoe die hele postmortem ondersoek werk. In daai sin is dit baie prakties, maar dit gaan ook oor die golwe van verlies. En ons ken almal nou die stadiums van Kubler-Ross, maar wat ons baie keer vergeet is dat party mense sekere van daardie aspekte as maandelange metgeselle ervaar en sekere aspekte as net 'n paar oomblikke. Ken Dominique maak dit juist duidelik, dat jy kan vashak in 'n stadium en dat dit okay is, dat daar nie 'n reëls is vir verliese nie. En dan dink ek ook iets waaroor ons te min praat, is daai klein verliesies wat uit groot verliese uitkom. En haar spesifieke geval nou, het sy besef dat toe haar jongste dogtertjie bevoel sekere stadiums bereik het, dat haar oudste dogtertjie dit nooit sou doen nie. Haar oudste dogtertjie sou nooit haar eerste skooldag hê nie. Sy sou nooit 'n gradeplegtigheid hê nie. Sy sou nooit trou nie. Dis al daai klein verliesies wat nog op jou pad is en waar min mense jou op voorberei. die verlies van haar man, dat sy nooit so gesien het hoe hy bles word, hoe hy oud word nie, hoe hy aftree nie. Al die klein verliesies wat elke dag met jou is. En Lessons from Loss, die titel klink 'n bietjie pedanties, maar die inhoud is nie. Dit sê nie vir jou, hierdie is die lesse wat jy moet leer sodat jy jou pad deur rou kan vind nie. Inteendeel, wat Dominique sê is, hierdie is die lesse wat ek geleer het en dit is die pad wat ek gevolg het. En ek deel dit graag met jou. Baie, baie intieme reis. Baie sterk aanbeveel, soos ek nou oor Truys ook gesê het. Ons weet nooit wanneer is dit aan ons deur wat daar die klop is. Wat iemand vir ons lief is net nie huis toe kom.
1: Ek het Dominique oor praat by Lapa en Penguin Random House se bekendstellingsfunksie aan die begin van die jaar waar hulle sê wat waarna kan lesers uitsien. En ek het ook haar warmte opgelet en haar absolute, hoe kan ek sê, dit is nie 'n emosielose boek nie. Dit is 'n boek wat, of haar gesprek, het die gehoor tjoepstel gelaat. Een mens het aan haar lippe gehang. Ek dink dit is die ander belangrike ding, dit is nie 'n koue afstandelike boek nie, dit is 'n boek uit die hart.
0: Dit is 'n boek uit die hart, Ilse, en nou dat jy dit noem, dink ek iets wat vir my persoonlik baie diep getref, en ek dink ander lesers dit ook ervaar. 'N Mens dink mos nou in terme van daai rangorde is van rampe wat jou kan tref. En een van die ergste rampe wat jou kan tref is dan seer sekerlik dat jou geliefde of jou kind en dan nageval dan nou beide doodgaan. En dan is 'n mens geneig om te dink as iets wat jy, ag, 'n klein ramp, jou hond wat doodgaan, 'n droom van jou wat sterf, 'n werk wat jy verloor. Ag, jy is 'n klein ramp en daarom reken jy dat jy nie geregtig is om op dieselfde manier te rou of met dieselfde intensiteit te rou as iemand wat byvoorbeeld 'n kind verloor het nie. En sy sê spesifiek juis, ons moet ophou daarmee. 'N Ramp is 'n ramp, rou is rou. En daar is nie 'n rangorde van rou nie, pyn is pyn. Met ander woorde, dit is nie net vir mense wat iemand verloor het aan die dood, vir wie hulle lief was nie. Dieselfde rouprosesse word gevolg, kan gevolg word, en erken sy en gee sy eer aan, of het hy hond wat dood is, en of het 'n werk is wat jy verloor het. En dit is waar hy warmte en die intimiteit in kom.
1: Sy het ook 'n mooi ding gesê, sy het weer 'n man ontmoet, ek dink hulle is onlangs getroud, en sy het ook gesê, daar was mense wat vir haar gevra het, hoe kan jy net aanbeweeg? En sy het gesê, dis nie aanbeweeg nie, dis deurbeweeg. Dit is 'n proses. Jy kan tog nie net bly vashaak by jy is nou weduwee en 'n enkel ma nie, want dit is nie hoe die lewe werk nie.
0: Ja, en ek dink sy illustreer dit pragtig, juis met die voorbeeld van die klein verliese wat aanhou. Want dit beteken eintlik dat daai verliese nooit regtig op nie. So, hoe kan jy aanbeweeg as die verliese nog elke dag voor jou deur staan? So, dis meer 'n kwessie van dat jy daarmee saamleef as wat jy oor dit kom en aanstap asof dit nooit gebeur het.
1: Goed, Lessons from Loss deur Dominique Olivier, uitgegee deur Penguin Random House. En net 'n interessante ding, die subtitel is Life on the Other Side of Grief. En dit is so dat daar 'n lewe anderkant rou lê. Anshin Konradi, so insiggewende en baie lekker gesprek en ek dink mense wat van nie fiksie hou, kan nie wag om môre hierdie boeke te gaan opspoor nie. Wat is jou laaste boek?
0: Die laaste boek is, laat ek dit so stel, 'n ongelooflike boek. Dit is 'n boek om te lees, dis 'n boek om na te kyk, dis 'n boek om te bære, dis 'n boek wat die eerste reaksie van 'n vriendin van my toe ek haar nou die dag daarvan vertel het is, hoe word so 'n boek nou eers gepubliseer? En sy het onmiddellik gestap om dit te gaan koop. Die titel is Betuli, subtitel My Lewe in die Kamp, Terence van der Walt. Is uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Rentje van der Walt is die skrywer en ook nie die skrywer. En dit is wat hierdie boek so besonder maak. Rentje van der Walt het in haar 20er jare as 'n jong vrou op 'n plaas gewoon in die Reddersburg distrik toe die Anglo-Boereoorlog uitgebreek het. Sy en die vrouens en kinders van haar familie is deur die Britte weggevoer na die Betuli konsentrasiekamp en sy het 'n dagboek bygehou. En die rede hoekom sy die dagboek bygehou het, sê sy self, en ek kan lees wat die Afrikaanse vertaling daarvan is, ek sal nou verduidelik hoekom ek sê Afrikaanse vertaling, nou wil ek hier neerskryf wat ek nooit mag vergeet solank ek leef nie. En daar het sy haar ervarings in die kamp aangeteken. Sy het die dagboek gehou, toe sy later uit die kamp weer, slik maar sy terug was in die wêreld, het sy die dagboek gehou tot haar dood, toe dit na haar suster toe gegaan. Haar suster se dogter het dit in die 60er jare in Afrikaans vertaal en 'n baie klein oplaag daarvan uitgegee. En toe van daar af tot nou toe, en dit is waar my vriendin se, hoe kan ons nou eers so 'n boek kry uitroep vandaan gekom het, het daar niks verder met die dagboek gebeur nie. En dit is so intieme, privaat en belangrike rekord van hoe die lewe in die Bedoeli konsentrasiekamp was. Die taal wat ek nou na verwys het, is natuurlik dat die skrywer Renzo van der Walt was semi-geskool, soos wat kenmerkend was van plaasbewoners en inwoners van daardie tyd. En dan ook het Afrikaans natuurlik glad nie geklink, soos dit vandag klink. Dit is 'n mengsel van Afrikaans en Nederlands, het dit nie vaste taalreëls gehad nie. Die vertaler wat dit verwerk het tot hierdie teks, Daniel Hugo noem het in sy vertalersnota, is half 'n geradbraakte mengsel van Nederlands en Afrikaans. Nou Daniel Hugo, bekende vertaler uit Nederlands, bekende digter en literêre figuur in Afrikaans ook natuurlik, het die teks gevat en om lesers vriendelik gemaak vir 'n leser in 2026. Dit lees nou asof die dagboek in die eerste plek geskryf is vir lesers van Afrikaans vandag. Beeldskone teks, soos wat net Daniel Hugo dit natuurlik kan doen. Maar dis baie meer as dit. Dis 'n groot formaatboek. Dit is nie A4 nie, is so klein, bietjie meer in 'n vierkant as ek hom kan beskryf, maar is 'n groot formaatboek en hy beskik ook oor talle foto's. Dis ook 'n fotorekord. Nou, as ek 'n voorbeeld kan gebruik oor hoekom die foto's vir my so absoluut waardevol was, is Renzo skryf byvoorbeeld oor hoe verskriklik die verhongering en die wanvoeding en die ondervoeding in die kamp was. Dan is daar 'n foto van 'n kind, 'n verskriklike maarkind, waar die neerslag van dit wat sy sê, duidelik prakties aan die mens geopenbaar word, aan die leser geopenbaar word. Maar dan gaan sy verder, want dan beskryf sy 'n rantsoenkaart en 'n rantsoentafel. En as jy omblaai, dan sal 'n foto van 'n rantsoenkaart en 'n rantsoentafel. So, dit word werklik in die teks en met die foto's wat daarby aansluit. Die foto's kom uit verskeie bronne, party kom uit argiewe, party kom uit private versamelings, en daar is selfs 'n foto van die sogenaamde klinkers, die brood wat vir die bewoners van die kampe uitgedeel is in die boereoorlog. So hierdie stem van Renzo was nooit bedoel om 'n leser te beïndruk nie. Dit was nooit eers bedoel om, dink ek, noodwendig in 2026 vandag hier voor my op die tafel te lê nie. Dit was haar persoonlike rekordhouding, omdat sy nooit wou vergeet wat daar gebeur het nie. So dit is ongekunsteld, gestroop, opreg, baie intiem. En met die foto's wat daarby saamgaan, gee dit 'n volledige rekord, soos wat ek dink min ander doen, oor hoe dit was in die Bedoeli konsentrasiekamp in die Anglo-Boereoorlog, wat natuurlik ook 'n weier werklikheid is vir ander konsentrasiekampe van dieselfde tydperk.
1: Ek sien professor Frans Johan Pretorius het bygedra tot die boek Dr. Johan van Sail, hy is 'n historikus en museumkundige by die Oorlogsmuseum, en Dr. Wiekie Henes, 'n versamelingsbestuurder by die Oorlogsmuseum. Hulle het almal saamgewerk aan hierdie boek.
0: Hulle het inderdaad, en as mens kyk agterin, veral by die fotoerkennings, dan sal jy sien dat as ek die naam Emily Habels noem, dan word die leser ook glad nie te verbaas dat Elsie Brits ook deel was hiervan nie. Sy is natuurlik die absolute kenner wat Emily Habels betref. So hierdie boek is deur die taalkundige kenner, dink ek, vir die leser toeganklik gemaak, maar die historiese feite is deur 'n span van kenners nagegaan en gereed gemaak vir publikasie. Dit is 'n pragtpublikasie wat 'n absolute spanpoging is.
1: En ek dink dit is 'n belangrike boek. Ons lewe in 'n tyd van ongekende oorlog wat ons nie gedink het ons in ons lewenstyd weer gaan beleef nie. En hierdie is 'n verhaal wat op die grond afspeel.
0: Ja, ek dink dit vertel juist, as ons nou kyk wat in die wêreld om ons aangaan, en hoe mense op die grond, die gewone sogenaamde civilians op die ou en die mense is wat swaar kry met die huidige konflik, elders gelukkig nou nie in Suid-Afrika nie, maar elders in die wêreld wel, herinner dit net ons weer hoe dit gaan met die mense op die grond, wanneer die oorlog koppe losbars.
1: Dit is dan Renzo van der Walt se dagboek uit die Anglo-Boereoorlog, die titel Bedoeli, my lewe in die kamp, en dit is lieflik uitgegee deur Tafelberg. Ek wil saam met Anshin stem, dis 'n baie mooi boek, dis 'n wonderlike geskenkboek, dink ek. So as jy nou begin dink aan kersgeskenk idees, spaar vir hierdie ene, hy is absoluut die moeite werd. Anshin, baie dankie vir jou tyd. Dit is altyd so verrykend om te hoor wat jy lees, en ek weet jy lees verskriklik baie. Maar dankie dat jy vanaand met ons gesels het oor hierdie besonderse nie-fiksieboeke.
0: Dis 'n voorreg. Baie dankie vir die geleentheid, Elsa.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
1: Nou is dit weer Johan Meiburg se beurt.
3: As The Catcher in the Rye die vinger lê op die puls van die lewe na die Tweede Wêreldoorlog in die VSA, So it means the sun also rises van Ernest Hemingway, wat vanjaar 100 jaar gelede verskyn het, kan lees as 'n ondersoek na die lewe na die Eerste Wêreldoorlog. Hemingway se roman is 'n diepgaande verkenning van 'n geslag wat emosioneel gebroke agtergelaat is na die Eerste Wêreldoorlog. Die roman wat in 1926 gepubliseer is, het een van die bepalende werke van moderne letterkunde geword en Hemingway gevestig as een van die invloedrykste skrywers in die Engelse letterkunde. Dit vang die gees van die sogenaamde verlore geslag vas, jong mans en vroue wat gesukkel het om doel, stabiliteit en hoop te vind in 'n wêreld wat vir ewig deur oorlog verander is. Die roman begin in Parys waar 'n groep Amerikaans en Britse uitgewekenes hul dae in kafees en restaurante deurbring. Hul reis neem hulle later na Pamplona in Spanje tydens die beroemde San Fermin fees wat bekend is vir die stormloop van bulle en skouspelagtige bulgevegte. Hierdie gekose omgewings dien nie bloot as agtergrond nie, maar as simbole van die karakter se innerlike lewe. Parys weerspieël emosionele doelloosheid, terwyl Pamplona oomblikke van opwinding bied wat die karakters tydelik van hul innerlike leegheid aflei. Baie is al geskryf oor treffende openingssinne in romans. Hemingway kom vorendag met een van die treffendste slotsinne in die roman. Nadat Brett Ashley, een van die karakters, erken dat die reisgenote 'n wonderlike lewe saam kon gehad het, kom die karakter Jake Barnes met die beroemde en siniese slotreel: "Isn't it pretty to think so?"
1: Baie dankie, Johan.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
1: Vanaand gesels ek weer met Zirk van den Berg, alipa daar uit Nieu-Seeland. Zirk, baie welkom by Skrywers en Boeke, baie dankie dat jy met my gesels.
4: Dit is altyd lekker.
1: Ek het jou nuwe boek verslind. Dit is die soort boek wat 'n mens ongelukkig vir julle skrywers in 'n paar uur lees. Ek weet julle werk maande daaraan, maar dit was so 'n lekker lees. Vertel vir ons 'n bietjie meer van My skaduwee loop los.
4: Die storie gaan oor 'n ou bietjie soos ek self wat in Nieu-Seeland woon en dan gaan hy terug Kaap toe vir sy ma wat stervend is. En dan op haar begrafnis ontdek hy dat sy is nie sy geboortema nie en hy het 'n identiese tweelingbroer van wie hy in die wieg geskei is. En dan het hy dan na die begrafnis, het hy nou 'n rukkie tyd oor voordat hy moet terugkom Nieu-Seeland toe, want sy dogter trou oor 2 weke en hy durf dit nie mis nie. En dan in daai tyd probeer, is dit so van 'n speurverhaal, want hy probeer soek om hierdie broer van hom op te spoor en soos hy soek, ontdek hy al hoe meer oor sy broer se lewe. En sy broer het 'n baie ander soort lewe gehad as hy self. En dan begin hy ook soort van sy eie lewenskeuses en die manier waarop hy lewe te bevraagteken. Elke aand bel hy sy vrou in Nieu-Seeland en dan deel hy so 'n bietjie van sy gedagtes rondom alles wat hy oor sy broer uitvind. Dit is soort van 'n speurverhaal, al is daar nie 'n misdaad nie. Ek het dit ook probeer skryf amper soos 'n speurverhaal in die sin dat dit 'n eerste persoon verteller is en daar redelik soort van humor op pad is. Ek dink is 'n redelike maklike boek om te lees ondanks die nogal swaar onderliggende tema.
1: Ek het die tema verfrissend gevind. Was dit jou idee om hierdie soort boek te skryf? Want hierdie ding van jy is 60 of sê nou maar 55 of waar ook al in jou lewe op 'n sekere stadium begin jy wonder of jy die beste lewe gehad het wat jy kon. Was dit jou idee met hierdie boek of het dit per ongeluk so gebeur?
4: Nee, hierdie boek het absoluut begin met daardie gedagte van terugkyk op 'n lewe en dink, het ek reg gelewe, jy weet? So dit was my eerste gedagte. Ek wou skryf oor 'n ding waaroor ek ernstig gedink het wat in my gemoed was. En toe het ek al 'n voertuig gesoek om hierdie ding te verken. En toe kom ek op 'n idee van 'n tweeling af. En toe die storie maar so ontwikkel dat daar hierdie tweelingbroer is en dat jy hierdie twee soort van verskillende tipe van lewenskeuses langs mekaar kon stel. So die hele storie het basies gegroei uit 'n tema waaroor ek wou skryf.
1: Ek het die karakters baie geniet. Die joviale ou wat hom op die lughawe raakloop die eerste keer, die oggend wat hy land en wat hom aansien vir sy broer. Hy weet nou natuurlik nie die ou sien hom aan vir sy tweelingbroer nie. Hy speel nogal 'n interessante rol reg deur die boek en dit is een van daai ligter oomblikke wat jy ingebring het. 'N Baie geslaagde manier om ook 'n bietjie die swaar temas te balanseer, maar ek het baie, baie gehou van hierdie innerlike reis waarop jou karakter was. Al hierdie vrae wat hy vir homself gevra, die twyfel, sy vrou in Nieu-Seeland wat hom dan nou weer bietjie kalmeer en sê, maar wat ons het is goed, al is dit dalk nou vervelig. Ek het so bietjie iets van jou in daai karakter ingelees, soos ek reg.
4: Dit is seker onvermydelik dat, en ek het dit ook nie noodwendig probeer wegsteek nie, maar Andrei Verreyne en ek is nie, nou nie dieselfde mens nie. Ek het my afgekyk by myself, jy weet, ek is die mens wat ek die beste ken. So as ek een voorbeeld van 'n mens soek, is ek die makkelijkste een om nader te sleep. Maar ek wil net so bietjie terugspring na iets wat jy vroeger genoem het, en dit is die karakter wat hom op die lughawe raakloop. Aanvanklik in my storie sou hierdie ou net daai een keer verskyn het. Jy weet, en hy was dit nie verder in rol gehad nie, maar toe kom ek af op die naam Bosman Bosman vir hom. En toe begin ek dink, en my Bosman, Bosman is 'n lekker naam. Ek kan nie dat hy ou net een keer verskyn nie. En so dit heel organies ontwikkel dat Bosman, Bosman toe op die ou het die lopende karakter in die boek raak. En miskien selfs, jy weet, die tweede of derde belangrikste karakter in die boek raak. En dis een van die plesiere van skryf is dat jy spring weg en jy weet nie altyd waar jy gaan eindig nie. En dan gebeur daar so ding, en skielik is daar 'n hele facet van die story wat jy nie vooraf van geweet het nie. En wat jy maar ontwikkel soos dit aangaan.
1: En hy het self een mooie story. Dit was vir my nogal roerend dat jy hom hier teen die einde bietjie uitbou as karakter en dat mens agterkom onder al sy vrolikheid en pittigheid lê daar eintlik ook 'n stuk hartseer.
4: Dit is eintlik vir my 'n belangrike tema van hierdie boek, is dat ek het probeer wys dat elke mens wat jy in die straat verbyloop en wat jy net terloopse interaksie mee het, het 'n hele lewensverhaal waarvan jy niks weet nie. So ek het probeer dat baie van hierdie karakters wat so in die boek verskyn het, elkeen sy eie kruis wat hy dra. Ek kon dit nou nie vir elke enkele persoon in die boek doen nie, maar ek het dit ten minste vir die wat vinnig verdwyne verskyn, probeer suggereer dat daar meer aangaan. Hulle is nie net 'n naam en 'n gesig nie.
1: Ja, al die karakters het ook wat my opgeval het, interessante name. Daar is, wat is die vrou met die Almeida van?
4: Almara Almeida van As.
1: Ja, en dan is daar Stilte van Litsenburg. Het jy hierdie name met voorbedagte rade gekies?
4: Ek kies versigtig aan my name. Ek is nie iemand wat hou daarvan om 'n ou Christ te noem as hy 'n Christusfiguur is of so, of Hercules as hy 'n held is. Ek hou nie van sulke simboliek nie. En dan hou ek ook nie van half opgemaakte name soos Willem Warmboude of wat ook al nie, jy weet. So ek probeer realistiese name kies, maar baie keer ongewone name. En dit gaan vir my oor die gevoelswaarde van die naam baie keer. En dan is daar soos Almara Almeida van As. Jy weet, dis ook die klank daarvan, Almara Almeida van As. Ek het gehou van die amper poëtiese aard daarvan en ook die soort karakter wat sy is. En dan moet ek daar nou sê dat die naam Stilte, wat vir my wonderlik is, het ek nie self uitgedink nie. My suster het vir hierdie jaar by ons gekuier en sy sê toe vir my, sy het hierdie idee van 'n story karakter met die naam Stilte. En toe sê ek van, ek hou baie daarvan, kan ek hom kry? En toe sê sy, ja. Ek moet sê, ek het 'n idee gehad vir so 'n karakter, maar die naam Stilte het net vir my baie lekker gewerk vir haar.
1: Jy skryf ook hier oor 'n tweeling wat geskei is nog voordat hulle geweet het hulle is 'n tweeling. En jy raak met die een karakter se ontwikkeling aan die ding van iewers is 'n gemis. Het jy bietjie navorsing gedoen oor hoe tweelinge funksioneer as hulle byvoorbeeld geskei word?
4: Baie ligtelik. I mean, ek glo ek het, want dis die soort ding wat ek sou doen, maar ek kan nie nou onthou dat ek spesifiek iets vreselik nuttig raak geloop het. Ek het definitief bietjie opgelees oor tweelinge. Ek meen, daar is wel hierdie talle stories van tweelinge wat so geskei is, wat dan uiteindelik vind dat hulle in baie opsigte ooreenkom. Maar dit kan ook maar net toeval wees. Jy weet, ek weet nie hoeveel mense daar aan jou moet steur nie. Eintlik die ding waarmee ek begin het, wat ek ongelukkig nie kon volvoer nie, is my dogter het 'n vriendin wat een van 'n identiese tweeling is, maar sy is 5 jaar jonger of iets as haar suster. Hulle is geskei voor geboorte en sy is gevries vir 5 jaar tot die maag gereed was om haar te kry. En ek het nogal gehou van die idee dat jy identiese tweeling het wat nie ewe oud is nie. Maar daai tegnologie het sou nie bestaan het in die tyd toe my karakter gebore is nie. En ek het toe maar van die idee afgesien en hulle is toe maar net 'n doodgewone tweeling.
1: En ek het wel 'n bietjie gewonder oor daai nature versus nurture argument wat mense ook altyd het met ernstige misdadigers. Is dit die liefde wat die een gekry het wat die ander een nie gekry het nie? Want daar is mos al studies gedoen in die VSA oor tweelinge en een word 'n psigopaat en die ander een word die hoof van 'n internasionale maatskappy. Jy beeld dit op 'n manier uit, want jou een karakter is so voorspelbaar en rustig, soos vandag se weer. Ons weet wat ons in hom het, ons weet hoe lyk sy lewe, en die ander ene swerf deur die lewe, hy kan nie eens 'n naam hou nie. Hy klomp name dwars deur die boek, vir verskillende mense word hy verskillende karakters. Ek wil jou geluk wens daarmee, want ek dink dit is nogal 'n lekker manier om die storie meer vleis te gee. Het jy dit maar ook so skryf ontdek of was dit 'n idee van die begin af?
4: Grootliks skryf ontdek. Ek het aanvanklik wou ek hierdie storie noem die ander Andrei, omdat ander en Andrei dieselfde letters het. En ek het by die woord Andrei begin speel en daarom is dat ook die een broer se naam is eintlik Arend gewees het wat dieselfde letters het. Daar was 'n spel bietjie van name aan die begin vir my. Dit het half toe nou neerslag gevind in die feit dat hierdie ou homself baie keer anders noem en baie keer verskillende weergawe van Andrei. Maar dit het grootliks organies ontwikkel. Ek weet ek beplan nie my hele storie uit nie. Ek het 'n soort van baie keer 'n idee van waarheen ek gaan, maar ek vertrou my instinkte en baie keer lei jou instinkte jou op 'n verkeerde pad en dan verander jy dit. So dis baie herskryf en herwerk ook daaraan. Ek het iewers die raad gehoor van moenie skryf om gelees te word nie, skryf om te redigeer. En dis 'n baie bevrydende gedagte. So ek hoef nie as ek skryf, hoef ek nie te skryf hoe iemand moet dit lees nie. Ek skryf eers net en dan kan ek altyd teruggaan en dit so skaaf dat iemand dit kan lees of andersins besluit nee, dit werk nie, ek moet dit verander of wegvat.
1: Sirk, wat my ook altyd verras van jou of wat vir my lekkerste is van jou boeke is, jy, ek wil nou nie die Engelse woord reinvent gebruik nie, maar ek gaan dit gebruik. Kom ons sê jy herontdek en hervorm jouself omtrent met elke boek. Jy pak soveel verskillende style en genres aan. Is jy net rusteloos of is dit maar net ook, ek het 'n vriendin gehad, Madeleine Rust, wat vir my gesê het voor sy dood is, wil sy 'n klomp style boeke en verskillende genres skryf. Het jy ook so 'n geheime bucket list?
4: Nee, ek het nie so geheime list nie. Wat vir my is die storie of wat dit ook al is wat my motiveer, in hierdie geval was dit 'n tema eerder as 'n storie, leen om tot 'n sekere tipe storie. Dis die een ding. So ek laat my lei historiese ding soos my Namibiese boeke of my Duits Wesboeke, dit leen om tot 'n sekere vertelstyl. Die ander aspek daarvan is dat skryf is nogal harde werk en ek wil nie dieselfde ding oor en oor en oor doen nie. Jy weet, ek weet ek kan 'n plotgedrewe storie skryf soos Die Vertes in wat. Ek weet ek kan dit doen. Maar wil ek dit oor en oor en oor doen? Nee. As ek 'n idee kry vir so een, dan sal ek nie huiwer en sê ek het dit al gedoen, ek gaan nooit weer dit doen nie, maar ek laat my liewer verlei deur wat die storie vir my sê en ek dink aan 'n vorm van aanbieding wat pas by die storie. Soos hierheen het ek amper vertel soos dit, jy weet, daar's 'n hele genre van speurverhale wat in die eerste persoon vertel word. Eintlik is speur die Engels noem hulle mystery tale en dis eintlik wat hierdie ook is. Is 'n mystery tale wat goed word ontdek soos jy aangaan en dit werk baie goed met 'n eerste persoons verteller want die leser ontdek goed saam met die verteller. So hierdie boek het hom geleen tot 'n eerste persoon verteller byvoorbeeld.
1: Ek let op jy publiseer nogal meer gereeld, beteken dit jy het nou meer skryftyd?
4: Nee, ek dink wat gebeur het, ek het nou 'n boek by die uitgewers wat daar lê en as hy volgende jaar uitkom dan is dit 10 boeke in 10 jaar. Ek voel dat die volume van werk en die gehalte van werk en die verskeidenheid van werk wat ek in die afgelope 10 jaar gedoen het, is ek regtig tevrede mee. Maar dit is soseer meer tyd vir skryf, maar my kinders is uit die huis uit of dit's groter geword. En soos jou kinders minder van jou tyd in beslag neem, kon ek meer tyd aan ander dinge spandeer. So sê net maar van in die afgelope 10-15 jaar skryf ek nogal redelik konsekwent. Ek het 'n dag werk ook, maar ek kry dit reg om nogal heel wat te skryf. As ek begeesterd is, dan gaan dit goed. Op die oomblik het ek nie regtig iets waarna ek werk nie, vir die eerste keer eintlik in jare. Ek het 'n boek wat nou by die uitgewers lê, maar ek het hom eintlik al voor hierdie boek geskryf. En hy sou van jaar uitgekom het en toe ek en die uitgewer besluit om eerder hierdie boek eers uit te gee, eintlik op my aandrang. So waar ek nou staan is hierdie boek my laaste boek. En ek weet nie, ek is nie heeltemal seker of ek nog hier gaan skryf nie, maar ons sal sien waarheen dinge my vat. As ek nie iets het om te sê nie, gaan ek niks skryf nie.
1: En so sê Zirk van den Berg, ek dink dis nogal wyse woorde, as jy nie iets het om te sê nie, gaan jy nie skryf nie. Baie geluk met My skaduwee loop los. Dis 'n boek wat ek kan aanbeveel vir enigiemand. Natuurlik wat hou van Zirk van der Berg se boeke, maar ook vir iemand wat op 'n stadium van sy lewe is wat hy wonder of sy wonder, is hierdie nou dit? Het ek nou hierdie hele lewe agter my en wat kan ek wys daarvoor? Partykeer het ons baie meer om te wys vir ons gewone alledaagse lewens as wat ons besef. Zirk, baie dankie en ek hoop daar kom nog 'n boek.
5: Zirk van der Berg se My skaduwee loop los word uitgegee deur Kolerie.
2: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
5: Johan sluit vir ons vanaand se program af met nuus oor die langlys vir die Boekerprys en dit is verlede week bekend gemaak. Daarna kan jy ook luister na 'n kort stukkie onderhoud met die skrywer Douglas Stewart En hy is een van die benoemde skrywers. Sy boek se naam, John of John.
3: Die boeke Dozen, die 13 boeke wat deur die beoordelaars gekies is vir die langlys van die 2026 Boekerprys, is onlangs aangekondig en Mary Beard, die samenroeper van die paneel, is oortuig daar is tussen die 13 boeke iets vir elkeen. Die 13 boeke is The Shadow of the Object deur Chloe Arridis, 'n boek oor 'n ervaring in 'n hospitaal in Mexiko wat tot 'n besonderse vriendskap lei. Switzie deur Emma Klein, 'n boek oor 'n welgestelde en suksesvolle man op reis na 'n kliniek in Switserland waar hy hoop om aan sy einde te kom. Helen of Nowhere deur McKenna Goodman, 'n roman van 140 bladsye waarin die leser kennis maak met 'n akademikus wat 'n huis in 'n klein dorpie besoek om meer te weet te kom oor die vorige eienaar. The End of Everything deur M. John Harrison, 'n post-apokaliptiese roman geplaas in 'n kusdorp in Kent. Die 81-jarige Harrison is die oudste skrywer in vanjaar se kortlys. The Disappearers deur Marlon James, 'n boek van 600 bladsye oor 8 gay mans wat gewelddadig aangeval word deur 'n bende in Kingston, Jamaica. Black Bag deur Luke Kennard, 'n roman oor 'n werklose akteur wat om ten brode homself in 'n groot swart sak laat toerits en sonder 'n woord in 'n lesinglokaal sit as deel van 'n sielkundige eksperiment. The Renovation deur Keenan Oran, 'n debuut oor 'n sielkundige wat in Italië omsien na haar pa wat sit met demensie. May We Feed the King deur Rebecca Perry, 'n roman oor 'n kurator van historiese geboue wat die lewe van 'n halfvergete koning begin versin. The Palm House deur Gwendolyn Riley, 'n boek oor 'n Londense vryskut en haar hegte vriendskap met 'n senior tydskrifredakteur. The Things We Never Say deur Elizabeth Strout, 'n roman oor 'n onderwyser in Massachusetts aan die vooraand van die Amerikaanse verkiesing in 2024. John of John deur Douglas Stewart, 'n verhaal van 'n jong man wat na sy studie in mode en tekstielontwerp terugkeer na sy streng godsdienstige familie op 'n afgeleë Skotse eiland. All Them Dogs deur Jamel White, die verhaal van 'n man wat terugkeer na Dublin nadat hy 5 jaar voortvlugtig was. Die 28-jarige White is die jongste skrywer in die kortlys. The Vivisectors deur Missouri Williams, 'n roman oor 'n nagraadse student in 'n vervalle universiteitsstad wat dreig om oorgroei te word deur wilde plante. Die Boekerprys is die literêre wêreld se mees gesogte toekenning en word jaarliks toegeken aan romans deur skrywers van enige nasionaliteit, mits die boeke in Engels geskryf is en in die Verenigde Koninkryk of Ierland gepubliseer is. Die wenner ontvang 'n trofee en prysgeld van net meer as 1,1 miljoen rand. Die kortlys word op 22 September aangekondig en die wenner op 9 November. Hier is Douglas Stewart, skrywer van John of John, aan die woord oor sy agtergrond in tekstielontwerp en die vreugde wat skryf om deesdae bied.
6: I think it was as you say, Brett, you know, I was a young kid that grew up in Glasgow and I went to an inner city school that had a fair amount of deprivation amongst all the kids that were there. I didn't grow up in a house with books. My family weren't big readers. I was never really encouraged to read. But when I was 16, two things happened. My mother sadly passed away and the 250 kids in my year at school went down to about 12 kids. At 16, education becomes optional in Scotland. And so school just emptied. And so what was essentially, you know, just a very sort of frantic, frenetic place became very calm in my year. And I ended up being the only kid in my English class at age 16. And so I suddenly had these two English teachers, Mr. Arthur and Mr. Archibald, who'd spent years just in crowd control and making sure kids got through the lesson and didn't hurt themselves or hurt someone else, suddenly had 8-12 hours a week, maybe, with just me, and there was nowhere for me to hide. And so they sort of started to feed me literature. It was curriculum stuff. It wasn't anything off books, but they taught me how to read. They taught me how to focus. I was a young man that had no ability to sort of like to sit still in that kind of way. I had no peace in my life or inside myself. And I start to just devour books. But it's too late for me to study English at college level. And also, I think they were trying to sort of guide me towards success. They knew, because my mother's death had essentially orphaned me at 16, that I needed to find something that I could do, but also something that I could make some money at. And so I was a very arty kid, and they steered me towards textiles. I didn't know what the word textile meant, but I went to college to study textiles, knowing that I could get a job on the far end manufacturing cloth. You know, I start college with that as my expectation. And when I come out of college, I'm just really lucky that I'm offered a job in fashion in New York. And in fact, my first job was designing for the menswear collection at Calvin Klein. Everyone's obsessed with Carolyn Bessette Kennedy at the moment. And I ended up in that studio about 2 years after she unfortunately passed away. But, you know, at the end of the 90s, right around the millennium. And so I built a career in fashion. I worked for Calvin, for Ralph. I was at The Gap for 15 years of all places, way back when The Gap was the place to be. And I loved my job, but I was always a writer, I think. I was always a reader, and I wanted to be doing that. And so at the height of my fashion career, I started to write what eventually became Shuggy Bane. And it took me 10 years. It took me 10 years because that's how long it taught me to learn how to write and to fail and to rewrite and to throw it out and to start again, but also because it was such a pleasure just to be in this space that was private for myself, because everything in design was asking me almost as soon as I had the idea to manifest it. You know, that was American capitalism. The minute you had some kind of like design idea, you had to make something and make a lot of money for the company with it. And so writing was my private sanctuary. But now that we're talking about my third novel, it's almost inevitable that I was going to write about textiles and textile manufacturing. I kind of acted all surprised and coy when the book was coming together. But when I look back now, I think, oh, of course I was going to do that. Of course, that was in the card since I was 16.
5: Dit was die stem van Douglas Stewart en hy het gesels oor John of John. Ek en Johan Meiburg moet ongelukkig nou groet, maar volgende woensdag gaan ons weer terug. Dan gesels ek oor oulike kinder- en jeugboeke. Tot dan, mooi loop, veilig wees en mag jy 'n stapel wonderlike boeke hê vir die lang naweek. Totsiens.

Het jy geweet, dit kos bykans 400 euro om houtskilde of monteerplate vir jagtrofee uit te voer. Die hoë koste is as gevolg van 'n CITES permit wat tans geld. Die Koalisie vir Volhoubare Benutting in Suid-Afrika, oftewel SUKO SA, en een van sy lede, die Suid-Afrikaanse Taksidermie en Leerlooierij Vereniging, het in Julie 'n versoek ingedien dat die amptelike terminologie oor houtprodukte uitgebrei moet word. Pieter Swart gesels met ons oor hierdie deurbraak. Chris Derksen is oudergewoonte terug met nuus oor vleispryse en vir die nuutste landbou weer vooruitsigte, moenie ons gesprek met Johan van der Berg misloop nie. Dis donderdagoggend, 25:05 in RSG Landbou.

0: Wanneer die spel taai raak, is mens altyd op soek na geleenthede om punte aan te teken.
1: So kry vir jou 'n speed point om ekstra geld te maak. Jy kan vooraf betaal die elektrisiteit, ligtyd, data en meer verkoop.
0: Ernstig?
1: Ja.
0: Met my speed point.
1: Dis reg. Laai die Flash app af en begin verkoop.
2: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om ekstra geld te maak met Flash op FNB Speed Point. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
3: Vier warm Afrikaanse radio, landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan verken die plekke, mense en stories wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
1: Is jouw dorp een van ons bestemmings? Skryf nou in by kultuurkaravaan.co.za. As jouw dorp of buurt gekies word, saai op en wakker regstreeks uit vanaf jouw dorp.
0: Een plaaslike skool ontvang een ATKV boektrommel ter waarde van R8,000. En jouw dorp ontvang R300,000 se ligtyd op RSG om plaaslike toerisme te bevorder.
1: Plus jy staan die kans om 'n midweek wegbreek by 'n ATKV oor te wen.
0: Nooi ons voor 14 Augustus by kultuurkaravaan.co.za.
1: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, een gelicensieerde versekeraar en FDV.
2: Ek sier by Zelda, plaaslike en wereldwye speler, na die wedstrijd, hoe voel jy?
3: Gemakkelijk. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wereldwye advies en oplossings van internationale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitenlandse beleggings. Dis super eenvoudig.
2: Ha, en dis hoe mens wereldwyd wen.
4: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp verander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
5: Is eksamens vir jou stressvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstress te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou venoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
6: Ons praat vanoggend oor die jagbedryf. Die Koalisie vir Volhoubare Benutting in Suider-Afrika, oftewel Suco SA, een van sy vennote, die Suid-Afrikaanse Taksidermie en Leerlooierei Vereniging, het in Julie 'n belangrike tegniese deurbraak tydens die CITES-vergadering gemaak. En dit gaan oor die amptelike CITES-terminologie oor houtprodukte. En die aansoek was dat dit uitgebrei word sodat houtskilde en monteerplate wat vir montering van jagtrofee gebruik word, daarby ingesluit word, want soos Pieter Swart ook vanoggend gaan vertel, beloop die kostes om so iets uit te voer tot €400. Chris Derksen is vanoggend op sy pos met ons weekse vleispryse en moenie ons gesprek met Johan van der Berg aan die einde van vandag se program misloop nie. Hy praat met ons oor landbou weer vooruitsigte. Dankie dat jy saamkuier vanoggend. My naam is Lise Roberts en baie welkom by vandag se RC Landbou. Die Koalisie vir Volhoubare Benutting in Suid-Afrika, oftewel Suco SA, en een van sy lede, die Suid-Afrikaanse Taksidermie en Leerlooierei Vereniging of SATA, het in Julie 'n belangrike tegniese deurbraak tydens die 28ste vergadering van die CITES plantekomitee werkgroep gemaak. Nou die werkgroep aanbeveel dat die amptelike CITES terminologie vir jaarverslagdoening oor houtprodukte uitgebrei moet word om houtskilde of monteerplate wat vir die montering van jagtrofee gebruik word daarby ingesluit word. Nou Pieter Swart, hy is die voorsitter van Suco SA, sluit nou by ons aan om ons meer hieroor te vertel. Maar Pieter, môre voor ons nou daarby kom, ek dink ons weet almal van CITES, maar verduidelik vir ons presies wie is CITES, waarvoor staan CITES en dan ook sommer as ek nou vir jou twee vrae in een mag vra, wie is nou Suco SA waarvan jy die voorsitter is?
7: Môre Lise en baie dankie en baie môre aan al die luisteraars ook. Baie dankie vir die geleentheid om vandag met julle te praat. Om jou eerste vraag te antwoord, CITES of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora is in die 1974 gestig deur die Verenigde Nasies. En dit is om die beheer te neem of om enige handel in hierdie wilde species, dit is diere en plante, basis te beheer. Nou, dit het nou aangegaan en ons is nou al in 2026 en ons het gevind dat CITES word sterk beïnvloed deur die diereregte organisasies en In 2016 was die Saitiese 3-jaarlikse kongres of die COP was in Johannesburg gewees en daar het ons as industrie van die wild, die hele wildlewe industrie gesien, maar ons almal werk in silo's en dit is vir ons moeilik om inspraak te hê in die besluite van Saitiese. Nou, hoe Saitiese eintlik werk is, het jou lande, jou lidlande, die meeste van die lande in die wêreld is lid van Saitiese, hulle kan stem en 'n besluit te neem. Maar dan word jou non-government organizations of NGO's word ook toegelaat en kan dan insette lewer. Hulle het wel nie stemreg nie. So en dit is waar ons nou as Soekou en ons hele al ons koalisievennote inval. Ons is nou deel van hierdie nie regeringsorganisasies wat by CITES in hierdie verskillende komitees besig is mee en optree. En dan lever ons insette en dan moet die lande oor dan besluit oor of hulle dit wil aanvaar of nie. Wat Soekou betref, soos ek sê, het ons in 2016 met na die COP het ons gevind dat ons werk en ons is die hele klompie organisasies in Suid-Afrika wat almal basies dieselfde doelstellings het. In organisasies soos Netshoot, die CHAZA, Wildlife Ranching South Africa, WRSA, ons as taksidermie vereniging, dan het ons ook die leeuwboere en ons het byvoorbeeld die papegaai boere wat almal gaan vra maar waar pas hulle in. Maar ons almal het insa en het probleme of het word beheer deur eintlik wat ons saities aangaan. Om jou vinnige voorbeeld te gee, byvoorbeeld die papegaai boere, hulle boer met hoogbedreigde spesies wat hulle ingevoer het van oor die wêreld en nou teel hulle met die goed. Maar hulle word nog steeds beheer deur CITES. Hulle moet voldoen aan al die permitvereistes van CITES. So dit is ook hulle nou aanklank gevind by ons en hulle is 'n deel van ons. So hulle is deel van Soekou. Soekou is elke organisasie is staan op sy eie bene, hy het sy eie leierskap en sy eie doelstellings. Maar daar is tog oorhoofse doelstellings wat ons saam hier kan werk en wat ons met ons verskillende insette kan ons 'n beter kommunikeer met wat ons wil bereik. Die sterkte van Soekou is in die strukture. Dis 'n koalisie van onafhanklike organisasies, elkeen met sy eie mandaat en eie leierskap, soos ek reeds gesê het. Die koalisie verwag nie dat elke lid organisasie elke besluit saamstem nie. Maar ons verwag wel dat as daar 'n aanslag is teen volhoubare benutting en of dit regsaksies is, dat ons kan saamstaan. En dis waar ons vandag is.
6: Ons gaan 'n bietjie later met jou praat oor die kwessies rondom kameelperde en die bontebok, maar kom ons praat net eers oor hierdie eerste kwessie en dit is die houtprodukte as ons nou praat oor die houtskilde of monteerplate wat vir die montering van jagtervee gebruik word. Hoekom is dit vir die Suid-Afrikaanse private wild- en jagbedryf belangrik dat hierdie produkte ook onder houtprodukte erkenning moet geniet?
7: In 2022 is daar sekere houtprodukte soos kiaat en die Engelse teak en mahogany is beide van hulle gelys onder CITES. Nou dit beteken as ek nou 'n trofee van 'n buitelandse kliënt uitvoer en ek sit hom op 'n houtplankie, dan moet ek 'n CITES permit kry vir daai houtplankie. Nou dit gaan eintlik oor die koste van dit kos as jy byvoorbeeld 'n produk Europa te stuur, kos dit omtrent €400 om daai produkte deur die douane te kry omdat dit 'n CITES gelyste produk is. So dit het 'n groot koste komponent wat dit vir ons lede en vir ons vir die kliënte aan die einde van die dag aan het. In hierdie vergadering wat plaasgevind het, het ons toe die geleentheid gehad om die definisie van verwerkte produkte te kan verander of goed te kan byvoeg. En ons het was in staat om dit voor die komitee te lê dat houtskilde of hierdie wooden shields en as 'n verwerkte produk gesien word waarvoor 'n CITES permit nie nodig is nie. Nou dit moet nog deur die staande komitee aan einde van die jaar goedgekeur word, maar dit is vir ons 'n redelik belangrike mylpaal dat dit ons moontlik gestel het om hierdie produk te kan opkry of die definisie te kon wysig om dit in te kry.
6: So, hoe lyk die pad vorentoe?
7: word nou na die standaard komitee toe verwys in November. As dit daar goed gekeer word, dan industrie kan dan die goed uitvoer sonder die nodige CITES permitte en nie deur 'n brief by te erg en sê dit is 'n klaar verwerkte produk. So dit het 'n groot koste komponent wat nou wegval vir die jagter of vir die wat op die einde van die dag dan vinniger en goedkoper sy produk kan kry.
6: Pieter, baie dankie. Moenie weggaan nie. Ons is net nou terug by jou. Dan wil ek graag met jou praat oor die diere komitee vergaderings en die hele kwessie rondom die kameelperd en wat jy beoog en dan somme ook dat die bontebok afgehaal is van die CITES lys. Jy kan dalk met ons daaroor ook praat. Ons hoor nou wat Chris Derksen te sê het oor die vleispryse wat behaal is hierdie week by veilinge in die Noord-Vrystaat. Môre Chris.
8: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Gee vanoggend vir julle die lewende awe verslag van die week van die 4de Augustus. Daar's eintlik nie veel om te sê nie, is maar baie konstant. Pryse bly sterk en baie mooi om te kan herhaal. Gee vir julle presiese pryse. Speenkal is onder 200 kg. Het gaan vir R50.32 per kilogram lewende gewig. Vir die heel bestes, speenkalvers tot 250 kg, R53.49 en kalvers oor 250 kg, R51.85 per kilogram lewende. A-klasse was katspoegie af op R37.52, vetkoeie R29.74, en maarkoeie R25.84. Slagbulle R30.20. En vanaf die skaapmark, natuurlik die groot aankope vir die soeilande het minder geword. So stoorlammers is bietjie af op R58.95. Slaglammers R50.14. Stoorskape R36.33. En vetskape R38.50. Bokke was lammers die ongelooflike goeie prys van R68.51 en ooie R60.84. Wol is op R18.73 en daar is nie veilings nie. Hoenders is bietjie onder druk op R37.70 en varke ook op R30.40. En soos altyd kan jy ons pryse kyk by www.vleisprys.co.za of jy kan my skakel by 08280-75961. Baie dankie.
6: En so gesels Chris Derksen. Nou ja, ons gesels nou verder met Pieter Swart. Hy is voorsitter van Suco SA en Suco staan vir die Koalisie vir Volhoubare Benutting in Suid-Afrika. Hy het vroeër met ons gesels oor hulle belangrike tegniese deurbraak tydens die 28ste vergadering van die CITES plantekomitee werkgroep wat hulle gemaak het. Ons sou duim vas dat die terminologie wat in 'n jaarverslag oor houtprodukte uitgebrei moet word om houtskilde of monteerplate wat vir die montering van jagtoevree gebruik word, daarby ingesluit word. En soos hy sê, in November maand behoort ons uitsluitsel te kry daaroor. Pieter, nou moet jy help. Wat is die storie oor kameelperde? Al hierdie kwessies wat ons in die nuus hoor.
7: Dankie Lise. Ja, in 2019 by die selfde kop of die wat toe gehou is in Genève, het die diereregte organisasies dit reg gekry deur lande soos in die Wes-Afrika te oortuig dat die kameelperd moet op CITES gelys word. Dit het weer eens, dit het 'n groot koste komponent vir ons lede en vir ons jagters wat wil kom jag en wat insluit. So ons het toe nou sedertdien van soeke kant af probeer om hierdie kameelperde af te kry van CITES af. In Afrika tot en met 2025 was daar een spesie, dit is die kameelperd, en dan was daar vier subspesies. In 2025 het die IUCN, dit is nou die International Union for Conservation of Nature, dit is die meer wetenskaplike internasionale organisasie, het hulle bevind deur hulle studies, dit onder andere DNA, dat die kameelperd eintlik in vier spesies bestaan, en nie net een spesie, maar vier spesies. Wat insluit die noordelike kameelperd, die reticulated kameelperd, die Maasai kameelperd, en dan ons eie kameelperd, die suidelike kameelperd. Wat vir ons van belang is, ons het in die einde jaar by die kop, het ons 'n voorlegging gemaak dat die kameelperd afgehaal word van CITES. Die aansoek het nie geslaag nie, omdat hulle gevoel het, die noordelike en die Maasai kameelperd word wel bedreig. Maar jou suidelike kameelperd se bevolkingsgetalle is ongelooflik goed. Die afhaal of die take-off wat ons doen per jaar in Suider-Afrika op die kameelperde is minder as 5% van die totale populasie. So met hierdie wat die IUCN nou besluit het, daar's 4 spesies, maak dit vir ons nou baie makliker om te sê die suidelike kameelperd is nie bedreig nie en kan ons hom dan baie makliker afhaal. So hulle het nou by die dierekomitee vergadering wat so 2 weke terug plaasgevind het, het die CITES dierekomitee besluit om wel na te kyk na die kameelperd en dan hopelik sal hulle voor in die volgende jaar of 3 sal hulle dan die 4 spesies erken en dan kan ons dan aansoek doen om die een van die 4 spesies, die suidelike kameelperd, af te haal van CITES.
6: Pieter, praat ook met ons oor die bontebok.
7: Die bontebok is inheems in Suid-Afrika en dit is opgeteel van 48 diere tot oor die, dit is op een oomblik is oor die 4,000 of 5,000 diere wat rondloop. Een van ons koalisievennote WRSA het die voorstel gemaak dat ons die bontebok afhaal of heeltemal uithaal uit CITES. Hulle aansoek, hulle voorlegging is deur ons regering en by die kop in verlede jaar in November in Uzbekistan is die voorstel gemaak en is dit goedgekeur. Die bontebok is afgehaal van CITES, so dat dit is ook vir ons 'n ongelooflike erkenning aan die wildsboere van wat hulle gedoen het om hierdie spesie weer terug te teel in getalle, dat dit gestop was van uitwissing. So dit is ons goeie nuus wat ons gaan kry het in November al, en dan die kameelperd wat ons hooplik nou in die volgende jaar of 2 hooplik ook sal kan afkry van CITES.
6: Pieter, dis inderdaad baie goeie nuus. Net ter afsluiting, baie kortliks, hoe lyk julle toekomsplanne? Waaraan werk julle tans en binne, sê nou maar, die volgende jaar?
7: Lise, ons is baie opgewonde oor die volgende jaar se klomp goeders. Ons wil betrokke raak ook nie net by CITES as ons hoofdoel, maar ons wil ook betrokke raak by die Convention on Biological Diversity of CBD, sowel as die Convention on Migratory Species. Dit is waar al hierdie organisasies, internasionale organisasies wat ons diere en ons plante lewe beheer op internasionale vlak. En ons is wil gaan betrokke raak by dit ook, sodat ons 'n invloed kan hê oor wat ons eie toekoms, dat ons meer kan fokus op ons mense 'n beter lewe kan stel deur die regte besluite te kry van 'n internasionale kant af.
6: En dan moet ek vir jou vra, jy's nou voorsitter van Soekou SA, maar wat doen jy eintlik?
7: Ek is voorsitter van Soekou SA, maar ek is ook die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Taksiderme Vereniging van SATA. Nou ek self het 'n fasiliteit hier op Brighton, wat ek 'n taksidermie basies bedryf, en ons doen ook, ons fokus ook op baie die uitvoer van wilsprodukte. Ons koop en verkoop, koop op die plaaslike boere produkte op en dan verwerk ons dit en dan dryf ons handel met dit in internasionale.
6: Nou ja, dan weet ek hoekom jy is waar jy is en hoekom jy voorsitter is van Soekou SA. Baie dankie aan Pieter Swart, hy het vandag met ons gesels oor 'n hele paar sake wat veral op ons wildbedryf van toepassing is in Suid-Afrika en inderdaad 'n paar oorwinnings. Pieter Swart, voorsitter van Soekou SA. Ons gesels natuurlik altyd met Johan van der Berg oor ons landbou weervooruitsigte en ek weet talle van ons luisteraars sien uit na hierdie gesprek. Johan, ek is effe bekommerd, dit vir my gevoel asof ons nou regtig nie meer koue gaan kry nie, maar toe ek nou bietjie kyk hier op my weer app hier op my foon, toe sien ek nee, volgende week gaan ons baie koud kry hier in Pretoria. Nou jy beter vir ons vertel wat nou hier aan die gang is. Goeiemôre.
9: Goeiemôre Lise. Ja, ons het ook nie gedink jy gaan weer so sterk frontale stelsel deurkom nie. So hier van Sondag se kant af gaan ons vir al die suidelike dele van die land. Daar word redelik wyd sneeu voorspel. As mens na die voorspellings kyk, is dit omtrent geografies die grootste gebied hierdie jaar wat moontlik sneeu kan kry. So ons praat hier van die Oos-Kaapse berge, die suidelike berge van die Noord-Kaap, Wes-Kaap, en dan is daar kans dat hierdie Suid-Vrystaat en gedeeltes ook sneeu kan kry. So dit lyk regtig waar na 'n omgekrapte paar dae. Dan daarmee saam is daar ook reën wat gaan voorkom. Maar dit lyk of dit meer oor die sentraal na westelike dele van die land gaan wees. So hierdie, die grootste deel van die Vrystaat kan dalk 'n paar millimeter kry, maar die Suid-Vrystaat, Noord-Kaap en Oos-Kaap kan sommer dalk 'n hele paar millimeter reën kry. En dit lyk ook, as ons kyk na die aanvoelbare temperature, 'n redelike sterk wind wat gaan waai, hier so uit 'n oostelike komponent. So op hierdie vroeë stadium lyk dit na baie ongunstige toestande vir ons veebedryf. Baie gevaarlik, nat, koue toestande, son wat nie skyn nie, dit kan nogal redelik dodelik wees. So ja, op die kort termyn is hier regtig waar nogal lae temperature wat gaan voorkom. Dit lyk, ons het nou, jy het genoem, verder noord gaan ons ook temperatuurdalings kry, maar dit lyk ten minste nie of dit gaan ryp, dat ons rypskade se goed gaan kry nie.
10: Hoe lank gaan dit aan duur voortduur, Johan?
9: Dit lyk die ernstige koue so vir 'n paar dae tot hier Dinsdag, Woensdag se kant. Mm. Maar vir die suidelike dele kan hy nog langer aanhou. Miskien nie so sneeu, daar gaan nie verder sneeu nie, maar die koue toestande gaan bly voort duur, ja. Kyk ons bietjie na die langer termyn. Die El Nino ontwikkel baie sterk. Dit is een van die sterkste ontwikkelings tot op hede omtrent op rekord. So vinnig het dit ontwikkel. So ons weet nog nie wat om daarvan te maak nie. Is dit dalk 'n vroeë ontwikkeling dat dit vinniger gaan draai, wat goed kan wees, of gaan dit net 'n supersterk ontwikkeling wees? So ons sal maar 'n bietjie moet kyk. In terme van reënval, steeds maar redelik min reën vir die winterreënvalgebied. Daar kan vir die volgende week so 'n paar millimeter kom, maar nie baie reën daar vir die volgende, kom ons sê die volgende maand, 6 weke nie. En vir die somerreënvalgebied lyk dit tog asof hier September, eerste deel van Oktober, dat ons nog 'n klompie reën kan kry, voordat El Nino se droë warm toestande gaan begin aankom.
10: Johan van der Berg met ons landbou weer vooruitsigte en sterkte ook aan ons produsente wat deur hierdie skielike koue geaffekteer kan word. Dis al waarvoor ons tyd het vandag. Ek is nou eers weer maandagoggend terug met nog 'n RSG landbou program. Ek sien uit om weer dan met jou te gesels en ek kan nou al vir jou sê waarna jy maandagoggend kan uitsien. Die eerste nasionale Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskappe wat in 2025 deur Agri Expo aangebied is, het 456 inskrywings van 66 vervaardigers gelok. Maar vanjaar se aflewering het 'n rekord 700 inskrywings van 85 vervaardigers ontvang. En die beoordeling het onlangs plaasgevind en ons hoor wat die hoofbeoordelaar, Susina Jooste, oor vanjaar se produkte te sê gehad het. Dis maandagoggend. En dan gaan ek jou laat, soos altyd, met 'n e-posadres en webtuiste. rsglandbou@plaasmedia.co.za is ons e-posadres. rsglandbou@plaasmedia.co.za. En die volledige program is beskikbaar op rsg.co.za. Sterk vir die res van jou week, geniet jou naweek en totsiens.
11: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
12: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen Kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
13: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
14: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
15: RSG, dis die een.

0: Dit is Er is geen tijd voor die vroegochtendgedachte. Het wordt volgend aangebied door pastoor John Gertse, verbonden aan die AGS gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap.
1: Vrede vir u. Ek nooi u graag om saam met my aan te sit by die nagmaaltafel met die fokus, die nagmaal gee sekerheid. Ek gebruik 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Om die bekerteken by die nagmaal goed te begryp, moet ook ander skrifgetuienis raak en dat die beker in ag geneem word. As voorbeeld lees ons Johannes 6 vers 54 tot 55. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom opwek aan die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Laat my toe om die klem te laat val op die woordjie waarlik. Dit beteken daar is geen greintjie van twyfel nie. Dit is seker. Vir die Galileërs, die kerkmense in sy tyd, was hierdie die mees onmenslike en misleidende ding om te sê. Hoe kan 'n mens iemand anders se vlees eet of se bloed drink? Helaas verstaan hulle nie sy metafoor nie. Dit is sy gee van sy fisiese liggaam aan die kruis en die vloei van sy bloed, wat vir ons, wat weens ons misdade dood was, lewe gee. Wat ons innerlike dorst les en wat ons ewige honger stil. Daarom dat die brood en die bloed in verhouding staan met eet en drink. Jesus het die vermoë om bo die intellek van die mens te dink, te reageer en op te tree. Inderdaad is sy gedagtes hoër as ons menslike denkvermoë en begrip. Dit is hierdie verstaan van die wese van God, wie hy was, wie hy is en wie hy altyd sal wees, wat aan ons die sekerheid gee van sy liefde vir my as sondige mens. Dit gee my die sekerheid oor sy plan vir my lewe. Dit gee my sekerheid oor sy genesingskrag. Dit gee my sekerheid oor die krag van sy woord, sy bloed en sy wonde. Dit gee my sekerheid oor die waarde van die kruis van Golgotha. Dit gee my sekerheid van sy voorsienigheid in my behoefte. Dit gee my sekerheid dat ek in sy oorwinning mag leef. Dit gee my sekerheid oor wat my lot ook al mag wees, wat my ook mag tref deur sy hand steeds gelei, kan ek sing, dit is wel met my siel. In en deur hom het ons sekerheid. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus, ons kom na u toe deur die werking van die Gees. Dankie dat ons die evangelielied se woorde kan echo. Blye versekering, Jesus is myn. O wat 'n vreugde, heerlik en rein. Ek was verlore, maar deur sy bloed het ek nou vreugde in my gemoed. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG. Die aanbieder, pastoor John Gertse, verbonde aan die AGS gemeente Nissenville, Ladysmith in die Weskaap. Jy kan hom kontak by johngertse@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Dit is 6:00 en in die nuus, Julius Mkhwanazi in die hof in verband met die moord op Emmanuel Mbenzi. Oudminister Nkosazana Dlamini Zuma se beweringe oor die koop van stemme by ANC konferensies ontken en die VN sê minstens 56 mense is sedert Maart tereggestel op aanklagte wat verband hou met nasionale veiligheid. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en nog 4 verdagtes sal vandag in die Brakpan Landdroshof verskyn, nadat hulle gister in hegtenis geneem is in verband met die moord op Emmanuel Mbenzi. Hy is in 2022 vermoor, nadat hy betrek is by 'n rooftog in Boksburg. Mbenzi is na bewering gemartel en sy liggaam is na sy dood in die spaarwaterdam by Nigel gegooi. Die jongste hegtenisneming hou verband met getuienis voor die Madlanga-kommissie, wat die polisie en privaat veiligheidsbeamptes met Mbenzi se dood verbind. Getuie D by die kommissie, Marius van der Merwe, het voor sy dood in 'n sluipmoordaanval verlede jaar aan die kommissie gesê dat Mkhwanazi na Mbenzi se moord gekontak is. Mkhwanazi het toe na bewering opdrag gegee dat daar van die liggaam ontslaag geraak moet word. 'n Lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Ronald Lamola, het gedreig met regstappe indien oudminister Nkosazana Dlamini Zuma nie haar beweringe oor hom in die openbaar terugtrek nie. Lamola het in 'n oop brief aan Dlamini Zuma, wat ook 'n lid is van die NK, beweringe ontken dat stemme gekoop is tydens die ANC se 54ste nasionale konferensie. Dlamini Zuma het maandag in 'n potgooi beweer dat 'n stemnota versprei is wat na bewering van Lamola afkomstig was en oor die koop van stemme gehandel het. Sy sê geld het by sommige van die ANC se nasionale konferensies 'n groot rol gespeel en moontlik die uitkomste van leierskapsverkiesings beïnvloed. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het ook Dlamini Zuma se beweringe ontken dat hy sy pos in die ANC sekretariaat gekoop het. Mbalula sê hy het sy regsverteenwoordigers opdrag gegee om duidelikheid van Dlamini Zuma te verkry oor wat hy as baie skadelike en pynlike beweringe bestempel. Dlamini Zuma het die situasie in 'n potgooi aan Mbuyiseni Ndlozi verduidelik.
1: Mbalula is dishing the money in the clinic. So money has played a role in the ANC.
2: He was dishing money proudly.
1: Yeah.
2: Like openly.
1: Openly, yeah. It wasn't like a secret.
2: Openly to be elected as the SG.
1: To be elected and for the president to be elected.
2: But the ANC rules are clearly, or are they not? Are they silent about the use of money? As I understand, the use of money is criminal in terms of conferences of the ANC.
1: Money was used, we all know.
0: Dis oudminister Nkosazana Dlamini Zuma in gesprek met Mbuyiseni Ndlozi. Die Gautengse onderwysdepartement het ouers gewaarsku teen swendelaars en sê hulle moet seker maak dat hulle op die departement se amptelike webwerf aansoek doen vir skooltoelating vir aanstaande jaar. Die aanlyn aansoeke vir graad 1 en graad 8 vir die 2027 akademiese jaar het gister geopen en duur tot 4 September. Die LER vir onderwys Lebogang Mahile sê ouers wat hulp nodig het kan enige van die departement se hulpsentrums, 15 distrikskantore of naaste openbare skool besoek. En die VN se menseregtehoof Volker Turk sê sedert 19 Maart is minstens 56 mense in Iran tereggestel op aanklagte wat met nasionale veiligheid verband hou. Hy sê 27 van die gevalle hou verband met die betogings aan die begin van die jaar. Turk sê die toename in teregstellings en doodstrafvonnisse in Iran is uiters kommerwekkend. Hy sê die doodstraf word gebruik om vrees by die bevolking aan te wakker en opstand te onderdruk. Die Iranese owerheid het duisende mense doodgeskiet tydens teenregeringsbetogings in Januarie en volgens menseregte groepe het die regering voortgegaan met die onderdrukking van teenstand sedert die oorlog met die VSA begin het. Turk het 'n beroep gedoen op Iran om teregstellings te staak en die doodstraf af te skaf. Iranese amptenare hou vol dat die doodstraf in ooreenstemming met plaaslike regspleging is en nodig is vir nasionale veiligheid. Ten slotte weer die hoofnuus, die geskorste adjunkte van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi en nog vier verdagtes, verskyn vandag in die Brakpan Landdroshof in verband met die moord op Emmanuel Mbenzi in 2022. Dit is die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.
3: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
4: En vanochtend sy program, diplomaat op die rooi tapijt oor oud-president Zuma se besoek aan India. Moslim vrou se vuurwapenlisensie afgekeer oor haar hoofbedekking en 'n poging om stemlokale meer toeganklik te maak vir mense met gestremthede. Welkom by Monitor, die span vanochtend is Hendrik Maten, Wesel Pretorius, Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
5: Goeiemôre, ek is Blaine Jones en hier volg die reisigers weer, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weer.

0: Geng 625. Vryburg 626. Bloemfontein 023. Kimberley 326. Appington 624. Kaapstad en George 1215. Gqeberha 1120. Kugompustad 1321. Durban 1527. Richards Bay 1630 en Pietermaritzburg 928. Vir meer inligting besoek die weerdienste webblad by www.weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
1: Is hier verkeer.
2: Reg, eerstens, dit reën in die Kaap, so wees asseblief net geduldig en gee jouself so 'n bietjie ekstra tyd om by die werk uit te kom vanoggend asseblief. Van Kaapstad natuurlik was daar botsing op die N2 stad in by Botchets Quarry. Die toneel is opgeruim, maar hy veroorsaak nog steeds vertragings. Daar was ook 'n botsing op die R300 stad in by die N1 oprit wat ook vertragings gaan veroorsaak. In KZN was daar 'n botsing op die N2 in 'n noordelike rigting, is nou net voor die Umhlanga wisselaar, en op die N3 tolkonsessie was daar ook 'n botsing rigting Johannesburg, net voor die Heidelberg wisselaar. Verkeer beweeg voorby die toneel, so ry asseblief ook versigtig daar. 45889 is die SMS lyn, dit kos jou R1.50 per boodskap, en laat weet wat jy sien asseblief.
3: Rowan Nel en Patrick Tuipulotto, die kapteins vir morgaanse kragmeting tussen die Stormers en All Blacks, twee SA20 spanne reeds volledig voor die laaste spelerveiling in Oktober en die Protea hokkiespeler Hans Netling deel al wêreldbeker doelwitte met ons voor die span na België vertrek. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
2: Ons brug later in die program oor al hoe meer Suid-Afrikaners wat sosiale media gebruik vir 'n ekstra inkomste. Wat dalk sal verbaas is die grootste groei plaasgevind het onder die wat ouer as 50 jaar is. Wat my laat wonder, wat doen jy om jou inkomste aan te vul? Het jy 'n vindingryke manier gevind om 'n ekstra paar rand te verdien? In Engels noem ons dit natuurlik 'n side hustle. Wat is jou side hustle? En op 'n ernstige noot, is dit bloot 'n aanduiding dat dit nie langer voldoende is om 'n voltydse werk te hê en hoop dat dit al jou lewenskostes gaan dek nie. Is daai daar nou amptelik iets van die verlede? Kom ons praat saam. SMS se deur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
4: Kommentaar.
5: Die twis oor die staatspensioenfonds het daartoe gelei dat die adjunkminister van Finansies en voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie bedank het.
6: Is dit om verantwoording te ontkom? Is dit om die konflik te ontlont? Is dit om die beste belange van die pensionarisse wie se geld belê word te dien? Dit weet die mens nie.
7: Wel, dit is baie duidelik dat pensioendraers swaar verdiende geld op risiko geplaas word deur mense wat eintlik roekeloos omgaan met beleggings.
8: Dis nou die tyd dalk om in te gryp en skoon te maak.
5: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
2: Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië, Anil Sukla, is deur die Departement van Internasionale Betrekkinge teruggeroep vir konsultasie. Die stap hou verband met sy ontvangs van oud-president Jacob Zuma in Indië en dat hy Zuma op 'n besoek aan die Gupta-broers liewer vergesel het. Minister Ronald Lamola het nuwe protokol vir oud- en adjunk-presidente se buitelandse reise voorgestel wat hulle sal verplig om alle besonderhede oor die reise bekend te maak. Hier is Annelien Moses.
9: Oud-president Jacob Zuma se onlangse reis na Indië het 'n debat oor protokol wat voormalige staatshoofde en adjunkpresidente geniet ontketen. Zuma is saam met een van die lede van die Gupta-familie by 'n seremonie gesien. Die Guptas het verlede jaar hoofopskrifte gehaal terwyl wetstoepassers hulle gejag het vir beweerde oortredings waaronder staatskaping, korrupsie en geldwasery wat met Zuma verband hou. Dit is nie die eerste keer dat vrae ontstaan oor een van Zuma se oorsese reise nie. Sy reis na Marokko was in omstredenheid gehul omdat dit teenstrydig was met Suid-Afrika se buitelandse beleid wat Wes-Sahara se onafhanklikheid erken. Die regering wil verhoed dat voormalige leiers die land se buitelandse beleid skade berokken terwyl hulle ondersteuning van Durke ontvang.

0: toerismeminister Ronald Lamola.
1: We confirm that High Commissioner Anik Sukla has been recalled to the headquarters for further consultations. We have also submitted the recommendations to Parliament and to the Presidency to consider a new framework for protocol and diplomatic support to former presidents and former deputy president during international travel. As part of this framework, the Presidents and DIRCO jointly established a mandatory disclosure mechanism requiring former presidents and deputy presidents seeking protocol and diplomatic support to provide full details of the purpose of travel, programs, activities, sources of funding, principal hosts, key engagements, and the capacity in which they will be traveling to enable an informed assessment of the appropriate level of support.
0: Een van die ander kwessies wat Lamola geopper het, was die uitdagings oor migrasie. Ghana en Nigeria wil hê dat dit tydens die Afrika Unie beraad bespreek moet word.
1: To take it to the Executive Council, to the summit, it will not be an ideal platform because the agenda will be very clear to just name and shame South Africa with no intention to come out with resolutions. So a comprehensive engagement is what South Africa will support and we agree with.
0: Lamola het ook meer besonderhede bekend gemaak oor die AU se posisie met betrekking tot Amerika se besluit om nie Suid-Afrika na die G20 beraad in Miami in Desember te nooi nie.
1: We also welcome the decision of the Executive Council to raise the issue of the exclusion of South Africa from the 2026 G20 that is under the leadership of the United States of America. This firm position to raise this matter will advocate for inclusivity and will ensure that South Africa is a founding member. Exclusion is discussed in the table of the G20. That the G20 must be defined, what is it when it does not have one of its founding members, which is South Africa.
0: Intussen sal die kandidate wat meeding om die posisie van die volgende sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Suid-Afrika as deel van hulle veldtogte besoek. Pretoria sê sy ondersteuning sal op beginsels berus.
1: The principles will guide us as to who we will support. There is an unwritten tradition and culture in the UN of rotation. And this time is a turn of Latin America. So we will support the candidate from Latin America. That should be clear. Secondly, our president has mentioned it several times in the UN General Assembly that we will also want to support a woman to be the first Secretary General of the UN.
0: Suid-Afrika het die uitredende VN-hoof Antonio Guterres geloof vir sy leierskap in 'n ruwe wêreld, sowel as sy onwrikbare toewyding tot multilateralisme en internasionale reg. Die verslag deur Botlale Pele en ek is Annelien Moses vir SAK News.
2: Die parlement se afsettingskomitee verlang regsduidelikheid oor of president Cyril Ramaphosa toegelaat sal word om met sy regsverteenwoordiger te konsulteer terwyl hy voor hulle getuig. Die komitee is besig met administratiewe werk, onder andere die aanstelling van 'n bewysleier en die finalisering van sy opdrag nadat die Weskaapse Hooggeregshof beslis het dat sy sittings op die ys geplaas moet word. Die komitee het die regsmening verwelkom dat Ramaphosa gedagvaar kan word om te verskyn indien hy nie 'n uitnodiging aanvaar om vrywillig te verskyn nie. LPC het vrae geopper oor die volgorde van verrigtinge wanneer dit kom by 'n regsraadpleging tydens getuienis. So berig Zelin Merrington.
3: Die komitee is stadig besig om sy administratiewe werk te finaliseer. Hulle het besluit op advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier. Die voorsitter, Makashule Ghana, het die finale besluit aangekondig.
4: The name that will be recommended will be that of advocate Madonsela. Ours is to recommend. The appointing process is done by Parliament. So we will then recommend to Parliament to then start the engagements that's done in line with all the supply chain and procurement that they do when they then appoint an evident leader.
3: Die komitee het voortgegaan om sy verwysingsraamwerk te bespreek. Die regsmening dat die president gedagvaar sou kon word indien hy nie sou instem om vrywillig te verskyn nie, is deur parlementslede soos die EFF-leier Julius Malema en die MKP se parlementêre leier Dr. John Klopé verwelkom.
5: That recommendation is correct and it's well placed and The approach is very cordial.
6: And I hope he will indeed appear and come and tell the nation what exactly happened in Paraswala.
3: Lede het gevra vir meer duidelikheid oor die mate waarin die president tydens sy getuienis met sy regsverteenwoordiger mag konsulteer. Die ACDP se hoofsweep, Steve Swart, Ompile Mahutwe van die EFF en die ANC LP Cameron Dagmo het al menings hieroor uitgespreek.
7: So we need to formulate our rules to curtail that access during cross-examination. And it's for the president himself to decide whether he answers a question or not and the consequences of that. But I would recommend that there is a curtailment of the right to consult legal representatives during cross-examination.
8: Also remember that you are timed, Chair. So what if my 20 minutes just going to be chowed by the president always consulting with the legal team? So I think somehow, in the terms of reference, we need to limit that interaction.
9: I don't think in any way we should be seen to be restricting the right of the evidence of the legal representative of the president to consult with the president in terms of, I think that's going to get this impeachment committee into trouble if we are seeking to deny the president such a basic right.
3: Die komitee het ook besluit om duidelikheid te verkry oor wie toestemming moet verleen dat intelligensie-inligting met die komitee gedeel word ten einde belangebotsings te vermy. Zelene Merrington, Parlement.
2: Die derde dag van die saak teen die onteieningswet het geëindig met president Cyril Ramaphosa se regspan wat toegegee het dat sommige afdelings van die wet 'n probleem inhou. Die saak in die Weskaapse Hooggeregshof is deur die DA, Afriforum en die Instituut vir Rasseverhoudinge aanhangig gemaak met die versoek dat die hof beslis dat die onteieningswet ongrondwettig is.
10: President Cyril Ramaphosa se regsverteenwoordiger, advokaat Ngwaku Manetje, het aan die hof gesê dat dit in ag moet neem wat die grondwet wil bereik, wanneer daar na die uitdagings rondom die onteieningswet gekyk word. Hy stem egter saam met die aansoekers dat artikel 19, 2, 3 en 4, wat oor tydsraamwerke handel, problematies is. Hy stem ook saam met die interpretasie dat geen vergoeding beteken dat daar geen betaling vir onteiende eiendomme sal wees nie. Hy sê egter dat deel van die wet is om gevalle te identifiseer waar het billik mag wees om geen vergoeding aan te bied nie.
11: To identify certain instances where the provisions of nil compensation may be just and equitable for expropriation in the public interest, to repeal the Expropriation Act of 1975 and to provide for matters connected therewith. So part of the act is to identify instances where it may be just and equitable to offer nil compensation.
10: Die saak is vandag weer in die hof. Jamkela Mchiu in die parlement en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
2: Daar is beduidende groei in die aantal Suid-Afrikaners wat sosiale media gebruik om ekstra inkomste strome te skep. Nou, Old Mutual se nuutste besparings- en beleggingsmonitor toon dat die syfer gegroei het van 37% van deelnemers aan die opname in 2025 na 51% van jaar. Wat ontleders verbaas is dat die skerpste groei plaasvind onder Suid-Afrikaners ouer as 50 jaar. Isak Onendal is 'n beleggingsstrateeg by Old Mutual en hy praat nou met ons. Isak, goeiemôre.
12: Goeiemôre.
2: Hoe sien die inligting ingewin eerstens?
12: Ja, so ons doen al hierdie besparings opname sedert 2009 en in die jongste geval het ons met 1500 Suid-Afrikaners gepraat, werkende Suid-Afrikaners, so mense wat voltydse werk het. En die opname is in April gedoen. So ons het al reeds in April 'n bietjie van die petrolprys skok gesien.
2: Ja.
12: So die inligting oor sentiment wat ons het in die opname, ek dink ek is baie.
2: Isak, is jy daar?
12: Ek is hier.
2: Daar is hy. Jou stem het 'n bietjie weggeslaan, maar ons het verstaan wat jy daar gesê het. Is jy verbaas oor die groei onder ouer Suid-Afrikaners wat ouer as 50 jaar is wat sosiale media platforms uitbuit vir inkomste?
12: Ja, dit is baie interessant, nee. En ek dink ons almal was 'n bietjie verras daardeur, maar ek dink ons moet ook verstaan, hierdie is nie noodwendig ouma wat TikTok ja. dance video's doen nie. Dit is ook mense wat WhatsApp gebruik, mense wat YouTube gebruik om hulle produkte te bemark, om netwerke te skep. En om inligting in te win oor hoe hulle self beter kan as besighede met hulle verbruikers kan uitreik. So ek dink dis 'n verskeie maniere wat mense sosiale media gebruik, maar dit is definitief deel van die manier hoe kleiner besighede deesdae werk.
2: Jy's 'n strateeg, is dit vir jou 'n aanduiding dat 'n voltydse werk nie langer voldoende is nie, of 'n aanduiding is ek van hoe die werk ekostelsel eintlik verander en nog steeds gaan verander, met ander woorde, mense wat al hoe meer sal uitbrei op hul kernvaardighede?
12: Ek dink dit is laasgenoemde. Ek dink dit is geval van wêreldwyd sien ons mense wat meer as een inkomste stroom het, en ek dink veral as ons sê nader aan aftrede kom, soek mense nie net die finansiële sekerheid van 'n addisionele inkomste stroom nie, maar ek dink mense besef ook, die dag as ek afgetree het, die dag as ek nie meer elke dag my pak hoef aan te trek en 9 tot 5 werk nie, wat gaan ek met my lewe doen? En miskien as ek addisionele inkomste het, maar gaan my ook besig hou, en gaan ook van iets gee om my te stimuleer en aan die gang te hou. So ek dink dit is ook 'n internasionale tendens om sien, mense wat nie meer net afhanklik is van daai een salaris en daai een werknemer nie.
2: Nou wonder ek, indien al hoe meer mense voltydse werk het, maar dan beduidende inkomste wek uit ander strome soos sosiale media, moet ons belastingregime nie dan verander om bietjie verligting te bring soos wat daar gemaak word met vryskutwerkers nie?
12: Ja, ek dink dit is iets wat die ingaarder sal moet na kyk. En ek dink SARS sal moet kyk na die manier hoe die wêreld verander. En natuurlik die ander kant van die muntstuk is dat mense wat so werk moet sorg dat hulle belasting sake in orde is. Jy moet nie dink jy kan 'n inkomste verdien en dit dan probeer wegsteek van SARS nie. Ek dink dit kan ook gevaarlik wees.
2: Man, baie dankie vir jou tyd. Dit was die beleggingsstrateeg by Old Mutual, Isak Odendaal. Nou, ons het ook by ons kollega Derrie Gardner gaan kers opsteek om uit te vind hoekom hy besluit het om sy sosiale volgelinge te omskep in 'n ekstra stroom van inkomste wat begin het met 'n televisiereeks wat hy vervaardig het.
13: Jare gelede het ek 'n televisiereeks gemaak oor oorlog. En die mense in Suid-Afrika kyk so 'n paar minute op YouTube, maar wanneer jy dit plaas op jou YouTube-rekening in die VSA, het jy ewe skielik miljoene mense wat begin kyk. En dan kom jy agter daar is hierdie passiewe inkomste van 'n paar dollar hier, paar dollar daar, wat vir jou geld in die sak bring. En dieselfde met fotografie. As jy daar sosiale media registreer en dit daar gebruik om jou foto's op te laai, die mense daar hou van wildlewe, hulle hou van die maan, hulle kyk na die goed, en hulle sê kontak en sê, hoorie, ons hou van die foto, kan ons dit koop? Ons wil dit laat druk, kan nie vir ons die groot formaat stuur? En ewe skielik begin jy geld maak. So mense een bietjie wyer dink as net Suid-Afrika, as jy inkomste wil genereer.
2: Gardner, soos jy weet, het 10,000 volgelinge op 'n sosiale media platform soos Facebook, waar hy baie van julle kontak maak met hom en direk saam met hom kommunikeer. Maar hy sê mens moet weier kyk na platforms wat gebruik kan word om geld te maak.
13: Maar wanneer jy groter dink, dan gebruik jy, vir alles jy jou VPN gebruik om byvoorbeeld goed op YouTube te plaas in Amerika, dit werk verskriklik goed, want hulle het miljoene mense wat YouTube kyk. En dan is daar ook goed soos X. En X is goed wanneer mense dit deel. En ook as hulle iets by jou wil hê, stuur hulle vir jou boodskap en sê, het jy vir ons die foto? Mense daar gebruik hierdie goed in media soos jy nie kan glo nie. En Instagram ook, jy kan dit ook doen. Dan is daar ook ander goed soos Flickr, wat een mens kan gebruik. Mense ken dit nie, maar dit is 'n baie veilige plek om jou foto's te bere, want jy kan hom stel. So mense kan nie jou foto's aflaai nie, of hulle kan dit in klein kwaliteit aflaai. As hulle die groot een soek, moet hulle jou kontak en hom koop. So dit werk baie goed.
2: En Derrick se raad aan ander wat dieselfde wil doen is om geduld te hê in die bou van jou volgelinge, wat in sy geval jare geneem het. Hy sê hy het ook geleer om kunsmatige intelligensie in te span om die volgelinge te omskep in 'n platform om byvoorbeeld te adverteer. Hy die volgende raad met ons gedeel.
13: Iemand wil 'n advertensie op my blad plaas. Wat kan ek hulle vra? Ek het soveel volgelinge. En die antwoord sal kom, sê nou maar R3,000, R7,000. En so bou jy op en op en op. Wees ook versigtig om nie te veel persoonlike inligting op 'n bladsy te plaas nie. En maak ook seker jou bladsye wat jy gebruik, as dit jou eie naam het, is goed. Maar as jy 'n goeie naam kan uitdink wat boaan staan, dit is so belangrik, want mense moet dit kan onthou sonder om te veel te soek. En ook daai woorde wat jy insit, die sleutelwoorde. Dis belangrik dat jy soveel as moontlik insit wat soveel betekenis het as moontlik wanneer jy 'n Google soek doen, sodat hulle jou produk of jou plek sal kan kry. En onthou die kiberkrakers hou jou ook dop, so jy deel nie jou inligting nie, want hulle sal al jou geld vat. Maar sterkte, dit is baie moontlik.
2: En dit aan ons kollega by RSG, Derrie Gardner. Die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap het Woensdag vergader met verskeie organisasies wat persone met gestremthede verteenwoordig. Dit in 'n poging om stemlokale tydens die plaaslike regeringsverkiesings meer toeganklik te maak. Elke kiezer het die reg om met waardigheid en gemak aan die verkiesing deel te neem. Vir meer hieroor praat ons nou met die provinsiale kiesbeampte van die OVK in die Wes-Kaap, Michael Hendrikse, welkom terug.
14: Hi, goeiemôre, Oudo en môre aan al die luisteraars.
2: Sê my, wat is die uitdagings waarmee persone met gestremthede worstel wanneer hulle kruisie wil trek?
14: Kyk, natuurlik, omdat ons geboue gebruik wat in baie tye net regeringsgebou is hulle nie altyd toeganklik vir persone met spesifiek met wie met fisieke gestremdheid. So dit is een van die ding, maar ek dink grootendeels in terme van waar die OVK regtig 'n verskil kan maak is met ons eie verkiesingsbeamptes. Jy weet net met die manier hoe ons met persone met gestremdheid interact. Ek dink dit is die belangrikste, want jy weet as iemand daar kom net om jy gestremd het, beteken nie jy weet nie wat om jou aangaan nie of jy weet nie hoe om te stem of so aan nie. So dit gaan baie meer net oor 'n awareness om te sê kyk as die persone daar kom hulle soos jy nou gesê het, hulle moet met menswaardigheid bedien word en so aan. So ek dink dit is die grootste ding en dan die anders is dan natuurlik soos ons gister gepraat het van wat is die ander maniere waar ons net die toeganklikheid kan verbeter.
2: Maar ons praat nou al lank genoeg om net prontheid met mekaar te praat. Dis regeringsgebou. Mense verwag dat daardie geboue juis voorsorgmaatreëls sal tref vir mense met gestremthede.
14: Natuurlik, kyk, daar is al nou al klaar met die wat die SA Lorry Forum met al klaar nou voorgekom met 'n wetgewing om nou dit te verseker dat daar gedoen word, want baie van hierdie is maar net soort of guidelines, jy weet wat openbare werke moet maar nou moet nastoen, maar as jy dit nou 'n wet maak en sê kykie, maar as jy nou 'n regeringsgebou het in terme van jou byvoorbeeld net die ramps vir persone in 'n rolstoel, ja. Weet klein dingetjies soos dit, man, vir ons is dit nou ag jare, maar hulle kan ons nou wag, maar vir persone met gestremdheid is dit nou iets wat nie net dit moeilik maak vir hulle, maar dit gaan na hulle menswaardigheid, binne hulle word nou as minderwaardig dan jy weet geag in terme van dienste wat hulle dan ook moet kry.
2: Die OVK en die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes sien ek het met 'n oplossing vir 'n stembrief vir blindes voor in dag gekom, iets wat ook gebruik kan word deur mense met disleksie en motoriese of senuwe toestande. Hoe werk dit?
14: Kyk, dis wat ons nou roep is a universal ballot template. Basies wat dit beteken is dat dis gemaak van cardboard en jy skryf jou stembriefie daarin en daar is waar jy gewoonlik jou kruisie maak, is daar nou blokkies oop, so die persoon kan dan voel. Dis ook in braille, en so dat die persoon die nommers kan volg, en dan op homself of haarself kan help om te stem, sonder die assistance van enige ander persoon. En dis ook 'n goeie ding. Natuurlik ook, hoe dan kan persone wat nou met 'n gestremdheid sit, aansoek doen vir 'n huisbesoek, dan kom ons na jou huis toe. Ja. As jy nou nie kan kom na die stemlokaal toe, maar dit sal kan ons weer oor praat op 'n later stadium.
2: Wel, is daar 'n datum wanneer hy aansoeke oopmaak? Wanneer kan mense dan aansoek doen vir sulke stemme?
14: Dit wil ek sê, ek sal weer praat, want kyk, daai datum is in die tydrooster. Sodra ons 'n proklamasie kom Vrydag, ja. Dan moet ons aan ons eie tyd. So volgende week kan jy my vra, dan gaan ek jou die datum kan sê.
2: Net 'n vraag, vir iemand wat leef met 'n gestremdheid, as hulle nou daar in hy stemlokaal, in die stembusie nou, hulle kruisie wil gaan maak, maar hulle het 'n probleem vir een of ander rede, kan 'n familielid of selfs 'n kiesbeampte gevra word om saam met hulle in die stemhokkie te gaan?
14: Definitief, daar's twee verskillende maniere. Die een is natuurlik om jou familielid of 'n persoon te bring, solank daardie persoon 'n volwasse persoon is, en dat die kiezer moet dan duidelik aan die kiesbeampte sê, kyk, ek wil hê hierdie persoon, jy weet, ons wil nie hê mense moet nou geïntimideer word nie, maar daai persoon moet net leidliks vir die kiesbeampte sê, kyk, ek het bring hierdie persoon, en hulle gaan my help, en dan gaan hulle toe daarin alleen. As die kiezer nou die voorsitter beampte vra, dan moet daar twee partyagente saamgaan, net om te hoor dat die die voorsitterbeampte doen wat die kiezer voor vra in terme van sy keuse, jy weet.
2: Lekker, so volgende week weer praat. Dat was die provinsiale kiesbeampte van die OVK in die Weskaap, Michael Hendrikse.
15: Jy luister na Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Dis presies 6:32 en hier is wat voor lê in die res van ons program. 'n Moslim vrou se vuurwapenlisensie afgekeur oor haar hoofbedekking. En ons praat oor Suid-Afrika se voorbereiding vir die Hokkie Wêreldbeker toernooi. Bly ingeskakel.
15: Er is geen verkeer.
2: Reg, kom ons kyk wat in die verkeer gebeur. Daar was 'n botsing op die N2 stad in by Botchet's Quarry. Die toneel is opgeruim, maar dit veroorsaak steeds vertragings. Dit reën in die Kaap wat ook ander botsings veroorsaak het op die R300 byvoorbeeld stad in. By die N1 oprit was daar ook 'n botsing. En op die N3 Tonkonsessie in KZN was daar 'n botsing rigting Johannesburg net voor die Heidelberg wisselaar verkeer beweeg. Verby die toneel sou ry asseblief versigtig. 45889 is die SMS lyn indien jy op enigiets afkom op ons paaie. En ons vra vanoggend, het jy 'n side hustle? Jy het 'n voltydse werk, maar dit dek nie al jou lewenskostes nie en nou moet jy ander planne beraam om inkomste te werk. Wat vir my interessant was met die jongste navorsing deur Old Mutual is dat mense ouer as 50 die grootste groei getoon het van die wat side hustles het, veral in sosiale media. Met ander woorde, mense bou inhoud waarvoor daar betaal word. Wat is jou side hustle? Laat my weet. 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
15: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 400 gram koe ingelegde gebakte bone en tomatiesaus, light en variante uitgesluit, koop 2 vir R30. Of 2 liter Sunfoil Sunflower olie vir R69.99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 22 Julie tot 10 Augustus. Terwyl voorraad hou, slegs by Spar. B&V's geld. Wêreldnuus.
2: As weer iets het my sluit nou by ons aan met internasionale nuus en ons begin in die Midde-Ooste waar Iran sê hy het 'n ooreenkoms met Oman bereik oor 'n verskepingsroete deur die straat van Hormuz.
16: Iran het nog geen verdere besonderhede oor die ooreenkoms bekend gemaak nie, maar waarsku dat dit nie noodwendig veilige skeepvaart deur die straat van Hormuz sal waarborg nie. Ongeveer 1/5 van die wêreld se olie en vloeibare aardgas word gewoonlik deur die seestraat vervoer. Die woordvoerder van Iran se Ministerie van Buitelandse Sake, Ismail Bakai, sê die veiligheid van die gebied word steeds bedreig deur die VSA se blokkade van Iran se hawens. Die VSA en Oman het nog nie op Iran se aankondiging gereageer nie.
2: So gepraat van die VSA ondersoek het hier voort na 'n 38-jarige man naby president Donald Trump se golfbaan in die Los Angeles gebied in hegtenis geneem is.
16: Volgens ondersoekbeamptes is Janine John Daly Sondag buite Trump se National Golf Course met 'n pistool en ammunisie betrap. President Donald Trump sou later daar 'n fondsinsamelingstoernooi bywoon. Daly het glo op die terrein rondbeweeg, foto's en video's geneem en al bewering sekuriteitsvoorbereidings dopgehou. Staan tereg op aanklagte van die besit van 'n ongeregistreerde vuurwapen en verbode ammunisie.
2: In Bangladesh sê die voormalige eerste minister Sheikh Hasina vanuit haar ballingskap in Indië dat sy na haar tuisland wil terugkeer. Dit is ondanks die feit dat sy daar ter dood veroordeel is vir misdade teen die mensdom.
16: Nou, Hasina het 2 jaar gelede uit Bangladesh gevlug nadat teenregeringsbetogings uitgebreek het en die owerhede dit gewelddadig onderdruk het. Die BBC se Arundhati Mukherjee het meer besonderhede.
17: In an at times emotional address to the press, the former prime minister said she cannot stay away while, as she put it, her country suffers. She spoke of deteriorating economic conditions under the present Bangladesh government. She did not clarify what her strategy would be if she was arrested upon returning. The Bangladesh Nationalist Party, currently in power, had asked India not to provide Ms. Hasina with a platform for political activities, warning it could harm bilateral relations. India's foreign ministry said the government did not endorse any views that may be expressed at the event, but it did not stop her from speaking.
16: Dit was die BBC se Arundhati Mukherjee.
2: Die Nigeriese regering sê meer as 300 mense is bevry en so in wat beskryf word as die grootste reddingsoperasie nog wat die land se veiligheidsmagte in 'n enkele dag uitgevoer het.
16: Nou die meeste van die mense is tydens afsonderlike aanvalle in die deelstate Niger en Kwara ontvoer. Die BBC se Makauchi Okafor doen verslag.
18: Those freed include 163 people abducted during an attack in February on Woro community in Kwara State, where dozens were killed. 145 others had been taken in Niger State, but authorities have not provided details about the circumstances of their kidnapping. It's not clear whether any suspects were detained in the operation to free them. The victims are receiving medical care at a military site before being reunited with their families. The rescue comes weeks after 44 pupils and teachers abducted during a school attack in Oyo State were freed.
16: Dit dan die journalist Makauchi Okafor.
2: En dit was Asie Richard Meyfin met vandag se wêreldnuus. Terug op eie bodem, 'n maatskaplike werker van Parow in die Kaap, Farzana Rahiman, is ontnigter nadat haar vuurwapenlisensie afgekeur is, glo omdat sy 'n hijab op die foto vir die aansoek dra. Dit is 'n doek wat rondom die gesig vou, maar alle kenmerke sigbaar en dit voldoen aan biometriese vereistes. Rahiman se identiteitskaart, bestuurslisensie en paspoort het almal foto's van haar met die hijab. Sy sê sy is aangesê om 'n pruik of gewewe hare te dra of kunsmatige intelligensie in te span vir die foto. Tot dusver het sy sowat R25,000 aan die proses bestee en ons praat nou met haar. Farzana, goeiemôre.
19: Morning.
2: Jy het in Oktober verlede jaar met jou aansoek vir 'n vuurwapenlisensie begin. Wat moes jy alles doen om die aansoek te voltooi?
19: Ah, it's quite a process. So there is 3 legs involved in your license. So the first one is actually going for the training. So I purchased the books and I made my date, went for the training. I got my certification for my training. I went ahead and I went to my next leg, which was applying with SAPS for my competency. I did that, and that was actually the longest wait. The minute my competency came back, in fact, I went to go and collected the day at the local Parow SAPS, and that was the first time I heard about the fact that I might have to do something regarding my scarf, put in inverted commas.
2: Who tell you what say? Wie het vir jou gesê?
19: Eintlik so, by the way, it was actually quite funny. I said okay, because I was excited at that time. I already purchased the firearm, and at the doctor's office, I was told, you're very excited, like seeing you guys. And she said, well, it might be probably obvious the fact that jy, and she refers to my scarf, she's lifting it up, and I laughed. I said, what? And I could perceive that because he ended up saying about laugh. And I said, are you kidding me? In 2026 in South Africa, this is what I'm going to have to face. And she said, you know what? It shouldn't be a problem if you get a letter from your local imam. And I said, okay, fine. So she said, he must just go into detail as to why it is a necessity in your faith. I got onto the phone with my mosque at Panorama. I'm staying in the area for the last 11 years. And I was shocked to hear that his first thing is like, Farzana, I'm so familiar with this. I've had to do so many letters. I was like, what? Because unless you go down this path, it's not something that is common knowledge.
2: Kan ek jou net vraag? Het jy 'n probleem gehad met jou rybewys, met jou identiteitsdokument in die hijab?
19: No, nothing. I was stopped once in Turkey 2 years back, and I was actually told to take my shoes off. I had a pair of Birkenstocks on. I don't know what was wrong with my shoes, but not my scarf. I never was asked to remove my scarf, ever.
2: Okay. So die Molana toe geskryf, het jy daai brief na hulle toe geneem?
19: So my motivation for, or rather my entire basis of my application is a self-defense application. So it's a Section 15 under the Firearms Control Act. The fact that I'm a female Muslim, that is a social worker for the last 20 years. I was 15 years in government. I'm 7 years in an NGO. And, you know, progressively a tax in social workers in our field has become a thing.
2: Mm.
19: And within the last 7 years, I was held hostage in the office twice. You know, once with my staff and once gangsters actually walked into our office. And, you know, I after I spoke to Nicholas, which was last week and Monday for the very first time, I actually sat back and I tried to think, you know, but I'm almost convinced that something else had happened. And I remember in 2020, I was very pregnant with my second daughter. It was just before the there was some kind of riots in Johannesburg. I was working in Johannesburg at the time. I was under the Mamelodi office.
2: Mm-hmm.
19: And because of that, I didn't want to drive into Mamelodi. I stayed in Erasmus. So I arranged that I report to the closest government place for the working day. And it was actually quite sad. I pulled up to Lodium Hospital and there was the security guard and I, dressed in casual attire because it was part of the protest. And he says, "Mama, if you don't turn around now and go home, you're going to knock your baby out of your stomach." And it actually hit me that was the first time that I've personally been, you know, experienced. I remember driving away because I had to go back to the police station, make an affidavit to say why I didn't, you know, get right. to work.
2: So, Verzana, ek het volle begrip vir hoe kom jy 'n vuurwapen wil dra vir selfverdediging. Ja. Maar soos dinge nou staan, het jy nog nie die lisensie nie, né?
19: No, okay. Still not. So okay. I followed up on the 21st.
2: Ja.
19: I've continuously been checking up with the local DFO. So the process is it goes to your local police station. From there, it goes to provincial. Then provincial, it goes to national. Mm. So on the 26th of February, I submitted to local. On the 18th of March, it moved from local to provincial.
2: Mm.
19: And I've been checking up with local office. So I decided I'm going to phone on the provincial office. And when I phone the provincial office, the lady asks me, "So did you do your motivation directly? Did you submit your stats?" I said, "Yes, I submitted my stats. I actually went to the process of getting the minutes of the parliamentary committee that was held a meeting specifically regarding attacks in the Western Cape on social workers." And
2: Man, hou vas. Kom ons keer terug na die hoofkwessie hier. Die feit dat jy nou nog nie jou lisensie gegee is, was dit duidelik deur hierdie vrou, hierdie ambtenaar gestel dat dit omdat jy 'n hijab dra in jou foto.
19: It was on this conversation that I was informed. So she asked me, "Did you give everything?" I said, "Yes, I gave everything." She says, "But your name sounds familiar. Your numbers or something sounds familiar. Give me a second. We got some files back from Pretoria." Anyway, she goes and she fetches the file and she tells me, "Okay, I see your documents." I said, "I even given a document regarding my scarf."
2: Mm-hmm.
19: And she says, "Oh my word! Are you wearing a pink scarf on your picture?" And I said, "Yes." So she says, "There's an X mark next to that. It's because of the scarf." And I said, "Are you kidding me?" But I gave a letter stating why.
2: Okay.
19: It's necessary. That was the conversation where she asked me, "You can wear a wig. Why don't you AI?" And that's initially, you know, you get so despondent that I was almost tempted to. And I said, "I just want to get it done." And when she said the word, you know, "You can get a wig and you can get a photo AI," and then I was like, no. So you mean to tell me I can do something like that, but no.
2: Hou vas, want daar is mense wat nou hierdie situasie wil verder neem, en ons gaan nou met Nicholas Godsell gesels. Hy is 'n DALP in die Nasionale Raad van Provinsies wat 'n parlementêre brief hieroor aan die minister van Polisie, professor Feroz Khatshali, gestuur het. Nicholas, goeiemôre.
20: Goeiemôre Oudo en goeiemôre aan al die luisteraars.
2: Is dit
20: en ook aan Fasia?
2: Daar sê, is dit teen die reëls vir die dra van 'n hijab as jy aansoek doen vir 'n vuurwapen lisensie?
20: Nee, so ver ons kan vasstel, is dit nie teen die reëls nie, en vir die eenvoudige rede dat wanneer jy aansoek doen vir 'n ID-dokument, wanneer jy aansoek doen vir 'n paspoort, dan mag jy 'n hijab dra. Dit belemmer nie of dit jou gesig is waarwyd oop. So selfs as ek nou gekyk het na die huidige aansoek, kan 'n mens sien dat 'n mens haar gesig ten volle kan sien. En ek dink die probleem kom in met die feit dat daar in 2021 reeds so 'n probleem was dat dit voor die portefeulje komitee gekom. En dit is daai tyd al uitgestryk. So dit blyk nou dat die polisie besig is om papierwerk te polisieer eerder dat hulle bendelede en ongelisensieerde vuurwapens polisieer.
2: En die president is hier gestel, soos ons reeds verduidelik het, Verzara dra haar hijab op haar ID-dokument en op haar rybewys en op haar paspoort. Maar sy kan nie een kry op haar vuurwapenlisensie. Ja, jy het nou die brief geskryf aan die minister. Wat is die kern van die brief?
20: So die kern daarvan is dat hulle arbitrair besig is om reëls toe te pas. Kyk, ek val hom nie aan nie, ek vra die vraag. Is daar 'n protokol? Wat doen julle hier omtrent en hoekom het dit so gebeur? En jy weet, ek het onlangs 'n parlementêre vraag gevra basies oor die besit van onwettige vuurwapens en mense wat vuurwapens ongelisensieerd hanteer. En jy weet dat oor 2 jaar is daar net in die Weskaap 10.300 sulke sake op die hofrol geplaas waarvan 6.500 teruggetrek is. En hierdie terugtrekkings het die nasionale vervolgingsgesag nou vir ons gesê kan alles toegedig word aan die Suid-Afrikaanse polisie want hulle doen nie volledige ondersoeke nie, swak verklaringe, gebrekkige misdaad en forensiese vertragings ensovoorts. Nou die probleem is hulle moet eerder fokus op hierdie tipe probleme, nie op basiese eenvoudige reëls wat hulle net dood eenvoudig verontagsaam nie.
2: Kan jy dit ook opneem met die minister oor die raad wat sy gegee is dat sy of 'n pruik of gewefte hare of kunsmatige intelligensie moet inspan vir hierdie foto? Dit is mos nou ietsie wat gevaarlik kan wees in die toekoms.
20: Nee, dit is absoluut belaglik. Jy weet, as ons klaar kyk, jy kry toegewyste mense by enige binnelandse sake of waar jy aansoek doen vir jou rybewys ensovoorts. Is daar mense wat hierdie foto's moet neem? Dit sal 'n verskriklike probleem skep wanneer ons daai mense nou toelaat om hierdie tipe ding te begin doen. So daar moet dit tipe autentiteit aan hierdie foto's wees en tot op hede het ons nog nie eers daaraan gedink dat dit dalk die geval is dat mense hulle foto's manipuleer nie. So ek sal dit definitief met hom opneem en ek moet ook vir jou sê dat hierdie ek het 'n plasing gemaak op my Facebook bladsy en dit het baie kommentaar ontlok en sommige van dit nogal baie negatief want ek dink nie mense verstaan die verskil byvoorbeeld tussen 'n hijab en 'n burqa
2: Goed,
20: byvoorbeeld nie.
2: Absoluut.
20: Maar baie mense het vir my laat weet, hulle is dieselfde advies gegee.
2: Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Dit is Nicholas Godsaal, natuurlik DALP, wat hierdie saak van Verzana Raiman gaan opneem met die minister van polisie. John Jooste, goeiemôre.
1: Goeiemôre, Oude.
2: Die tyd is, hy kom al hoe nader, die Stormers en die All Blacks spanne vanmôre aan sy eerste wedstryd en die Greatest Rivalry reeks is nou bekend.
1: Ja, die Stormers begin span lyk soos volg, Warwick Geland is die heel agter met Leolin Zas en Siabello se Natla die vleuels, Jonathan Roach en die kaptein Roan Nell is die centerpaar en Imad Khan en Yakin Ahmed die skakelpaar. Ivan Roos is die agste man en Akjiva Diamani en Dion Fourie die flanke. Connor Evans en Adre Smit is die slotte. Netling Fouché en Winnen Matango die stutte en Andre Hugo Venter is die hakker. Die slot Patrick Tuipulotu voer die All Blacks aan met 2 nuwelinge wat op die bank ingesluit is. Wallace Atiti is die agste man, Bowden Barrett die losskakel, Rico Ioane die linkervleel en Anton Leonard Brown is die binnensenter om net so 'n paar van die bekende spelers daar te noem. En daardie wedstryd skop môre aand 7:00 op die DHL
2: Twee spanne gaan nie aan die SA20 speler veiling in Oktober deelneem nie en 'n paar Aussies word ook opgeraap.
1: Ja, die Paul Royals se 19 man groep is volledig met Joe Root van Engeland terug saam met sy spanmaats Luandrey Pretorius, David Miller en ook Othniel Bartman. Die Durban Super Giants is ook voltallig met die Engelsman Sam Curran wat by Josh Butler, Aiden Markram en Heinrich Klaassen aansluit. Die Sunrisers Eastern Cape en Pretoria Capitals kry die Aussies Mitch Marsh en Matthew Short onderskeidelik. Hulle sluit by Quinton de Kock en Dewald Brewis aan. En nog 'n Engelse bowler Will Jacks trek af Kaap toe. Hy word 'n MI Cape Town speler met Kagiso Rabada en Ryan Rickelton sy spanmaats. Die Windies speler Jason Holder word word nou 'n Joburg Super King. Die laaste spelerveiling is op 7 Oktober en die SA20 toernooi begin dan op 17 Januarie tussen die Sunrisers en die Capitals.
2: Die nasionale netbalkampioenskap begin ook vandag.
1: Ja, met 110 spanne in aksie, so wat 2000 spelers in Johannesburg wat 5de agtereenvolgende senior en 'n 3de agtereenvolgende onder 21 titel jag. Dr. Elsie Jordaan, die breier van Johannesburg A, sê 4 titels is ongelooflik en die kampioenskap is 'n uitstekende platform vir spelers en afrigters.
0: Ja, jy's 4 keer, hè? My wildste drome het ek nie gedink dit sou ooit gebeur nie. Ag, dit is net nog 'n geleentheid vir spelers om te kom speel, vir afrigters om af te rig. Dis 'n wonderlike platform. Ek het as 'n speler self in hierdie kompetisie gespeel, jy weet. En as mens dink aan die nasionale kampioenskappe, dan kom Spar saam met dit. Vandat ek al gespeel het, is dit hier. En ja, as 'n mens eers wen en jy hier daai gevoel en hoe lekker dit is om te kan wen, dan wil 'n mens graag terugkom.
1: Nou, wedstryde word by Stellenberg Hoërskool in Kaapstad gespeel. Die Hockey Wêreldbeker begin oor 9 dae in België en Nederland en ons Protea manspan vertrek hierdie naweek. Hulle is in 'n tawwe groep saam met Australië, Spanje en Ierland in poging vir die eerste keer uit die groepfase te beweeg. Ons praat vanoggend met Hans Neteling, die doelskut vir die Protea span hieroor. Hans, goeiemôre.
21: Goeiemôre oom.
1: So lei ons bietjie deur wat jy werklik glo moet gebeur vir Suid-Afrika om so diep as moontlik in hierdie toernooi te gaan en wanneer jy jou oë toemaak en die beste moontlike uitkoms in België voorstel, wat sien jy?
21: Vir my persoonlik kom is dit om seker te maak ek perform so best as moontlik. Ek kom elke wedstryd bo my opponent uit. So kan ek dit vir my spanmaats baie makliker maak om hulle rol te doen. Ons mikpunt as 'n span is om definitief te kwalifiseer vir die kwartfinale. Knock-out wedstryde kan enigiets gebeur en dit gaan oor wie op die dag perform. So ons glo en ons gaan definitief nie terugstaan nie.
1: Toe die loting gemaak is en na die 3 name uitgekom het, Australië, Spanje, Ierland, wat was die reaksie in die span gewees? Was jy 'n bietjie opgewonde, bietjie senuweeagtig, dalk bietjie stille selfvertroue gehad?
21: Ek het die loting gekyk saam met 'n paar spanmaats. Ons is definitief opgewonde. Ons het selfvertroue in mekaar. Maar ons is ook bewus dit gaan nie maklik wees nie. Ons sal dit vat wedstryd vir wedstryd en sonder om te veel te fokus op wat volgende kom.
1: Nou Suid-Afrika die eerste Nasiesbeker in 2022 gewen, was derde in 2024 en toe ook nou naaswenner in 2026, maar ja, die Wêreldbeker is natuurlik 'n heel ander storie. Wat is die gaping tussen waar Suid-Afrikaanse hokkie tans staan en waar die top 5 spanne in die wêreld is?
21: Die Wêreldbeker is elke jong hokkiespeler van droom om deel te neem oral rondom die wêreld. Ons is opgewonde om vir die wêreld te wys wat ons al klaar weet. Min mense glo dalk so ver in ons, maar ek dink Suid-Afrika kan beslis opgewonde wees oor wat hulle oor 2 weke gaan sien.
1: Nou Hans, wie was jou hokkieheld gewees toe jy groot geword het en hoe voel dit nou vir jou om self 'n Protea trui oor die kop te trek?
21: Ek het na vele spelers opgekyk en vele different sportmense. As ek een speler op die huidige oomblik of moet kies oor my hele loopbaan, is dit definitief ons kaptein Dayan Kassim. Is 'n baie, baie spesiale speler wat soveel al vir ons land gedoen het.
1: Ja, ek moet sê, Dayan en Mustafa self is uitstekende spelers. Nou, die span sal sekerlik 'n bietjie die geleentheid kry om bietjie toeriste speel daar in België. Wat weet jy van die dorp waar jy gebaseer sal wees? En is daar dalk miskien enige spesifieke plekke wat jy graag wil besoek?
21: Ek weet ons sal in Wavre, België wees. Ons en 7 ander spanne speel in België, waar die ander 8 spanne in Amsterdam sal speel. Ek het nog nie te veel uitgevind van Wavre nie, maar ek sien uit om 'n bietjie rond te loop, om te sien wat gaan aan. Ek voel dis ook baie belangrik om 'n bietjie jou kop van die spel af te kry en net seker te maak jy ontspan ook.
1: En baie dankie vir jou tyd vanoggend en baie sterkte daar in België. Dit was Hans Neteling, een van die Protea mans hokkie spelers en ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
15: Er is geen verkeer.
2: Reg in die Weskaap en Kaapstad op die R300 noord by die afrit na die N1 inwaarts, sowel as op die N2 uitwaarts, is verkeersopeenhopings, motoriste kan vertragings verwag. In KwaZulu-Natal noord van Durban op die N2 noord by die Umhlanga wisselaar was daar botsing, het blyk nie of die botsing tans noemenswaardige verkeersvertragings veroorsaak nie. En in Gauteng en Midrand vind padwerk plaas op die N1 suid, dis dan na die Allendale weg, 3 recht, of die regterbaan. Is onbegaanbaar daar. As jy enige verkeersnuus het en nuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap en begin asseblief die boodskap met die woord verkeer. En ons vraag aan jou vanoggend is, watse werk doen jy? Wat is jou side hustle? Buite jou voltydse werk om jou inkomste aan te vul.
4: Persoonlik dink mense moet vandag besef dat 'n vaste inkomste nie meer 'n waarborg is in Suid-Afrika nie. Dit kan enige tyd van jou ontneem word. So al het jy 'n vaste werk, moet jy nog steeds 'n deeltydse inkomste hê waar jy jou talente, jou gawes en genade wat die Here vir jou gegee het om dit uit te leef en daarvan ook 'n inkomste te maak of 'n besigheid. Daar gaan dalk 'n stadium in jou lewe kom wat jy dalk jou inkomste verloor en dan het jy iets om op terug te val. Dit is presies wat met my en my man gebeur het die afgelope 8 maande. En as ek nie 4 jaar terug die besluit geneem het om na 'n moeilike tyd in ons lewe ook om te begin in die spysieningsbedryf en te begin kos maak vir mense nie en 'n inkomste te verdien daaruit nie, sou ons dit nie gemaak het die afgelope 8 maande nie. En selfs al werk jy tot en met aftree ouderdom, is dit 'n goeie ding om vir jou kliëntebasis op te bou met dit wat jy op die kant klein doen. En dan kan jy net jou aftree inkomste kan jy aanvul daardeur en dan geniet jy dit ook. Mens, dis nie dat jy skielik net ophou werk en niks meer doen nie. Daar's ongelooflik baie geleenthede daar buite, markte, koop en verkoop groepe. Ons het nou ook betrokke geraak daarby en dit gee vir ons soveel vreugde en dit help jou ook om 'n netwerk te bou van ander mense wat mekaar aanvul en daar is mekaar en mekaar ondersteun en dit is ook lekker. Dit is waar jy die volheid van die lewe begin geniet.
5: Môre, ek is 'n pensionaris wat nog steeds 'n werkie doen vir aanvullende inkomste om daarom rooi vleis te eet elke week. En SARS eet my op elke jaar. Ek dink dis waar die probleem lê. Mense het nie geld nie, want daar moet begroot word vir SARS. Kan ons nie bietjie daarna kyk nie? Groetnis.
2: Enigies vir die rooi vleis, né? En dankie vir daai boodskappe. Iemand skryf op die SMS lyn, "Môre, ek is 62 jaar oud en is nou al 2 jaar besig met 'n bakprojek en dankbaar daarvoor." En dan is daar nog 'n SMS wat sê ek is 'n Afrikaanse onderwyser, maar komponeer ook klingels of jingles in my vrye tyd, soos die Crazy Store radio advertensie wat op die oomblik speel. Nou mooi so, nog daarvan asseblief. Miskien kan jy vir ons 'n paar klingels hier vir RSG Nuus en Aktualiteit skryf. Rigting@gmail.com. Dis my e-posadres. Kom ons maak kontak. Baie dankie vir die boodskappe. Nog daarvan asseblief. Ons groet aan namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteurs vanoggend was Hendrik Maten en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur Johan Pieterse en die res van die span behels Annelien Moses, Estie de Klerk, Elsie Richard, my Sean Jooste en ek is Udo Karelse. Ek is vanmiddag weer terug met Spectrum tussen 12 en 1. Lekker dag verder. Totsiens.
15: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
22: Dis nou 7 uur in Kaapstad, bewolk met verspreide buie en reën in die oggend en in Gauteng en die binneland is dit mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustaf Greiding.
23: En ek is Renske Jacobs, dis donderdag 6 Augustus.
24: OUTsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS OUT na 30856, dis OUT na 30856.
23: En in die 7 uur nuus, die ad hoc komitee wat kwesties oor nasionale veiligheid ondersoek se termyn verleng. Uitspraak in die Palapala plaas diefstal saak word in November gelever en die VN sê minstens 56 mense is dit maart reggestel op aanklagte wat verband hou met nasionale veiligheid. Hier is Gustav met die nuus.
3: Die speaker van die nasionale vergadering, Toko de Diza, het weer die termyn verleng van die parlementêre ad hoc komitee wat kommer oor nasionale veiligheid ondersoek, hierdie keer tot middel September. Die komitee is ingestel na beweringe verlede jaar deur KwaZulu-Natal se polisiekommissaris en Nhlanhla Mqwanazi oor beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel. Die komitee kon nie sy werksaamhede voor die sperdatum van einde Julie afhandel nie. Die DISA sê die komitee word heringestel kragtens 'n parlementêre reël wat toelaat dat 'n sperdatum verleng kan word indien 'n ad hoc komitee nie sy taak teen die vasgestelde datum afgehandel het nie. Die komitee het reeds verskeie verlengings ontvang. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mqwanazi, en nog 4 verdagtes sal vandag in die Brakpan se Landdroshof verskyn nadat hulle gister in hegtenis geneem is in verband met die moord op Emmanuel Mbenze. Hy is in 2022 vermoor nadat hy betrek is by 'n rooftog in Boksburg in Gauteng. Mbenze is na bewering gemartel en sy liggaam is na sy dood in die Spaarwaterdam naby Nigel gegooi. Die jongste inhegtenisneming hou verband met getuienis voor die Madlanga-kommissie, wat die polisie en privaat veiligheidsbeamptes met Mbenze se dood verbind. Getuie D by die kommissie, Marius van der Merwe, het voor sy dood in 'n sluipmoordaanval verlede jaar aan die kommissie gesê dat Mqwanazi na Mbenze se moord gekontak is. Mqwanazi het toe na bewering opdrag gegee dat daar van die liggaam ontslaag geraak moet word. Uitspraak in die Palapala plaasdiefstelsaak sal op 2 November in die Modimolle Streekhof in Limpopo gelewer word. Die staat en verdedigings regsverteenwoordigers het gister hul slotbetoë afgehandel. Die beskuldigdes, Emmanuel David en Joseph Di Joseph Sibbe, Froliana en Nidalashu, staan terecht op aanklagte van die diefstal van $580,000 op president Cyril Ramaphosa se plaas in Limpopo in Februarie 2020. Froliana Joseph, voormalige huishulp op die plaas, het vermoedelijk die ander beskuldigdes ingelig oor die buitelandse valuta wat in 'n rusbank versteek was. En nou verkiesingsnuus. Organisasies wat persone met gestremthede verteenwoordig het die verkiesingskommissie se verbintenis verwelkom om verkiesings meer toeganklik en inklusief te maak. Die OVK het verskeie organisasies in Kaapstad vir 'n werkswinkel byeengebring. Die woordvoerder van die Wes-Kaapse netwerk oor gestremthede, Anthony Gelino, sê hulle lede ervaar verskeie uitdagings by stemlokale.
6: As die plek nie toeganklik is, dan kan ons nie stem nie. So al die redings wat gemaak moet, moet ons in ag neem en ons behoeftes in ag neem, sodat ons kan ook 'n deel wees van die verkiesing. En vir verskillende mense wat gestremd is, het verskillende behoeftes. So soms is dit maar 'n ramp wat die mens nodig het, anders kan dit braille wees. Maar die belangrike ding is dat van die begin af, van die beplanning, moet hulle ons in ag neem, sodat ons kan ook maar gaan en ons kruisie maak op die dag en deel wees van ons gemeenskap.
3: Die woordvoerder van die Wes-Kaapse netwerk oor gestremthede, Anthony Gelino. Die VN se menseregtehoof, Volker Turk, sê sedert 19 Maart is minstens 56 mense in Iran reggestel op aanklagte wat met nasionale veiligheid verband hou. Hy sê 27 van die gevalle hou verband met die betogings aan die begin van die jaar. Turk sê die toename in regstellings en doodstrafvonnisse in Iran is uiters kommerwekkend. Hy sê die doodstraf word gebruik om vrees by die bevolking aan te wakker en opstand te onderdruk. Die Iranese owerheid het duisende mense doodgeskiet tydens teenregeringsbetogings in Januarie en volgens menseregtegroepe het die regering voortgegaan met die onderdrukking van teenstand sedert die oorlog met die VSA begin het. Turk het 'n beroep op Iran gedoen om teregstellings te staak en die doodstraf af te skaf. Iranese amptenare hou vol dat die doodstraf in ooreenstemming met plaaslike regspleging is en nodig is vir nasionale veiligheid.
22: Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.31 teenoor die dollar, R21.93 teenoor die Britse pond, R18.84 teenoor die euro en R11.50 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelssessie meestal in positiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele was bykans onveranderd en die nywerheidsindeks het 0,8% verloor. Die finansiële indeks het met meer as 0,5% afgeneem. Die top 10 hulbronne indeks het 'n hoogtepunt van 5,5% hoër bereik en die edelmetale en mynbou indeks het 6,5% bygevoeg. Markte in Europa het gemeng gesluit. Brittanje se FTSE 100 was lusteloos. Duitsland se DAX het 0,3% verloor en die CAC 40 in Frankryk was effens in die groen. Aandelebeurse in New York was meestal swakker teen marksluiting. Die Dow Jones was 0,5% fermer en die Nasdaq het met 0,8% gedal. In Asië verhandel markte tans meestal in die rooi. Japanse Nikkei het tot dusver met 1,5% verswak. Hong Kong se Hang Seng is 1,8% laer en China se Shanghai Index is 0,4% sterker. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,281 en platinum teen $1,762 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $79.97 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het weer die termyn verleng van die ad hoc komitee wat kommer oor nasionale veiligheid ondersoek en hierdie keer

0: na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, Besenvies en inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: Donderdagmorgen, goeiemorgen, hartelijk welkom, kom sit maar, ons is reg vir jou, ons het een lekker program vanmorgen, allerhande interessante gesprekke, ons gaan vanmorgen in een besonderhede gesels oor ons kultuurkaravaan project, so bly definitief ingeskakeld daarvoor, daar ga jy al die inlichting kry, en ook waar ons trek tans, en dan ook nog ander lekker dinge om na uit te sien, dankie Pieter Steyn, hy is ons in het regisseur hierdie week vir die samenstel van vanmorgense program, en ons technische regisseur Dian van het Berg is op sy pos.
2: Ons collega's in die SAIK in die skantoor vir ons die wereld op. Annemarie van Buurik is daar saam met Carleen Olivier en by die sakelesenaar Charlene Botha. Sportnieus later met Johan Pretorius.
0: Ons kyk na paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Terwyl ANC steun volgens 'n meningspeiling op sy laagste is, hoop die vullis in Johannesburg op en is die metroraad se aanlyndienste opgeskort. Ons gaan binnenkort hier oor met Helen Zille gesels.
2: Van die Richtersveld en Namakwaland tot die Karoo, die Vrystaat, die Ooskaap, die Hoofveld, die Laagveld, enige plek oorals. Die inskrywings vir RSG en verseker se kultuurkaravaan stroom in en ons gesels net na 7:30 vanoggend oor hierdie projek van ons. As jy nog nie jou dorp of jou stad of jou voorstad ingeskryf het nie, gaan maak 'n draai en gaan kyk na kultuurkaravaan.co.za.
0: Dan is daar histories almanak ook om na uit te sien na die 8:00 nuus. Albie Grobbelaar het vertel vanmôre vir ons van die interessante hoofstuk in die geskiedenis van die Rooms-Katolieke Kerk. Dit is nou die jaar 1978 toe die kerk binne net 3 maande 3 verskillende pause gehad het. En dan is daar ook 'n gesprek oor waarom 80% van mense wat die orgaanskenker vorm invul, nie die vorm voltooi nie. Augustus is orgaanskenkingsmaand.
2: Net 8:30 vanoggend hoor ons hoe matriek kan baat vind by 'n program oor matriek poësie, maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak. Môre bly.
3: Er is geen verkeer.
4: Goeiemôre, in KZN daar spat werk op die N3 suidwaarts net voor Pieter Brand Rylaan. Een baan is tans versper en die linkerbaan by die Kierich afrit op die N3 is tans onbegaanbaar. In die Weskaap vanoggend op die N1 uitwaarts beweeg verkeer teen 'n slakke pas net voor Woodstock en ek sien op die N2 uitwaarts na Mieweg was 'n botsing reg van voor wat vertragings veroorsaak. Die linkerbaan is ook versper en dit was die jongste verkeersnuus.
2: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het hierdie waarskuwing uitgereik. Hulle sê daar is 'n koue front wat verby beweeg, wat saamgaan met 'n afsny laagdrukstelsel en dit gaan die suidelike dele van die land vanaf Sondag tot Maandag tref, so brei reeds voor die temperature gaan taamlik ver daal. Die stelsel gaan baie koue, nat en winderige toestande bring, baie onstuimige see toestande en die risiko van plaaslike oorstromings en die boere en die publiek word gewaarsku om die nodige noodmaatreëls te tref om lewens, eiendom en ook dan natuurlik die vee te beskerm.
0: Ja, in sekere dorpe en stede in die Noord- en Weskaap is die temperature al reeds heel wat laer as gister. Ons kyk na die maksimum temperature vir vanmôre en dan die res van die dag. Gauteng, Pretoria 25, Johannesburg 23 en Vereniging ook 23. Mpumalanga en Bombela 26, Emalahleni 24, Ermelo 23, Standerton 24 en Skukuza 32. Limpopo, Polokwane 26, Palaborwa 30, Tzaneen 29, Musina 30, Lepalale 29 en Mokopane 27. Noordwes, Klerksdorp 25, Potchefstroom 24, Mahikeng 25, Rustenburg ook 25 en in Vryburg is dit 26. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 24, Bethlehem 21, Kroonstad 24, Forest Smith 23, Vicksburg 20 en Sasolburg 22. Noordkaap, Appington 24, Kimberley 26, De Aar 22, Bosmansburg 24, Alexanderbaai 20, Springbok 19, Calvinia 17 en Sutherland 14. Weskaap, Kaapstad 15, Vredendal 18, Riversdal 15, George ook 15, Mosselbaai 16, Woester 15, Beaufort Wes 18 en Oudtshoorn 16. Ooskaap, Kaberga 20, Makanda 19, Nuba 21, Gravenet 20, Kokompo 21, Port St. John's ook 21, Mthatha 22, Komani 23 en Koente 18 graden Celsius. En dan in KwaZulu-Natal, maximum temperatuur hierso in Durban vandag 27, Richards Bay 30,

0: Pieter Maritzburg 28 en in Unambidi is dit later 26 grade Celsius. So dit is aan die maksimum temperature en ook so waarskuwing of 2 oor vandag se weer. As jy meer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
1: De Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae spaar op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg slegs R49.99. Groot eiers 30 vir net R59.99. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n lae R29.99 en Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier met ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val in die pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons kultuur dra en ons Suid-Afrikaanse buurte en dorpe so uniek maak.
3: Miskien is dit die padstel waar niemand kan verbyry sonder om iets te koop nie. Daai tannie wat almal se verjaarsdae onthou. Of die koor wat elke Sondag in die kerk weer klink.
2: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kan dalk in jou dorp kom parkeer.
3: Vind meer uit by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
5: Daar is nou 14 minute oor 7, dankie dat jy ingeskakel is. Kom ons blaai deur die media aan die voorblad van die Burger vanmôre met hierdie ongelukstoneel op die foto. Oom Peanut is dood. 8-jarige sterf nadat hy glo onder 'n skrummasjien beland. Die foto van die toneel, dit is dan daar by die veld, die ongelukstoneel by die Eslyn Park sportveld. Dis op Woester waar die foto geneem is. Granville Gordon Lee van der Horst is oorlede nadat hy glo onder die skrummasjien beland het toe hy en sy maats gespeel het. Hy was 'n graad 2 leerling aan die Eslyn Park primêre skool en natuurlik Peanut is die bynaam. Die hoofberig hier op die voorblad, SA diplomaat uit Indië terugroep. Dis nou daai man wat saam met Jacob Zuma en die Guptas in die tempel was. Dit volg na Zuma se besoek aan die Guptas. Suid-Afrika se hoofkommissaris in Indië, Anil Sukhlal, is na Pretoria teruggeroep vir konsultasies by internasionale betrekkinge. Na hierdie besoek en wat alles daar gebeur het, die minister Ronald Lamola het gister op 'n mediakonferensie aangekondig die regering oorweeg nou 'n nuwe raamwerk vir regulasies en diplomatieke steun aan oud-presidente en hoe dit werk. Nog 'n berig hier, warm weer knak die Weskus Blomskou, dit is nou nog intussen warm geweest, die jaarlikse Klein William Veldblomskou is afgelas weens die onlangse warm weer. Die hoë temperature het meegebring dat die meeste blomme toe nou reeds uitgeblom het en daar sal nou nie genoeg blomme wees om 'n volwaardige skou te kan aanbied nie, sê die organiseerders van die skou daar op Klein William. Is wel 'n tamelike groot teleurstelling. Nog 'n brug, Chad Leclou is hartseer na 'n buurman in 'n brand sterf en samel geld in verhulp. Die ondersoek duur voort na hierdie brand waarin die woonstel van die Suid-Afrikaanse swemheld Chad Leclou in puin geleë is en 'n bejaarde man gesterf het. Dit is daai gebou in High Level Road in Seepunt wat so gebrand het die afgelope rug teen sy nevel. Dan netwerk24.com se berig vanmôre. Nkunu wou die SAPD glo met IDAC se hulp skoonmaak. Senzo Nkunu, die minister van polisie, wat nou met spesiale verlof is, het kort nadat hy die taakspan wat politieke moorde ondersoek ontbind het, met advokaat Andrea Johnson, die gewese hoof van IDAC, gepraat en vergader oor 'n skoonmaakplan vir die polisie, spesifiek dan nou vir die misdaad intelligensie afdeling, wat die skoonmaak so nodig gehad het. Hier is nog 'n berig, met Cyril Ramaphosa op die foto, is nul vergoeding nie net 'n fancy term vir jy kry niks, vra die regter. Dit is nie net 'n opdrag nie, maar 'n opsie waarop besluit kan word indien die administrateurs wat die nuwe onteieningswet in werking sal stel, dit kies, indien dit billik en regverdig is. En die hofsaak wat so voortduur en die argumente wat gevoer word. Hier is marulamedia.co.za. Vandag 2 tieners dood in 'n lodge in Sabi aangetref. Cameron Walde Cook, se graad 11 leerling van St. Stithians, en Ethan Kutsia, oud-leerling van die Boys College. Die polisie in Mpumalanga doen 'n geregtelike doodsondersoek nou nadat die liggame van hulle by die lodge in Sabi aangetref is. Citizen.co.za vandag, hier's Fadil Adams op die foto. I made a really stupid mistake. Fadil Adams speaks on his parliamentary suspension. Business Day's opskrif berig oor die media. South Africa's legacy media under siege has 171 ENCA jobs on the line. The broadcaster restructures into a smaller digital-first operation amid declining TV audiences and advertising revenue. Dis maar net die jongste na die nuus ook oor Media 24 en Novus Media wat ook weer mense wil aflê. News 24, dan nou, explosive allegations. Ramsamy implicates Johnson in forgery in crime intelligence case. En internationaal het die BBC hierdie opskrifte op bbc.com. Gianni Infantino van FIFA is sorry for errors, but he stays the FIFA president. Dis 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dis 18:07. Groot dele van Johannesburg, van die noorde tot die weste, se vullis is 3 weke laas verwyder, terwyl die metroraad se webwerwe waar probleme aangemeld moet word, weens 'n uitstaande telkomrekening nie werk nie. Die jongste syfers toon die Johannesburg metro te beraamde 6 miljoen inwoners.
5: So intussen berig die aanlyn publikasie The Common Sense oor 'n social research stichting meningspeiling, Social Research Foundation, wat 'n meningspeiling gedoen het wat ANC steun in Johannesburg nou op geskiedkundige laagtepunt plaas van 18%. Kom ons praat oor al hierdie dinge met die DA se burgemeesterskandidaat vir die stad. Dis Helen Zille. Sy sluit vanoggend by ons aan. Helen, goeiemôre en baie welkom weer hier by RSG.
6: Goeiemôre Gustav en Renske. Dit was baie lekker om julle weer te kuier.
5: Maar nie onder lekker omstandighede nie, want ons wil begin praat oor die vullis ja, verwydering. Ja. So die helfte van die stad se vullisdepots, dis nou 6 van hulle, is gesluit. En dit is nou al so pad na 3 weke toe, ne? Weet jy wat die redes daarvoor is? Hierdie tydelike werkersstaak glo, maar is daar enigiets anders wat die rede is?
6: Wel, ek was by die Waterval Depot gewees gister en daar het ek met werkers gepraat. Hulle was baie, baie kwaad. Daar's 2 groepe werkers. Die een permanent wat wil hê die stad moet nou daardie 10,3 biljoen rand vir hulle uitbetaal vir die SAMHO-werkers. Die ander was die tydelike werkers wat vir die subkontrakteurs van Pick It Up werk wat permanent wil word. So daar is 2 stelle griewe. Een met die permanente werkers wat daardie 10,3 biljoen rand wil hê wat die minister van Finansies sê die stad nie kan bekostig nie. En dis duidelik voor die hand liggend dat die stad dit nie kan bekostig nie. Maar in elk geval en dan is daar die tydelike werkers wat wil permanent word.
0: Nou, volgens berigte kry inwoners daar nou maar private vullisverwyderaars om die hoope vullis te verwyder, maar hulle moet nou daarvoor betaal, boonbehalwe wat hulle in elk geval vir die stad Johannesburg moet betaal vir vullisverwydering. En daar is nou oproepe van inwoners op sosiale media en op WhatsApp groepe om belasting en diensfooie terug te hou, omdat hulle nie hulle dienste kry nie. Wat is jou mening hieroor?
6: Wel, ek verstaan dit heeltemal. Ek meen, mens kan nie glo hoe lyk Johannesburg nie. Ek was in Alexandra gewees Sondag. Ek meen as dit erg is in Linden en in Northcliff en in ander dele, wil mens nie eintlik jou verbeel hoe dit lyk in Alexandra nie. Dit is te haglik vir woorde. Nou, daardie gaping word gevul deur ander mense, private mense wat dit doen, maar ook nie regeringsorganisasies. Ek was gister by 'n baie goeie een van daardie organisasies, dit word genoem Let's Work, laat ons werk, en hulle het nou mense by mekaar gekry, arme mense wat graag werk wil hê om vullisverwydering te doen, en ek dink die werkers van Pick It Up sien wat kan kom, as hulle nie hulle werk beginne doen nie, hulle kan sien dat daar baie mense is wat graag daardie werk wil doen.
5: Het ander ding gebeur, met wat nou so met alles saamkom, en is Telkom. Telkom se geduld het opgeraak met die onbetaalde telefoonrekening en die rekening vir die internetverbinding en so aan. So as 'n mens nou met te midde van die goeders nou die stad in die hande probeer kry, en jou dienslewering probleem wil aanmeld, kan jy dan nie bel nie, en jy kan nie op hulle webwerf inkom nie, jy kan nie soos hulle sê jou ticket kry met jou nommer en jou verwysingsnommer en so aan nie. Blackboard tot die einde van die maand, dis nou nie 'n nuwe ding nie, maar hoe gebeur so iets? Moet daai senior bestuurders en direkteurs se koppe rol hieroor?
6: Wel, die stad Johannesburg het bankrot gespeel. En die minister van Finansies het vir hulle gesê, luister, julle kry nie julle equitable share nie. Nou, glo ek dat dit wel nou oorbetaal is, maar wat gedoen word in die stad Johannesburg, omdat daar so baie krediteure is wat nie hulle geld kry nie, hulle vat die ergste situasie, die eerste. As jy deur die hele stad ry, is daar, wil ek sê, honderde gestaakte projekte en infrastruktuurprojekte veral omdat daar nie geld is om hulle te betaal nie. En die telefoonrekening word dalk laer geskat as die water en die riool wat deur 'n hele buurt vloei. Dis moontlik die saak. Hulle doen 'n prioriteitslys en omdat daar so min geld is en so sulke groot agterstande en so baie gestelery dat hulle vat die geld van die een kant na die ander kant om te betaal.
0: Nog iets, jammer, sou nou net aan, maar die spoedkameras, die stadse spoedkameras, die werk nou blykbaar ook nie, so daar is nie eens boete inkomste nie. Weet jy iets hiervan? Is daar enige kameras wat werk ergens?
6: Wel, baie min dinge werk. Jy juig en jubel as daar verkeerslig is wat werk, en as daar 'n pad is wat nie gevlek is met slaggate oralste nie. Ek meen, ek het nooit 'n stad in sulke verval gesien as Johannesburg juist nou nie. En ek sien vandag nou die ANC begin 'n groot veldtog om hulle lede te kry om vullis te verwyder in verskeie buurte, en dis natuurlik die areas waar die ANC hulle stemme vandaan gekry het. En ek gebruik die verlede, the past tense, die verlede vorm, juist omdat hulle nou diep in die moeilikheid is in daardie areas ook, soos die common sense peiling nou gewys het.
5: Ja, ons het met jou gepraat voorheen, verlede jaar ook, toe jy die stad so bestudeer het, en jy woon nou in die stad, nie ver van ons af hier by die SAIK nie, so jy sien die dinge wat aangaan. Wat is volgens jou, as jy nou moet dink, die drie grootste uitdagings wat die stad nou in die gesig staar, wat dalk jou probleem gaan word?
6: Ja, nommer 1 water, nommer 2 elektrisiteit, nommer 3 paaie.
0: Wat van die riool?
6: Ja, wel water en riool gaan saam.
5: Okay.
6: Ja. Water en riool gaan saam.
0: Dis nommer 1, sê jy sommer.
6: Ja, nommer 1. Nommer 1. En dan is daar ook baie belangrike dinge soos die verordeninge wat toegepas behoort te word.
0: Ja. Goed, en dan as mens kyk na die SRF peiling, dan staan die ANC se steun in Johannesburg op 18%, baie laag. Jy het nou net gepraat van, jy praat in die verlede tyd. En die DA is op 42%, die MK party en die EFF, hulle is onderskeidelik op 13% en 8%. Wat is jou menings oor hierdie peilingsyfers? Dink jy dit is waar het behoort te wees?
6: Wel, ek is baie bly, en dit gebeur regtig selde dat enige party in 'n proporsionele stelsel so 'n groot syfer kry soos 42%. So ek is verheug daaroor, maar daarby moet ek sê, dit is nie genoeg nie. En die rede hoekom dit nie genoeg is nie, is dat as jy die ANC se 18%, MK se 13% en die EFF se 8% saam tel met Action South Africa en die PA en al die klein partye wat altyd met die ANC gaan hulle dalk eerste bo 50 kom. Dit sal 'n absolute klug wees, maar hulle sal dit kan doen. So ons moet hoër wees as 42% as ons die mas vol opkom.
5: Helen, kan ek jou 'n ding vra? Mens sien nou en dan in hierdie WhatsApp groepe in die buurte waarop ons self is. Ons woon ook hier in die stad. Dan sien mense dat van die mense in die DA wyke, die tradisionele DA wyke sal kla en sê maar die raadslid wat hulle daar het is 'n DA raadslid. Dan is hulle onder die indruk daai DA raadslid regeer hulle wyk. Nou die dag het die dak van die biblioteek in Parkhurst ingeval. En toe sal iemand op die Parkhurst Facebook groep skryf, maar dis die DA wyk, DA raadslid, so dis hulle skuld. Hoekom dink jy verstaan hierdie kiesers nie hoe werk munisipale regering nie? Kort daar dalk so 'n bietjie kiesersopleiding ook.
6: Wel, ons doen ons bes om kiesers op te lei, maar baie min kiesers verstaan hoe die stelsel hoegenaamd werk. Ek gaan van vergadering na vergadering om dit te verduidelik, hoe die stemstelsel werk, hoe die stemme getel word. Die feit dat jy 2 stemme het wat 3 keer getel word. 90% van die mense het geen benul daaroor nie. En hulle dink dat as jy DA wijksraadslid is, moet jy al die vermoën by mekaar kan kry om dinge reg te maak. In jou wijk, jy kan nie. Dis 'n ANC en PA en EFF geregeerde stad. En jy moet by hulle gaan vra vir die dinge wat jy wil hê. En dan kry jy niks nie uit die aard van die saak. Hulle wil nooit hê dat die DA beurt te goed moet lyk. So dis nou ons eerste kans. Ons kan wen. En ons kan selfs oor die 50% kry. As 490.000 mense uitkom op die 4de November en die kruisie trek langs die DA vir hulle wijkskandidaat in die DA, as ook vir die DA-lys, kan ons dit haal. En dan kan ons stap vir stap Johannesburg regkry.
0: Helen, jy voer 'n baie interessante veldtog hierdie verkiesing. As jy sosiale media oopmaak, dan is jy besig met een of ander ding. Jy rooi in 'n boot of jy klim ergens op. Is jy nog nie moeg nie?
6: Ek moeg.
0: Nee, okay.
6: Ek het net een werk op die oomblik. Ek is gewoond aan 2-3 werk.
7: Oh, ja. Okay.
6: Op 'n kol was ek 'n ma van tieners seuns nogal,
0: ja.
6: Wat nogal 'n voltydse werk is. Ek was die burgemeester en die premier en die leier van die party.
7: Al die dinge saam. Jy word nie moeg nie.
0: Hier is 'n side hustle.
7: Helen, baie dankie vir die gesels volgende. Baie sterkte hier in hierdie stad met al sy probleme. Helen Zille is die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg.
8: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy smaaklike, vullende chili con carne frikadelle. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers. Dinner done better.
0: Die RSC en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan die kultuurdraers en die smake en die talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Tolstroom, Paternoster, Graaf Renet, Groot Mariko, Kalinin, Belito. Het jy al ingeskryf? Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar in FTV.
9: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie. Kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
0: In die 7:30 hooftrekke 'n nuwe getuig vanoggend voor die Madlanga-kommissie in Pretoria. Die persoon se getuienis sal na verwagting steeds fokus op IDEC se ondersoeke na senior beamptes van misdaadintelligensie en al daaropvolgende vervolging. Die George munisipaliteit sê damvlakke in die Suid-Kaap het verder gestyg na die onlangse reën. Die Tuinroete dam is meer as 95% vol en die Haarlem dam meer as 100%. En Iran sê hy het 'n ooreenkoms met Oman bereik oor 'n roete vir skeepsverkeer deur die straat van Hormuz. Dit is die hooftrek, ons het weer nuus om 8.
7: Ons gesels binnekort oor die kultuurkaravaan met Mornay van Emmenis van Verseker en ons eie Amore Swanepoel. Eers die weer in die Weskaap vandag bevolk en koud tot koel, koel tot koud weer. Hier is ons weer met die een wat verkeerd om die trappe van vergelyking met enkele tot verspreide buie en reën in die suidweste en die suidelike deel. Dit gaan winderig wees in die suidweste tydens die vroeë ure van die oggend. Die kuswind gaan taamlik sterk tot sterk noordwes waai. Dit word stormsterk by tye in die suidweste tydens die vroeë oggendure dan, maar matig tot taamlik sterk suidoos en lig tot matig suidwes langs die suidkus. In die binneland lyk die weer in Gauteng en meeste van die provinsies hier rondom ons mooi weer en koel tot warm. Oggend ryp wel op plekke in Gauteng. Andersins mooi weer en koel, maar is wel warm in die verre noorde van noord van Pretoria pad na Limpopo. Die sportnuus is nou volgende. Môre Johan.
10: Hartlike goeiemôre. Ek begin met cricket. Mitchell Marsh, Joe Root, Sam Curran en Phil Salt is van die internasionale sterre wat in die 5de seisoen van die Betway SA20 in aksie sal wees. Al 6 spanne het hul behoue en voorafgekontrakteerde spelers bekend gemaak met die finale groepe wat op 7 Oktober tydens die spelersveiling voltooi sal word. Die Australiese T20 kaptein Mitchell Marsh maak sy SA20 buiging vir die verdedigende kampioen Sunrisers Eastern Cape waar hy saam met die 2026 speler van die seisoen Quinton de Kock sal speel. Die nuwe seisoen is skop op 17 Januarie 2027 in Kabega af. Rugby. Bowden Barrett sal môre aand op loskakel begin wanneer die All Blacks die Stormers in die openingswedstryd van rugby se grootste tweestrydtoer in Kaapstad pak. Patrick Toipolotu lei die besoekers terwyl Barrett sy kans kry om sy aanspraak op 'n plek in die eerste toets in die Springbokke vir later van dese maand te versterk. By die Stormers maak die junior Springbok loskakel Joaquin Ahmed sy buiging met Roan Nel as kaptein. Die ervare losvoorspelers Ewan Roos, Hachivadai Mani en Dion Fury word ook herenig vir die geskiedkundige ontmoeting. Die afskop is môre aand om 7:00 met Jody Hendricks wat gereelde verslae sal lewer vir RSG. Die nasionale netbalkampioenskappe begin vandag by Hoërskool Stellenberg in Kaapstad. Hier is Ursula Vlismus met 'n voorskou.
11: 110 spanne verteenwoordigend van 52 distrikte sal vir die volgende week deelneem aan beide die senior en onder 21 afdelings van die SPAR Nasionale Netbalkampioenskappe in die hoop om Johannesburg, die verdedigende kampioene in beide afdelings, te troef. Johannesburg, Kaapstad, Mangaung, die Noordwesse Dr. Kenneth Kaunda, Tshwane, Etiqueni, sowel as twee spanne van die Oos-Kaap, sal meeding in die senior afdeling. Johannesburg afrigter Dr. Elsje Jordaan.
12: Dit word elke jaar moeiliker, ek dink die spanne word beter, die gehalte van die netbal word beter, so die teiken op 'n mens se rug word ook groter, maar dis 'n absolute voorreg. Ons wil hê die spanne moet hulle beste netbal teen ons speel. Verlede jaar was nie vir ons so maklik nie, ons het in die opbou na die finaal toe 1-2 verloor, en uiteindelik was dit wonderlik, want al spanne ons so graag wil wen, bring hulle beste netbal, en dit berei jou voor vir die uitspele later in die week.
11: Dit was Johannesburg afrigter Dr. Elsje Jordaan. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
10: Nou na die golfbaan. Jonathan Broomhead het gister sy titelverdediging by die Sunbet Uitdagtoernooi by Wingate Park in Pretoria uitstekend begin deur 'n eerste ronde van 7 onderbaan syfer 'n 65 aan te teken.
13: Yeah, very decent today. Hit the ball really well, made some nice putts. Kind of just put it in front of me and went from there. As the scores are out there, I mean there's a bit of a low round. If you get it going, you can definitely do something, and yeah, we played really well.
10: Die stem van Broomhead. Hy deel na die voorhou saam met Sean Norris, Daniel Coronie en die Chilean Gabriel Morgan. Broomhead se ronde het 6 voeltjies, 'n arend en net 1 brouhou ingesluit. DP Wêreldtoer wenners Michael Hollick, Tristan Lawrence en George Coetzee is ook stewig in die wedloop na die eerste ronde. Nog sport en atletiek om 8:30. Johan Pretorius vir RSG Sport.
14: In die kollig. Die Afrikaanse sangeres Vicky Dupré is gister in die vroeë oggendure oorlede. Haar dogter Janine Snyman sê Dupré is aan natuurlike oorsake dood.

0: Du Preus op 2 Augustus 1946 in West Deen in Johannesburg gebore. Nagraadse studente wat in die kunstverwante rigting aan die Universiteit van die Vrystaat wil studeer, kan nou aansoek doen vir 'n studiebeurs wat ter herinnering aan die ontslape Suid-Afrikaanse aktrise Christel Donna Roberts geskep is. Die beurs kan aan 'n behoeftige student of as 'n merieteprys toegekend word. Roberts was 'n ou student aan die Universiteit van die Vrystaat en het verlede jaar haar stryd teen kanker verloor. Ek is Blaine Jones met Andy Kollig.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Rock Set in die treffer van 1988 van die album Look Sharp and Dressed for Success. Op RSG is het nou in die omgeving van so 20 minute voordat ons by 8 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Donderdag liekie, dis een lekker ene van morgen. Ek wonder of allemaal van die genre gaan hou, maar dit is een soort van liekie, al hou jy nie van die soort van muziek nie, dit is so bekende ene, dat jy gaan saamsing, en dit is een saamsing ene. Ek probeer gewoon dat gaan vir die saamsing is, die wat jy lekker in die kar kan saamsing of in die kantoor. Goed, ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel, want ons het 3 gaaikies, net oor die titel. Dan in die tweede gaaikie gaan ek vir jou leidraad gee oor die titel en dan ook die groep en dan gaan ons vir jou noot speel. Maar nou gaan jy net moet woeker met die leidraad oor die titel. En dit is net 2 woorde. En het is vrywillige vangnet. Die titel is net 2 woorde nie, die titel het hele paar woorde. Nee. 6 woorde die titel, maar die leidraad is net vrywillige vangnet. Dis al. 4588910 R50 vir SMS'e, stemnotas 076-536-6961.
1: Dis ons geheim. Is hier verkeer.
3: Op die landse paaie in die Weskaap op die N7 site net voor die Wingfield Wisselaar is 'n verkeersloop inhoping. En in Gauteng op die N3 site was 'n botsing by die Gelulies Wisselaar verkeer beweeg teen 'n slakke pas verwag vertragings. En ek sien op die N1 noordwaarts was 'n botsing reg van voor by Gordonweg en die regterbaan word tans versper. Ek is Blaine Jones vir RSG verkeer.
0: Net daarna gesels ons met Mornay van Emmenis en Amorey Swanepoel oor RSG en verseker se kultuurkaravaan.
4: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos 'n varkpak slegs R48.99 per kilo. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n laag R29.99. Seisoen standaard appels 1.5 kg koop 2 vir R35. En Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories hoor. Vertel vir ons van die kultuurdraers, die smaak en die talente wat jou dorp uniek maak. Koffiebaai, Strand, Linden, Montague, Beaufort West, Parel, Calvinia, Springbok. Het jy al ingeskryf? Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar in FTV.
5: In die openingswedstryd van die Rugby Wêreldbeker eindtoernooi in Perth, Australië, speel die gasheerland teen Hong Kong, China. Johan Raderman gesels donderdagmiddag om 1 uur in 360 met Marno Meyer, wat deel van die afrigtingspan van Hong Kong, China is.
6: Hoeveel rugby spelers is daar?
7: 2017 om precies te weet. Ek teen Suid-Afrika se 500.000 en New Zealand se 100.000, is dit nie dieselfde nie. Jy moet maak werk met wat jy het.
5: En Jong vertel Dr. Jomari Botma oor anhedonia, as dinge wat jy vroeger geniet het nie meer vir jou lekker is nie. En in afstof kom die Heilige Romeinse Rijk na 'n millennium tot die einde in 1806.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Op en wakker, net hier op RSG.
0: 17 minute voor 8, nou van suid tot noord, oos tot wes, dor, tropies. Ons het inskrywings van reg oor die land al reeds ontvang. Daar is dorpe in die Rigtersveld, die Karoo, dan ook die Vrystaat en die Ooskaap, die Noordkaap self, die Laagveld en die Hoofveld, hierson Mpumalanga, Namakwaland, Bosveld, oor al die velde, het ons al genooi om te kom kuier met RSG en Verseker se kultuurkaravaan.
2: Soos jy nou nog nie kultuurkaravaan.co.za besoek het, om die kultuurdraers in jou dorp te benoem nie, doen het sommer nou. Ons wil hoor van die een wat die lekkerste melktert of ostert maak, wat die rolbal of die tennisklub aan die gang hou, wat die kerkhoor of die brugklub organiseer, of onvermoeid met die omgehaar die sopkombuis bedryf, jy weet daai mense op jou dorp, is RSG en Verseker se kultuurkaravaan wat in September die pad gaan vat en op en wakker wil in jou dorp kom uitsaai.
0: Daai mense klink omtrent soos 'n TV-reeks, ne? Om ons te vertel hoe dinge nou staan in hierdie stadium, sluit Mornay van Emmenis van Verseker vanoggend by ons aan. Mornay, goeiemôre, baie welkom.
9: Goeiemôre.
0: Laas het ons jou gesien in 'n baie winderige Kaapstad.
9: Ja, is 'n bietjie rustiger hier so in die
0: Ons het gevlug vir daai wind aan die einde van daai storie. Amorey Swanepoel van RSG is ook hier by ons, hy is ons bemarkingsbestuurder. Goeiemôre. Sover. Daar zijn. Baie dankie dat jy vroeg ingekom het en nie by ons is.
10: Dit het baie gevat, maar dit is in die werk.
0: Om te gesels oor die kultuurkaravaan projek van ons, wat so groot en so lekker is. Maar ons kan nou nog nie die aap in die mou laat oor wat dorpe het nou ingeskryf nie. Maar wat van die inskrywings maak jou opgewonde?
9: Omtrent elke liewe een. Ek denk, soos wat jy nou ook die story vertel van die veldtog en goeders, dan denk ek net weer terug aan paar maanden terug, toe ons begin praat het oor die veldtog en hoe opwindend dit is, en om eindelijk dan nou te sien, hierdie mense stories kom daar, dis ongelooflik. Ons het 'n ongelooflike land, maar die diversiteit en die uniekheid van die Afrikaanse mense is eindelijk wat deurkom, so dit maak my ongelooflik opgewonde.
2: Ja. Lekker, Amorei, die kultuurkaravaan se laars is gekries, die bande is stokstyf gepomp, is reg om in die pad te val. Hoekom het RSG besluit, ons wil nou by mense op dorpe of in voorstede gaan kuier hierdie jaar, in plaas van die beskuitkompetisie, nee?
10: Ja. So Renske, ek meen ons is elke dag in almal se huise, so ons sal uit en hulle luister na ons, en ons kry baie SMS'e en stemnotas, en so ons dink ons ken ons luisteraars, maar ons wil gaan en hulle regtig leer ken. En ek dink dit is sulke wonderlike mense met lekker stories ook, en natuurlik toe gaan ons so, wel, kom ons vat vir Blanco se verenske bykie op 'n lekker roadtrip, so te sê, en ek dink hierdie is 'n lekker geleentheid om ook ons land te sien.
2: Ja.
10: Ek meen, baie van ons kom uit verskillende dele van die land uit, maar ken ons regtig al die stories, ken ons regtig hierdie dorpe, en ek dink hierdie gaan vir ons een lekker, hoe kan ek sê, soos een lekker een mossel amper vir ons oopbreek.
0: Mm. Ja, of die pereltje ergens binnen op die oester. Morne, ek wil nou vir jou vraag, wie moet inskryf, want ek het nog nie iemand ontmoet wat het beter as jy kan verduidelik nie. Wie is die mense wat moet inskryf, waarna is ons op soek?
9: Ons is op soek na die kultuurdraers, so ons is op soek na die mense stories op die einde van die dag, maar ek wil ook baie graag die diversiteit van ons land gaan sien. Daar is berge, daar is mooi kuslyn, daar is groenvelde, daar is plase, daar is stede, al sulke tipe goeder. So ons wil regtig die diversiteit en die uniekheid van ons mense op die einde van die dag. So enige iemand, asseblief.
0: enige plek, ja.
2: Die Hoëveld ook, dit is nogal 'n unieke deel van ons land.
9: Ja,
0: selfs al woon die Lappies kragstasie.
2: Ja, en weet, in die middel van die winter is 'n mens so ry, daai wat so plat en oop en val amper lê, maar dit uit die charme van sy eie, want as mense van Europa byvoorbeeld kom kuier, hulle sien so baie groen, hulle wil daai plekke sien, hulle wil daai stof in die gras en daai plekke ook sien.
9: Mm.
2: Ja, goed, so Amorei, die Op en Wakker span gaan dan nou op dorpe regstreeks uitsaai, dis hoe dit gaan werk, maar ons wil ook 'n dag bestee op die dorp. Dis nou die dag voordat ons nou die volgende oggend 2 ure lang Op en Wakker uitsaai. Sal jy vir ons 'n bietjie daai konsep verduidelik, watter aktiwiteite gaan mense aan moet dink om vir ons besig te hou?
10: Ja, so Renske, dit is eintlik maar, hoe kan ek sê, dit is 'n leë bladsy, maar ons wil regtig die in dorp ervaar. So hulle moet nou vir ons sê, hoe sal 24 uur lyk by hulle? So is dit nou ontbyt by 'n padstal? Is dit 'n lekker koffie en 'n tee by die plaaslike koffiewinkel? Is dit om 'n skool te gaan besoek waar daar 'n wonderlike goed gebeur? Moet ons gaan na 'n watergat wat baie stories het. So, in daai 24 uur, hoe sal dit lyk? Maar dan natuurlik ook wil ons met julle kuier. So, so vat ons in julle dorp en wys vir ons al daai skatte. Stel ons voor aan julle mense. So hoe ook al jy dink daai moet lyk, sit dit vir ons saam, maar onthou net, ons moet ook slaap. So, ons kan nie vir 24 uur wakker bly nie. Maar ja, ek sien baie uit na dit, want ek dink, ons dink nou wat ons nou gaan kry, maar ek dink ons gaan 'n baie groot verrassing kry, en daar is ook baie opgewonde. Ja.
0: En ons moet die volgende oggend 7 uur uitsaai, na daai 24 uur in die dorp, so ons moet kan slaap, maar dan die volgende oggend in die program, 7 tot 9, dan gaan ons praat met van die mense, wat ons dan ontmoet het die vorige dag,
10: definitief,
0: by die plekke.
10: Ja, en ek meen, ons natuurlik, die persoon wat nou hulle dorp inskryf, gaan dan nou soos die gasheer wees, maar my voorstel is, kry so lekker groepie saam, en reel alles saam, en nie noodwendig jy alleen nie.
0: Kyk mooi na ons, geef ons genoeg tyd om te slaap.
10: Ja.
0: Morne, so die mense wacht, gewoonlik, gebeur het altyd hier by die radio, hulle wacht op nog tot op nummer 99, en dan begin hulle inskryf. Maar daar is net 'n week oor, om nou in te skryf omtrent, so wat moet hulle moet spring, en daai vorm lyk dit so 'n bietjie intimiderend as jy moet sien, en so, maar mens hoef nie die hele ding vreeslik in baie groot detail in te vul, jy kan net sê wat jy wil sê.
9: Yes, ja, ek dink die belangrike ding is om net jou inskrywing in te kry, so vat die 5 of 10 minute wat jy dalk nou sou sit en op Facebook gaan rondspeel en gaan na die bladsy toe en gaan vertel jou storie sodat ons dit kan sien, want dink op die einde van die dag, dis nou die eerste keer wat ons dit doen. So ons baie logistieke beplanning wat in hierheen moet gaan en hoe vinniger ons die paadjie vir onsself van onder in Suid-Afrika tot bo kan uitwerk en om daai unieke stories te gaan sien en vertel, hoe beter. So asseblief gaan skryf in so gou as moontlik.
0: En is 'n baie unieke geleentheid en dit kom nie gereeld verby nie dat ons hier so die ateljee gaan verlaat en die land gaan voltoer, nie so hulle moet hulle kans gebruik.
9: Ja, en ek dink ook die sukses van hierheen gaan bepaal hoeveel keer ons dit in die toekoms kan doen en hoe lank ons dit dan kan doen. Ja. So ek wil ook eintlik vir die mense sê dat as jou dorp of jou plek dan nou nie gekies is nie, dit is nie verlore nie. Ja. Daar's altyd volgende jaar en die jaar daarna, so ons sal by julle uitkom.
0: En kan mense sê, Amorey, dat dit is nie net die kleinste moontlike dorpie die verste uithoek nie, ons dit kan selfs 'n voorstad wees waar mense ook so 'n gemeenskap
10: definitief,
0: het.
10: Definitief, so wat ook al jou kan ek sê, jou area van leef is, waar jou funksioneer, en daai is jou dorp of daai is jou
0: Pretoria.
10: Ja, so jy hoef nie in te skryf Johannesburg of PE nie, maar daai klein areas amper in daai groot.
2: Soos byvoorbeeld nou in Johannesburg Linden of Roosevelt Park of Melville.
10: Presies dit. Ja.
2: En vir die wat nou nog hierdie inskrywingsvorm onder oog gehad het nie en wat nou kultuurkaravaan.co.za toe gaan, hulle gaan hom oopmaak en hulle mag dalk skrik want dit is nogal 'n lang vorm wat jy moet invul. Vertel net gou vir die mense wat hulle kan verwag en hoekom hulle nie geïntimideerd voel deur die vorm nie.
10: So ek dink die ingroting is, neem aan dat ons weet niks van jou dorp of jou area af nie. Want ek dink dalk ek ken Montetjie, maar ek doen dalk nie. So gee vir ons inligting wat jy dink nodig is vir ons om te kan besluit, o, hierdie lyk na 'n lekker plek. En weer eens, moet nou nie jou graad 11 opstel daar gaan inskryf nie. Graad 1 antwoorde is meer as voldoende, maar ons het inligting nodig. So ons kan nie net op basiese goeders gaan nie. So vul so 'n paar sinne in en dan kom ons hopelik na jou dorp toe.
0: En ons kom maak 'n draai en ons kom gesels met daai kultuurdraers wat op jou dorp is. En die kultuurdraers is wel van kategorieë gedeel in daai vorm. So daar's die kos en die dit
10: kos,
0: in die
10: kultuur, sport, toerisme en dan gemeenskapsprojekte en skole.
0: So 'n sportkultuurdraer is soos jy sien maar die afrigter by die klub of die skool wat nou wat die kinders geslyp het wat later groter dinge bereik het in hulle lewens.
10: Ja, presies daai. En ek dink wat ook lekker is hierdie veldtog maak baie goed vir jou dorp moontlik in terme van toerisme. So jy kry 'n ligtheid op RSG vir jou dorp om toerisme te bevorder. So of jy nou sit in Springbok en mense ken jou in dorp, dan deur hierdie veldtog op RSG gaan hulle jou dorp leer ken en moontlik soon toe gaan in terme van toerisme. So ja, lekker moontlikheid.
2: En dis nogal baie geld, dis R300,000 se ligtheid. Dit is baie, dit is 'n redelike omvattende pakket wat jy daar kan koop. Ja.
0: Maar nee, die ligtheid is nie al nie. Daar's ander dinge wat hulle ook soos ons het ander vennote ook, daar's die ATKV is ook betrokke en so aan. Ja. So dit is 'n groter ding wat aan die dorp se kant toe kom as net ons.
9: Ja, daar's 'n biblioteek.
0: Boektrommel,
2: excuse.
9: Ek wou nou 'n ander woord op boeke maak om te sê wat boektrommel is baie beter. Ja, wat dan jy in jou gemeenskap kan saai en dan ook die persoon wat dan wen kan ook na ATKV oor toe gaan.
0: Dis reg, ja, so die ATKV is so met ons hier so. Hulle gee vir jou vakansie.
2: Dankie. Jo, ons sien uit, hoorie, ek kan nie wag nie. Blyn staan net so breed en glimlag want hy gaan mos nou saamkom ook. So jy kan, hoorie, en jy moet Blyn se arm sien. Hy is vreeslik bedrywig in die gym. So as jy nou Blyn se arms wil sien, jy wil bladskip met my en Gustav, dan moet jy jou dorp gaan inskryf. So kies koers na kultuurkaravaan.co.za. Dan gaan ons vir jou kultuurdraers kom kuier in jou dorp. Dankie, Amorey, vir al jou moeite, sterkte met al die werk wat voorlê. En dan Morney van Emmenis, van Verseker, dankie dat jy ingekom het en vanmôre weer eintlik is jy bietjie soos vir my familie aan.
9: Ja,
2: dit is lekker.
9: Dit is lekker.
2: Baie lekker, Verseker.
0: As mens eers wind verwaait te saam dan.
10: Dan is jy verbind, ja.
2: Dis 'n spesiale verbintenis wat die mense het. En dankie ook aan die Borge, Verseker, ATKV en dan lekker slaap.
11: Dis borsvoedingsweek en ons gesels 10:30 met Karen Joubert, geregistreerde dieetkundige, gesertifiseerde laktasiekonsultant en stichter van Bump to Babe oor jou regte teenoor die realiteit wat borsvoed in die werksplek betref. Ons luister na Roude de Beer van Jenersburg se storie met musiek in joune na 11 en gesels vir oulaas met skrywer, joernalis, televisieaanbieder en storieverteller Ernst Grinling in Sterskieters teen 8:45 se koers. Dis waarna jy kan uitsien tydens intussen donderdagoggend 6 Augustus van 9 tot 12.
12: Hoekom vorm bye skielik 'n digte bal onder 'n tafel sonder 'n korf? En kan geelvinke regtig voorspel of dit 'n nat of droë somer gaan wees deur hoe hoog of hoe laag hulle hul nessies bou? Luister hierdie Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die interessante natuurraaisels ontrafel. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.
8: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
0: 5 minute voordat ons by agter kom, Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre, ons praat nou oor ons dorpies en ons kultuurkaravan, maar jy gaan met ons praat oor die paddas wat op aarde.
13: Goeiemôre ook aan julle. Jy weet, elke oggend stuur ek vir julle so 'n kodewoord oor waaroor ek vanoggend gaan gesels. En vanoggend het ek gesê ons gaan oor paddas praat, maar voordat ek by die paddas uitkom, eers dit. En dit ek wil vanoggend eintlik gesels oor uitstellers of procrastinators. Mense wat voortdurend take uitstel en dit kos vreeslik baie geld. Ek het 'n studie gelees, 'n Amerikaanse studie, wat mense 'n soort van 'n skaal van 5-punt skaal daar gestel het. En vir elke 1 punt wat jy meer uitstel, daal jou inkomste per jaar met sowat $15,000. So om uit te stel is nie 'n goeie idee nie. Doen jou take en kry dit klaar. Wat ook interessant is, is dat mense wat voortdurend uitstel, stel ook goed uit soos byvoorbeeld mediese behandeling en hulle is tipies sieker mense. So uitsteller is tipies sieker mense. Hulle is ook meer angstige mense. Hulle ervaar meer spanning. Is ook mense wat meer alleen is. Is ook mense wat meer geneig is om aan depressie te ly. So uitstel is nie 'n goeie ding nie. Daar's 'n paar dinge wat mense natuurlik kan doen om te verhoed dat jy 'n uitsteller word. Daar's byvoorbeeld toeps of apps wat jou help om sekere oefeninge te doen dat jy minder uitstel. Fisiese oefening self help ook daartoe dat jy minder uitstel. Rook minder, eet ontbyt in die oggend, drink minder, slaap meer. Dit is alles goeders wat jy kan doen om te verhoed dat jy 'n uitsteller word. En wat baie belangrik is, bly tog weg van daai slimfone, want slimfone hou jy voortdurend besig met allerlei ander goeders en jy kom nie by jou werk en jy kom nie by jou take uit nie. Maar kom ons keer terug na die para storie toe. Nou ek gaan nou vir Mark Twain parafraseer en ek dink dit is nogal interessant wat Mark Twain te sê het oor uitstel of dan nou oor paras. En hy het gesê, indien dit jou werk is om 'n para te eet, dan is dit 'n goeie idee om die eerste ding in die oggend as jy opstaan om die parre te eet en dit klaar te kry. En indien dit jou werk is om 2 parres te eet, is dit 'n goeie idee om vroeg in die oggend die grootste parre eers te eet. So daai het jy dit. Moenie uitstel nie. Doen jou werk, doen jou take, doen dit so gou as moontlik en in die proses gaan jou inkomste ook baie beter daar uitsien.
0: Jy het mooi geparafraseer. Ek moet nou nie die markte vir ons parafraseer nie. Hoe lyk die markte vanmôre?
13: Ja, R16.33 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R21.22 kan ons maar sê vir 'n pond en R18.86 vir 'n euro. Die goudprys $4,265, die olieprys net meer as $79 vir 'n vaatjie Brentolie. En die OSE vanoggend, die Nikkei amper 1% swakker, Shanghai so net in die groen, Hong Kong amper 2% swakker in Australië, so 0.5% in die groen. En soos wat ek al 'n paar keer gesê en gewoonlik volg gesê die Australiërs, so ek dink ons het dalk met so 'n bietjie geluk. Groendag wat voor.
0: 'N bietjie geluk, ons het dit nodig. Baie dankie Dawie Rood, hy is van die Efficient Groep.
11: Bly ingelig.
3: Bestuurslisensiekaarte wat vir 10 jaar lank geldig sal wees, is na 'n 6 jaar lange proses op pad. Daar is egter 'n hoë risiko vir misverstande indien jy onder die indruk is dat jy nie jou rybewys hoef te hernie nie.
14: So omdat daar nou nog nie wetgewing in plek is nie, is die huidige wetgewing waaraan ons moet voldoen. My raad aan iemand, dit gaan hernie maar jou bestuurslisensie, maar hopelik sal die minister nou so gou as moontlik 'n nuwe regulasie uitvaardig wat vir ons nou mooi gaan vertel hoe dit gaan werk.
15: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
2: Donderdagaande word ons nou gedeel deur dokumentêre programme en dramas. En die drama seisoen is nou verby. Ons is tans besig met ons dokumentêre seisoen en vanaand se dokumentêr Die Gevaar in ons Groen Are, wat deur Estie de Klerk saamgestel is. Word die kolle geblaas op die besoedeling in riviere en dan nou spesifiek in riviere in Gauteng. Ons het nou gehoor hoe Helen Zille praat oor die waterkwessie hierso. Hoe besoedel is die riviere regtig? Wat veroorsaak dit? Wie is verantwoordelik daarvoor? En ontbreek daar dalk 'n politieke wil? Dis van die vrae wat gevra word en Estie het nou aan die hand van onderhoude met die waterbestuurkenner van die Universiteit van Unisa, professor Anja Du Plessis, en aan ook die suurmyn water en riool afvalwaterkenner en bestuurshoof van die Vereniging vir die Volhoubare Omgewing, Mariet Lieverink, gesels onder andere. Daar's nog baie ander wat toe gaan deelneem, professor Pieter Dievenager onder andere ook. En so met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing, is besoedelde riviere 'n kwessie waaraan jy moet dink wanneer jy oorweeg aan wie jy jou stem gaan afstaan. So, luister vanaand om 8:00 na die Gevaar in ons Groen Are saamgestel deur Estie de Klerk.
8: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8:00 in die Vrystaat, oggend ryp, andersins mooi weer die tuinroete. Daar is het bewolk met enkele buie en reën in die middag en 'n ligte weste tot suidweste wind wat gaan waai. Môre ek is Gustav Greiling
2: en ek is Renske Jacobs. Een in die 8:00 nuus, nuwe getuienis oor IDEC vandag voor die Madlanga-kommissie. Suid-Kaapse damvlakke styg verder na onlangse reën en Iran bereik 'n ooreenkoms met Oman oor die straat van Hormuz. Hier is Gustav met die nuus.
0: 'N nuwe getuie word vandag by die Madlanga-kommissie verwag. Die getuienis sal na verwagting steeds fokus op die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, oftewel IDEC, se ondersoeke na senior beamptes van misdaadintelligensie en hulle daarop volgende vervolging. Die afgelope paar dae het die kommissie getuienis aangehoor van die IDEC staatsaanklaer Drushanta Ramsamy, wat verskeie beweringe gemaak het oor die hantering van die ondersoeke. Ramsamy het getuig oor beweerde politieke inmenging en kommer oor die gebruik van artikel 27 en artikel 28 aansoeke. 'N artikel 27 aansoek hou verband met hoe ondersoek van stapel gestuur word, terwyl 'n artikel 28 aansoek betrekking het op die amptelike magtigings wat IDEC aanvra nadat 'n ondersoek begin het. Albei speel 'n sentrale rol in die Madlanga-kommissie se ondersoek wat probeer bepaal of IDEC wettig en onafhanklik opgetree het tydens sy ondersoeke na die 7 misdaadintelligensiebeamptes. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het weer die termyn verleng van die parlementêre ad hoc komitee wat kommer oor die nasionale veiligheid ondersoek. Hierdie keer tot middel September. Die komitee is ingestel na beweringe verlede jaar deur KwaZulu-Natal se polisiekommissaris Nhlanhlam Kwanazi oor beweringe van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel. Die komitee kon nie sy werksaamhede voor die sperdatum van einde Julie afhandel nie. Didiza sê die komitee word ingestel kragtens 'n parlementêre reël wat toelaat dat 'n sperdatum verleng kan word indien 'n ad hoc komitee nie sy taak teen die vasgestelde datum afgehandel het nie. Die komitee het reeds verskeie verlengings ontvang. Uitspraak in die Palapala plaasdiefstalsaak sal op 2 November in die Modimolle Streekhof in Limpopo gelewer word. Die staat en verdediging se regsverteenwoordigers het gister hulle slotbetoog afgehandel. Die beskuldigdes, Emanuele David en die Joseph Sibbe, Fruliana en Nilinashu, staan tereg op aanklagte van die diefstal van $580,000 op president Cyril Ramaphosa se plaas by Bila Bila in Februarie 2020. Fruliana Joseph, 'n voormalige huishulp op die plaas, het vermoedelik die ander beskuldigdes ingelig oor die buitelandse valuta wat in 'n rusbank versteek was. En nou verkiesingsnuus. Organisasies wat persone met gestremthede verteenwoordig, het die verkiesingskommissie se verbintenis verwelkom om verkiesings meer toeganklik en inklusief te maak. Die OVK het verskeie organisasies in Kaapstad vir 'n werkswinkel byeengebring. Die woordvoerder van die Wes-Kaapse netwerk oor gestremthede, Anthony Julian, sê hulle lede ervaar verskeie uitdagings by stemlokale.
16: As 'n plek nie toeganklik is, dan kan ons nie stem nie. So al die redens wat gemaak moet, moet ons in ag neem en ons behoeftes in ag neem, sodat ons kan ook 'n deel wees van die verkiesing. En vir verskillende mense wat gestremd is, het verskillende behoeftes. So somtijds is dit maar 'n ramp wat 'n mens nodig het, anders kan dit braille wees. Maar die belangrike ding is dat van die begin af, van die beplanning moet hulle ons in acht neem sodat ons kan ook maar gaan en ons kruisie maak op die dag en deel wees van ons gemeenskap.
0: Die woordvoerder van die Weskaapse netwerk oor gestremdhede, Anthony Gelino. Die George munisipaliteit sê damvlakke in die Suid-Kaap het verder gestyg na die onlangse reën. Die Tuinroetedam is meer as 95% vol en die Haarlemdam meer as 100%. Die woordvoerder Debra Sauer het inwoners gevra om steeds water spaarsam te gebruik.
17: Die Tuinroetedam lesing is op die oomblik 95.30% en die reënval die afgelope tyd of week is 19.20 mm.
0: Die woordvoerder van die George munisipaliteit, Debra Sauer. Iran sê, hy het 'n ooreenkoms met Oman bereik oor 'n roete vir skeepsverkeer deur die straat van Hormuz. Volgens 'n woordvoerder van die ministerie van buitelandse sake is die ooreenkoms in die finale stadium. Hy het egter gewaarsku dat dit nie veilige skeepsvaart deur die straat sal waarborg nie en dat Amerika se versperring van Iranese hawens steeds impak het. Die straat, waardeur sowat 1/5 van die wêreldse olie- en vloeibare gasvoorraad vervoer word, word in 'n groot mate deur Iran versper, sedert Amerikaanse en Israelse aanvalle op Iran in Februarie. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, 'n nuwe getuig vanoggend voor die Madlanga-kommissie in Pretoria. Die persoon se getuienis sal na verwagting steeds fokus op IDAC se ondersoeke na senior beamptes van misdaadintelligensie en hulle daarop volgende vervolging. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Annemarie van Buurik en Karline Olivier. Hooftrekke volg om 8:30.
8: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Dit is nou 6:08 en die stories almanak net hierna gesels Albie Grobbelaar vanmôre oor 'n interessante hoofstuk in die geskiedenis van die Rooms-Katolieke Kerk, die jaar 1978, toe die kerk binne net 3 maande 3 verskillende pause gehad het. En dan is ook 'n gesprek oor waarom 80% van mense wat 'n orgaanskenker vorm invul, nie die vorm voltooi nie, want Augustus is orgaanskenkersmaand.
0: En net na 8:30 vanoggend dan hoor ons hoe matriek kan baat vind by 'n program oor matriek poesie. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eerst die muziek begin nou met I Am They. En hulle liedjie se naam is Scars. Op RSG is dit nou so in die omgewing van 6:08.

0: Dis I Am They, hulle is van Nevada in Amerika. Hierdie se naam is Skaars op RSG. Is nou pad na 10 minute oor 8. Albi Grobbelaar sit reg in die koue Bloemfontein waar hy gereed is om ons te vertel in die historiese almanak van al die pause, die Johannes Paulusse. Môre Albi.
1: In die Rooms-Katolieke Kerk staan 1978 bekend as die jaar van die drie pause. Op 6 Augustus, vandag se datum, is Paus Paulus die 6de aan 'n hartaanval oorlede. Op 26 Augustus is sy opvolger Johannes Paulus aangewys. Net 33 dae later sterf hy en op 16 Oktober 1978 word die derde paus gekies, Johannes Paulus die 2de. In 'n tydperk dus van net 3 maande het die Rooms-Katolieke Kerk 3 opperheersers gehad. Kom ons kyk kortliks na die loopbaan van die middelste van die 3 pause van 1978, Johannes Paulus die 1ste. Hy is gebore Albino Luciani in 1912 en hy was uit die werkersklas afkomstig. Hy sou sy lewe lank verkondig dat die Rooms-Katolieke Kerk die kerk vir die armes is. Geld was vir hom nooit belangriker as die siel nie en hy was 'n groot ondersteuner van sendingwerk. Luciani het geleidelik opgang gemaak in die kerkhierargie. Toe in maart 1973 word Albino Luciani kardinaal, die hoogste amp in die Rooms-Katolieke Kerk onder die paus. En na die dood van Paus Paulus die 6de, het Luciani outomaties sitting in die konklaaf waar 'n nuwe paus gekies moet word. Toe die wit rook wat die verkiesing van 'n nuwe paus simbolies aantoon by die skoorsteen van die Sistynse Kapel op die St. Petersplein uitborrel, maak Luciani bekend dat hy as paus die naam Johannes Paulus sal aanneem. Hy is na slegs 3 stemminge op die eerste sittingsdag van die konklaaf as die nuwe leier van die Rooms-Katolieke Kerk aangewys. Die nuwe paus was 'n gewilde man. Hy was 'n man van die volk, 'n nederige godsman, wat met sy vriendelike glimlag gewys het dat hy 'n menslike leier was. Direk na sy verkiesing verbreek hy 'n ou tradisie toe hy weier om amptelik op seremonieele wyse gekroon te word en om die tradisionele simbole van sy wêreldlike mag te aanvaar. Hy wou ten alle koste vermy dat hy as 'n verhewe wese beskou sou word. Wat alles die volgende 33 dae agter die skerms in die Vatikaan sou gebeur, sal miskien nooit volledig bekend word nie. Maar dat daar dinge gebeur het, is gewis. Daar is baie mense wat glo dat Paus Johannes Paulus die 1ste, die man van vrede, nie na 33 dae aan 'n hartaanval gesterf het nie, maar dat hy uit die weg geruim is. Die Engelse skrywer David Yalop het 'n boek gepubliseer, In God's Name, waarin hy sonder om doekies om te draai praat van die moord op die paus. Yalop skryf dat die nuwe paus nie saamgestem het met die wyse waarop die geldsaake van die Vatikaan en die kerk gehanteer is nie. Die paus het 6 jaar tevore blykbaar al swaarde gekruis met die president van die bank van die Vatikaan. Nou dat hy paus was, kon hy 'n deeglike ondersoek na die kerk se geldsaake laat gelas. En dit was hier dat die probleme ontstaan het. Skrywer Yalop gebruik in sy boek nie net woorde soos korrupsie en verraad nie. Hy praat selfs van dwelm en wapen.

0: smokkelary en lesbes moord. Minstens 8 persone het uiteindelik gesterf as gevolg van die paus se ondersoek. Jallop is oortuig daarvan dat die dood van uiteindelik ook die paus self 'n desperate Italiaanse oplossing was. Die teorie is nooit bewys nie. Kom ons volstaan deur te sê dat paus Johannes Paulus die 1 onthou sal word as die paus wat net 33 dae geheers het.
1: Nasai, dankie Albi. Môre is Albi terug en dit is môre Vrydag, ja. Ek moes nou eintlik daaroor dink. Hy gaan die week vir ons afsluit met 'n storie oor 'n lappieskombers van uiteenlopende karakters. Wel baie stories van koning Hendrik die 7de en 2 Franse bergklimmers tot 'n man wat 5 keer deur die weerlig raak geslaan is en dit oorleef het. Moenie dit misloop nie. Net hier op RSG môre na die 8:00 nuus.
2: Dis ons geheim.
1: Ja, ons gaan maar alles nou moet bysit, nee. Hier is nie baie SMS'e deurgekom nie en die wat deurgekom het, ek kan sien hoekom. Ek verstaan die raaiskote, maar nog nie 'n korrekte een gekry nie. So ons gaan moet help met 'n bietjie meer inligting. Ek het net so ver gesê vrywillige vangnet as 'n leidraad vir die titel. Dis al wat ek vir jou gegee het. Nou gaan ek hom weer vir jou gee, vrywillige vangnet oor die titel en dan oor die groep, nie die Rembrandts nie. Nie die Rembrandts nie. OK. Maar jy gaan nou eers eintlik die titel moet uitpluis om te verstaan wat dit beteken as ek vir jou sê nie die Rembrandts nie vir die groep. OK. Kom ons speel nooit vir jou. OK, ek dink dit gaan dalk nou vir jou, want ek sien mense draai nou so in 'n maalkolk. Nou kies jy rigting daar oos of suid of wes. Nou kan jy rigting kies want jy raai nooit. Druk hy ek nou lekker op, Jan, speel hom gou weer asseblief. Daar sê. Goed, hou dit in jou oor. Luister weer na die leidraad oor die titel, vrywillige vangnet en dan oor die groep, nie die Rembrandts nie. Verstaan jy nou? Stuur hom vinnig die SMS 4588910 R1.50 of die stemnota 076536 6961.
2: Dis ons geheim.
3: Is geen verkeer. In Gauteng op die N17 ooswaarts is druk verkeer by die Rondebult afrit en ek sien op die N3 noord vanaf Germiston 'n spatwerk. In Midrand op die N1 snelweg beweeg verkeer teen 'n slakke pas en in die Vrystaat vanoggend daar's druk verkeer op die R59 vanaf die N1 by Botawil. Ek is bly vir RSG verkeer.
4: Net nou gesels ons met Jooste Vermeulen oor wat gebeur as jy 'n orgaan van 'n skenker benodig.
5: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
6: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 17:08. Het jy ooit daaraan gedink dat jy moontlike orgaan mag nodig hê ergens in die toekoms? Ja, die lewe is onvoorspelbaar en 'n mens dink dikwels nie aan so iets nie. En volgens die Orgaanskenker Stichting stel 80% van mense nie belang om 'n orgaanskenker te wees nie, maar 75% van mense is tevrede om 'n orgaan te ontvang wanneer dit nodig is.
4: So Augustus is Orgaanskenker Maand en Jooste Vermeulen is uitvoerende direkteur van die Orgaanskenker Stichting. Hy is volgende uur saam met ons. Jooste, goeiemôre, baie welkom by RSG.
8: Goeiemôre luisteraars, dankie vir die geleentheid.
4: Het ons in hierdie stadium soort vooral van 'n aanduiding oor hoeveel mense in Suid-Afrika wag op 'n nuwe orgaan?
8: Ja, wel, daar is twee maniere om na dit te kyk. Op die oomblik is daar so tussen 4,500 en 6,000 mense wat wag vir organe en natuurlik weefselskenking. Maar die groot pros van die mense is mense wat wag vir nieroortplantings. Maar een kwalificerende ding vir dit is dat mense kan alleen vir 'n nieroortplanting wag as hulle kwalifiseer vir dialyse. En daar is 'n klomp faktore wat bepaal of jy kan kwalifiseer vir dialyse. Maar as jy nie kwalifiseer nie, dan word jy huis toe gestuur om dood te gaan. Ongelukkig is baie hartseer. So mense kan nie regtig sê daar is 4,500 tot 6,000 mense nie. Daar is baie meer mense wat weggewys word. So die nood is ongelooflik groot. En hoe meer oorplantings ons kan doen, hoe vinniger kan ons meer mense help om op 'n stelsel van dialyse te gaan onder andere.
1: Ja. So jy praat nou hier van niere en so, watter organe is daar die grootste behoefte tans?
8: Wel, die grootste behoefte is niere, maar natuurlik lewers is ook 'n groot ding en daar word baie hartoortplantings gedoen. Maar nierziekte in Suid-Afrika is 'n groot probleem. As gevolg van hoe ons in Suid-Afrika eet, kry ons baie vinnig nierverwante siektes.
4: Maar so, jy praat nou van watter organe kan wel geskenk word, wat oorgeplant kan word?
8: So dit is natuurlik die soliede organe, dit is, mens kan een hart skenk, as so een skenk kan hart skenk, twee longe, twee niere, een lever en een pankreas, so jy kan 7 mense se lewens red, of se kwaliteit van lewe verbeter, maar natuurlik met weefsel kan jy soveel as 50 mense ook nog help, so een orgaanskenker of een persoon as 'n skenker is ten tydens van breindood en kan geweldig groot hoeveelheid mense help.
1: Ja, sure. Maar nou soos ons in die inleiding gesê het, is daar nou 80% van mense wat nie belangstel om 'n orgaanskenker te wees nie. Hoekom is dit so? Het mense al gesê vir julle hoekom hulle nie wil wees nie?
8: So, jy weet, die Orgaanskenkerstichting van Suid-Afrika, wat ons mee bezig hou, is om mense, in kennis te stel, bewus te maak van orgaanskenking, maar ook om vir hulle opvoeding te gee. So ons het op met baie mense gepraat, en ons gevolgtrekking is dat mense weet die grootste hoeveelheid van Suid-Afrikaners, ons kan sê, soveel as 80% van Suid-Afrikaners weet van orgaanskenking, maar hulle weet nie genoeg nie, daar is 'n groot hoeveelheid onsekerheid. Kompredes, verskillende goeders wat mense pla, bijvoorbeeld my miskien geloof, oorwegings, of miskien dalk, party mense wonder of hulle dalk gesond genoeg is. En natuurlik sê ons, jy moet registreer, en nie bekommerd wees daar oor nie, want in tyde van jou dood, as jy potensiële skenker is, sal 'n mediese span assesseer of jy geskik is, maar jy sal tenminste al kan help met weefsel. So ons sê, allemaal moet registreer. Maar, om jou vraag te antwoord, mense is onseker. Hulle is, definitief, hulle is bang.
4: Ja, soos jy sê, mense is onseker, hulle is bang en hulle wonder oor die proses, hoe dit regtig werk. So praat met ons oor die mythes oor orgaanskenking. Vir alles hulle sê dat, weet, is die persoon die brein dood, of is dit nie heeltemal brein dood nie, of voel hulle nog, wanneer word die orgaan uitgesny en so, hoe werk daai proses?
8: Ja, een van dit is waar wat jy daar sê. Een van die grootste dinge wat ons sien op sosiale media is dat mense sê, die mense wil net die organe kom steel. Hulle gaan die organe uithaal voordat jy dood is. Of jy's in die hospitaal en die dokter kan jou nie gesond maak. So dis 'n groot mite. Want hoe dit regtig in die praktyk werk, mense wat jou, dokters se grootste drijfveer is om jou te probeer gesond maak. Ja. Mense wat na jou kyk, dit is jou siekte of dit is jou ongeluk of wat ook al is, dit is hulle groot obsessie. As jy bijvoorbeeld een potentiële orgaanskenker is, bijvoorbeeld jy te kopbesering gekry, dan is daar een heel onafhanklike span wat jy moet kom assesseer. Twee verskillende onafhanklike dokters moet kom assesseer of hierdie potentiële skenker werklik breindood is. En dan eers word oorplantingsspan genader en sê, hoorie, ons het 'n orgaanskenker hier. En dan kom daai mense in en hulle kom praat met die familie. So, dit is nie 'n groot spul mense wat saamwerk met mekaar. En, jy weet, so, dit is 'n groot mythe. Ander mythe wat daar is natuurlik, my geloof sê, ek kan dit nie doen nie. Jy weet, ons het 'n redelike ruk terug met 'n tradisionele traditional healers, ek weet nie wat die Afrikaanse naam is nie, gepraat in Suid-Afrika. En die oortuiging daar is dat as jy iemand wil help om iemand se lewe te red of lewenskwaliteit te verbeter, is dit aanvaarbaar en word dit toegelaat. So dis nog 'n mite, weet mense sê nee, my geloof laat dit nie toe nie, of my tradisionele geloof laat dit nie toe nie. En ons sê vir mense, weet jy, as jy onseker is, dan praat met jou geloofsleier en vir 'n bietjie raad daar te kry. Maar meeste mense sal vir jou sê, hoor hierso, is 'n goeie ding om te doen.
1: Ja. Ja, en jy het nou al redelik baie motivering gegee vir mense wat nog 'n bietjie twyfel, maar net so ter afsluiting, as dan nou nog iemand is wat hy sit nou daar, dis nou letterlik 50-50. En hy so amper op die rand van ek dink ek moet dit tog maar doen, maar twyfel nog so bietjie. Wat wil jy vir daai mense sê wat twyfel om te registreer as orgaanskenking? En soos jy sê, dis die inligting, waar kan die mense dan ook nou bietjie meer inligting kry om vir hom doodseker te maak?
8: Vir inligting, dis die eerste plek waar naartoe kan gaan, is ons webtuiste, dit is odf.org.za, dit staan vir Organ Donor Foundation. Gaan lees daar, ons het baie informatie wat jy kan gaan lees, klom van hierdie vraag, ons het die FIQ 60 wat jy kan gaan lees. Maar ons sien dat baie mense kom op ons webtuiste, dan gaan klik op die registratiebladsy,
1: ja.
8: En dan vul hulle al hulle informatie, maar hulle druk nie die teken aan knoppie nie, hulle val af. Ons kan dit sien, ons het daar nou gelegen om het vir ons te wijs.
1: Ja.
8: En het is asof mense op die laaste minuut bang is, en ons sê nee, hulle is veilig by ons,
1: ja.
8: Ons word deur die wet beheer,
4: ja.
8: Ons word geauditeer, al daar goed is, jou informatie is veilig by ons, so kom teken aan, en dan die belangrikste ding van alles, as jy eerste orgaanskenker is, word jy natuurlijk 'n aktivis om ander mense te help, om vir hulle te sê, hoor jy, ek is 'n orgaanskenker, ek het geregistreer, ek is veilig, doen dit, is wonderlik en 'n mooi ding om te doen.
4: Jooste, baie dankie vir die gesels vanoggend. Jooste Vermeulen is van die Orgaanskenker Stichting.
7: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dit klink vir my Bella mis ons al op RSG, is dit nou amper in die tyd.
1: Die omgeving het nie 'n stem nie. Ons moet die stem word van die stemloses.
2: Riool is 'n gevaar afval. Dit kan mense siek maak, dit kan ekosisteme uitwis. Al die visse, al die organismes, alles, die plantlewe stroom af. Natuurlik besoedel dit ook jou ondergrondse waterbronne en dit kan ook jou landbouaktiwiteit beïnvloed. Dis hoekom dit krimineel is.
3: In terme van Gauteng, dink ek is ons tans by 'n groot kruispunt.
4: Ontbreek 'n politieke wil om 'n ekologiese ramp te voorkom. Luister vanaand om 8 na die gevaar in ons groen are. 'n Dokumentêr deur Esther de Klerk.
5: In die 8:30 hooftrekke, parlementslede wat op die afsettingskomitee dien, het 'n regsmening verwelkom dat president Cyril Ramaphosa gedagvaar kan word om voor die kommissie te verskyn indien hy weier om gehoor te gee aan hul uitnodiging. Die DA se talle vrae is nog onbeantwoord oor oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan Indië. En Iran sê hy het 'n ooreenkoms met Oman bereik oor 'n roete vir die skeepsverkeer deur die straat van Hormuz. En dit is die 8:30 hooftrekke, die volgende bulletin om 9:00.
0: Ons gesels binnekort met Frans Swart en Vilroo van Agterberg oor hulle program vir skole en vir die poesieprogram vir matrieks veral. Die weer in die Noord-Kaap vandag is mooi weer in die noorde. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar is bewolk in die weste. Dit gaan winderig wees oor die oostelike deel teen die middag en die kuswind gaan lig en veranderlik waai noord van Honderklip Baai, andersins tamelik sterk noordwes. In die Oos-Kaap vandag bewolk met oggend miskolle in die suide, andersins mooi weer en koel tot koud. Dit word later bewolk met enkele buie en reën langs die kus in die aanliggende binneland van die middag af. Die kuswind gaan lig tot matig suidwes waai. Nou volgens die sportnuus volgende môre, Johan.
6: Goeiemôre, ek begin die verslag met rugby. Die Springbokvroue het 'n nuwe kaptein vir Saterdag se toets teen Fijiana in Suva. Libby Jansen van Rensburg is sal vir die eerste keer die span aanvoer en word die 12de speler om die Springbokvroue te lei. Die wedstrydgroep het talle veranderinge met Shaniqua Lamprecht wat haar toetsbuiging maak.
7: It's really exciting to give Shaniqua a first cap. She's one of those players that we've been tracking since junior level and now to see her finally make her appearance at seniors with 15s is really special. And it's just nice to see how much of our junior level girls finally come through our system, our pathways.
6: Die indrukke van Springbokvroue afrigter Lorian Johannes help. Die Springbokvroue teen Fiji is Saterdagoggend om 4:00 Suid-Afrikaanse tyd. In netbal, die nasionale kampioenskappe begin vandag by Hoërskool Stellenberg in Kaapstad en hier is Ursula Vlismus met 'n voorskou.
8: 110 spanne verteenwoordigend van 52 distrikte sal vir die volgende week deelneem aan beide die senior en onder 21 afdelings van die SPAR Nasionale Netbalkampioenskappe in die hoop om Johannesburg, die verdedigende kampioene in beide afdelings, te troef. Johannesburg, Kaapstad, Mangaung, die Noordwesse Dr. Kenneth Kaunda, Tshwane, eThekwini, sowel as twee spanne van die Oos-Kaap sal meeding in die senior afdeling. Johannesburg afrigter Dr. Elsie Jordaan.
9: Dit word elke jaar moeiliker. Ek dink die spanne word beter, die gehalte van die netbal word beter, so die teiken op 'n mens se rug word ook groter. Maar dis 'n absolute voorreg. Ons wil hê die spanne moet hulle beste netbal teen ons speel. Verlede jaar was nie vir ons so maklik nie. Ons het in die opbou na die finaal toe 1-2 verloor. En uiteindelik was dit wonderlik, want al spanne ons so graag wil wen, bring hulle beste netbal en dit berei hou voor vir die uitspele later in die week.
8: Dit was Johannesburg afrigter Dr. Elsie Jordaan. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
6: In atletiek. By die 120 junior wereldkampioenskappe in Oregon, Amerika, het Suid-Afrika se Mark Olivier gisteraand vir die eindronde gekwalifiseer nadat hy derde in sy uitding geëindig het met 'n beste gooi van 68,76 meter. Suid-Afrika se 120 gemengde 4x400 meter aflosspan het in die eindronde 'n 6de plek behaal met 'n nuwe nasionale rekord. In die dames 100 meter het Romy Burger derde in haar loopie geëindig in 'n tyd van 11.56 sekondes en in die halfeindronde 11de geëindig en ongelukkig nie vir die eindronde gekwalifiseer nie. In die mans 100 meter het Marco Ferreira tweede algeheel in die halfeind geëindig in 'n skittertyd van 10.13 sekondes en sal vanaand sy kans kry vir 'n plek op die podium. In die mans 800 meter het Werner Gous die halfeind gehaal met 'n derde beste tyd van 1 minuut 47.54 sekondes. In die dames onder 20 verspring het Ashlyn Norman vir die eindronde gekwalifiseer met 'n afstand van 6,11 meter. In die gewigstoot vir mans het Jaco van Dijk brons ingepalm met 'n persoonlike beste afstand van 19,8 meter. In tennis, Bottic van Sandskulp het een van die grootste oorwinnings van sy loopbaan behaal deur die vierde gekeerde Daniil Medvedev in Montreal met 6-3 en 7-6 uit te skakel. Hy speel volgende teen Hubert Hurkacz. Thiago Agustin Terrante het ook beïndruk met 'n 7-5 en 6-3 sege oor Taylor Fritz. By die vrouetoernooi in Toronto het Alexandra Ayala haar goeie vorm voortgesit deur Alicia Parks in 3 stelle te klop. Sy pak nou die Amerikaner Katie McNally wat die Wimbledon kampioen Lina Noskova uitgeskakel het. Ek sluit vanoggend se sport af met hokkie. Suid-Afrika se onder 18 seuns en dogters begin vandag hulle aanslag in Nairobi vir 'n plek by die jeug wêreldbeker in Desember wanneer albei in die Afrika beker in aksie is teen Kenia, Uganda en Nigerië onderskeidelik. Ek is Johan Pretorius vir RSG Sport.
10: In die kollig, Gilmore Girls kry 'n amptelike dokumentêr. HBO Max waar kan 'n nuwe dokumentêr oor die geliefde reeks. En Mick Jagger oorweeg 'n Rolling Stones biografiese rolprent. Na die aankondiging van die Beatles se nuwe rolprentprojek, oorweeg Jagger om uiteindelik die storie van die Rolling Stones op die groot of klein skerm te vertel. En Cristiano Ronaldo maak sy televisiedrama debuut as uitvoerende vervaardiger en rolspeler in die nuwe reeks Day One. Dit is sy eerste groot projek in die vermaakbedryf buite sokker. Ek is Blaine Jones en dit was die jongste vermaaknuus.

0: Dis Paul Simon, 1986 se treffer van Graceland en You Can Call Me L op RSG, is nou 21 voor 9.
1: Dis ons geheim.
2: Goed, so nou gaan het een bietjie beter. Ons raai noot gegee en dit het vir baie mense een duidelike richting aangewys. We gaan gaan kyk hoeveel het nou al ingekom hier so. Nogal baie. Meer as 50 definitief. En dan as ek hom nou op 100 stel, en kyk ek gauw en amper omtrent, ja. Ek sal sê omtrent so 80. SMS het al ingekom. Na die noot is baie van hulle korrek. Andersens interessante raaiskote. Oor die titel het ek vir jou gesê, Vrywillige Vangnet. Nou ja, as jy hom nou uitgepluis het, dan sê jy verstaan hoe kom ek gesê het. Vrywillige Vangnet. En dan vir die groep, nie die Rembrandts nie. Nie die Rembrandts nie. Reg, ons het nou vir jou een noot gespeel wat so klink. Dit is eindelijk baie kenmerkend. En nou gaan ons hom vir jou so bietjie meer vleis aansit. Maar sy, sta ene. En speel hem gaan weer, Jan. Lekker. 4588-19-1R50. As jy per SMS wil raai, en seker maak jy hoor om net nou, of as jy van my stemnota wil stuur 076-536-6961.
3: Outsurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vraag vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Er is geen verkeer.
5: In Gauteng verwag vertragings op die N1 Noord by Midrand verkeer beweeg in 'n slakke pas en op die N3 Noord was 'n botsing net voor Van Buren weg. In die Weskaap op die N2 net voor die Jan Smits oprit staan 'n voertuig in die linkerbaan. Verwag vertragings. Ek is bly met die jongste verkeersnuus.
0: Met die nacht sels ons met Frans Swart en Vilroe van Echt Achterberg oor hulle matriekpoesieprogram.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Ons kry almal versekering vir daai oomblik wanneer iets skeefloop. En wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus sê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. So hoekom iewers anders verseker? Kry kwotasie en skuif vandag. Skakel 086006000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, PSV's en inligting aanlyn.
6: Sondagoggend net na die 7:00 nuus gesels ons op Vrouedag in binnekamer met Dominee Nadia Miller oor die onbekende vrou by die put. Miranda van Bam, Monique Strydom en Tanya Powell vertel ook van die verskil wat geloof in hulle omgewing maak. Skakel in sondagoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 18 minute voor 9. Lefra Produksies bied poesieprogramme aan vir skole se matrieks. Verse in my inbox is vir Afrikaans huistaal en vers kuns is vir Afrikaans addisionele taal. En die produksie spog met bekende binnelanders akteur, Vilroe van Achterberg. Hy is aan die stuur van sake.
0: Hierdie poesieprogramme word landswyd vir matriek huistaal aangebied om te help met hulle matriek voorbereiding. Vers kuns speel op 12 augustus by die Steelcrest Hoërskool op Middelburg, word het opgevoer. En dan op 13 augustus by die HTS, dis die Hoërtegniese Skool Witbank. En daarna dan toer hierdie produksie landwyd. So kom ons gesels dan nou hier oor met die akteur Vilroe van Achterberg. Vilroe, goeiemôre, baie welkom by RSG.
8: Goeiemôre Gustav, goeiemôre Renske en goeiemôre luisteraars. Lekker om met julle te gesels vanoggend.
0: Ons het ook die samensteller en regisseur Frans Swart van Lefra Produksies. Frans, môre.
9: Nou, Gustav van Renske, altyd lekker om met julle te gesels.
0: So Frans, hoekom het julle besluit om hierdie poesieprogramme vir matrieks en skole aan te bied?
9: Gustav, jy weet, deur die jare het baie Afrikaanse onderwysers, departementshoofde, vooral die vakhoofde van Afrikaans, vir my gevra, hulle vra nie sulke poesieprogramme wil aanbied nie, en dit het my altyd hier in my kop gedraai, en toe was ek en my vrou Annelie baie bevoorreg om 3 weke by die Edinburgh Kunstefees in Skotland te spandeer. Nou kyk, dis die grootste kunstefees in die wêreld, my bek het oopgehang. En ons drink een dag 'n drankie daar in een van die hotelletjies, en ek sien daar drom mense by so klein keldertjie onder die hotel by mekaar, en ek vra toe vir die usher wat gebeur, en sy sê toe vir my, nee, hierdie jong man doen voorgeskrewe poësie vir die kinders. En ek sê toe net daar en dan vir Annelie, hoorie, kom ons gaan kyk. En hier sit hierdie jong man met sy kitaar en hy hy baie van die moeilike gedigte, Eliot en Shakespeare gedigte het hy getoon het, hy het dit gedramatiseer en ek was mesmerized oor die aanbieding. En dis toe nou net daar waar ek besluit het, weet jy wat, ons moet hierdie poesieproduksie doen. En kyk, leerders maar altyd bietjie bang vir poesie en ons wil graag daai vrees wegneem en vervang met 'n lekker ervaring.
2: Goed, so volroe. Jy soos Frans al gesê het, julle wil dit nou vir die kinders, vir die matrieks wil julle dit lekker maak, julle wil dit vermaaklik maak. Hoe het julle toe nou die produksies aangepak om dit vir die leerlinge verteerbaar te maak?
8: Ek dink die manier hoe Frans hierdie produksie mekaar gesit het is baie pret. Natuurlik is ek ook 'n sanger, so ek het my kitaar op die verhoog. Ons het 'n paar wonderlike toonsettings wat ons ook gedoen het vir die gedigte. En daar's 'n paar humor elemente wat ons ingebou het. En ons vertel die storie, die agtergrondstorie van hierdie gedigte. Daar's ook 'n paar gedigte wat ek self nie verstaan het nie. En met die samenstelling van hierdie produksie het ek agtergekom, nou dat ek die storie verstaan agter die skrywer en hoekom hulle die gedigte so aangepak het, het dit vir my begin sin maak.
2: Ja.
8: En dit is so pret, dit is so 'n lekker manier hoe ons dit aanbied. Dit is lekker lewendig. Ons het, soos ek genoem het, toonsettings en ek doen so 'n bietjie kletsrym en allerlei goed so in die produksie. So dit is verskriklik lekker. En ek is 100% seker daarvan dat die leerders gaan baie meer en beter verstaan waaroor die gedigte gaan.
0: Nou volg die poesieprogramme word aangebied vir Afrikaans huistaal en vir Afrikaans addisionele taal. Is daar 'n verskil in die twee? Is dit 'n taamlike groot verskil of nie?
8: Ja, die inhoud van die gedigte is wat verskil. Natuurlik is dit verskillende gedigte wat hanteer word. Maar die konsep bly dieselfde. Die begin van die produksie is dieselfde, maar dit is nou maar net die storieetjies en die gedigte wat verskil binne die twee programme Verskuns en dan Verse in my inbox.
2: Ja. Maar Frans, jy is nogal 'n man wat 'n oog het vir iets wat goed gaan werk. Mense dink nog daaroor dan is jy al besig om dit uit te voer. Hoekom dink jy is dit nog so belangrik om toneel en teater skole toe te neem dat jy hierdie program nou saamgestel het en die moeite doen om dit op toer te vat en by al die skole dan nou bekend te stel?
9: Jonge Renske, ek het nogal 'n passie daarvoor. Jy weet toe ons as jong akteurs vir die Streekkunsterade gewerk het, dis nou in die goeie ou dae, dis 'n vorige lewe van my toe ek akteur was. Jy weet die Trix en die Kruix en die Soekhofse, het ons altyd in die oggende vir die kinders gespeel en dan in die aande vir die volwassenes. En daar het ons 'n groot rol gespeel om die liefde vir teater by die kinders te skep. En jy weet, dis ongelukkig, dit gebeur nie meer nie. So ek vra maar altyd vir ouers, weet jy wat, bring jou kinders teater toe. En daarom is produksies soos Verskuns en Verse in my inbox vir ons so belangrik, want dit is eintlik klein toneelstukkies. En so daar is werklik 'n groter prentjie as bloot net die gedigte behandel. En ons het juist van die standpunt af uitgegaan, ons wil hierdie so toneelmatig as moontlik maak. So ons vra maar vir die onderwysers, speel julle rol, bring die kinders en as ons nie die kinders teater gereed maak en 'n liefde vir kinders of die liefde by kinders kweek vir die teater nie, gaan ons oor 'n jaar of twee nie meer teater hê in hierdie mooi landjie van ons nie.
0: Voor kom ek vra vir jou iets wat Frans nou vroeër genoem het, om bietjie verder te praat oor die leerlinge wat skrikkerig is. Is dit nodig om skrikkerig te wees vir poesie of gedigte of nie? Hoe dink jy daaroor?
8: Nee, glad nie. Ek dink veral matriekleerders staar hulle self vas in poesie.
0: Ja.
8: En hulle dink net, jy weet, dit is nou maar net 'n klomp woorde wat op 'n papier neergesit is, maar hulle hoef nie bang te wees nie. Wat so lekker is in hierdie program is ons beduie vir hulle dat enige liedjie al ooit geskryf kom eintlik van 'n gedig af.
2: Mm.
8: En dit is so belangrik dat die leerders moet besef dat 'n gedigte is soveel meer as net woorde. Daar is daar's 'n storie agter elke gedig. En die tipe gedigte wat ons hanteer, veral jy weet, Dans in die Reën en so voorts. Hulle hoef nie hulle self vas te staan, hulle hoef nie bang te wees. Op die einde van die dag, daar is so 'n pragtige storie agter elke gedig. En wat vir my so heerlik is die feit dat ons werklik waar in diepte ingaan om vir hulle te beduie dat Jy weet, gedigte op die einde van die dag is klein storiekies soos vir ons genoem het. En dit is so lekker vir my om dit aan te bied vir hulle. En ek werk baie met die jeug, so ek weet om hulle taal te praat.
2: Ja, dit is baie belangrik. Mense moet kan, soos hulle sê, connect met hulle, nee. En die ander ding, en is ek reg as ek sê, hoekom, want julle gebruik nou musiek ook, en jy die musiek self geskryf, nee, voor u?
8: Ja, kijk, ek gebruik die woorde,
2: maar
8: ek het self getoond sit.
2: Ok. Correct. Hoekom het so lekker werk, is het omdat poëzie ook een ritme het, nie waar nie?
8: Nee, definitief. Daar's 'n sekere ritme, sekere tempo en sekere, en het pas so mooi in, as mense dink aan hoe liedjie saamgestel word. So een gedig is net die perfecte platform om jy weet, muziek by te sit. So, nee, dit is prachtig.
2: En soos jy nou gesê het, die mens moet het nou vir die kinders op hulle vlak bring, jy weet om hy taal te praat, en een ander ding wat nou nogal vir een kind makkelijk iets leer is, as jy humor gebruik. So, vleg jy baie humor in die produksie in?
8: Nee, definitief. Daar is een paar oomlikke wat ek lekker gegof vir myself ook. En omdat ek so baie betrokke is met komedie, het Frans ook het goed gedink, jy weet, daar is een paar swaar gedigte in die programme. So ons probeer maar die pathos breek en vir hulle, jy weet, het so lekker as moontlik te maak. So nee, humor is maar in my bloed en ek dink dit is die beste manier om met hulle te praat en hulle sal definitief kan vereenselwig met dit.
0: So Frans, jy volg die onderwijsdepartement se voorgeskrewe werke natuurlijk wat die kinders daar in die skool nou leer. Wat is 'n paar van die gedigte wat in die produksie is?
9: Man Gustav, ons volg, soos jy terecht sê, die leerplan. Afrikaans additionele taal, daar is wonderlike gedigte, soos wat voor ook nou genoem het, die dans van die reen is natuurlijk baie, baie bekend, Eugene en Marais, daar is krisis van Elizabeth Eybers, dan die ongelooflike mooie gedicht, ken jy die see meneer, van IJskriege, en voor die mooiste liedjie gemaakt van hierdie een, Wetenskapmannetjies van Ankie Krog, is een van haar eerste gedigte wat sy geskryf het, daar is Eksamen Lokaal, en dan by Afrikaans huistaal, dus nou vir die eerste taal aanbieding, daar het ons onder andere Pater Noster vir Suid-Afrika, daar is Tsunami van Kobus de Wet, daar is op sy branderplank van Petra Muller, en dan die ongelooflike mooi briefie aan Madiba, hier Sandra O'Kelly, so daar is een klomp gedigte, en jy weet, ons het self nogal baie geleer met die samenstelling, want ek sien hierdie gedig sproei reen van die jou opperman, en toe ek nou begin werk aan hierdie een, toe sien ek, maar dis ons liedjie, my noise en anarkie, en ek het prachtig nooit geweet, dat sproei reen van opperman, eindelijk my noise en anarkie is, nie so, my noise en anarkie is ook daar, voor hoe, onder protest, moet ek sê, sing ook so versie of twee van my noes en my naakie.
2: Nooit anders nie, ons sal wacht daarvoor. Ons tyd is amper op, kan jy net vinnig vir ons afsluit, Frans, en vir ons sê van hierdie verrassing, wat jy het vir die skole in die land, jy hulle gee een produksie heeltemal gratis weg aan enige skool, verse in my inbox of verskuns, en dis sommer 'n groot prys, hoe moet skole maak as hulle wil deelneem, asseblief Frans?
9: Ja, Renske, dit is ons nogal belangrik en ons het hier wel een vraag gesê, ons wil het graag doen. Jy kan of vers in my inbox of verskens heeltemal gratis kry by jou hele skool en is baie makkelijk. Jy SMS net die volgende aan 37338. Dit is 37338 en jy begin met die kodewoord gedig, dan jou naam van jou skoolse naam, baie belangrik, en ook jou stad of dorp. En daar hele ruimpie SMS jy vir ons aan 37338.
0: Okay. Dis so makkelijk, so 37338 is die SMS nummer om te gebruik. Die naam, die gedig is die eerste woord, en dan jou naam, jou dorp waar jy vandaan kom, die naam van die skool ook waar jy is. Vilro van Achterberg en Frans Swart, wat gesels het vanoggend oor hierdie poesieprogramme wat hulle doen vir matrieks. Om verse in my inbox of verskens vir jou skool te bespreek, vir enige skool nou, of jy wil wen of nie, dan skakel jy vir Monica Boysen. Sy is by 011-815-3000, maar die makkelijkste is eintlik net om 'n e-pos te stuur aan Monica. info@lefra.com info@lefra.com en die inligting is op 'n baie maklike webwerf. Dis gedigte.co.za.
4: donderdag aand in Kompas.
10: Ons het ons toekoms in ons eie hande. Soos ek genoem het dat jy van 18 jaar oud af kan staan as 'n kandidaat. So as jy voel jy hierdie nodige ondersteuning en jy die wilskrag om verandering te wil maak in jou gemeenskap, in jou wijk, in jou munisipaliteit, maak seker dat jy eers geregistreer is en dan sal die volgende prosesse in plek kom indien jy as kandidaat wil staan.
4: Moenie hierdie episode misloop nie. Dis donderdag aand 7:30.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dis ons geheim.
2: Nou ja, dit het tyd geword om die geheime liedjie te ontmasker. Ek het gesê, as leidraad vrywillige vang net, dis die eerste ene, en dan oor die groep nie die Rembrandts nie, en ons het note gespeel net daai laastes. En dit klink so... Sy. Goed, ons het baie raaiskote gekry, alles oor Catch a Something in a Star en a When You Fall.
0: Ja, maar ons het nie meer baie tyd om dit te gee nie.
2: Ongelukkig nou nie, so ek gaan nou net die wenner sê, dit is Esmy de Andrade van Durbanville. Baie geluk Esmy, jy het hom eerste gekry. Naomi in Boksburg is in die tweede plek en Eugene van, ek weet nie of het van Baltimore is nie, het net Balt uitgekom. So ek weet nie of het Jovan is en of daar so plek is en of het Baltimore dalk is nie, maar Eugene, jy is in die derde plek. Esmy, Naomi en Eugene, baie geluk. Kom ons luister na die stemnotas en die liedjie en 'n mooi donderdag vir jou. Ons sien vir jou môre net so voor die naweek. Dankie aan ons inhoudsregisseur Pieter Steyn en ons tegniese regisseur Dina van den Berg. Net hierna is dit Eloise met intussen.
11: Ooh, dit is Bon Jovi. So I'll be there for you. Johanna van die Parel.
12: Rap me in your arms again, dear Nora McRow. Dis Max van Kelterweer.
13: Dit is nog nie seker van die naam nie. Can I wonder van Westlife, Kobus Kakomas.
14: Liggie van die dag is Bon Jovi, so I'll be there for you, Andre van Saldanha Bay.

0: Dis 9 uur en in die nes. President Ramaphosa kan gedagvaar word, sou hy 'n uitnodiging van die hand wys om vrywillig voor die afsettingskomitee te verskyn. Die DA soek antwoorde oor oud-president Zuma se besoek aan Indië en Suid-Kaapse damvlakke styg verder na onlangse reën. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Parlementslede wat op die afsettingskomitee dien, het 'n regsmening verwelkom dat president Cyril Ramaphosa gedagvaar kan word om voor die kommissie te verskyn, indien hy weier om gehoor te gee aan hulle uitnodiging. Die komitee is besig met administratiewe werk nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof beveel het dat geen openbare verhore of mondelingse getuienis kan plaasvind in afwagting van 'n geregtelike hersiening van 'n artikel 89 paneelverslag vroeg in September nie. Die regsadvies aan die komitee is dat Ramaphosa in ooreenstemming met parlementêre gebruik die geleentheid gebied word om vrywillig te verskyn en dat hy slegs gedagvaar moet word indien hy sou weier. 'n Nuwe getuie word vandag by die Madlanga-kommissie verwag. Die getuienis sal na verwagting steeds fokus op die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAK, se ondersoeke na senior beamptes van misdaadintelligensie en hulle daaropvolgende vervolging. Die afgelope paar dae het die kommissie getuienis aangehoor van die IDAK-staatsaanklaar, Drushanta Ramsamy, wat verskeie beweringe gemaak het oor die hantering van die ondersoeke. Ramsamy het getuig oor beweerde politieke inmenging en kommer oor die gebruik van artikel 27 en artikel 28 aansoeke. 'n Artikel 27 aansoek hou verband met hoe 'n ondersoek van stapel gestuur word, terwyl 'n artikel 28 aansoek betrekking het op die amptelike magtigings van wat IDAK aanvra nadat 'n ondersoek begin het. Albei speel 'n sentrale rol in die Madlanga-kommissie se ondersoek wat probeer bepaal of IDAK wettig en onafhanklik opgetree het tydens sy ondersoeke na die 7 misdaadintelligensiebeamptes. Die DA sê talle vrae is nog onbeantwoord oor oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan Indië. Die minister van internasionale betrekkinge, Ranald Lamola, het die media ingelig oor die rol van die Hoë Kommissariaat, maar die DA sê die inligting lei tot verdere vrae. Die party se woordvoerder oor internasionale betrekkinge, Ryan Smith, sê daar is steeds nie duidelikheid oor Zuma se besoek nie. Dit sluit in wie van die presidentsie, die departement van internasionale betrekkinge en die Hoë Kommissariaat opdrag gegee of gekry het om Zuma te ontvang en wat die omvang van die opdragte was. Volgens Smith het die Hoë Kommissaris gesê, hy voer bloot opdragte uit. Smith sê ook die departement het nog nie gereageer op die DA se parlementêre vrae oor die kwessie nie. Die George munisipaliteit sê damvlakke in die Suid-Kaap het verder gestyg na die onlangse reën. Die Tuinroete dam is meer as 95% vol en die Haarlemdam meer as 100%. Die woordvoerder Debra Sauer het inwoners gevra om steeds water spaarsam te gebruik.
1: Die Tuinroete dam lesing is op die oomblik 95.30% en die reënval die afgelope tyd of week is 19.20 mm.
0: Die woordvoerder van die George munisipaliteit, Debra Sauer. Iran sê hy het 'n ooreenkoms met Oman bereik oor 'n roete vir skeepsverkeer deur die straat van Hormuz. Volgens 'n woordvoerder van die Ministerie van Buitelandse Sake is die ooreenkoms in die finale stadium. Hy het egter gewaarsku dat dit nie veilige skeepvaart deur die straat sal waarborg nie en dat Amerika se versperring van Iranese hawens steeds 'n impak het. Die straat waardeur sowat 'n vyfde van die wêreld se olie en vloeibare gasvoorraad vervoer word, word in 'n groot mate deur Iran versper sedert Amerikaanse en Israelse aanvalle op Iran in Februarie. En ten slotte weer die hoofnuus. Parlementslede wat op die afsettingskomitee dien, het 'n regsmening verwelkom dat president Cyril Ramaphosa gedagvaar kan word om voor die kommissie te verskyn indien hy weier om gehoor te gee aan hulle uitnodiging. Dit is die einde van die nuus. En die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

Is het beter om lief te hê en te verloor? Of denk jy dis beter om nie te weet wat jy nie weet nie? Wat as jy dit waag om lief te hê, dit te verloor, weer kans te kry en het weer verloor? Sou jy jouself as gelukkig of ongelukkig ag? Ten die einde van vandag se program mag jy dalk nader aan 'n antwoord wees. Welkom by Intussen. Verskoon my daaroor. Welkom by Intussen saam met ons span. Daar lê baie vir jou voor. So bly ingeskakel om te hoor presies wat tussen hier alles ook lekker musiek soos hierdie enetjie van Sting. Mag hierdie jou nooit oorkom nie.

0: Sting hier op RSG. O, groet mense. Kyk, as hy maar min goed so lekker soos om 'n kunstenaar regstreeks in lewende lywe te sien optree. En van die groepe is vir mense nou nog als baie na in die hart. As jy ooit die voorreg gehad het om hierdie mense in hulle, soos hulle sê, heyday te sien toe hulle op die kruin was. Nog steeds op die kruin, ons lekker om na die musiek te luister. Heerlik om het hier te hê. If I ever lose my faith in you. Dis 'n sentiment wat ek hoop jy nie het vanoggend nie. Kyk jy saam met ons intussen op RSG. Ek is Eloise Kieberos, die lekkerste lekker om jou hier saam met ons te kan verwelkom. Jy het reeds gehoor hoe Veronique van Heining in die nuus lees en ons regisseur is nou hier in die ateljee, Marie Molefe van Heerden. Sy gaan jou vertel wanneer jy vandag hier kan uitsien saam met ons.
1: 100% hallo Eloise, welkom hier by intussen.
0: Woe op jou stikke vanoggend, meisie.
1: Vandag is het lekker donderdag, die 6 augustus, en van televisie en boeke tot die verhoog, Erns Grinling, sy liefde vir stories, het hom al ooral geneem. Vandag kom kyk hy vir oudlaas op die sterskieterstoel. Ons speel ook natuurlijk Tamalekie, dis ons vasvraag speelekie, wat net na 10 uur gebeur, so kom ek help jou met 'n paar leidrade. Ons begin in die ruimte op soek na die spesifieke naam van die spiraal sterrestelsel wat bekende planete huisves. Skuif dan na die tuinroute waar 'n marine besoeker gestrand was en eindig in die verre ooste op soek na die amptelike geldeenheid wat jy gebruik wanneer jy in 'n spesifieke land inkopies doen. Nou goed, vandag of hierdie hele week, dis Wêreldborsvoedingsweek en ons vra vir Karine Joubert, laktasiekonsultant, wat is 'n ma se regte wanneer sy wil borsvoed in die werkplek? Daardie gesprek sal 10:30 wees. Dan word die borsvoedgesprek oorgedra na Groeipyne om 11:30, waar Anthea en haar gas die kollig skyn op borsvoedende mamas en 'n gesonde dieet.
0: Dis en hier alles as ek jou beloof het, lekker musiek so. Voor ek en Erns vir oulaas gesels oor alles en nog wat, reiskinders en al die internet, allerhande goedertjies, Matthew Mull is wat jy na kan uitsien voor daar die oomblik net hierna.
2: In RSG Landbou vier ons die Vroue Landbouvereniging in nog 'n spesiale Vroue Maand program. Ons stel ondersoek in oor loopbane in voedselveiligheid en vind uit waarom 'n ouderdomsperk in die gebruik van alkoholvrye produkte van krag is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer

0: Kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika bied aan in die weeklikse reeks waarin hul rol in die ondersteuning van Suid-Afrika se demokrasie verduidelik word. Die fokus val op die auditering en verslagdoening oor die gebruik van openbare geld. Sluit by die gesprek aan om te verstaan hoe hierdie hoofstuk 9 instelling met 'n geskiedenis van 115 jaar sy werk verrig. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, in sy gewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: Dit is donderdagoggend, tydens intussen op RSG en jy weet nou altyd in hierdie tyd. Dis wanneer ek 'n kolligskind op 'n Suid-Afrikaner wat uitblink. Sommige van hulle is doodnormale Suid-Afrikaners wat hulle hoekie van die wêreld ophelder met wat hulle doen, wat hulle inploeg in hulle samelewing of sommer net die prestasies wat hulle bereik. En baie keer gesels ek met 'n persoonlikheid wat jy wel al ken. Nou ons gas vandag het geen bekendstelling nodig nie. Hy sit hier saam met my. Ek het vanoggend vir ou Laas verskrywer, joernalis, televisieaanbieder, storieverteller, vervaardiger Erns Grinling hier saam met my. Môre meneer.
1: Eloise, dis heerlik om weer by jou in die ateljee te sit.
0: Vir my, nee, is reis een van die magiese goed waar ek my oë toemaak in ons land. Oopmaak in 'n ander, weer toemaak daar en weer oopmaak hier en elke keer as ek terugkom, voel dit asof my oë gewas is oor ons land en oor ander en asof my siel gewas is, asof ek vars weer kan kyk na ons in. Maar dis ekke. Wat gebeur met jou elke keer as jy so 'n reeks doen? Want dis nie 'n normale toerisreis nie, jy's ingedompel. In die land, in die mense, in die kos. Want na 2 weke kan jy nie, jy kan nie net McDonald's eet, om so van 'n standaard smaakprofiel te hê nie. Wat gebeur vir jou?
1: Ja. Weet jy, dit maak regtig my, dit verbreed letterlik my horizon, en dit maak my oë oop vir ander moontlikhede van bestaan. Om te sien hoe ander mense leef, hoe ander mense betekenis vind. Maar terselfde tyd, raak ook net hoe meer ek reis en hoe verder ek reis en hoe, ek wil amper sê hoe vreemder die kulture is wat ek besoek, kom ek ook meer agter hoeveel ons allemaal gemeen het, jy weet. En dit is my regtig iets, ek gaan een frasiekie by Dana Snyman leen, wie op manier van my ook een groot mentor is, jy weet, hy het by ons ou kantoor by Weg, waar ek destijds gewerk het, was al so'n mooi aanhaling waar hy gepraat het oor die gedeelde menslikheid wat hy ook besef op al sy reise en dit is vir my ook so, absoluut.
0: En julle adverteer ook gereeld, ek sien hier op RSG se Saterdag sprankel oor die Afrika reise. Ja. Ek sien jy het al 6 keer met die bergkorillas kon stap.
1: Yes, so dit is die bergkorillas daarvan van Rwanda en ek moet sê dit is grootendeels RSG luisteraars wat Saterdag Sprankel ook luister wat baie graag Rwanda toe reis, saam met my en Barend en ek het die voorreg gehad om al 10 groepe na Rwanda te kon neem en ek het nou al self 6 keer die gorillas ook gaan kyk en weet jy, dit is altyd, ek noem het, dis heilige tyd, daai uur wat jy saam met die gorillas kan spandeer, daar is 'n tipe kommunikasie wat aan die kant woorde lê, behalwe die feit dat daar ook nogal baie DNA tussen ons en die gorillas ook is natuurlik, ne?
2: Moet daar oor te hard praat, ek.
1: Oh, excuse. Maar daar is 'n koneksie, daar is regtig iets baie spesiaal aan die ervaring om tussen daai wilde diere daar te kan beweeg en te sit. En hulle is bewus van ons, maar hulle doen ons geen skade nie.
0: Jy het ook onlangs 'n redelike groot las afgeskit. 'N Fisiese, soos mense jou nou sien en hulle sien jou op die TV gaan, hulle moontlik dalk dink is 2 verskillende mense. Hoe het dit gebeur? Wat is die storie daar agter?
1: Kyk, vanaf die seentjies gebore was in April 2024 het ek saam met hulle opgetel. Toe hulle 12 kg geweeg het, toe het ek 12 kg meer geweeg as toe hulle gebore is.
0: Dis maar net balans. Dis balans, papa.
1: Dis 'n bietjie balans, is 'n bietjie die min slaap, is 'n bietjie die emosionele eet en al daai tipe dinge. En toe ek in Vietnam nog daarby so lekker geëet.
0: Kyk.
1: En R7 bier in die platteland gedrink, en is baie warm daar, so jy drink skielik R35 se bier op. Jy weet, dat ek baie gewig op het, so die kykers sal sien, ek raak al hoe ronder en gesonder, soos die 13 episodes aangaan. Maar ek het so 4 maande gelede, het ek besef, ek sal nou moet break omdraai, e-draai moet maak, want ja, my vrou het ook gesê, ek snor, ek kan nie net uit die kamer uit, ek snor, ek kan uit die huis uit. So, maar...
0: Ek lach nie vir jou nie, maar ek kan al die scenario ja, so voor my oor sien.
1: Maar weet jy, ja, so ek het toe, en ek het nie enige dieet of 'n wonderkuur of iets gevolg nie, ek het bloot minder begin eet, gesonder begin eet, 2 porsies uitgesny, ek het die alcohol, die voggies so bietjie geparkeer vir so 'n paar maande, wat ook baie gehelp het, ook my slaap beter gemaak het in die aand, en ek het gereeld begin oefen, ek doen eenmaal 'n week pilates, ek doen eenmaal 'n week kragoefeninge of strength training, soos hulle sê, en vir die rest stap ek met die tweelingkie, wat nou al saam met die stootwaantjie 30 kg weeg, stap ek met hulle daar die Kenwich se bulte in die noordelike voorstede in Kaapstad, en ek probeer ook om meer gereeld genoeg te slaap, en ek is dalk gelukkig, en ek het dalk 'n vinnige metabolisme, want ek kon so 15 kilogram afskit in die 4 maande. Maar ek weet ook, as ek nou weer gaan ooreet of
0: slap
1: so.
0: Slap le.
1: Ja, as ek daai nou weer gaan doen, dan gaan ek het vinnig weer optel. So, dis maar 'n leefstyl aanpassing.
0: Die stem van Ernst Grinling met Wiosie vir Oulaas en Sterskieters gesels. Man, ek gesels so lekker, ek nog 'n paar vrae vir hom, moenie weggaan nie.
3: Hierdie Sondag in oggendstemming kan jy ontdek hoe musiek herinneringe in hoop kan verander. Luister na 'n splinternuwe komposisie van Sir Anthony Hopkins, Mozart se tydlose Laudate Dominum, Piazzolla se ontroerende Oblivion en die hemelse klanke van Orla Gallo. Begin jou Sondag met musiek wat inspireer, vertroos en nuwe moed gee. Dit is oggendstemming, Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darien Oosthuizen.
0: Jy is steeds ingeskakel by intussen. Dit is Sterskieters en vir Oulaas sit Ernst Grinling, skrywer, joernalis, televisieaanbieder, storieverteller en vervaardiger hier in die stoel oorkant my. Ernst, jy noem nou die seentjies, ek wil hier by jou hoor. Ons almal het drome, hopelik vir onsself, maar beslis, as daai klein goedjies in ons skote beland, gaan daar 'n ander wêreld van drome, wense op. Wat het jy vir hulle? Wat hoop jy hou hulle toekoms in?
1: Ek het nou onlangs het ek op 'n potgooi ook gehoor dat jy kan eintlik net twee goed vir jou kinders doen. Jy kan vir hulle 'n liefdevolle huis gee en jy kan probeer om vir hulle 'n goeie opvoeding daar te stel en te gee. En as jy daai twee gedoen het, dan het jy eintlik al jou werk gedoen. So ek hoop van harte dat ek dit kan doen en deur ook deur 'n goeie voorbeeld vir hulle te stel. En ek hoop as by hulle ook so 'n bietjie sin vir avontuur. En as jy my so vra wat is op my bucket list, né? My
0: eweskop lysie.
1: Dan sal ek sê ek wil baie graag, ek in 1986 het ek Halley se komeet gesien, toe ek 7 jaar oud was. Net so vaag weg daar op uit die nag. Ek wil bitter graag Halley se komeet weer sien, saam met my twee seentjies en my vrou. Hy kom ongelukkig eers weer in 2061 hier verby.
0: Ek wil nou net vra, my ou, ek wil nou my kop, as hy is, kom met evens nog hier.
1: Ek sal dan 82 jaar oud wees.
0: Jy beter jou oog kyk, jy het al klaar brille op, jy beter, beter seker maak, jy het 'n manier om te korrel vir Hallie.
1: So ek hoop die seentjies kan dan vir my en Catherine evens in die Karoo vat, dat ons kan gaan sit en kyk vir Hallie se komeet. Dan sal ek reg voel, ja, Dit is wonderlik en dis genoeg.
0: Da's so baie ouers ek inkluis wat my kind totaal en al van, maar dis oor ek maar net menskie is in daai sin. Wat hom heeltemal van die internet af van, as baie mense wat ek gaan, beskerm my kind. Maar nou deel jy baie goeters, hoe balanceer jy daai baie onskuldige deel van hy wonderlike goed, want dit is om daai wonderwerk voor jou oë te sien ontvou, daai storie, daai greatest show on earth, wat van jy praat, mes wil te deel. Daar is 'n absolute begeerte in ons mensies, en dit niks te doen met spog nie, dit is net, hulle is allemaal so wonderlik en uniek en fantasties gemaak. Wat is jou benadering?
1: Kijk, ek dink dat dit eintlik maar baie spontaan en organies begin, ons nie een of ander strategie of 'n sociale media plan of so goed achter.
0: Want sommige mense gebruik wel hulle kinders as...
1: Precies, en weet, baie mense maak geld selfs al uit, jy weet, en so, maar dit is vir my... Die vreugde wat ek sien, wat 98% van die mense wat het volg daaruit kry, maak het vir my lekker om het te deel, jy weet, en ek besef die seentjies is wonderlik, maar is ook natuurlik baie weerloos. So ek dink gereeld daaroor, jy weet, en ek hoop net, hulle verkwal ek my nie eendag nie, maar ek dink so ver gaan het nog goed, en ek sal graag so daarmee aanhou, behalwe as het nie goed gaan nie.
0: Weet hulle wat jy doen wanneer jy weggaan, is daar al minstens nog maar 2. So daar is nog baie tyd. Maar het hulle 'n begrip van jou weggaan, terugkom, wat dit beteken, wat jy doen, is hulle betrokke in daai gesprek, want ek dink baie keer as ouers doen ons goed vir ons kinders. Maar hulle lei eintlik as gevolg van ons begeerte om vir hulle te doen, want ons ken hulle nie in die saak. En ons voorouers geslagte, hulle het goed gesê, en ons moes net, maar ek dink baie van ons moderne ouers maak ons kinders betrokke. Waar is hulle op 2, amper 3 se begrip van jou werk en hoe julle familie se dinamika werk? Dink jy?
1: Op hierdie stadium, hoewel hulle nog baie klein is, maak ons hulle deel van die gesprek. So ons vertel al dikwels die aand voor ek vertrek, sê ons hulle pappa gaan met die vliegtuig, en hulle begin dit nou al te verstaan, en dan deel ek vir hulle gewoonlike videoetjie wanneer ek by die lughawe is. So hulle is deel van daai, en het was eintlik so oulik nou die dag, ek was in Europa gewees, ek het teruggekom, en ek het die aand nou vir hulle gesien en vir hulle hallo gesê en toe, maar toe hulle kort daarna gaan slaap.
0: Mm.
1: En die volgende oggend toe kom een van hulle in ons slaapkamer ingestap en toe hy my sien, toe sê hy net dadelik papa terug, jy's toe breek my hart, of toe, ja, dit was so mooi eintlik.
0: Die rede kom ek jou dit vra is ons vergeet hulle is volwaardige wesens. Ons vergeet hulle het dalk nie die vermoë om in woorde uit te druk soos ons op hierdie ouderdom kan nie, maar daar is tog goed wat hulle kan verstaan en waar ons tog soos hulle sê ouderdomsgepas die inligting met hulle kan deel. Waar kan mense jou volg of jou kry of meer inligting kry oor alles wat jy doen en veral die Camino staptogte? Ek weet sommer nou is iemand wat luister en gaan, "Oh, ek wil dit saam met Ernst gaan doen en nie net met myself nie."
1: Ja, ek is nog in die proces om 'n webwerf aan die gang te sit, maar ek dink die maklikste is om my te soek op Facebook by Ernst Groenling Writer of op Instagram by Ernst.Groenling. Daarso is die meeste goed en ook lekker video's van die seentjies.
0: Absoluut. Die stem van Ernst Groenling. Griet, as jy nou laat by die gesprek aangesluit het, of jy dalk die vorige twee gesprekke met hom misgeloop, doen jouself 'n guns. Gaan na ons RSG app toe, of ons webblad rsg.co.za, dit is altyd permanent tot jou beskikking, en ook die ander digitale platforms waar jy na ons kan luister, dis natuurlik Spotify, en SABC Plus oral oor, die grootste stromings, of die grootste groeiende, stromingsplatform hier in ons land SABC+. So as jy nou daar, dan gaan loer RSG. Intussen dan kry jy hierdie gesprek met Ernst en laai af. Luister gerus na alles wat hy mee besig is en hoe hy woeker met sy talente. Binnekort het ons Radio Mark hier op RSG. Ons gaan gesels oor ietsie wat jou kan help. Met pyn, waar jy ook al pyn het, kom ons luister eers na Koffie Snaps.

0: Die koffiesnops hier op RSG met sal jy my reg ophou. Hey, hoor hier in ons buurt is al 4 dae alweer nie water nie, 'n enkele druppel nie, nie 'n enkele woord nie. Ek het 'n vermoede. Ek wil vir jou en vir my maar aanraai, kry maar 'n tank. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie waar nie, ek weet nie of 'n mens mag boorgate drill nie, maar die vet weet hoe dit 'n mens se lewe kan ontsuur as jy nie toegang het tot lopende water nie. En die een vroukie sê gister vir my nee, dis hoekom ek nie in die voorstede wil bly nie, want julle sukkel sonder water, nou gaan ek julle. En hier is die ding wat my nogals opval nê. Kyk, dit maak nie saak of jy geld het of nie en dat jy toegang het tot 'n karm water te gaan haal eers of te gaan koop nie. Hier is die ding wat ek dink. Jy ken my, ek is Juffrou Sonskyn. Ons is nie kwaad genoeg nie. Ons laat hierdie goeters net gebeur. Ons sien elke dag die nuus op skrifte. Ons sien elke dag hoe word goed seer gemaak. Ons doen niks. Ons vat het net, nê. Ek weet dit, jong, ek is besig om aan die einde van my stukkie tou te kom. Hey, my verdraagsaamheid is besig om die kamer te verlaat, want so kan 'n mensie leef, man. Jy het nie 'n idee die impak wat dit het. Jy kan nie jou huis skoon hou nie, kan nie jouself skoon hou nie, nie met gemak nie. En gelukkig is ons sterk genoeg om bottels te kan optel en te kan ronddra en so aan te kleintjie is klein genoeg om in 'n baadjie op te vou en te was. Ooh nee, kyk, ek weet nie waar dit gaan eindig nie, maar hier gelukkig saam met ons kan jy lekker saamkuier en 'n bietjie vir 'n wyle van jou sorge vergeet. Net hierna Daniel Bradbury en onthou ons gaan hoor wat jy met jou pyn kan maak in Radio Mark vanoggend.
1: Wat is dit? Wat klink so?
2: Wil een van die muiskinders weet.
3: Dis 'n kat. En katte is ons aardsvyande.
2: Waarskie pa muis.
4: Maar toe maar. Katte hou niks van water nie. Ons is veilig hier waar ons is.
2: Sê ma muis. Vrydag aand 7 Augustus om 7:20 in Opskut vertel ek ons maats die storie van 'n muisgesin wat 'n kat moet ontduik.
5: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lankal beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
6: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en die stories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
7: En ons wil jou dorp deur jou oë sien. Vat ons na die padstal waar almal stilhou. Stel ons voor aan die kultuurdraers wat in jou dorp sy karakter gee. En beplan vir ons 'n dag wat die geure, stories en siel van julle gemeenskap laat leef.
6: Besoek kultuurkaravaan.co.za. Vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp. Inskrywing sluit 14 Augustus.
7: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
8: Staal jouself teen die winterkoue. Net op RSG.

0: Danielle Bradbury hier tydens intussen op RSG met Never Have I Ever. Dit is tyd vir Radio Mark. RSG neem geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie. Op die lyn het ek vir Annette Reder. Goeiemôre Annette.
1: Goeiemôre Eloise en vanoggend groet ek hier uit 'n nat koue kop. Nadat ek nie lekker warm in my bee was.
0: Oh, mense, jy moet sterk staan en al die panserprodukte gebruik wat jy moontlik kan om teen hy verwisseling van temperatuur en omgewing jouself te beskut. Maar jy wil vandag met ons praat oor die onderwerp van pyn, want as jou kniepyn, jou nekpyn, jou heuppyn of dalk net jou enkels, is daar iets wat kan help en jy wil daaroor praat vanoggend.
1: Ek wil Eloise, en ons weet nou, as ons kyk na die weervoorspelling en jy sien die hele land is amper wit van die sneeuw wat kom, dan weet ons pyn is ook soveel erger. Maar wanneer dit kom by die bestuur van pyn en inflammasie, selfs wanneer dit kroniese pyn is, dan is die proses wat gevolg word net so belangrik soos wanneer jy byvoorbeeld 'n koek wil bak. Jou sukses van jou koek, van wat jy gaan uitkry, hang af van die kwaliteit van jou produk wat jy gaan gebruik, jou bestanddele, maar ook die resept wat jy gebruik, kan jy dit vertrou. En dan moet jy daardie instruksies noukeurig volg. En jy moet dit selfs bak op die regte temperatuur en vir die regte tydperk. Somtyds sal die resept sê los dit in die oond. Ander kere moet jy dit dadelik uithaal. Jy moet die resept volg. So dieselfde geld vir die bestuur van pyn en inflammasie. Wanneer ons kyk na Threshold Real MSM, bevat het op die MSM wat 99.9% suiwer is. En Louise, jy gaan nie 'n beter kwaliteit bestanddeel kry nie. En dan jou resept en jou instruksies kom van professor Stanley Jacob, iemand wat ons kan vertrou. Professor Jacob was 'n kardioloog. Hy het meer as 20.000 persone gehelp met pyn en inflammasie. En daardie pyn wat hy mense mee gehelp het, was veroorsaak deur verskeie redes, of dit nou 'n motor of 'n sportbesering was, enige vorm van arthritis, selfs fibromialgie, en ook mense van verskeie ouderdomme. Hy het kinders met rheumatoid arthritis gehelp van die ouderdom van 5 af tot mense laat in hulle 90s. En die hoeveelheid wat hy gebruik het, was tussen 3 en 6 gram per dag. Dis 3 tot 6 tablette per dag. Maar die tydperk is ook belangrik, vir ten minste 3 weke plus, voordat dit verlaag is na die behoefte van die persoon se liggaam. Kom ek vertel vir julle van 'n voorbeeld hier by ons plaaslik, is Wietse van Westhuizen. Hy is 'n ultramarathon atleet. En behalwe dat hy hardloop, werk hy ook nog elke dag. Eloise, hy is op lere in dakke, so sy werk behels ook dat hy sy knieën en sy gewrigte goed gebruik. Maar hy is nou op pad om 50 Comrades marathon agter mekaar te hardloop, een op een af. Hulle praat van back to back. Nou, Wietse gebruik Threshold Real MSM al vir die laaste 27 jaar, Eloise. En hy gebruik 3 per dag. Maar wanneer hy intense oefening doen of wanneer hy deelneem, dan skuif hy daardie aantal tablette op na 6 of meer afhangende van sy liggaamse behoefte. En sy woorde is, because it works for me, it will work for you. So jou threshold real MSM word voorkomend sowel as behandelend gebruik. Ek gebruik het voorkomend, want ek weet hoe lyk mense se vingers byvoorbeeld wat osteoarthritis is, en almal van ons met ouderdom gaan hierdie probleem optel. Jou threshold real MSM is beskikbaar van inhouers van 60 en 120. Dit kom ook in 'n gel wat jy spesifiek kan smeer in die klein gewriggies soos jou vingers, jou lae rug en jou voete. So as jy self pyn het, of jy is iemand vir wie jy omgee, is in kroniese pyn, gaan gerus na ons Living Naturally webblad toe. Klik daar op die Health Hub en in die soeklyn tik jy net die Engelse woord pyn, P-A-I-N, en jy gaan baie interessante inligting kry wat jou kan help met die bestuur van kroniese pyn en inflammasie. Threshold is beskikbaar van julle plaaslike apteke, maar ook online by www.livingnaturally.co.za. As jy by ons online winkel gaan en jy is deel van die Silver lidmaatskap, dan gaan jy 20% afslag kry op jou threshold. Die gewone afslag nou vir almal wat threshold nodig het is 12%. En onthou as jy 3 of meer produkte koop, is jou aflewering heeltemal gratis. En hierdie besparing is baie groter as wat jy op enige kaartjie in jou beursie gaan kry. As jy met ons wil kontak maak, jy het inligting nodig wat ons spesifiek vir jou of jou geliefde kan gee, stuur vir ons 'n e-pos na info@sanatural.co.za of skakel ons, ons antwoord graag 031-783-8000. Kom ons help mekaar.
0: Annette, ek wil net gou seker maak van die kontakbesonderhede. Mense kan julle skakel na die hulplyn nommer 031-783-8000. 'n E-pos kan gestuur word indien enige iemand verdere inligting verlang na hierdie adres info@sanatural.co.za en natuurlik daardie webblad waar aankope gedoen kan word, daai afslag gekry kan word waar die Health Hub is, ook nog vir inligting en ook waar hierdie potgooi 'n bietjie later beskikbaar gaan wees as livingnaturally.co.za. Het ek alles korrek so?
1: Jy is heeltemal reg, Eloise.
0: Dit is die stem van Annette Reder. Ons het hier in Radio Mark gepraat oor die produk Threshold Real MSM. Is geen verantwoordelikheid vir enige produk of diens wat in hierdie advertensie geadverteer word nie.
2: Stel jou voor, dit is Sondag aand en jy beplan jou week net om te besef jy het nie genoeg van jou noodsaaklike natuurlike produkte nie. Ontspan. Living Naturally se gerieflike aanlynwinkel is oop 7 dae van die week. Vind alles wat jy benodig, netjies verpak en by jou deur afgelewer. Koop 3 of meer produkte en geniet gratis aflewering landwyd. Geen meer laaste minuut winkellopies of leer rak teleurstellings nie. Besoek gerus livingnaturally.co.za.
3: Skip asem elke weekoggend op RSG met intussen.

before, and you will say, na na na na, please give me more, and you

0: Rian Strydom hier op RSG met my belofte. Hy het in die kollig beland daar van 2020 af toe hy daar uit 8000 inskrywers in die top 48 van Maak My Famous van Emo Adams beland het. Hier luister ons na sy belofte of my belofte en ook Rising Suns How Do You Do.
1: Stuur vir my 'n boodskap wanneer jy by die huis kom. Deel jou ligging. Moenie alleen loop nie. Dit is die woorde wat Suid-Afrikaanse vroue elke dag hoor. Nie omdat hulle onverskillig is nie, omdat geweld hulle geleer het om so te leef. Maar wat as die eerste les wat ons meisies leer, eerder selfvertroue is en nie waaksaamheid nie? Hoop in plaas van vrees. Kom ons bou die vroue maand in Suid-Afrika waar elke vrou veilig kan leef, werk en floreer. Saam kan ons 'n einde maak aan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Aan jou gebring deur die GBVF Response Fund, 'n trotse vennootskap met die SABC.
2: The Shoprite se Major League naweek vir slegs 3 dae. Spaar op aanbiedinge soos Renowned Franse Bologna 2 kg slegs R49.99. Groot eiers 30 vir net R59.99. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n lae R29.99 en Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier met ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Dulstroom, Paternoster, Graaf Reinet, Groot Mariko, Cullinan, Balito het julle al ingeskryf. Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto and General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

die groep Queen met hulle heel laaste enkel snit vrygestel 6 jaar na die sterfte van hoofsanger Freddie Mercury. No one but you, only the good die young.

0: Dis op ek op 10 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Strafregtelike ondersoeke aanbeveel teen sekere getuies wat voor die Madlanga-kommissie verskyn het. Die adjunkburgemeester van die Betou-munisipaliteit weer in die hof na sy glo skote in die lug afvuur en meer as 300 mense in Nigeria bevry tydens reuse reddingsoperasies. Die Madlanga-kommissie het aanbeveel dat dissiplinêre stappe en strafregtelike ondersoeke gedoen word teen die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Shadrack Sibiya, sergeant Fanny Nkosi, getuie G en die vermeende politieke bemiddelaar Brown Mogotsi. Die kommissie sê voort hulle moet strafregtelik vervolg word indien voldoende bewyse van misdadigheid teen hulle gevind word. Die aanbevelings is vervat in die kommissie se tweede tussentydse verslag, waarvan president Cyril Ramaphosa kennis geneem het. Die presidentiële woordvoerder, Vincent Magwenya.
1: The report revisits the recommendation and referrals made in the first interim report in respect of the South African Police Service based on prima facie evidence and with one exception confirms these recommendations now that the relevant implicated parties have appeared before the commission to give evidence. The report also sets out new recommendations and referrals made by the commission on the basis of evidence heard since the start of 2026.
0: Die presidentiële woordvoerder, Vincent Magwenya. Die adjunk burgemeester van die Betou-munisipaliteit in Plettenberg Bay in die Wes-Kaap, Nokuzolo Kolwapi, verskyn weer vandag in die plaaslike landdroshof op aanklagte wat verband hou met die afvuur van 'n vuurwapen in die openbaar. Beeldmateriaal wat in Desember verlede jaar gedeel is, toon hoe Kolwapi skote in die lug skiet. Dit was tydens haar seuns se tradisionele tuisverwelkomingsgeleentheid in die Kwanokutula. Sy het beweer dit was 'n speelgoedgeweer. Kolwapi het aanvanklik in Junie in die hof verskyn en die saak is tot vandag uitgestel vir 'n senior regsverteenwoordiger om beeldmateriaal aan die verdediging te verskaf. Sy is die leier van die Ikwezi politieke beweging. Parlementslede wat op die afsettingskomitee dien, het 'n regsmening verwelkom dat president Cyril Ramaphosa gedagvaar kan word om voor die kommissie te verskyn, indien hy weier om gehoor te gee aan hulle uitnodiging. Die komitee is besig met administratiewe werk nadat die Wes-Kaapse Hooggeregshof beveel het dat geen openbare verhore of mondelinge getuienis kan plaasvind in afwagting van 'n geregtelike hersiening van 'n artikel 89 paneelverslag vroeg in September nie. Die regsadvies aan die komitee is dat Ramaphosa, in ooreenstemming met die parlementêre gebruik, die geleentheid gebied moet word om vrywillig te verskyn en dat hy slegs gedagvaar moet word indien hy sou weier. Die DA sê talle vrae is nog onbeantwoord oor oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan Indië. Die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, het die media ingelig oor die rol van die Hoë Kommissariaat, maar die DA sê die inligting lei tot verdere vrae. Die party se woordvoerder oor internasionale betrekkinge, Ryan Smith, sê daar is steeds nie duidelikheid oor Zuma se besoek nie. Dit sluit in wie van die presidentsie, die departement van internasionale betrekkinge en die Hoë Kommissariaat opdragte gegee het of gekry het om Zuma te ontvang en wat die omvang van die opdragte was. Volgens Smith het die Hoë Kommissaris gesê hy voer bloot opdragte uit. Smith sê ook die departement het nog nie gereageer op die DA se parlementêre vraag oor die kwessie nie. Die Nigeriese regering sê meer as 300 mense is bevry en wat bestempel word as die grootste reddingsoperasie nog deur veiligheidsmagte in 'n enkele dag. Die wat gered is, sluit in 163 mense wat ontvoer is tydens 'n aanval in die Kwara-staat in Februarie. Talle mense is ook in die aanval dood. In die Niger-staat is 145 mense gered wat ook vroeër ontvoer is. Die slagoffers kry mediese behandeling by 'n weermagperseel voordat hulle met hulle families herenig sal word. Dit is nie duidelik of enige verdagtes tydens die operasie aangekeer is nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie het aanbeveel dat dissiplinêre stappe en strafregtelike ondersoeke gedoen word teen die geskorste adjunk-nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Shadrack Sibiya, sergeant Fanin Kosi, getuie G, en die vermeende politieke bemiddelaar Brown Mogotsi. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy is die ingeskakel by intussen op RSG saam met my, Eloise Kibru. Om half, nee, is Karine Huber geregistreerde die eetkundige, gesertificeerde borsvoedkonsultant en stichter van Bump to Babe saam met ons. En ons gesels, dis mos hierdie week borsvoedweek, ons gesels oor hoe daar in die werksplek, daar's een beleid en een praktyk. Kom die twee kies by mekaar uit en wat is jou ervaring? Sy kom deel met ons wat sy weet gebeur met vrouwe in die werksplek wat borsvoed betref. Binnenkort speel ons Tamaleki, jy beter ingeskakel bly. Willem en Marzaan meet nog steeds die mekaar kragte. Ons gaan nou sien hoe dinge vandag gaan verloop. Ons het ons natuurlik altyd leidrade. Ek gaan so kortlik sê, ons begin in die ruimte op soek na die spesifieke naam van die spiraalsterrestelsel wat bekende planete huisves, skuif dan na die tuinroute waar 'n marine besoeker gestrand was en eindig in die verre ooste op soek na die amptelike geldeenheid wat jy gebruik wanneer jy in 'n spesifieke land inkopies doen. Dan het ons ook natuurlik ons boekvoorlesing en ons praat nog steeds oor die liefde. It is better to have loved and lost than never to have loved at all, sê Shakespeare. Die raaisel gaan vir jou opgelos word binnekort. Eers 'n bietjie musiek voor 'n stemmeletjie speel in die grysstof toets. Hier is Westlife.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Westlife, een van die bekendste boybands of mansgroepe met Soul Ledad. Daar is hy nou, hier vat hy nou, die tamaleekie is waarna ek van praat. Dit is Willem daar op die lijn al die pad van Johannesburg. Goeiemôre Willem!
1: Goeiemôre Eloise, al die pad van Newlands, Johannesburg.
0: Hoorie Willem, wat is jou van? Ons het soveel Willems hier in die tamaleekie. Ons het al een paar van hulle teen mekaar gelaat speel en ek wil vir jou sê, dat het dan nou vir jou een tamaleekie veroorzaak, jong?
1: Ja, is van Tonde.
0: Willem van Tonder, nee goed, ons sal het so op ons records aanteken. Lekker om jou hier te hê. Jy speel steeds teen die dame van die perel, Marizaan. Goeiemôre.
2: Goeiemôre, Louise. Môre, Willem.
1: Môre, Marizaan.
0: So, ek het mos so net nou weer daar die leidraad gegee, so hopelik is jylle daar met het, en ek kan ons mos maar nou net voortgaan, of hoe?
2: Ek is gereed.
0: Julle is gereed, goed, ek hoor het. Ek is hier daarvoor. Hier is vraag 1, Marizaan en Willem. Wat is die naam van die sterrestelsel waarin ons leef?
2: Marizaan.
0: Marizaan is daar eerst uit die blokke, ja dame.
2: Dit is die Melkweg of die Milky Way.
0: Oeh, amper druk ek verkeerde knoppie. Dit is inderdaad die Melkweg. Die naaste bure van die Melkweg is twee kleiner sterrestelsels wat die Magellaanse wolke genoem word. Hierdie sterrestelsels is gedurende die 17de eeuw vir die eerste keer deur die Portugese ontdekkingsreisiger Fernando de Magellan beskryf. Van daar die naam Magellaanse wolke. Hierdie twee sterrestelsels kan in die Kaap met die blote oog gesien word, selfs sonder 'n teleskoop. Om hierdie rede en omdat hulle soos dowwe wolke lyk, word hulle ook die Kaapwolke of Kaapse wolkies genoem. Nou, ek is nou nie daar nie, Marizaan, en jy is ook die naaste aan die Kaap. Jy is die naaste aan die Kaap, maar in Kaapstad is so, as jy ergens op 'n kol weer Kaap toe gaan, gaan kyk vir ons en laat weet, hoor.
2: Ek sal laat weet, ja. Gaan kyk.
0: Nou, maar goed, hier is vraag 2. Wat is die naam van die olifant Rob, wat onlangs in Mosselbaai gestrand geraak het?
1: Willem?
0: Willem, ja meneer.
1: Sy naam is George.
0: Kykie, die story het my daarom maar breed laat glimlag. George, die olifant.
1: Sy maar het om daarom gesaved.
0: Ja, natuurlik het hulle, want dieren welsynsbeampte sê, 'n siek volwasse mannelike olifant Rob, wat op die kus van Mosselbaai in die Weskaap beland het, word behandel. Hy is veilig. Hierdie dier, hoorie, hy

0: weeg byna 'n ton. Genugtig, dis 'n massiewe, massiewe rob. Hy het die dorp by die dorp aangedoen op sy reis na Antarktika. Jy weet soos wat 'n mens nou maar met jou reise daar aan land gaan, omdat hy nou daar by Mossel Bay bietjie gaan vassteek. George het hulle omgenoem. Hy word deur 'n span veeartse behandel wat hoop hy sal herstel en by die res van sy kolonie aansluit. Die woordvoerder van SMART, dit is 'n nie regeringsorganisasie wat marine diere red wat in nood verkeer, het gesê George word veilig op 'n plaas by Hartenbos aangehou totdat hy besluit om sy winterrus te beëindig. Oh, George. Ek wil ook in 'n winterrus ingaan, maar nou is ek 'n mens en nou moet ek hier kogeltjie verdien. Nou kom kuier ek maar elke dag saam met julle. Ja, in geval. Ek dink George is my spirit dier, buiten leeuws en kraaie. Kom, ek vat my allemaal. In geval. Dis George, dankie dat julle elkeen een op die telbord. Kom ons kyk, wat maak vraag 3. Wat is die geldeenheid van Thailand?
1: Marizaan
0: was daar eerst uit die blokke. Ja, dame.
1: Dit is die Thai baht.
0: Mm, meide, kyk vir jou. Willem.
1: Ai, Willem. Okay. Jammer.
2: Baie geluk, Marizaan.
1: Dankie, Willem. Ai, toch.
0: Oeh, Willem, dit was die lekkerste lekker om die laatste ruk saam met jou te speel, mense.
2: Ach, baie dankie, dit was opwindend.
0: Heerlike gees wat jy saamgebring het saam met jou en Marizaan, dit was allemaal so lekker samenwerking elke ochend. Baie, baie dankie, maar jy weet, hierdie dame het nou so klein bietjie gestof hier en daar gaat sy nou alleen.
2: Baie geluk.
1: Dankie Willem, ons vir jou met.
0: Dankie Willem, baie geluk Marizaan, tot môre.
2: Tot
0: môre. Genugtig, kyk nou net daar. Stof Marizaan vir Willem uit en hier is sy nou môre op Tamaleki en gaan môre hy lyne oopmaak om te kyk wie gaan teen haar kom kragte meet. Vraag 1 vandag was, wat is die naam van die sterrestelsel waarin ons leef? Die antwoord is die Melkweg. Wat is die naam van die olifantrob wat onlangs in Mossel Bay gestrand geraak het? Dit is George, daar is vraag 2. En vraag 3, wat is die geldeenheid van Thailand? En dit is die Thai baht. In die volksmond daar beteken Thailand land van die vryes. Getrou aan sy naam is Thailand die enigste land in Suidoos-Asië wat nooit deur Europese moondhede regeer is nie. Thailand se hoofstad is Bangkok. Is geleë in die middel van die vasteland van Suidoos-Asië, die land bedoel ek nou, en die land bestaan uit 2 breë geografiese gebiede, 'n groter gedeelte in die noorde en 'n kleiner gedeelte in die suide. Die Thaise mense beskryf al land dikwels as gevorm soos 'n olifant se kop, die slurp in die suide, die olifant se oor is die noordooste en die bokant van die kop is die noorde. Jy is ingeskakel by intussen, binnekort is dit daardie gesprek oor borsvoeding in die werksplek. Wat is jou regte teenoor die realiteit wat jy moontlik beleef? Dis Karin Joubert wat met ons daaroor kom gesels om 9:30. Tussenin maak ek lekker musiekie uitsien na Majosi Netina.
3: In die openingswedstryd van die Rugby Wêreldbeker eindtoernooi in Perth, Australië, speel die gasheerland teen Hong Kong, China. Johan Raderman gesels donderdagmiddag om 1:00 in 360 met Marno Meyer, wat deel van die afrigtingspan van Hong Kong, China is.
4: Hoeveel rugby spelers is daar?
5: 2017 om presies te wees. Ek teen Suid-Afrika se 500,000 en New Zealand se 100,000 is dit nie dieselfde nie. Jy moet maak werk met wat jy het.
3: En Jong vertel Dr. Jomari Botma oor anhedonia. As dinge wat jy vroeër geniet het nie meer vir jou lekker is nie. En in afsof kom die Heilige Romeinse Ryk na 'n millennium tot die einde in 1806.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
7: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
6: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

met Josie hier op RSG met A Long Time To Go. Ek het bietjie vroeger gepraat oor die kultuurkaravan. Nie net ek, ons praat nog die hele tyd daarvan, want daar is groot goeders wat daar gebeur. Ons wil hê, jy moet vir ons die kultuurdraers, die smake en die talente wat jou dorp so absoluut uniek maak, wys. Die RSG en verseker kultuurkaravan wil graag na jou dorp te kom, om het saam met jou te verken. Hier is Dit is baie goed op die prys, so moenie na hierdie ding vlak kykie. Elke gekose dorp ontvang 'n RSG kuier met 'n regstreekse op en wakker uitsending. Renske Jacobs, Gustav Greiling en Blaine Jones kan nie wag om by jou te kom kuier. Daar is groot prysaktiwiteite saam met verseker. Dan gee die ATK vir jou boeketrommel, 'n boeketrommel ter waarde van R8000 vir 'n plaaslike skool. Dit is goud werd. Daar is 'n allemintige R300000 se RSG ligtheid om plaaslike toerisme te bevorder. Jy gaan ook die kans staan om 'n midweek wegbreek by enige ATK oort te kan wen. So gaan nou na dadelik na kultuurkaravan.co.za Zeta, skryf daar in. Al die besonderhede is daar. Die sluitingsdatum is die 14de Augustus, volgende Vrydag en 5:00 die middag. Dit is alles moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekkerslap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gesensieerde versekeraar en FTV. Ons luister nou na The Betsies, tydens intussen.

0: Ooh, daar is maar min liedjies wat 'n mens so lekker kan opsweep soos hierdie ene, nê? Elton John en George Michael wanneer ons hier luister op RSG. Don't let the sun go down on me. Die Wêreldgesondheidsorganisasie beveel aan dat babas vir die eerste 6 maande uitsluitlik geborsvoed word, maar ongelukkig vir baie ma's beëindig kraamverlof alreeds na 4 maande en dan begin daai moeilike balanseertoertjie tussen werk en borsvoeding. Suid-Afrika het wel riglyne wat borsvoedende werknemers ondersteun, maar ten spyte daarvan is die werklikheid in baie werksplekke heeltemal anders. Ons gesels vanoggend met Karine Joubert. Sy is 'n geregistreerde dieetkundige, gesertifiseerde borsvoedkonsultant en stigter van Bump to Babe. Ek wil met haar praat oor die regte van borsvoedende ma's en die uitdagings wat hulle daagliks ervaar. Karine, goeiemôre, lekker om jou hier tydens intussen en op RSG te verwelkom.
1: Goeiemôre Eloise en goeiemôre aan al die luisteraars. Dit is regtig lekker om met jou te gesels vanoggend.
0: Hierdie is so 'n belangrike gesprek wat ons hier in borsvoedingsbewusmakingsweek het. Weet jy hoekom dan net 'n week is as hierdie so belangrik is? Ek dink ons moet sommer die hele jaar bewusmaking skep, maar dis maar my persoonlike mening. Baie ma's hoor, Karine, hulle het regte in die werksplek, maar weet nie noodwendig wat dit behels nie en waar die beleid daaroor is nie. Wat volgens jou en met jou kennis behoort elke borsvoedende werknemer van haar regte te weet?
1: Wel, daar is in Suid-Afrika nie vreeslik baie regte in hierdie opsig nie. Die basiese beleid op diensvoorwaardes gee vir ma's eintlik slegs 4 maande kraamverlof wat in meeste gevalle onbetaald is, wat al klaar dit moeilik maak om dan nou by die voedingsriglyne uit te kom wat jy nou genoem het van eksklusiewe borsvoeding vir 6 maande en om aan te hou borsvoed vir 2 jaar of meer. En verder is die kode van goeie indiensneming of Code of Good Practice, nommer 75, sê maar net dat werkgewers, of stel eintlik net voor dat werkgewers 'n ekstra 2 ekstra halfuur breuke vir ma's gee om dan nou of te borsvoed of te pomp. En dit is net gestel vir die eerste 6 maande, so ongelukkig is dit nie verpligtend nie, maar dit is sterk aanbeveel deur die kode, om dan nou dat die werkgewers dit deel maak van hulle beleide vir ma's by die werk. En dit is eintlik al wat daar is oor borsvoeding. Daar's bietjie meer oor swangerskap, maar ongelukkig is dit al wat daar is in Suid-Afrika vir borsvoeding.
0: Karine, mens kan nou dan die gaping hier sien. Die ja. Aanbevelings, die feit dat daar, soos jy sê, dan nie eintlik rarig wetgewing is of beleid wat, ach, toe maar, weet ek, raak baie kwaad, so jammer, val die oor my woorde, want ons praat een ding as 'n samelewing en doen totaal die teenoorgestelde. Sê nog vir my, as daar dan nie beleid is nie, nou hoe kan 'n vrou wat werklik daardie waarde aan haar kind wil toevoeg en 'n goeie fondasie wil stel wat gesondheid betref, vir haar kind, maar wat ook ekonomies aktief moet wees, want dis maar ongelukkig die realiteit, hoekom vrouens op hul borsvoed is omdat hulle moet werk. Hoe kan ons dan vir haar 'n riglyn gee, dat sy moontlik kan, haar werknemer kan vra vir vergunning?
1: Ja, jy sê nou 'n baie groot ding, die samelewing plaas baie druk op vrouens om al die hoedens te dra, ma te wees vir haar kinders, goeie metgesel en dan nou ook 'n goeie werknemer of besigheidsvrou, en dit is baie om alleen te dra. Maar daar is goed wat die ma vooraf kan doen om haarself beter voor te berei en om hopelik haar werkgewer voor te berei vir haar terugkeer werk toe. Al is dit dan nou 4 maande. Maar waar ook al die ma haar jaarlikse verlof kan spaar om daardie tydperk te verleng, help al klaar dat die eksklusiewe borsvoedperiode gedoen kan word, hopelik net by die huis. En om dan nou vooraf met die werkgewer te bespreek wat sy gaan benodig as sy terugkeer werk toe, om haar behoefte om aan te hou borsvoed duidelik te maak vir die werkgewer, vir haar gesin en enige iemand in haar ondersteuningsgroep. So as hulle weet sy gaan wil pomp, kan hulle hopelik vir haar 'n spasie toewy daarvoor, want dit is ongelukkig nie vereiste nie. Ja, as hulle 'n kamer wat kan sluit, hopelik met 'n wasbak, en miskien 'n yskas, dit is above and beyond, as mens dit so kan stel. En as sy van haar kant af voorbereiding doen om dan nou melk te kan uitpomp voor die tyd, om te kan stoor vir iemand om te gee terwyl sy dan nou by die werk is, en dan om haar 'n pompskedule op te stel saam met iemand soos ek, soos 'n konsultant of haar gesondheidsorg persoon, om so dat sy kan weet waar kan sy werk beplan, byvoorbeeld soos 'n vergadering beplan, en dan nou haar tye uitblok wat sy gaan moet pomp, en om die toerusting aan te skaf voor sy begin werk, soos 'n koelerboks en ijspakkies as daar dan nou nie 'n ijskas is nie, en dan natuurlik 'n pomp, of om geoefend te raak in die handpomp metode. Dit is maar klein goedjies wat vooraf baie angstigheid kan vir my en haar goed voorbereid te laat voel vir die terugkeer werk toe.
0: Karin, wat sien jy nog as struikelblokke vir 'n vrou wat terugkeer na werk toe, na haar swangerskapsverlof, kraamverlof? Wat sien jy?
1: Ek sien maar baie stigma. Vrouens is maar baie bang vir wat kollegas van hulle gaan dink. Dit is eintlik snaaks om te hoor dat daar mede vrouens, vroue kollegas die maas indoen terwyl hulle moet pomp.
0: Ek en jy kan boeke skryf daaroor. Dis 'n ander storie, maar ja, dit gebeur.
1: Ja, dit gebeur ongelukkig. So maas is maar skaam vir wat hulle moet doen, wat eintlik so verkeerd is, want dit is 'n wonderlike ding wat hulle doen vir hulle kinders. En ook dan nou om maar net al, soos ons nou gesê het, al die verantwoordelikheid te dra. Hulle is baie keer bang, hulle kan nie by hulle selfde vlak van werk uitkom, omdat hulle so aan 'n groot verantwoordelikheid het om hulle baba, teen daai tyd nog baie klein baba, eintlik te versorg nie. En ook dan nou om tyd te beheer, om tyd te maak vir die pomp, tyd te maak om te werk, tyd te maak om met die kleintjie te spandeer by die huis, is regtig 'n groot rede vir angstigheid by maas. En dan natuurlik om te onderskei wat is goeie pompe, wat se toerusting het hulle nodig, maak mens net te mekaar, want die industrie is eintlik geteken om net geld te maak. Sommiges is eintlik waardevol, maar dit is 'n bietjie van 'n
0: moeras.
1: 'n Gat wat maak, ja, dit is 'n moeras, is 'n goeie woord, wat maas bietjie in vas kyk, so dit veroorsaak ook weer eens maar baie angstigheid.
0: Karin, dis alom bekend, en ek weet jy of dit alom bekend is, maar dalk net vir my, dat stres ook 'n massiewe impak het op jou bors voedingsreis, dat as daar te veel stres teenwoordig is, dat dit natuurlik ook het veel baie moeiliker maak om wel melk te kan produseer en daarmee te kan aangaan. Wat kan jy aan 'n ma wat terugkeer werk toe voorstel vanuit jou borsvoed konsultant agtergrond, wat kan help dat die stres 'n minimaal impak kan hê, dat sy nog steeds kan pomp en genoeg kan hê om te voorsien in daai opsig?
1: Ja, is jy maar reg, stres het 'n baie groot impak eintlik maar op gesondheid as geheel, maar omdat maas nodig het om oksitosien vry te stel om die melk uit die bors uit te kry, wat ons nou baie algemeen beskryf as die happy hormone, stres kan daai hormoon onderdruk, en dan is dit nog moeiliker vir hulle om die melk gepomp te kry, en om dan nou by die geskatte volumes uit te kom wat die baba vermoedelik nodig het. So as hulle byvoorbeeld baie aandag gee of stres op die volumes wat uitkom, vererger dit die siklus van stres. So ons probeer maar altyd aanmoedig eerstens om voorbereid te wees, soos jy nou al gehoor het. Dit gee mens baie gemoedsrus, en as jy natuurlik weet, jy word ondersteun by die huis, so met jou naaste span, as ek dit so stel, en by die werk, dan laat dit al klaar die oksitosien sommer net makliker vrystel, en dan nou natuurlik, in die tyd wat jy pomp, as jy iets kan doen wat help om jou te laat ontspan, soos musiek luister, of baba foto's kyk, of iets, 'n koppie tee drink byvoorbeeld, en iets eet, kan dit nou natuurlik help om stres te verlaag, en asemhaling, soos allemaal nou sal sê, kan baie help. Ek het nou juist op Instagram gesien hoe UNICEF South Africa so mooi borsvoedkamer saamgestel het vir die maas, wat baie kalmerende spasie is en 'n stil spasie is, wat eintlik baie help om die stres al klaar te verlaag.
0: Karin, ek wil nog vir ure met jou gesels, maar jy weet natuurlik ongelukkig laat tyd ons hier toe nie. Is daar 'n manier dat mense moontlik met jou in verbinding kan tree? Sou hulle meer inligting verlang?
1: Ja, ek sal graag gesels verder hier oor of enige borsvoed kwaal. Hulle kan my vind op per e-pos, karin@bumptobabe.co.za en dan my foonnommer, so my WhatsApp is 083-501-3927 en dan is daar nou baie media en competities en allerhande goed vir borsvoedingsweek op my Instagram page bump2_babe.
0: Karin, ek wil ook sommer net vir jou sê, omdat ek nog so baie goed het, ek wil bitter graag weer met jou volgende week gesels, as jy nie omgee nie, want hierdie lê vir my baie na aan die hart, gesondheid, ons kinders se gesondheid, want ek kan my indink dat 'n gesonde kind wat 'n gesonde grondslag het, dan gaan hierdie werknemer minder van die werk moet weg om na hulle kind te kyk, so dit is eintlik die beste ding om in te belê, maar kan ek asseblief volgende week weer met jou gesels hieroor?
1: Ek sal graag volgende week verder gesels. Ek het ook baie, baie te sê.
0: Joeg, vrou, dis die stem van Karin Joubert, het nou al 'n paar goed genoem daar, waar jy van die hande kan kry, maar asseblief, skakel gerus weer volgende week in, as jy nie 100% seker is van jou regte in die werksplek nie, teenoor die realiteit nie. Ons hoor nou hoe netelig die posisie is wat wetgewing betref, so maak seker jy skakel volgende week weer by ons in. As jy nou laat hierdie deel van die gesprek misgeloop het, gerus is hy daar vir jou op ons digitale platforms. Maak seker jy luister na die potgooi wat binnekort vir jou beskikbaar gaan wees en dan kan ons, en as jy enige vrae het vir Karin, laat weet my, sodat ek dit aan haar kan rig volgende week. Hier is Jennifer Zamudio, dan is dit ons boek.

0: Jennifer Zamudio hier op RSG met Jy is die son.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Hubert kyk ingenome na die kamer. Sy oë val op die ijslike koperbed met haar ouma se gehekelde bedsprei. By die voetenend lê 'n laslappie quilt en voor die venster beur 'n rankroos teen die kusyn op. Die geur van rose vul die kamer. Die wasige wit mousseline gordyne bol in die ligte laatmiddagwind. Mevrou Moelman, is die hele bed net vir my?
3: Ja, professor. U deel nie 'n kamer nie. U het dit so bespreek. Maak jou tuis. Die badkamer is in die gang af. Koffie of tee?
2: Koffie, asseblief. Ek gaan haal die koeler met die vleis. Hulle drink koffie in die kombuis. Hy kyk waarderend rond, bewonder haar ouma se geelhoutkas en die enorme tafel uit Lefrasse voorfamilie. Ek hou van jou huis. Alles so oop met vensters en deure wat direk in die bos uitloop.
3: Ja, dit is gedurende die winter maar koud en donker hier onder die melkoutbos, maar dan trek ek boontoe. Ek praat altyd spottend van my somer- en winterpaleis.
2: O, slapende skoonheid in haar twee paleise.
3: My kleinkinders hou van die storie. Twyfel of hulle ooit hulle ouma vereenselwig met die slapende skoonheid.
2: Dit gaan goed met jou. Jou oë is oop en helder.
3: Hy kyk vas daarin.
2: Het die psilocybine gehelp?
3: Ek weet nog self nie, maar daar het wel iets by die somer gebeur. Ek het na 'n traumatiese gebeurtenis in my verlede gegaan, wat ek jare lank uitgeblok het. Moontlik was dit die veilige omgewing saam met mense wat nie vrae gevra het nie. My net begelei het tot daar. Maar nadat ek daar was, was dit asof daar 'n vloedgolf herinneringe oor my gespoel het, waaroor ek nooit gepraat het nie. Besef ek dat ek skuldig voel, maar dat ek myself kon vergewe. Ek en Lefras was albei skuldig, maar toch het ons 'n ongelooflike reis saam gehad. Hubert luister in stilte, en teen die einde neem hy haar hand en vou dit toe tussen sy hande. Hubert, voor ons die vuur gaan pak, moet ek jou om verskoning vra. Ek weet nou waar my woede vandaan kom, maar om jou mislukte huwelik daarby in te gesleep het, was onvergeeflik. Kan jy my vergewe?
2: My egskeiding was 'n onvermydelike en pynlike ervaring. Ek het my kinders van hulle ma ontneem, en daaroor het ek jare lank skuldig gevoel. Jy het ou wonde oopgekrap, maar hoe moes jy geweet het dat ek jare lank daarmee gevroeg het?
3: Ek moes het besef het. Jy het tog daaroor gepraat.
2: Jy is vergewe. Onvoorwaardelik. Kom, ons gaan maak 'n staan vuur.
3: Hubert pak die vuur dat die hitte die hele braaiplek vul. Die suidewind waai uit die see en die lug is koel, maar die wind, verduidelik sy aan Hubert, gaan lê saans. Jou vuur is onnodig groot. Hier sal ons nie koud kry nie. En ons sal lank moet wag tot die vuur uitgebrand het vir kole om te braai.
2: Wysneusige vrou, ek wil saam met jou by die vuur sit. Ek het whisky en sigare gebring vir naete. Kan ons sommer net hier eet?
3: Ek het ook so gereken. Die borde staan reg op die skinkbord in die kombuis. Ek sal dit later gaan haal.
2: Nee, vanaand braai ek. Bring die borde, skink die wyn en was selfs die skottelgoed. Môre bring jy vir my breakfast in die bed, so tussen die rose. Hoe romanties klink dit?
3: Professor, dit is 'n boetedoeningsnaweek van my kant af. Daar's nooit gepraat van romanse saam met ontbyt nie. Jy vang vis, sy stik byna na woorde en hy skater soos hy lag.
2: In 'n peapot, Marisa? Mooi Afrikaanse woord.
3: Hulle gesels lekker. Onthou weer hulle reis saam, verwys na haar val, en hy praat spottend van die dag toe sy grond in die Galagadi gekoop het. Sy lag verlee. Dit kom daarvan as 'n ou vrou begin draf.
2: Ou vrou se voet,
3: Ek vermoed, ek sal jou nie kan inhaal as jy weghardloop nie. Jy moes my die duin uitsleep. Sy onthou weer die aand en die soen op die duin. Haar wange voel warm en sy weet dit is nie die hitte van die vuur nie. Maar dit was omdat ek wou. En die beloning was die moeite werd. Sy antwoord nie. Loop binne toe en bring die eetgerei en slaai. Vroetel onnodig lank by die tafel.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
0: Kan jy glo, dis al die 100ste boekvoorlesing uit hierdie boek, maar gaan nog baie wees, maar ek weet, dit gaan ergens verkoel tot die einde kom. Jy is ingeskakel by intussen. Binnekort praat ons oor die lewe en die liefde. Eers Catherine Jenkins.

0: Catherine Jenkins met haar weergawe van Donna Taggett treffer Jealous of the Angels. Binnekort neem Leon Ferreira en Steve Hofmeyer ons na die nuus en daarna kan jy uitsien na Rhoda de Beer van Hennersburg se musiek.
1: Donderdag aand in Kompas.
2: Ons het ons toekoms in ons eie hande. Soos ek genoem het dat jy van 18 jaar oud af kan staan as 'n kandidaat. So as jy voel jy hierdie nodige ondersteuning en jy het die wilskrag om 'n verandering te wil maak in jou gemeenskap, in jou wijk, in jou munisipaliteit, maak seker dat jy eers geregistreer is en dan sal die volgende prosesse in plek kom indien jy as kandidaat wil staan.
1: Moenie hierdie episode misloop nie. Dis donderdag aand 7:30.
3: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
4: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
5: Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die repatriasieproses na Zimbabwe is aan die gang vir die slagoffers van verlede week se busongeluk in die Vrystaat. Strafregtelike ondersoeke aanbeveel teen sekere getuies wat voor die Madlanga-kommissie verskyn het. En Suid-Afrika hersien sy naskoolse onderwysstelsel met die oog op moderne beroepskwalifikasies. Die repatriasieproses is aan die gang vir die slagoffers van verlede week se noodlottige busongeluk op die N1 tussen Trompsburg en Edenburg in die Vrystaat. 11 mense is dood toe die bus omgeslaan het. Die bus was op pad van Kaapstad na Zimbabwe. Die Zimbabwese konsul-generaal in Johannesburg, Eria Piri, sê hulle sal familielede bystaan om die slagoffers uit te ken by die staatslykhuis in Bloemfontein. Volgens die Vrystaatse Gesondheidsdepartement word 10 patiënte nog in hospitale in Bloemfontein behandel. Die Madlanga-kommissie het aanbeveel dat dissiplinêre stappe en strafregtelike ondersoeke gedoen word teen die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Shadrack Sibiya, sergeant Fanin Kosi, getuie G en die vermeende politieke bemiddelaar Brown Mogotsi. Die kommissie sê voorts hulle moet strafregtelik vervolg word indien voldoende bewyse van misdadigheid teen hulle gevind word. Die aanbevelings is vervat in die kommissie se tweede tussentydse verslag waarvan president Cyril Ramaphosa kennis neem. Die presidentiële woordvoerder Vincent Mangwenya.
1: The report revisits the recommendation and referrals made in the first interim report in respect of the South African Police Service based on prima facie evidence. And with one exception, confirms these recommendations now that the relevant implicated parties have appeared before the Commission to give evidence. The report also sets out new recommendations and referrals made by the Commission on the basis of evidence heard since the start of 2026.
0: Die presidentiële woordvoerder, Vincent Mangwenya. Suid-Afrika is besig om sy naskoolse onderwysstelsel te hersien deur bykans 1500 ou kwalifikasies van voor 2009 uit te faseer. Dit sluit die tradisionele N1 tot N6 kursusse in, by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding, sowel as kursusse gebaseer op CETA-eenheidsstandaarde. Die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid sê die proses is daarop gemik om plek te maak vir moderne beroepskwalifikasies wat aan die behoeftes van die bedryf voldoen, en deur die gehalte raad vir ambagte en beroepe bestuur word. 'N senior bestuurder by die owerheid, Japie Nel, sê beroepskwalifikasies behels in wese om kennis en praktiese ervaring op te doen deur opleiding in die werksituasie. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê die Kannaland munisipaliteit in die Klein Karoo het sy hulp gevra om verskeie informele nedersettings in die omgewing van drinkwater te voorsien. Die probleem het ontstaan na skade aan wateropgaartanks tydens die onlangse storms in Mei en Junie. Die distrikse hoof van rampbestuur, Gerard Otto, sê hulle wil verseker dat gemeenskappe toegang het tot skoon water. Hy sê die munisipaliteit het nie watertanks in voorraad gehad nie, maar die hulporganisasie Gift of the Givers het onder meer 3,500 liter watertanks en 'n aantal kleiner watertanks geskenk. Die Nigeriese regering sê meer as 300 mense is bevry en wat bestempel word as die grootste reddingsoperasie nog deur veiligheidsmagte in 'n enkele dag. Die wat gered is, sluit in 163 mense wat ontvoer is tydens 'n aanval in die Kwara-staat in Februarie. Talle mense is ook in die aanval dood. In die Niger-staat is 145 mense gered wat ook vroeër ontvoer is. Die slagoffers kry mediese behandeling by 'n weermagperseel voordat hulle met hulle families herenig sal word. Dit is nie duidelik of enige verdagtes tydens die operasie aangekeer is nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die repatriasieproses is aan die gang vir die slagoffers van verlede week se noodlottige busongeluk op die N1 tussen Trompsburg en Edenburg in die Vrystaat. 11 mense is dood toe die bus omgeslaan het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Veronique, ek moet jou groet, maar dink jy dis beter om lief te hê en te verloor of om nooit lief te hê nie of om lief te hê en is half so lou warm, glad nie soos dit in Hollywood lykie. Wat dink jy van die liefde?
0: Jo, Eloise, ek het nou geso gesit en dink. En ek's nog nie klaar gedink.
2: Gaan dink jy by die huis, ek gaan nou hier verder praat.
0: Ek dink as jou hart verskriklik gebreek was
2: nee.
0: En jy het nooit weer liefde gevind nie. Dan denk ek is beter as jy dalk net nooit
2: weer oopmaak.
0: Nooit geweet het nie.
2: Nou ja, as jy nou wonder, ek los al die hele oggend krummels. Ek gaan vir jou groet, Kobay, lekker dag vir jou. Ons gaan sien vir jou weer môre met al die liefde in ons hart. So, jy hoef nou nooit te wonder oor liefde hier nie. maar ek los die hele oggend nog vir jou krummeltjies soos met Hansie en Grietjie op pad terug huis toe. Gaan nou vir jou vertel as 'n wonderlike storie daar rondom. Jy is hier ingeskakel by Intussen. Christopher Cross sit die noot in wat musiek betref en daarna Rhoda de Beer se speelhuis.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Ooh, die lekkerste musiek waarmee hierdie uur begin, Christopher Cross hier met All Right. Ek het 'n bietjie van 'n liefdesverhaal vir jou vanoggend, maar eers wil ek gou sê, ons speelhuis kom uit 'n plekkie daar in die Limpopo, 'n berg village dorp daar, Hennetsburg. Ek het 3 verskillende uitsprake gekry vir hierdie dorp en ek weet nie wat die een is korrek of is dit maar hoe jy ook al voel, ek weet nie, maar hoe dit ook al sê, Roude de Beer is van daar en haar musiek kom vir ons vandag met 'n bietjie van 'n verhaal wat ek asseblief vergun my om dit met jou te deel, dis vir my die mooiste, ek is versot op die liefde, sê verniet dat my van Kibedu is, het smaak, maar ek het daar heeltemal myself ingedompel in hierdie liefdesaak en om te leer oor die liefde, te praat oor die liefde. Esther van der Manes, dankie, sê het my daar onder my aandag gebring dat dit die Shakespeare se aanhaling was, wat ek vroeger gebruik het, was Alfred Lord Tennyson, 'Tis better to have loved and lost than never to have loved at all. Het kom in my maar, hy het ook 'n ander enetjie daar gehad, love is the only gold. Oeh, griet, natuurlijk is daar paarkies van Shakespeare, maar ek gaan dit nou nie met jou deel, want ek wil die story van Roude deel. Sy sê, in 2015, terwyl sy en 'n vriendin by 'n, nee, ek gaan eers hierdie speel, hou vas ek kon nou by jou uit, ek gaan jou sê wat op die speelhuis is, Jim Reeves, Nana Muscuri, Guy Korsten, George Ezra, maak maar slank jou hart oop.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
3: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
5: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

I love you because Rhoda het baie spesifiek hierdie speelhuis hier gevra. Hier is die story. Sy sê, sy woon in Heinitzburg en was 9 jaar 'n weduwee nadat haar man in 2007 aan kanker oorlede is. In 2015, terwyl sy by 'n vriendin in 'n privaat natuurreservaat gekuier het, het sy 'n baie besondere man, Lou de Beer, ontmoet. Sy was toe 67 en hy 77, te oud om weer verlief te raak. Ha, moenie glo nie. Hy was in die Kaap en die verhouding het oor die afstand floreer. In 2016, na hulle mekaar 'n jaar geken het, is hulle op die 6de Augustus getroud. Hy het toe Heinitzburg toe getrek. Hulle het so baie rondgery, Wildtuin toe, Namibië toe, Ograbies en Galagari en selfs 'n familie in Nieu-Seeland gaan kuier. Lou het baie vriende dwars oor die land gehad en hulle het baie gekuier, sê Rhoda. Hierdie 10 jaar was regtig bonusjare wat wonderlik was. Verlede jaar, 4 Augustus, is hy ongelukkig oorlede aan kanker 2 dae voor ons 9de huweliksherdenking. Augustus is nou vir my 'n baie slegte maand, want ons verjaar ook al 2 in Augustus, Rhoda sê. Nou wil ek mooi vra of jy groot asseblief vandag 6 Augustus op ons 10de huweliksherdenking, of wat ons 10de huweliksherdenking sou wees, vir my die 4 liedjies sal speel ter ere van hom. Rhoda, my fan is jy vir niks kiebedoen nie, jy hoef my nie eers 2 keer te vra nie. Vrou, hoe geseend is jy? Ek het hierdie aanhaling op die internet gesien. Onbekend sê, om lief te hê is niks. Om liefde te ontvang is iets. Maar om lief te hê en liefde te ontvang is alles. George Ezra later en Guy Korsten, maar nou Nana Muscuri. Only time will tell.

Och, Griet, hierdie musiek is so reg in my kraal vanoggend. Gey Korsten, Love Changes Everything. Rhoda sê vir as hierdie woorde so waar. Ons het hierdie speelhuis vandag begin. Rhoda de Beer is daar van Heinitzburg in Limpopo, naby Mgumbas Kloof. En die speelhuis is Jim Reeves, I Love You Because. Sy sê dit is hoe sy oor haar oorlede man Lou de Beer gevoel het. Sy het hom ongelukkig laas jaar verloor, 2 dae voor hul huweliksherdenking op die 4de Augustus. Vandag sou hul 10de huweliksherdenking gewees, maar hulle het sê sy 10 wonderlike jare saam gehad. En is haar tweede liefde wat sy gevind het. O, Rhoda, hoe geseend is jy. Die tweede liedjie waarna ons geluister het is Nana Muscuri, Only Time Will Tell. Sy sê, ons het saam op maat van hierdie lied ingestap om te trou. Sy was 67, hy was 77, te oud vir die liefde, sê sy, moenie glo nie. Ons sluit hierdie speelhuis af op baie besonderse speelhuis wat groot aanklank gevind het ook op ons SMS-lijn. Ek sien hier heel wat Rita van Middelburg sê, prachtige musiek, mooi en hartseer lewe. Rensha Jacob sê, ek huil saam met julle, sulke liefde is besonder. Die musiekkeuse is absoluut prachtig, wat 'n story. En Reginald ook sê, ach, it's beautiful to listen to the beautiful music of Jim Reeves. Vooral en dan sê Karin Helberg, baie dankie vir vandag se mooi speelhuis, Jim Reeves, bly my gunsteling. Die liedjie waarmee ek afsluit was Lou de Beer se gunsteling lied. Dankie Rhoda, dat jy jou story, jou liefde met ons gedeel het en dat ek het met die res van die land kon deel. Dis baie ruimhartig van jou en mag jy gekoester word vandag. En ek weet, mens kan nie anders nie, maar terwyl jy so dink aan die verlies van sy liefde in jou lewe, dink aan wat jy ingewin het, daardeur wat jy gekry het, deur die laaste paar jaar saam met hom. En, ja, dis mooi, dis mooi. George Ezra, Budapest, dit was Lou se gunsteling liedjie.

0: Rhoda, Rhoda, Rhoda, wat het jy vandag gedoen? Deur jou story te deel het jy ons almal se harte hier aangeraak. George Ezra met Budapest. Die SMS-lyn omtrent ontplof hier. Môre Louise, dankie vir die mooie musiek Rhoda. Heinitzburg bring groot of mooi herinneringe van my oorlede skoonsis Rachel en my seun Hannes en Noulien en die kinders. Ons het baie Saterdag vanaf Polokwane daar gaan rondloop, sê Rita Elers van Vogwel. Dan sê Petro nou lekker. Ek huil nou lekker my man verloor na 36 maande van gelukkig wees. Ek was net 25 jaar, nou 40 jaar later verlang ek nog steeds. Dan sê iemand, liefste Louise, prachtige, prachtige musiekkeuse vandag. Ek as somme ook net die trane keer, ook so hartseer maand vir my. En Loot sê, van die beste, dankie. Hier sê iemand, my hart is saam met jou seer vandag om jou geliefde aan die dood af te staan. As jy maklik he, ek weet waar deur jy gaan. Hou net vas aan onse vader se hand. Hy is alleen wat jou kan vertroos, sê Jean Beetge van Caledon. Annette van Bethlehem sê, sjoe, die musiek weer so spesiaal, dankie. En dan sê Fransie van Kreersdorp, dis ook my ondervinding, better to have loved and lost than never to have loved at all. Dis my ondervinding, ek was gelukkig om werklik lief te hê en te verloor, maar vandag op 80 koester ek nog steeds daardie unieke hartsgeluk van opregte lief hê, sê Fransie van Kreersdorp. Daar sê, dankie vir die saamluister. Ons sluit nou aan by Anthea Fredericks, ons praat hier in borsvoedingsmaand oor borsvoeding en sy praat spesifiek vandag oor kos en borsvoeding.
1: Goeiemôre en baie welkom by Groeipyne saam met my, Anthea Fredericks. Ons kom weer eens by mekaar om saam die leefwêreld van ons voorskoolse kinders te betree en ons gesels met kennis oor allerhande aspekte rondom hulle ontwikkeling. Ons leer by hulle en dan leer ons ook van mekaar, want enige ouer van 'n voorskoolse kind sal vir jou kan sê, hulle weet hoe belangrik hierdie fase van hulle ontwikkeling is. Hierdie week is Wêreld Borsvoedingsweek en ek het weliswaar 2 weke terug hierna verwys en dis toe ek met professor Christine Taljat-Kriegel van die Noordwes Universiteit se sentrum vir dieetkundige uitnemendheid kon gesels het oor die prys wat ma's betaal vir borsvoeding, net om eksklusief te kan borsvoed en toe die prof verskeie statistiek aangehaal. Een daarvan is dat die eksklusiewe borsvoedingskoers in Suid-Afrika so net aan die 22% geraak het. Dis 'n baie lae syfer. Vandag gesels ons oor borsvoedingsweek en die fokus vandag val weer eens op die mamma, maar ek wil nou die gesprek vooruitloop. Kom ons sê goeiemôre aan my gas, dis dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier. Natasha, soos altyd baie welkom terug by Groeipyne.
2: Dis so lekker om terug te wees by julle.
1: Hierdie week vier ons Wêreld Borsvoedingsweek van 1 tot 7 Augustus. Die tema, Natasha, van jaar is borsvoeding vir 'n volhoubare lewensbegin. Versterk wat werk. So wat werk?
2: Ek dink daar is so klomp goed wat werk en so klomp goed wat ons kan doen om daai 22% op te stoot en bietjie te ondersteun. Maar vandag spesifiek wil ons bietjie praat oor wat aangaan in 'n mamma se lewe en hoekom dit so belangrik is dat ons nie net na die baba kyk nie, maar ook na mamma en veral na wat mamma eet.
1: Ons weet wat baba eet of wat baba drink, as ons dit so kan stel, wanneer hulle borsvoeding kry. Maar Natasha, waarom is voeding tydens borsvoeding dan so 'n belangrike onderwerp om te dek?
2: Ja, soos wat ons gesê het, tydens borsvoeding fokus almal eintlik so baie op die baba en min mense vra wie sorg dan vir die mamma. En om borsmelk te maak is een van die mees energie-intensiewe dinge wat 'n vrou se liggaam kan doen. Borsvoeding verg ongeveer 330 tot 500 ekstra kalorieë per dag. En 'n ma wat haar baba eksklusief borsvoed, maak omtrent 700 tot 900 milliliter, so amper 'n liter borsmelk elke dag. Of dan nou, as ons kyk na eksklusief borsvoed vir 6 maande, amper 150 tot 180 liter. Dit is amper 'n hele bad vol borsmelk oor 6 maande. En 'n gesonde dieet is nie net vir die baba nie, maar dit help vir die mamma om te herstel, om energie te hê en ook vir haar eie gesondheid. So hierdie Wêreld Borsvoedingsweek wil ons regtig versterk wat werk en een van die belangrikste dinge wat werk is om seker te maak dat mamma goed versorg is.
1: Nou as mamma eet terwyl sy borsvoed, beteken dit baba eet wat mamma eet?
2: Nie presies so nie, nee. So die kos van die mamma word natuurlik eers verteer of afgebreek en dan word dit geabsorbeer in die bloedstroom en die melkkliere in die bors vervaardig dan borsmelk uit hierdie voedingsstowwe in die bloed. So deel daarvan kom uit vandag se eet is op wat die mamma dan daardie dag eet en dit is bijvoorbeeld die proteïene en van die energie. Maar van dit kom uit mamma se store ook en dit wil juist wees die vet en die energie wat die mamma in die swangerskap al neergelê het. En van dit maak die mamma se melkklere spesifiek vir borsmelk. Onder andere dan laktose of die hoofsuiker of hoofkoolhidraat in borsmelk. En die liggaam prioritiseer hierdie melkproduksie ongelooflik goed en daarom bly borsmelk van uitstekende gehalte, selfs al eet 'n ma nie elke dag perfek nie. Maar die mamma se liggaam betaal dan tog soms die prys wanneer sy haarself nie goed genoeg voed nie.
1: Natasha, jy sê selfs al eet 'n mamma ook nou nie perfek nie, maar wat sou dan die perfekte dieet wees of so na as moontlik die beste dieet vir 'n borsvoedende mamma?
2: Daar is nie 'n spesiale borsvoed dieet as sulk nie, maar 'n mamma wil seker maak dat sy genoeg energie bestaande uit die volgende kry. So in die eerste plek wil ons seker maak dat daar proteïene is en dit wil nou sê hoender, vis, maarvleis, eiers, suiwelprodukte en dan ook veel gewasse soos lentsies en kekerertjies. Dan wil ons ook kyk na ons volgraanstelsel, so dit wil sê ons havermout, volgraanbrood, aardappels en soetpatat, breinrys of basmati rys met lentsies, volgraanpasta of pasta wat uit peulgewasse vervaardig word, bulgurkoring en quinoa, en dan natuurlik ons vrugte en groente in so baie verskillende kleure moontlik. En dan wil ons so klein bietjie gesonde vette van olyfolie, avokado, neute en sade insit, en natuurlik ook ons kalsiumryke kosse wat uit suiwelprodukte bestaan, en dan wil ons seker maak dat water die drankie van keuse is. So as ons kyk na 'n paar praktiese wenke, dan soos jy gesê het, hoef elke maaltyd nie perfek te wees nie, maar ons wil probeer mik vir 'n maaltyd wat bestaan uit omtrent 'n kwart bord proteïene, 'n kwart bord volgraanstelsel en 'n halwe bord kleurvolle groente. Ons wil ook gereelde maaltye eet en probeer om nie 'n maaltyd mis te loop nie. En dan vir my een van die heel belangrikste ding vir borsvoedende mamas is om maklike peuselhappies byderhand te hou, veral by die plek waar jy gewoonlik borsvoed. So dit is byvoorbeeld 'n vrug soos 'n piesang, 'n appel of 'n nartjie en 'n handvol neute of maar biltong, 2 tot 3 provitas met tuna, pulsers, hummus of laafet maaskaas, 'n komkommer of wortelbuggies en hummus of laafet maaskaas as 'n dip of dan vrugte en plain yoghurt. En baie belangrik ook is om te luister na jou liggaam in terme van jou aptyd en versadiging.
1: Natasha, dis wonderlike praktiese wenke en 'n mens sal so graag wil hoop dat mamma het hulp wanneer dit kom by die beplanning van daardie maaltye en dat iemand vir mamma 'n peselhappie of twee dan ook gereed sal hê terwyl sy haar baba voed. Dis nou nie altyd moontlik nie. Ek en jy het al daaroor gesels dat mense dikwels sê dat om gesond te eet is duur eet.
2: Dit is nie altyd maklik nie en dit is juist iets wat ons vooruit wil beplan, maar dit beteken ook nie dat dit duur hoef te wees nie. Dit kan regtig ons alledaagse kosse insluit en hoef nie iets spesiaals of spesifieks te wees nie. En ek dink dis 'n groot ding om te onthou. Ons kan nog steeds aangaan met dit wat ons alledaags eet. Dit hoef nie iets spesiaals of baie duur wees om nou die kwaliteit van die melk te verbeter nie.
1: Ons gaan 'n bietjie later praat oor die vloeistowwe wat jy kan inneem of wat jy as dieetkundige sou voorstel 'n mens moet drink en watter vloeistowwe om liewer te vermy. Maar kom ons praat oor die mites wat bestaan oor kos tydens borsvoeding, Natasha. Is dit waar dat mens skool en eie en dan ook selfs boontjies liefs moet vermy tydens borsvoeding?
2: So nee, kosse wat in 'n mamma se ingewande gas kan veroorsaak, het nie dieselfde impak op haar baba nie. Soos wat ons nou net bespreek het, word 'n mamma se melk uit haar bloed gemaak en die liggaam het ongelooflik baie stelsels in plek om te verseker dat hierdie gas uit die mamma se ingewande nie in die bloed geabsorbeer kan word nie en dus kan dit ook nie as sulk in die borsmelk beland nie. So gasvormende kosse soos eie, knoffel, boontjies, kool, blomkool ensovoorts veroorsaak nie huilerige babas krampe of koliek nie en mamma hoef dit dus nie uit te sny nie. En dit is maar ook baie kosse wat ons in ons alledaagse maaltye eet en wat ook nie verskriklik baie kos nie.
1: En wat dan van sterk kos soos jou sterk curries of baie geurende kosse? Moet mamma dit ook uit hulle dieet uitsny?
2: Nee, glad nie. Soos chilies en lekker curry ensovoorts hoef ons pittige kosse gelukkig ook nie uitsny nie. Inteendeel, die skerp smaak kan moontlik die smaak van die borsmelk effens verander, maar dit sal nie vir die baba krampe gee of hulle brand nie. Inteendeel, hierdie geure in ons borsmelk kan selfs help dat ons kinders later 'n groter verskeidenheid kosse aanvaar, aangesien hulle dan al klaar aan hierdie verskillende smake uit die borsmelk gewoond is. Hulle het byvoorbeeld gesien dat kinders in Mexiko hierdie kosse al baie vroeër aanvaar en eet, omdat hulle al gedurende swangerskap en borsvoeding aan hierdie pittige of skerp kosse blootgestel is. So nee, absoluut nie waar dat mens dit hoef uit te sny nie.
1: Is dit nie wonderlik watter impak daardie borsmelk het nie, nê? Nie net dat dit 'n hegte band tussen ma en baba kan vorm nie, maar dat ma deur haar borsmelk dan ook uiteindelik op die lange duure invloed het op haar kind se dieet.
2: Absoluut, en daar kan ons eintlik in soveel baie meer besonderhede nog gaan. Dis nie net die dieet nie, maar dis 'n lae risiko van allergie en so voort. So dit is regtig wonderlik. En mamas moet eintlik so ver moontlik probeer om 'n verskeidenheid kosse te eet en nie onnodig kosse uit te sny nie.
1: Nou ja, dieetkundige sal vir ons sê, vermy te veel suiker in jou dieet. Borsvoedende mamas, die impak van suiker in dit wat hulle eet, so wat is die rol van sjokolade?
2: Kyk, en mens kan altyd sê, mama het natuurlik 'n ekstra energie nodig, maar net soos ons vir iemand wat 'n marathon sal wil hardloop, nie sal sê, eet maar net 'n sjokolade 'n dag meer vir meer energie, wil ons dit ook nie vir 'n borsvoedende mama sê nie. Ons wil nog steeds seker maak dat sy 'n goeie balans het en dat die kosse wat sy inneem regtig vir haar ekstra energie gee en ook vir haar help om haar liggaam te herbou en weer sterker te maak. So mamas is partykeer bang dat die kafeïne en ook die suiker en sjokolade hulle baba uit die slaap kan hou of hiperaktief self kan maak. Maar gelukkig is dit ook nie iets waaroor ons hoef te bekommer nie, aangesien die kafeïne-inhoud in sjokolade redelik laag is. En dan natuurlik in terme van die suiker wil ons nou nie hê dat 'n mamma aldag elke dag sjokolade eet nie, maar 'n blokkie hier en daar sal nie vir haar of baba negatief beïnvloed nie. En intedeel tolereer meeste babas dit redelik goed as hulle mamas tot en met 2 koppies gewone koffie per dag drink sonder enige neeweffekte van die kafeïne af.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier. Ons gesels oor borsvoeding natuurlik teen die agtergrond van Wêreld Borsvoedingsweek wat hierdie week gevier word van 1 tot 7 Augustus en die tema van jaar is borsvoeding vir 'n volhoubare lewensbegin, versterk wat werk en dis ook waaroor ek en Natasha vanoggend gesels. Ons kyk na 'n mamma, 'n borsvoedende mamma en die dieetkundige ondersteuning wat sy nodig het, wat sy eet en hoe dit haar dan ook help om te kan borsvoed vir so lank as moontlik. Dis nou 6 maande wat die WHO sê, die Wêreldgesondheidsorganisasie, ook dieetkundiges aanbeveel eksklusiewe borsvoeding vir die eerste 6 maande van 'n baba se lewe. Dis nie natuurlik altyd moontlik nie. Bly ingeskakel, onthou indien jy nou die eerste deel van ons gesprek misgeloop het vanoggend, dan kan jy bietjie later vandag 'n draai gemaak op ons webtuiste, dis rsg.co.za. Jy mag dan hierdie gesprek as potgooi aflaai en jy mag weer daarna luister, jy mag dit ook wyd en suid deel. Bly by ons, net hierna gesels ek en Natasha verder.
3: By Specsavers is ons verbind tot die lewering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1500 of gebruik die R1500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat outomaties aanpas by

0: ander in die lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, speksuivers, besenfees geld.
1: Jou liggaam maak staat op 'n noodsaaklike voedingsstof pro-antocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uitvoedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selfgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
2: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit.
3: Ons almal vergeet dat ons breine werk anders wanneer ons paniekerig raak en wanneer iets gebeur wat ons nie verwag het nie. Onmiddellik as jy sien dat daar 'n groot bedrag is, dit is 'n handelsmerk wat jy ken, maar jy kan nie dink dat jy definitief nie daar 'n transaksie gedoen nie. So onmiddellik gaan jou brein in hierdie fight or flight mode in. Dit is iets wat met enige iemand kan gebeur. Dit maak nie saak hoe ingelig jy is nie, want ons raak paniekerig. Die belangrike ding is dat op daardie stadium moet jy net asemhaal, stop en regtig rasioneel probeer dink.
2: As jy die gesprek oor banknabootsing bedrog misgeloop het, kan jy die pot gooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rsg.co.za. Klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
4: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
5: Jy is terug by Groeipyne saam met my, Anthea Fredericks, en my gas vanoggend, dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier. Ons gesels oor borsvoeding teen die agtergrond van Wêreldborsvoedingsweek wat hierdie week gevier word. En Natasha, as dieetkundige, kyk vanoggend dan na die dieet van 'n borsvoedende ma. Natasha, jy het vroeër bietjie gesels oor die impak wat die kosse wat mamma inneem kan of nie kan hê op 'n baba nie. Jy het gepraat oor sekere kosse wat 'n mamma kan eet wat in haar geval dalk winderigheid kan veroorsaak, maar nie noodwendig by baba nie. Maar wat dan nou van 'n huilerige baba wat met krampies sukkel? Moet ma's dan sommer ook suiwel uitsny uit hulle dieet?
6: Nee, weet jy wat, as ons kyk na die syfers vir ware koeimelkproteïen en allergie, is dit baie skaars by uitsluitlik geborsvoede babas. Minder as 1% van uitsluitlik of eksklusief geborsvoede babas het 'n bevestigde koeimelkproteïen allergie en selfs in die gewone populasie onder kinders is dit by omtrent 2-3%. So koliek, reflux en normale huil beteken nie outomaties 'n kosallergie nie. Meeste babas is maar op 'n stadium huilerig en ongemaklik, veral in die eerste paar weke. Want gedurende hierdie tyd raak hulle nog gewoond daaraan dat daar beweging in hul darmpies is, dat dinge snaaks voel, dat hulle leer hoe om te poef. En huil is maar hulle manier van kommunikeer. Ek wil wel tog vir mamma sê, indien jy voel dat iets nie pleis is nie, vertrou maar daardie gevoel en gaan sien jou klinieksuster, jou huisarts, jou pediater of 'n dieetkundige vir 'n volle ondersoek. Maar 'n eliminasie dieet soos byvoorbeeld om suiwel uit te sny, moet slegs onder die leiding van 'n dieetkundige met kennis op die gebied gedoen word om te verseker dat mens nie onnodig of onvolledig iets uitsny nie en ook om te verseker dat ander kalsiumbronne in die dieet ingesluit kan word. So moet asseblief nie onnodig kos uitsny nie. Dit maak dit net moeiliker om jouself as ma goed gevoed te hou.
5: Natasha, dan wonder mamas ook soms of hulle gereeld jungle juice of laktasie koekies of gemmerbier of gistablette of sekere kosse moet eet of dit regtig sal help om hulle melkproduksie te verbeter.
6: Ag, dit sou seker wonderlik wees as daar so 'n magiese pilletjie op iets sou wees, maar ongelukkig is daar geen wonderkos vir borsmelkproduksie nie. En aan die ander kant seker maar gelukkig, want dit is ook nie iets waarop ons baie geld hoef te spandeer nie. 'N Gesonde dieet is maar die beste idee. So die beste manier om melkproduksie te ondersteun is om 'n gereelde en effektiewe borsvoeding te hê en 'n goeie borsvoedgreep met baba te hê. En ander faktore wat dan natuurlik kan help is genoeg rus, genoeg voeding vir mamma en goeie ondersteuning vir mamma. As ons kyk na laktasiekoekies, is daar ongelooflik baie daarvan op die mark beskikbaar, maar meestal is dit baie duur en ook vol suiker. Jungle juice, vir die wat al daarvan gehoor het, het heelwat vrugtesap en berry elixier en allerhande sulke tipe goedjies in. So dit beteken dit het ook baie suiker en daar's absoluut geen bewyse in die navorsing dat dit melkproduksie vermeerder nie. So ek sal altyd voorstel om te fokus op gereelde borsvoeding en op 'n gebalanseerde voeding vir mamma. Indien borsmelkproduksie 'n probleem is, vra se hulp en gaan sien 'n borsvoedkonsultant of dan 'n Lalesh League leader wat kan help om die bron van die probleem te vind en 'n oplossing daarvoor te kan help vind. Om 'n borsvoedkonsultant in jou area te vind, kan jy met liefde gaan kyk op www.saclc.co.za. So nee, daar is geen wonderkos of magiese bestanddeel vir meer borsmelk nie, maar daar is die wonderlike en bekwame liggaam van 'n mamma wat goeie versorging verdien om hierdie borsmelk optimaal vir haar baba te kan maak.
5: Natasha, jy is nou 'n borsvoedingskonsultant en dieetkundige. Dit is so dat daar wel vroue is, mamas is wat sukkel om te borsvoed en dan hoor 'n mens dikwels daar word gesê ek het te min melk of die tannies en oumas en ma's sal sê jy het nie genoeg melk nie, ons moet vir hierdie kind iets bykomends tot die dieet gee. Is daar iets soos 'n ma wat nie genoeg melk het nie?
6: Ja, en ja, dit gebeur tog partykeer, veral as 'n mamma terug gaan werk toe of as baba dalk bietjie siekerig is of dalk bietjie vroeër as verwag opgedaag het en so voort, kan dit partykeer gebeur dat daar minder melk is. Maar dan wil ons juis gaan soek wat die rede is en hoekom daar minder melk is. Baie keer kan dit iets wees soos 'n mamma wat nie gereeld genoeg borsvoed nie, 'n mamma wat terug werk toe moet gaan en daar's baie stres verbonde daaraan. 'n Mamma wat met 'n baba in die hospitaal sit, wat sukkel om genoeg melk uit te kry en so voort. So, oor die algemeen is dit nie 'n probleem dat mamas te min borsmelk maak. Baie kere is dit maar te min ondersteuning en te min kennis. So ek sal altyd sê, as mens bekommerd is, dan is nog gewoonlik erns ietsie uit plek uit. En mens wil dan regtig dieper gaan soek en by jou kliniek aanklop of by 'n borsvoedkonsultant of Lalesh League leier of so dan nou aanklop om te hoor wat is die eintlike probleem, waarmee sukkel ons? Want as ons dan net 'n supplement of ietsie bygooi, sit ons maar eintlik net 'n pleistertjie oor die probleem en ons kom nie agter waar die probleem regtig lê en ons kan dit nie aanspreek en verbeter nie.
5: Kan 'n mens jouself voorberei as 'n swanger mamma of 'n verwagtende ma om borsvoeding te kan suksesvol doen? So kan 'n mens jou borste voorberei vir wat gaan kom?
6: So nee, daar is niks prakties wat mens kan doen om jou borste nou al aan die gang te kry, as mens dit so kan sê nie, nee. Maar wat mens wel kan doen is om so baie moontlik oor borsvoeding voor die tyd te leer en te leer wat om te verwag en wat as dinge nie volgens plan verloop nie. Want baie kere dink mamas borsvoeding is natuurlik en natuurlik is dit natuurlik, maar dit beteken nie noodsaaklik dat dit maklik is nie. En as mens dan in die hospitaal sit of 'n babietjie nou net gehad het en daai babietjie is moeg en jy weet nie hoe om babietjie vas te hou as mamma nie en die babietjie weet nie wat om te doen nie, dan raak dit baie vinnig oorweldigend vir 'n mamma en vir 'n familie. So ek sal altyd voorstel dat mens voor die tyd so baie moontlik leer oor borsvoeding en wat om te verwag. En dat mens weet waarom te vra indien hulp nodig is, maar daar is niks spesifieks wat ons aan ons borste kan doen om daai proses te begin nie, want dit begin eintlik alsmaar soos dat baba gebore word en die hormone verander soos wat die plasenta uit die liggaam uitkom en die liggaam besef nou is dit tyd vir borsmelk, baba is buite die liggaam.
5: Hoeveel water moet 'n borsvoedende ma drink, Natasha?
6: Dit is 'n belangrike vraag, want ek sien baie mamas wat hier aankom wat vir my sê hulle drink 2, 3, 4, 5 liters 'n dag, is dit genoeg? So, mens moet regtig drink volgens dors en jy hoef jouself absoluut nie te forceer om liters en liters water te drink nie. Baie water beteken nie noodwendig meer melk nie, maar wat ek wel sal voorstel is hou 'n bottel water byderhand wanneer jy borsvoed, want borsvoeding maak 'n mens nogal lekker dors.
5: En wat van alkoholinname terwyl jy borsvoed en dan selfs ook rook, sigaretrook?
6: Goeie vraag. In terme van alkohol en sigarette weet ons, daar is nie 'n minimum gesonde hoeveelheid wat mens kan inneem sonder enige neeweffekte nie. So kom ons begin by alkohol. Die alkohol sal nog steeds deur 'n mamma se borsmelk na babietjie toe kom, maar wel in baie, baie klein porsies. So dit kan 'n baba bietjie meer lomerig maak, en dit wil ons natuurlik nie aanmoedig dat mamma ongelooflik baie alkohol drink. Vir 'n mamma wat graag elke nou en dan 'n glas wyn of iets soos dit wil drink, sal ek sê juist dit, elke nou en dan een glas wijn en nie oormatig nie, maar onthou dat dit toch jou baba lomerig kan maak, so dit is iets waarna mens wil kyk. Aan die ander kant is dit ook nie nodig om dan vir 'n dag of meer melk uit te pomp en seker te maak dat baba niks van daai melk afkry nie. So as mens een glas wijn of so elke nou en dan wil geniet, geniet dit, kyk na jou baba en die lewe gaan aan. In terme van rook is dit bietjie moeiliker en die beste opsie natuurlik soos met alkohol sal wees om glad nie te rook of die baba glad nie aan rook bloot te stel nie. Ek weet dit is nie in alle families 'n opsie nie, maar sover moontlik wil mens baba uit die direkte rook uithou en dan ook seker maak paar mens kan dat mens byvoorbeeld nadat mens gerook het gaan stort of iets soos dit. Maar dit is maar ook 'n situasie wat elke familie vir hulself moet uitklaar hoe dit die beste kan werk en hoe dit vir die hele familie ook kan werk. Vir baba beste sou wees geen alkohol, geen rook nie.
5: Natasha, wanneer dit nou kom by die voeding van 'n baba, 'n borsvoeding, is daar 'n postuur wat jy moet handhaaf? Kan 'n mama lê en borsvoed met babatjie saam met jou in die bed of moet jy regop sit tydens voeding?
6: So daar is heel wat verskillende posture waarna mens kan kyk. Dit hoef nie lê of heeltemal regop sit ensovoorts nie. Belangrike ding is dat die baba 'n goeie greep op die bors kan kry om die melk optimaal uit te kry en dan ook dat mama gemaklik is. Want dit help nou nie, mama sit haarself in een of ander snaakse posisie wat sy nie vir daai volle voeding of vir heel wat voedings na mekaar kan handhaaf nie. So nee, mens kan absoluut voed terwyl mens lê in die bed. Daar's baie mamas wat dit doen en dit maak ook baie keer sin dat mama net bietjie meer kan rus en slaap kan inkry. Party mense verkies dit om te sit en hulle babas vas te hou. So dit hang regtig af van wat vir jou en jou baba werk. Maar dit is toch belangrik om te kyk dat die baba 'n goeie borsvoed greep het en dat mama gemaklik is.
5: En dit dan my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis dieetkundige en borsvoedingskonsultant Natasha Olivier. Natasha, baie dankie vir ons gesprek vanoggend en baie sterkte met die werk wat jy met mamas doen.
6: Baie dankie en baie dankie vir die kans dat ek weer hier kon wees en met julle kon deel.
5: Ek, Anthea Fredericks, moet groet tot volgende week dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan! Mooi blyf.
7: Jy sê al ene wat met groet die Anthea, ek moet ook groet namens die intussen span. Ek is Eloise Kibberu, Veronique van Heiningen lees vir ons die nuus en Marie Molefe van die Herden is ons regisseur. Ek groet met Elvis Blue. Gee my net 'n vriend. Mooi blyf.

0: Dit is 12:00, hier volg die nuushooftrekke gelees deur Annemarie van Bierik. Die saak teen die onderburgemeester van die Betou munisipaliteit Nokozola Kolwapi is in die Plettenberg Baai Landdroshof in die Weskaap tot 26 Augustus uitgestel. Kolwapi se regsverteenwoordiger het aan die hof gesê dat die verdediging gereed is vir 'n verhoordatum om vasgestel te word. Die staat het egter aangedui dat 'n onafhanklike aanklaer van buite die hof se jurisdiksie nog aangestel moet word om die saak te hanteer. Die nasionale vervolgingsgesag het besluit om Kolwapi aan te kla van die oortreding van die wet op omgewingsbewaring nadat sy in Desember 'n vuurwapen afgevuur het tydens haar seun se tradisionele tuisverwelkomingsseremonie in Kwanokutula. Die repatriasieproses is aan die gang vir die slagoffers van verlede week se noodlottige busongeluk op die N1 tussen Tromsburg en Edenburg in die Vrystaat. 11 mense is dood toe die bus omgeslaan het. Die bus was op pad van Kaapstad na Zimbabwe. Die Zimbabwese konsul-generaal in Johannesburg, Iria Piri, sê hulle sal familielede bystaan om die slagoffers uit te ken by die staatsluikshuis in Bloemfontein. 10 mense word nog in hospitale behandel. Die tuinroete distriksmunisipaliteit sê die Kannaland munisipaliteit in die Klein Karoo het sy hulp gevra om verskeie informele nedersettings in die omgewing van drinkwater te voorsien. Die probleem het ontstaan na skade aan wateropgaartanks tydens die onlangse storms in Mei en Junie. Die distrikshoof van rampbestuur, Gerard Otto, sê hulle wil verseker dat gemeenskappe toegang het tot skoon water. Hy sê die munisipaliteit het nie watertanks in voorraad gehad nie, maar die hulporganisasie Gift of the Givers het onder meer 5000 liter watertanks en 'n aantal kleiner watertanks geskenk. En Ebola gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo is op koers om die naweek die 4000 kerf verby te steek. Dit word reeds beskou as die vinnigste verspreidende uitbreking op rekord. Die jongste syfers van die Kongolese regering toon dat 3973 gevalle bevestig is, insluitend 1801 sterftes. Dit is reeds die tweede grootste uitbreking van Ebola, naas 'n epidemie van 2014 tot 2016, waar tydens meer as 28.000 gevalle in Guinea, Liberia en Sierra Leone bevestig is en meer as 11.000 sterftes aangemeld is. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: En vanmiddag se program, 4 mense wat by die Madlanga-kommissie geïmpliseer is, word vir misdaadondersoek verwys. Dan verskyn die geskorste Jinko van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en 4 ander in die Brakpanse Landdroshof in verband met die moord op Emmanuel Mbenze in 2022. En die aantal gevalle van Ebola in die Kongo styg tot meer as 1800, soos jy nou in die nuus gehoor het. Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Maarten, Johan Pietersen, ek is Udo Karelse.
3: Er is geen verkeer.
4: Goeiemiddag, ek is Elsabe Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in Gauteng in Edenvale op die R24 Oos voor die Edenvale weg was 'n botsing. Die verkeer beweeg stadig veral vanaf die Gluelies wisselaar. In KwaZulu-Natal en Durban veroorsaak padwerk op die N2 Suid naby die M41 wisselaar 'n verkeersopeenhoping. En as jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
5: In jou sportnuus, ons hoor van die Springbok loskakel Shasha van Bokomkomozulu oor sy terugkeer na die nasionale rugbyspan. Ons fokus ook op die Stormers se wedstryd môre aand op die Kaapstad Stadion waar hulle teen die All Blacks gaan uitdraf en dit is dag 1 van die nasionale netbalkampioenskap wat in Kaapstad aan die gang is. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Al hoe meer Suid-Afrikaners gebruik sosiale media vir ekstra inkomste. Die grootste groei het onder die ouer as 50 jaar plaasgevind. En dit laat ons wonder, wat doen jy om inkomste aan te vul? Het jy 'n vindingryke manier gevind om 'n ekstra paar rand te verdien, wat jy dalk saam met ons wil deel? En in Engels noem ons dit natuurlik 'n side hustle. Wat is jou side hustle? En op 'n ernstige noot, is dit bloot 'n aanduiding dat dit nie langer voldoende is om 'n voltydse werk te hê en hoop dat dit al jou lewenskoste sal dek nie? Is daardie dan nou iets van die verlede? SMS deur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
3: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Dis 6 minute oor 12. 'N Nuwe getuie is vandag voor die Madlanga Kommissie. Dit is die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof van ondersoeke en bedrywighede Matthew Sesoko. Daar word verwag dat die kommissie sal voortgaan met die ondersoek na IDEC. Die ondersoekdirektoraat het senior misdaadinligtingbeamptes ondersoek en vervolg en ons praat met verslaggewer by die kommissie Sibatle Mota. Sibatle, good afternoon.
6: Good afternoon to you, Udo, and thank you so much for having me.
2: What's been heard this morning?
6: So today we have evidence from Matthew Sesoko, who's head of investigations and operations at the IDEC. And I think what's important about his testimony is sort of him speaking about the different structures and how they ultimately initiate investigations. And one such thing that he has testified about is, you know, the fact that the IDEC has a manual policy. And previously, advocate Andrea Johnson has come before the Madlanga Commission claiming that it was only a draft and therefore somehow excusing her sort of decisions that she took into the investigation and subsequent prosecution of these crime intelligence officials. So what she's essentially done is come to dispute the evidence to a certain extent of Andrea Johnson, saying that there was a manual that they needed to abide by, and this is somehow to shield the investigations that the IDEC embarks on, and they can't really say that the IDEC has been biased towards this investigation over the investigation. And I think, secondly, the one other thing that he has said is this, you know, controversy surrounding the Section 27 and the investigation into the crime intelligence officials. And what he essentially said is the fact that despite being the head of investigations, he's never seen this Section 27, and he was never even informed about it. So again, you know, I think his testimony corroborates allegations that the IDEC was running amok, making decisions that were not according to the law, and effectively just conducting investigations that they saw fit, even though those were not in their mandate.
2: What happens next?
6: So what we are expecting, you know, is for him to testify extensively about this Section 27 and, you know, sort of the process that subsequently led to the arrest of these crime intelligence officials. But what he is also delving more in is some of the investigations that were undertaken by the IDEC. And one such investigation was into, you know, General Lushaba, who had lost a laptop and subsequently had he was drugged by somebody. So what we are finding is that the IDEC actually investigated that matter, even though that was not within their mandate. And what Sesoko is saying is that that matter should have been investigated by the IPED. So again, Udo, I mean, there were allegations that the IDEC was going on a fishing expedition and hoping something catches. And I think this is one of those pure examples with General Lushaba.
2: Well, thank you for your time. That was ons verslaggewer Sibatle Mota. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkwanazi en vier ander sou na verwagting vanoggend in die Brakpan Landdroshof verskyn. Dit volg na 'n hegtenisneming in verband met die beweerde moord op en verdwyning van Emmanuel Mbenze in April 2022. Mbenze is na bewering in April 2022 ontvoer en deur lede van die SAPD, EMPD en private veiligheidswagte doodgemartel voordat sy

0: to the senior counsel of the President Cyril Ramaphosa Ngwakomanejo making submissions in the High Court. Basically, he has made a proposition, which relates to the issue of a remedy in terms of Section 19, because that's where the problem is, or at least where they agree that Section 19 is problematic of the Expropriation Act. And they are saying that the court has the power to grant that remedy, and they are asking that the court must explain the drafting error so that there's an understanding of that remedy in light of the error that has been made. But they are also saying that they are not asking the court to suspend any declaration of invalidity in respect of that section, Section 19 2B. But all they are asking for is that the court must, grant a remedy and also, explain the act that seems to be problematic. We also had well, basically today they were emphasizing what they explained to the court yesterday, because did ask the court that must declare that part of the section problematic, also calling for a reading or correction of the wording of it.
1: Okay. I mentioned in the intro the four institutions that have gone to court on this matter. How much of their testimony is yet to be heard in court?
0: Well, we also heard from the legal counsel for Minister of Public Works Public Works and Infrastructure, Dean McPherson, who also made submissions in court, basically saying that the court has a jurisdiction over this matter. We are also expecting today to hear from other senior counsels of the respondents of this matter throughout the day.
1: And just to clarify, tomorrow is the last day of these hearings?
0: Basically, that's what the judge just said, Judge Vincent Saldana, on Monday, that we will be sitting here for 5 days. So, yes, tomorrow is the last day from our understanding.
1: And I suppose, yeah.
0: But we are not at this stage sure as to when the judgment on this letter will be delivered. It will probably be upheld, as in these matters like this, we've come to know or accustomed to.
1: Well, there we go. I think you preempted my final question as to whether judgment would be reserved or not, should tomorrow be the final day. But thank you very much for your time. That was ons verslaggewer Andy Lembanjwa. Ons skuif dan aan en praat nou oor die afsettingskomitee. En lede van die parlement se afsettingskomitee het 'n regsmening verwelkom dat president Cyril Ramaphosa gedagvaar kan word indien hy 'n uitnodiging om voor die komitee te verskyn van die hand wys. Nou regsadviseurs het aan parlementslede gesê dat Ramaphosa in ooreenstemming met parlementêre praktyk eers die geleentheid gegee moet word om vrywillig te verskyn. Ons praat om met 'n regskenner, senior advokaat François Botus. François, goeiemôre.
2: Hartlike goeiemiddag, Oudou.
1: Stem jy saam met die regsmening oor 'n moontlike verskyning deur die president?
2: Dis 'n aspek wat betrekking het op interpretasie. Die hofbevel maak spesifiek daarvoor voorsiening dat die openbare verhore ten aansien van die staat van beskuldiging nie kan voortgaan voordat die hersieningsaansoek nie deur die hof aangehoor is nie. En dan is daar twee skole van denke. Een wat sê op 'n empiriese interpretasie van daardie hofbevel is dit tog moontlik om met die sitting voort te gaan met die voorbehou dat daar geen openbare betrokkenheid is nie, dan is daar 'n ander skool van denke wat sê daar moet eerder versigtigheidshalwe gewag word voordat daar voortgegaan word met die sittings, met ander woorde totdat die hof die hersieningsaansoek aangehoor het.
1: Maar selfs as hulle môre reg staan om dit te kan doen, is alles nog hangende 'n appel teen die interdikt wat verkry is deur die president.
2: Wel, die hele proses is nog onderworpe aan 'n hersieningsaansoek, en die hersieningsaansoek se doel en dit wat daar nagestreef word is of daar voldoende gronde is om die president in 'n staat van beskuldiging te plaas, die besluit wat daardeur geneem is. So tot 'n groot mate gaan dit 'n impak en effek hê op die hele proses. Die vraag is, moet daar twee keer na dieselfde ondersoek verwys word of moet daar eerder gewag word om met een besem die vloer te vee?
1: Kan ek net klaar gekry? As die president nou in September maand suksesvol is in sy hersiening van die aanvanklike aanklagte in die saak, gaan daar nog 'n parlementêre afsettingskomitee werksaam wees oor hierdie palapala aangeleentheid?
2: Tydsberekening is van kardinale belang. By daardie tyd sal daar die verkiesings is op hande, die nasionale verkiesings, en ek dink die proses wat tydsgewys aanbetref gaan nie daarvoor voorsiening maak nie. Tegnies of teoreties is dit wel moontlik. Wat se praktiese implikasie en effek dit gaan hê op die president se bevoegdheid om in as president aan te bly, ek dink daardie perd sou die stal verlaat het.
1: Maar nou, wat ek probeer vra is, as die hersieningsproses, en help my net as ek verkeerd is hier, terugkom en sê, daar is nie prima facie bewyse teen die president nie, dan is daar nog enigiets wat deur 'n afsettingskomitee bekyk moet word?
2: Op alle waarskynlikhede, Udo, nee, want wat daardie besluit aanbetref, die hof staan dan in die skoene van die liggaam van die komitee wat daardie besluit geneem het, mits daar ander nuwe feite voor in dag kom, mits daar ander omstandighede is wat die komitee sal noop om wel daarna te kyk. Op die waarskynlikhede, nee, ek dink dit sal Fumto Sofikeu wees.
1: Baie dankie daarvoor en die mooi Latyns om dinge af te sluit. Dis die regskenner senior advokaat François Botus. Nou, nuwe syfers wat deur die regering van die Demokratiese Republiek Kongo bekend gemaak is, toon dat die dodetal weens die Ebola-uitbreking in die land tot 1801 gestyg het. Byna 4000 bevestigde gevalle is reeds aangeteken sedert die uitbreking in Mei vanjaar in die Afrika-land verklaar is. Ituri is die provinsie wat die swaarste deur die ernstigste Ebola-uitbreking getref is. Die vinnige verspreiding van die virus wek kommer dat die uitbreking na ander lande kan uitbrei indien dit nie betyds onder beheer gebring word nie. Vir meer hieroor praat ons nou met Dr. Kloete van Vieren, 'n spesialis in oordraagbare siektes by die 3 Militêre Hospitaal in Bloemfontein. Kloete, goeiemiddag.
3: Middag, goeiedag.
1: Is hierdie uitbreking sover nog net beperk tot die DRK?
3: Ja, ek dink, kyk, ons sê altyd, dis nie net die virus nie. Dis die virus, dis die gasheer, die mense waarna dit voorkom en die omgewing. En die probleem in die DRK op die oomblik is die omgewing. Jy weet, daar's plekke waar die mense in opstand kom teen hierdie goed en die gesondheidswerkers nie toegelaat word om te help en te werk nie. En daar's gebiede waar deur die rebelle beheer word, waar daar geskietery is en waar die gesondheidswerkers eenvoudig te bang is om in te gaan. En waar baie van hierdie gevalle voorkom. So hierdie, daar is waarskynlik baie, baie meer gevalle en sterftes as wat daar aangemeld word, as gevolg van hierdie omgewing waarin die uitbraak aan die gang is.
1: So as dit die geval is, dan moet dit seker jou verwagting wees dat die infeksie en die sterftetalle nou al hoe vinniger gaan toeneem.
3: Verseker. Nee, ek dink hierdie is 'n ander count. Jy weet, daar is baie meer gevalle as wat ons van weet. En ons moet dit aanvaar en almal weet dit. Hierdie is maar net om vir jou die getalle wat hulle aanmeld is om vir jou idee te gee, dinge word slegter.
1: Die Bundebagyo stam is verantwoordelik vir die huidige uitbreking en daar is nog geen goedgekeurde enstof daarteen nie. Ons weet Moderna het egter vroeër die week aangekondig dat fase 1 van hulle kliniese proewe begin het vir 'n enstof wat spesifiek die stam teiken. Hoekom is dit so moeilik om met 'n enstof voor in dag te kom teen Ebola?
3: Ek dink nie dit is so moeilik nie, dit is net hierdie virus is daar nooit voorheen 'n enstof vir vervaardig nie. So dit vat 'n rukkie om dit goed te doen. Wat hulle dan ook doen is, die prosesse word baie vinniger gemaak, dis die eerste ding. Tweede ding is, hulle die enstof gebruik, is om alle kontakte en kontakte van 'n geval in te ent en so te keer dat dit verder versprei. Hulle en nie almal voor die voet in nie. En daar is nou eintlik baie mooi werk wat wys dat die ensel wat hulle in Wes-Afrika gebruik het tog ook beskerming tot 'n mate, en van die middels wat hulle daar gebruik het lyk tog of dit ook kan werk. So daar is 'n geweldige klomp goed aan die gang. Nou weer eens, die plek waarin jy hierdie goed moet implementeer en jou navorsing doen is baie moeilik, en dis wat dit so moeilik maak.
1: En hoe lank dink jy gaan die proses nou neem om uiteindelike enstof goedgekeur te kry deur hierdie moderne kliniese proewe?
3: Kyk, ek dink as mens kyk wat die vorige keer gebeur het, het so 6 maande na 'n jaar toe, wat baie vinniger is vir enigiemand anderster.
1: Ons gesondheidsdepartement het die versekering gegee, daar is protokolle in plek, maar nie omdat ons vrees dat Ebola hier gaan uitbreek nie, dis net wat deur die staat gedoen moet word. Ons het gesien dat Suid-Afrikaanse soldate wat uit die Kongo teruggekeer het in quarantaine gehou is. Hoe lank word hulle in quarantaine gehou in sulke gevalle?
3: Nou kyk, dit is nie 'n amptelike beleid nie. Wat gebeur is, baie mense kom terug van die Kongo af. En as hulle dan by 'n dokter aanmeld en hulle siek, dan word die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes gebel en infeksiesiekte spesialist word gekonsulteer. En die vraag is altyd, wat is fout met die pasiënt? So as hulle nie siek is nie, is daar wel, eerstens doen ons niks. Tweedens, as hulle siek is, toets ons hulle vir malaria, en meeste van hulle het malaria. En dan vind 'n mens presies uit wat het hulle in die Kongo gedoen. So as hulle begrafnis gaan bywoon het en kontak was met siek mense uit die Ituri provinsie kom, dan oorweeg mens moet hulle getoets word. Maar ons het nog nie ons het sover dink in die afgelope paar maande een geval gehad wat getoets is vir Ebola. Die ander was almal malaria of was glad nie siek nie en is nie getoets nie.
1: Sê vir dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Kloete van Vieren, 'n spesialis in infeksiesiektes by die 3 Militêre Hospitaal in Bloemfontein.
4: Jy luister na Spectrum elke weekmiddag tussen 12 en 1.
1: Byna 28 minute oor 12 en hier is wat voor lê. Die Suid-Afrikaanse menseregte prokureur en aktivis advokaat Jasmin Sukla getuig vandag weer voor die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoekkommissie. En Suid-Afrika teken 'n rekord milieoes aan. Bly ingeskakel.
5: Er is geen verkeer.
6: In Gauteng en Boksburg op die N12 Oos na Rondebultweg staan 'n voertuig wat die linkerbaan versper. Ons het ook vroeër berig dat in Edenvale op die R24 Oos voor Edenvale weg was 'n botsing en die verkeer beweeg stadig veral vanaf die Kalulies Wisselaar. Dan in KwaZulu-Natal by Durban op die N2 Noord by die EB Kloete Wisselaar is 'n verkeersopeenhoping. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
1: Reg, die vraag aan jou vandag is, wat is jou side hustle? Wat is wat jy doen om jou inkomste aan te vul? En ek soek nog iemand wat 50 jaar oud of ouer is, wat sosiale media inhoud vervaardig en geld daaruit maak. Van blykbaar is dit die grootste groeipunt die afgelope jaar as ons kyk na die navorsing wat gedoen is. Maar hier is van julle terugvoer.
7: Naam is Jandre Botha, is 'n oud afgetrede onderwyser. Skool het wonderlike jare gehad en die onderwys baie lekker jare. Groot prestasies gekry by skole van ons kinders. 8 van die skole as sulks ook. Maar het ek nou ook die perd opgesal om te sê hierdie by die huis sit, allerhande dinge doen wat jy nou maar net besig hou, ek gaan nou weer bietjie skool hou. En watter skok het ek nou agtergekom dat hoe agteruit die dissipline by skole gegaan het. Die rekeningsvatbaarheid van onderwysers is volgens my in baie skole van nul en geen waar. Dit vir my gaan dit oor die kinders moet kwalifikasie kry dat hulle iewers in die lewe kan kom as hulle uit die skool uit gaan, want dit is nie meer lank nie, dan moet hulle besluit nie waar gaan hulle studeer. Ja, ek weet nie waar gaan hulle studeer as ek na van die matrikulante kyk, want net so voor die prelim eksamen net besluit hulle kom nie meer skool toe. As jy na hulle punte gaan kyk, dan moet hulle eintlik maar die hele tyd by die skool wees, maar eintlik daar slaap en die volgende dag weer begin, want hulle is ver agter in die werk en niemand is bekommerd daaroor nie. En almal dink, as jy met die matrikulante praat, dan dink hulle ook, nee wat, meneer, ons sal deurkom. Nou, almal kom deur. Wel, dit is my gevoel. En ek het nou hierdie perd opgesaal maar ek gaan hom baie vanaf af saam. Ek kan nie sukkel met mense wat nie geleer wil word. Baie sterkte vir julle ook, en vir die onderwys veral. Ek dink baie onderwysers sal met my saamstem. Dit is nie meer so 'n vreeslike plesier en 'n heerlike ervaring om die skool te hou in sommige gevalle.
8: Ek was 41 jaar in die lugvaartbedryf gewees en net so 5 jaar gelede moes ek afgaan toe die groot passasiersfirma van die regering ons afgesit het. Ek kry 'n goeie salaris, 'n goeie pensioen, 'n leefbare pensioen. Maar die medies het so hoog geraak dat ek moes gaan soek het vir iets anders te om bietjie aan te vul. Dit is ook maar 'n uitbuiting as 'n mens op daai ouderdom gaan werk soek wat gebeur, maar ja, dit voel my so aan dat ek daarom my medies kan betaal wat 'n mens nodig het vir alles jy begin oud raak.
1: En alles van die beste daarmee nog van julle terugvoer asseblief, dan hoor as julle stem 'n bietjie later op Brandpunt. Nou, Jody Hendricks is ons RSG by en ek sien RSG by ons Springbok by, ons rugby by, Sasha Feinberg en Gomme Zulus nou terug in die groen en goud.
9: Ja, natuurlik, dit is vir die wedstryd die komende Saterdag wanneer die Bokke in Argentinië teen Argentinië gaan uitdraf. Sy het in die VRK besering opgedoen, Oudo, en sy eerste keer in 2026 wat hy weer die groen en goud oor sy kop gaan dra of gaan trek, en dit sal sy 20ste toetswedstryd wees. Hy sê egter hy het volkome van sy besering herstel en sien uit daarna om weer vir die Bokke te speel.
10: Very happy to be back. The rehab, I kind of kept it. I just did my work very quietly, and I'm back here with like immense privilege and immense like pride in the way I went about getting back into the setup here. And honestly, like I'm just being welcomed in with arms like I have. It's a warm feeling, and I just want to make sure I repay the guys on Saturday.
11: Kobus Reinach on Saturday, Feinberg and Gomezulu se skakelmaat in die wedstryd teen Argentinië wees.
10: Absolutely love playing with Kobus. Like some of his best traits, like I mean obviously he's got a fantastic box kick, fantastic pass, great speed, fitness, all these things that are like easy on the eye, but like the elements of his game, like bringing calmness to other people, his communication, his organization, his understanding of the game plan and how to execute that. That's what makes me really happy to play with him.
1: Skaliwaghi nou nog rugby en in die rugby's greatest rivalry reeks Jody speel die All Blacks môre aan teen die Stormers.
9: 7:00 op die Kaapstad Stadion, Oudo, en dis nie 'n uitgemaakte saak dat die Stormers noodwendig tuisveldvoordeel in die kragmeting gaan geniet nie, want daar word ook duisende sogenaamde Cape Crusaders by die kragmeting verwag. En om meer hieroor te praat, sluit die rugbyagent en joernalis Shafiq Matoon by ons aan. Shafiq, goeiemiddag.
12: Goeiemiddag, Jody. Lekkom saam met te gesels.
9: Ek en jy was verlede week Vrydag by die All Blacks se verwelkoming by die Kaapstad Stadion. So wat 5000 All Black ondersteuners het daar opgedaag. Wie of wat is 'n Cape Crusader?
12: 'n Cape Crusader is 'n Kaapenaar wat by die All Blacks kree. In die verlede het hulle baie die Nieu-Seelandse Super Rugby spanne ook ondersteun. En ja, hulle is maar luidruchtige spil en passievol oor die All Blacks en hulle spanne.
9: Waar kom die tradisie vandaan vir Suid-Afrikaners om die All Blacks te ondersteun? En dis ook familiebande en 'n familietradisie, Shafiq?
12: Kyk, ek dink van die ouer garde het hulle verset teen apartheid sodanig gewys deur die All Blacks in rugby te support. En daai tradisie is natuurlik na hulle nageslagte oorgedra, en baie van die mense support nog die All Blacks vir daai redes, maar ander skuil weer agter ander redes, byvoorbeeld die feit dat die All Blacks tradisioneel baie opwindende aanvallende rugby speel. Maar ek dink vir alle redes wat hulle nou nog het, kan ons 'n teenvoeter daarteen gee en waarskynlik 'n debat daarmee voer. Maar to each his own, ek dink van hulle het ook al van hulle kleure verander, en die realiteit is dat baie mense ook van nature uitsterf, en ons hoop ook dat mettertyd oor die geslagte heen sal ons almal dan die groen en goud ondersteun vir wat dit werd is.
9: Shafiq, ons is nou in 2026, die Springbokke is 'n wêreldkampioen vir die 4de keer, die span is inklusief van alle rasse, tog is daar mense wat sê hulle sal nooit die Springbokke ondersteun nie, al is hulle hoe suksesvol, hoekom nie?
12: Wel, ek dink ego kom maar baie keer in die pad daarvan, vooral as jy nou 20, 30, 40 jaar 'n span of 'n land geondersteun het en nou skielik moet jy van plan verander, maar ek dink daar is nie meer redes vir hulle om 'n volksvreemde land soos Nieu-Seeland te ondersteun nie. Ons is inklusief, ons is wêreldkampioene, ons is sewe kampioene, ons is junior wêreldkampioene. Ons het van die mees opwindende spelers in die land. Die mens hoef net te kyk na ons agterlyn. Grant Williams, Sasha FM, Kurtley Irons, Cheslin Colby, Damian Willemse, Damian De Allende, Jesse Krill, en so kan ek aangaan. Selfs die junior onder 20s. Ons het 'n diverse team en dit lyk soos Suid-Afrika daar buite lyk.
9: En dan natuurlik laaste vraag gou Shafiq, ek sien dat as jy die All Blacks ondersteun kan jy selfs nie jou naam na Maori toe verander.
12: Ja, wel, ek weet nie hoe ek daaroor voel nie. Again to each his own, maar dis nou die een ou se besluit gewees en hy sal daarmee moet saamleef.
1: Shafiq Mutanaki klink vir my baie lekker. Luister manne, ons is almal van die Kaap, nee. Ek kan verstaan dat daar Cape Crusaders nog bestaan en trots is, maar as jy nog 'n land se volkslied sing, 'n ander land se volkslied sing, dat kan toch nie
12: werk. Dis wat's verraad.
1: Dis wat's verraad. Ja, sê Shafiq Mouton, dankie vir jou tyd, Jody Hendricks. Net laastens, die nasionale netbank kampioenskappe gaan vandag in Kaapstad.
9: Ja, die grootste kampioenskap nog met spanne van ons buurlande wat ook kan deelneem, Oudou, en die president van Netbal Suid-Afrika, Mamadi Ali, het met SABC Sport oor die groei van die kampioenskap gepraat.
13: This championship is growing bigger and bigger. We are having 110 teams that are participating here. We have DEF Netball, they are coming with 4 teams, and that's inclusion because we always preach inclusion. We always preach access, you know, we want to give everybody a chance to participate. So SPA Under 21 and Senior Championship is that platform where we give everybody a chance to get a chance to participate. We also have Namibia that will be part of the SPA Champs. We have Botswana. For simple reasons that we are building relationship with sister countries and they look up to us in terms of development, in terms of our programs. And we are open to assist them. We're not selfish when it comes to that. So they will be also participating in this championship.
1: Stem daar van die president van Netball Suid-Afrika, Mami Diale, wat daai sportverslag deur Jody Hendricks afsluit.
14: Beweeg doelgerig in die Hino voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hino 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6-jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6-jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hino handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hino, all the way.
15: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Die Suid-Afrikaanse menseregte prokureur en aktivis advokaat Jasmin Suka getuig vandag weer voor die Waarheids- en Versoeningskommissie, se ondersoekkommissie. Nou Suka het ook in Februarie vanjaar getuig toe sy gevra is om kommentaar te lewer op die redes wat aanklaers aangevoer het vir die versuim om misdade uit die apartheidsera te vervolg. Die kommissie onder leiding van afgetrede regter Sisi Kampepe probeer vasstel waarom talle sake wat destyds deur die WFK vir vervolging verwys is, nooit voor die hof gebring is. Ons praat met die woordvoerder van die kommissie, Lionel Adendorf. Welkom terug.
16: Lekker om met jou te wees, Udo.
1: Advokaat Suka het vandag weer die getuienisbank ingeneem. Waarom is hy versoek om terug te keer en waarop fokus haar getuienis die keer?
16: Soos jy het reg gesê, was sy in Februarie ook in die getuiebank en daar was 'n aansoek vir 'n kruisverhoor en daardie aansoek is toegestaan deur die kommissaris of ons voorsitter Judge Sisi Kampepe en dit was dan vandag haar beurt om dan onder kruisondervraging te wees deur van die ander partye. En dit is ook hoe ons dan dinge doen. Iemand kom om getuie te lewer en dan gee ons enige ander party dan 'n geleentheid om daardie persoon te kruis ondervra, soos dan vanoggend gebeur het.
1: Goed. Lionel, hou jy telling oor hoeveel getuie sover verskyn het?
16: Ja, ons doen, ons is amper by die verhoordag 70. Dit beteken ons het al 70 dae van getuies aangehoor en daar ons het amper ons maak net so onder 100 getuies maak ons hierdie week klaar. En ons sluit hierdie week af môre met die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, minister Kubai, wat dan op die getuiebank gaan wees. En dan is daar 'n ander vraag wat baie gewoonlik vra, is dit genoeg? Dit kan nooit genoeg wees nie, Udo, ek moet sê. Want ons wil baie graag, die kommissie is daar gestel om die hele omvang, om 'n hele komprehensiewe oorsig te hê oor wat gebeur het. En die kommissarisse by ons voorsitter, Justice Sisi Gampepe, Judge President JP Gomo, en dan Andrew Gabriel, het te kenne gegee, ons is nog nie eens by wat ons wil hê nie, maar ons is tevrede met die wie al reeds getuies gelewer het. Dit is baie kwalitatief en ons dink dat wanneer ons teen die einde van hierdie maand die einde van volgende maand veronderstel is om klaar te maak met getuies, sal ons daarom genoeg kan hê om om die verslag aan die president voor te lê teen die einde van hierdie jaar om Desember.
1: Hou julle maar by die lys van getuies, of is dit 'n geval van enigiets wat daar in die getuienisbank gesê word, dank julle sal noop om ander mense te roep?
16: Dit is die korrekte voorstelling, dat daar is 'n lys mense wat ons weet het 'n insig daarin, soos byvoorbeeld ministers. Ons wil weet wat 'n sekere minister gedoen het tydens hy of sy of haar termyn. Ons wil weet wat 'n polisiekommissaris gedoen het, wat die nasionale vervolgingsgesag gedoen het. Ons wil alles weet. Ons wil ook weet van die voorsitters van die staande komitee op polisie byvoorbeeld, wat hulle gedoen het om oorsig te hou oor die departemente wat dan hiermee betrokke was. En dan gaan jy dan natuurlik daar hoor sekere name. Ek het hierdie verslag oorhandig aan generaal ABC en dan sit ons generaal ABC op ons lysie en ons roep hom dan in. Maar ek moet sê dat die meeste van die getuies wat ons tans het, is mense wie vrywilliglik genooi is of mense wie inligting aangebied het. En dan weet jy natuurlik van die twee voormalige presidente wat ons ook genooi het, en hulle skop dan 'n bietjie teen die karma. Ons is paraat om hulle op die getuiebank te hê.
1: Lionel Adendorf is die woordvoerder van die kommissie. Nou, danksy die oesskattingskomitee se opwaartse aanpassing van die 2025-2026 somergraan en oliesaand oes, kan verbruikers moontlike verdere afwaartse druk op sekere voedselpryse verwag. Die oes word nou op 21,5 miljoen ton geraam en sluit in mielieoes van 17,4 miljoen ton in. Dis die grootste mielieoes wat ons tot dusver gesien het, en ons gesels nou daaroor met net by die gas kan uitkom, die onafhanklike landbouekonoom Dr. Kobus Loubser. Kobus, goeiemiddag.
17: Goeiemiddag aan jou luisteraars.
1: Ons wou gister hierdie goeie nuus met die luisteraars gedeel het, maar ek is bly ons kry jou nou. Waaraan kan hierdie goeie oes toegeskryf word?
17: Ja, Udo, ek dink dis uitstekende nuus. Hierdie oesgrootte, dis nou die totaal van 21,5 miljoen ton, is definitief 'n weerspieëling van die veerkragtigheid van die Suid-Afrikaanse landbou. Nou, gunstige weersomstandighede het bepaald gehelp, maar ons moet nie vergeet dat produsente moes steeds deur hoë insetkoste, logistieke uitdagings en 'n hele boel beleidsonsekerheid moes hulle navigeer. So die rekord mielieoes en die sterk soja boonproduksie wys dat die sektor uit die aardsaak aanpasbaar, produktief en mededingend bly wanneer die regte omstandighede wat nou vir jaar gebeur het saamval. En uit die aard van die saak bevestig Suid-Afrika se vermoë om ook hierdie jaar weer 'n netto uitvoerder van mielies te wees. Maar Otto, wat belangrik is, hierdie oes moenie net as 'n landbou sukses gesien word nie, maar as 'n ekonomiese geleentheid. Die ware maatstaf van sukses van hierdie groot oes is nie net hoeveel graan ons geproduseer het nie, maar hoeveel waarde, werksgeleenthede en uitvoere ons daaruit kan skep.
1: Jy weet hoe werk ons verbruikers se prioriteite. Ons wil nie weet wanneer gaan ons realisties begin sien. Voordeel trek uit 'n laer prys by die winkels.
17: Oor ja, dis altyd 'n moeilike saak want die boere se prysnewer op plaas by die plaashek verlaat die prys verlaat die produk die prys en dan het hulle geen verdere beheer daaroor nie. Die waarde wat toegevoeg word of toegevoeg moet word as die gevolg van die bemarkingsfunksies wat toegevoeg moet word. Ons eet nie mielies nie, maar ons eet mieliemeel. So ek dink dat wat belangrik wat boere kan verwag is, ons het ons kant gebring, soos ek reeds gesê het. Ons verwag dan nou binne die waardeketting dat daar doeltreffend opgetree moet word, maar hulle sukkel ook met 'n probleem in terme van logistieke uitdagings, brandstofpryse wat hoog is en so meer. So dit moet 'n kollektief wees wat gaan saamwerk om seker te maak dat die groot surplus die verbruiker dit vir hom makliker maak om te kan koop en dis die groot probleem wat ons het. Jy weet, die bekostigbaarheid van die produk op die bord is nie net afhanklik van die boer se prys. Jy sê hy se prys neem, maar hy kan bitter min doen, maar ek dink wat ons nou kan doen is ons kan bedag, ons kan agiteer dat daar nie ondoeltreffend hier moet wees in die waardeketting met die toevoeging van waarde, die funksies wat toegevoeg moet word nie.
1: Kyk, voedselprysinflasie het reeds in Junie vanjaar tot 1,4% verlangsaam, die laagste vlak sedert 2010. Kan hierdie gunstige tendens voortduur as jy praat van die insetkoste wat nou toegeneem het en so voort in julle sektor?
17: Ja, kyk, as sê maar kom ons veronderstel nou die inset die brandstofprys styg, dan is dit vir die boer se rekening. As die inset die koste van kunsmis styg is vir die boer se rekening. Hy kan nie nou omdat die kunsmis duurder kos, kan hy met ander woorde dit aanstuur aan die verbruiker toe nie. Maar wat ons oor bekommerd is die feit dat die prysmarg, die marg is op die plaas ten spyte van die groot oes is onder groot druk. Die jongste aanduidings is dat pryse is wel hoog vir verbruik vir die produsente, maar nog steeds ontoereikend om die hoë insetkoste te dien. So wat ek dink gaan gebeur is ons sal nie verdere druk as gevolg van die hoër aanbod behoort ons nie te sien in terme van verbruikerspryse nie. As dit sou verhoog, dan kan dit grootliks die gevolg wees van wat in die waardeketting gebeur. Maar ek dink dat wanneer moet ons ook net baie mooi daarna kyk. As ons die groot surplus kan produsente pryse afdruk, maar dit gaan weer die volhoubaarheid op plaasvlak gaan dit in gedrang bring. Dit gaan weer boere voor keuses laat hoe om te produseer en daarmee saam die El Niño uitdaging wat ons het, gaan maak dat ons klimaatslim moet dink. Maar ons verbruikers sal ook moet weet, ons moet ook prys slim koop en ook prys slim eet. So daar gaan dit, ek dink daar gaan 'n herskikking kom, maar ons weet dat die verbruiker op die oomblik koop wat hy kan bekostig, nie wat hy nodig het nie. En dit is 'n ander groot uitdaging as gevolg van die huidige stand van die ekonomie.
1: Baie dankie vir jou tyd, dis Dr. Kobus Loubser, hy is 'n onafhanklike landbouekonoom. Nou, wat is die grootste risiko's waarmee voedselprodusente tans te doen het en wat is die grootste uitdagings wat voedselproduksie en die volhoubaarheid van boerdery bedreig? Die is van die belangrike kwessies wat op Vrystaat Landbou se tweedag beraad in Bloemfontein bespreek word. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, lewer ook 'n toespraak daar. Ons praat met die president van Vrystaat Landbou, François Wilken. François, goeiemiddag.
18: Goeiemiddag Oude, goeiemiddag luisteraars.
1: So kom ons begin daar. Wat is tans van die grootste risiko's vir voedselprodusente?
18: Ja, kyk, daar's baie risiko's waarmee ons te doen het. As ons begin aan die insetkant, jy weet, finansiering het ook duur geword. Ons werk almal met finansiering. Ons weet wat in die wêreld geopolitiek aangaan, die wisselvalligheid in brandstofpryse en kunsmispryse insette. Dit is van die groot uitdagings en dan dit lei daartoe dat die winsgewendheid van landbou het absoluut die afgelope klompe jare net op na sulke vlakke toe gegaan dat die boere nie meer winsgewend kan produseer nie en daarom is baie boere finansiëel onder druk.
1: Met wat se boodskap het wel die ou kamp na julle toe gekom?
18: Wat hy vir ons gesê het is dat hy besef dat die staat en die regerings meganisme kan nie die hele landbousektor diens nie en daar moet 'n samewerking wees tussen die private sektor en die staat om die probleme en die uitdagings van die landbou aan te spreek. Minister Oukamp is oop vir gesprek, hy luister en hy het 'n baie positiewe uitkyk daarop dat ons in die landbou moet saamwerk tot voordeel van voedselsekuriteit in die land.
1: Kyk, wat is dit wat boere, wat is wat julle in die Vrystaat wil sien? Daai rol wat die regering moet speel. Wat is dit?
18: Kyk, die die regering se rol, hy moenie inmeng nie. Die regering moet vir ons die omgewing skep met goeie infrastruktuur, goeie paaie, die veiligheidssituasie, die misdaad op die platteland, en dan moet hulle vir ons help met die uitvoermarkte en daai tipe van goed. Maar ek voel dat daar bytelmal te veel beheer. Maar op die huidige stadium is die uitdaging wat ons het, en dit is dat die staat kom nie sy verantwoordelikhede na nie. Ons probeer vir die paaie, daar gebeur niks. Ons praat oor misdaad, daar's 'n baie beperkte reaksie. So dit voel net asof almal nie hulle kant bring nie. Ek het altyd die gesegde wat ek sê, as elkeen in die land net doen waarvoor hy betaal word en wat sy verantwoordelikheid is, dan sal ons baie ver kom.
1: Ek sê baie dankie vir jou tyd. Dis François Wilken, hy's die president van Vrystaat Landbou. Reg vandag se sake nuus word aangebied deur Chris Weermeier, portefeulje bestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Middag Chris.
19: Goeiemôre Oudo, Marte, maar baie wisselvallig gisterand in Amerika die Dow laer en vanoggend in Korea, dis maar waar al die aksie is met die twee groot tegnologie maatskappye daai SK Hynix en Samsung. Op 'n stadium met die mark daar 'n daling van soveel as 30% gehad, maar die twee maatskappye by die 10% laer gesluit, en dit het gemaak dat ons mark aanvanklik maar nie te sterk oopgemaak het nie. Die algehele indeks nou 0,2% hoër, die finansiële indeks 1,1% sterker, Navrates indeks 0,5% hoër en Holbronne nou so net onder 1% laer. Nou, ons het heelwat maatskappye nuus vandag gekry. Vroeger vanoggend het Quilter, Quilter is 'n maatskappy wat ontbondel is uit die ou Old Mutual uit, is 'n Europese of 'n Britse welvaartbestuurder. Hulle het net met syfers uitgekom dat hulle 'n rekord invloei gehad het van 6 miljard pond vir die jaar tot einde Junie, en dit was 22% hoër as 'n jaar gelede. Platformvloei ook 28% hoër, maar die prys so 2.2% laer op R43.85. Dink 'n bietjie winsneming, 'n bietjie mark het verwag dat hulle baie goeie syfers gaan hê. Dan Pick n Pay ook vanoggend met handelsopdatering uitgebring vir die 20 weke tot einde 19 Julie hierdie jaar. Net gesê hulle groep omset so met 2.7% hoër, Boxer se groei 7.7% hoër, en Pick n Pay se prys nou so 1.7% sterker op R19.25. Dan Sappi, een van die maatskappye wat baie swaar kry op ons beurs, het so 'n maand gelede hier by R9 'n aandeel gaan draai. Vanoggend net gesê dat hulle syfers vir die derde kwartaal opgegradeer het, en dit was as gevolg van sterker as verwagte Noord-Amerikaanse prestasie van hulle daar van hulle meule, en Sappi se prys nou 13% hoër op R14.06. Ander maatskappye op ons beurs wat die oog vang, Goudmyners 'n bietjie onder druk, Goldfields 1.6% laer, AngloGold 1.4% laer, Glencore wat ook met goeie syfers uitgekom het, 1.2% laer, Harmony 1% laer, en dan Anglo American 12% swakker. En dan by die banke en die finansiële maatskappye sien ons Nedbank wat 'n baie goeie loopie gehad het na hulle syfers hierdie week, vandag weer 2.7% hoër, Absa 1.5% sterker, First Trend wat nou weer by 'n nuwe hoogtepunt verhandel, 1.2% hoër, en Standard Bank net so onder 1% sterker. So, nie 'n slegte dag op die beurs nie, dit is 'n redelik positiewe sentiment. Ons sien in Europa ook die markte positief. In Londen is die FTSE nou 0.3% hoër, Frankfurt die DAX ook 0.3% sterker, en in Parys is die CAC nou 0.6% sterker. Die rand wat nou op 'n 2 weke hoogtepunt verhandel nou teenoor die dollar op R16.31, euro R18.82 en 'n pond nou op R21.95. Goudprys op $4,269 per fyn ons, dis so 0.5% sterker. Platinum op $1,766 per ons, is 1.1% sterker. En dan die Brentolieprys wat 'n bietjie begin terugsak op $80 per vat. Dis al van my kant af vandag, Oudo, baie dankie.
1: Chris Weermeier, sportbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Na Amerika en Iran blyk terug te wees op 'n alombekende pad, een van dreigemente van militêre optrede en diplomatieke onsekerheid. Amerika se president Donald Trump se onderhandeling met Iran sal weer vandag begin, nadat hy die naweek gesê het die militêre aanval teen Iran is afgelas. Nou, daar bestaan echter teenstrydighede oor of samesprekings tussen Amerika en Iran wel vandag voortgaan, omdat die twee kante skynbaar by 'n dooie punt van diplomatie staan. Ons praat met 'n politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, mede-professor Jan Venter. Goeiemiddag.
20: Hallo, Udo.
1: Trump en sy minister van Finansies, Scott Bessent, hou vol kommunikasiekanale tussen die VSA en Iran is aktief en dat 'n raamwerk ooreenkoms om die straat van Hormuz te heropen so gou as vandag of môre bereik kan word. Dit terwyl Iran die samesprekings met Amerika ontken. Hulle sê hulle hou net gesprekke of voer net gesprekke met Oman. Wie glo ons?
20: Baie goeie vraag. Ek sal verskriklik verbaas wees. Dit sal 'n baie groot verrassing wees as daar een of ander ooreenkoms binne die nabye toekoms bereik word. Dit sal selfs 'n verrassing wees as onderhandelings soos Trump dit noem weer begin vandag. Ek dink die president van Amerika is besig om 'n bietjie die markte dalk te probeer manipuleer, 'n bietjie positiewe sentimente genereer. Dalk sy kiesers weer 'n bietjie moed in te praat, maar ek dink nie daar gaan vrede uitbars nie.
1: Reg. So daar is of dalk is daar nie gesprekke tussen die twee oor 'n vredesooreenkoms of 'n raamwerk ooreenkoms vir vrede. Dan is daar ook Jan verwarring oor wie die bemiddelaars is oor die gesprekke rondom die heropening van die straat van Hormuz.
20: Ja, ek dink in die eerste instansie daar is definitief gesprekke in die wandelgange of dalk in die die een of ander agterste kanaal is daar definitief kontak. Ek dink hulle weet presies waar hulle staan en wat hulle moet skuif. Dit is baie moeilik partykeer en baie skaars dat lande nie weet min of meer wat ander lande sou beskou as die beste uitkoms nie.
1: Hierdie oorlog jammer.
20: Nee, so op die partye het agterste kanale, hulle het kontak, maar die voet wat die verskil maak wanneer ons sien dat die ministers van buitelandse sake betrokke is, dat in die geval van buitengewone raadgewers soos die president se skoonseun, president van Amerika, as hy betrokke is, dan kan jy begin dink, okay, nee, nou raak ons ernstig.
1: Hierdie oorlog duur reeds veel langer as wat verwag is, as wat Donald Trump gesê het dit sou, en is ten koste van ander wêreld, van die hele wêreld se ekonomie eintlik. Maar is die vraag, hoe lank kan die gevolge nog deur almal gedra word of hoe lank kan die gevolge nog deur Amerika gedra word?
20: Daai vraag word eintlik ekonomies geantwoord, want dit is rand en sent antwoorde. Dit is duurder olie, dis lande wat nie kan uitvoer nie, so markte word kleiner, afsetgebiede raak kleiner, hulle kry alternatiewe ensovoorts. Die hele ewewig word versteur. En almal besef dit. Ek dink daar is groot dringendheid in die hele wêreld dat hierdie krisis moet opgelos word. Maar dit lyk my ook ons het te maak met die twee hardste koppe wat state aan betref. Die een is nou die Trump-administrasie en die ander, dink ek, is Iran wat voel dat as hulle nou sou bes gee, as hulle nou enige tree teruggee, dan kan hulle dalk uitgewis word.
1: Reg.
20: En ja, hulle wil dit net nie doen nie.
1: En ons het so 30 sekondes oor, want ek wil net weet, as ons nou môre kyk na wat vandag gebeur het, wat gaan vir jou die aanduiding wees dat daar miskien vordering is tussen die twee, Amerika en Iran?
20: Diplomate wat heen en weer beweeg, een of ander skuif dalk na Qatar toe, waar hoë vlak samesprekings begin, miskien nie 'n duidelike berig dat die samesprekings begin het nie, maar ons sal sien dat diplomate soontoe skuif. Hulle gaan daar gesels. En dit is 'n positiewe teken.
1: Baie dankie vir jou tyd. Dis politieke leier aan die Noordwes Universiteit, mede-professor Jan Venter. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteur was Hendrik Maten. Ons produksieregisseur was Johan Pieterse en die res van die span behels Jody Hendricks, Elsie Richard, my, Estie de Klerk en ek is Udo Karelse. Ek's môreoggend saam met die span terug op Monitor tussen 6 en 7. Maar nou eers, totsiens.

Goeiemiddag en baie welkom by RSG se 1 uur nuus. In die nuus teenstrydige getuienis oor IDEX se bedryfshandleiding, meer as 30 vermeende ongedokumenteerde buitelanders in Pietermaritzburg vasgetrek, bykans 4000 Ebola gevalle in die DRK bevestig. Die 1 uur nuus op RSG gelees deur Johan Rademan. Die Matlanga-kommissie het getuienis aangehoor dat IDEX se bedryfshandleiding 'n amptelike beleidsdokument was en nie net 'n konsepdokument nie. IDEX se ondersoek- en bedryfshoof Matthews Sissoko getuig tans voor die kommissie. Sy getuienis weerspreek die van IDEX se voormalige hoof, advokaat Andrea Johnson, wat voorheen getuig het dat die handleiding bloot 'n konsepdokument was. Sissoko het aan die kommissie gesê dat beide hy en Johnson die handleiding goedgekeur het. Hy het benadruk dat die keuse van sake 'n deursigtige, objektiewe en verdedigbare proses is wat nie gemanipuleer kan word nie. Die doelwit is om ook te verseker dat IDEC nie beskuldig kan word dat hy spesifieke mense uitsonder of sake sonder rede kies of van die hand wys nie. Meer as 30 mense is in Pietermaritzburg in hegtenis geneem, omdat hulle vermoedelik onwettig in Suid-Afrika is. Die polisie het ook 'n man in hegtenis geneem vir die besit van heroïn. Die polisie glo dat hy beplan het om die dwelms te verkoop. Die inhegtenisnemings is gemaak tydens 'n operasie van die polisie, arbeidsinspekteurs, amptenare van die Musunduzi munisipaliteit en private veiligheidsmaatskappye. 'N Polisiewoordvoer Robert Nechuanda sê die operasie teiken ook onwettige drankverkopers en die verkoop van onwettige goedere. Die saak teen die onderburgemeester van Pieto munisipaliteit, Nkosazana Kwapi, is in die Plettenberg Baai Landdroshof in die Wes-Kaap tot 26 Augustus uitgestel. Kwapi se regsverteenwoordiger het aan die hof gesê dat die verdediging gereed is vir 'n verhoordatum om vasgestel te word. Die staat het egter aangedui dat 'n onafhanklike aanklaer van buite die hof se jurisdiksie nog aangestel moet word om die saak te hanteer. Die nasionale vervolgingsgesag het besluit om Kwapi aan te kla van die oortreding van die wet op omgewingsbewaring nadat sy in Desember 'n vuurwapen afgevuur het tydens haar seun se tradisionele tuisverwelkomingsseremonie in KwaNokutula. Sy beweer dat dit 'n speelgoedvuurwapen was. Die Vereniging van Plaaslike Regerings, SALGA, het die kabinet se besluit verwelkom om die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture na die parlement te verwys. Die wetsontwerp poog om 'n raamwerk te skep vir die samestelling en bestuur van koalisieregerings in munisipaliteite, insluitend dat daar 'n geskrewe koalisieooreenkoms moet wees wat vir 5 jaar van krag is. 'N woordvoerder van SALGA, Motalatale Modiba sê, die doel van die wetsontwerp, wat ook as die koalisie wetsontwerp bekend staan, is om groter bestendigheid, deursigtigheid en aanspreeklikheid in munisipale koalisies te verseker. Suid-Afrika is besig om sy naskoolse onderwysstelsel te hersien deur bykans 1500 ou kwalifikasies van voor 2009 uit te faseer. Dit sluit die tradisionele N1 tot N6 kursusse in by colleges vir tegniese en beroepsonderwys en opleiding, sowel as kursusse gebaseer op CETA-eenheidstandaarde. Die Suid-Afrikaanse kwalifikasie-owerheid sê, die proses is daarop gemik om plek te maak vir moderne beroepskwalifikasies wat aan die behoeftes van die bedryf voldoen en deur die Gehalte Raad vir Ambagte en Beroepe bestuur word. Ebola-gevalle in die Demokratiese Republiek die Kongo is op koers om die naweek die 4000 kerf verby te steek. Dit word reeds beskou as die vinnigste verspreidende uitbreking op rekord. Die jongste syfers van die Kongolese regering toon dat 3973 gevalle bevestig is, insluitend 1801 sterftes. Dit is reeds die tweede grootste uitbreking van Ebola, naas 'n epidemie van 2014 tot 2016, waar tydens meer as 28.000 gevalle in Guinea, Liberia en Sierra Leone bevestig is, en meer as 11.000 sterftes aangemeld is. Pogings om die verspreiding van die virus in die DRK se Ituri provinsie onder beheer te bring, word bemoeilik deur voortslepende konflik en massa-ontworteling van burgerlikes. Gesondheidswerkers se werk word ook bemoeilik deur vyandigheid vanuit sommige gemeenskappe wat nie glo dat die siekte bestaan nie. En ten slotte weer die hoofnuus.
Die Matlanga-kommissie het getuienis aangehoor dat IDEC se bedryfshandleiding 'n amptelike beleidsdokument was en nie net 'n konsepdokument nie. Sy getuienis weerspreek die van IDEC se voormalige hoofadvokaat Andrea Johnson. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Karleen Olivier. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.

Christenburg se treffer Riding on a Rainbow in 360 op RSG, vandag saam met Johan Rademan en produksieregisseur Ignatius Vlok, terwyl Martelies herstelverlof het. Ons hoop het gaan sommer gou beter met haar, wat daai ou kiem wat haar nou weer gegryp het, ne? Want dit is soos dit is, jy kan nie dit beheer nie. Ons hoop sy is môre sommer alweer op die been. Nou, ons het in vandag se program een jonke baie interessante woord, wat jy dalk die eerste keer gaan hoor, en is anhedonia. Bly geskakel om te hoor wat het beteken, wat een mens daarmee kan doen, want ons het baie bekwame Dr. Jo Marie Botma, wat vir ons as kliniese sielkundige en speltherapeut meer daarvan gaan vertel. En dan gaan ons ook vir jou weer ons idioom gee, luister maar mooi, en as jy dit hoor, laat hoor van jou, en ja, op versoek gaan ons ook kyk of ons, dit is nou die snit wat jy kies, wat jy op versoek aan ons stel, gaan ons ook so 'n bietjie kyk hoe ons dinge weer kan dat lekker voel in die lewe. Iets wat jou net laat

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Sien dan so 'n bietjie later interessante ek weet nie of ek in daardie openingswedstryd van 2027 se wêreldbeker wil speel teen Australië nie, maar is die eerste maal wat hulle gekwalifiseer het. Dit is Hong Kong, China. En daar's 'n ou grey man betrokke daar. Hy's in die afrigtingspan, maar hy's ook direkteur van rugby by 'n klub in Hong Kong. Gesels 'n bietjie later met Marnu Meyer. So as nog baie dinge wat gaan gebeur en 'n lekker storie van Ignatius Vlok net hierna wanneer dit fluit hier is in die ateljee, die 360 ateljee dan vandag saam met Johan Rademan.
2: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand, met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit, kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog, terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou, all the way.
3: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
5: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
1: Dis waar jy is, geen kommunikasie gaping nie. Dis waarna jy luister, Ignatius Vlok.
6: Hallo Johan. Jy weet, toe jy nou vandag hier in die gang afstap en jy neerie daai Lucas Marie liedjie, net so in jou eie woorde, ek sou kon doen met pensioen. Maar daar's 'n ou in Italië wat die regte woorde het, né? Al is dit nou Italiaans. Sy miljoen is 'n euro, waar 'n miljoen nog 'n miljoen is. Die 1 miljoen is egter 'n storie van wonderwerke. Hy is daar deur sy roetine. Koop sy loterykaartjie met dieselfde nommers as gewoonlik, vat die kaartjie weer terug winkel toe. Die masjien sê nie betaalbaar. So dit klink soos die boodskap wat hy gewoonlik kry. Dis egter ons misverstand, die kommunikasiegaping. By die huis gekom is die familie in hulle noppies omdat 2, 4, 8, 10 en 51, die gewone nommers, die keer se wennommers is. Toe besef die speler, daardie kaartjie wat hy al by die winkel weggegooi het, se nie betaalbaar, is omdat daar nie 'n miljoen euro in die winkel se kleingeldlaai is nie. Dis net by die winkel nie betaalbaar nie. Dis die klas geld waar jy by 'n groot cheque staan vir 'n foto of iets in daardie lyn. Dis hoofkantoorsake. Maar toe kos dit sakke krap. Die Phyllis vragmotor het reeds sy ronde gedoen. Daardie spesifieke vragmotor kon identifiseer word en die volgende gelukskoot was dat die Phyllis nog nie gekompakteer en asoop toe is nie. Maar dit was net omdat dit Sondag was. Toe moet daardie vragvullis weer uit en die soektog begin. Ons man wat amper die miljoen het, het reeds werk geskep met daardie geld. Hy moet die vullisverwyderaars vir hulle 2 dae se soektog deur die berg vullis betaal. Die kaartjie is opgespoor en is 'n stuk in 'n sak waar hulle hom gekry het, uitgekrap het. En dit is die een van die min kaartjies wat daai loterykaartjies in daai sak is, wat nog heel was. So ja, misverstand, maar die ou se geluk het darm nie uitgeloop nie.
1: Ek hoop het goeie voetjies uitgedeel daar. Dit is 'n massiewe hoeveelheid geld.
6: Hulle sê daai ouens wat gekrap het, het daar

0: Ach, het cheer asof hulle die miljoen gewen het.
1: Dis Ignatius Vlok met sy vandag kommunikasiegaping storie en die geluk is soms aan jou kant. Nou, hier is Brendan Piper en hy het 'n hart-tot-hart gesprek. Wat die Frans afvoer, tête-à-tête. Hier gaat ons.

0: Onthou in versoek, soos ons hart tot hart, Brendan Venter na geluister het, om jou goed voel muziek vir ons in te stuur, en dit is hier in ons program 360-45889, dit is die SMS nommer, en jy is meer as welkom om jou net heerlijke muzieksnit, wat jou altyd laat goed voel, vandag vir ons te stuur, en ek weet dat Ignatius Vlok met reikhalsende verlange uitsien daarna, om so bietjie onderzoek te doen daar, en te kyk na wat goeie muziek hier deurkom. So, onthou, dis R1.50, en is 45889, elke SMS dan 1.50. Jy is ingeskakel by 360 hier op RSG.
1: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende dagelikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelae ontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks beginsigtes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelae te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie. Doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelae op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelae op Woensdag 5 Augustus en kindertoelae op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelae op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toelae wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jou toelae onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om die hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. Hashtag SASSA Cares.
3: Dit is natuurlik 'n kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke musiek, wat insluit opera, operette, musiekspele, klankbane, kenwysies van radio en TV-programme, dan ook daar die ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. Die eie keuse, elke sonndagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
4: Maak 'n 360 draai op RSG.
0: Ja, ons is by Jonk hier in 360 op RSG en ons gas is Dr. Jomarie Botha. Sy is 'n kliniese sielkundige en spelterapeut en sy gaan vandag vir ons sê wat is anhedonia.
5: Middag Johan, dit is vir my altyd 'n lekkerte om saam met van julle radiojoernaliste en omroepers te gesels op RSG en as ek het nou so kan aanhaak by jou tema vanoggend, of by jou onderwerp vanoggend, anhedonia sal beteken dat dit nou nie meer vir my 'n lekkerte is nie. Die term beteken letterlik sonder plesier, without pleasure. Nou, anhedonia kortliks kan maar eindelijk maar net vervat word as die vermoë wat ek verloor om plesier te put of genot te put of lekker te kry uit dit wat gewoonlik vir my lekker was. En dan dink ek altyd aan daardie lekker gevoel wat jy so op jou maag kry as jy Vrydagoggend opstaan en jy is nou nog op skool, nê? En jy weet, ag, die naweek lê voor. Daardie gevoel. Of daardie lekkerte wat jy kry, ek spot altyd en sê as ek 'n pakkie oopmaak en ryk ek kan hom en dan ryk dit vir my soos kers wees. Daardie lekkerte wat jy kry as jy 'n geskenkie kry of jy maak 'n pakkie oop of jy maak 'n briefie oop en net so 'n holkol op jou maag, nie van angs nie, maar van so 'n bietjie van 'n opwinding. Dis daardie lekker gevoel. Daardie opgewonde gevoel wat jy het as jy beplan vir 'n vakansie. Daardie lekker gevoel as jy gaan aansit vir 'n lekker bobotie vanaand. Jou ma se kos of jou ouma se kos. So anhedonia is die tekort daarvan of jy die vermoë verloor om plesier te kan voel. En wat 'n mens sou kon beskou nie noodwendig net die lekkerste dinge van die lewe is nie, maar ook die alledaagse dinge van die lewe. En ons sien hierdie naam of term nie as 'n diagnose self nie, maar ons sien dit as 'n simptoom wat ons by baie verskillende diagnose kan raak sien. Onder andere major depressie is vir ons die meeste sal raak sien, maar ons sien dit ook raak by skizofrenie, bipolêre gemoedsversteurings. En dan die laaste ruk, dink ek sien die mense dit nou nogal baie raak ook by postpartum depressies en selfs seker by uitbranding. Kliënte of pasiënte wat lam gelê word deur al die druk en die spanning by die werk wat oor jare gaan of oor maande gaan en dan wat daai tipiese burn-out gevoel het. Daardie niks in die lewe gee meer vir my plesier nie.
0: Ja, dis my uiters lekker om te vra watter tipes anhedonia is daar, maar dit is nie lekker om daaraan te ly nie.
5: As 'n mens dink aan tipes, sal 'n mens dit seker grootliks in twee tipes kan groepeer. Jou sosiale anhedonia en jou fisiese anhedonia. Nou die maklikste een seker, maar wat die meeste mense aan sal dink, is die sosiale een. Dit is daardie een van ek vermy mense. Ek vermy sosiale koneksies. Ek wil nie kerk toe gaan nie. Ek wil nie die skoolkonsert bywoon nie. Ek vermy die oproep wat na my toe kom. Ek raak so bemoedeloos as ek net dink ek moet vanaand gaan small talk by die werk se braai. Dis daardie sosiale koneksies wat 'n mens baie keer by anhedonia sien wat besig is om te verval. Die ek antwoord nie my foon nie. Ek dink verskonings uit om nie sosiale byeenkomste by te woon nie. Ek stap in die winkel af aan 'n paadjie en dan sien ek daar kom iemand van voor af en dan skiet ek sommer hier in 'n ander rigting in want ek sien net die kans om te praat nie. So of dit nou net bloot is, ek voel verveeld deur die interaksie. Daar's vir my geen plesier daaraan nie en of dit is selfs sover dat ek half angstig voel want ek weet regtig nie wat om te sê nie en ek sien nie kans om met mense nou om te gaan nie. Dit val alles in daardie sosiale anhedonia klas of tipe in. Die fisiese een probeer ek altyd so verduidelik as jy dink aan jou vyf sintuie dat daardie invloed van jou sintuie, met ander woorde daardie sensoriese belewennisse, jy het nie meer plesier daarin nie. So 'n lekker massering. Jy is sommer geïrriteerd met die aanraking. Jy wil nie eers hier jou man met langs jou kom sit nie. Intimiteit sien ons raak vervalle met hierdie fisiese anhedonia. Geluide en klanke. Jy hoor amper nie die mooi van die natuur meer nie. Dis nou nog 'n rukkie van lengte af, maar soms kan mens die voeltjies al begin hoor. En jy kan al mense maak hulle tuine reg en jy hoor watervalletjies en fonteine. Daardie klanke wat mens altyd so lekker gevoel dat gee, jy hoor dit nie eers nie en as jy dit hoor dan skep dit vir jou geen plesier nie. 'N Lekker stukkie musiek wat jy altyd kon terugvat met nostalgie na vroeë tye toe of sommer net 'n lekker te laat voel. Selfs dit gee nie vir jou plesier nie. Kos, die smake van kos. Jy verloor jou lus om te eet. Niks proe meer lekker nie. Daar's nie vir jou 'n lekker gevoel om te dink jy gaan vanaand die jou gunsteling kos voorberei nie. So fisiese anhedonia het meer te maak met daardie sintuiglike ervarings en hoe dit jou nie net nie meer plesier gee nie, maar selfs so ver kan vat dat dit jou irriteer en frustreer.
0: Nou, Dr. Jomery, wat is die oorsake daarvan en hoe verstaan die brein hierdie ding?
5: Omdat ons nie anhedonia sien as 'n diagnose op sy eie nie, ons sien dit as deel van die simptome van 'n ander diagnose. Sal 'n mens die oorsake dan ook vir dit probeer bepaal of gaan soek in wat is die rede van die ander diagnose? So met depressie sien ons anhedonia, met bipolêre gemoedsversteurings sien ons anhedonia. Met substansafhanklikheid of substansmisbruik sien ons anhedonia. Met eetversteurings sal 'n mens dit sien. Mens sal dit self sien by meer neurologiese degeneratiewe kondisies soos Parkinsons of Alzheimer's, 'n traumatiese breinbesering, kroniese pynsituasies. So anhedonia is 'n simptoom wat 'n mens in verskeie diagnostiese omgewings kan raakloop of kan sien en dan sal jou oorsaak met ander woorde ook daarvan grootliks bepaal word deur wat die hoofdiagnose dan is. Maar miskien is dit ook iets wat ek nodig het om te noem is dat as mens gaan krap om agter te kom waar dit lê, is dit nie net bloot 'n kliniese observasie en 'n gesprekvoering. Ek weet daar's lekker vraelyste ook wat ons soms kan gebruik om te kan vra rondom ervarings van plesier om dan te kan kyk of daar anhedonie is. Dit is nie net hierdie kliniese observasie en onderhoude nie. Daar is ook soms mediese ondersoeke wat gedoen sou kon word. Deur endokrinoloë, hoe lyk jou hormoonprofiel? Menopause, het dit miskien iets daarmee te maak op hierdie stadium in jou lewe? Postpartum, soos wat ek al gesê het, na baba se geboorte en al daardie hormonale veranderinge wat plaasvind, watter invloed het dit op anhedonia? Met 'n traumatiese breinbesering kan jy net dink as die brein seer gekry het en ons weet hoe belangrik is die brein met hierdie beloningsstrukture wat ons het in die brein. Ons verwys daarna in Engels as 'n reward structure wat ons gemotiveerd hou en wat ons plesier uit die lewe uitgee. As daar skade is in sekere areas van die brein, weet ons dit is waar daar 'n potensiële oorsaak kan wees daarvan. So as dit kom by oorsake, is hierdie nie so maklik soos net raak weer lus vir iets nie. Of man, ruk jouself reg en motiveer jouself om dit te doen nie. Daar is verskeie invalshoeke waarna gekyk kan word om die potensiële oorsaak en dan natuurlik ook uit die oorsaak uit die potensiële oplossing of 'n intervensie te probeer bepaal of te vind dan om hierdie aan te spreek. 'n ander belangrike ding is, as dit kom by oorsake, is omdat ons weet dat in ons brein het jy hierdie sel, kom ons sê nou maar bedrading, hierdie wiring wat gemik is daarop om plesier te kry in sekere omgewings of in sekere situasies en dan motiveer dit jou brein om dan nou natuurlik dit weer te doen. Soos ek hou van draf en al die endorfine wat vrygestel word wat my goed voel na die tyd, is daar hierdie paadjies wat in my brein versterk word wat my met ander woorde weer gaan motiveer om dit te doen. Die brein hou mos daarvan om ons gelukkig en veilig te hou. So as daar nou iets is wat ons plesier verskaf, gaan die brein my motiveer om meer daarvan te doen. En met anhedonia is dit asof daardie strukture nie funksioneer soos wat dit moet nie. So my hippocampus in die brein, die deel wat al my geheuebare oor dinge wat lekker is, daar iets is nie daar okay nie. Die amygdala wat die emosies beheer, daar moet ons bietjie gaan kyk, iets is nie daar okay nie. Die bedrading, die reward structures in die brein wat my mobiliseer om iets te doen, gemotiveerd te hou en die genot wat ek daaruit kry, daardie bedrading daar is nie okay nie. Die dopamien, ons moet daar gaan kyk. So wat die brein dan aanbetref, dit sal ook 'n potensiële plek wees wat 'n mens dan vir 'n oorsaak sou gaan soek om dan 'n intervensie te kan bepaal om dit aan te spreek.
0: Ons gaan so 'n bietjie later weer gesels met Dr. Jomari Botma, want ons moet kyk na die behandeling, of dit nodig is en watter behandelingsoorwegings daar is. Dan wil ek ook by haar so vinnige wenk of wat kry en ons weet mos, lekker is net 'n vinger lank. Alankal. So nou maar, gesels ons verder met Dr. Jomari Botma. Sy is 'n kliniese sielkundige en spelterapeut geregistreer by die HPCSA. Dis die Mediese Raad. Jy's in 360 vandag saam met Ignatius Vlok en Johan Rademan hier op RSG.

0: Jy luister na 360 op RSG. It's a Shoprite's birthday. A major birthday. The Shoprite's a major league naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos 'n varkpak slegs R48.99 per kilo. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n lae R29.99. Seisoen standaard appels 1.5 kg koop 2 vir R35. En Huggies Dry Comfort Dookies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier ons Major League naweek, slegs by Shoprite.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan verken die plekke, mense en stories wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
2: Is jou dorp een van ons bestemmings? Skryf nou in by kultuurkaravaan.co.za. As jou dorp of buurt gekies word, saai op en wakker regstreeks uit vanaf jou dorp.
1: 'N plaaslike skool ontvang 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000 en jou dorp ontvang R300000 se ligtyd op RSG om plaaslike toerisme te bevorder.
2: Plus, jy staan die kans om 'n midweek wegbreek by 'n ATKV oor te wen.
1: Nooi ons voor 14 Augustus by kultuurkaravaan.co.za.
2: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto in General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Voel dit asof jy emosioneel leeg is, al gaan die lewe net aan. Hoe bou 'n mens weer energie na emosionele uitputting? En kan 'n mens regtig herstel van emosionele trauma? Hierdie Vrydag om 11:30 op RSG gesels ons op Wie is ek saam met kliniese sielkundiges oor hoop, herstel en die pad terug na jouself. Kom vind uit wie jy is.
4: Ons vind ook uit in die dokumentêr Die gevaar in ons groen are, wat is die De Klerk bevind het in haar spesifieke soeke na hoe besoedel Gauteng se riviere is, hoe kritiek die probleem is en of die verandering aan waterwetgewing moontlik hoop op verantwoordbaarheid kan meebring. So onthou, ons gaan daarna kyk, dit is om 8:00 vanaand, saam met Estie de Klerk, in die dokumentêr, 'n RSG dokumentêr, Die gevaar in ons groen are.

0: for you.
1: Well, Lindley met nothing but love for you. Lieflike liedjie, hè? Lekker vinnig, kort en krachtig. Laat jou goed voel. Ons het gesê, as jy vir ons een bietjie muziek wil instuur, as jy welkom vandag, daar is nie een specifieke naam of ek wil nie amper sê thema nie, maar die thema is goed voel. Enige muziek wat jou net laat lekker voel. Dis jou beste snit wat jou laat goed voel. Ignatius het al een paar ingekom daar van jou kant af.
2: Ja, die man, hy laat loop. Wat krijg ek hier so? Kom ons sê, een lekker donderdagmiddag liedjie was toch altyd vir my, Don't You Think It Was True, van John Fogerty. Dit kom van Anna en Graf Renet. Vicky Leandra's When Bazookies Played. Dan sê iemand, speel asseblief Neil Diamond's Hello Again. En dis Serena van Florida wat het sê, Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Het Marius van Vigard Park in Bloemfontein gevra, Your Man, gesing dier Josh Turner, Teens van Drie Riviere, Take Me With the Sunny Shining, Kuleski, en Dancing Queen, van Abba, Sweet Caroline, Neil Diamond, Mariana Benson van Somerset West, en kyk jy, as hy drie lyne in die water het, gaan die visie een van hulle moet gryp.
1: Ek dink altyd daaraan, en ook toe ek met Dr. Jomery nou gesels het bot, maar ons gaan nou weer verder met haar gesels, dat jy weet, lekker is maar een vinger lang. Jy besef hoe vervlietend dinge is, en dit wat voorheen vir jou mooi was, is dalk nie meer vir jou mooi nie, of lekker nie, en is daai gevoel van verlies, wat ons met haar bespreek op die oomblik, baie interessante naam wat daaraan gegee word, en ek weet nie, dit is anhedonia, dit is een vreemde gevoel, ne, van jy vir my mense, jy wil nie meer mense gesels, wat vroeger vir jou heerlik was.
2: Ek dink nou aan kos maak, vir my was het lekker toe het net ek my vrou was, maar nou kan jy maar ietsie ingooi met een bykie knoffel of een bykie brand, dit was lekker om kos te maak, is kreatief, weet bak is haarwerk en is wetenskapelik, maar kook, ek kan maar doen wat ek wil, maar nou is die kinders daar, so niks kan brand die, daar is die vijf geere wat hulle eet en dis dit, en jy sien, ek dink my anhedonia lê daar.
1: Ek dink jy moet hulle vir behandeling stuur en laat hulle van ander geure begin hou, dan bly jy net soos jy was. Dis Ignatius Vlok. En ek het al 'n idioompie laat val vir julle, so as julle hom opgetel het, laat lees, stuur het vir ons na ons SMS nommer 45889, kos jou R1.50. Dankie. Onthou, ons gaan so bietjie later jou versoek vir jou speel, en dit is 'n nuwe enetjie hier, so na 2. Na 2 het ons ook 'n netbal wat in die Weskaap gespeel word. Ursula Flismus, sy hou vir ons sake dop.
2: Ja.
1: Eindelijk een lekker sportnaweek, ne, morgen is het die begin van die greatest rivalry reeks, eindelijk ten die All Blacks, dan speel die Stormers hierso, die ou WP-span, hulle speel hierso in die Kaapstadstadion, en dan die Argentijnen, 9:00, dit is saterdag aan teen die Springbokke, al die nieuwe opkomende sterre vir 2027, ne, hele paar van hulle in die aksie, maar die ou, nie veterane nie, veterane.
2: Kan nie so iets sê van Ewa nie, hy is al groot en sterk, Johan.
1: Ek sal beslis nie vir hom sê, nie in sy gezicht nie. Nee, ons is bly Loot en Eben en die ouens is weer terug. Ek dink het kan een baie goeie inspuiting wees, om daai kombinasie reg te kry vir Rassie vir volgende jaar in 2027. Ons gaan oor die wereldbeker ook gesels.
2: Na 2 vir dag.
1: Opdraande pad as jy in die Hong Kong China span is, wat die openingswedstrijd van 2027 speel, maar wacht, daar is het nog nie klaar in Australië, die gasheerland, daar is jy nog in die groep, saam met die All Blacks ook, Nieu-Zeeland.
2: Weet jy wat, ek dink, hulle gaan records kan slaan, die grootste verloor en die tweede grootste verloor, alles in een wereldbeker.
3: Die Donkey Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wereldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke saterdag om 2:00.

0: En soos beloof, praat ons nou verder in Jonk met Dr. Jo Marie Botma, kliniese sielkundige en spelterapeut, geregistreer by die HPC dis die Mediese Raad. En ons gesels oor die onderwerp anhedonia. Sy het vinnig verduidelik, is iets waarvan jy gehou het, maar nou nie meer daai gevoel voor koester nie, ne? En toe ons mos nou gesê daar, want ja, lekker is net 'n vinger lank, maar ons wil weet, is daar behandeling daarvoor?
1: As ons gaan vra oor die behandeling van anhedonia, dink ek moet ons dit terugtrek ook na die oorsake toe. Omdat anhedonia nie 'n diagnose op sy eie is nie. Dit is 'n simptoom wat ons in verskillende diagnostiese omgewings kan raakloop, soos wat ek reeds verduidelik het. Sal ons dan ook aanneem dat die behandeling daarvan grootliks sal saamhang met die behandeling van die diagnose. So as ek major depressie het, en een van my simptome is anhedonia, dan neem ons aan dat my antidepressant wat ek gaan gebruik, of my anti-angsmiddel, of my slaappilletjie, eventueel dan my anhedonia gaan lig. Of as ek 'n breinbesering gehad het, dan neem ek aan dat die behandelingsplan vir my breinbesering gaan eventueel my anhedonia verlig. Maar dit gesê, moet ek noem, dat daar dinge is wat ons kan doen, om ons te help om ons beloningsstrukture in ons brein weer aan te skakel. En dit sou kon beteken dat ons tot aksie toe moet oorgaan. So, as ons verstaan hoe daardie beloningsstruktuur werk, en dit is kortliks maar net, ek doen iets, dit gee vir my plesier, omdat daar dopamien afgeskei raak, dit versterk breinpaadjies, en dit motiveer my om weer dit te gaan doen. As ons dit verstaan, en ons sien dit amper soos 'n siklus, wat sal mens nou in Engels sê, 'n loop, dan kan ons dink, daai loop moet nou aangeskakel raak, en dan dink baie mense, ek moet net eers lus voel om dit te doen, dit is my knoppie, ek moet 'n pilletjie drink, sodat ek weer kan lus voel om iets te doen, en nou my ma het altyd gesê, ek is nie lus om skorrelgoed te was nie, maar ek moet maar, en dan begin sy maar, nou dis min of meer die ander aanknoppie vir daai loop, dit sou klink, ek is nie lus nie, maar ek sit maar my gymklere reg, en dan trek ek maar my tekkies aan, en dan stap ek maar uit in die koue en dan begin ek maar daai eerste tree draf om die blok. En soos wat ek aangaan, so begin ek beter voel. So die ander aanknoppie vir hierdie beloningsstruktuur of loop is om dit net te begin doen. En deur die aksie word daar dopamien vrygestel en goed voel neurotransmitters en hormone en dit versterk dan bedrading wat my dan meer motiveer om dit weer te doen. So ons moet soms nie wag totdat ons lus voel nie, dit gaan dalk nooit kom nie. Soms moet ons hierdie skakel op 'n ander manier probeer aanskakel en dit sou wees om te begin om iets te doen.
0: En is daar dalk nog ander behandelingsoorwegings Dr. Jo Marie?
1: Miskien verdere gesprekke rondom anhedonia sal gaan oor wat ons die laaste ruk maar lees in navorsing ook oor ander onderwerpe, maar hoe jy dit in verband kan bring met anhedonia. En dit het te maak met die hoeveelheid skermgebruik wat ons deesdae sien, veral onder ons jong mense, maar ook onder ons ouer mense. En misschien self ons ou mensies. Dat die hoeveelheid skermgebruik het 'n negatiewe impak op die brein wat dopamien aanbetref. Met ander woorde, daar sit al dopamien spurts in die brein, dat die brein op raas 'n bietjie gedesensitiseer raak vir dopamien, tot so 'n mate dat die alledaagse vir my dan nou eintlik regtig verveeld voel. Daar is nie meer plesier in die alledaagse nie. So dit sal 'n onderwerp wees wat ook die moeite werd is om te verken wat anhedonia aanbetref. Wat het die impak van konstante skermgebruik op my vlakke van plesier wat ek dan ervaar in die alledaagse? Ek het 'n heel lang ruk terug, meer as 'n jaar terug, ook 'n artikel gelees oor inflammasie vir 'n ander onderwerp, maar onder andere hierdie term anhedonia daar ook opgekom, dat kroniese inflammasie, waarvan ons dalk nie eers altyd bewus is nie, watter impak het dit op anhedonia? En dan weet ek ook, nuwer behandelings, soos ketamien, hoe kan dit miskien jou gemoed verbeter, en eventueel dan natuurlik soeker ook jou anhedonia lig. So daar is daarom 'n beweging in 'n rigting, waar daar gekyk word na navorsing, waar die term anhedonia nou al 'n paar keer opgekom het, wat miskien nie moeite werd is vir luisteraars om ook bietjie daarna te gaan kyk, om te kyk hoe hulle uit hulle eie uit dit kan aanspreek deur goeie, gesonde leefstylgewoontes en hoe dit hulle vlakke van anhedonia kan lig en verbeter.
0: Ja, mens moet ook seker vra, hoekom is dit belangrik om te behandel en moet die mens nie maar net daarmee saam leef nie?
1: Die behandeling van die gevoel dat ek nie meer lus is vir die lewe nie, kan ons seker nie belangrik genoeg beklemtoon nie. Want dit is nie sommer net iets wat van self weer beter raak nie. Dit kan seker, maar in baie gevalle sien ons dit nie so is nie. Daar is mediese en sielkundige intervensies wat nodig is, of sosiale intervensies wat nodig is om dit te verbeter. Wat ek in praktyk sien is dat dit soms net erger raak as dit nie aangespreek word nie. Mense isoleer hulle self net meer en meer en die res van die samelewing beweeg teen so pas partykeer dat jy niemand wat kom incheck op jou om te hoor hoe dit met jou gaan nie. Hulle neem maar aan jy's of net so besig of hulle neem maar aan jy onttrek uit vrye keuse uit. Ek sien ook baie keer mense met hoë vlakke van anhedonia wat swak besluite maak rondom hulle gesondheid, dit wat hulle eet en hulle oefening of nie oefening wat hulle doen nie en hulle skerm gebruik. En self substans mishandeling of misbruik wat dan kan plaasvind as gevolg van 'n korttermyn fix wat ek soek net om 'n bietjie beter te voel. Selfmoordgedagtes volg, selfbeseringsgedrag volg. So anhedonia se behandeling kan ons nie net ignoreer en dink dit gaan van self oorwaai of iemand raak weer van self lus vir die lewe nie. Dit is definitief 'n belangrike aspek om in gedagte te hou en aan aandag te gee.
0: Ons het te gaan vasvat hierso met anhedonia hier in Jonk, waar ons gesels met 'n kliniese sielkundige en spelterapeut. Dit is Dr. Jomarie Botma en dalk so 'n vinnige wenk.
1: Ja, as daar nou 'n een wenk is wat ek kan gee, sal dit waarskynlik wees begin het. Staan maar net op, trek 'n borsel deur jou hare en maak op jou bed. Skryf 2 of 3 dinge neer wat jy vandag wil doen en hou dit baie eenvoudig en kry net dit gedoen. Ek dink as daar nou iets is wat ek 'n ruk terug geleer het, was dit geweest dat ons oorskat ons vermoë wat ons in 'n dag kan bereik. Totaal en al. Ek het baie dinge op my lys en ek om een of ander rede glo ek dat ek dit alles kan inpas in my dag, die hoeveelheid ure wat ek het. Ek kan nie. Ek kan nie eens by 1/3 van dit uitkom nie. Joe, en laat dit binne sleg voel teen die einde van die dag. En ek dink ons almal is daar, ons oorskat ons vermoë wat ons in 'n dag kan doen. Maar hier's die ander ding wat ek ook geleer het, ons onderskat wat ons oor 'n langer tydperk kan doen, soos 'n maand of 2 maande of 'n kwartaal of 'n jaar. So as ons dinge in baie kleiner blokkies opbreek en ons kry elke dag net 1 of 2 dinge gedoen, éventueel aan die einde van die week is daar 'n paar dinge wat ons kan aftik en dit kan ons loop weer aan die gang sit, ons motiverings en beloningsstrukture in die brein weer bietjie in 'n hupstoot gee. So maak 'n lys, 1 of 2 dinge, hou dit eenvoudig, 1 bondel wasgoed, hartie tuin, maak op jou bed en kyk hoeveel jy gedoen kan kry om dit weer aan te skakel. En die ander wenk, moenie dit net los as dit vir 'n rukkie aanhou nie. 'n Rukkie sal beteken 10 dae, 2 weke, as jy vir so lank al regtig waar nie meer jouself voel nie en jy het jou lus verloor. Spreek dit aan, kontak iemand wat jou kan help om dit deur te praat en te kan bepaal of hierdie nodig is dat jy meer aandag daaraan gee of dit dalk net 'n klein hobbel in jou pad is wat jy net met 1 of 2 gesprekke saam met iemand kan uitsorteer.
0: En dan moet ons groet. Baie dankie Dr. Jomarie Botma. Was heerlik om hierdie onderwerp te bespreek en ook te besef dat daai gevoel wat jy gehad het weer kan terugkeer. So, beste aan jou kant.
1: Nou ja, Johan, ek hoop daar is 'n ietsie lekker wat vir jou voorlê vanmiddag. Of dit net 'n lekker stukkie musiek is of 'n lekker sny sjokoladekoek of 'n stappie om die blok. Ek hoop jy het 'n lekker tipe plan vir die res van die dag. Groete vir jou en jou luisteraars.
0: Jy's by 360 hier op RSG, vandag saam met Johan Rademan en produksieregisseur Ignatius Vlok.

0: Dis die broers, dis Kobus Christo en Nick hier in ons program 360 op RSG. Ons gaan net hierna afstof.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Jou liggaam se natuurlike beskermings word elke dag getoets. Pro-anthocyanidien is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan ProCyden, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling, veelzijdige ondersteuning. Vra vir ProCyden by apteke. Onthou, as dit nie ProCyden sê nie, is dit nie ProCyden nie.
3: Jy luister na 360 op RSG.
0: Ons gaan afstof op 6 Augustus 1806 word die Heilige Romeinse Ryk na millennium amptelik ontbind toe keizer Frans die tweede abdikeer. En die klank kom van HistoryPod op YouTube.
4: The rise of Prussia as a powerful state and the spread of revolutionary ideas from France contributed to its weakening. The situation worsened with the advent of Napoleon, whose military campaigns and political manoeuvres further destabilised the region. The decisive blow came in 1805, with Napoleon's victory over the Austrians and Russians at the Battle of Austerlitz. In its aftermath, Napoleon established the Confederation of the Rhine, consisting of a group of German states allied with France. This was effectively a French satellite, and posed a direct threat to the Holy Roman Empire. Facing the reality of Napoleon's dominance in Europe and the inability to preserve the empire, Francis II took the unprecedented step of abdicating the throne on the 6th of August 1806.
5: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Jy is al geskakel by RSG en is tyd vir die 2 uur nuushooftrekke. Die DA sê hy sal nie deelneem aan vandag se stemming oor 'n mosie van wantroue in die burgemeester van die Nelson Mandela Bay Metro, Babalwa Lobishe en haar adjunct Gary van die Kerk nie. Die DA parlementslid Andrew Whitfield het die media voor die raadssitting toegespreek. Hy sê die wantroue mosies word gemotiveer deur kleinlike politieke belange en sal onnodige onbestendigheid in die metro tot gevolg hê. Volgens Whitfield kan die DA nie deelneem in 'n proses wat tot 'n agteruitgang in dienslewering vir die mense van die stad sal lei nie. Die Matlanga-kommissie het getuienis aangehoor dat IDEX se bedryfshandleiding 'n amptelike beleidsdokument was en nie net 'n konsepdokument nie. IDEX se ondersoek en bedryfshoof, Matthew Sasoku, getuig tans voor die kommissie. Sy getuienis weerspreek die van IDEX se voormalige hoof, advokaat Andrea Johnson, wat voorheen getuig het dat die handleiding bloot 'n konsepdokument was. Sasoku het aan die kommissie gesê dat beide hy en Johnson die handleiding goedgekeur het. Meer as 30 mense is in Pietermaritzburg in hegtenis geneem omdat hulle vermoedelik onwettig in Suid-Afrika is. Die polisie het ook 'n man in hegtenis geneem vir die besit van heroïen. Die polisie glo dat hy beplan het om die dwelms te verkoop. Die inhegtenisnemings is gemaak tydens die operasie van die polisie, arbeidsinspekteurs, amptenare van die Musunduzi munisipaliteit en private veiligheidsmaatskappye. Die operasie het onder meer onwettige drankverkopers en verkopers van onwettige produkte geteiken. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê, 2 Russiese olieraffinaderye is getref in Oekraïne se jongste langafstand hommeltuigaanvalle. Die raffinaderye is in Bashkortostan en Yaroslavl. 'N streeksgouverneur in Yaroslavl sê 93 Oekraïense hommeltuie is vernietig, maar olieopgaartanks is deur hommeltuigstukke getref waarna 'n brand uitgebreek het. Volgens Russiese amptenare is 3 mense in die jongste aanvalle dood en 15 is beseer. Minstens 10 sterftes is intussen oornag in Russiese aanvalle op Oekraïne aangemeld, insluitend aanvalle op Odessa, Charkiv en Kamianski. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Jy sal nie 'n luxe dakwoning se prys betaal vir 'n tuinwoonstel nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 68-jarige Andrei R450 per maand vir sy 2012 GWM Steed. Eise word in kontant uitbetaal en hy kies sy eie paneelklopper. Outsurance Essential motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150.000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 429211. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. Bees, fees en inligting aanlyn.

0: Hokkie met die weggesteekte sokkies, ons is by netbal, dis die SA Netbal Kampioenskap in die Weskaap en Ursula Flismus vir 360 op RSG.
1: Middag Johan, spelers vanuit sowat 52 distrikte landswyd is vanoggend deur eende weer en nat netbalbane verwelkom by die eerste dag van wedstryde by vanjaar se Spar Nasionale Netbal Kampioenskappe. Sowat 110 spanne sal tot en met volgende Dinsdag sake uitspook vir die eer om gekroon te word as die kampioene in die senior, sowel as die onder 21 afdelings. Johannesburg is tans verdedigende kampioene in beide afdelings, met 8 spanne wat in die senior afdeling sal woeker met hulle talente. Dit sluit in Johannesburg, Tshwane, Kaapstad, die Vrystaatse Mangaung, die Noordwesse Dr. Kenneth Kaunda, Etiqueni, sowel as 2 spanne van die Oos-Kaap, naamlik Nelson Mandela Bay en Alfred Nzo. So gepraat van die Oos-Kaap, die provinsie se spanne was vanoggend eerste aan die beurt met Nelson Mandela Bay wat met gemak van Alfred Nzo ontslaag geraak het met 'n telling van 56-38. Tshwane en Dr. Kenneth Kaunda het daarna swaarder gekruis in 'n taai stryd waarin Tshwane hard moes werk vir 'n sege van 55-47. Tshwane afrigter Roseanne Matthyse.
2: Ja, ek dink ons het begin met 'n kombinasie wat ek gedink het, het goed gedoen in ons oefening en toe ons dit verander het alles verander op ons aanval. So, ek dink net waar ons kan aanwerk is om net bal in hand te hou en seker te maak ons kry 'n doel van dit af en ook om gouer aan te pas by die skeidsregters en by veranderinge van die ander span. Ek voel ons dit vat vir ons bietjie langer as daar verandering is op aanval, dan vat ons bietjie langer om in te val. Maar ek dink dit was 'n goeie begin. Daar's nog baie wedstryde wat voorlê, so vir ons is net om te bou op hierdie wedstryd en seker te maak die volgende een is beter.
1: Dit was Tshwane afrigter Roseanne Matthyse. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
3: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3 uur by my aan vir Top Treffers.
4: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565,000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
5: Tydens Tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
6: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
5: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
7: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Asseblief, vir my man Fossie, hy moet opstaan. Asseblief, speel vir hom Lady in Blue Jeans van sy witkop Magriet. Nou Magriet, ons kan vir die boodskap gee, maar daar is nou die liedjie wat het deurgemaak, die daar is Liefde soos die wind, gesing deur Toby Jooste, Rita van Drie Riviere het hom gevra, en so gaan hy aan bladsye, vir my mense het lekker idees vir lekker muziek, Johan. Maar nou is my dilemma, ergens is daar een wat deurgekom het, wat die wenner is, en ek kan vir jou sê, waarna ons gaan luister, is Pharrell Williams, se Happy, is lekker muziek, maak jou gelukkig, ek gaan nou vir jou sê, wie dit gevra het.

Apparel, meneer Farrell Williams, wat hier vir ons so gelukkig maak in ons programme. Dis soos hy sê, jy behoort te voel. En ons het vandag

0: natuurlik gesels oor daardie gevoel van afwesigheid daarvan as jy het begin verloor het en jy wil nie meer uit die bed uit opstaan nie. Jy's dis nie dieselfde as depressie nie, soos ons gehoor, maar dis net jy vir my goed wat vir jou voorheen lekker was. Jy raak afgestomp daarteenoor. En ons by RSG gaan jou beslis help om oor dit te kom. Ignatius, ons het nou geluister na Happy. Hoe voel jy vandag, ou vriend?
1: Nee, wat ek kan heeltemal saamstem met Niels Skooman van Boksburg wat daai in aangestuur het. So, dis Niels se keuse vir die dag waar ons geluister het.
0: As 'n aksie is, as 'n gebeure is, partykeer sien jy op, jy weet, om iewers heen te gaan of na 'n plek toe te gaan, want jy moet aantrek, jy moet in die motor klim, jy moet na 'n theaterstuk toe gaan.
1: Maar as jy, die winter.
0: Juis. En dan, as jy eers daar sit, is het, kan jy nie glo dat jy net so gevoel het, ja. En dan gebeur dinge om jou. Ek dink dis wat gaan gebeur as mense gaan sien hoe die RSG karavaan, die kultuurkaravaan, deur hulle dorp of stad kom. En daar's aksie. Jy weet, nou sê hulle, ons moet aansoek doen en jy moet inskryf en al sulke goed. Maar jy weet, buiten dit kry jou dorp enorme blootstelling. Ek dink aan die toerisme liggame, wat altyd, jy weet, die media probeer lok na hulle streke toe en weet watter waarde daar is. Ek dink hulle moet deur hulle toerisme kantore werk, want hulle is ingelig en hulle kan jou ontvang, en dit is vir die RSG en verseker kultuurkaravaan wat jou dorpse stories wil hoor. Vertel ons van die kultuurdraers, die smaak en talente wat jou dorp uniek maak. Koffiebaai, Strand, Linden, Montetjie, Beaufort Wes, Parel, Calvinia, Springbok. Hey, word wakker, het julle al ingeskryf? En Riebeek, het jy mos nou so...
1: Nee, maar ek skryf
0: gister,
1: het die in.
0: Nee, maar jy het gister al op die kaart geplaas.
1: Ja. Nee, dis wat ek van weet. Dis, nou, daar is een voorstel.
0: Kan daar iets goeds uit Nazareth kom? Kan daar iets goed uit Parel uitkom? Maar ek kom daar vanaan, waar saai mense van Parel, laat lees.
1: Jy het met hulle dink oor jou, ne?
0: Ja, het daar vanaan afgekom. Ja, daar het. Maar nee, jou plek, jou heimat, jou hartsplek, daar waar jy gelukkig voel en wil hê ander mense moet ook weet daarvan, en die karakters wat daar uit jou streek uitkom, sangers, sportlui, kultuur, jy weet, akteurs, chefs, noem het op, persoonlikhede, mense wat deurbraak in die wetenskap gemaak het, wat gebore is, Chris Barnard die Hart Museum Beaufort, jy weet, daai tipe van ding.
1: Lekke stories kan vertel, nee, want dat is radio, so ja, dis goed om 'n goeie story te hê, maar sjoe, as jy iemand het wat het kan vertel, is het lekker.
0: Wat is die datum vandag? Ons trek hier by die 6ste, nee. Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za, dis al makkelijk om te onthou, kultuurkaravaan.co.za, dis moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekke Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Johan, jy sien hierdie keer die bestuurder nie, want ek weet, jy het in jou lewe daar al baie keer ons karavaan gehaak om ergens heen te sleep.
0: Ja, dit was lekker, weet, dit is in die maartye, waar het 'n dier was om iemand te kry met 'n sleep, dan sê jy, Johan, sal jy dit van...
1: O, jou maartye?
0: Wel, nee, financieel, die koöperasie, of jy weet, nie met COVID om, jy was daar baie min advertenties, maar hier en daar KK&K toe gesleep, dit was 'n voorreg om het te kon doen, maar kan nou, was het jare gelede ook so type van roadshow, jy weet, so wat hulle het noem, jy weet, so pad rit onderneem, en jy kom by interessante stalkie, ek weet, mense wat dan kom, want daai tyd het ons versoekprogrammiek in die oggend ook gehad, en dit was nog saam met Anthea, Fredericks, wat toe nog Warner was, jy weet, tye verander, en toe het ons gesit, nou sit Martlies Brink en Ignatius Vlok hier, jy weet, die mikrofone bly dieselfde, die mense verander net. Ek onthou, spesifiek, een vrou was vreeslik opgewonde, ons het 'n versoekie gehad, en ons mis nou, dan moet jy die mense in die lyn, sê, kom staan in die lyn, nou kyk jy weg, maar jy hou die mikrofoon, en toe sy daar kom, toe sê sy, het was daar in Middelburg gewees, in die Karoo, toe sê sy, ek wil net, nou moet stuur jy versoeker heen, ek wil vir my tannie daar op bed al sê, tannie Marius, dink baie aan jou, is so lekker om jou altyd by ons te hee, en geniet die muziek van die radio nou saam, en toe hou, ek onthou Anthea die mikrofoon so, en sy wys vir die volgende mense, kom staan in die ry, dat jy jou versoek, want jy moet by die mikrofoon wees, en die vrou wacht nou al lang, en sy moet haar versoek gee, en sy raak die mekaar, sy sê, ek wil net vir my mamie en papie op stil, baie, ach, my papie is lank al dood, maar my mamie sê, baie, baie geluk met die, of ons dink baie aan jou, en geluk met die verjaardag, maar jy weet, in die oomblik, ek is seker papie het ook geluister, maar in die oomblik, raak dinge soms vir jou te groot, en dit is daar waar jy so bietjie daai sluier kan laat val, ja. En kan agterkom hoe werk uitsaai, soos regtig as jy,
1: en dis 'n vrolike affære, as jy daai karavaan van ons sien,
0: dis wonderlik, en is, die mense van RSG het goeie harte, as hulle gaan reis, en hulle is ontvanklik, hulle wil dit vir jou ook lekker maak, hulle wil, as jy daaraan lei, jy weet daai gevoel van verlies, kom maak het draai daar, hulle gaan het weer in jou wakker maak, ek wil jou brief gee.
1: Ons is elk van die mense wat jou geselskap hou, so kom kyk hoe ons lyk.
0: Ja, en dan blyf vir altyd ingeskakel, maar jy het ook die keus, jy kan dadelijk afskakel as jy skrik, vir 'n oomblik, maar kom asseblief weer terug, ons het jou nodig, jy is die luisteraar, dis waaroor het gaan. Net weer, as jy wil inskryf voor 14 Augustus, gaan net na die kultuurkaravaan.co.za op die RSG webtuiste, en dan kan jy daar inskryf, net 'n kort paar goedjies oor jou dorp, jou plek, jou stad, jou voorstad, waar jy ook al is, en ons wil graag 'n paar mense ontmoet wat daar vandaan afkom, of wat dalk nog daar woon, en wat ook Suid-Afrikaners dalk ken, maar as dalk wonderlike werk wat daar gedoen word, agter die skerms waarvan ons nie weet nie, liefdadigheid, jy was nou een dame hier by jou, wat hier buiten in die Vrystaat, wonderlike werk doen, hè?
1: Ja, dis van Engo af, so, hulle is soos wat Bedisa in die groter deel van die land, die by ons rond is, hulle kyk na allerhande werk onder ouer persone, hulle het kinderhuise en als, nou hoor ons wat daar aan die gang is, en waar hulle mense help, en waar ons daar kan help, en waar interessante stories vandaan kom, nou, gepraat van die interessante stories, ek dink dit gaan ongelooflike luisterstof wees, die kultuurkaravaan wat so rondloop.
0: Yes, kom ons maak muziek, Coming Home to You, dis wat ons wil doen met die kultuurkaravaan van RSG, laat ons van jou hoor.

0: Dis Mackenzie Porter coming home to you bigger houses en jy's ingeskakel by RSG se program 360. Wil net so sê, Willem hulle gee ook altyd in spitstyd aandag aan daardie organisasies waaroor ons gepraat het, maar luister maar hoe jy daar kan inskryf as jy spesifiek daarin belangstel. Dis in Spitstyd, ons ry huis toe, hierso van 3:00 af op RSG saam met die Spitstyd span.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wet nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
4: Op 13-jarige ouderdom is hy as meneer Junior Suid-Afrika gekroon. Vandag het hy vir hom 'n suksesvolle sangloopbaan uitgekerf. Ons luister na die storie van Ronaldo Albert op die radio Vrydag aand 7 Augustus om 8.
5: Elke naweek het ons 'n vuurtjie aangesteek. Daar was altyd lekker musiek wat gespeel het en veral die treffers uit die 80 jare het my liefde vir musiek gevorm. Van kleins af het ek dit eenvoudig geniet om mense te vermaak. Ek het selfs gereeld by die skool in die moeilikheid beland omdat ek onbewuslik begin sing het wanneer ek eintlik moes stil wees.
4: Dis op die radio in die geselskap van my Heidi Miller Isaacs om 8.
0: Jy is by 360 en ons het gesê ons gaan so 'n bietjie later gesels en dit is nou gesels oor ragga. Môre is dit die All Blacks wat hulle lieflike toer kom afskop hier in Suid-Afrika, waarna mense baie uitsien, hoewel die laaste toets nie in Suid-Afrika gaan wees van die reeks teen die All Blacks nie, maar dit maak nie saak nie. Op 1 Oktober, nog verder as dit, in 2027, is dit die opening van die Rugby Wêreldbeker eindtoernooi in Perth, Australië. En die gasheerland se openingswedstryd is teen Hong Kong, China. Eerste keer wat hulle gekwalifiseer het, en Johan, dis nou wat gesels met die direkteur van rugby by Sandy Bay, RFC, dis Rugby Football Club in Hong Kong, wat ook 'n oud vrystater is, dis Marno Meyer, en hy is ook in die afrigtingspan van die Wêreldbeker groep dan, wat hulle gaan vergesel volgende jaar vir daai openingswedstryd. En dan hoor ek, is die kanse selfs daar, dat Paul Roos Gymnasium en Parel Gymnasium ook op die veld kan gaan draf in daai wedstryd. In hierdie stadium is dit baie goed, so kom ons loer so 'n bietjie in daai rugby kristalbal van 2027.
6: Marno Meyer met wie ek dan gesels, hy's 'n man wat vir Shimlas gespeel het, hy het 'n sielkunde graad en toe het hy by Griekwas gaan speel, daar het hulle al sy sielkunde uit hom uitgeduik, want hy's toe oor Frankryk toe vir 9 jaar voordat hy in afrigting betrokke geraak het in Hong Kong en hy is tans die direkteur van rugby by Sandy Bay RFC. Hy is in die afrigtingspan wat in die rugby wêreldbeker toernooi gaan speel. Hulle het gekwalifiseer. So baie geluk daarmee. Dis 'n groot geleentheid vir julle.
7: Baie dankie. Ja, dis 'n baie groot voorreg en geleentheid vir ons om daar te kan wees.
6: Nie baie spanne het al daar gespeel uit die Asiëse omgewing nie, né?
7: Nee, ons is die tweede span wat dit regkry na Japan. So dis 'n baie groot voorreg vir ons almal.
6: En in al die jare, dink ek, was daar een oorwinning van Asië, en dit was Japan gewees, net teen Suid-Afrika in 2015.
7: Yes, twee, Japan het twee. Hulle eerste oorwinning was in 1991 teen Zimbabwe, en toe hulle tweede oorwinning was in 2015 teen Suid-Afrika, so hulle het goeie rekord teen Afrika-spanne.
6: Twee gewen, maar julle speel hier teen Afrika-spanne, en julle speel die openingswedstrijd teen Australië van die 2027 toernooi, en dan het julle die All Blacks, Nieu-Zeeland, en dan moontlike oorwinning wat vir julle wag as julle teen Chili speel, ne?
7: Dis die plan. Ek dink om Australië in die openingswedstrijd is amazing en al daai goed, maar ek dink ons wereldbeker van 'n performance side of things is teen Chili en ons hoop om baie goed kompeterend en dalk 'n oorwinning daar te kry.
6: Net so vinnig in 'n netedop, is 'n ander Suid-Afrikaner saam met jou betrokke in julle groep?
7: Afrigtingspan, nee, is net ek. Van 'n spelerkant af het ons twee Suid-Afrikaners heidiglik, Brendan Nel en Dano Fourie. Dano Fourie van te Paul Roos en Brendan Nel. Parochim.
6: En Brendan is eindelijk een held by julle, want hy het die oorwinning nef julle aangeteken 42-41 teen Uruguay.
7: Dis correct, ja, hy het in die 78ste minuut solo 50 meter 3 gedruk en ja, was 'n baie lekker dag gewees vir ons allemaal.
6: Ek wil so 'n bietjie met jou gesels oor julle leefstyl en die aanpassing daarvan toe jy nou uit Suid-Afrika eers Frankryk toe gegaan het en daai Franse worsies moes eet en hulle rooiwyne moes geniet, hulle lewenstyl. Was dit vir jou 'n groot aanpassing?
7: In die begin dink ek was, maar ek dink die aanpassing was meer die taal. Franse mense en Afrikaanse mense is baie dieselfde, baie te passievol oor hoe hulle leef in Frankryk en baie te patrioties. So ek dink dit was na jare as jy die taal leer praat en die leer mense ken, dan raak dit baie lekker om daar te bly en dis ek het 'n amazing experience daar gehad. So my vrou.
6: Ek vind dat Suid-Afrikaners as ons nou 'n toets verloor het, dan is ons 'n week lank depressief. Jy weet die rugby depressie wat intree. Die Franse is kwaad half op die oomblik gaan aan met hulle lewens.
7: Jong, dit lyk dalk so, maar ek dink die Franse is nog steeds ontsteld na die quarterfinal in die vorige wêreldbeker, hulle het nie goed gevat nie. Maar ja, ek dink die volgende game is net so groot, so elke week is daar iets anders om op te fokus. So as daai game goed gaan, is almal weer happy. Baie soos Suid-Afrika, sal ek sê.
6: Vertel ons 'n bietjie van Hong Kong. Hong Kong was eers onder Engelse bewind en nou is China in beheer daar. Het daar baie verander in die stad? Hoe ervaar jy dit?
7: Jong, ek was nou nie daar in die vorige deel toe Engeland betrokke was nie, maar ek dink baie van daai goed is nog steeds in Hong Kong en China het nou 'n bietjie meer oorgeneem, maar ek dink Hong Kong bly nog steeds Hong Kong. Ek dink dit is 'n baie unieke plek, 'n baie internasionale plek. Dit is baie uniek in alles wat hulle aanbied. Ek bly baie lekker.
6: Is half die poort tussen, ek wil sê die wêreld en Asië, hè, wat handel betref.
7: Yes, dit is korrek. Al die banke, die finansiële hub van Asië, sal ek sê, kom deur Hong Kong. Oos en Wes, sal ek sê, op 'n besigheidsvlak.
6: En dan jou leefstyl daar, watter verdieping woon julle in?
7: Ons bly in die vierde verdieping, wat nie te bad is nie, maar jy kan gaan tot by 60. Ek dink dit was seker een van die grootste aanpassings in Hong Kong, die spasie. Jy bly natuurlik in apartments en kleiner plekke. Hong Kong is nie baie groot plekje, maar daar's 7 miljoen mense. Ek dink is die most densely populated plek in die wêreld in sekere areas. Almal bly op. So is 'n baie klomp mense in 'n baie klein area, maar wat Hong Kong uniek maak is jy daai stadslewe, maar jy het ook die strande, die berge, die natuurskoons. Maar almal sien altyd net die hoë geboue. So bietjie van 'n wanpersepsie van Hong Kong wat ek ook mag gehad het voor ek begin het.
6: Jy weet so van tyd tot tyd dan hoor mense in die buiteland as die mans nou betrokke soos jy in die afritting in die rugby en so dan raak die vroue raak eensaam. Jou vrou moes ook inskakel dan by jou lewenspatroon en jy ook by haar in, hè?
7: Jong, ek dink dit was 'n groot ding vir ons. Toe ek op 'n rugby speel in Frankryk het sy gesê sy is nou klaar met rugby. So ons is aan Kong toe en sy is 'n onderwyseres en sy het al begin werk en so dit was toe 'n bietjie meer van 'n gebalanseerde ding en tot en met nou toe nog haar werk is haar goed en allemaal pas lekker aan in Hong Kong en dis nie so segregated soos die rest van die wereld waar ons baie toer en tekeer gaan nie, so is bietjie meer gebalanceerd in Hong Kong van die leefstijl hoogpunt.
6: Hong Kong, China, julle span, hoeveel rugby spelers is daar waar julle kan kies vir julle wereldbeker span?
7: 2017 om precies te wees, denk ek. Ek teen Suid-Afrika's 500.000 en Nieu-Zeelandse 100.000, is dit nie die selle nie. Maar dit is een van die lekker dele van Hong Kong. Jy moet maak werk met wat jy het en dit is nogal 'n baie groot uitdaging en iets wat ons almal aanpak, afrigters, spelers en al die mense betrokke.
6: Passie vir 'n sportsoort is baie belangrik. Is dit besig om te ontwikkel daar?
7: Jong, ja, soos die Hong Kong 7's is al is 'n instansie in Hong Kong al vir soveel jare. So almal in Hong Kong weet wat rugby is. 7's het 'n groot ding gebou daar. En nou is dit net ons werk om rugby te groei buite die 7's en mense bewus te maak daarvan en hulle trots te maak van Hong Kong kant of ding en dan rugby te groei in Asië en China.
6: Baie jare gelede was dit 'n groot afskrikmiddel as dit ware en 'n afsitmiddel wil ek amper sê wanneer mense praat van kos in Hong Kong, dis wys hulle vir jou slange op 'n spyskaart, jy weet, en mense wat eintlik bang was om daarna toe te gaan. Hoe vind jy die lewenstyl van moderne Hong Kong?
7: Ek dink dis 'n persepsie ook. Ek dink Hong Kong is so internasionaal dat daai goed nie regtig daar gebeur nie. Jy het natuurlik jou Asiëse kos, maar hulle kyker ook vir al die tipe mense wat daar is. So jy het Suid-Afrikaanse restaurante, jy het Franse restaurante, Amerikaanse. So jy het iets vir alles. Hong Kong is maar soos oral in die wêreld. Ek dink as jy nou meer in kleiner plekke van Asië gaan, sal jy nou meer sulke goed sien. Maar Hong Kong is 'n baie gemaklike plek om in Asië in te tree.
6: So sê Marno Meyer, reiseman wat in die afrigtingspan is van die Hong Kong China span wat in die Rugby Wêreldbeker toernooi 2027 die openingswedstryd gaan speel in daardie eindtoernooi teen die gasheerland Australië. Baie sterkte vir julle en ons is trots Suid-Afrikaans om 'n vlaggie ook daar te hê wat uit Asië gekwalifiseer het met 'n skramskakel 3 van Brendan Nel en dis eintlik lekker om te sien hoe ons ook ander lande help opbou, né.
7: Baie dankie en word deur die ondersteuning en ons verteenwoordig Hong Kong maar ook van waar ons vandaan kom. So, dis altyd 'n voorreg.

0: Ja, dis jou ja, jou lot, né, wat jy op 'n manier kan bepaal deur te besluit of iets vir jou gaan lekker voel of nie. Andre laat weet hy's op pad daar na Oudtshoorn se wêreld toe. Ignatius en hy sê hy sien baie uit. Hy luister so lekker na RSG, dit laat hom goed voel, maar hy gaan nog na ander goed voel, goeie dinge luister.
1: Hy gaan die musiek maak daarso. Hy sê hy's op pad Oudtshoorn toe na die toentertyd boere musiek fees.
0: Ja.
1: En hy sê ou wat kan speel.
0: Ek dink ek het Willem Saterdag ook daaroor hoor praat, maar net gesê die goed is daar en as hierdie mense saamtrek, dan is dit so lekker.
1: Ons nou, aksie op die platteland, man.
0: Ja. Het jy geweet die langste reguit roete wat jy op land op aarde kan stap sonder om 'n oseaan oor te steek, strek oor meer as 13,000 kilometer van Portugal na China?
1: Ek het dit eers van vanoggend af geweet.
0: Dit klink vir my na 'n baie lang camino wat jy daar gaan stap.
1: Daai voel vir my soos iemand anders se probleem. Ek gaan nie so ver stap nie, maar ons praat môre met iemand wat so ver stap.
0: Ja?
1: Nie so ver nie, maar Neil Germeshuis stap vir 2000 km van Swakopmund af. Nou praat ek vanoggend met hom en hy sê, nee, hy is daar gebore. In 1979. En dis toe hy laas daar was, op 1979.
0: Hoop, Martelies is maar gou weer op die been, was 'n voorreg om in te staan. Ek is Johan Rademan, saam met produksieregisseur Ignatius Vlok. Binnekort gaan ons in die agterplaas van Charles Kuyer. Dis so 'n stukkie van die Nederlandse groep. Onthou julle, Pussycat? Hier is hulle met Georgie.

0: Jy besig klets?
1: Nee, kom binne. Ek bak 'n brou.
0: Het jou klere wat jy my geleen het teruggebring.
1: Ja, vir wat? Hou dit vir jou. Gaan manier wat ek weer met die ou roslyf en daai pakkie gaan pas nie. Wel, behalwe as jy my toesluit en niks kos gee vir maande nie.
0: Is gaan so oorgewig geklets.
1: Ja, vlei my ma. Ons moet weer in daai kas gaan krap. As 'n hele paar rokke en goeders vir my nie meer pas nie.
0: Jy kan nie al jou klere weggee nie.
1: Nee, ek wou nog altyd die spul gaan afgee daar by die tent.
0: Miskien kan jy van die klere verkoop.
1: Dis joune. Jy gaan dit nodig kry as jy begin werk.
0: Ah, as ek die werk kry. Wat maak jy?
1: Gee maar koekies.
0: Jy moet sê dat ek jou help.
1: Nou maar gryp daar voorskoot.

0: Bak jy die koekies vir blikkies?
1: Nee, vir myself.
2: Niks so lekker as 'n glas warm melk en 'n gemmerkoekie voor ek in die bed klim saans nie. Wat kan ek doen?
1: Meng jy klaar?
2: Al sit ek die oond aan.
3: Het jou panne al gebotter?
1: Nie die eerste keer dat ek koekies bak nie, San.
3: Nee, ek vraag maar net. Het lyk lekker.
1: So, hoe het gegaan met die interview?
3: Ach, ek weet jy eintlik nie. Wat bied hulle jou aan? Jy meen as salaris?
1: Ja! Wat anders?
3: 5000 'n maand.
1: Wat? Is dit al?
3: Klets, werk is skaars daar buite.
1: Ek het vir dubbel daai geld jare gelede gewerk.
3: Tye was toe anders, klets. Beggars can't be choosers.
1: Al wat verander het in hierdie land is die rykes wat ryker word en die armes al armer sal. Geen mens kan op 5000 'n maand oorleef nie. Jy moet vir meer geld vra, hoor jy?
3: Ek het nog eers die werk gekry nie, klets.
0: Hoor jy beter? Appetit vir rent?
3: Ja. Dis waaroor ek met jou wil kom praat het.
2: Nee, moenie vir my sê jy het die geld vir rent nie.
3: Jy het ons deel van die rent afgetrek van Frans se pai vir die dak.
1: Dis nie genoeg vir rent nie, Sunny.
2: Is jy weer kort?
3: Net 'n paar honderd. Ek sal plan maak.
2: Ek wou altyd jou Frans vra.
3: Ek vra Frans niksie.
2: Hy smokkel mos lekker met die gesteelde goed.
3: En ek wil niks daarmee te maak hê nie.
2: Blikkies het my gesê hy was hier. Jy lekker gesuip. Lyk my sy geloof is ook maar net so kort soos 'n halleluja. Right. Pan is gebotter. Nou wat het daai werfnerf anyway kom soek?
3: Hy dink ek het hom weggegee by die polisie.
2: Het jy nog haar revolver, Sunny?
3: Ek steek hom vinnig weg.
2: Miskien moet jy dit net eerder gaan ingee.
3: Ek kan mos nie dit doen nie, klets, dis nie my revolver.
2: Ja, dan moet Frans die ding hier kom wegvat. Ek soek nie skiet goed op my werf nie. Die way wat julle mense stry. Net nou skiet julle mekaar en dan's dit groot dramas. Hoe ver is jy daar?
3: Net deeglik goed. Is die panne gebotter?
2: Nou, al uit. Laat ons rol en sny.
3: Is er dan regs so?
2: Is wat regs so?
3: Met die rentklets.
2: Gee my dan maar so lank wat jy het, dan kyk ons vorentoe. As jy daai werk kry, dan kan jy my later die res betaal. En is die laaste keer wat ek julle uitstel gee. My rights in Texas kom nie verniet nie.
4: Kom ons gaan kappes aan. Stap jy saam?
5: Ek rook nie meer nie, Nico.
4: Jesusie braakie, jy dan nou net begin.
5: Ek was net opset, dis hoekom ek gerook het.
4: Ek het ietsie anders as jy mooi wil vat.
5: Wat het jy in daai sakkie?
4: Bietjie opstyp.
5: Ha, ek vat nie aan daai nie.
4: Maak jou oë, ore en mond oop.
5: Ek kan nie daai goed skool toe bring nie.
4: Hoekom nie? Almal soek altyd 'n bietjie op twak.
5: O, en nou verkoop jy die goed.
4: Jy maak uit, hè?
5: Wel, dis illegal.
4: Verkoop vinniger as sellies, bra.
5: En jy het toe al my pa se sellies geswaai.
4: Ja, met 'n groot gesukkel, ja. Jou toppie het sy cash.
5: Nou, hoeveel het jy toe gemaak?
4: Jy is net skierig, hè?
5: Ek wil net weet of my pa die ching het.
4: Jou toppie is dik gemielie. Vat 'n paf.
5: Ek sê mos, ek vat nie die goed nie.
4: Eet happie, ga jy die kappie, braakie.
5: Oh, man, dit stink. Is dit nou dagga?
4: Jy sê maar jy het nog nooit geruikie.
5: Nou, ek het dit al geruik, oké. Okay. Ek wil net weet wat dit is.
4: Dis net aaptwak, bra. Toe, toe, toe, toe, trek.
5: Ag, maar fyn gee.
4: Dis sterk. Dis oor hierdie trek soos 'n zaan. Gentle, bra, gentle.
5: Waar kry jy die goed? Maar vat terug.
4: Ek sê jou niks. Laaste week jy vertel het waar ek die sellies kry, het jy alles gaan uitvertel en ons deel papwiele gegee.
5: Jy my pa het die papwiele gegee.
4: Soos ek sê, jou toppie is geching.
5: Het hy jou daarom iets gegee?
4: My percentage gekry.
5: En nou swaai jy Pieter Silie.
4: Pieter Cecilie sing. Nou is jy opgejack, papa.
5: Ek voel 'n bietjie weird. Gek jy nog daar trekkie.
4: Dis aapstype, brokie, aapstype.
5: En ek nog terug klas toe.
4: Vat 'n paf, brakie, die onnie sal jou entertain.

0: Asai, nou maar toe, koekies kan nou afkoel.
1: Ek sit die voorskot hier neer.
0: Dankie vir jou hulp, Sandy.
1: Dis reg. Solank jy jou gemmerkoekies met my share.
0: Natuurlik kan jy vir jou en Pietertjie daarvan vat.
1: En oor die rent, ek sê jou kom betaal.
0: Taksom! Blank gedagte, Sunny.
2: Ek sal betaal, Klet.
0: Nee, man. Wat ek meen is, brainwave.
1: Ek sien met jou nie.
0: Jy het my nou net 'n plan gegee, mens.
1: Wat is dit?
0: Smous! Dis reg! Al daai klere en skoene wat ek mee dra nie. Ons kies vir jou die uit wat jy wil hê. En hak verkoop ons die res.
1: Ek het jy gemeen, jy moet dit verkoop nie, Klets.
0: Luister nou, Sunny. Jy short met jou rent. En ek dink nou ek kan ook mos doen met 'n paar ekstra sente. Ek en jy gaan smous.
1: Waar gaan ons smous, Klets?
0: By die taxi rank. Kom, ons gaan sorteer daai klerekas uit.

0: Hoi! Kom in, ons rij eentje.
1: Niet verwacht, boelies gaan mij surprise.
0: Maak je niet deur. En hou daar vuil schoolzak bij je voeten.
1: Ek het oor Frans sy mielies gegee.
0: Ek weet, hy het my gesê.
1: Nou, waarover wil die bra my sien?
0: Relax, Tjomak, gaan jy nie ontvoer nie.
2: En die kleren wat my uitpak?
3: My kleeds gekry.
2: Het is skaars.
3: Maar spelou nie in die yskas deur. Ek kry vir jou.
2: Voor wat gee sy vir my ou kleren?
3: Is nie alles hier. Ons gaan die rest nog verkoop.
2: Ek gaan maar na my kleren swaps.
3: Ek gaan die rent betaal.
2: Bleem by pa, ek hoor hy is dik gechingeling.
3: Ek soek niks van jou pa nie.
2: Hy het die salies verkoop gekry.
3: Hoeveel broodjes het jy gemaakt?
2: Nou, ek is honger, ma.
3: Wat is jou oos so rooi?
2: My oos gaan rooi nie.
3: Lyk soos jou pa na gesit.
2: Ach, ek sit moeg. Ek gaan anyway bietjie lê.
3: Dis 3 uur in die middag, Pieter.
2: Ja, gisteraand niks weer geslaap nie.
3: Ek het dan vir jou oorpleisies gegaan.
2: Dis nie maar so 'n gebrabbel wat my wakker gehou het nie.
3: Nou wat dan? Kyk, moenie mors op die bed nie.
2: Ek worry oor Rachel wat nie my WhatsApps antwoord nie.
3: Kan ons oor iets anders as jou pa en Rachel praat?
2: Wat dink ma vang sy alles aan daar by Molies?
3: Ek moet gaan. Klets wag.
2: Hoor maar wat ek sê, dammit.
3: Ek wil nie oor hulle praat nie, Pieter.
2: Ma, worry net oor kletse bly die klere.
3: Dan hierdie klere, gaan ons bly die rent betaal.
2: Ja, wat as Rachel iets oorkom, ha?
3: Rachel spit haarself onder.
2: Toor die polisie haar ook vang.
3: Gee my handsak aan.
2: Wat verander?
3: Pieter, ek het niks verander nie. Ek is net moeg vir jou pa en Rachel se getjommel. Ons is nou op ons eie, en dis al wat saak maak.
2: Maar soos antikletse slaaf geword.
3: Ek sal nou slaaf nie.
2: Ja. Dus jy moet maar vertel om Blikkies hoes bloed.
3: Wat sê jy van Blikkies?
2: Ek sê om Blikkies hoes bloed. Met my eie oog gesien.
3: Kry die krimmels van my bed af en trek jou skoene uit, as jy wil hê.

0: Waarvoor hou ons hier stil?
1: Kom ons toe uit. Ek wil iets wys.
0: Wat soek ons hier by die myn oop?
1: Ja, hier was altyd 'n drive-in gewees, ou da.
0: Molies was toe seker 'n laaitie.
1: Ja, ek was. Kyk, daar staan die big screen nog.
0: Hoekom het hulle dit toegemaak?
1: Wie gaan nog drive-in toe?
0: Ja, ook true, he. Alles is mos nou op die net.
1: Ja, kyk daar in die aand. Sien jy liggies tot noor ver.
0: Ja, klink asof jy drive-in memories vir die braai het.
1: My eerste vry gehad.
0: Hoe kom ons hier?
1: Wat, die eerste Fast and Furious hier kom kyk.
0: Serious? Wanneer was dit?
1: Wat is dit? 2001. Hell of my life, a quarter mile at a time.
0: Ja, Vin Diesel, dom te red.
1: Ja, dom. Ja, hulle het jol toegemaak in 2006.
0: Molies, ek weet steeds nie hoekom ons hier is nie.
1: Ons is hier vir die view, Nico.
0: Van wat?
1: Van possibilities.
0: Wat jy nie bra my?
1: Nee, ek hoor 'n speeder het vir julle kom kuier.
0: Wat se polisie man?
1: Hy was al by die top.
0: By hom Frans.
1: Het hy niks gesien?
0: Nee. Ek het hom sy milies gegee.
1: Nou wat kom krappie polisie te ou?
0: Ek weet van niks molies.
1: Sien jy, die opportunities om uit die jol van armoede en gesukkel te kom is min, Nico. Jy sien die ding is ek het vir jou in die top 'n deurtjie oopgemaak.
0: Kyk, ek promise, ek weet nie die cops was by hom nie.
1: En ek kan daai deurtjie weer maklik toemaak.
0: Bra, ek weet regtig van niks nie.
1: Sien nou dat mense nie meer hier konflik nie gebruik hulle die plek as 'n dumpinggrond. Ek hoor hierdie rabbies daar.
0: Ek sal die toppie vir jou uitsort, molies.
1: Jy hoef niemand vir my te sort nie.
0: Nou, wat wil jy braai, moet ek doen?
1: Jou oë en ore oop.
0: Vir oom Frans?
1: Hy kan. Vir alles.
0: Dankie, molies.
1: Wat het jy gedink ek gaan jou hier kom damp, hè?
0: ek weet mos molies maak uit.
1: Ja, ek wonder. Miskien moet ek die drive-in weer oopmaak.
0: Ja, molies kan ons maak soos hy wil.
1: Ek sien baie possibilities vir jou, Nico. Maar as jy my gaan chonk, gaan jy jou laaste fliekie op die myne kom kyk.

0: In die 3 uur nuus. Nog teenstrydige getuienis oor die IDEC-beleid voor die Madanga-kommissie. Die DA gaan nie deelneem aan die stemming oor wantrouemosies in die Nelson Mandela Bay metro nie. En Oekraïne tref 2 Russiese olieraffinaderye in die jongste hommeltuigaanvalle. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Madanga-kommissie het gehoor dat die goedkeuring van 'n artikel 27 ondersoek na senior misdaadintelligensiebeamptes nie bespreek is met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC se ondersoek en bedryfshoof Matthews Sesoko nie. Sesoko getuig vandag voor die Madanga-kommissie. Hy sê hy is nie oor die ondersoek geraadpleeg nie, ondanks die feit dat hy die hoof van ondersoeke is. Hy het aan die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyise Madlanga gesê, hy is nie bewus van 'n beleid dat senior ondersoekers uitgesluit kan word uit die vroeë fases van 'n ondersoek, omdat die saak as eenvoudig beskou word nie. Die voormalige IDEC-hoof Andrea Johnson het vroeër getuig dat daar so 'n beleid bestaan. Die DA sê hy sal nie deelneem aan vandag se stemming oor 'n mosie van wantroue in die burgemeester van die Nelson Mandela Bay metro, Babalwa Lobise, en haar adjunk, Gary van Niekerk nie. 'n DA parlementslid, Andrew Whitfield, het die media voor die raadsitting toegespreek. Hy sê die wantroue mosies word gemotiveer deur kleinlike politieke belange en sal onnodige onbestendigheid in die metro tot gevolg hê. Volgens Whitfield kan die DA nie deelneem in 'n proses wat tot 'n agteruitgang in dienslewering vir die mense van die stad sal lei nie. Die vereniging van plaaslike regerings SALGA het die kabinet se besluit verwelkom om die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture na die parlement te verwys. Die wetsontwerp poog om 'n raamwerk te skep vir die samestelling en bestuur van koalisieregerings in munisipaliteite, insluitend dat daar 'n geskrewe koalisieooreenkoms moet wees wat vir 5 jaar van krag is. 'n Woordvoerder van SALGA, Mota Talate Modbida, sê die doel van die wetsontwerp, wat ook as koalisiewetsontwerp bekend staan, is om groter bestendigheid, deursigtigheid en aanspreeklikheid in munisipale koalisies te verseker. 'n Polisiekonstabel van die Wes-Kaap sal binnekort in die Mitchellsplein Landrossel verskyn op aanklagte van korrupsie, ontvoering en intimidasie. 'n Tweede beampte wat tans in Gauteng is, het reëlings getref om homself aan die owerhede oor te gee wanneer hy terugkeer na die Kaap. 'n Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê die inhegtenisneming volg op 'n ondersoek deur die teenkorrupsie-eenheid wat beweringe ondersoek het dat die beamptes geld van 'n gesin geëis het. Dit is glo gedoen in ruil vir die vrylating van 'n man wat tydens 'n polisieoperasie in Mitchellsplein inhegtenis geneem is. Die saak teen 6 mans wat beskuldig word van verkrachting, roof, poging tot moord en aanranding tydens 'n aanval op 'n taverne in Tsepiso in Sharpeville is tot 17 Augustus uitgestel. Die beskuldigdes het vanoggend vlugtig in die Vereniging Landrossel verskyn. Hulle is op 22 Junie in hegtenis geneem, 3 dae na die aanval. Die saak is uitgestel om hulle regsverteenwoordigers meer tyd te gee vir konsultasie. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê 2 Russiese olieraffinaderye is getref in Oekraïne se jongste langafstand hommeltuigaanvalle. Die raffinaderye is in Bashkortostan en Yaroslavl. 'N Streeksgouverneur in Yaroslavl sê 93 Oekraïense hommeltuie is vernietig, maar olieopgaartanks is deur hommeltuigstukke getref waarna 'n brand uitgebreek het. Die Russiese weermag sê in totaal is 605 Oekraïense hommeltuie oor verskeie streke onderskep of vernietig. Oekraïne het die afgelope weke 'n reeks aanvalle uitgevoer op Russiese infrastruktuur, insluitend raffinaderye en pakhuise. Volgens Russiese amptenare is 3 mense in die jongste aanvalle dood en 15 is beseer. Minstens 10 sterftes is intussen oornag in Russiese aanvalle op Oekraïne aangemeld, insluitend aanvalle op Odessa, Kharkiv en Kamianski. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die goedkeuring van 'n artikel 27 ondersoek na senior misdaadintelligensiebeamptes nie bespreek is met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC se ondersoek en bedryfshoof Matthews Sesoko nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
1: Dis spitstyd wanneer jy luister, ons kuier saam op hierdie donderdagmiddag. Baie welkom, my naam is Willem Pelser, saam jou tot so skuins voor 6. Ons begin met die musiek, hierdie is Jason Mraz.

0: Jason Mraz hier op RSG, have it all. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons kuier saam in Spitstyd, weksmiddag tussen 3 en 6. Karen Augusta is ook hier, jy het vroeger haar stem gehoor, sy het vir ons die nuus en dan ook verkeersverslae oor die loop van die middag en 'n weervoorspelling bietjie later. Daar's sport net na 4 en net na 5 saam met Jody Hendricks, sy medewerker vandag Ursula Vlismus, wat vir ons die netbal dop hou. Daar's sake nuus half 5 en half 6 saam met Denko Kreer en hier is ons regisseur Karla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister vandag.
0: Wat vat het vorentoe betref, Watershed het ons nou deurgedring. Hy het gister vir Shania net met een of twee SMS'e geklop. Het was een naalbyt stryd gewees. Maar hulle is terug. Hulle teenstander is echter iets in iemand heeltemal anders.
1: Heeltemal.
0: So sal nou daarby uitkom. Maar donderdag beteken allemaal en nog wat. En as ek so hier deur die notas kyk, lyk het my as jy rugby ondersteuner is, dan moet jy veral inskakel.
1: Ja, want ek het gedink, ons kyk die Karibbeker op die oomblik, die Springbokke speel later in Augustus die rugby kampioenskap, so dis baie rugby wat deesdae aangaan. So ons gesels vandag met Barry Nodee en hy is 'n versamelaar en 'n boer, maar hy het ook die Waterhole Rugby Museum.
0: So dit is 'n privaat museum, as ek nou die ding so reg verstaan.
1: Ja, dis helemaal een private museum en hy wil net Suid-Afrikaanse rugby geskiedenis bewaar en daar was al een hele paar besoekers by hom, maar as hy so na die foto's gekyk het op sy webtuiste en so en dan denk ek, joh, daar moet baie stories in hierdie museum wees.
0: So ons lekker met Barry gesels, 20 minuten voor 5 en dit is daar die, wat hulle noem die Greatest Rivalry Tour, wat ook eersdaags begin, wanneer Nieu-Seeland hulle eerste toerwedstrijd speel, morgen aand al,
1: ja.
0: Teen die is dit nou WP, is dit Stormers, ek weet ook nie meer nie, want lyk my, dit is ook nie meer die WP wat in die Karibbeker speel soos altyd nie, dit is nou die Stormers XX111, die 23.
1: Ja.
0: So, ja, as ons tot 'n consensus kan kom, SA Rugby sal dit lekker wees. Maar dan ook die verrassingspakkies een bietjie later.
1: Ja, en op hierdie donderdag, vandag 17 jaar gelede, sterf een Amerikaanse sanger en liedjieskrywer toe hy net 58 jaar oud was. As jy nie een aanhanger van hom was nie, sal jy nie noodwendig weet van hom nie, maar daar is een lied deur hierdie kunstenaar wat meeste mense al

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Aan die ander kant van die wêreld, letterlik, hierdie dames van Australië af, so alles wat sy doen is onderste bo. En ook heeltemal 'n ander genre eintlik. Wat dink jy van hierdie een? Dis Gina G. Ek wonder hoeveel mense onthou vir Gina G. En Ooh Ah, Just a Little Bit uit 1996. Ek het toevallig op daai snit afgekom. Dog ek, maar jyne, kom ons gebruik hom 'n bietjie.
2: Ek het hierdie liedjie gehoor, maar nooit geweet dis Gina G nie.
1: Is it Watershed? Is it Gina G? 45889 R1.50 per boodskap. Ons kyk nou na die SMS'e.
3: Volgende week in Agterplaas.
4: My ma weet ek is hier. Ek het haar ge-WhatsApp.
5: Ek gaan niks aan jou doen nie. Al wat ek wil weet is of jy jou bek gaan afskiet het by hierdie lou versaagie.
4: En dis om blikkies wat hom gevra het om Rachel by jou weg te kry. En hy check jou.
5: Lou versaagie skrik my nie.
4: As jy iets aan Rachel doen, ek sweer.
5: Ek sal alles afhang of jy saam speel, Pieter.
4: Ek speel saam niemand nie. Veral nie jy nie.
3: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 14:45.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
7: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan val in die pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons kultuur dra en ons Suid-Afrikaanse buurte en dorpe so uniek maak.
8: Miskien is dit die padstel waar niemand kan verbyry sonder om iets te koop nie. Daai tannie wat almal se verjaarsdae onthou. Of die koor wat elke Sondag in die kerk weer klink.
7: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kan dalk in jou dorp kom parkeer.
8: Vind meer uit by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
9: In 'n oogwink is dit alweer Vrydag. Christa Oosthuizen van Britse musiekversoeke sluit ons week se Jonas af na 11. Dr. Delade Rode beantwoord in 10:30 al jou kwelvrae in hoe gaan dit met jou kind en 9:30 besing Antoinette Pienaar die oranje kandelare van die Alwyn. Moenie intussen misloop nie. Vrydag 7 Augustus van 9 tot 12.
10: Daar is hier vir die beste in plaaslike musiek.

0: Robbie Wessels, wat vir ons die tyd bring tot by 19 minute oor 3. Hier is Lambert's Bay en hier hoor dit hier in spitstyd. Kom ons kyk na die SMS'e wat ingekom het vir vat dit vorentoe. Jean in Caledon nou van Gina G. Elsa in Oosterbaai bly by Watershed, so ook Elise in Swazreneke, Ans in Kreersdorp. Kom ons bly by Watershed, sê Ina in die Weskus. Mal oor hy nommerkie van Gina G, sê Letitia in die Oosrand, en dis Heidi Laurens in die Parel wat sê Watershed. Nog 'n klomp ander SMS'e wat ook ingestuur is, ons sal nou bietjie na hulle kyk, maar ek kan vir jou sê, dis 'n 50-50 besigheid vandag.
1: Sakenies met Dawie Rood.
2: Jy is nou terug van Amerika, nou wil jy praat oor oorgewig vroue.
3: Net oor die algemeen, is dit so dat swaarder vrouens word minder betaal as maarder vrouens. Mens vind dit nie onder mans nie, typies nou. Vetter en maarder mans word rofweg dieselfde betaal, so dan word sekerlik teen swaarder vrouens gediskrimineer.
4: Nuus wat jou raak, leefstyl wat jou vermaak. Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
5: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1500 se besparings met ons winterpromosie. Kry 'n gratis raam tot en met die waarde van R1500 of gebruik die R1500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes wat outomaties aanpas by veranderende lig. Koop slegs 'n omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalifiseer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, wees en wees geld.
7: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke saterdag aand tussen 10 en 11 bring Country Klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country musiek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie musiek, Country Klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country Klanke, vars, lekker en vol lewe. Vanuit die baai.
1: Jy luister na Spitstyd op RSG.

Die identiese tweelingbroers van Amerika, Billy en Bobby. Ja, ek ook nie vir jou nie, hulle naam is regtig Billy en Bobby Alessi. Saam het hulle bekend gestaan as die Alessi Brothers. En hy vat ons terug na 1977, All for a Reason. Karen is nou hier so met die nieuwshoofdtrekke. Daar is ook een verkeersverslag wat hy saambring. Hier is Ivy Mac, neem ons tot by 3:30.

0: Is die klanke van A.V. Mac hier op RSG in Something. Nou Karen, jy het gister van hierdie ene gehou. Hou jy nog steeds van hom?
1: Oh ja.
0: Ek sê vir my dat iets goeds in jou lewe gebeur toe hierdie lied uitgereik is.
1: Nee, nie regtig nie, ek hou maar net van, ja, ek hou maar net van Watershed.
0: Teen? So bykie bubblegum pop.
1: Ja, goed, daai een.
0: So lekker sokkie treffer.
1: Ja.
0: Bubblegum pop het hulle het genoem. Ja. Gina G, ooh, just a little bit. Dit is Rensha Jacobs in Carltonville wat sê, dit sal lekker wees as Gina G kan wen. Ook Naomi van Omtentweni. Elsa Duplessis in Kempton Park, bly by Watershed. Ek gaan vir trots, Afrikaans, Watershed, sê Karin. Ek gaan vir just a little bit, Tia. Ook Suzette in Oudsoorn, Antoinette Skooman in Riebeekstad. Dis Celine Moller in Goodwood wat sê Indigo Girl, het die Barnard wat hou van Just a Little Bit. Nieuwline in Hartenbos, dan ook Eileen Potgieter in Newcastle, Jana in Pretoria. Hulle gaan vir Watershed en dit is hierdie keer ook bitter na by een stem. Een enkele stem wat hierdie twee skei. En een wat ons vorentoe vat. Ja, so hy het nog een hekkie wat hy moet by verby kom en as hulle wen sal ons na hierdie snit luister oor precies 24 uur van nou af. Skyns na 3:30 op 'n vrydagmiddag speel ons vir jou die wenliedjie.
2: In die 3:30 nuus vertrekke. 'N ANC wijksraadslid is in die Etiquini metro doodgeskiet in wat die polisie as 'n getekende aanval bestempel het. Die saak van die moord teen twee amptenare van die premierskantoor in Mpumalanga is na die Hooggeregshof in Pretoria oorgeplaas. En gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek die Kongo het 'n boot onderskep wat besig was om 200 mense na die hoofstad Kinshasa te vervoer. Dit volg nadat 'n passasier wat vroeër die boot verlaat het oorlede is nadat hy simptome ontwikkel het wat ooreenstem met Ebola. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
3: RSG verkeer.
2: En ek begin vanmiddag in Gauteng, in Midrand op die N1 Suidvaart is daar 'n stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. Pretoria, 'n stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Riegelaan. Op die N1 Suidwaarts, ook 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisuluweg. En op die N1 Suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by die Brakfonteinweg afrit. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, 'n botsing by die Kierich afrit. Op die N2 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by Mgeniweg. In Durban op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing by die KwaMashu-wisselaar. In die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts, 'n stilstaande voertuig by Okavangoweg. En op die N1 uitwaarts is daar 'n botsing, dit is by Klapmutsweg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, jy kan ons gerus daarvan laat weet, begin net met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap. Ons SMS nommer is 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
3: RSG verkeer, jou daaglikse bagas.
0: So ek verstaan jy het vir my weer 'n vraag saamgebring.
2: Definitief. Willem, ek wil vir jou vra vanmiddag, hoe oud was jy toe jy vir die eerste keer?
0: Ek was 7. En dit was, ek onthou dit, want dit was net voor my 8ste verjaarsdag. So, ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889 is die SMS nommer, R50 per boodskap, en dan kan jy Karen se vraag voltooi. Kyk of jy hom korrek kan voltooi. Herhaal gou vir ons.
2: Hoe oud was jy toe jy vir die eerste keer?
0: Ek was 7 en is net so voor ek 8 jaar oud geword het. Sal nou kyk na die boodskappe op 45889. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Shania Twain. Cool.

0: Dis die musiek van Rubber Duck hier in Spitstyd en Old Money. 19 minute voor 4. Ons is nog besig met wat's die vraag vroeër wat Karen my gevra het. Hoe oud was ek? Dis nou ek wat Willem is. Toe ek vir die eerste keer, en my antwoord is, ek was 7 jaar oud. Dit was net voor my 8ste verjaarsdag. En jy moet die vraag voltooi. Ons hou nog die SMS'e dop wat inkom by 45889. Is R50 per SMS.
1: Donderdagavond op Hoor Hoor volg ons die merkwaardige musikale reis van Abdullah Ibrahim van District 6 tot die wêreld verhoog deur ikoniese opnames, seldsame stories en die besondere rol wat Satima Bia Benjamin in sy loopbaan gespeel het. Ontdek ons hoe sy musiek 'n simbool van herinnering, geloof en hoop geword het. Hoor Hoor donderdagavond om 8:30 net hier op RSG. Nou so smaak 'n storie.
0: Die RSG en verseker kultuurkale karavaan wil jou dorp se mense ontmoet. So stel ons voor aan die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Dullstroom, Paternoster, Graaf Reinet, Groot Mariko, Kalinin, Balito het julle al ingeskryf. Maar as jy wil, moet jy dit doen voor 14 Augustus by hierdie webwerf. kultuurkaravaan.co.za. Alles klein letters, alles een woord. kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
2: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
3: En musiekbonbons van 6 Augustus is daar musiek van onder andere Anatoly Liadov en Giovanni Paisiello. Ek kan ook luister na 'n pragtige koorwerk van Schubert. Musiekbonbons op 6 Augustus om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.

0: Is die spitstydspan wat jou geselskap hou weksmiddag van 3 tot 6 en daai was Steve Hofmeyer en Nadine lied van my hart. Ons kyk nou van die SMS in vanmiddag se wat's die vraag? Die vraag begin so: hoe oud was ek toe ek vir die eerste keer? En die antwoord is ek was 7 jaar oud. Dit was net voor my 8ste verjaarsdag. En ons wil by jou weet, wat is die res van daardie vraag? Santi en Morimole, nee, dis nie die eerste keer wat ek skoene skool toe gedra het nie. Dis nie die eerste keer wat ek TV gekyk het nie. Dis toe Boetie by die gesin gevoeg is, nee, Johan in die Parel behoede my ouers dit. En Koen in Roodepoort wat sê, toe jy vir die eerste keer 'n liefdesbrief, 'n liefdesbriefie vir daardie spesiale meisie geskryf het. Koen, weet jy wat, nou dat jy dit noem, dit was ook in daai stadium min of meer, maar dis nou nie wat ek vanmiddag in gedagte gehad het nie. Dis die eerste keer wat jy die tannemuis bevraagteken het. Nee, dis nie hy nie. Eerste keer wat jy met jou fiets geval het, maar ek het lank voor dit my elke diks met my fiets geval en het klomp keer daarna weer. Dis die eerste keer wat jy leer fietsry het. Nee, kon jy 'n bietjie voor dit al fietsry? Eerste keer wat jy twee wiel fiets gery het. Nee. Uitgevind het jou pa's Kersvader? Nee, my St. Dwars Kersbos. Die eerste keer wat jy skelm gerook het, goeiste, Pieter in Edenvale. Ek het dit gepoog, maar eers 'n paar jaar later in my lewe, nie al op so jong ouderdom nie. Vir die eerste keer wat jy in die Kreer Wildtuin was, sê Celeste in Papkuilsfontein, nee. Tanne gewissel het, nee, Eben Kuilsrivier, so ver, niemand wat reg is nie. En jy kan maar nog 'n keer probeer. Die vraag is, hoe oud was ek toe ek vir die eerste keer? En die antwoord is 7. Ek was 7 jaar oud, was net voor my 8ste verjaarsdag. Voltooi die vraag, wat is die res van die vraag? Ons sal net na die 4 uur nuus en verkeer weer na so paar SMS'e kyk. 45889, R50 per boodskap. Net hierna, Elvis Presley.
1: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3 uur by my aan vir Top Treffers.
2: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring wat die hele gesin sal geniet. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
4: Kommentaar.
5: Die twis oor die staatspensioenfonds het daartoe gelei dat die adjunkminister van Finansies en voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie bedank het.
6: Is dit om verantwoording te ontkom? Is dit om die konflik te ontlont? Is dit om die beste belange van die pensionarisse wie se geld beleef word te dien? Dit weet die mens nie.
7: Ja, dit is baie duidelik dat pensioendraers swaar verdiende geld op risiko geplaas word deur mense wat eintlik roekeloos omgaan met beleggings.
8: Dis nou die tyd dalk om in te gryp en skoon te maak.
9: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
10: Jy luister na Spitsnyk. Saam met Willem.

Jy kan nie verkeerd gaan met jou Elvis Presley nie. Dis the wonder of you hier in Spitstyd. Teen hierdie tyd moes jy seer sekerlik al gehoor het of gesien het van ons kultuurkaravaan. Dit is oral op ons sosiale media, ons praat baie daaroor op lig. Dis nou RSG en verseker se kultuurkaravaan. Dit is 'n fisiese letterlike karavaan. Ons gaan die ding sleep van die suide tot die noorde en kruis en dwars. Ons gaan daarmee begin wanneer die lente sy opwagting maak, September met ander woorde. Dan gaan ons nou dorpe, gemeenskappe, voorstede, woonbuurte gaan besoek, daar uitsaai regstreeks. En as jy wil hê ons kultuurkaravaan moet by jou dorp 'n draai gemaak, dan besoek jy hierdie webwerf. Ons het 'n hele aparte webwerf geskep net hiervoor. Dis nie 'n skakel van iets ergens nie, dis 'n webwerf op sy eie. Jy besoek kultuurkaravaan.co.za. En dis baie eenvoudig. Jy klik op skryf in en daar gaan jy nou gevra word om jou persoonlike besonderhede in te vul. En dan moet jy nou ook nou meer vertel van die plek. Ons gaan jou vra van die koshelde. Daai oomie wat elke jaar die braaivleis kompetisie wen of wat ook al. Sporthelde wat dalk van jou dorp afkom. Die musiek en kuns waarvoor jou dorp bekend is. Jy kan meer daaroor vertel. Toerisme en verborge skatte. Hoekom is daar hierdie dinge wat mens kan besoek en wat kan mens daar doen? Gemeenskapsprojekte wat tans in die gang is. Vertel ons meer van die skole en die jeug. Wat gebeur in jou dorp binne 'n tipiese 24 uur periode? En dan moet jy ook so iets in jou eie woorde daar skryf. Soos heel maklik, ag, ek skat dit sal jou omtrent 10 minute vat, 15 minute miskien, maar al is die moeite werd, want miskien kom kuier ons kultuurkaravaan een van die dae by jou dorp. So net weer die webwerf is kultuurkaravaan.co.za. Die inskrywings sluit om op 14 Augustus om 5 uur daardie middag. So, jy dink is nog baie tyd, is om die draai. Een van die dae is dit 14 Augustus. En 5 uur die middag sluit hierdie webwerf. En, ons sê baie dankie aan ons borge, dit is verseker. Die ATKV en lekker slaap, sonder hulle is hierdie goed nie moontlik nie. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. Hierdie is Sneek Jeffrey, neem ons tot by die nuus. MUZIEK

0: Dit is die muziek van Nick Jeffrey hier op RSG.
1: In die 4 uur nuus. 'N ANC wijksraadslid by Marianhill in die eThekwini metro is doodgeskiet. IDEC se hoof van ondersoeke is nie oor die ondersoek na misdaad intelligensiebeamptes geraadpleeg nie. En 'n boot in die DRK is onderskep na 'n moontlike sterfte weens Ebola. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. 'N ANC wijksraadslid is in Klaarwater naby Marianhill in die eThekwini metro doodgeskiet wat in wat die polisie as 'n getekende aanval bestempel het. Volgens die polisie was die raadslid vanmiddag in sy kantoor saam met verskeie gemeenskapslede toe 'n onbekende man daar aangekom het en beweer het dat hy bystand nodig het. Die raadslid het by sy kantoor uitgegaan om die man te help toe die man verskeie skote op hom afgevuur het. Die aanvaller het daarna te voet gevlug. Die KwaZulu-Natalse polisie woordvoerder Robert Netshwanda sê 'n soektog na die verdagte is van stapel gestuur. Hy sê die motief vir die moord is nog nie bekend nie, maar verskeie polisieeenhede is op die toneel om bewyse in te samel. Die Madlanka kommissie het gehoor dat die goedkeuring van 'n artikel 27 ondersoek na senior misdaadintelligensiebeamptes nie bespreek is met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC se ondersoek en bedryfshoof Matthews Sesoko nie. Sesoko getuig vandag voor die Madlanga kommissie. Hy sê hy is nie oor die ondersoek geraadpleeg nie, ondanks die feit dat hy die hoof van ondersoeke is. Hy het aan die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyise Madlanga, gesê hy is nie bewus van 'n beleid dat senior ondersoekers uitgesluit kan word uit die vroeë fases van 'n ondersoek omdat die saak as eenvoudig beskou word nie. Die voormalige IDEC-hoof Andrea Johnson het vroeër getuig dat daar so beleid bestaan. Die saak van die moord teen twee amptenare van die premierskantoor in Mpumalanga is na die Hooggeregshof in Pretoria oorgeplaas. Die beskuldigdes, Emmanuel Mkabela en Esken Mkonto, het vanoggend in die Pretoria Landdroshof verskyn. Hulle word aangekla van die moord op die forensiese ondersoeker Izzy Machaba. Machaba is in 2023 vermoor terwyl hy beweringe van korrupsie in die premierskantoor ondersoek het. Hy het onder meer ondersoek of Mkabela en Mkonto in regeringsposte aangestel is met vervalste kwalifikasies. Die verhoor is geskeduleer om op 1 Februarie te begin. Albei beskuldigdes se borgtog is verleng. 'N Polisiekonstabel van die Wes-Kaap sal binnekort in die Mitchellsplein Landdroshof verskyn op aanklagte van korrupsie, ontvoering en intimidasie. 'N Tweede beampte wat tans in Gauteng is, het reëlings getref om homself aan die owerhede oor te gee wanneer hy terugkeer na die Kaap. 'N Polisiewoordvoerder, FC van Wyk, sê die inhegtenisneming volg op 'n ondersoek deur die teenkorrupsie eenheid wat beweringe ondersoek het dat die beamptes geld van 'n gesin geëis het. Dit is glo gedoen in ruil vir die vrylating van 'n man wat tydens 'n polisieoperasie in Mitchellsplein inhegtenis geneem is. Die saak teen 6 mans wat beskuldig word van verkrachting, roof, poging tot moord en aanranding tydens 'n aanval op 'n taverne in Tsepiso in Sharpeville is tot 17 Augustus uitgestel. Die beskuldigdes het vanoggend vlugtig in die Vereniging Landdroshof verskyn. Hulle is op 22 Junie in hegtenis geneem, 3 dae na die aanval. Die saak is uitgestel om hulle regsverteenwoordigers meer tyd te gee vir konsultasie. Gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek die Kongo het 'n boot onderskep wat besig was om 200 mense na die hoofstad Kinshasa te vervoer. Dit volg nadat 'n passasier wat vroeër die boot verlaat het, oorlede is nadat hy simptome ontwikkel het wat ooreenstem met Ebola. Die boot het uit die noordoostelike stad Kisangani vertrek en is in Maluku, sowat 65 km van Kinshasa af onderskep. Die reis van Kisangani na Kinshasa kan weke neem en kommunikasie is dikwels beperk. 'n mobiele laboratorium is nou ontplooi om al die passasiers en bemanningslede op die boot te toets. Geen ander sterftes is nog onder die reisigers aangemeld nie, maar dit het kommer laat ontstaan dat die virus na die hoofstad met 17 miljoen inwoners kan versprei. Bykans 4000 gevalle is sedert die begin van die uitbreking in 5 Kongolese provinsies bevestig, insluitend 1801 sterftes. Ten slotte weer die hoofnuus. 'n ANC-wijksraadslid is in Klaarwater naby Marion Hill in die Etiquini metro doodgeskiet en wat die polisie as 'n getekende aanval bestempel het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In 'n Gauteng op die N1 noordwaarts is daar 'n botsing by Albertina Sisuluweg. Parktown ook 'n botsing op die M1 suidwaarts by Jan Smitserlaan. In Pretoria is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 noordwaarts by Lynnwoodweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Kuiterich afrit. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Bordjet Quarryweg. Vir enige verkeersprobleme stuur dit net na ons SMS nommer 45889 R1.50 boodskap. Begin asseblief met die woord verkeer.
0: Karen, jy het vroeër van my 'n vraag gevra.
1: O ja, ek wou by jou geweet het, hoe oud was jy toe jy vir die eerste keer?
0: Ek was 7 jaar oud, dit was net voor my 8ste verjaarsdag. Ons wil by jou weet, wat's die vraag? Dis nie die eerste keer wat ek gevlieg het nie, Martin van Durbanwil, wat jy geleer het om klavier te speel, nee, Robert in Kaapstad. Die eerste keer wat jy nie meer die bed nat gemaak het nie. Rolanda Kraus, nee, dis nie hy nie. Eerste keer wat jy met 'n geweer geskiet het, dis nie daai ene nie. Eerste keer dat jy fiets gery het, baie mense wat daai raaiskoot gewaag het, wat nie reg is nie. Nog eerste keer wat jy gevlieg het, nee, Loukie in Appington. Aha, hier kom ons nou 'n bietjie nader aan die ware Jakob. Grace Brits van Gordons Bay, die eerste keer wat ek in die hospitaal beland het, ons is nou baie naby.
3: Oh, ja.
0: Hester Ellis van Belville, baie geluk. Jou antwoord is die eerste en sover ek kan sien die enigste korrekte een. So, Karen, voltooi vir ons daardie vraag.
1: Ja, dit is absoluut dink aan katte kwaad vir hierdie vandagse vraag. Ek het vir hom gevra, hoe oud was jy toe jy vir die eerste keer 'n been in jou liggaam gebreek het?
0: Ja, ek was 7, dis net voor ek 8 jaar oud geword het. Dit was my linker gewrig, my pols.
1: Oh.
0: En met dieselfde voorval, terselfde tyd het ek my regter een gekraak.
1: Nee.
0: En dit is toe ek van 'n hankas afgevoeter het.
1: Sien, wat kom?
0: Moenie my vra wat ek op die hankas gedoen het nie. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Welkom hier by Spitstyd. Ons is in die tweede uur van die program Sport om die draai saam met Jody. Kom ons maak eers nog musiek. En dan luister ons nou hierdie Dear Hall and Oates.

0: Dis die musiek van Hall & Oates. En dis ons die tweede uur begin hier in Spitstyd. You make my dreams. 11 minute oor 4. Kom ons sluit aan by Jody vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en opgewondenheid heers in Kaapstad voor rugby's greatest rival retour môre afskop met Nieu-Seelandse All Blacks wat in hul eerste toerwedstryd op die Kaapstad stadion teen die Stormers gaan speel. Nou 'n laat verandering aan die All Blacks span vir die kragmeting, die 8ste man Wallace Titi het weens 'n siekte aan die wedstryd onttrek en hy word deur Anton Sejner vervang. Sejner skuif van flank na 8ste man met Pieter Lakai wat dan van die reservebank in die begin 15 geskuif is en dit is Yakil Ahmed wat op 'n loskakel vir die Stormers begin, die 120 junior Springbok wat nog nie baie senior rugby gespeel het nie. Sy direkte teenstander gaan die veteraan Bowden Barrett wees wat al in 145 toetse vir die All Blacks gespeel het. Afskoptyd is om 7:00 môre aand en ek gaan gereeld gedurende die wedstryd hier op RSG verslag doen. Nou netbal nuus en die nasionale netbal kampioenskap het vandag by Stellenberg Hoërskool in Kaapstad begin, die grootste kampioenskap nog in die geskiedenis van die toernooi en Ursula Vlismus gaan deurlopend daar die aksie vir ons dop. Ursula, goeiemiddag.
2: Middag Jody, 110 spanne van reg

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
2: Dankie Ursula, ons bly by vroue sport en cricket. Suid-Afrika het aangekondig dat India se vroue span wat later van die jaar in Suid-Afrika kom toer om teen die vroue Proteas te speel, se wedstryde hersien is met 3T20 kragmetings wat nou bygevoeg is en die 3T20 wedstryde sal op 26 Desember op Willem Park in Benoni en die laaste twee op die Oval in Potchefstroom op 29 en 30 Desember gespeel word. Die toer sluit ook 'n toetswedstryd asook 3 eendag wedstryde in. Ek eindig met sokkernuus en die Turkse van Trabzonspor het aangekondig dat die voormalige Liverpoolster Mo Salah amptelik 'n 2-jaar kontrak met die span gesluit het en gaan vir die volgende 24 maande dan sy sokker daar speel. Tot net na 5, Jody Hendricks vir RSG Sport.
3: Ek herinner jou ook aan ons weeklikse insetsel Almal en Nog Wat. Ons sal daarby uitkom binne die volgende so 25 minute. Dit is ons insetsel waar ons gesels met fascinerende mense oor interessante beroepe en insiggewende verstommende stokperdjies en ons gaan vanmiddag weer so maak. Veral as jy 'n rugby liefhebber is, dan sal jy nou vanmiddag se insetsel waardeer. Selfs al is jy nie, as jy net hou van geskiedenis en jy hou van versamelings en jy hou van die Karoo en die plaaslewe, dan kan jy ook maar inskakel. Alles vir jou. Wanneer ons gesels met ons gas Barry Nodee in vanmiddagse aflewering van Almal en Nog Wat, so in die omgewing van 20 voor 5. En onthou, al hierdie gesprekke wat ons so hierdie afgelope paar maande al met hierdie interessante mense gevoer het, is as spotgooi op ons webwerf beskikbaar, rsg.co.za. Gaan loer as jy gaan op die mees fantastiese onderwerpe en gesprekke en mense afkom. Alles onder die potgooi afdeling op rsg.co.za. Maar kom ons maak eers nog musiek. Hierdie is Bruno Mars.

0: Is die muziek van Bruno Mars hier op RSG Risk It All. Het is altijd een bezige dag, donderdag, hier op RSG. Ons het vir jou vanavond die dokumentaire program. Ons is nog bezig in ons huidige seisoen. En as jy meer wil uitvind oor vanavondse dokkie, daar is een artikel op ons webwerf rsg.co.za op die roterende banier, soms so heel bo aan die thuisblad. Dan kan jy klik op die gevaar in ons groen are. Dis dokkie deur Estie de Klerk, daar het sy vir jou bietjie achtergrondinligting ook gegee en een paar, ek wens ek kon sê mooi foto's, maar dis regtig hartseer foto's. Dit is die toestand van ons riviere. Sy het spesifiek gefokus op Gautengse riviere, maar ek weet daar is riviere in landswyd wat maar 'n toestand is. Dit is waar vanaand se dokkie gaan, begin om 8:00, maak seker jy's ingeskakel. Vir nog 'n bietjie aanmoediging, luister gerus hierna.
1: Die omgeving het nie 'n stem nie. Ons moet die stem word van die stemloses.
2: Riool is 'n gevaar afval. Dit kan mense siek maak, dit kan ekosisteme uitwis. Al die visse, al die organismes, alles, die plantlewe stroom af. Natuurlik besoedel dit ook jou ondergrondse waterbronne en dit kan ook jou landbouaktiwiteit beïnvloed. Dis hoekom dit krimineel is.
3: In terme van Gauteng, dink ek is ons tans by 'n groot kruispunt.
4: Ontbreek 'n politieke wil om 'n ekologiese ramp te voorkom. Luister vanaand om 8 na die gevaar in ons groen are. 'N dokumentaar deur Estie de Klerk.
0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. So stel ons voor aan die kultuurdraers, die smake, die talente wat jou dorp uniek maak. Clarence Sutherland, Dalstroom, Paternoster, Graaf Renet, Groot Mariko, Kalin en Balito het julle al ingeskryf. As jy dit wil doen, moet jy dit doen voor 14 Augustus. Jy doen dit by hierdie webwerf kultuurkaravaan.co.za. Word moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
5: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy smaaklike, vullende chili con carne frikadelle. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers. Dinner done better.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Sondagoggend net na die 7:00 nuus gesels ons op Vrouedag in Binnekamer met Dominee Nadia Miller oor die onbekende vrou by die put. Miranda van Bam, Monique Strydom en Tanya Powell vertel ook van die verskil wat geloof in hulle omgewing maak. Skakel in sondagoggend net na die 7:00 nuus vir Binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.

Klassiek Afrikaans vir jou hier in Spitstyd saam met Dani Neas en Lita Roberts. Neem my hand. Amper tyd vir die nuushooftrekke saam met Karen. Hier is Michael Bublé. Neem ons tot by 04:30.

0: Michael Bublé hier op RSG. I'll never not love you.
1: In die 34 nuus vertrekke. Die polisie het 'n soektog van stapel gestuur na 'n verdagte wat vanmiddag 'n ANC wijksraadslid in Klaarwater naby Marion Hill in Etiquini Metro doodgeskiet het. 'n 42-jarige man is in hegtenis geneem nadat hy betrap is met so wat 1,3 miljoen rand se Mandrax-tablette tydens 'n klopjag in Lawaaikamp by George in die Wes-Kaap. En die weerdiens waarsku dat 'n intense koue front wat met sneeu gepaard gaan van Sondag af in KwaZulu-Natal verwag word. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die R21 noordwaarts is daar 'n botsing by Voortrekkerweg. Sandton op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rivonia-weg. Op die N1 noordwaarts is daar 'n voertuig wat brand, dit is by die Bekloewisselaar. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Keuteroo-afrit. In die Wes-Kaap op die R300 noordwaarts is stilstaande voertuig by Hendelweg. Vir verkeersprobleme begin het met die woord verkeer. Saam met jou boodskap kan jy dit stuur ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
2: RSG verkeer, jou dag is op agter.
0: Om uit te vind wat gebeur op die markte, sê ons goeiemiddag aan Henko Kreer.
3: En goeiemiddag aan jou Willem en Karen en hartlik goeiemiddag aan ons luisteraars. Ons het die afgelope 3 dae gesien dat die plaaslike markte 'n skitterende vertoning gehad het en dis asof mense nou vandag sien dat die plaaslike markte gedaan is na hierdie 3 goeie dae en sy gol uit is, want hy's lusteloos, net mooi lus vir niks nie, kom nie uit die blokke nie. Die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik onveranderd en staan op 115.510 punte. Dan sien ons maar met die 3 sub-indekse, hulle beweeg ook baie sywaarts. Die Hulbron-indeks nou onveranderd, die finansiële indeks 0,5% hoër, nywerheidsindeks 0,5% swakker. Die maatskappye wat bydra tot, ek kan nie eers sê 'n groen prentjie nie, want dit is regtig onveranderd en baie lusteloos, is IECI wat nou 4% hoër verhandel en Aspen 3,5%, Reinet en Netbank 2,9% op, die Life Healthcare groep Sun International nou elkeen 2,4% hoër en Tungela, Santam en Absa voeg nou elkeen 1,5% by hulle winste. Die verloders, ongelukkig die grootste een vandag op ons beurs is Karoo wat 7% val, Quilter 3,5%, die Fusini groep Prosus en Naspers elkeen 2,5% swakker en Self32 verhandel nou 1,5% laer. Dan ook baie lusteloos op die valuta mark. Die rand lyk my staan redelik stil op so R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R18.80 teenoor die euro, R11.50 teen die Australiese dollar en R21.98, amper R22 vir 'n Britse pond. Op die kommoditeitsmark lyk dit net so met die goudprys $4,275 per fyn ons, silwer $61. Platinum kos nou $1,740 en palladium $1,380 per ons. Die prys van Brent ru-olie staan redelik stil op $80 per vat. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $64,380 en dit is R1,060,000. Niks te opwindend nie, baie rustige dag op die markte, maar kom ons kyk hoe lyk dit oor 'n uur, Willem.
0: Ons maak so baie dankie Henko en ons gaan nou ook vir Barry Nodee in die hande kry. Hy is ons gas in vanmiddag se almal en nog wat. Ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is een van Smokey se grootes.

0: Don't play your rock and roll to me, the smoky hier in Spitstyd. Een van die dae speel ons weer Woord Wip. Dis ons speletjie elke maandagmiddag saam met ons borgafrikaans.com. Dis waar ons elke maandag 'n woord identifiseer of 'n frase, iets ongewoons in Afrikaans, iets wat dalk kultuurgebonde, streeksgebonde of uit jou generasie uitkom en so deel ons woorde en frases met mekaar. Die afgelope maandag, as jy dalk misgeloop het, se wenwoord was skarrelkomitee. Nou, dit is daai tannies wat nou typies moet sorg vir die bazaar of die kermis of die vroue dag of die tee en hulle skarrel so rond dat hulle self nooit tot ruste kan kom en dit geniet nie. Nou dis die skarrelkomitee. En wanneer ons nou weer by die laaste maandag van die maand kom, met ander woorde 31 Augustus, dan gaan ons nou 5 finaliste en jy gaan uiteindelik moet stem vir 'n A, B, C, D of 'n E. En dit is waar jy die kans het om R5000 te wen. Net soos wat gebeur het met Trudy van die Kerk van Swazereneke die vorige maandag. Sy het R5000 gekry, net omdat sy gestem het. En sy het heel toevallig vir die wenwoord gestem. En toe word sy beloon met R5000 met die komplimente van Afrikaans.com. So ons doen dit elke maandagmiddag hier in Spitstyd Woord Wip. Moenie hierdie maandag sin misloop nie.
1: Donderdag aand in Kompas.
2: Ons het ons toekoms in ons eie hande. Soos ek genoem het dat jy van 18 jaar oud af kan staan as 'n kandidaat. So as jy voel jy hierdie nodige ondersteuning en hierdie wilskrag om 'n verandering te wil maak in jou gemeenskap, in jou wijk, in jou munisipaliteit, maak seker dat jy eers geregistreer is en dan sal die volgende prosesse in plek kom indien jy as kandidaat wil staan.
1: Moenie hierdie episode misloop nie. Dis donderdag aand 7:30.
3: In besigheid soek jy altyd 'n manier om geld te spaar, maar het jy al probeer spaar op jou besigheidsversekeringspremie? Met Outsurance besigheidsversekering kan jy baie spaar. Nes Bosmansdam Hoërskool.
4: Ons was vir meer as 10 jaar met ons vorige versekeraar voor ons na Outsurance besigheidsversekering geskuif het. Ons spaar meer as R3,705 'n maand.
5: Dit was vinnig en maklik om te skuif.
3: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0860,000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting online.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: Dis verkiesingsjaar en die registrasienaweke van die Onafhanklike Verkiesingskommissie is afgehandel. Nou beweeg ons nader aan die plaaslike regeringsverkiesing in November, wanneer jy kan stem wie in jou omgewing moet sorg vir water, krag en goeie dienslewering. Maar hoe werk kandidaatnominasies? Hoe word 'n munisipale raad saamgestel? En wat is die vereistes vir 'n onafhanklike kandidaat? Dit is die vraag wat ons bespreek in Met Raad en Daad, die program wat jou voorberei om jou kruisie te trek. So, kom vind uit saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.
7: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.
0: Dis nou 18 minute voor 5 en elke donderdagmiddag in hierdie tyd geleef is dit almal en nog wat waar ons gesels met insiggewende persone oor hulle interessante beroepe en fascinerende stokperdjies, en een so persoon is nou op die lyn. Barry Nordee, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag, Willem. Goeiemiddag, luisteraars.
0: Lekker om met jou te gesels. So Barry is 'n boer eintlik van beroep, soos wat ek verstaan, maar is 'n versamelaar wat hom ook na in die hart lê, en nie wat 'n versamelaar nie, 'n ywerige versamelaar van rugby memorabilia. Soveel so, hy het al 'n private museum daar op sy plaas, en dit is alles 'n baie interessante storie, tipe van 'n man cave, enige man se droom, 'n rugby man cave daar op sy plaas. So Barry, hoe het hierdie idee ontstaan om hierdie rugby museum en dit nogal lyk my in 'n ou plaasdam te bou? Waar die idee van dit vandaan gekom?
8: Nee, dit is reg, Willem, dit is in 'n plaasdam. dit is waar die naam The Waterhole vandaan kom. Ek versamel al van kleins af. My belangstelling het eintlik gekom van my ma se kant af toe ek 10 jaar oud was en die Britse leus getoer het in Suid-Afrika in 1974. Mm-hmm. En jy weet, soos meer of baie kinders het ek maar begin met plakboeke maak van prente en huisgenootprente en uit die rapport uit. En die ding het maar gegroei oor die jare tot op 'n stadium waar ek moes besluit wat gaan ek met alles doen? Ek kan ek nie alles verstoor hou nie. En toe het ek die museum, die reservoir in 'n museum omskep.
0: En dit is nou jou plaas, en wat se omgewing kyk ons na hierso?
8: Willem, dis in die middel van Suid-Afrika, dis halfpad tussen Kaapstad en Johannesburg, 'n klein dorpie met die naam van Hanover.
0: Ah.
8: En ek boer so 40 kilometer van die dorp af.
0: Nou, hierdie versameling wat jy nou opgebou het hierdie jare, watter item is daar wat jou naast aan die hart lê, sou jy sê?
8: Wel, steker die waardevolste is 'n boekie wat ek onlangs bekom het, wat geskryf is deur C.W. Becker. Dit gaan oor die 1906 Springbok toer na die Verenigde Koninkryk. En dit is iets wat ek baie jare voor gesoek het, want ek is eintlik seker meestal 'n boekversamelaar.
0: Ek sien.
8: Dit is maar waar my hart lê. Alhoewel ek het seker 800 rugby truie in my versameling, maar ek is eerstens 'n boekversamelaar. So dit is waar my passie gelê het.
0: En 1906 was so 'n belangrike jaar, want dit is die jaar wat Paul Roos vir ons die bynaam die Springbokke gegee het.
8: Dit is reg, en wat nogal snaaks is van Hanover, is Paul Roos se dogter, sy man was die bankbestuurder op Hanover, Tannie Dings Liebenberg. Ja, so daar is so 'n connection met Hanover ook.
0: Ja.
8: In die feit dat sy dogter het vir jare op Hanover gebly.
0: Nou, is daar 'n item in jou museum wat die besoekers altyd laat stom geslaan staan?
8: Ja, daar is seker twee goed wat die ouens redelik tikkel. Die een is 'n boot, 'n tok. Toks of wat ook al.
0: Rugby stewel, ja.
8: 'n Steweltjie wat die in 1949 toe die Springbokke teen die All Blacks gespeel het, toe hulle op die veld draf, was daar wat noem jy dat 'n
0: is 'n mascot, 'n gelukbringer.
8: 'n Mascot, ja, 'n mascot, ek weet nie wat sy Afrikaanse woord is nie,
0: maar 'n gelukbringer,
8: die mascot, ja.
0: Ja,
8: wat voor die span gedraf het is geklee in Springbok kit.
0: Mm-hmm.
8: En hy het hierdie stewel aangehad, en die stewel is in die museum. Die ou wat dit geskenk het wou een hou, maar hy het die ander een vir my geskenk. En dan het ek ook 'n paar van Naas Botha se stewels. So dit is die ding wat die ouens tikkel. Maar as hulle in die museum inkom, ja.
0: Hoe kry 'n mens so iets in die hande, iets soos Naas Botha se rugby steels? Hoe kry mense dit in die hande?
8: Man, daar's ook 'n storie daarin verbonde. Naas se neef Tinus Kreer het was betrokke by die polisie by die 2010 Wêreldbeker stadion veiligheid.
0: Mm.
8: En hy het gevra of ek vir hulle 'n springbok sal skenk wat hulle wou gebraai het in Bloemfontein. En toe het ek die bok vir hom geskiet, en toe hy verby Hanover kom, toe sê hy vir my, baie dankie vir die bok. Ek het Naas Botha se laaste paar stewels, stel jy belang? En natuurlik het ek belang gestel. So dit is hoe dit geëindig het op 'n rak in my in my museum.
0: En hoe verifieer mens dan so iets? Dat ou nou nie enige stewels al vir jou gegee het nie.
8: Ja, nee, die stewel is, die een is, hy het sy handtekening op, en die ander een, hy was seker een van die eerste ouens wat geborg is. En dis Adidas stewels, en op die stewels staan daar naas bote, jy weet, gedruk op die drie lyne staan daar naas bote. So, ja, dit is definitief authentic.
0: Nou is dit my interessant, want my regisseur het my oorgefluister, dat jy het ook 'n sterk fokus op 'n deel van die wêreld waar ek groot geword het, Burgersdorp, alhoewel Noord, Koelsberg, de A rugby. Waarom is dit vir jou so belangrik om daardie geskiedenis te bewaar?
8: Man, ja, die hele gedagte agter dit was, toe ek eendag in die NWK kantore op Kraddock gestap het, En op die vloer was daar boks ou foto's van Noord-Oos-Kaap panfoto's. En die president destijds was Baba Botha. En ek het hom gevra of ek die foto's kan kry. En toe het ek besef, MOK se geskiedenis gaan stuk verdwyn.
0: Ja.
8: En toe het ek nou werk daarvan gemaak om in elkaar gedeelte aan my museum te sit, waar ek al hulle bekers het, ek het al hulle spanfoto's, en basis, die museum wys hoe het hulle truie verander, daar's baadjies en sulke goed, maar oor en die natiele boeke van die Unie, is ook by my, want ek het, jy weet die, in 20 jaar se tyd sal ons kinders nie weet dat daar rugby gespeel is in die Noord-Oos-Kaap nie. Jy weet, die skole hou nog die gedagte aan die gang, maar die klubs het min of meer vergaan in ons area.
0: Ja, en dit is so 'n belangrike deel van die geskiedenis, want die NWK het in die stadium sy eie Kruivenweekspan gehad. Nou, dit bestaan nie meer nie, jy val nou, hang of aan die provinsie is, moet jy of OP toe gaan, of Vrystaat toe, en die NOK-span, hulle het in die laat 70s, as ek reg kon hou, het hulle nie 'n toerwedstrijd in die All Blacks gespeel in Burgersdorp nie, op die Dani Cruyff Stadion.
8: Ja, nee, ons het ongetwyfeld al die groot toerspanne, wat na die plat, wat kom toer het maar in die platteland geëindig, en tussen Burgersdorp, alhoewel Noord en Graaf-Reinet en Kraddock, jy weet waar NWK gespeel het, is daar groot wedstrijde gespeel, Burgersdorp, 1970 teen die All Blacks, waar NWK ongelukkig,
0: ver verloor.
8: Ek denk 95-0 verloor het.
0: Ja.
8: Maar in 1969 het NWK met 1 punt verloor teen die Wallabies op Graaf-Reinet. So meestal het hulle man gestaan teen die toerspanne. En in 1973 het hulle vir Italië geklop. Dit is die enigste toerspan wat NWK gewen het. So ja, daar's definitief 'n groot geskiedenis in die Unie.
0: Is al bekende rugby spelers wat al draai gemaak het by jou museum?
8: Ja, nee, daar's redelik springbokke wat al daar was. Onder andere Chester Williams was 'n persoonlike vriend van my. Thys Lawrence, Omanis Marie, De Wet Barry, Pieter Rousseau, Konai Kriege, Willie Tat. Dis maar net 'n paar, daar is nog ander ouens. En dan uit die ou bedeling van die keer, die ou keer bedeling, het dan oor daai tyd twee ouens wat vir die Leopards gespeel het. Die Leopards was nou SARA, South African Rugby Association. Hulle het opgelever Salomon en Hans Omslabe, twee broers van Hannover. Hulle het ook al die museum besoek, en dan, ek dink hy is nou die oudste levende Staro kaptein, is 'n man met die naam van Randy Marinus. Hy kom van Wellington se area. Hy het ook al daar gekuier.
0: Ja. Ek is baie bly dat jy daai deel van die geskiedenis ook vaslê. Ek dink dit is ook 'n verhaal wat vertel moet word en soms te min vertel word. Maar soos ek vroeër gesê het, jy's ook 'n
8: Dit is eintlik die moeilikste goed om te vind.
0: Ek sal so glo.
8: Vir 'n museum is die ou SARU Federasie en Association SARA. Jy weet, dit is baie skaars daai goed.
0: Ja, ek kan dit goed glo. Maar jy is ook 'n eintlike boer van beroep soos ek vroeër gesê het. So hoe kry jy dit reg om al twee hierdie passies van jou boerdery en hierdie rugby geskiedenis tydsgewys, finansies gewys te balanseer met mekaar?
8: Ja, ag tydsgewys, ek het nou my besigheid oorhandig aan my skoonseun.
0: Daar sê hy.
8: So hy het nou hy boer nou voltyds en ek is so te sê afgetree as ek dit skaamweg kan sê. So ek het die tyd is daar definitief nie 'n tekort aan.
0: Wonderlik. Is daar iets wat jy nog bitter graag in daai versameling van jou wil hê wat jou net bly ontwyk?
8: Ja, nee Willem, daar's baie goed teen. Jy weet 'n versamelaar is 'n sekere siekte wat ons het. Jy weet ek spot met myself. Sodra jy iets gevind het wat jy lank soek, dan verskuif jou fokus na weer iets nuuts. Jy weet so daar is maar altyd iets wat my ontwyk. Ja, so dit is die kort antwoord.
0: Ja, jy het nog gepraat van rugby legendes, bekendes wat al daar by die museum 'n draai kom maak het. Kan gewone lede van die publiek ook die museum besoek? Is dit oop vir die publiek?
8: Ja, natuurlik, maar uit die aard van die saak omdat ek nou 'n boer is, jy weet, sal hulle moet 'n bestelling maak om seker te maak ek is by die huis, maar ja, hy is definitief oop vir die publiek.
0: En hoe doen 'n mens dit?
8: Hoe sê jy?
0: Hoe doen 'n mens dit? Hoe maak mense 'n bestelling om jou woord te kry?
8: Hulle kan my net vooraf skakel. Jy weet my selnommer is 082 317 655.
0: Daar sê.
8: En dan kan hulle afspraak maak en as ek beskikbaar is, is hulle meer as welkom om te kom kyk.
0: Barry, dit was nou so lekker om met jou te gesels. Ek kan dit nog vir baie langer doen, maar die tyd het ons ongelukkig ingehaal. Dankie vir die saamgesels en voorspoed met die plaas en die museum.
8: Ag, baie dankie Willem. En ja, lekker rugby kyk oor die naweek. Ek sien daar soos 'n paar lelike wedstryde wat opkom, maar ek hoop die luisteraars geniet die naweek se rugby.
0: Dit is so gesels Barry Nordee, 'n versamelaar, rugby memorabilia versamelaar, soveel so uit sy eie museum op sy plaas, die Waterhole Rugby Museum. Jy kan dit ook gaan Google, as jy Waterhole Google, is daar 'n paar foto's en selfs 'n YouTube video. So gaan kyk gerus hoe dit lyk en as jy afspraak wil maak om die museum te besoek as jy in die omgewing is, daar in die Hannover distrik, as jy daar rond is en jy dink dit sal nou nogal interessant wees, dan kan jy hom net 'n likeie gee of 'n boodskap stuur. 082 317 7655. En hierdie gesprek sal binnekort as 'n potgooi beskikbaar wees op rsg.co.za. So 'n bietjie van Joe Black wat ons neem tot by die nuus.

0: can look. Larry Trana can look.
1: As Joe Black hier op RSG in Lade 3 in.
2: In die 5-4 nuus. 'N ANC-raadslid wat in Marion Hill doodgeskiet is, is geïdentifiseer. 'N Verdagte in George is betrap met meer as miljoen rand se Mandrax-tablette. In die weerdiens waarsku oor moontlike ontwrigtende sneeu in KwaZulu-Natal. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die ANC-raadslid wat in Klaarwater naby Marion Hill, wes van Durban, doodgeskiet is, is as 'n KK-kwela geïdentifiseer. Hy was die raadslid van wijk 17 in die Etiquini metro. Volgens die polisie was Kwela vanmiddag in sy kantoor saam met verskeie gemeenskapslede toe 'n onbekende man daar aangekom het en beweer het dat hy bystand nodig het. Kwela het by sy kantoor uitgegaan om die man te help toe verskeie skote op hom afgevuur is. Die aanvaller het daarna te voet gevlug. Die KwaZulu-Natalse polisie woordvoerder, Robert Netshwanda, sê 'n soektog na die verdagte is van stapel gestuur. Hy sê die motief vir die moord is nog nie bekend nie, hoewel dit as 'n getekende aanval beskou word. Verskeie polisieeenhede was vroeër nog op die toneel om bewyse in te samel. 'N 42-jarige man is in hegtenis geneem nadat hy betrap is met sowat 1,3 miljoen rand se Mandrax-tablette tydens 'n klopjag in George in die Wes-Kaap. 'N Polisiewoordvoerder, Chris Spies, sê beamptes het na 'n wenk 'n huis in Lawaaikamp deursoek en afgekom op die dwelms wat in 'n koerierboks en vrieskas versteek was. Die verdagte sal binnekort in die hof verskyn. Die saak van die moord teen twee amptenare van die premierskantoor in Mpumalanga is na die Hooggeregshof in Pretoria oorgeplaas. Die beskuldigdes, Emmanuel Mkabela en Eskom Mkonto, het vanoggend in die Pretoria Landdroshof verskyn. Hulle word aangekla van die moord op die forensiese ondersoeker Izzy Machaba. Machaba is in 2023 vermoor terwyl hy beweringe van korrupsie in die premierskantoor ondersoek het. Hy het onder meer ondersoek of Mkabela en Mkonto in regeringsposte aangestel is met vervalste kwalifikasies. Die verhoor is geskeduleer om op 1 Februarie te begin. Albei beskuldigdes se borgtog is verleng. Die weerdiens waarsku dat 'n intense koue front wat met sneeu gepaard gaan van Sondag af in KwaZulu-Natal verwag word. Die weerstelsel sal baie koue, nat en winderige toestande in meeste dele van die provinsie tot gevolg hê met dagtemperature wat na verwagting onder 10 grade Celsius sal bly. Sneeu word maandag en dinsdag in die westelike dele van die provinsie verwag. Die weerdiens sê ontwrigtende sneeu kan bergpasse en belangrike roetes raak, insluitend die N3, tussen van Renen en Helwick, waar gevaarlike bestuurstoestande en moontlike verkeersontwrigtings kan voorkom. Gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek die Kongo het 'n boot onderskep en in kwarantyne geplaas wat besig was om 255 mense na die hoofstad Kinshasa te vervoer. Dit volg nadat 'n passasier wat vroeër die boot verlaat het, oorlede is nadat hy simptome ontwikkel het wat ooreenstem met Ebola. Nog 2 volwassenes, 'n 3-jarige en 'n baba is ook intussen dood. Die boot het 2 weke gelede uit die noordoostelike stad Kisangani vertrek en is in Maluku, sowat 65 km van Kinshasa af, onderskep. 'N Mobiele laboratorium van die Wêreldgesondheidsorganisasie is nou ontplooi om al die passasiers en bemanningslede op die boot te toets. Bykans 4000 gevalle is sedert die begin van die uitbreking in 5 Kongolese provinsies bevestig, insluitend 1801 sterftes. Die Münchenstreekhof het 'n Afghaanse man tot lewenslange tronkstraf gevonnis in verband met die dood van 2 mense verlede jaar tydens 'n optog in die stad. Die man, slegs bekend as Farhad, het in Februarie verlede jaar met sy voertuig in 'n groep vakbondlede ingeploeg. Benewens die vrou en kind wat dood is, is 50 mense ook beseer. Hy het skuld beken en aangevoer dat hy uit godsdienstige oorwegings opgetree het weens die leiding van moslems in oorwegend moslimlande. Die hof het beslis dat hy die misdaad in 'n besonder ernstige lig beskou. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC wijksraadslid wat vanmiddag in Klaarwater naby Marian Hill doodgeskiet is, is as 'n Keke Kwela van wijk 17 in die eThekwini metro geïdentifiseer is. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6 uur.
3: De kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. RSG verkeer.
2: In Gauteng, op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Albertina Sisuluweg. Pretoria, 'n stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Riegelaan. In KwaZulu-Natal, in Durban, op die M7 Weswaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig, dit is by die South Coastweg afrit. En in die Weskaap, in Khayelitsha, op die N2 uitwaarts is daar 'n botsing by Spineweg. En op die N2 inwaarts, 'n stilstaande voertuig by Solstrand. Vir verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS-nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos en begin asseblief met die woord verkeer.
3: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Om daardie nuwe reeks te binge-watch of dan vraat kyk, kos jou dalk 'n goeie nagrus, maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande in moontlike besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n massiewe R479 'n maand op haar 2017 BMW 320. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856, dit is out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar in FDV, BSV's en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Spitstyd op RSG.

0: So we gaan ons die laaste uur se musiek hier in Spitstyd. Daughtry and what about now? Hier is Jody met die sport.
1: Weer eens goeiemiddag Willem en luisteraars. Ek begin die verslag met rugby nuus en heel wat kragmetings die naweek kom dop te hou en ons begin met opgewondenheid oor rugby's greatest rivalry tour wat môre aand afskop wanneer die All Blacks in hul eerste wedstryd in Suid-Afrika teen die Stormers te staan gaan kom. Nou die groot gesprekspunt in die wedstryd is op loskakel met Bowden Barrett wat hulle in 145 toetse vir die All Blacks gespeel het wat die kragmeting in die nommer 10 try gaan begin. Sy direkte opponent is die 20-jarige Akil Ahmed wat vroeër van die jaar deel was van die junior Springbokspan wat die 120 rugby kampioenskap in Georgië gewen het. Hy het ook nog nie veel senior rugby vir die Stormers in die Verenigde Rugby Kampioenskap gespeel nie. Daar's ook 'n 15 jaar ouderdomsverskil tussen die twee loskakels. Afskoptyd soos ek gesê het is om 7:00 môre aand en ek gaan gereeld gedurende die wedstryd hier op RSG verslag doen. Dan in die Karibeker 1:00 saterdagmiddag is dit Griquas tuis in Kimberley teen die Lions. Dan om 5:03 reis die Pumas na Pretoria vir 'n kragmeting teen die Bulls en dan om 4:45 saterdagmiddag is dit die Boland Cavaliers op die Prinses Magogo Stadion in Durban waar hulle teen die Haie gaan uitdraf en dan die groote is natuurlik in 9:00 saterdag aand wanneer die Springbokke in 'n eenmalige toetswedstryd in Buenos Aires teen die Argentynse Pumas gaan speel. Kom ons kyk die fokus na netbal nuus en die nasionale netbalkampioenskap het vandag by Stellenberg Hoërskool in

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Botswana en Namibië se nasionale spanne neem vanjaar deel in die senior A afdeling ten einde hulle te help met hul voorbereiding vir die Afrika beker wat in September plaasvind. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
2: Dankie Ursula, ek eindig met cricketnuus en Cricket Suid-Afrika het aangekondig dat die vroue Proteas in Desember maand se reeks teen Indië se vroue span aangepas is met 3T20 wedstryde wat ook nou ingesluit is. Die toer sou oorspronklik net uit 'n toetswedstryd en 3 eendag wedstryde bestaan, maar die 3T20 wedstryde is ook ingesluit en word op Willowmo Park in Benoni as ook die Oval in Potchefstroom gespeel tot môre. Jody Hendricks vir RSG Sport.
3: Bly geskakel wanneer ons kyk na die weervoorspelling vir môre. Dis binne die volgende paar minute. Ons maak eers nog musiek hier in jou middaghuisery program saam met Elvis Blue.

0: Weer voorspelling is net hierna.
1: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
2: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
1: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Peer Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
3: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
4: Tegnologie met Blain, donderdagaande op RSG om 10:30.
5: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelae ontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks begunstigdes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelae te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie, doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelae op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelae op Woensdag 5 Augustus en kindertoelae op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelae op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toelaat wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jou toelaat onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om die hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. Hashtag SASSA Cares.
6: The ShopRite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae spaar op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg slegs R49.99. Groot eiers 30 vir net R59.99. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n lae R29.99 en Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier met ons Major League naweek. Slegs by ShopRite.
7: Hoekom vorm bye skielik 'n digte bal onder 'n tafel sonder 'n korf? En kan geelvinke regtig voorspel of dit 'n nat of droë somer gaan wees deur hoe hoog of hoe laag hulle hul nessies bou? Luister hierdie Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die interessante natuurraaisels ontrafel. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.
0: Is 21 minute oor 5.
8: Dit is die weer vir môre Vrydag 7 Augustus en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. 'n Koue front sal na verwagting vanaf Sondag tot Maandag die suidelike Drakensberg en aangrensende gebiede beïnvloed. Die stelsel sal na verwagting baie koue, natte en winderige toestande, baie onstuimige see en ook 'n risiko van oorstromings meebring. Pretoria tot en met Vereniging, mooi weer vir môre. Pretoria 6:23. Johannesburg 5:22. Vereniging 2:22. Mbombela, oggendmiskolle andersins gedeeltelik bewolk. 9:23. Polokwane tot Appington, mooi weer. Polokwane 7:23. Mahikeng 7:26. Vryburg 5:27. Bloemfontein 2:24. Kimberley 5:27. Appington 3:27. Kaapstad gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik. 10:18. George bewolk tot gedeeltelik bewolk en vanaf die middag mooi weer. Die wind lig en veranderlik en vanaf die middag lig tot matig oos tot noordoos. 10:19. Kebega bewolk met enkele buie en reën. Die wind matig tot fris oos. 10:19. Kokompostad bewolk met enkele buie en reën en word vanaf die middag gedeeltelik bewolk. Die wind lig en veranderlik en vanaf die middag matig tot fris noordoos. 14:20. Durban bewolk met enkele buie en reën. 'n Lig tot matige suid tot suidweste wind. 18:23. Richards Bay bewolk en word vanaf die middag gedeeltelik bewolk. 'n Lig tot matige suid tot suidooste wind en teen die aand oos tot noordoos. 17:25. In Pietermaritzburg oggendmiskolle andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk. 11:22.
0: Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is 'n Suid-Afrikaans gebore Australiese sanger. Sy naam is Troy Sivan.

0: Is terug naar die 60er jare saam met Sunny and Cher hier op RSG. I Got You Babe, ook geluister na Easy. Een snit deur Troy Sivan, de man wat ons leer ken het in die titelrol van die reeks Spud rolprente, wat in die 2010e hier in Suid-Afrika vervaardig is.
1: In die 5:30 nuus aftrekke. Die ondersoeke en bedryfshoof van IDAC, Matthews Sesoko, het voor die Medlanga-kommissie toegegee dat hy deurlopend betrokke was by die omstrede ondersoek na misdaad-intelligensiebeamptes. Vroeger in sy getuienis het Sesoko aangedui dat hy eers bewus gemaak is van die ondersoek nadat dit reeds aan die gang was. Die ANC-raadslid wat in Klaarwater naby Marion Hill, wes van Durban doodgeskiet is as Keke Kwela geïdentifiseer. Hy was die raadslid van wijk 17 in die Etiquini metro. En die minister van Landbou, Willie Oukamp, het benadruk dat samenwerking tussen die staat en die privaat sektor noodsaaklik is in die stryd teen back and closure. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 6:00.
2: Er is geen verkeer.
1: En in Gauteng Sunning Hill op die N1 noordwaarts is daar 'n voertuig wat brand by die bekloewisselaar. Daar is geweldige stadige verkeer. Melrose op die M1 noordwaarts is daar 'n botsing by Ethel Oaklandsweg. Op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Albertina Sisuluweg. Velend op die N1 suidwaarts ook 'n botsing by Beyers Naudé Rylaan. En in Pretoria op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Lindwoodweg. KwaZulu-Natal, Durban op die M7 Weswaarts is daar 'n stilstaande swaar voertuig by South Coastweg. En die Weskaap op die R300 Noordwaarts is stilstaande voertuig by Altbulweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Klapmutsweg. En dit is dan ons laaste verkeersverslag. Amper sê ek nou, die SMS nommer weer.
0: Ja, want dit is nou vanmôre, jy weet.
1: So dit vanmôre los.
0: Ja, so tik jou boodskap nou, maar stuur hom eers môre.
1: Ja.
0: Dankie Karen.
1: Lekker aand. Mooi bly.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggits.
0: Sake nuus, hierso is Henko Kreer.
3: Dankie Willem. In Amerika, die Dow Jones nou 0,5% af, maar die S&P 500 0,1% hoër en die Nasdaq 0,3% stewiger. In Europa het die FTSE 100 in Londen vandag onveranderd gesluit, die Duitse DAX 0,4% hoër en die CAC 40 in Frankryk het 0,8% stewiger gesluit. Hier by ons, op ons plaaslike markte, was daar nie baie beweging vandag nie. Onderlangs ja, baie besig, maar boelangs, as daar enige beweging was, was het maar baie sylangs en so die JSE indeks van alle aandele het amper onveranderd gesluit vanmiddag, so wat 0,05% laer. Dit is amper nie eens noemenswaardig nie en sluit op 'n vlak van 115.306 punte. Die nywerheidsindeks en hulbronindeks vandag elkeen so wat 0,4% pryse gee en die finansiële indeks het 0,5% bygevoeg. Van die maatskappye wat oor dit bygedra het was AECI wat 3,8% gewen het, Aspen 3,1%, goed te gaan met Reinet en Netbank, elkeen 3% op en Tungela, Sun International en Santam het die dag elkeen 2% hoër gesluit. Dan die maatskappye wat 'n bietjie teruggesak het vandag, Karoo 6,5% laer, Quilter 3,5%, Grindrod as ook die Foschini groep en Old Mutual het om 5:00 1,5% swakker gesluit. Ons beweeg oor na die valuta mark en daar het dinge ook maar so sylangs beweeg. Dis die woord waarna ek vroeër gesoek het toe ek begin het met die min beweging wat ons bolangs gesien het. Die rand verhandel tans teen R16.32 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.80 teen die euro, R11.50 teenoor die Australiese dollar en R21.97 teen die Britse pond. Op die kommoditeitsmark, die prys van goud $4,265 per fyn ons, terwyl silwer nou $62 kos, platinum $1,742 en palladium $1,389 per ons. Die prys van Brent ru-olie handhaaf maar lyk my elke dag sy prys van hier rondom $80 per vat wat dit nou presies is. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $64,730 en dit is R1,065,000. Ons het hier 'n mooi storie voort om 6:10 wanneer ons begin met RSG Geldsaake. Ag, en as jy lus voel, kan jy vir my ook maar laat weet hoe jou verkeer lyk deur te stuur aan 45889 R1.50. Ek gaan nie veel daarmee kan doen nie, maar dan het ons heel wat boodskappe vir Karen môre middag hierdie tyd. Dankie Willem.
0: Ja, heel wat ou boodskappe. As hy, dankie Henko. Nou vandag 6 Augustus in 2009 sterf die Amerikaanse sanger en liedjieskrywer Willie DeVille op 58-jarige ouderdom aan pankreaskanker. Nou, hy sal seker die beste onthou word vir die themalied wat hy geskryf het vir een van die beste fantasierolprente van alle tye, The Princess Bride uit 1987. Daai een met Cary Elwes en Robin Wright in die hoofrolle. Selfs die rofstoellegende Andre the Giant was in die prent te sien. Die themalied is getiteld Storybook Love met die ikoniese Mark Knopfler wat die gitaar speel.

0: Uit die rolprent The Princess Bride het ons geluister na Storybook Love. Die sanger Willie DeVille is vandag 17 jaar terug oorlede.
1: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wyn ikoonstatus wêreldwyd? Die ikoon, die Merlot Rubicon, besoek die reine wynheid. Kellermeester en bestuurende direkteur Wim Trieter, verkope en bemarkingsbestuurder Deidre Tyler en die skrywer van Merlot Beyond the Rubicon, Emile Joubert, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generasies op die plaas so ver terug as 1756. Ons hoor ook wat Annemarie van der Merwe se gunsteling wyne is.
2: Ek woon in die mooiste plek, Franshoek, met die mooiste wynplase en groot bederf restaurante.
1: Die reine wynheid is beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
3: Hierdie Sondag in oggendstemming kan jy ontdek hoe musiek herinneringe in hoop kan verander. Luister na 'n splinternuwe komposisie van Sir Anthony Hopkins, Mozart se tydlose Laudate Dominum, Piazzolla se ontroerende Oblivion en die hemelse klanke van Orla Gaylow. Begin jou Sondag met musiek wat inspireer, vertroos en nuwe moed gee. Dit is oggendstemming, Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darren Oosthuizen.
4: Vir die laaste bietjie Vuma, bly ingeskakel op Spitstyd.

Dankie vir die saamkuier en vanmiddag se spitstyd. Môre maak ons dan weer so. Intussen kan jy uitsien na Brandpunt. Ons gaan binne die volgende paar sekondes oorskakel na ons nuus en aktualiteitsateljee. Dis ons nuusspan wat ons elke weeksdagmiddag van 5:45 tot 6:00 hoogte bring van die dag se belangrikste nuusgebeure. En vir die res van hierdie donderdag aand tot en met middernag, Carla McKenzie jou gasvrou. Tot môre wanneer ons weer gesels, is Willem Pelser wat groet namens die spitstyd span. Lekker aand vir jou verder.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en vier ander verdagtes in die moord op Emmanuel Mbense in 2022, het vandag in die Brakpan Landdroshof verskyn. Hulle is gisteraand in hegtenis geneem. Hier is die woordvoerder vir die onafhanklike polisiedirektoraat, Lizzie Soping.
2: The five suspects who are from EMPD, SAPS and a private citizen. The suspects face a charge of murder and defeating the ends of justice. They allegedly played a role in the murder of Emmanuel Mbense, the dumping of his body at Sparwater Dam in Duduza in Niger, and failing to report a crime.
0: Mbense is na bewering in April 2022 ontvoer en deur lede van die SAPD, Ekurhuleni Metropolisie en private veiligheidswagte doodgemartel voordat sy liggaam in die Spaarwaterdam naby Nigel gegooi is.
2: Emmanuel Mbense was allegedly implicated in a business robbery in Boksburg North, hence the raid of his home by police on 14 April 2022. He disappeared on the same day of the raid and his body discovered on 15 April 2022 at Sparwater Dam by a passerby.
0: Terwyl Mkhwanazi se prokureur, Shafiq Sali, namens sy kliënt die aanklagte teen hom ontken.
3: My client was summoned to the scene, well, he says, by a police informant. And according to the narrative thus far, he was informed that a suspect had been killed and he then ordered the disposal of the body. So I don't believe that the allegations at this stage support any suggestion that he was actually involved in the torture. I think it was more as being complicit after the fact.
0: Sê die Mbense familie, hulle is verlig dat geregtigheid nou uiteindelik kan geskied.
4: This has been long awaited from us, you know. At some point, our faith was tested where we felt like it's never going to happen. But today, the wheels of the justice system are turning in the right direction. And first and foremost, I'd like to thank Nkulunkulu, because without him, I don't believe we would have been here.
0: En so sê Nhlanhla Mbense, die broer van die vermoorde Emmanuel Mbense. Intussen het die Madlanga-kommissie van ondersoek in sy tweede tussentydse verslag aanbeveel dat dissiplinêre stappe en strafregtelike ondersoeke teen die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sabia, sergeant Fanny Nkosi, getuie G en die selfverklaarde polisie-informant Bran Mogotsi gedoen word. Die president dra kennis van die verslag, sê sy woordvoerder Vincent Magwenya.
5: The report revisits the recommendation and referrals made in the first interim report in respect of the South African Police Service based on prima facie evidence and with one exception confirms these recommendations now that the relevant implicated parties have appeared before the commission to give evidence. The report also sets out new recommendations and referrals made by the commission on the basis of evidence heard since the start of 2026.
0: 'N nuwe getuie het ook vandag voor die kommissie verskyn. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof van ondersoeke en bedrywighede, Matthews Sesoko.
6: How we operate at IDEC, Chair. The prosecution-led investigation presupposes that it is a multidisciplinary team that is led by the DDPP. It will have a lead prosecutor, a lead investigator, a lead criminal investigator, a lead financial investigator. Then there will be also other lower-ranking investigators.
0: Sesoko se getuienis weerspreek die van advokaat Andrea Johnson, die beleerde voormalige IDEC-hoof, wat in haar getuienis voor die kommissie beweer het dat IDEC se operasionele handleiding nie 'n amptelike beleidsdokument is nie.
6: I emphasize the intake and case selection stage of the process because it is deliberately multi-layered and collective. Its stated objective is that case selection is transparent, objective, auditable and defensible, and that it cannot be manipulated. There is, however, a further and equally important object to insulate ID from any allegation that IDEC is targeting particular persons or picking or declining cases without proper basis.
0: IDEC se ondersoek en vervolging van senior misdaadintelligensiebeamptes is steeds onder die vergrootglas. Sesoko beweer hy is nooit geraadpleeg oor die ondersoeke nie, ten spyte daarvan dat hy die hoof van ondersoeke is.
7: Are you aware that the fact that a matter was simple, whatever that means,
6: that was a factor or a criterion that could be used not to involve other people at the initial stages of a matter or of an intake.
7: I'm not aware of any except for that specific matter.
0: En so getuig die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se hoof van ondersoeke en bedrywighede, Matthew Sesoku. Die Matlanga kommissie van ondersoek duur voort.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Uitspraak in die Palapala diefstalsaak sal na verwagting op 2 November in die streekshof in Modimolle in Limpopo gelever word. Emanuela David en die sibbe, Froliana en Ndilinasho Joseph, staan tereg op aanklagte van diefstal van sowat $580,000 wat na bewering in 'n rusbank op president Cyril Ramaphosa se wildsplaas versteek was.
8: Die diefstal van die buitelandse valuta het in Februarie 2020 plaasgevind. David en die Joseph sibbe is byna 2 jaar later, in Junie 2022, in hegtenis geneem. Die staat het meer as 20 getuies geroep en het onder meer beweer dat Froliana, 'n voormalige huiswerker op die plaas, die diefstal gefasiliteer het. Advokaat Rileng Masipa, Froliana se regsverteenwoordiger, sê selfoonrekords wys dat sy nie naby die plaas was ten tyde dat die beweerde diefstal nie.
9: Both cell phones attached to 1 and 2 and 3 were in the Midavila town with the cell phones of accused 1 and 2 other persons. And they all moved to the vicinity of the crimes.
8: David se regsverteenwoordiger, advokaat Kona Matlala, sê die staat het nie voldoende bewys dat David buitelandse valuta gebruik het om luxe voertuie aan te koop nie.
10: His explanation to state that this is how I got my money. I was involved in cross-country business with my fellow Namibian citizens. Ntwani, 37 Ntwani, was purchased. Now the state incorrectly argues that that house was registered into the sister's name, which is incorrect. The house was never registered in that any of the sister's names.
8: Advokaat Masipa hou vol Froliana het niks met die diefstal te doen gehad nie.
9: The number associated with accused 2 from the 8th at a specific time and the 9th in the morning until at around 12 o'clock that has been activating a tower at Mavula Lodge, which is at around the Kakar, but not in the city of the Lavela, as is this affidavit that I collect.
8: Beide die staat en die verdediging het gister al slotbetoog gelewer. Uitspraak in die saak is voorbehou en sal na verwagting in November in die streekshof in Modimolle gelewer word. Die verslag is saamgestel deur Ntsuku Shiluvana.
1: Brandpunt.
0: Die vinnige verspreiding van die Ebola-virus in die oostelike streke van die Demokratiese Republiek die Kongo wek kommer dat die uitbreking na ander lande kan uitbrei indien dit nie betyds onder beheer gebring word nie.
8: Dr. Kloete van Vieren, 'n spesialis in oordraagbare siektes by die 3 Militaire Hospitaal in Bloemfontein, sê die risiko van 'n Ebola-uitbreking in Suid-Afrika is tans laag. Hy sê die grootste gevaar is ingevoerde gevalle uit die DRK, maar beklemtoon dat Ebola slegs deur direkte kontak met liggaamsvloeistowwe versprei word en dat dit nie maklik van mens tot mens oorgedra word nie.
11: Kyk, ons sê altyd, dis nie net die virus nie. Dis die virus, dis die gasheer, die mense waarin dit voorkom en die omgewing. En die probleem in die DRK op die oomblik is die omgewing. Jy weet, daar is plekke waar mense in opstand kom teen hierdie goed en die gesondheidswerkers nie toegelaat word om te help en te werk nie. En daar is gebiede waar deur die rebelle beheer word, waar daar geskietery is en waar die gesondheidswerkers eenvoudig te bang is om in te gaan. En waar baie van hierdie gevalle voorkom. So daar is waarskynlik baie, baie meer gevalle en sterftes as wat daar aangemeld word as gevolg van hierdie omgewing waarin die uitbraak aan die gang is.
8: Hy sê vroeë opsporing bly die beste manier om verdere verspreiding te voorkom.
11: Wat gebeur is, baie mense kom terug van die Kongo af en as hulle dan by 'n dokter aanmeld en hulle siek, dan word die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes gebel en infeksiesiektes spesialiste word konsulteer en die vraag is altyd wat is fout met die pasiënt. So as hulle nie siek is nie, wel eerstens doen ons niks. Tweedens as hulle siek is, toets ons hulle vir malaria en meeste van hulle het malaria en dan vind 'n mens presies uit wat het hulle in die Kongo gedoen. So as hulle begrafnis van bywoners het en kontak was met siek mense uit die Ituri provinsie kom, dan oorweeg mens moet hulle getoets word, maar ons het sover dink in die afgelope paar maande een geval gehad wat getoets is vir Ebola. Die ander was almal malaria. Ek dink nie dit is so moeilik nie. Dit is net hierdie virus is daar nooit voorheen 'n en stof vervaardig nie. So dit vat 'n rukkie om dit goed te doen. Wat hulle dan ook doen is die prosesse word baie vinniger gemaak. Dis die eerste ding. Tweede ding is hoe hulle die en stof gebruik is om alle kontakte en kontakte van 'n geval in te ent en so te keer dat dit verder verspreidig en nie almal voor die voet in nie.
8: Dit dan Dr. Kloete van Vieren, 'n spesialist in infeksiesiektes by die 3 Militaire Hospitaal in Bloemfontein.
0: 'N Studie deur die Universiteit van Suid-Afrika het bevind dat leerlinge in landelike skole 'n agterstand het met digitale tegnologie. 'N Gebrek aan infrastruktuur, konnektiwiteit en toegang tot tegnologie bly uitdagings, ondanks pogings om onderrig te moderniseer. Die navorsing volg te midde van die Noord-Kaapse Departement van Onderwys wat in vennootskap met die Cisco Netwerk Akademie en die Handley Groep 'n digitale leerprogram van stapel gestuur het. Die program sal aan 235 skole in die provinsie beskikbaar gestel word.
12: Unisa se navorsing toon dat leerlinge in landelike gebiede die agterstand met die regte ondersteuningsstrukture en onderwysers kan inhaal. Met die nodige ondersteuning sal leerlinge in afgeleë gebiede selfs kan presteer. 'N Navorsing by Unisa, Dr. Nduduso Qabeshe.
13: We need to equip our schools with basic ICT tools because you find that schools in rural areas are forgotten. Like schools in urban and some in township areas, they are now moving to more complicated or complex tools. But our schools in rural areas still lack basic tools.
12: Die studie toon dat samewerking en belegging nodig is om die digitale gaping te kan verklein. Die Noord-Kaapse Departement van Onderwys glo sy vennootskap met Cisco en Handley sal die uitdagings kan oorbrug. Abram Vosloo is die Noord-Kaapse LER van Onderwys.
14: Ons beweeg in 'n omgewing waar ons tegnologie in die klaskamer meer en meer wil gebruik, want leerders is meer ontvanklik vir digitale en tegnologie gebruik in die klaskamer.
12: Om leerlinge vir die toekoms voor te berei, moet praktiese digitale vaardighede aangeleer word, sê Smangela Nkosi, die hoofbestuurder van Cisco SA.
15: The leadership that we bring to the communities that we work with brings about change. We believe that no child should be left behind in this digital economy.
12: Die studie toon dat tegnologie die potensiaal het om onderwys te vernuwe, maar dit moet op so 'n wyse toegepas word dat dit onderrig versterk eerder as om dit te vervang. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Voordat die Springbokke en die All Blacks mekaar in 4 toetswedstryde pak, speel die Nieu-Seelanders eers 4 wedstryde teen Suid-Afrika se Verenigde Rugby Kampioenskapspanne.
8: Die reeks begin môre wanneer die Stormers die All Blacks op DHL Stadion in Kaapstad pak. Die All Blacks afrigter Dave Rennie sê die toer is een van die grootste uitdagings in wêreld rugby en dat sy span gereed is daarvoor.
16: We want to win and we want to win each week. Playing the best team in the world. Couldn't come at a better time for us. We've had a month together. I think we've made good shifts. I think we've got an understanding of our DNA and the game we want to play. And you know, we just need to get better. And now we're going to be tested against, you know, a phenomenal side.
8: Die Stormers veteraan Dion Fourie sê dit is 'n besondere geleentheid om die All Blacks op tuisbodem aan te vat en dat die span die uitdaging geniet.
17: It's a massive occasion. I think I was fortunate enough to get one game against the All Blacks, but probably 80-90% of these guys won't get that opportunity again. If you don't get in this new Springbok setup, you'll never face the haka or play against the All Blacks. So yeah, what a massive occasion.
8: Intussen gaan die Springbokke Saterdag teen Argentinië in Buenos Aires uitdraf. Die bokaanvrugter Rassie Erasmus beklemtoon dat al die fokus tans op Los Pumas is, voordat aandag na die All Blacks reeks verskuif.
18: It's always a grind year and I think a perfect game for guys not to have perfect matches. We're not expecting any of these guys who's coming back from long-term injuries to be on fire on Saturday, but certainly try and get them through the physicality, the tenseness, the crowd pressure, the pressure of winning another test match in the Springbok jersey, and then hopefully come through it without the injuries fully fit.
8: Daar is ook goeie nuus vir Springbok ondersteuners. Sasha Feinberg, Ngomez Zulu, is na besering weer terug op die veld.
19: The rehab, I just did my work very quietly and I'm back here with like immense privilege and immense like pride in the way I went about getting back into the setup here. And honestly, like I'm just being welcomed in with arms like I have, it's a warm feeling, and I just want to make sure I repay the guys on Saturday.
8: Dit was die Springbok-speler Sasha Feinberg Nkomezulu.
0: En daarmee groet ons tot môre middag om 5:45. Die brandpuntspan vandag was Blaine Jones, Johan Pieterse en my naam is Joan Marie Verhoef.

0: In die nuus. IDEC se hoof van ondersoeke gee toe dat hy by die ondersoek na misdaad intelligensiebeamptes betrokke was. Die ANC raadslid van wijk 17 in die eThekwini metro doodgeskiet en 'n waarskuwing oor 'n intense koue front en sneeu in KwaZulu-Natal. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. Die ondersoeke en bedryfshoof van IDEC Matthew Sesoka het voor die Madlanga kommissie toegegee dat hy deurlopend betrokke was by die omstrede ondersoek na misdaad intelligensiebeamptes. Vroeger in sy getuienis het Sesoka aangedui dat hy eers bewus gemaak is van die ondersoek wat as Project Diversion bekend gestaan het, nadat dit reeds aan die gang was. Sesoka het nou erken dat hy onder meer vergaderings bygewoon het, versoeke vir inligting gekoördineer het en moontlike inhegtenisnemings bespreek het. Sesoka het vrae beantwoord van die voorsitter van die kommissie, regter Boiseli Madlanga.
1: From all this, it appears that you were involved throughout.
2: That is correct. Yes.
1: Some emails were sent to you directly, on others you were copied. And besides just emails being sent to you, some of these say there were requests for meetings. You yourself have said that you did attend meetings.
2: That is correct.
0: Die voorsitter van die Madlanga kommissie, regter Boiseli Madlanga, en die ondersoeke en bedryfshoof van IDEC, Matthews Sesoka. Die ANC raadslid wat in Klaarwater naby Marion Hill, wes van Durban doodgeskiet is as Keke Kwela geïdentifiseer. Hy was die raadslid van wijk 17 in die eThekwini metro. Volgens die polisie was Kwela vanmiddag in sy kantoor saam met verskeie gemeenskapslede toe 'n onbekende man daar aangekom het en beweer dat hy bystand nodig het. Kwela het by sy kantoor uitgegaan om die man te help toe verskeie skote op hom afgevuur is. Die aanvaller het daarna te voet gevlug. Die KwaZulu-Natalse polisie woordvoerder Robert Netshwanda sê 'n soektog na die verdagte is van stapel gestuur. Hy sê die motief vir die moord is nog nie bekend nie, hoewel dit as 'n getekende aanval beskou word. Verskeie polisieeenhede was vroeër nog op die toneel om bewyse in te samel. 'n 42-jarige man is in hegtenis geneem nadat hy betrap is met sowat 1,3 miljoen rand se Mandrax-tablette tydens 'n klopjag in George in die Wes-Kaap. 'n Polisiewoordvoerder, Chris Spies, sê beamtes het na 'n wenk 'n huis in Lawaaikamp deursoek en afgekom op die dwelms wat in 'n koerierboks en 'n vrieskas versteek was. Die verdagte sal binnekort in die hof verskyn. Die weerdiens waarskie dat 'n intense koue front wat met sneeu gepaard gaan van Sondag af in KwaZulu-Natal verwag word. Die weerstelsel sal baie koue, nat en winderige toestande in meeste dele van die provinsie tot gevolg hê, met dagtemperature wat na verwagting onder 10 grade Celsius sal bly. Sneeu word Maandag en Dinsdag in die westelike dele van die provinsie verwag. Die weerdiens sê ontwrigtende sneeu kan bergpasse en belangrike roetes raak, insluitend die N3 tussen Van Reenen en Howick, waar gevaarlike bestuurstoestande en moontlike verkeersontwrigtings kan voorkom. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het benadruk dat samewerking tussen die staat en die privaat sektor noodsaaklik is in die stryd teen bek en klouseer. Hy het by die Kongres van Vrystaat Landbou gesê die oogmerk is om die nasionale reaksie op die uitbreking van die siekte te versterk. Hy het ook benadruk dat die staat steeds boere sal bystaan.
3: Die regering op sy eie kan nie bek en klouseer alleen wen nie. So ook kan geen landbouorganisasie op sy eie bek en klouseer wen of 'n boer op sy eie bek en klouseer wen nie. Ons gaan bek en klouseer wen as ons saamwerk en ons kan sien dat daardie samewerking is besig om plaas te vind. Vandag, soos op ons hier staan, het die eerste 1 miljoen dosisse na die privaat sektor uitgegaan, waar boere kon registreer om as gemagtigde persone te kan optree, waar hy kan aanmeld om enstowwe te kry en fisies hulle diere self te kan gaan ent.
0: Die minister van Landbou, Willie Oukamp. Die München Streekhof het 'n Afghaanse man tot lewenslange tronkstraf gevonnis in verband met die dood van 2 mense verlede jaar tydens 'n optog in die stad. Die man, slegs bekend as Farad, het in Februarie verlede jaar met sy voertuig in 'n groep vakbondlede ingeploeg. Benewens die vrou en kind wat dood is, is 50 mense ook beseer. Hy het skuld beken en aangevoer dat hy uit godsdienstige oorwegings opgetree het weens die leiding van moslims in oorwegend moslimlande. Die hof het beslis dat hy die misdaad in 'n besondere ernstige lig beskou. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ondersoeke en bedryfshoof van IDEC Matthews Sisoko het voor die Madlanga kommissie toegegee dat hy deurlopend betrokke was by die omstrede ondersoek na misdaadintelligensiebeamptes. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Die streeks weervoorspelling volg vir môre 7 Augustus soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. 'N Koue front sal na verwagting vanaf Sondag tot Maandag die suidelike Drakensberg en aangrensende gebiede beïnvloed. Die stelsel sal na verwagting baie koue, nat en winderige toestande, baie onstuimige see en 'n risiko van oorstromings meebring. Ons begin in Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk met oggendmis in die suide, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laagveld. Limpopo, mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Noordwes en Vrystaat, mooi weer en koel. Noord-Kaap, oggendmis op plekke in die weste en suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Wes-Kaap bewolk tot gedeeltelik bewolk in die oggend met mis op plekke in die sentrale dele, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm oor die noordwestelike dele. Westelike helfte van die Oos-Kaap, oggend mis op plekke in die suide en noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Dit sal mooi weer wees in die noorde. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmis in die suidelike en noordelike dele, andersins bewolk en koel met verspreide buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Dit sal later mooi weer word in die noorde. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Verspreide buie en reën word langs die suidkus en aangrensende binneland verwag. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 7 Augustus soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Gauteng, Pretoria minimum 10, maksimum 23. Johannesburg 11, 21. Vereniging 9, 22. Mpumalanga, Mbombela 9, 23. Emalahleni 7, 22. Ermelo 5, 20. Standerton 0, 22. Skukuza 8, 26. Limpopo, Polokwane 7:23, Paleborwa 10:26, Tzaneen 8:23, Musina 12:27, Lepalale en Mokopane 7:27. Noordwes, Klerksdorp 2:25, Potchefstroom 3:25, Mahikeng 7:26, Rustenburg 6:27, Vryburg 5:27. Vrystaat, Bloemfontein 2:24, Welkom 4:26, Bethlehem -1:22, Kroonstad 4:24, Forest Smith 3:24, Vicksburg 0:22 en Sasolburg 3:24. Noord-Kaap, Upington 3:27, Kimberley 5:27, Daar 5:22, Posmasburg 3:25, Alexanderbaai 8:21, Springbok 6:24, Kolfinia 5:21, Sutherland 0:18. Wes-Kaap, Kaapstad 10:18, Vredendal 7:25, Riversdal 8:20, George 10:19, Mosselbaai 11:19, Woester 8:19, Beaufort Wes 8:20, Oudtshoorn 8:21. Oos-Kaap, Klebega 10:19, Makanda 11:18, Kuba, voorheen Kraddock 4:22, Graafreinet 2:20, Oos-London 14:20, Port St. John's 15:22, Mthatha 10:18, Komani 7:18, Kanti 11:17. KwaZulu-Natal, Durban 18:23, Richards Bay 17:25, Pietermaritzburg 11:22 en Umnambiti voorheen Ladysmith 7:23. Dis RSG waarna jy luister. Dit is amper 10 minute oor 6. Baie dankie dat jy jou aand in die geselskap van RSG spandeer. Ons skakel nou oor na die Moneyweb ateljee vir RSG geldsaake.
2: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk. jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
4: Vanaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou gister was 'n baie goeie dag op die plaaslike mark, grootliks omdat die goudprys behoorlik 'n bokspring gemaak het. Vandag het die mark so 'n bietjie asem gehaal en basies water getrap en mens kan dit seker sien as 'n konsolidasie van 'n positiewe markstemming. En dit is beslis nie 'n slegte ding in die huidige klimaat nie. Ek gaan met Narina Visser van ETF SA daaroor gesels. Dan gaan ons ook vanaand hoor hoe gaan dit met die Suid-Afrikaanse lugdiens. Nou die SAA en Emirates het 'n kode deel ooreenkoms gesluit en die SAA is baie opgewonde daaroor. Ek gaan met Marcella Sashibe gesels. Hy is die waarnemende uitvoerende hoof van die SAA. Dan die landboubedryf is een van die ekonomiese bedrywe in die land wat die swaarste deur eksterne faktore geraak word, soos droogtes, vloede en geopolitiese gebeure. En dit kan baie vinnig baie groot finansiële druk op boere en ook ander besighede in die landbouwaardeketting plaas. Nou Cliff Dekker Hofmeyer is 'n prokureursgroep en hulle het onlangs 'n webinar aangebied oor sakeredding in die landboubedryf en dit is skynbaar baie meer ingewikkeld as in baie ander bedrywe. Ek gaan met Andries Legrandsie gesels. Hy is van Cliff Dekker Hofmeyer. Dan gaan ons die crypto storie doen wat ons nie gisteraand by mee of kon uitkom nie. Want ek het 'n bietjie lekker gesels met die nasionale dobbelraad. Ons het 'n bietjie warm geraak. Maar ek gaan vanaand gesels met Charles de Wet van INS oor die nasionale tesorie en die reservebank se nuwe konsep reëls oor hoe crypto oor Suid-Afrika se grense mag beweeg. En dan, soos op alle donderdagaande, gesels ek met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakeleier en ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane en ook oor die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Dr. Wian Olivier. Hy is 'n venoot en hoof van Fintech en digitale bates by Volvis Mazars en hy is ook 'n gereelde deelnemer aan RSG Geldsaake. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, oor na jou.
5: Dankie, Ryk. Goeienaand aan jou en Rina. Hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Ja, Amerikaanse markte rooi, Europese beurse gemeng en hier by ons was dit maar sy langse bewegings, rustige dag eintlik op plaaslike markte. Die Dow Jones is nou 0,7% laer, die S&P 500 0,3% af en die Nasdaq verloor nou 0,2%. In Europa het die FTSE 100 vandag 0,2% swakker gesluit, maar die Duitse DAX 0,2% beter en die CAC 40 0,5% stewiger. Dan hier by ons op eie bodem met die JSE se indeks van alle aandele 0,1% teruggesak en sluit op 115.306 punte. Nywerheidsindeks vanmiddag om 5:00 0,4% laer gesluit vir die dag, maar die finansiële indeks 0,5% hoër en die Hulbron indeks nou weer

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Vir platinum betaal ons $1,721 en vir palladium $1,370 per ons. Dan is die prys van Brent olie vandag so klein bietjie hoër as gister. Hy staan tans op $81.60 per vat. 'N Bitcoin kos $64,775 en dit is R1,070,000. En dan Ryk, voordat jy en Rina vir ons alles ontleed en bespreek, kyk ek na ons 10-jaar staatseffek en hy verhandel op die oomblik teen 8,55%.
2: En baie dankie, Narina Visser is van ETF SA, sy sit hier langs my in 'n mooi, amper oranje toppie, hooplik,
3: is nie helemaal rooi nie,
2: hooplik verwys dit daarom nou nie na die markt nie, maar kyk, by ETF SA, julle kyk na beursverhandelde fondse, dis kollektiewe beleggingsskemas van hulle is aktief bestuur, ander volg indekse na, so ek, maar ons op die oomblik het so een wisselvallige mark, hou julle die skerms dop, soos wat jou aktief bestuurde, batebestuurders, hulle skerms dop hou om te sien of groot bewegings is in een of twee aandele, hoe hanteer julle dit?
3: Nee, Ryk, dis nie heeltemal die manier wat ons daarna kyk nie, ons stel baie meer belang in die hoofopskrifte in ons kliënte se lewens, as wat ons belang stel in die hoofopskrifte in die markte. Ek dink ons stel baie meer belang in makrotendense, in gebeurtenisse daar buite, wat ek dink op 'n langer termyn ook markte kan beïnvloed. Dit kan ook makro-ekonomiese faktore wees, dit kan dalk geopolitiese faktore wees, dit kan tegnologiese veranderinge of aanpassings wees, maar ek dink ons probeer juis om 'n langer termyn perspektief te handhaaf en nie daai dag tot dag minuut by die minuut soort van aksie wat ons partykeer op markte sien.
2: Ek was so ruk terug was ek in 'n kantoor van iemand wat nou taamlik kort termyn verhandel en daar so op een van sy skerms kan my sien daar is 'n kraak in die skerm. En wat is 'n stapler in Afrikaans?
3: 'n krambinder.
2: 'n krammasjienkie is so net so langs daardie skerm, so miskien net daar iets daai daar gebeur. Jy het gepraat van makro-ekonomiese ontwikkelings. Ja. Die grootste een op die oomblik sekerlik is in die Midde-Ooste. Daar's onsekerheid oor wat Amerika en Iran gaan doen en dan die straat van Hormuz wat seker nou al elke aand genoem is op hierdie program die laaste 6 maande. En natuurlik as daai straat oop is, gaan olie kan vloei baie vryliker reg oor die wêreld. En dit sal 'n groot verskil, positiewe verskil maak en daar is nou sprake dat daar dalk 'n oplossing op die horison is en ek wil klem lê sprake.
3: Ja, ek dink ons het nou al geleer. Ek het vanmiddag aanbieding van Jeremy Gardner van 91 geluister en hy het so mooi gestel toe hy gesê het the world has learned to live with a little bit of madness. Dit sal dalk beter wees as ons nie die madness het nie, maar ons weet dis die wonderlike ding van markte. Markte pas aan, ekonomie pas aan. So ja, daar is nog steeds die beperking in terme van vloei van olie, maar nou is daar alternatiewe bronne van olie. Daar is alternatiewe handelsroutes wat besig is om pos te vat. So ons pas aan en ons beweeg aan. Ek dink wat vir my twee dinge staan eintlik vir my uit. Die ene is dat ek dink ons is baie minder ingestel op wat Trump sê en wat hy op sy Truth Social sê en baie meer geïnteresseerd in amper sê werklike data en werklike dinge wat gebeur en nie dit wat hy sê nie. Maar die ander ding is as ek nou spesifiek aan die olieprys kyk, want ons het nou gesien die olieprys het redelik sterk geval oor die afgelope paar dae. Vandag is hy nou weer heel wat op en ek het dalk sê so wat beteken dit nou? Hormuz gaan nie oop gaan nie. En ek dink wat nou 'n baie groter rol begin speel is dat die Amerikaanse reserve is aansienlik minder. Hulle het baie van hulle oliereserves gebruik en hulle moet weer gaan koop om daai oliereserves aan te vul. So nou begin jy baie meer terugbeweeg na fundamentele redes wat kommoditeitspryse en markpryse laat beweeg eerder as wat amper sê sensasionele opspraakwekkende uitlatings wat gemaak word.
2: Ja, dis nie net Amerika wat sy oliereserves laag is nie. Ons het so ek dink 2 of 3 weke gelede ook daaroor gesels en meeste lande met strategiese reserves het 'n bietjie van daai olie gepomp om die impak van die hoë brandstofpryse nou teen te werk en dit moet vervang word. Dit gaan interessant wees hoe dit uitspeel.
3: Ja, ek dink wat jy gaan vind is, jy weet, as die olieprys veel, jy weet, nader hier aan 70 kom, dan raak dit amper te laag en dan koop die ouens te veel en dan is dit weer vraag en as hy hier te naby aan

0: 90 kom, dan is al weer ander redes om afwaarts te druk. So ek dink ons is dalk miskien hier in 'n bandwydte vasgevang. Dis natuurlik heel wat hoër as wat die olieprys was voordat hierdie hele oorlogsituasie begin het, maar ons pas aan en ons beweeg vorentoe.
1: Pick n Pay het vandag 'n handelsverklaring uitgereik en aandeelpryse het aanvanklik nogal mooi gespring en verbeter. Wat precies het Pick n Pay gesê?
0: So ek dink deel van Shaun Summers se omdraai strategie met die hele 5-punt plan het hy so wat 18 maande gelede voorgelê en hy maak vordering daarmee. Een van hulle is natuurlik die konsolidasie van hulle bestaande winkels soos wat hulle dit het en ek dink 'n groot aspek van hulle verslag vandag was, of jy kyk na wat die soort van die syfers is soos wat hy daar is, of as jy wat hulle noem like for like vergelykings gaan doen. Met ander woorde, as jy buite rekening laat die winkels wat toegemaak het, of wat hulle geherpositioneer het, of verander het en so aan, en die like for like lyk baie beter as wat die, en ek dink hulle het baie daarop gefokus, om te sê, jy weet, kom ons laat die ander dingetjies maar so bietjie buite rekening. So, ek dink die mark het so bietjie daardeur gekyk, maar ek dink daar is nog heel wat gedoen moet word. Hy is nog nie heeltemal daar nie, maar ek sien die raad wil om vir hom 'n redelike groot wortel aanbied om meer pertinent sy omdraai strategie te laat werk. Ek dink hy het 'n wonderlike rekord in terme van Pick n Pay. As daar iemand is wat dit kan doen, sal dit hy wees, maar hy was nog nie deur die drif nie.
1: Ja, ek dink die positiewe vertoning sprei dalk daaruit dat daar nie baie negatiewe nuus was nie. Die aandeelpryse het die begin van die jaar 25% af. Oor die afgelope 5 jaar 65% en die maatskappy is diep in die moeilikheid en ja, gaan hy dit omgedraai kan kry, gaan hy dit weer 'n groeiende en goeie Suid-Afrikaanse kleinhandelaar kan maak, ons sal maar moet sien hoe dit
0: Dalk,
1: gebeur.
0: Maar ek weet nie of hy ooit weer die premie handelaar gaan wees wat hy van tevore was nie. So ek dink vir baie jare was Pick n Pay werklik het hy teen 'n premie verhandel in vergelyking met ander kleinhandelaars en ek dink nie ons gaan dit ooit weer sien nie.
1: Copper 360, kopermaatskappy, jong maatskappy, hulle vind nog hulle voete, hulle is nog besig om hulle reserves te ontwikkel en hulle het ook 'n bietjie die wind van voor gehad die afgelope ruk, maar ek sien Nel Vrouneman is aangestel as hulle nuwe voorsitter, nou hy is 'n absolute legende in die veteraan in die mynbedryf en ek neem aan hy kan rigting gee daar.
0: Jy en die mark het saamgestem daaroor, jy weet die aandeelprys het geweldig gespring, dink ons op stadium was dit 14% hoër. Nou as jy nou ooit gewonder het of jy die regte persoon in 'n posisie aanstel, dan kyk jy na daai tipe van markbeweging. Hy het werklik die regte geskiedenis, maar ek dink ook hy is iemand wat nog nooit bang was om nuut en anders en ek dink hy is nogal visionair. As jy kyk na wat hy gedoen het destyds, waar Sibanye vandaan gekom het, ag, hy het 'n lang geskiedenis in die Suid-Afrikaanse mynbedryf. Hy is nou streng gesproke eintlik afgetree, maar soos hy sê, ja, sy leedagboek is besig om baie vinnig vol te word en hierdie voorsitterskap van Copper 360, ek dink hy kan vir hulle baie goed beteken, maar dis absoluut die regte tipe van bedryf om by betrokke te raak, nie? As jy sien wat Anglo American, wat Glencore en baie van hierdie groot kommoditeitsmaatskappye doen, fokus is baie op koper en ek dink daar's baie meer geleentheid in Copper 360 en koper in Suid-Afrika as wat op die oomblik ontgin word en ek dink hy's die regte ou om dit vir ons te doen.
1: Ja, die aandeelprys vandag 22,7%
0: op. Dit waar het geëindig het, uitsag. Van, jy sien, ek kyk nie die hele tyd nie, Ryk.
1: Ek het ook nie eers gekyk voor die tyd nie. Van staan op 54 sente aandeel en amper 13 miljoen aandeel het verhandel. Dit is seker 6 keer meer as die gemiddelde. Ja, so daar was regtig groot belangstelling.
0: Kyk, hy het ook die aandeelprys het ook met baie slegter gesak in die afgelope ruk. So dit is definitief 'n herstel van 'n lae vlakke af, maar ek dink dis definitief 'n thumbs up wat hy daar kry.
1: Wel, voor vandag was die aandeelpryse ter die begin van die jaar amper 40% af. Oor die afgelope 3 jaar amper 90%. Maar ek hou van maatskappye wat iets produseer. En as jy 'n koper aandeel wil koop, moet hy koper produseer. Nie groot praat oor die koper wat geproduseer gaan word in die toekoms nie. Maar hopelijk kan Nel Vrouneman 'n verskil daar maak. Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
2: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstijldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Die landboubedryf is een van die ekonomiese bedrywe wat die swaarste deur eksterne faktore soos droogtes, vloede, die landbouproduksie in ander lande, geopolitiese gebeure en ook wêreldleiers se misbruik van tariewe en heffings geraak word. Nou dit plaas reuse finansiële druk op boere en ander besighede in die landbouwaardeketting. Cliff Dekker Hofmeyer is 'n prokureursgroep en het onlangs 'n webinar aangebied oor sakeredding in die landboubedryf. Nou sakeredding is 'n proses waar 'n besigheid teen krediteure beskerm word en dan die geleentheid het om sy finansiële posisie te verbeter om krediteure terug te betaal. Andries Legrandsie is op die lyn. Hy is 'n direkteur in mededingingsreg by Cliff Dekker Hofmeyer. Andries, welkom by die program. Dit was vir my eintlik 'n interessante webinar want een van die sentrale temas was dat die sakereddingsproses in die landboubedryf baie meer ingewikkeld kan wees as 'n proses in 'n ander ekonomiese sektor soos kleinhandel. Hoekom is dit die geval?
4: Goeienaand, Rek. Ja, ek dink die landbousektor is 'n sektor wat tog gekenmerk word deur jy weet hoë vlakke van kundigheid, tegnologiese ontwikkeling en dan ook die fluktuasies in die wisseling in die inkomste patrone. Jy weet daar is sikliese faktore die landbou die landbou is net in sekere tye van die jaar wat dit oes te lewer en al die faktore maak dit 'n komplekse omgewing. Daar is natuurlik ook soos jy genoem het al die wisseling in die insetkoste, die brandstofkoste weens geopolitiese redes ensovoort. So dit is 'n sektor wat ek dink wat ons ervaar baie meer kompleks is as wat die mens dink.
1: Nou tydens die webinar is al gesê daar is nie eintlik statistiek oor hoeveel landbouondernemings in sake redding is nie, maar wat is julle ervaring? Is dit 'n toenemende tendens of is dit 'n tendens wat toeneem of hoe sien julle dit?
4: Ja, ek dink ons ervaring is dat in die huidige omstandighede meer landboumaatskappye is wat moontlik finansieel sukkel. As gevolg van al die redes wat ek genoem het. So dat, alhoewel daar nie statistieke is nie, is dit definitief 'n ervaring wat ons het uit die praktyk.
1: En kyk natuurlik die groot vraag is hoe suksesvol is sakeredding? En daar is 'n baie groot koers waar sakeredding onsuksesvol is. En dit is vir alle besighede, nie net landbou nie, maar is daar 'n aanduiding van hoe suksesvol hierdie sakereddingsprosesse is in die landboubedryf?
4: Ja, kyk, in ons ervaring het ons van ons praktisyns wat spesialiseer in daai areas wat aandui dat hulle, jy weet, miskien 'n koers van omtrent 5% het waar hulle die besighede kan omdraai, maar dit is maar afhanklik van die regte sakereddingspraktisyn wat aangestel moet word, sowel as die jy weet finansiering wat tydens die sakereddingsproses nodig is. So daar's 'n klomp faktore wat inwerk natuurlik om die suksesvolle sakereddings proses af te handel.
1: Ja, kyk, as ook selfs boerderye, reuse boerderye, wat in baie opsigte is die uitvoerende hoof, nie die boer nie, die boer wat die landbou deel van so 'n boerdery moet bedryf, het sekere vaardighede nodig, maar dan sou ook baie finansiële vaardighede nodig. So, is daar 'n beskikbaarheid van sakereddingspraktisyns wat al twee daai dele van 'n boerdery verstaan?
4: Ja, ek dink dit is regtig die nodig om 'n suksesvolle sakereddings initiatief te dryf. Jy weet, ons kundiges het ook toegang tot mense wat in hierdie sektor bedrywig is. So mense moet maar deur middel van die professionele adviseurs iemand soek wat die besigheid werklik goed kan bestuur en die omgewing goed ken. Ek dink dis regtig nodig vir 'n suksesverhaal.
1: Nog 'n kerntema van julle gesprek was dat mededingingswetgewing ook is 'n impak het op die sukses van sake reddingsprosesse veral in die landboubedryf. Wat behels dit?
4: Ja, kyk, die mededingingsreg proses perg natuurlik aanmelding van 'n transaksie as 'n besigheid verkoop word en die teikenwaarde omset of die batewaarde van die teiken onderneming was in die verlede 100 miljoen, dis nou opgestoot na 200 miljoen van 1 Mei af. En dit beteken dat waar die koper groterige groep is en huidiglik bo biljoen rand se omset of batewaarde en 'n teiken van 100 miljoen rand koop, dan is die transaksie aanmeldbaar en dan moet dit aangemeld word en goedgekeur word. Nou die feit dat 'n besigheid in finansiële nood is ook 'n relevante faktor in hierdie proses. En daar's ander publieke belangfaktore soos indiensneming, swart bemagtiging ensovoorts wat in aanmerking geneem word tydens hierdie proses. Maar daar's veral druk op die tydslyne as 'n mens met 'n besigheid te doen het wat finansiëel sukkel. En dis waar 'n mens eintlik ook die kundigheid moet hê om daai proses te dryf en die owerhede te oortuig dat die goedkeuring vinnig moet gebeur om die besigheid te red.
1: Ja, kyk, soos as ek jou reg verstaan, dat kan hierdie wetgewing die transaksie vertraag en daai vertraging kan 'n groot negatiewe impak hê op die besigheid wat in sake redding is. Maar hoeveel landboubesighede in Suid-Afrika het 'n omset van meer as 200 miljoen rand? Hoeveel word geraak daardeur?
4: Ja, kyk, dis maar hoofsaaklik die groter besighede. Jy weet, as 'n mens histories kyk, was daar natuurlik van die koöperasies wat nou landboumaatskappye is wat in finansiële moeilikheid was van hulle is tydens hierdie oorneemprosesse is hulle ook moes hulle aanmeldings doen. Maar jy's reg, daar's nie die gewone plaas sal nou nie onder daai aanmeldings vlakke of bo kan die aanmeldingsvlakke wees nie, maar die groter besighede wat in die landbousektor bedrywig is, hulle sal natuurlik daardeur geaffekteer word.
1: Andries, baie dankie. Dit was Andries Legrandsie. Hy is direkteur in mededingingsreg by Cliff Dekker Hofmeyer. Nerina, jy skud jou kop hier. Wat is jou kennisvlakke van sake redding in die landboubedryf?
0: Definitief nie spesifiek in die landboubedryf nie, maar ek het, dit was nogal my interessant die vraag in terme van hoeveel mens dink landboubedryf en dan dink jy, okay, boere. Maar jy dink nie aan die koöperasies nie, jy dink nie aan die ondersteuning soort van stelsel rondom die boere nie. Ek dink volgens by sake redding kom is my amper geval van wie bestuur daai sake redding en wat wil hulle uit die prentjie uitkry? Gaan dit geld terugkry, gaan dit regtig daaroor om daai besigheid weer op die been te kry en lewensvatbaar te kry, of is dit om die krediteure te beskerm en vir hulle geld te laat terugkry? En ek dink verskillende sake reddingsprosesse het verskillende agendas.
1: Ja, kyk, ek het nou al baie my loopbaan ondersoeke gedoen na sake reddingsprosesse en liquidasieprosesse en baie van hulle is baie baie moeilik en daar is baie goeie sake reddingspraktisyns, ja. En daar is minder goeie sake reddingspraktisyns. Die vraag is net, gee 10% vir die 90% 'n slegte naam of gee 90% vir 10% 'n slegte naam?
3: Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Die Suid-Afrikaanse Lugdiens en Emirates het 'n kode deel ooreenkoms gesluit wat dit nou moontlik maak vir passasiers om met een kaartjie op albei lugdienste se roetes te vlieg. En die groot voordeel daar is, jy kan jou bagasie deur bespreek. Jy hoef nou nie weer iewers dit af te haal en dan weer in te boek by 'n ander lugdiens nie. En Machela Sesibe is op die lyn. Hy is die waarnemende uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse lugdiens. Machela, thank you so much for your time tonight. This seems to be a major milestone for a relaunched SAA. In practice, how will this partnership work?
5: Thank you, sir. The partnership as a co-chair, and I think in simple terms, is that given this arrangement that we have, a customer buys one ticket, they check in once, and the luggage is checked through their final destination. We will, to the customer, it will feel like a seamless journey. Emirates is going to put their code on our flights around Southern Africa. We already have a code on the Emirates flights to Dubai. Currently also finalizing arrangements to have a code beyond Dubai. So imagine somebody leaving from Bangkok and going to Zimbabwe. They will have one ticket, Bangkok to Dubai, Dubai, Johannesburg, and Johannesburg, Zimbabwe. Their bag is checked in once all the way. This is part of our strategy to grow our connectivity in partnerships. We know that the future of aviation is not going to be built by airlines operating alone. It is going to be built through partnerships and that connect people, markets, and opportunities.
1: Does that lead to an increase in passenger numbers, especially for a smaller partner, in this case being the SIA?
5: Certainly does. Remember, in partnership with Emirates, we are already selling South Africa as a destination for business, as well as for tourism. We've got an office in Dubai that is already selling tickets on our behalf on Emirates, and I must say that is a very welcome. That's a very successful partnership we have. Mm. Now this partnership is going to extend beyond South Africa. Allowing us, our passengers from Emirates now to connect seamlessly end-to-end from a point of origin to a point of destination in a seamless manner, in a manner that where the schedules are coordinated and with products that are complementing each other.
1: As I did research for this interview, I found the news around 2016, 2017 of the previous chairman of the SAA, Dudu Mayeni, who apparently stopped a major deal between Emirates and the SAA, and she denied it at the time that she played any role in that, the termination of that deal. But the fallout would have put a strain on the relationship between the SAA and Emirates. Was this ever an issue with the negotiation prior to this agreement?
5: I can't comment about what happened many years ago, but what I can say to you is that we have a long-standing relationship with Emirates, 29 years, we'll be 30 years together. And the relationship is strong. The two parties see value in partnering, them having a wider reach in Southern Africa and us having wider reach beyond our own reach. And in all the negotiations, we found each other with the Emirates team, and the both of us are very excited about what this means to our passengers and customers.
1: The last time we spoke was in May, and that was shortly after you were appointed. And it's a lot has happened, especially internationally, that has affected airlines, not only the SAA, which leads every single airline in the world, higher fuel prices, geopolitical tensions. How has that affected the SAA?
5: Yeah, look, SAA was not spared in that the jet fuel price at its peak rose by 150%. And that put an enormous burden on our P&L. We had to come up with creative, strategic moves to manage our working capital better, to manage our cost structure better. At a point, we even had to ask our passengers to participate by raising our fares. Luckily, the prices have moderated. Well, the price of jet fuel has moderated somewhat. The impact of the war did not affect the entire aviation market. We still see strength in Africa. We see strength in Europe and in the US. The only region that appears to have been hit badly was the Middle East region itself, but it is starting to recover. I think some of the information I saw last was showing that Emirates was starting to get about 90% of their schedule. So we took a hit. And the South African market also did soften at the height of the crisis. We managed it as best as we can. And I'm comfortable now that as the hostilities now cease, we now have a strong foundation on which to start looking for the next frontiers of growth for SAA.
1: Did you see a significant drop in passenger numbers and a rebound? And how did this affect your expansion plans?
5: In the domestic market, there was a softening of demand, especially in the latter end of the crisis, like in June and July. We are starting to see a bit of a rebound going on in the domestic market. We certainly did not see much of that when you look at the market outside of South Africa, and certainly not on the international routes that we are currently operating. So the effect of this war was not uniform across. IATA showed that Africa was growing by 7%, that the total global demand for airlines is estimated to still grow. However, there's always a caveat. This is predicated on cessation of hostilities and the return to normality in the Middle East.
1: Machela, baie dankie. Dit was Machela Sesibe. Hy is die waarnemende uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Lugdiens. Ja, Narina, ek moet sê, as ek op die lughawe sien hierdie Suid-Afrikaanse Lugdiens vliegtuie daar, hulle is woelig en miskien was bietjie uit die oog uit die afgelope klompie maande. Miskien is goeie nuus geen nuus goeie nuus.
0: Ja, dit was maar interessant. Ek het oor die naweek het ek vlugte moes bespreek vir 'n geleentheid om Kaap toe te gaan en SAA was die goedkoopste opsie op die plaaslike roete. En dit het ek lanklaas gesien. So dit was nogal vir my 'n verrassing. En ek dink hulle dit lyk tog asof daar, soos jy sê, die geen nuus is daar, miskien het daar meer goeie dinge in die agtergrond gebeur die afgelope ruk as wat ons dalk bewus is van. So dis goed om hierdie tipe van opdatering te kry.
1: Ja, daar was so baie slegte nuus oor die Suid-Afrikaanse lugdiens en ek dink daar was 'n negatiewe persepsie. Ek was verbaas toe hy in sy pos aangestel is dat daar die vraag na kaartjies baie hoog was en ek neem aan hulle ding mee met op prys en en die vliegtuie nou ook is vol. Ek het ook al gesien van die kaartjies is duurder. En dit neem aan
0: dis normale mark kompetisie. Dis hoe dit behoort te wees. Waar ek dink daar was 'n klank wat hulle noodwendig duurder was en ek dink nie dit was noodwendig regverdig nie. Dis goed om te sien daar kom meer normale mark soort van aanvraag en verskaf weer in terme van die pryse.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Nou gaan ons gesels oor die nuwe voorgestelde handleiding oor kriptotransaksies wat die Nasionale Tesorie en die Reservebank pas gepubliseer het. Ons sou gisteraan daaroor gesels het in die kripto segment, maar ons nie daarby uitgekom nie. Charles de Wet is egter nou op die lyn. Hy is van INS. Charles, baie welkom by die program. Daar is nou al 'n lang ruk, ek moet nie sê spanning in die bedryf nie, maar miskien is afwagting 'n beter woord, dat die Reservebank en die Tesorie net beter riglyne gee oor hoe kriptotransaksies hanteer moet word in Suid-Afrika. Daar was konsep wetgewing of voorgestelde wetgewing wat vroeër vanjaar gepubliseer is. Daar was groot ongelukkigheid daaroor. Hierdie nuwe handleiding, kan jy jou indruk gee van wat dit behels en of dit 'n stap vorentoe of agtertoe is?
6: Ja, Ryk, dit is definitief 'n stap vorentoe. Dit is eintlik deel van die kapitaalvloei regulasies wat vroeër in die jaar gepubliseer is en dit is nou 'n handleiding wat nou spesifiek verduidelik wat in die kriptospasie gaan wees. So as deel van die kapitaalvloei riglyne was daar regulasie wat gesê het in watter omstandighede jy aansoek doen of moet doen vir goedkeuring om geld land uit te vat of terug te bring in die omstandighede. En die handleiding is baie soortgelyk aan dit wat alle jare lank gebruik word vir valuta transaksies. So dit is die proses wat eintlik almal moet volg om compliant te wees ten opsigte daarvan. So wat die gids nou doen is dit sit eintlik meer regulasies in plek. Dit veroorsaak dat die kriptobate diensverskaffers nou moet registreer by die Reservebank ook en dan sal hulle gemagtig wees om sulke transaksies te beoordeel en dan eintlik goed te keer in die omstandighede. So men tipies die diensverskaffers is reeds geregistreer. Hulle is by die FSCA geregistreer, hulle het 'n lisensie daarvoor, hulle het met die FIC ook geregistreer en nou moet hulle ook by die Reservebank geregistreer en dan verslag doen oor die transaksies wat hulle hanteer wat oor grens gaan. So dit raak ontslaaf van 'n bietjie van die onsekerheid wat nog altyd daar was ten opsigte van kripto transaksies.
1: So as ek jou reg verstaan en dis ook my indruk is dat kripto geldeenhede word nou basies gesien as rand. As jy geld die land wil uitvat in rand, kan jy 2 miljoen rand uitvat sonder om vir toestemming te vra, maar daarna moet jy vir toestemming vra en dit werk nou dieselfde met kripto, maar is hierdie nie 'n geval van dat die owerhede wil kripto reguleer soos rand, maar kriptogeldeenhede en die hele manier hoe daar verhandel word in kriptogeldeenhede is totaal en al anders as tradisionele randtransaksies nie. So beperk dit nie innovasie nie en die voordele wat kripto kan meebring nie.
6: Ek dink dit doen dit beslis. In die omstandighede is dit net individue wat kan gebruik maak hiervan, so maatskappye dit geld nie vir hulle nie. En wat eintlik gebeur het is hulle het nou dit presies in dieselfde kategorie gesit as rand en gesê of jy nou dollars koop en of jy kripto koop, en ek dink in 'n mate was dit altyd so, want as jy rand gebruik om oor see Bitcoin aan te koop, dan moes jy goedkeuring gekry het, maar nou het hulle dit 'n stapie verder geneem en gesê al hou jy Bitcoin in Suid-Afrika en jy wil dit oor grens skuif, dan moet dit deur 'n geregistreerde diensverskaffer plaasvind en daar moet dan rapportering daarop wees. En daar's nie verandering aan die perke rondom die beweging, so die 2 miljoen en die 10 miljoen geld nog steeds vir hulle. Al die vereistes wat daar nagekom word, geld nou ook in daai omstandighede, terwyl hulle ook erken dat dit nie 'n geldeenheid is nie en dis nie bedoel om 'n geldeenheid te wees nie, maar dieselfde reëls wat vir rand as 'n geldeenheid geld nou ook vir kripto. So dis net 'n voortsetting van bestuur seker van die kapitale basis, maar eintlik in 'n bate wat nie as 'n geldeenheid beskou word nie.
1: Ja, ek dink daar moet nog baie werk gedoen word en ek dink ook reg oor die wêreld is daar nog 'n gaping tussen die innoverende toepassings van kriptogeldeenhede, nie net Bitcoin en Ethereum, die sogenaamde altcoins nie, maar ook die stablecoins wat gekoppel is aan vaste geldeenhede. En dink jy miskien in daai konteks regulasies is agter die tegnologie of het die owerhede 'n begrip van wat dit kan doen en dit dan daarvolgens te reguleer?
6: Nee, ek dink die regulasies is ver agter die tegnologie. In realiteit, en ons het nou oor tyd gesien hoe die kostes gedaal. As jy iets invoer en jy moet 'n oorsee verskaffer betaal, is dit eintlik baie goedkoper om dit met kripto te betaal, met Bitcoin te betaal, want die kostes om dit te beweeg is net soveel minder in die proses. En soos wat stablecoins deel word daarvan, behoort die innovasie moenie ingeperk word nie, en dit behoort maklik te wees en 'n wettige manier te wees om eintlik handel te bevorder in sy omstandighede. En ek dink wat dit nou doen is, alhoewel daar beweging is, is dit eintlik maar net die ou denke wat nog steeds toegepas word in die omstandighede.
1: Charles, baie dankie, dit was Charles de Wet van ENS.
3: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Dis donderdag en ek gesels weer met 'n Suid-Afrikaanse sakeleier en ons gesels oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle agtergrond, hulle loopbane, hulle keuses van studierigtings en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En my gas vanaand is Dr. Wian Olivier. Nou, hy is 'n venoot en hoof van finansiële tegnologie en digitale bates by Forvis Mazars en hy is ook 'n gereelde deelnemer aan RSC Geldsaake. Nou, hy is 'n geoktrooieerde rekenmeester en hy het onlangs sy doktorsgraad aan die Noordwes Universiteit verwerf. Nou, ek verstaan nie mooi die onderwerp nie, maar ek sal hom nou daaroor uitvra. Wian, baie welkom by die program. Voor ons oor die kriptobedryf gesels, waar kom jy vandaan en waar het jy groot geword?
7: Hi Ryk, is weer lekker om vanavond hier so om te gesels. So, Ek dink waar my loopbaan begin het, my pa was 'n siviele ingenieur gewees. Ons het ook maar baie rondgetrek, maar ek dink ek het my wortels gevind op die ander kant van die dag in Stellenbosch waar ek hoërskool Polaris Gymnasium toe gegaan het, soortgelyk soos jy ook en daarna was ek na die Universiteit van Stellenbosch toe my BEREC graad daar gedoen en toe net daarna het ek my klerkskap begin by wat daai tyd bekend was as Mazars en terwyl ek my klerkskap gedoen het, het ek ook my honeursstudie in ISA gedoen en toe kort daarna gekwalifiseer as 'n CA en tans bevind ek myself in die Kaap. Ek reis nou wel baie as gevolg van my internasionale rol, dis altyd my lekker om ander lande te sien, maar ek is hier in die Kaap en tog is ek baie baie lief vir die Kaap en Suid-Afrika. Ek dink ek sal ooit die area verlaat hê.
1: Jy het rekenkunde gaan studeer. Hoekom? Was dit altyd 'n passie of het dit op 'n ander manier oor jou pad gekom?
7: Ja, ek dink dis nogals interessante onderwerp. Ek onthou dit was 'n open dag gewees by die Universiteit van Stellenbosch en ek en 'n goeie vriend het gegaan na die open dag toe en ek was wel goed in rekenkunde en ek het daar 'n pamfletjie gevat en ek is terug na die koshuis toe daarna en ek het toe uitgevind wat 'n georganiseerde rekenmeester is. En toe het ek met 'n paar mense gesels en by chance het ek toe maar dit gaan swat. Ek was eintlik ingeskryf vir aktuariël gewees en toe in die ry wat ek nou mis besluit het, okay, waarvoor gaan ek gaan, het ek van plan verander en toe besluit om BEREC eerder te gaan swat ook. So dis nogals 'n interessante loopbaan waar ook uitgekom het waar ek is, maar as ek nou weer terugkyk, ek sal nie 'n ander besluit geneem het nie.
1: Jy het ook 'n hele paar ander indrukwekkende kwalifikasies agter jou naam. Weet net, ons het nou gesê, jy's 'n geoktoreerde rekenmeester, maar jy het ook 'n uitvoerende program of kursus in blokkettingtegnologie by MIT voltooi. Jy het 'n meestersgraad in blokkettingtegnologie aan die Universiteit van Nicosia. Jy het 'n kwalifikasie van Oxford Universiteit verdien en jy het nou onlangs jou doktorsgraad aan die Universiteit van Noordwes verwerf. Is jy lief vir studeer?
7: Ja, om baie eerlik te wees met jou, ek was nog nooit 'n akademikus gewees nie. Ek dink dit was net iets wat vir my baie interessant was en ek dink mylpaale wat ek wou bereik het, ek gebruik baie keer die voorbeeld toe ek my M gedoen het, het ek klaar die 4 km gehardloop, ek kan net sowel die 5 km gehardloop deur net 'n bietjie ekstra in te sit. En ek is tog bly ek het dit gedoen, maar die groot vraag is nou wat is volgende? En ek was baie baie bevoorreg geweest met my doktorsgraad ook. Ek meen die professor onder wie ek gewerk het, professor Pieter Buys wat my gelei het met daai studie, was uitstekend geweest en toe na die tyd het ek ook 'n professorskap het hulle my aangebied by die Universiteit van Noordwes en dis tans 'n rol wat ek nou vervul om 'n deeltydse professor daarso te wees ook.
1: Is jy nou nog steeds besig om te studeer?
7: Nee, gelukkig nie, maar snaaks genoeg, ek en my swaar het nou in die week begin gesels wat ons gaan volgende gaan swat, so ek hoop hy luister nou vanaand om te weet, ja nee, die plan bly nog op koers om vir die volgende kwalifikasie.
1: Vertel ons van jou doktorsgraad, want dit is 'n onderwerp wat gaan oor regulasies van die kriptobedryf in Suid-Afrika of deur finansiële instellings en ek neem aan dit moet een van die eerste kripto-verwante doktorsgrade in die land wees.
7: Ja, so die rede hoekom ek gedoen het, toe ek aan die industrie betrokke geraak het, is ek ook die rekenmeester en 'n audit vernoot, het ek ure lank gesukkel om inligting te kry en ek moes die tegnologie bestudeer het en met klomp verskeie mense gepraat het, maar ek het nie 'n raamwerk gekry oor hoe 'n tradisionele ouditeur genoegsame auditbewys kry oor balans en transaksie, wanneer kriptogeld een betrokke is daar nie, en toe ek myself bevorder het met my meestersgraad ook, het ek nie regtig die antwoorde gekry oor wat ek wou gehad het teen, en dit het my basies toe gelei na my PhD toe, wat die onderwerp van die PhD was, is die ontwikkeling van 'n auditkundige raamwerk vir digitale bates. So die idee agter dit is om vir ander ouditeure 'n raamwerk te gee wat hulle kan gebruik wanneer hulle entiteite audit waar digitale bates of kriptogeld ene op die balansstaat is of deur die inkomste staat vloei. Dit was basies om 'n kennisgaping toe te maak met die PhD en dis wat ons probeer bereik het en toe natuurlik die PhD is ook omgesit in 'n handboek toe na die tyd. So ek hoop daar is ander ouditeure daar buite wat hierdie handboek kan gebruik dat ons nie soortgelyke gevalle het soos wat ons gehad het in die verlede, veral met die platval van FTX aan die einde van 2022 nie, wat wel geaudit was ook. So ek probeer daai knowledge gaps, soos hulle sê, probeer toemaak in die industrie.
1: In Amerika is dit nogal 'n groot bedryf, maatskappye wat kriptobates koop, weet, om kontant te parkeer of vir ander strategiese redes, wat dit ook al mag wees. Hoe aktief is Suid-Afrikaanse maatskappye om digitale bates op hulle balansstate te voeg, dat so 'n raamwerk in Suid-Afrika nodig is?
7: Ja, jy sal nogals verbaas wees. En ek meen die raamwerk wat ons ontwikkel het is kan toegepas word internasionaal, want dit is gebaseer op die internasionale ouditstandaarde ook, maar in die Suid-Afrikaanse konteks snaaks genoeg oor die afgelope paar jaar het ons meer en meer privaat maatskappye gesien wat digitale bates op hulle balansstaat is of soos met jou vorige gasspreker wanneer ons gevalle sien wanneer individue of maatskappye betaal word in stablecoins of betalings maak in stablecoin en natuurlik het ons hierdie jaar ook of einde van laas jaar ek dink ons eerste Bitcoin Strategic Reserve Company gesien in Suid-Afrika met Africa Bitcoin Corporation wat ook 'n kliënt van my is. En dan ook natuurlik sien ons dat ander gelyste maatskappye ook, het ek gehoor onlangs, ek dink die Purple Group het ook Bitcoin op hulle balans staat nou. So soort jy sien stelselmatig dat die norm raak. As jy kyk internasionaal, daar's oor 100 gelyste maatskappye wêreldwyd wat Bitcoin op hulle balans staat hou.
1: Ja, dit gaan interessant wees om te sien of regulasies relevant is vir crypto. As jy net miskien vinnig kan kommentaar lewer op hierdie nuwe reëls wat geld vir crypto transaksies in Suid-Afrika en die vernaamste een is seker in jou wêreld is dat maatskappye kan nie crypto geld buiteland toe stuur nie of dit is hoe ek dit verstaan en dit gaan 'n reuse impak hê.
7: Ja, dit is definitief 'n groot probleem. Ek dink die konsepverslag wat uitgestuur is ook oor die kapitaalvloei bestuur. Toe ons daarna gekyk het, ek meen baie mense in die publiek was redelik met hulle hande in hulle hare gewees. Ek het ook aan die tesorie geskryf ook om my mening te lig ook. Na natuurlik het hulle die raamwerk uitgestuur ook vir die manual soos hulle dit noem ook. En daarop staan ook dat jy nie die betalings kan maak ontvang in crypto en stablecoins nie. En my grootste probleem is daarso, hulle is besig om Suid-Afrika weg te vat van die res van die wêreld af. Dit is om te sê soos ons lewe in 'n wêreld van kontant, maar ons mag nie elektroniese transaksies behartig nie. Dis ons gaan ons heeltemal afsny van die res van die wêreld. Dis iets waaroor ek baie passievol is en iets wat ons definitief teen gaan beklei en ek dink die tesorie moet verstaan die implikasies van hierdie besluite wat hulle neem op die ekonomie vorentoe.
1: Ek wil terugkom na jou toe, jy het net nou gesê, jy is mal oor Suid-Afrika, jy gaan nie weg nie, maar jy het in die buiteland gewerk vir 'n ruk. Vertel vir ons dan, toe jy teruggekom met die perspektief wat jy gekry het hier by die huis, hoekom sal jy altyd hier bly nou?
7: Ek dink 'n bietjie konteks te gee, so ek was in New York in 2015 en 2016 gewees en die idee was het achter het oorspronkelijk geweest om te kyk wat in die buitenland aangaan. Ek meen, en te kyk of daar iets beters daar buiten is. En ek het net daai tyd besef toe ek daar was in Manhattan. Ek weet Amerika is bietjie van 'n ander ondier as het kom van die verskillende stede en die verskillende state en so. Maar ek dink wat ons nie noodwendig altyd agterkom is die kwaliteit van lewe wat ons in Suid-Afrika het. Ek dink dis 'n groot faktor. En ek meen, ek sien selfs nou baie ander lande ook. En is my baie lekker om in ander lande te gaan besoek en te kyk hoe die ander lande daar is en hoe hulle op 'n daaglikse basis te werk gaan met hulle normale lewens. Ek meen, hierdie jaar was ek dink alleen al 5 keer oor see gewees. En elke keer as ek daar is, 2 dae later, dan verlang ek terug na my land toe. Ek dink die kwaliteit van lewe wat ons net hier so is. En ek voel baie jammer vir die buitelanders wat nie weet van braaivleis nie.
1: Of as hulle met gas braai. dan is jy 'n groot speler in die crypto bedryf. Is jy iemand wat self crypto besit?
7: Ja, so ek is definitief betrokke by die crypto bedryf. Ek het destyds gesien as 'n diversifikasie en ek het altyd gesê, jy kan nie meer insit wat jy bereid is om te verloor nie. Natuurlik vir ander mense portefeulje en ek die manier hoe die geld eenheid gegroei het of die batesklas eerder gegroei het, het gemaak dat dit 'n redelike groot van die beleggingsportefeulje op die einde van die dag opmaak. So ja, ek is redelik aktief in die crypto bedryf.
1: Ja, hoe vroeg het jy in Bitcoin ingeklim en het jy toe te vroeg weer uitgeklim?
7: Ja, so ek is, ek dink destyds ook ingeklim het, ek was redelik van die eerste ouens wat ingeklim het daai tyd, en snaaks genoeg, spot altyd 'n goeie vriend van my, wat jy ook meer gereeld gesels, al Karel Jager, ons spot altyd die Bitcoin wat ons nou gekoop het, daai tyd het sentimentele waarde, ons nog nooit iets verkoop en ons weet of ons kan nie.
1: Ek is seker is stresvol hierdie bedryf, nie net oor die wisselvalligheid van kryptopryse nie, maar ook die wisselvalligheid en die onvoorspelbaarheid van reguleerders. Wat doen jy nou op 'n vrydagmiddag as jy die deur agter jou toetrek en jy gaan studeer nie, om van daardie stres ontslae te raak?
7: Ja, kyk, ek dink as ek die deur toetrek, dan word die vuur dadelik aangesteek. Ek is maar 'n sosiale persoon ook, so ek kuier gereeld saam met vriende en familie en inspandeer tyd met my vrou Lara en my dogter Emma en elke dag gaan stap ek met my hond. Ek verkeer maar sosiaal en ek het nou onlangs 'n lewenslang of kom ons sê vanaf 'n kind wou ek altyd 'n vierwiel motorfiets gehad het. Ek het vir my vandag of vroeër in die week een gekoop, so nou hopelik is dit 'n nuwe stokperdjie wat ek kan aanleer om ook bietjie te ontspan.
1: Ek sien ook jy is op die bestuur van Paul Roos se beheerliggaam. Waar kry jy tyd daarvoor?
7: Ja, baie mense vra of my waar kry ek tyd vir al hierdie goeders wat ek aanpak, maar ek dink dis baie belangrik om net te weet soos daar's tyd vir alles. Jy moet net besluit om jou tyd te maak en hoe meer tyd te bestuur op een van die dag. En dit was 'n geval gewees waar ek het op 'n stadium gevoel ek wil teruggee aan wat Paul Roos oor die jare vir my gegee het en ek dink wat Paul Roos vir die samelewing ook gegee het op die einde van die dag en dis waar 'n punt bereik het wat ek gevoel het ek moet betrokke raak en op daai stadium was die vorige tesourier was hy besig om uit te tree uit die posisie uit en toe die Alboos kantoor vir my gevra of dit iets is waarna ek sou belangstel en natuurlik het ek dit aangegryp en ek het verskriklik baie mense ontmoet en dit is fantasties om weer iets terug te kan gee vir die skool en daai broederskap en daai bond van die mede Roos is ook te bou wat nou uit die skool uit is en seker te maak dat die, ja. die legende voortgaan.
1: Wian, baie dankie, dit was Dr. Wian Olivier, hy is 'n venoot en hoof van Fintech en Digitale Bates by Forbes Mazaar. En daarmee die tyd ons ingehaal, baie dankie aan Arina Visser van ETF SA wat lekker saamgesels het en vir my Ryk van die Kerk en die Money Web span, dankie vir die saamluister.

0: In die nuus, 9 leerders by Polokwane in hegtenis geneem oor aanranding. Die minister van landbou sê die staat en boere moet back and close hier saamtakel en Noord-Korea wys weer sy militêre krag. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. 9 leerders tussen die ouderdomme van 15 en 19 is by die Makgoba Hoërskool buite Polokwane in hegtenis geneem in verband met die aanranding van 'n veiligheidswag. Volgens die polisie het die groep die man oorval en die skoolgrond binnengedring. Die wag is deur die skoolbeheerliggaam opdrag gegee om nie die groep op die skoolterrein toe te laat nie. Die polisiewoordvoerder, Malesela Ledwaba, sê die groep leerders is aangekla van aanranding en krimen en juria aangesien hulle beledigende en afbrekende uitlatings teenoor die wag gemaak het. Die groep is in die sorg van hulle ouers vrygelaat en moet môre in die Mankweng Landdroshof verskyn. Ledwaba sê die ondersoek duur voort en verdere aanklagte kan bygevoeg word. Die ondersoeke en bedryfshoof van IDEC Matthew Sesoko het voor die Madlanga kommissie toegegee dat hy deurlopend betrokke was by die omstrede ondersoek na misdaad intelligensiebeamptes. Vroeger in sy getuienis het Sesoko aangedui dat hy eers bewus gemaak is van die ondersoek wat as Project Diversion bekend gestaan het, nadat dit reeds aan die gang was. Sesoko het nou erken dat hy onder meer vergaderings bygewoon het, versoeke vir inligting gekoördineer het en moontlike inhegtenisnemings bespreek het. Sesoko het vrae beantwoord van die voorsitter van die kommissie, regter Mboyiseli Madlanga.
1: From all this, it appears that you were involved throughout. You
2: that is correct. Yes.
1: Some emails were sent to you directly. On others, you were copied. And besides just emails being sent to you, some of these say there were requests for meetings. You yourself have said that you did attend meetings.
2: That is correct.
0: Die voorsitter van die Madlanga kommissie, regter Mboyiseli Madlanga, en die ondersoeke en bedryfshoof van IDEC, Matthews Sesoko. Die minister van landbou, Willie Oukamp, het benadruk dat samewerking tussen die staat en die privaat sektor noodsaaklik is in die stryd teen back and close hier. Hy het by die kongres van Vrystaat Landbou gesê die oogmerk is om die nasionale reaksie op die uitbreking van die siekte te versterk. Hy het ook benadruk dat die staat steeds boere sal bystaan.
3: Die regering op sy eie kan nie back and close hier alleen wen nie. So ook kan geen landbouorganisasie op sy eie back and close hier wen of 'n boer op sy eie back and close hier wen nie. Ons gaan back and close hier wen as ons saamwerk en ons kan sien dat daardie samewerking is besig om plaas te vind. Vandag, soos op ons hier staan, het die eerste 1 miljoen dosisse na die privaat sektor uitgegaan, waar boere kon registreer om as 'n gemagtigde persone te kan optree, waar hy kan aanmeld om enstowwe te kry en fisies hulle diere self te kan gaan ent.
0: Die minister van landbou, Willie Oukamp. Die Johannesburg Metro sê hy het geen rekord wat toon dat tydelike werkers permanente aanstellings by Pick It Up beloof is nie. Vullis verwydering word steeds in verskeie dele van Johannesburg ontwrig weens protesoptrede deur tydelike werkers. Hulle sê hulle het Pick It Up se aanstellingsprosesse deurgegaan en is beloof dat hulle verlede maand permanent aangestel sou word. Die waarnemende burgemeester van Johannesburg, Loiso Musuko, sê tydelike werkers word deur diensverskaffers gekontrakteer en nie deur die stad self nie. Hy sê dit is jammer dat die indruk geskep is dat die werkers aangestel sou word, maar dat daar geen ooreenkoms of rekord van so 'n belofte is nie. Noord-Korea het 'n kort afstand ballistiese missiel langs die Koreaanse Skiereiland se ooskus afgevuur. Dit is Noord-Korea se eerste missiel-lansering in 40 dae na 'n reeks wapentoetse vroeër vanjaar. Die optrede is in die aanloop tot Suid-Korea en die VSA se plan om later van dese maand gesamentlike militêre oefeninge te hou. Suid-Korea het in reaksie op die lansering 'n noodveiligheidsvergadering gehou en gesê hy deel inligting met die VSA en Japan. Ten slotte weer die hoofnuus. 9 leerders tussen die ouderdomme van 15 en 19 is by die Makgoba Hoërskool buite Polokwane in hegtenis geneem in verband met die aanranding van 'n veiligheidswag. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG volg om 9:00.

0: Dit is RSG waarna jy luister 5 minute oor in 7. My naam is Carla McKenzie en ek hou jou geselskap tot middernag toe vanaand. En in hierdie uur, 'n hele paar programme waarna jy kan uitsien, onder andere skuif nader vir die kleintjies 7:20. Kompas is ook daar wat belangrike inligting vanaand gaan deel en dan om 8:00 is dit die RSG dokumentêr. Maar soos gesê, dis 5 minute oor 7.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Louis straar kop skuins en luister. Dis seker Flip wat opgestaan het. Jan se beskuldiging het sy pa so kwaad gemaak. Ek het gedink hy gaan weer 'n hartaanval kry. Sy krap senuweeagtig aan die afgedoopte naalpolitoer. Almal het vir mekaar goed gesê wat liever kon gebly het. Kon het net nie meer vat nie. Het kamer toe geloop, my nagklere aangetrek en 'n slaappil gedrink. Louise hou haar hande voor haar uit. Oh, my nals is in 'n toestand. Nes ek. Sy draai die ringe om en om. Dit was die laaste keer wat ek my kind gesien het. En ons is met kwade gevoelens uit mekaar. As ek om net om verskoning kon vra, sal ek vrede kry. Caroline het geen trooswoorde nie. Sy weet hoe swaar dit is. Hoe jy vir weke, jare na die dood nog gesprekke in jou kop met die persoon voer. So jy weet nie of hy dalk die aand weer teruggekom het nie. Ek was so uit soos 'n kers. Wanneer ek die slaappil drink, word ek eers die volgende oggend wakker. Wat van Flip? Weet hy nie? Flip moes die aand na een of ander vergadering. Hy behoort aan soveel verenigings. Ek het hom mooi gevra om sy verpligtinge af te skaal, veral na die operasie, maar hy wil niks weet nie. As jy nie wakker was nie, kon iemand anders dalk met 'n sleutel in Jan se kamer ingekom het. Sou Rex hom gebyt het of net bly blaf het? Rex het nog nooit iemand gebyt nie. Hy lyk en klink so gevaarlik dat niemand waag om hom uit te daag nie. Eintlik is hy 'n groot sissie. Daar's niks anders wat jy onthou nie. Iets wat dalk tot Jan se dood kon lei nie. Ek kan nie nou dink nie. Toonloos, asof sy 'n feit konstateer. Caroline staan op. Louise, wil jy my nie net weer Jan se kamer wys nie? Dis alles wat my verbeel dat ek iets opgemerk het, maar dit bly my ontglip. Louise lyk verlig dat die onderwerp 'n meer praktiese wending neem. Iets wat sy kan doen. Sekerlik, ons het die goed opgeruim. Die buurvrou het ingekom om te help en sy het al Jan se klere vir die kerk gevat. Ek hoop jy het die insekte gehou. Die professor het gevra ons moet dit nie weggooi nie. Hy kom af vir die begrafnis en sal dit saamneem. Miskien kan hy iets daaruit wys word. Ons wag net vir die lyk om terug te kom van die forensiese ondersoek voor ons die begrafnis reël. Die ander kinders is versprei oor die land en sal afkom sodra daar 'n datum is. Jan se kamer is netjies weggepak. Net die botteltjies en vertoonkaste lyk nog dieselfde. Caroline kyk het nou keurig deur. Sy het nie genoeg kennis van dierkunde om 'n nuwe spinnekoppie van ander spinnekoppe te onderskei nie, of 'n onbekende insek te identifiseer nie. Die etikette gee ook geen aanduidings nie. Dit is 'n onbegonne taak. By die voordeur soen Louise Caroline op die wang. Baie dankie. Jy's 'n wonderlike kind. Jou pa sou trots op jou gewees het. Hoe het jy my pa geken? Vra Caroline versigtig. Van jongs af. Jou ouma en oupa Koetse was ons van Ribberstel, en soos my en Flip se ouers, gereelde stilbaai besoekers. Ons was ook op hoërskool in Ribberstel saam. Hy was ouer as ons, 'n paar jaar. Hy was baie gewild. Al die meisies se held. Jou pa was besonder, hoofseun en rugbykaptein gewees. Louise flikker op met die terugdink. Daardie tyd was daar so min mense op stilbaai. Ons almal het mekaar geken. Ons jonges het baie pret gehad. Nou nie soos vandag se kinders nie, ons het die televisie gehad nie. Maar des te meer het ons mekaar vermaak. Hai, het was wonderlike dae. Louise haal haar skouers op. Mettertyd het ons uit mekaar gespat. Almal het met gesinne begin, met sy eie saakies voortgegaan. Baie van daardie jare se jong mense het nooit weer hier kom vakansie hou nie. Maar Koos was verknog aan die plekkie. Hy het kontak behou. Caroline kan nie van der Berg sy die verlede onthou nie. Ons was nou nie huisvriende nie, verduidelik Louise asof sy bewus is van Caroline se gedagtes. Maar hy het altyd in Desember vakansie se draai op die plaas in droë vlakte gemaak. Hy het 'n staande afspraak gehad om 'n heel lam by ons te koop. Ons het dit geslag en opgesaag, klokslag elke jaar. Hy was so 'n wellewende mens, altyd grappies gemaak. En sy lag. Ek kan dit nou nog hoor. Geen mens kon so lekker uit sy maag lag nie. Caroline onthou ook. Ek verlang nou nog terug na die plaas, na daardie jare. Ek bly in Murgenbeen, 'n boervrou. Wat het van die plaas geword? Vra Caroline hoflikheidshalwe. Nie een van die twee seuns wou boer nie. En met Flip se swak hart kon ons nie meer alles behartig nie. Flip het die plaas verkoop. Ons het nog die duine plaasie langs die see, in Jongensfontein se rigting. Maar daar kan jy niks plant of laat wei nie. Die grond is te arm. Jy kan baie kry as jy dit verkoop. Grond langs die kus is waardevol. Ons het daaraan gedink, maar Jan wou ons steenig. Hy was bang dit gaan ook ontwikkel word. Dit was soos 'n rooi lap voor 'n bil. Sy pa het beloof hy sal nie. Ons hou dit vir 'n vakansieplekkie. Sy kyk na Rex langs haar en vryf sy ore. Daar is 'n oulike werkershuisie, 'n mooi uitsig op die see en 'n strandjie. Op die oomblik verhuur ons die grond, behalwe die huisie by die see wat ons uithou vir eie gebruik. Daar is 'n groterige huis op die vlakte nader aan die teerpad waar die mense woon. Caroline se hoofpyn het weer dik opgesteek. Die gedagte wat sy nie kan vasvat nie, roer. 'N Logge vis in die nevels.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
0: Dis RSG waarna jy luister, 12 minute oor 7. Vanaand kan jy uitsien na Essie de Klerk se dokumentêr, se RSG dokumentêr, Die Gevaar in Ons Groen Are. En dit is so 8:00 se kant, maar jy kan uitsien binne die volgende minuut of twee na vanaand se aandgedagte.
3: Die omgewing het nie 'n stem nie. Ons moet die stem word van die stemloses.
4: Riool is 'n gevaar afval. Dit kan mense siek maak, dit kan ekosisteme uitwis, al die visse, al die organismes, alles, die plantlewe stroom af. Natuurlik besoedel dit ook jou ondergrondse waterbronne en dit kan ook jou landbouaktiwiteit beïnvloed. Dis hoekom dit krimineel is.
5: In terme van Gauteng, dink ek is ons tans by 'n groot kruispunt.
6: Ontbreek 'n politieke wil om 'n ekologiese ramp te voorkom. Luister vanaand om 8 na Die Gevaar in Ons Groen Are, 'n dokumentaar deur Estie de Klerk.
7: Ag Reggie, Jaco, ons kyk lekker warm vanaand hierso want dit is bitter koud. Maar ag, dankie vir die great show.
8: Sien hierso. Ek vra asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Punch Siliki, A Reminder to the World. Asseblief toch, Reggie. Lekker aand vir julle allemaal.
9: Goeie naam, oom Reggie. My naam is Sri en ek is 8 jaar oud. En ek luister elke dag op oom Reggie. Ek is lief vir jou, oom Reggie. Dankie, oom Reggie.
10: Skud het met Reggie Philander.
11: Elke vrijdag aand vanaf 20:09 tot middernag met my Reggie Philander hier op RSG.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Want ons lees in Filemon 1 oor Onesimus, 'n slaaf wat aan die Bybelse tyd geen status of regte of menslikheid of identiteit gehad het nie. Teenoor sy naam wat beteken nuttig, winsgewend en voordelig. Die apostel Paulus ontmoet Onesimus as 'n slaaf in die gevangenis en dan ontdek hy die waarde van hierdie man. Nadat Onesimus vrygelaat word, skryf hy aan sy heer en hy sê vir hom die volgende: Ek doen dit beroep op jou in belang van my kind Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Dit is wonderlik om te weet dat 'n mens omstandighede bepaal nie jou identiteit nie. Dit is nog wonderliker om te besef dat ons identiteit hoef nie ons omstandighede te bepaal nie. Ons menswees, ons karakter, ons identiteit is groter as ons omstandighede. Ons kan deur die regte keuse en besluite gestalte gee aan ons identiteit en sodoende getuienis vir baie mense wees. En sodoende ook 'n blywende impak in ander mense lewens maak. Sodanige impak op ander sal ook vir ek en u deure oopmaak en ons toekoms verseker. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus, deur die werking van die Gees, dank ons U dat U selfs in die detail van wie ek is betrokke is. Dit is U wat die beste in ons na vore bring. Help ons om het vasberadenheid gestalte te gee aan ons identiteit, sodat ons impak kan maak in die nou en in 'n blywende nalatenskap kan agterlaat vir ander mense. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.
2: Die aandgedagte is vanaand aangebied deur pastoor John Gertse van die AGS van Suid-Afrika. Jy kan hom kontak op sy e-posadres, dis johngertse17@gmail.com.
3: Dis vanaand se aandgedagte, hier is Ben Fuller met Turn.

Hallo. Jy's net betyds vir vanaand se skuif nader. Ons luister verder na Speerhond Willem in die Amazone, geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Met die uitgewer en die skrywer se toestemming mag Rian ter Blanche die boek vir ons voorlees. Adrian het gedink hy gaan nog verder kan aansterk in sy hospitaalbed, toe Willem vir hom vertel dat hulle werk nog nie verby is nie. William Travis het hulle hulp nodig. Willem, Adrian, Tito en Gonzales is op pad na 'n pakhuis in Manaus.

0: Hoofstuk 21. Dinge loop lelik skeef. Die Galpan Distrito is naby die hawe. Skaars het ons uit die taxi geklim of ek sien twee groot mans by pakhuis nommer 3 se deur instap. Bruk en Frik. Nou wonder ek of het so slim was om die hoofkommissaris te ontduik. Van William Travis is daar geen spoor nie. Dink ek werklik, ek en Tito kan hierdie twee boewe vastrek met net 'n hond en 'n aap om ons te help. Maar Willem is mos nie sommer enige hond nie.
1: Daar is 'n venster daar oorkant. Jy's langer as ek, Adrian, sê hy vir my. Kyk of jy iets daardeur kan sien en sê vir Tito, hy moet agterom gaan om seker te maak daar's nie 'n deur waar iemand kan ontsnap nie.
0: Kop is nog effens seer van die malaria en ek wens nou ek was eerder nog in die hospitaalbed. Maar ek het nie 'n beter plan nie en daarom maak ek soos Willem sê. Die venster is net effens te hoog vir my om met gemak daardeur te kan kyk. Maar daar's 'n leë oliedrom wat daar rond staan en ek rol dit saggies nader sodat ek daarop kan klouter. Versigtig druk ek my gesig teen die ruit om beter te kan sien. Ek koes verskrik, want ek kyk teen Frik se breë agterkop vas. Gelukkig staan hy met sy rug na die venster toe. Waar is Bruk? Ek waag dit weer om te loer en sien die ander boef oor Frik se skouer. Hy is besig om vir hom 'n beker koffie in te skink by 'n tafel wat in die middel van die pakhuis staan.
1: Die besending is laat,
0: hoor ek Frik sê.
1: Hulle sal seker binnekort hier wees,
0: sê Bruk.
1: Pedro het gesê hulle bring die keer 'n jaguar en hopelik nog 'n paar ape. Die armadille en twee van daai anakondas is nog nie naaste by genoeg vir 'n nuwe besending nie.
0: Nou sien ek die hokke wat in die mure van die pakhuis staan. 'N Paar van die deure is stewig toegesluit en ek sien iets daarin beweeg. Van die kratte het etikette waarop 'n naam gedruk is. Zambrou Air. Dis mos die naam op die vliegtuig waarin ek gebondel is toe Bruk en Frik my ontvoer het. Al die diere gaan seker binnekort in daardie vragvliegtuig gelaai word en wie weet wat dan van hulle gaan word. Die onwettige handel in diere is groot geld, het ek al gehoor. Ek vergeet skoon van my hoofpyn, so vies word ek vir hierdie spul. Daardie armadille hoort in die woud, nie hier in hokke nie.
1: Maar wat maak ons met hom?
0: Vra Frik en beduie na een van die groter hokke. Ek val amper van my oliedrom af, so groot skrik ek toe vir William Travis gewaar. Sy hande en voete is stewig vasgebind en sy mond is met 'n stuk kleefband toegeplak. Hulle het hom gevang.
1: Ons sal wag vir die baas, sê Bruk. Hy sal weet wat om met die ou te doen.
0: William Travis se oë is toe en dit lyk of hy slaap. Of is hy bewusteloos?
1: Hy wou mos sy neus in ons sake kom steek, sê Frik. Dit was slim van jou om hom met die verdowingsmiddel te skiet. Hy vind dit kwaier as 'n groot kat.
0: Twee lag lekker. Ek sien 'n geweer op die tafel langs Bruk lê. Is een van daai vreemde gewere wat ek herken van my tannie Lolla se wildsplaas. Dit skiet pile wat groot diere verdoof. Die skurke het dit so waarop oom Travis gebruik. Dan sien ek hoe William Travis sy een oog oopmaak om versigtig in die rigting van die twee lummels te loer. Hoe lank gelede het hy daai skoot gekry en hoe lank neem dit voordat die verdowingsmiddel uitgewerk is?
1: Wag net tot die grootbaas hoor wat ons in sy sak gekry het,
0: sê Bruk in sy skik. O nee, dit was mos een van die blou sampioene in William Travis se hempsak. En net toe ek dink, dinge kan nie nog erger word nie, gaan die deur aan die straatkant van die pakhuis oop en Brummel stap in. Hoofstuk 22. Slim vang sy baas. Ek moet vir Willem en Tito gaan waarsku. Nou dat Brummel hier is, raak dinge heeltemal te gevaarlik. Boonop het die Limmels oom Travis in hulle mag. Ons sal moet gaan hulp soek. Net toe kom Tito om die hoek. Hy is op soek na Gonzales. Wat het van die aapie geword? Willem is ook weg en ek raak benoud. Ek loer weer oor die vensterbank, net betyds om te sien hoe Brummel die blou sampioen met 'n groot grinnik op sy aaklige bakkies uit Frik se hand gryp. Hy druk dit in sy kies. Kou en sluk.

Dis presies wat hulle nie wou hê moes gebeur nie. Volgende week luister ons verder na Speerhond Willem in die Amazone. Dis geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Rian ter Blanche is die voorleser. Weet jy wat? Ek dink ons is amper aan die einde van die boek. So, jy gaan verseker volgende week Dinsdag aand moet inskakel. Anders gaan jy nie weet wat gebeur nie. Jy moet lekker slaap en ek hoop jy het wonderlike drome. Tata.

0: Dis RSG waar jy luister, baie dankie aan die skuif nader span Kompas met Hazel net hierna.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Grijp jou kans op buitengewone rijkdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bet speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos 'n varkpak slegs R48.99 per kilo. Nou la mayonnaise 750 gram vir 'n laag R29.99. Seisoenstandaard appels 1.5 kg koop 2 vir R35. En Huggies Dry Comfort Dookies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
3: Hierdie program word met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Bereik denke, bereik lewens. Staan op. Meld aan. Stem. Welkom by Kompas RSG se jeugprogram. My naam is Hazel en ek is jou aanbieder vir die aand. Ek vertrou dat hierdie nog 'n opwindende en insiggewende gesprek sal wees. So bly ingeskakel vir waardevolle inligting wat 'n groot impak op jou, jou gemeenskap en jou toekoms sal hê. Vanaand kyk ons na kandidaatnominasies en om meer hieroor te gesels in die ateljee vanaand is meneer Elsbeth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskus streek. Goeienaand Elsbeth, dit is so lekker om weer met jou te kan gesels.
4: Goeienaand Hazel en goeienaand aan al die luisteraars.
3: Elsbeth, daar het nou al 5 jaar verloop vandat ons laas gesels het. Dis eintlik net 'n maand, maar ek weet ons almal is so besig. Dit voel of ons regtig net so baie dinge in die laaste rukkie ingepas het. So kan ek net vra dat jy ons 'n bietjie van vooraf vertel wat jou rol is by die OVK as uitreikbeampte in die Weskus streek en net ook weer vir die mense wat vanaand vir die eerste keer inskakel, wie die OVK is en waarvoor dit staan.
4: Weereens goeienaand, Hazel en luisteraars. Ja, ek is nou tans die regional supervisor van die Weskus streek in die Weskaap. So die rolbasis of my rolbasis is net om te oorsien dat al ons wetlike verpligtinge dat dit nagekom word, dat alle kantore optimaal funksioneer om te verseker dat kiesers die moontlikheid het om te registreer en dan ook aan die verkiesing deel te neem wat op 4 November 2026 sal plaasvind.
3: Ons praat vanaand nou spesifiek oor kandidaatnominasies en hoe dit werk. So kom ons begin by wie kwalifiseer om as 'n kandidaat genomineer te word.
4: Ja, Hazel, om as 'n kandidaat in 'n munisipale verkiesing in Suid-Afrika genomineer te word, is daar sekere grondwetlike en wetlike vereistes waaraan jy voldoen. Nou die basiese vereistes is dat jy 'n Suid-Afrikaanse burger moet wees. Jy moet geregistreer wees as 'n kiezer vir daardie betrokke of in daardie betrokke munisipaliteit. Jy moet 18 jaar of ouer wees, aangesien jy maar eers stemgeregtig is op 18, alhoewel ons weet jy kan al registreer vanaf 16. So jy mag nie ingevolge die grondwet gediskwalifiseer word om as 'n raadslid te dien nie. Nou, dit sluit onder andere sekere gevalle in waar 'n persoon onbevoeg verklaar word deur 'n hof, 'n ongerehabiliteerde insolvent is, as die persoon miskien 'n gevangenisstraf sonder die opsie van 'n boete opgelê is vir langer as 12 maande, of as hierdie persoon 'n pos beklee wat volgens die grondwet onverenigbaar is met lidmaatskap van 'n munisipale raad, tensy 'n toepaslike uitsondering geld. Nou verder, as jy namens 'n politieke party staan, moet die party jou volgens die verkiesingsreëls nomineer en die vereiste dokumente by die onafhanklike verkiesingskommissie indien. Ons het ook wat ons nou noem die online candidate nomination system, wat ook oop is vir politieke partye en onafhanklikes. Indien hulle wil hulle kandidaat registreer, kan hulle dit aanlyn ook doen. As jy as 'n onafhanklike kandidaat wil staan, moet jy die nominasievorms en dan die ondersteunende dokumente en enige voorgeskrewe deposito betyds indien. Daar is geen wettelike vereiste dat 'n kandidaat 'n matrieksertifikaat of universiteitskwalifikasies moet hê om as 'n munisipale raadslid verkiesbaar te wees nie. So politieke partye kan wel hulle eie interne vereistes vir die keuse van hulle kandidaat stel, maar dit is nie 'n vereiste van die wet nie. So as jy belangstel om self as 'n kandidaat te stem, kan ons ook later in die program praat of ons ek dink ons sal dit aanraak oor wat die stappe is as jy as 'n onafhanklike kandidaat of namens 'n politieke party aansoek wil doen om 'n kandidaat te wees in die opkomende verkiesing.
2: Jou gids deur die geraas. Kompas.
3: Ons gaan beslis daarby uitkom. Soos wat ek nou verstaan, ek wou vir jou volgende gevra het oor of daar enige kwalifikasies is waaraan 'n kandidaat moet voldoen. Ons het gesels oor die vereistes waaraan 'n kandidaat moet voldoen, maar soos wat ek verstaan, is daar geen spesifieke kwalifikasies nodig nie, is dit reg?
4: Nee, daar is geen verpligte opvoedkundige kwalifikasies wat deur die wet vereis word om as kandidaat vir 'n plaaslike verkiesing genomineer te word nie. So die vereistes is hoofsaaklik net dat jy 'n burger van Suid-Afrika moet wees. Jy moet geregistreer wees soos voorheen genoem en jy moet 18 jaar oud wees.
3: Is daar enige ouderdomsbeperkings? Ek weet 18 is nou die vroegste wat jy kan, maar is daar enige afsny ouderdomme waar jy nie meer kan genomineer word nie?
4: Ja, soos jy tereg genoem het, Hazel, is die minimum ouderdom om 'n kandidaat te wees in 'n plaaslike regeringsverkiesing 18 jaar oud. Jy's omdat jy vanaf 18 eers stemgeregtig is. Daar is geen maksimum ouderdom vir kandidaat nominasies nie. Solank 'n persoon aan die wetlike vereistes voldoen, kan hy of sy op enige ouderdom bo 18 as kandidaat staan. Dit is egter belangrik om daarop te let dat politieke partye hulle eie interne keringsvereistes kan hê. Byvoorbeeld, 'n party kan sekere ouderdomsriglyne vir sy eie kandidaat seleksie gebruik, maar dit is nie 'n vereiste van die Suid-Afrikaanse verkiesingswet nie.
3: Dankie, Elsweef. Mag munisipale personeel as kandidate vir verkiesings genomineer word?
4: Hy is 'n persoon wat as 'n munisipale personeel in diens van 'n munisipaliteit is. Hy of sy mag nie terselfdertyd as 'n munisipale raadslid dien nie. Daarom kan 'n munisipale werknemer nie bloot sy of haar pos behou en as kandidaat ook verkies word nie. Nou die praktiese posisie is 'n munisipale werknemer kan vir 'n verkiesing staan, maar indien hy of sy verkies word, sal die persoon nie terselfdertyd as munisipale werknemer en raadslid kan dien nie. Die rede daarvoor is dat die wet 'n duidelike skeiding vereis tussen die administrasie wat nou die munisipale personeel is en dan die politieke bestuur wie die raadslede is, en dit is maar nou net om botsings van belange te voorkom. Nou in baie gevalle bedank munisipale werknemers of verlaat hulle hul pos voordat hulle hul ampt as raadslid aanvaar.
3: Ek dink ons het nou so vinnig so klein bietjie daaraan geraak, maar kan ons net ook spesifiek gesels oor wat munisipale personeellede nie mag doen nie as hulle as 'n kandidaat vir 'n munisipale verkiesing staan?
4: En 'n munisipale personeellede wat as kandidaat vir munisipale verkiesings staan, moet weet hulle bly gebonde aan die wet. Hulle bly verbonde aan die munisipaliteit se diensvoorwaardes en natuurlik ook die gedragskodes. Nou die persoon mag onder meer nie munisipale hulpbronne soos jou voertuie, kantore, toerusting of geld vir verkiesingsveldtogte of partytetiese doeleindes gebruik nie. Of hulle mag ook nie amptelike werksure gebruik om verkiesingsveldtogte te voer tensy toepaslike verlof toegestaan is nie. Sy of haar amptelike posisie of gesag gebruik om kiesers te beïnvloed of politieke steun te werf nie. Hulle mag ook nie ander munisipale werknemers onder druk plaas om 'n bepaalde politieke party of kandidaat te ondersteun nie. Nou, dit is maar van die voorrang liggende reëls. Verder moet die werknemer die botsings van belange vir my en die professionele en politieke rolle streng geskei hou. Nou indien die persoon verkies word as raadslid, en soos ek voorheen gesê het, kan hy of sy nie terselfdertyd as munisipale werknemer aanhou werk nie. Hierdie beperkings is bedoel om te verseker dat die munisipale administrasie polities neutraal bly en dat openbare hulpbronne nie vir partytetiese doeleindes aangewend word nie.
3: Dit maak alles baie sin. Dankie Elsweef. Ek dink dit is ook belangrik vir ons om onderskeid te tref tussen wat proporsionele verteenwoordiging PV-kandidate is en wijksraadlede.
4: Ja, die PV-kandidate, soos jy noem, die proporsionele verteenwoordigende kandidate. Nou, hulle word gekies volgens die aantal stemme wat 'n politieke party in die munisipaliteit ontvang. Waar wijksraadslede word direk deur kiesers in 'n spesifieke wijk verkies. Nou, die proporsionele verteenwoordiging, dit word van 'n partylys aangewys waar wijksraadslede weer as individuele kandidate in 'n bepaalde wijk Hulle kan of namens 'n party staan of as 'n onafhanklike. Daar is gewoonlik geen tussenverkiesing indien 'n proporsionele of daar is geen tussenverkiesing indien 'n proporsionele verteenwoordiger raadslid bedank nie. Dis bloot 'n matter of die volgende persoon op die party se lys neem dan daai posisie in. Maar indien 'n wijkraadslid bedank of sterf of hy word afgedank deur sy party, word daar 'n tussenverkiesing in daardie wijk gehou om 'n nuwe raadslid te verkies.
3: Meneer Elsworth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek, is ons spesiale gas vanaand in ons OVK reeks. Ons gaan gou na 'n paar advertensies luister en dan gesels ons verder oor kandidaatnominasies vir die opkomende verkiesing.
5: Donderdagavond op Hoor, volg ons die merkwaardige musikale reis van Abdullah Ibrahim, van District 6 tot die wêreld verhoog, deur ikoniese opnames, seldsame stories en die besondere rol wat Satima Bia Benjamin in sy loopbaan gespeel het. Ontdek ons hoe sy musiek 'n simbool van herinnering, geloof en hoop geword het. Hoor, donderdagavond om 8:30, net hier op RSG. Nou so, smaak 'n storie.
6: Sakenies met Davie Rood.
7: Jy is nou terug van Amerika, nou wil jy praat oor oorgewig vroue.
8: Net oor die algemeen, is dit so dat swaarder vrouens word minder betaal as maarder vrouens. Mens vind dit nie onder mans nie. Tipies nou, vetter en maarder mans word rowweg dieselfde betaal, so dan word sekerlik teen swaarder vrouens gediskrimineer.
9: Nuus wat jou raak, leefstyl wat jou vermaak. Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
10: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbal Kampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
3: Welkom terug by Kompas. My naam is Hazel en by my in die ateljee kuier meneer Elsworth Boyse, uitreikbeampte van die OVK se Weskusstreek. Vanaand gesels ons oor kandidaatnominasies vir die opkomende verkiesing. Nou Elsworth, wat is 'n plaaslike raadslid?
4: Hazel en luisteraars, 'n plaaslike raadslid is 'n verkose lid van 'n munisipale raad wat die inwoners van 'n munisipaliteit verteenwoordig en help om besluite oor plaaslike regering te neem. Nou, 'n plaaslike raadslid se verantwoordelikhede sluit onder meer in om die belange van die gemeenskap te verteenwoordig, om deel te neem aan vergaderings van die munisipale raad, beleid, verordeninge en die munisipale begroting te bespreek en goed te keur, toesig te hou oor die munisipaliteit se bestuur en dienslewering. So daar is twee tipe plaaslike raadslede, soos ons vroeër genoem het net voor die advertensie. Ons kry die wijkraadslede wat deur die kiesers van 'n spesifieke wijk verkies word. En dan kry ons die proporsionele verteenwoordigende raadslede wat van 'n politieke partye se kandidaatlyste aangewys word op grond van die partye se aantal van stemme wat hulle ontvang het. Nou kortom, 'n plaaslike raadslid is 'n demokratiese verkose verteenwoordiger wat namens die inwoners van 'n munisipaliteit optree en besluite neem om plaaslike ontwikkeling en dienslewering te bevorder vir daardie munisipaliteit.
3: Ons het dan nou so vinnig geraak aan dat daar 'n deposito is wat jy moet betaal. Kan ons net bietjie meer duidelikheid kry oor die fooi wat betaalbaar is indien wel vir kandidaatnominasie?
4: Ja, 'n verkiesingsdeposito of die fooi is definitief betaalbaar wanneer 'n kandidaat of politieke party vir 'n munisipale verkiesing genomineer word. Nou die bedrag hang af van die tipe munisipaliteit en die soort kandidatuur, dit hang daarvan af. Nou vir die 2026 munisipale verkiesing hierdie OVK die volgende deposito's vasgestel. Nou, jou metropolitaanse munisipaliteit is R4,700 per partylys. Jou plaaslike munisipaliteit met wyke is R2,800 per partylys. Jou plaaslike munisipaliteit sonder wyke of distriksmunisipaliteit is R1,800 per partylys. En dan onafhanklike wijkskandidaat is R1,800 per wijk. Nou, hierdie deposito is bedoel om te bevestig dat die kandidaat of party ernstig is oor die deelname aan die verkiesing.
11: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
4: Posters kan tussen verkiesings verander. Die OVK publiseer die amptelik bedrae en sperdatums vir elke verkiesing voordat die nominasieproses begin.
12: Dankie Elspeth. Wanneer vind kandidaat nominasies plaas?
4: Kandidaat nominasies vind plaas nadat die verkiesingsdatum amptelik afgekondig is en geproklameer word. Nou, sodra die verkiesing geproklameer word, skop die OVK se verkiesingstydtafel in. Nou, die proses verloop gewoonlik soos volg. Die president kondig die datum van die verkiesing aan, die minister proklameer die datum, die OVK publiseer dan die verkiesingstydtafel wat die openings- en sluitingsdatum vir kandidaat nominasies bevat. Vir die 2026 plaaslike regeringsverkiesing, soos ek voorheen genoem het, het die OVK aangedui dat ons ook die aanlyn kandidaat nominasiesstelsel beskikbaar stel, en dit is al op vanaf die 21ste Julie 2026.
12: As ons as 'n onafhanklike wykkandidaat wil staan, wat sal die vereistes in daardie geval wees?
4: Die belangrikste vereistes, Hazel en luisteraars, is dat jy natuurlik 'n Suid-Afrikaanse burger moet wees. Jy moet 18 jaar of ouer wees, jy moet geregistreer wees, en belangrik dat jy geregistreer is in die munisipaliteit waar jy you want to contest. Jy mag nie gediskwalifiseer word volgens die grondwet se wetgewing wat jou verbied om as 'n raadslid te dien. Vir 'n onafhanklike kandidaat moet daardie persoon in haar of sy wijk 'n aantal kiesers kry wat haar ondersteun, haar of vir hom ondersteun, en dit is gewoonlik op 'n vorm wat hulle invul, 'n voorgeskrewe vorm wat dan ook online kan submit kan word of by die plaaslike OVK kantoor. En dan moet die deposito, van die kandidaat moet dan bepaal word. Ja, en soos ek voorheen ook genoem het, is daar geen vereistes vir spesifieke opvoedkundige kwalifikasies, soos matriek of 'n graad. Die fokus vir die OVK is op verkiesbaarheid, nominasie vereistes en nakoming van die OVK se reëls.
12: Dan wil ek net seker maak voor ons tot sien sê, hoe doen 'n mens aansoek as jy 'n onafhanklike wykkandidaat wil wees?
4: Om as 'n onafhanklike wijkskandidaat in die plaaslike regeringsverkiesing te staan, moet jy deur die OVK se nominasieproses gaan. Jy moet net seker maak jy kwalifiseer natuurlik, en ons het dit voorheen genoem. Jy kies dan die wijk waarin jy wil staan. Jy voltooi die OVK se nominasieproses deur die verkry en die voltooiing van die voorgeskrewe vorms. Jy moet ook die nodige ondersteuning van die geregistreerde kiesers soos deur die verkiesingsreëls vereis word. En dan moet jy die vereiste deposito betaal. En alles hierdie moet geskied voor die sperdatum wat op die verkiesingstydtafel aangedui is. En dan wag jy vir bevestiging. Die OVK kontroleer natuurlik die nominasie en publiseer dan die lys van goedgekeurde kandidate. Nou, 'n onafhanklike kandidaat hoef nie aan 'n politieke party te behoort nie. Die kandidaat moet egter self verantwoordelikheid neem vir die nominasie, die dokumente, veldtog en voldoening aan al die OVK se verkiesingsreëls en vereistes.
12: Dankie Elspeth. Ek hoor nou die hele tyd jy sê 18 jaar of ouer. Dit is baie jonk eintlik, en ons is nou 'n jeugprogram, so daar's baie jong mense wat vanaand luister. Is daar 'n spesifieke boodskap wat jy dalk aan ons jong mense het oor om te staan as kandidaat of om hulle self nomineerbaar te maak? Sal jy sê mens moet voel jy's te jonk, of sal jy sê doen dit nou?
4: Ek sal sê doen dit nou, maar eerstens moet julle sorg dat julle geregistreer word. Die verkiesingsdatum word eersdags geproklameer. So maak seker dat julle uitgaan na julle plaaslike kantore toe of registreer aanlyn. Ons bly sê dat die jeug die toekoms van môre is, maar ons is die toekoms. Ons het ons toekoms in ons eie hande. Soos ek genoem het, dat jy van 18 jaar oud af kan staan as 'n kandidaat. So as jy voel jy het die nodige ondersteuning en jy het die wilskrag om 'n verandering te wil maak in jou gemeenskap, in jou wijk, in jou munisipaliteit, maak seker dat jy eers geregistreer is, en dan sal die volgende prosesse in plek kom indien jy as kandidaat wil staan.
11: Kompas, jou gids tot jong wees.
4: Baie dankie aan die burgers van Suid-Afrika vir weer eens nog 'n suksesvolle registrasie naweek. Namens die OVK dat julle in julle getalle uitgekom het, dat julle om seker maak jy dat julle besonderhede korrek is op die kieserslys. So namens die OFK wil ons vir u baie baie dankie sê.
12: Baie dankie. Ons sê vir julle ook dankie Elsweth elke week wat ons gesels het oor hoe om te registreer en al die opsies wat julle vir ons beskikbaar gestel het om te registreer selfs aanlyn het dit vir almal baie makliker gemaak. So ek dink daardie groot sukses is ook regtig te danke aan julle. Is daar enige laaste boodskappe van jou kant af voor ons totsiens sê vanaand?
4: Go out, register so that you can make your mark on the 4th of November 2026.
12: Daar sy, mooi boodskap. Baie, baie dankie Elsweth vir jou tyd vanaand en ek is seker ons gaan volgende week weer gesels, maar baie sterkte met alles wat nog voorlê aan julle kant.
4: Baie dankie Hazel en luisteraars, 'n geseënde aand vir julle vorentoe.
12: Selfde Elsweth, totsiens.
4: Totsiens.
3: Daarmee kom ons aan die einde van nog 'n program. Baie, baie dankie dat jy by ons ingeskakel het. Luisteraars kan al die episodes op Potgooi inhaal via SABC Plus deur Audio on Demand te kies, op Radio te klik en af te rol na SABC Education Podcast. Episodes is ook beskikbaar op SABC Education se webwerf en op Omni Studio via skakels wat op die stasie se sosiale media platforms gedeel word. Volg die stasie se sosiale blaaie vir direkte toegang tot episodes en nog SABC opvoedkunde inhoud. Jy kan ook na hierdie potgooi op RSG se webtuiste of app luister. Hierdie program was met trots aan jou gebring deur SABC Radio Opvoedkunde in samewerking met die OVK by RSG. SABC Opvoedkunde. Bereik denke, bereik lewens. Staan op, meld aan, stem. Ek sê vir jou van my kant af tot sien kompas van. Tot volgende keer. Lekker slaap.
0: Baie dankie aan Hazel en die Kompas span. Dit is amper 8 minute voor 8 op RSG. Ek hoop jy kuier nog lekker in die geselskap van RSG. 45889 is die SMS-lyn. Dit kos R1.50 elk en jy kan ook 'n WhatsApp stuur na 0765366961 en jy kan dit veral vanaand gebruik wanneer ons geluister na die gevaar in ons groen are, 'n RSG dokumentêr deur ST de Klerk en dit sal uitsaai vanaf 8 uur. Hier is Lola Andrews met Hello Goodbye.

0: Dis Lola Andrews. Hello, goodbye op RSG.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en online by mannahealth.co.za.
0: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag Sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag Sprankel saam met my Sue Pyler Slabbert elke Saterdag tussen 10 en 1. Dis verkiesingsjaar en die registrasienaweke van die Onafhanklike Verkiesingskommissie is afgehandel. Nou beweeg ons nader aan die plaaslike regeringsverkiesing in November, wanneer jy kan stem wie in jou omgewing moet sorg vir water, krag en goeie dienslewering. Maar hoe werk kandidaat nominasies? Hoe word 'n munisipale raad saamgestel? En wat is die vereistes vir 'n onafhanklike kandidaat? Dit is die vraag wat ons bespreek in Met Raad en Daad, die program wat jou voorberei om jou kruisie te trek. So, kom vind uit saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.
2: Wat is die story van die SpaceX vierpyl stadium wat met die maan gebots het? Botsings het nogal 'n belangrike rol gespeel in die geskiedenis van die heelal, as ook die vorming van ons sonnestelsel. Wat is die oorsprong van gasse soos metaan en koolstof in die gasplanete? Vir antwoorde hierop en nog baie ander vrae, maak seker jy luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.
3: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
4: Vir 'n persoon wat Alzheimer het, dit hang af van die stadium van waar jy is. Daar is hoop. Ek vat myself, ek doen baie dinge vir myself. Ek werk om die goed wat nie vir my te vinde is nie. Dit is net soms moeilik. Mense label jou. Sal byvoorbeeld van jou praat voor jou met ander mense asof jy nie in die vertrek is nie. As hulle jou die hele tyd behandel asof jy nie 'n persoon is nie, dan maak dit baie seer.
3: Leefwêreld van die gestremde. Sondag om 11 op RSG.
5: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae spaar op aanbiedinge soos Renowned Franse Bologna 2 kg slegs R49.99. Groot eiers 30 vir net R59.99. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n lae R29.99 en Huggies Dry Comfort Doekies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier met ons Major League naweek. Slegs by Shoprite.
0: Dis 2 minute voor 8 net hier op RSG. Dankie dat jy luister. 45889 teen R1.50 elk is 'n SMS. Later so 8:30 se kant hoor ons van Franrico Lucas en sy hoor musiekdokumentêr gaan oor die tydlose jazzlied Manenberg wat gekomponeer is deur Abdullah Ibrahim en hy is hierdie jaar onlangs op 91-jarige ouderdom oorlede. Maar oor 'n minuut kan ons inskakel vir vanaand se dokumentêr Die Gevaar in ons Groen Are deur Estie de Klerk en sy plaas die kollig op die besoedeling in riviere, spesifiek in die riviere in Gauteng. Hoe besoedel is die riviere? Wat veroorsaak dit? Wie is verantwoordelik daarvoor? Ontbreek daar dalk 'n politieke wil en is daar 'n gebrek aan verantwoordbaarheid op regeringsvlak om 'n toenemende natuurramp af te weer? Kan die situasie steeds omgekeer word? Jy kan luister na hierdie RSG dokumentêr deur Estie de Klerk vanaand en jy kan ons laat weet wat jy van die dokumentêr gedink het deur vir ons 'n SMS te stuur 45889 teen R1.50 elk of vir ons 'n WhatsApp stuur 0765366961 of 'n e-pos aan estie@gmail.com. Ons luister nou na die RSG dokumentêr Die Gevaar in ons Groen Are.
6: Die nie-regeringsorganisasie Watercan sê die jongste bevindinge van die groen en blou druppel verslae bevestig 'n verdiepende water- en afvalwaterkrisis in Suid-Afrika en weerspieël 'n volgehoue versuim van die regering om op te tree ondanks jare se waarskuwings.
7: Ongelukkig is dit nie net beskikbaarheid van water wat toesaan tot watersekerheid nie, maar mens moet ook kyk na die kwaliteit van water.
8: Die kapasiteit van die rioolwerk is dan so aard dat het net nie groot genoeg is om al die toevoer van die riool te kan hanteer.
9: Daar is heel wat rioolwerke waarvan ek weet wat heeltemal disfunksioneel is.
6: Die minister van water en sanitasie erken dat verskeie munisipaliteite nie water toets wat aan gemeenskappe voorsien word nie.
10: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar.
7: Gauteng is tans by 'n groot kruisbad.
6: Die gevaar in ons groen are. 'N dokumentaar deur Estie de Klerk. Gauteng is die kleinste provinsie in Suid-Afrika, maar met 'n bevolking van 16 miljoen mense, die dig bevolkste. Die provinsie lê op die Witwatersrand waterskeiding en al die reën wat hier uitsap, vloei eintlik weg van die mense wat hier woon, sê professor Anja Du Plessis, 'n waterbestuurkenner en mede-professor by UNISA.
7: Die waterskeiding strek rofweg van oos na wes, oor 'n afstand van ongeveer 100 km en loop reg deur die hart van Gauteng, skei die noordelike en die suidelike rivieropvangsgebiede. Alles vloei weg vanaf die Gauteng provinsie.
6: Maar op een of ander manier, Anja, moet dit terugkom in Gauteng.
7: Randwater is verantwoordelik om drinkwater te gee aan ons munisipaliteite. Die Suikerbos drinkwateraanleg, hulle behandel die water en dan het hulle kilometers en kilometers se pyplyne na verskeie pompstasies en die pompstasies moet dan die water toevoer na die munisipaliteit en daar stop Randwater se mandaat. Dan is dit die munisipaliteite wat verantwoordelik is om seker te maak dat daar water toevoer is en dit is waar die probleem lê. As 'n gevolg van dat daar geen instandhouding gedoen is en reservoirs is ook nie opgegradeer nie. Die stelsel het nie 'n buffer nie en dis hoekom daar so vinnig wateronderbrekings gebeur in Johannesburg en in die stad van Tshwane.
6: Hoewel die gebrek aan instandhoudingswerk wat wateronderbrekings veroorsaak dalk vir inwoners die meeste frustrasie veroorsaak, is dit egter nie wat die grootste gevaar inhou nie.
7: Suid-Afrika produseer 50.000 liter rou riool of gedeeltelike behandelde riool in ons riviere elke sekonde. Van die 7 miljard liter van riool wat ons daagliks produseer, word 60% in ons waterbronne ingestort. En dis as gevolg van ons afvalwaterbehandelingsaanlegte wat geensins enigsins in sommige instansies nie werk nie.
6: Die uitvoerende bestuurder vir plaaslike regering by die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, Julius Kleinans, sê die regering en sy gebrek aan verantwoordbaarheid is die grootste besoedelaar.
10: Ons sien jaar op jaar hoe rioolaanlegte nie onderhou word nie, waar daai riool in ons riviere of damme gestort word. Daar is nie nagevolge vir hierdie wanbestuur nie.
7: In Gauteng sê hulle dat daar 90 miljoen liter rou riool in die riviere ingepomp word en in ander verslae dat 86% van ons afvalwateraanlegte is nie op standaard nie. En meeste van hulle riool is gedeeltelik behandel of word net direk vanaf die afvalwateraanleg ingepomp in ons riviere in. So dit het 'n groot impak nie net op Gauteng nie, maar ook in die land.
10: Riool is 'n gevaar afval. Dit kan mense siek maak, dit kan ekosisteme uitwis en STD is iets wat mense voorgril, maar dit is die realiteit. Suid-Afrika herwin water. Herwinbare water meen dat jy water van 'n dorp boestroom afvloei en hulle is veronderstel om dit te suiwer en dan word daai water weer deur die stelsel gebied aan mense vir drinkwaterdoeleindes. As dit nie skoongemaak word nie, besoedel dit dan daai waterbron. Dit beteken dat al die visse, al die organismes, alles, die plantlewe stroom af beïnvloed word. Van ons riviere is relatief dood. Ou kan sien in die Krokodilrivier in Johannesburg, die Heekskei. Natuurlik besoedel dit ook jou ondergrondse waterbronne, besproeiingsentiteite en landbouaktiwiteite en so aan. Dit het 'n geweldige groot gesondheidsrisiko en ekonomiese risiko en dis hoekom dit krimineel is.
7: Gewoonlik as ons meer reënval kry dan met die vloede, dan spoel al die besoedeling gewoonlik goed so bietjie uit. Ons riviere probeer soort van herstel, maar as gevolg van die ladings van besoedeling wat net al hoe meer raak, word dit baie moeilik vir ons riviere en ook ander waterbronne soos spruite en ons damme om hulle buffer te probeer aanhou. So dit beteken die besoedeling word meer geconcentreerd en dan is dit baie moeilik vir 'n rivierstelsel om te kan probeer herstel.
11: Waar lê die probleem, Anja?
7: Die groot probleem is die wat ons sien in ons munisipaliteite, is dat daar is 'n gebrek aan vaardighede en kapasiteit, slegte algemene bestuur. As gevolg van dekades van agteruitgang, sien ons stelselmatige mislukkings, soos byvoorbeeld in ineengestorte infrastruktuur, soos ons afvalwateraanlegte, en dan ook swak of geen dienslewering.
11: Gauteng het 11 munisipaliteite, 3 metros, 2 distriksmunisipaliteite en 6 plaaslike munisipaliteite en slegs 2 munisipaliteite het in die jongste audit skoon uitslaa ontvang. Nou sou dit op 'n ekonomiese, selfs op 'n politieke vlak as 'n mislukking beskou kon word.
12: Wel, ek sou dit sonder huiwering 'n bestuursmislukking noem en selfs meer 'n misdaad teenoor die natuur.
11: Die onafhanklike politieke ontleder, professor Pieter Dievenaar, gesê dit dui op die sistemiese versaking van verantwoordbaarheid en openbare vertroue.
12: Riviere en berge word beskou as byna regsubjekte, nê, en hulle het regte. En hier behandel ons riviere dikwels as oop riole. So wanneer rioolwerke faal, versprei besoedeling deur die hele opvanggebied. En riviere raak giftiger, biodiversiteit neem af, drinkwater word bedreig en openbare gesondheid kom onder druk. Die grootste fout is dat ons mens en natuur van mekaar geskei word in die proses. Ons leef in een gedeelde wêreld. So wanneer ons 'n rivier vernietig, vernietig ons nie net 'n ekosisteem nie. Ons beskadig ook die wêreld waarbinne ons eie bewussyn, ons gesondheid en gemeenskappe gevorm word. Daarom is 'n besoedelde rivier te gelyke tyd 'n ekologiese, psigiese en politieke wond. Demokratiese aanspreeklikheid kan nie ophou waar politieke mag begin.
4: Daar is geïdentifiseer deur die direkteur-generaal van waterwese die onderliggende oorsake by die munisipaliteite wat toelaat dat rou riool in ons riviere vloei.
11: Mariet Lieferink, 'n suurmyn en riool afvalwaterkenner en die bestuurshoof van die Vereniging vir die Volhoubare Omgewing, sê munisipaliteite versuim om waterverwante inkomste wat ingevorder word aan te wend vir die instandhouding van waterinfrastruktuur.
4: Wat aangedui was is die nie nakoming van standaardbedryfprosedure van afvalwaterbehandeling. Daar is geen wetlike vereiste dat die munisipaliteite die inkomste uit die verkoop van water en sanitasieheffings moet aanwend vir die finansiering van die instandhouding en bedryf van die water en sanitasie infrastruktuur nie, en die munisipale rade prioritiseer ook nie begroting vir die instandhouding en bedryf van hierdie watersuiweringswerke nie.
6: Elke jaar ondersoek die departement van water en sanitasie hoe funksioneel munisipaliteite se afvalrioolwerke is deur middel van die groen druppelverslag. Die jongste, wat op 31 maart van jaar vrygestel is, skets 'n donker prentjie. 47% van die 848 rioolwerke, dit is 396 in totaal, is in kritieke toestand. Teenoor die 39% 4 jaar gelede en slegs 8% of 14 uit die 848 funksioneer goed.
10: Dit wys vir jou dat meerderheid van ons rioolaanlegte nie voldoen aan die minimumvereistes is nie. As jy net kyk na 'n nasionaal, is dit omtrent 3 miljard liter riool wat nie gesuiwer is nie wat elke dag in ons riviere gestort word.
7: Daar is al hoe meer afvalwateraanlegte wat kritiek klassifiseer word en in sommige munisipaliteite, ek weet in die Noord-Kaap is dit 17%, ek dink Machabeng is ook baie laag in die stad van Johannesburg. Nou in die afgelope groen druppelverslag vir hierdie jaar is dit sommer meer so laag soos 30%.
12: Besoedelde riviere is nie net een omgevingsprobleem nie, dit is die sigbaarste bewys van staatsverval op plaaslike vlak. Wanneer riool in riviere beland, bewys dit dat basiese staatsfunksies ineengestort het. Die toestand van 'n rivier is uiteindelik 'n tragiese tasbare maatstaf van die gehalte van regering.
4: Tussen 1999 en 2011 het die ekologiese toestand van ons hoofriviere agteruit gegaan met 500%. En van hierdie riviere kan nie meer herstel word nie. Dit was wat in 2019 bevind was. Die volledige groendrop verslag van 2022 en die vorderingsassesseringsverslag van 2023 wys 'n vinniger agteruitgang van munisipale afvalwatersuiweringswerke en daardie verslegtende tendens kan nie omgekeer word tensy daar nie aansienlike veranderinge aan die wetgewing ingestel word nie.
10: Ons sien selfs in Hammanskraal byvoorbeeld onder Pretoria in die stad van Tshwane waar mense selfs doodgegaan het weens hierdie besoedelde water.
6: Teen die einde van Junie 2023 het 31 mense waarvan 29 in Gauteng gesterf weens 'n kolera-uitbreking. Baret sê een van die grootste struikelblokke op die forums waarop sy dien is om inligting te bekom oor waterkwaliteitresultate wat probleme soos die voortydig sou kon verhoed.
4: Die departement van waterwese wat die watermonitering moet doen binne die faalopvangsgebied is nou al vir jare nie in staat om daardie waterkwaliteitresultate by ons waterbestuursforums voor te lê nie omdat die laboratoriumkontrak nie hernie is nie. Daar is finansiële probleme en uitdagings.
6: Die resultate wat wel deur Randwater en Johannesburgse Metro by die Rietspruit Forum waar Marie dien bekend gemaak word, onthul skokkende inligting oor hoe besoedel waterbronne in Gauteng is en dat dit bakterieële veiligheidsstandaarde vir menslike gebruik oorskry. As maatstaf vir die kolietellings word die ideaal van 130 tellings per 100 ml water gebruik.
4: Meeste van die resultate dui histories miljoene tellings aan. Die nuutste resultate van die stad van Johannesburg is so tussen 18.000 en 24.000 tellings per 100 ml en daar's ook nie nakoming van die fekale koliforme en die monitering wat Randwater doen is die watergehalte in die waterlope. So dis nie die watergehalte na die suiweringsproses nie, maar die watergehalte in die riviere of in die sytakke van die riviere en dit is by Rietspruit, by Sebokeng, dis net voorbeelde, 279.000 tellings per 100 ml. Die ideaal is 130. Die Rietspruit by Logvaal is 88.000 tellings.
6: Rauriool wat in die Vaalrivier gestort is, sê die Menseregtekommissie in 2018 genoop om ondersoek in te stel. En 'n 3-jaar lange ondersoek het gevolg na die Imfuleni plaaslike munisipaliteit in die suide van Gauteng. In Februarie 2021 het die MRK bevind die Vaalrivier was bo aanvaarbare standaarde besoedel en Imvuleni se versuim om sy rioolinfrastruktuur behoorlik

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Is nou in Fuleni en Kliprivier, al die munisipaliteite is verantwoordelik vir die bron van die besoedeling.
2: Maar voorgestelde veranderinge aan waterwetgewing kan moontlik in die afsienbare toekoms strawwe boetes vir besoedelaars beteken.
3: Ons sien dat weens die munisipale bestuurder of die direkteur van water en sanitasie in daai munisipaliteit nie in 'n persoonlike hoedanigheid moet betaal vir hierdie oortredinge nie. Sien ons ook dat munisipaliteite nie regtig geld aanwend om reël infrastruktuur te onderhou, dit op te gradeer en daai goederes op standaard te kry en dit dan so terug te plaas in ons riviere nie. Dis ook hoekom hulle nie voldoen aan waterwese se lisensievoorwaardes nie, want daar is net nie persoonlike verantwoordbaarheid nie. En hierdie is nou waar die Waterdienste Wet aanpassings en so aan so positief lyk.
2: Twee wetsontwerpe dien tans voor die parlement. Die wysigingswetsontwerp op waterdienste is in Oktober 2025 aan die parlement voorgelê en stel voor dat munisipale bestuurders en direkteure persoonlik aanspreeklik gehou word as hulle nie aan direktiewe voldoen nie. Die wysigingswetsontwerp op die nasionale waterwet stel soortgelyke persoonlike aanspreeklikheid voor vir besoedeling.
4: Mens moet in gedagte hou dat Suid-Afrika ly nie aan 'n tekort aan wette nie. Ons ly eerder aan 'n tekort aan toepassing. Ongelukkig het ons nou 'n geskiedenis waar die politieke mag eintlik die staatsdiens heeltemal verswak het en heeltemal passief gemaak het en daardie hele bestuursmodel moet nou omgekeer word.
3: As jy besoedeling laat plaasvind, dan is dit krimineel. Wetgewing is baie duidelik. Dit stel dat jy omtrent 1 tot 5 miljoen rand se boete kan kry, tot 5 jaar se tronkstraf vir die eerste oortreding en dan vir die tweede oortreding kan jy selfs 10 jaar of 10 miljoen rand se boete kry. Wat ons nou sien met die nuwe direkteur-generaal van water en sanitasie, Dr. Sean Phillips, hy het die blou skerpioene weer aan die gang gekry. Nou hierdie is 'n spesialis ondersoekeenheid wat gespesialiseer is op waterwetgewing en dan natuurlik omgewingsake ook het ons die groen skerpioene. Hulle was nie in werking die laaste 10 jaar nie. Nombula Mokonyane het dit ontbind en ons sien dat daar nou daadwerklik 'n poging aangewend word om ons munisipaliteite en owerhede ook verantwoordelik te hou.
1: Daar word boetes opgelê deur die departement van waterwese op van hierdie besoedelaars is daar sake tans teen 52 munisipaliteite in 9 van hierdie provinsies.
2: 9 kennisgewings is ook reeds deur die departement van water en sanitasie aan munisipaliteite uitgereik.
3: Dis basies die departement van water en sanitasie wat ter munisipaliteit sê hoor hierso jou reël aanleg te voldoen aan ons lisensie vereistes nie en jy moet dit regmaak anders gaan ons aksie neem. Daarna word direktiewe uitgereik en dit is baie ernstiger. So dit is dan nie meer administratiewe ingryping nie, maar hierdie is nou waar jou kriminele vervolgingsproses begin. En ons sien dat 8 direktiewe uitgereik is teen munisipaliteite in Gauteng. En dan is daar 12 sake wat reeds aan die nasionale vervolgingsgesag oorhandig is, maar 9 addisionele sake word tans ondersoek deur die polisie, deur die blou skerpioene en die nasionale vervolgingsgesag.
2: In Gauteng is direktiewe onder meer uitgereik aan die Johannesburgse en Tshwane metros en die Mfuleni, Merafong City en Mogali City plaaslike munisipaliteite.
5: Wat ons gesien het in sake is, kry hulle boetes, soos by Emalahleni was het 250 miljoen, dieselfde by Mogali City. So hulle probeer boetes uitspraak gee by die howe, maar die eintlike doel waarna die departement van water en sanitasie naartoe werk, is om jou burgemeester of jou munisipale bestuurder persoonlik verantwoordelik te hou.
3: Die waterdienste wetgewing ook nou aanpassing maak sodat terugwerkend aksie geneem kan word. So die munisipale bestuurder kan nie net bedank of wanneer hulle afgedank word hierdie verantwoordbaarheid ontsnap nie.
2: Maar Mariet meen alle besoedelaars

0: kinders moet ingevolge wetgewing verantwoordelik gehou word, maar word nie. Riviere, veral die vol Oranje rivier opvangsgebied, word nie net deur riool besoedel nie, maar ook deur suurmynwater wat hoog is aan verskeie swaar metale.
1: Wanneer myne ophou myn, dan binne 180 dae moet hulle aansoek doen vir 'n mynsluitingssertifikaat en daai mynsluitingssertifikaat moet ook aandui dat 'n onmiddellike risiko's vir menslike gesondheid uitgeskakel is, dat grond en oppervlakwater geskik is vir huidige en toekomstige gebruike en dat die risiko's van skade aan nie-akwatiese organismes uitgeskakel is, maar in die Witwatersrandse goudvelde is daar nog geen sluitingssertifikate uitgereik nie. Dit beteken dus dat omdat die Departement van Minerale en Petroleum Hulpbronne nie sertifikate uitreik nie, gaan baie van die myne in liquidasie in. Die liquidateur is nie verplig om 'n sluitingssertifikaat te bekom of om rehabilitasie te doen nie. Myne gaan ook in versorging en instandhouding of verlating van myne. Suurmynwater hou aan vir baie jare na mynsluiting.
0: Die mynsluitingsstrategie konsepwetgewing word tans oorweeg wat moontlike hervorming kan bring. In 2012 het die Departement van Waterwese die korttermynbehandeling van suurmynwater ingestel.
1: Dit is nie 'n volkome behandeling nie. Die water wat tans deur die korttermynbehandeling behandel word, daardie water bevat sulfate van tussen 1000 tot 2000 mg per liter. Dit gaan uiteindelik lei tot die versouting van die Vaalrivierstelsel. Dan sal daar groter hoeveelhede suiwer water gebruik moet word om die soutte te verdun. So dit is waarom die langtermynbehandeling van suur myn water voorgestel is en nou is dit uitgestel tot 2040 weens fiskale beperkinge.
0: 'n 2008 verslag deur die Departement van Water en Sanitasie en die Nasionale Kernreguleerder het 36 damme as radioaktiewe brandpunte in die Wonderfonteinspruit gebied in die Kreeusdorp en Randfontein area aan die Wesrand van Gauteng geïdentifiseer weens historiese goudmyn aktiwiteite. Toch sê Marie, diere wys steeds in die damme en die water word ook steeds vir spirituele rituele of selfs vir drinkwater gebruik.
1: En daarom was daar 'n verslag deur die Noordwes Universiteit wat aangedui het dat die water wat gebruik word vir besproeiing en ook vir beeste wat in die Wonderfontein spruit by, die uraanvlakke in die beeste is 4350 keer hoër as in die kontrolegroep. En die Wonderfontein spruit word nie net deur beeste gebruik nie, dit word ook gebruik vir besproeiing, spirituele rituele soos doop en vir huishoudelike gebruik, ook vir drinkgebruik.
2: Sou 'n mens hierdie, Pieter, 'n polities-ekologiese ramp kon noem?
3: Ja, ek dink hierdie beskrywing is volkome geregverdig in terme van die begrip ramp. Die politieke krisis en die ekologiese krisis versterk mekaar hier. Swak bestuur lei tot besoedeling en die besoedeling versnel weer die verval van gemeenskappe en infrastruktuur. En dit is presies dan 'n polities-ekologiese ramp wanneer 'n rivier of die natuur so gemanipuleer word of so sleg bestuur word dat dit ook 'n impak op ons het. Wat my aan betref, het Gauteng reeds die stadium van 'n gewone bestuurskrisis en selfs 'n polities-ekologiese ramp verbygesteek. Dis wat my aan betref 'n nasionale en selfs internasionale polities-ekologiese ramp.
0: En in sommige gebiede in Gauteng is die impak op die ekosisteem reeds byna onomkeerbaar.
1: die wieg van die mensdom wat 'n wêrelderfenisgebied is. Die Percy Stewart rioolwerke het aanleiding gegee tot 'n groot bakteriologiese besoedeling, nie net van die riviere in die wieg van die mensdom nie, maar selfs ook in die Sterkfontein grotmeer. En die Raad van Wetenskaplike en Industriële Navorsing het gevind dat die hele ekosisteem se status nou 'n EF status is. Dis die laagste status, die mees besoedelde ekologiese status. Die Merafong munisipaliteit wat die hoofwerke behandel van Kokosi, Greenspark, Bedella, Welverdien en Koetsong, wanneer hulle die waterkwaliteit, die Ecoli, rapporteer, dan word dit gerapporteer met die akroniem TNC. Dit staan vir Too Numerous to Count.
2: Nou Pieter, met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing, is hierdie die soort vraagstukke wat kiesers moet laat nadink voordat hulle besluit aan wie hulle stemme gaan afstaan.
3: Kiesers behoort te vra, wie kan riviere skoon kry? Wie kan rioolwerke laat werk? Wie kan infrastruktuur in stand hou? Maar is ons politiek van 'n geaardheid dat hierdie kwessie voorop sal staan? Want ons weet nou al hoe werk die partypolitieke stelsel in Suid-Afrika en dat dinge soos ras en dinge soos die verlede, nie dat dit onbelangrik is nie, maar dikwels op die voorgrond staan en dan hierdie ander uiters belangrike aspek wat te doen het met ons grondige bestaan as mens en natuur, skuif dan na die agtergrond toe. Kiesers behoort nog steeds die vraag te vra, wie het hierdie krisis veroorsaak? En wie het die vermoë en die geloofwaardigheid om dit reg te stel? Want demokrasie gaan nie net oor die verkiesing van regerings nie. Dit gaan ook oor die aanspreeklik hou van regerings.
2: In Julie het president Cyril Ramaphosa die regering se nuwe nasionale wateraksieplan bekend gestel. Die doel is om die waterkrisis weens munisipaliteite wat ineenstort onder beheer te bring met dieselfde krisisbestuursmodel waarmee die beurtkragkrisis omgeswaai is. Die plan beloof om onder meer dienslewering te verbeter en infrastruktuur te belê wat ook sal bepaal dat waterverwante inkomste wat ingevorder word vir instandhouding gebruik moet word en dat daar verantwoordbaarheid moet wees op nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsvlak. Dink jy hierdie situasie kan nog omgekeer word?
4: Daar is gevalle waar ons ongelukkig nou al oor daardie drempel is. In terme van Gauteng, dink ek, is ons tans by 'n groot kruispunt. As ons geen besluite neem en besigheid doen soos wat ons nou doen, gaan mens wel 'n afgrond bereik waar ons waterbronne en die omgewing self net nie meer kan herstel nie.
5: Hy kort bekwame leiers, hy kort regtig goeie bestuur wat weet wat hulle doen, wat die regte begrotings kan aanwend om hierdie rioolaanlegte en stelsels te bestuur en op te knap en te onderhou. Ek dink 'n ou moet kyk na jou sanitasietariewe om ten minste 50% van daai inkomste terug te ploeg in die diens self in en dit is natuurlik waar politieke wil moet inkom.
1: Daar moet geen politieke inmenging wees nie. Ons wetgewing moet afgedwing word. Die nasionale vervolgingsgesag moet ook toetree en hulle moet kundig wees hoe om omgewingsoortredings te vervolg. Die situasie is nie hopeloos nie, maar daar moet dringende ingrypings plaasvind.
2: Die dokumentêr Die gevaar in ons groen are is vervaardig en aangebied deur Estie de Klerk met klankontwerp deur Danny Boysen.

0: Jy kan luister na 'n heruitsending van die dokumentêr Die Gevaar onder ons groen are op maandagoggend om 2:00 deur nag of na die pot gooi op RSG se webtuiste of RSG se toepassing. Laat weet ons wat jy van die dokumentêr gedink het deur vir ons 'n SMS te stuur 4589101 R50 elk of jy kan vir ST 'n e-pos stuur stdeklerk@gmail.com of vir ons 'n WhatsApp stuur 0765366961 bly ingeskakel vir Franrico Lucas se hoor musikale dokumentêr oor 'n ongelooflike musikant in Suid-Afrika.
1: Die RSG en verseker kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en histories te ontdek wat ons kultuur dra en Suid-Afrikaanse dorpe so uniek maak.
2: En ons wil jou dorp deur jou oë sien. Vat ons na die padstal waar almal stilhou. Stel ons voor aan die kultuurdraers wat in jou dorp sy karakter gee. En beplan vir ons 'n dag wat die geure, stories en siel van julle gemeenskap laat leef.
1: Besoek kultuurkaravaan.co.za. Vul die inskryfvorm in en nooi die RSG en verseker kultuurkaravaan na jou dorp. Inskrywing sluit 14 Augustus.
2: Moontlik gemaak deur Verseker en die ATKV. Verseker is 'n produk van Otto and General, gelisensieerde versekeraar en FTV.
3: Belangrike boodskap aan alle SASSA maatskaplike toelae ontvangers. Het jy geweet dat SASSA maandeliks beginsigtes verifieer? Het jy 'n boodskap ontvang om jou toelae te laat hersien of om 'n e-life sertifisering te ondergaan? Moenie bekommerd wees nie, doen die volgende. Vir Augustus sal bejaarde toelae op Dinsdag 4 Augustus uitbetaal word, ongeskiktheidstoelae op Woensdag 5 Augustus en kindertoelae op Donderdag 6 Augustus. Moenie bekommerd wees as jy nie jou toelae op hierdie datums ontvang het nie en moenie na die SASSA kantoor toe jaag nie. Wag tot Vrydag 7 Augustus. Indien jy jou toelae wel op 7 Augustus ontvang, neem kennis dat jy toelae onder hersiening is en dat jy gedurende Augustus jou naaste SASSA kantoor moet besoek om jou hersiening of lewenssertifisering te voltooi. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur SASSA. #SASSAcares.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
0: Dis RSG waarna jy luister en ons skakel nou oor na Franrico Lucas se hoor musiekdokumentêr en dit is oor Abdullah Ibrahim.
7: Hey,

Daardie note het uit 'n hele stad gekom. Abdullah Ibrahim word in 1934 in Kaapstad gebore as Adolf Johannes Brand. Hy groei hoofsaaklik in Kensington op, maar District 6 word een van sy belangrikste musikale klaskamers. Hy gaan skool by Trafalgar Hoërskool en speel later in die buurt se sale en klips. Nou sy pa sterf gewelddadig toe hy 4 jaar oud was. Hy word grootgemaak deur sy grootouers en glo vir jare dat sy ma eintlik sy ouer suster is. Musiek word sy veilige taal. Sy ouma speel klavier in die kerk en sy ma lei die koor. En op 7 begin hy self leer speel. Teen 15 tree hy reeds professioneel op. Hier begin die lang pad huis toe.

Lank voor die wêreld hom as Abdullah Ibrahim leer ken, is hy Dolly Brand, 'n jong pianis wat Amerikaanse bebop bewonder, maar dit met 'n Kaapse aksent speel. Lekker jy. In 1958 stig hy die Dolly Brand Trio. 'N Jaar later vorm hy saam met Kippie Moeketsi, Yuma Sakela, Jonas Gwangwa, Johnny Gertse en Makaya Ntoko die Jazz Epistles. Nou hulle opname Jazz Epistle First One word 'n mylpaal, die eerste vollengte moderne jazz album deur 'n swart Suid-Afrikaanse ensemble. Dit is jong musikante wat in 'n land van grense musiek sonder grense maak. Hulle neem die taal van Amerikaanse jazz en laat dit soos Johannesburg, Sophia Town en die Kaap klink terselfde tyd. Nou hier hoor ons die vier van die jong Dolly Brand in sy eie komposisie.

Na Sharpeville word die ruimte vir gemengde jazzgroepe en gehore al hoe kleiner. Nou in 1962 vertrek Donna Brand en sy sangeres Satima Bia Benjamin na Zurich. Nou toe Duke Ellington die stad besoek, is dit Satima wat hom reed om die trio te kom hoor. Ellington help daarna om opnamesessies in Parys te reël en Donna Brand se internasionale loopbaan neem 'n nuwe wending. Maar Satima is nie net 'n vrou wat die regte deur oopgemaak het nie. Sy is self 'n besondere sangeres. Sy word sy bestuurder en kreatiewe vernoot. En in ballingskap dra sy ook die lewe van haar familie, haar gesin, op haar skouers. Haar eie Parysse opnames bly vir dekades ongehoord, terwyl haar man se album die wêreld bereik. Moet haar musiek so effens wag. Nou kry Satima se stem die ruimte.

In 1968 keer Dalebrand na Kaapstad terug. Hy bekeer hom tot Islam en neem die naam Abdullah Ibrahim aan. En 2 jaar later onderneem hy die pelgrimstog na Mekka. Die nuwe naam wis nie die verlede uit nie. Dit bring sy geloof, sy dissipline en die klank van sy kinderjare nader aan mekaar. In Junie 1974 sit hy in 'n ou UCA atelier in Kaapstad saam met musikante soos Basil Coetzee en Robbie Jansen. Rashid Valley, ou Ibrahim gaan sit by 'n ou regop klavier hierdie keer en begin 'n eenvoudige figuur speel. En die ander musikante val sommer in. Die opname groei uit 'n kollektiewe, spontane oomblik, nie 'n vooraf geskrewe politieke verklaring nie, maar wat in hierdie ateljee gebeur, sou later 'n hele land se verlange, verlies en weerstand dra. Menenberg.

Menenberg is nie in die atelier as 'n vooraf beplande proteslied geskep nie. Dit is die mense wat dit later daardie betekenis gegee het. Nou die titel roep Menenberg op, een van die Kaapse woonbuurte wat deur gedwonge verskywing gevorm is. Teen die 80er jare leef die lied by konserte, gemeenskapsbijeenkomste en in die anti-apartheid stryd. Die musiek word 'n plek waar mense saam kan onthou en vorentoe kan beweeg. Na die Soweto opstand vertrek Ibrahim en sy gesin weer na New York. In 1990 na Nelson Mandela se vrylating keer hy terug om weer in Suid-Afrika te speel. 4 jaar later sit hy by Mandela se inhuldiging voor die klavier met dekades van ballingskap en 'n hele land se geskiedenis in sy hande.

0: Abdullah Ibrahim bly komponeer, toer en kennis aan jonger musikante oordra. Die musikale lyn loop ook deur sy familie voort. Sy seun Tswakwe word pianis en musikant. Sy dogter Tsiri vind as Jean Grey haar eie uitgesproke stem in hiphop. Hulle verhaal nie bloot hul pa se musiek nie. Elkeen kies sy eie taal. Nou Ibrahim sterf hierdie jaar 15 Junie in 2026 op die ouderdom van 91 jaar oud, na 'n loopbaan wat strek meer as 7 dekades. Maar hierdie verhaal eindig nie by sy afsterwing nie. Sy musiek keer telkens terug na dieselfde diep bron, kerkklanke, Kaapstad, ballingskap, geloof en thuiskoms. Hy het Suid-Afrika nie bloot met musiek beskryf nie. Hy het vir 'n land gewys hoe dit klink wanneer herinnering, weerstand en hoop dieselfde melodie deel. En hierdie klank speel voort. Hierdie was nog 'n episode van Hoor Hoor hier op RSG, hierdie keer saamgestel deur my, Fran Rikke Lukas.
1: Voetgangers, Wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere, sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap: kry suiker nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.

0: In die nuus. Minister Willie Oukamp se insette by Landbou Kongres verwelkom. 9 leerders by Polokwane in hegtenis geneem weens aanranding en die Amerikaanse Republikeine vasbeslote om voormalige gesondheidsraadgewer te laat vervolg. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. Die president van Vrystaat Landbou, François Wilkins, sê die toestand van paaie in die provinsie is 'n groot probleem vir boere. Hy sê die finansiële las op boere is vererger deur die Beck and Closure uitbreking. Hy het by die jaarlikse kongres van Vrystaat Landbou in Bloemfontein gesê, die minhulp van die staat is kommerwekkend. Wilkins sê hy is wel dankbaar dat die nuwe minister van Landbou, Willie Oukamp, die kongres bygewoon het.
1: Die nuwe minister gee vir ons hoop. Hy het vandag ons kongres bygewoon. Hy het geluister. Hy lyk na iemand wat luister. Hy is gemotiveerd. Hy sien dit as 'n uitdaging. Hy het vir ons gesê dit is vir hom 'n groot voorreg om die minister te wees omdat hy self uit landbou uitkom. So ons het nou weer ons hulp vir hom aangebied indien ons hom kan help op enige plek, maar ons is ook bewus daarvan dat daar nou 'n klomp uitdagings is waaraan hy moet aandag gee.
0: Die president van Vrystaat Landbou, François Wilkins. 9 leerders tussen die ouderdomme van 15 en 19 is by die Makgoba Hoërskool buite Polokwane in hegtenis geneem in verband met die aanranding van 'n veiligheidswag. Volgens die polisie het die groep die man oorval en die skoolgrond binnengedring. Die wag is deur die skoolbeheerliggaam opdrag gegee om nie die groep op die skoolterrein toe te laat nie. Die polisiewoordvoerder, Malesela Ledwaba, sê die groep leerders is aangekla van aanranding en krimin en juria, aangesien hulle beledigende en afbrekende uitlatings teenoor die wag gemaak het. Die groep is in die sorg van hulle ouers vrygelaat en moet môre in die Makweng Landdroshof verskyn. Ledwaba sê die ondersoek duur voort en verdere aanklagte kan bygevoeg word. Die ANC in die Etiquini-streek het skok uitgespreek oor die moord op die raadslid in wijk 17 in Klaarwater. Sibusiso Keke Kwela is vanmiddag doodgeskiet terwyl hy gemeenskapslede in sy kantoor bygestaan het. Die polisie het 'n soektog na die verdagte van stapel gestuur. Die ANC se samerooper in die streek Tabani Nyawose en ander partyleiers het op die toneel met Kwela se familie ontmoet. Hy sê die motief vir die moord is nog nie bekend nie en hulle sal wag vir die polisie ondersoek om vas te stel of dit polities gemotiveerd was. Die Johannesburg Metro sê hy het geen rekord wat toon dat tydelike werkers permanente aanstellings by Pick It Up beloof is nie. Vullis verwydering word steeds in verskeie dele van Johannesburg ontwrig weens protesoptrede deur tydelike werkers. Hulle sê hulle het Pick It Up se aanstellingsprosesse deurgegaan en is beloof dat hulle verlede maand permanent aangestel sou word. Die waarnemende burgemeester van Johannesburg, Loiso Masuku, sê tydelike werkers word deur diensverskaffers gekontrakteer en nie deur die stad self nie. Hy sê dit is jammer dat die indruk geskep is dat die werkers aangestel sou word, maar dat daar geen ooreenkoms of rekord van so 'n belofte is nie. Noord-Korea het 'n kort afstand ballistiese missiel langs die Koreaanse Skiereiland se ooskus afgevuur. Dit is Noord-Korea se eerste missiellansering in 40 dae na 'n reeks wapentoetse vroeër vanjaar. Die optrede is in die aanloop tot Suid-Korea en die VSA se plan om later van dese maand gesamentlike militêre oefeninge te hou. Suid-Korea het in reaksie op die lansering 'n noodveiligheidsvergadering gehou en gesê hy deel inligting met die VSA en Japan. 'n Amerikaanse senaatkomitee het beslis dat die voormalige presidentiële raadgewer oor gesondheid Anthony Fauci aangekla sal word dat hy die kongres geminag het. Fauci het tydens 'n verskyning voor die komitee hom herhaaldelik beroep om sy swygreg ingevolge die 5de wysiging van die Amerikaanse grondwet. Hy het geweier om vrae te beantwoord oor sy hantering van die COVID-19 pandemie. Die voorsitter van die komitee is die Republikein Rand Paul, wat al herhaaldelik verklaar het dat hy Fauci in die tronk wil sien. Die 85-jarige Fauci was vir 38 jaar lank die hoof van die Nasionale Instituut vir Aanmeldbare Siektes en het in 2022 afgetree. Ontleders meen die kans dat Fauci van minagting aangekla sal word is skraal, aangesien steun van die demokrate nodig sal wees vir 'n meerderheid van 60 stemme in die senaat om sodanige aanklag te aanvaar. Paul het intussen gesê hy sal die senaat sy stap en die kwessie regstreeks na die departement van justisie verwys. Ten slotte weer die hoofnuus. Die president van Vrystaat Landbou, François Wilken, sê hy is dankbaar dat die nuwe minister van Landbou, Willie Oukamp, die organisasie se kongres in Bloemfontein bygewoon het. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre, 7 Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria, minimum 10, maksimum 23. Johannesburg, 11:21. Vereniging, 9:22. Mpumalanga, Mbombela, 9:23. Emalahleni, 7:22. Ermelo, 5:20. Standerton, 0:22. Skukuza, 8:26. Limpopo, Polokwane 7:23, Paleborwa 10:26, Tzaneen 8:23, Musina 12:27, Lepalale en Mokopane 7:27. Noordwes, Klerksdorp 2:25, Potchefstroom 3:25, Mahikeng 7:26, Rustenburg 6:27, Vryburg 5:27. Vrystaat, Bloemfontein 2:24, Welkom 4:26, Bethlehem -1:22, Kroonstad 4:24, Forest Smith 3:24, Vicksburg 0:22 en Sasolburg 3:24. Noord-Kaap, Appington 3:27, Kimberley 5:27, Daar 5:22, Bosmansburg 3:25, Alexanderbaai 8:21, Springbok 6:24, Kolfinia 5:21, Sutherland 0:18. Weskaap, Kaapstad 10:18, Vredendal 7:25, Riversdal 8:20, George 10:19, Mosselbaai 11:19, Woester 8:19, Beaufort Wes 8:20, Oudtshoorn 8:21. Ooskaap, Klebega 10:19, Makanda 11:18, Kuba, voorheen Kraddock 4:22, Graafreinet 2:20, Ooslondon 14:20, Potsenjohns 15:22, Mtata 10:18, Komani 7:18, Konke 11:17. KwaZulu-Natal, Durban 18:23, Richards Bay 17:25, Pietermaritzburg 11:22 en Umnambiti voorheen Ladysmith 7:23.

0: Dis 'n donderdag aand op RSG. My naam is Carla McKenzie. Ek hou jou geselskap tot middernag vanaand. Baie dankie vir al die SMS'e en WhatsApps wat al deurgekom het vanaand. Ek sal later daarna loer, maar wat jy kan uitsien in hierdie 9 uur op RSG is Musiekbonbons vanaf 20:09 en die laataandboekvoorlesing net hier op RSG.
1: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.

0: stapelgek ofte nie, sy gaan nou hierdie spookbeeld optel. Isabel sak af na wat sy nou sien, 'n baie vuil wit seentjie is. Hy is fris gebou en sonder 'n doek. My goeiste, wat maak jy hier? Sy steek haar arms huiwerig uit. Redelik oortuig, hy gaan in die niet verdwyn en sy sal reg hier om in die lig tas. Maar nee, die kindjie is van vlees en bloed en swaar. Sy kom met hom orent. Sy kan nie dink wie se baba dit kan wees, of hoe dit moontlik is dat hy hier in die granietkoppies aan die voet van die berg beland het nie. Hoe onverskynlik ook al, kon van die gaste by ouma se verjaarsdag dalk die verkeerde pad terug na die R355 gevat het, nadat die sandstorm die rigtingaanwysers weggewaai het. Maar daar was tog geen waarskuwing vir oosweer toe die laaste gaste gery het nie. Dit was 'n helder blou ligdag. Alles is oké, okay, alles is oké, okay, hoor. Isabel wryf oor sy ruggie en streel sy kop. Hy huil nie meer nie, maar sy lyfie gee nog ruksnikke. Tannie vat jou nou mama toe. Kyk net hoe lyk jou handjies, sies tog. Die baba se kniegies het ook skaafmerke aan, wat haar wys hy het al 'n rukkie rond gekruip voordat sy op hom afgekom het. Jenne, wat 'n vreemde dag. Dankie tog. As hy nou met die baba by die plaas aangestrompel kom, sal dit die aandag van haar afvat en sal die kindjie se ouers oorstelp wees dat hy veilig gevind is. Miskien moes hy juis vandag na die poort toe gegaan het om te keer dat haar 'n tragedie afspeel.
1: O, myn God, jy zeg roep my aan op die dag van jou nood en ek sal jou verlossen.
0: Hoor Isabel 'n manstem in ellende uitroep. Die taal is vreemd, maar hartsverskeurende smart het nie woorde nodig nie. Dis immers 'n klank wat sy ken. Die sandgordyne regs van haar skuif weg, en 'n wasige vorm word die rugkant van 'n man vorentoe gebuig op sy knieë.
1: Myn heiland, help my!
0: Wee klaag hy. Sy sien hoe hy wiegend met sy vuiste op 'n plat klip kap, sy hoed opgevrommel in die een hand. Sy sak langs die man neer, met die baba in haar arms. Meneer, hy ruk om van die skrik. Dis 'n ouerige man. Sy gesig is vertrek, maar die oomblik toe hy die baba seentjie sien, omhels hy hulle albei. Isabel voel die oom se baard en hemp is sopnat gehuil. Toe hy wegtrek, hou die baba sy armpies na die ou man toe uit.
1: Ek is sy grootvader.
0: Hy neem met sy ruwe hande die baba by Isabel.
1: Mag ons heilige skipper jou voor ewig seggen.
0: Wieg die ou man steeds sittend sy kleinkind in sy arms. 'N ontsettende kraak van elektrisiteit weer klink in daardie moment om Isabel en die oupa met sy kleinseun. Instinktief beskerm sy haar gesig met haar hande toe 'n rukwind haar omblik. Voor sy weer behoorlik regop kan kom, het die sand soos 'n dik gordyn tussen hulle inbeweeg.
1: Oom! Oom!
0: Isabel gryp in sy rigting, maar daar is niks nie. Isabel lig eers haar kop van haar arms af, nadat dit stil om haar geraak het. Toe sy sig van die oupa en sy kleinkind verloor het, het sy besluit dit is die veiligste om net daar op haar maag te bly lê. Sy het geen benul hoeveel tyd verby is nie. Die sandstorm het verby getrek, en die laaste sleepse lyk byna of dit in die poortse kloof ingesuig word. Na 'n laaste paar weerligblitse verdwyn die hele skouspel, asof dit net 'n droombeeld was. Sy merk verward 'n oranje-goue maan op, wat reeds soos 'n botterbolletjie swaar bo die maan haar berge hang. 'N volle dag kan sekerlik nie verby wees nie. Hoe is dit moontlik?
1: 'N heuning maan.
0: Onthou Isabel vir die eerste keer in jare. Dit is waarvan Let goed haar geleer het.
2: Dit was nog 'n voorlees.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Dis. Sondagoggend net na die 7:00 nuus gesels ons op Vrouedag in Binnekamer met Dominee Nadia Miller oor die onbekende vrou by die put. Miranda van Bam, Monique Strydom en Tanya Powell vertel ook van die verskil wat geloof in hulle omgewing maak. Skakel in sondagoggend net na die 7:00 nuus vir Binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.
2: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Geraldine van der Merwe, die projekbestuurder van die Vriende van Afrikaans, en ons praat onder andere oor hoekom kinders moet lees.
3: Die Nederlander sê as jy vir 10 minute op 'n dag vir 'n kind 'n storieke lees, stel jy die kind in staat om 1000 nuwe woorde in 'n jaar aan te leer. En die verskil tussen 'n kind vir wie gelees word en 'n kind vir wie dan nie gelees word nie, is baie duidelik sigbaar.
2: Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my en Ina Strydom.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008, of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: The Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos 'n varkpak slegs R48.99 per kilo. Nola mayonnaise 750 gram vir 'n laag R29.99. Seisoen standaard appels 1.5 kg koop 2 vir R35. En Huggies Dry Comfort Dookies koop 2 waardepakke vir R199. Geldig vanaf Vrydag 7 Augustus tot Sondag 9 Augustus. Vier ons Major League naweek. Slaps by Shoprite.
7: Tydens Tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
8: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
7: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
9: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
10: Tegnologie met Blyn, donderdag aand op RSG om 10:30.
11: Dis 20 minute oor 9 net hier op RSG en in ons gereelde donderdag aand musiekprogram Musiekbonbons, waar aanbieder Terrence April kort klassieke musiekwerke wat maklik op die oor val voorspeel vir ons. Hier is Terrence April.
12: En ons skop Musiekbonbons af met die deel uit een van Antonio Salieri se simfonieë, die Budapest Strykers, hulle voer dit nou uit.

En dit was 'n deel uit Salieri se simfonie in D majeur. Jy luister na Musiekbonbons op RSG. Hier is nou 'n aria uit Orff se Carmina Burana. Die sopraan is Judith Blagan. Terloops, ek het onlangs 'n uitvoering van die werk deur die simfoniekoor van Johannesburg onder leiding van Sue Kok bygewoon, wat tydens Magdalene Minnar die rol gesing het.

En dit was die ouverture uit Paisiello se Proserpine. Nou die Plaisir d'amour van Martini. Edward Tarr word begeleid deur Svetlana Orutjeva.

0: En ons luister hoe Philip Martin Gottschalk se Calypso konsertstudie gespeel het. In deel 2 van Musiek Bonbons is daar nog musiek van onder andere Ferenc Farkas en ook Anatoly Liatov. So bly geskakel op RSG.
1: Ons kinders is nie goedere nie. Skoolvervoer bestuurders, elke winteroggend vertrou ons kinders op julle om hulle veilig by die skool te kry. Maar oorlaaide voertuie en 'n gejaagde tyd stel lewens in gevaar. Onthou, ons kinders is nie goedere nie. Oorlading verminder jou vermoë om op nat of ysige paaie te stop. Bestuur verantwoordelik. Kom veilig aan. Beskerm elke kind, elke rit. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Vir die eerste keer gaan Lefra Produksies Koffiefees in Hermanus met top opvoerings. Kom lag vir die verskille tussen mans en vrouens in Broodie Grotman 2, 5 Augustus. Stephanie Baartman ontdek die skatkis uit ons musiekverlede, 6 Augustus. Gij sing, hoor my lied, 7 Augustus. Liewe Heksie, 8 Augustus. En dan die Lefra treffer Het van Verlangekraal vir die eerste keer op die verhoog, Saterdag 8 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
0: Ons het voort met musiekbonbons hier op RSG. Die koor van die uitsaaidiens van Oostenryk sing nou Glaube, Hoffnung und Liebe van Schubert.

En dit was 'n Polonaise van Anatoly Liadov. En ons is nou by Alessandro Scarlatti, hy is pa van Domenico Scarlatti. Kathleen Battle sing nou 'n aria uit sy versameling, 7 arias vir stem en trompet. Die trompetvirtuoos is Wynton Marsalis.

0: En dit was 'n werk vir Frans Horing en harp van Boscha.
1: Ek is Johan van Sail van Classical Movements en ek luister gereeld na Musiek Bonbons op RSG.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf my 'n e-pos na terrence@rsg.co.za. En daar sal ek verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ons sluit musiekbonbons af met Sê my dat jy my liefhet van Big Sean. Die sanger Luciano Pavarotti. Groetnis tot volgende keer.

Ons sê baie dankie aan Terrence April Musiekbonbons op 'n donderdag aand en as jy wil kontak maak met Terrence April kan jy deur SMS te stuur na 45889 R1.50 elk of jy kan ook kontak maak deur 'n e-pos terrence@rsg.co.za dit is terrence@rsg.co.za

0: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Goeienaand, baie welkom by die program Islam in Fokus. Ek is Shahida Kali en ek gesels met Sheikh Dhafir Najjar. Assalamu alaikum, Sheikh.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Luisteraars, ons gaan voort om te gesels en te fokus op Islam se mening oor om te skinder en wat Islam daaroor sê, hoe Islam daaroor voel en hoe dit jou lewe kan raak wanneer jy skinder en probleme veroorsaak tussen mens. Sheikh, kan ons daar begin asseblief?
2: Ja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته en goeienaand aan ons geëerde en geliefde luisteraars. Shahida en luisteraars, ek wil net begin met iets ook natuurlik in die vraag wat jy gevra het, hoe skinder en soos ons sal sê in hoe dit vir ons kan affekteer, nie net in die wêreld nie, maar tot namensdag as ons kom voor Allah subhanahu wa ta'ala, om vir ons te laat verstaan, so jy daar gesê dat die hoe groot is die sonde en wat dit kan, hoe kan dit vir ons affekteer,
1: yes, sure,
2: tot na namensdag. Nou sê die heilige profeet Mohammed salawatullahi alayhi vir ons, hy sê, jyota bi ahadin yom al-qiyama. Die dag van namelsdag sal ons natuurlijk kom voor Allah subhanahu wa ta'ala, byna yadehi Allah, ons staan voor Allah. Allemaal van ons gaan dit doen. En dan, wa yudfa ilay kitabu fala yara hasanat. Dan word sy boek, soos ons sal sê, sy data van sy hele leven, van begin tot na einde, word vir hom gegee of vir haar. Fala yara hasanat, dan sien hy niks goed nie wat hy gedoen het nie. En natuurlik volgens hom het hy baie goeie dinge gedoen, en hy sien niks, waar is daar die goeieheid in sy boek nie, as niks daar nie. En dan sê hy, ya ilahi, o my Heer, laysa hadha kitabi, die is in my boek nie, daar is niks in van, is nie myne nie, dis nie my data nie, miskien nie iemand anders in. Hoekom? Dan sê hy, fa inni la arafia ta'ati, want ek sien niks daarin wat ek gedoen het wat goed is nie. Gehoorsaamheid, byvoorbeeld, die wat ek gedoen het, op dit wat ek goed gedoen het, daar is niks in so dit nie. So dit kan nie myne wees nie, maar hy sê nou vir homself, ek het dan goed gewees in die wereld, ek het baie goeie dinge gedoen, maar is niks daarin. En dan word daar gesê vir hom, inna rabbuka la yadillu wa la yansa, waarlik waar, jou Heer Allah subhanahu wa ta'ala, hy vergeet nie wat jy doen nie. As jy goed gedoen het, hy vergeet het nie. En dezelfde tyd, as jy iets verkeerd gedoen het, vergeet hy ook het net. Nou sê hy dan, word gesê vir hom, daaba amaluka bi ikhtiyab in naas, amal daar die goedheid wat jy gedoen het, wat jy nou van ding het jy gedoen, dit is amal weggevat, deur dat jy mens geskinder het van.
1: Sjoe.
2: Kyk net.
1: Dit maak hem eens bang.
2: Nie net dit nie, Shahida.
1: Ja,
2: wat ek probeer om te sê, dat kyk hoe sien Islams kinder.
1: Ja, sja.
2: Dat hoe groot namelsdag gaan jy kom. Jy kan nie ding nou, die persoon weet jy van dit nie.
1: Ja.
2: Of ek praat maar nou, en na die persoon weet jy wat ek van praat nie. Allah vergeet nie wat jy gepraat het nie. Allah vergeet

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Tabi, die is nie my boek nie. Want daar is in dinge wat jy nie weet van wat jy goed gedoen het nie. Dis kan nie myne wees nie. Soos daardie persoon in die eerste geval wat sê, nie, die kan nie myne wees nie, waar is my goeie, wat ek gedoen het.
2: Yes,
1: nou sê, hierdie persoon, dit kan ook nie myne wees nie, want ek het nie daardie goeie op daardie iets gedoen nie. Dan wat word gesê vir hom? Hy sê natuurlijk, van in nie amal to habi ha die taate, ek het nie hierdie goede gedoen wat goed is nie. Dan word daar gesê vir hom, لأن فلان اختاب فدفعت حسناته إليك maar so en so persoon hy het van jou geskinder so al die goeie ietsie wat hy gedoen het het hy nog gegee vir jou kyk net
2: maar kyk na die regverdigheid van Allah nie
1: presies sê dit
2: maar ook die hoe belangrik het is om nie mens seer te maak al weet hulle nie daarvan nie dit is wat Sheikh ook sê
1: dit is baie belangrik want jy sien het ons nou namelsdag
2: ja Sheikh
1: die kan nie myne wees nie want ek het nie dit gedoen nie
2: of ek het ook nie daarvan geweet nie
1: daar is nie so iets nie jy het nou kyk, die persoon wat geskinder het kyk wat sê hy dit kan nie my boek wees nie want ek het goed gedoen
2: ja Sheikh
1: En die persoon wat jy van geskinder het, sê ook dan, dit kan nie myne wees nie, want ek het nie dit gedoen nie. Nou word daar gesê vir jou, wat geskinder word van, die goeie iets van daar die persoon wat van jou gepraat het, was gegee nou
2: vir jou.
1: Alhoewel jy nie geweet het tot...
2: Yes, sir.
1: Nou kyk, nie net die regverigheid nie, maar hoe Allah subhanahu wa ta'ala sien, hoe om mens te respect al is mens nie in jou geselskap nie.
2: Ja, Sheikh.
1: Dit al is mens nie daar by jou nie.
2: Dit is so belangrik nie, Sheikh, want die persoon is nie, dis die persoon is ook nie daar om hulself te verdedig
1: precies,
2: nie.
1: Precies, om te praat wat reg is nie.
2: Ja, maar ook, Sheikh, soos Sheikh voorheen een voorbeeld gebruik het, as het iets is wat die persoon gaan seer maak, moet, al is dit die waarheid, moet jy dit nie sê nie. Islam sien dit ook as verkeerd.
1: Precies, beskerm 'n persoon al is hy nie daar nie.
2: Beskerm sy eer, nie
1: Praat sheikh. Goed van 'n persoon al is hy nie daar nie, of sy
2: ja,
1: nie.
2: Sheikh. Maar dit bring ook die punt voort van hoe belangrik dit is om jou mond te beskerm.
1: Precies, Shaida. Jy weet, jy herinner van my van die heilige profeet ook wat hy sê. Praat goed,
2: Ja, Sheikh.
1: En as jy nie kan goed praat, hou jou mond.
2: Jou mond.
1: Heilige profeet sê vir ons dit. Natuurlik, ons is nie engele nie, sê hy. Hy kom terug om te sê, ons is nie engele nie.
2: Ja.
1: Ons gaan 'n foutjie begaan. Maar die foutjie is nie die foutjie, is hoe hanteer ons daar die foutjie.
2: Ja, Sheikh, hoe maak ons dit reg
1: nie? Hoe maak ons dit reg?
2: Sheikh, wat van die situasie nie, daar's twee situasies waaroor ek net wil, graag wil hê, Sheikh, moet gesels. Die een is, wanneer iemand sê ek het nou probleem met Sheikh nie, nou gaan ek na iemand anders, dan praat ek lelik van Sheikh, omdat ek die persoon op my kant wil hê. So ek probeer om die persoon te maak my kant insien, sodat hulle my moet ondersteun teen Sheikh nie. Dis die een voorbeeld. Die ander voorbeeld is, jy sit soms in geselskap en mense skinder. En dan sit jy daar en jy besef, mense skinder nou, wat moet ek doen? Allah is nie ontevrede met die skinderry nie. Hoe hanteer een mens so'n situasie, Sheikh?
1: Die eerste een, Shaida, jou eerste vraag natuurlijk is van?
2: As jy mense wil opmaak teen iemand anders om in jou kamp te wees, byvoorbeeld.
1: Automatisch gaan jy slecht praat van die persoon.
2: Inderdaad, ja, Sheikh.
1: En dit is ons natuurlijk skinder. Jy weet, nou, so het jy nou daar die vraag gevra het, sê jy daar, herinner dit vir my, van Abu Dhar, een van die vriende, die sahabies van die heilige profeet, Muhammad sallam, waar die heilige profeet vir hom sê, Iyaka wal ghiba ya Abu Dhar, pas op Abu Dhar, verskinder. Dit is een van die grootste sonde wat jy kan maak.

0: nog kan groter wees as steel, groter wees as byvoorbeeld jy doen iets verkeerd.
1: Yes.
0: Dink net van dit. Dat dit een van die grootste iets wat jy kan doen, dit is groter as steel, as jy mense goed steel byvoorbeeld. Toe sê die hy vir die heilige profeet Mohammed sallam, mal ghiba, maar wat is kindernoon? En dit is wat ons gepraat het van in die begin al. Hy sê, is wanneer jy dhikru agaka bima yakra, is as jy van ene praat wat hy nie lyk nie.
1: Yes, ja.
0: Natuurlik, hulle is dit die waarheid. Nou kyk net, as jy skinder van 'n persoon, alles die waarheid, wat jy nou praat van 'n persoon byvoorbeeld,
1: yes,
0: die persoon is dit en die persoon, jy praat ons nou van daardie persoon, maar jy weet daardie persoon gaan dit nie lyk nie.
1: Ja.
0: Dan dit val ook onder skinder. En dit is 'n groot sonde wat die heilige profeet Mohammed sallam praat van. Want kom, as jy dit noem by daardie persoon, hy gaan dit nie lyk nie, soos die heilige broer vir ons sê. Maar hier sien ons dan dat dit is in 'n oogpunt van wat ons noem 'n namaam. 'N namaam, ek lyk die woord om te sê, is 'n fitna mongrel.
1: Yes.
0: Wat bedoel? Hy dra stories oor. Presies hoe jy dit nou gesê het. Hy dra dit oor.
1: Yes.
0: Hy sê daardie persoon is so en so en so en daardie persoon het so en so gesê.
1: So hy breek verhoudinge af.
0: Hy breek verhoudinge af. Dan sê die heilige profeet Mohammed sallallahu la yadkhul al-jannata namam. 'N namam, ene wat afbreek, wat fitna maak, wat skinder, wat stories maak soos dit nou,
1: yes,
0: sal nie die hemel binne gaan nie. Nou ding net, in daardie iets wat ons gesê het in die begin van daardie persoon wat namelsdag kom en hy sien sy boek, maar daar is nou, hy het goed gedoen, maar daar is niks goed in.
1: Ja.
0: En daar is niks goed aan nie. Hy sê, dit is nie myne nie. Hy sê, nee, dit is joune. Want jy het geskinde van daardie, so ons het jou goedheid gevat en gegee van daardie persoon wat jy van gepraat het. So nou maak ek altyd maar 'n grapje en dan sê ek, jy weet, jy moet baie bly wees as 'n man van jou skinder. Baie bly, wees bly, moet nie kwaad word nie. Want is 'n goeie investment vir jou namelsdag.
1: Yes, sir.
0: Kijk net hoe mooi. Dat baie kere nou doen ek dit in my gemeente en dan sê ek, moenie jou cool verloor nie, as jy hoor 'n persoon het gepraat van jou, hoekom? Van hy doen vir jou, hy bewys jou 'n guns. Want as jy namelsdag kom, moet nooit vergeet nie, Allah subhanahu wa ta'ala, het dit gerekord.
1: Yes, sir.
0: Hy het 'n note gemaak, Allah vergeet nie. Nou dit sê dan vir my, as die persoon gepraat het, en ek weet ook nie van dit nie, moenie worry nie, moenie bekommerd wees nie, namelsdag gaan jy dit sien.
1: En Sheikh, kan een mens sê dat baie keer, wanneer mens skinder, dan is mens soms ook onregverdig teenoor die persoon waarvan hulle nou praat.
0: Natuurlik, die persoon is nie daar nie.
1: Ja, Sheikh.
0: Soos jy gesê, hy is nie daar om te beskerm nie.
1: Ja, Sheikh.
0: Waarheid of nie waarheid nie, maar hy is nie daar nie. So is onregverdig in Islam, natuurlik onregverdigheid, is daar nie plek in Islam ook nie, want die heilige profeet het gepraat van hoe Allah subhanahu wa ta'ala gepraat het in hadith al-Qudsi. Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, o my slawe, ek het onregverdigheid haram gemaakt, ontoelaatbaar gemaakt op my. Wa ja'altu bainakum muharrama, en ek het dit haram gemaakt, ontoelaatbaar gemaakt tussen julle as mens. Falat al-zalimu, so moet nie onregverdig wees met mekaar nie. Dit is wat Islam dit aankyk. Jy weet ook wat baie belangrik is, Sayyida, hier vir my, is dat hoe Islam vir ons sê, moet nie mens seer maak nie.
1: Ja, Sheikh.
0: En ons sien ook, tussen man en vrou, waar die heilige profeet sê vir my as man, wala tukabbiha, moenie vir haar 'n lelike woordjie sê nie. Nou hoekom? Moenie nie seer maak nie. Jy is man. Die heilige profeet praat met my. Moenie vir haar 'n lelike woordjie sê nie, want daardie lelike woordjie gaan vir haar seer maak. En jou as man, jou verantwoordelikheid is om vir haar te beskerm ter alle koste. Beskerm haar.
1: Ja, Sheikh.
0: Praat mooi met haar. Hanteer haar met mooiheid. Dit is jou verantwoordelikheid. En dit is die belangrike punt vir ons as medemens.
1: Ja, Sheikh.
0: Belangrik hoe 'n volgende persoon gaan voel as jy praat. En as jy byvoorbeeld twyfel, hou jou mond. Wat die heilige profeet sê, as jy nie kan goed praat nie, dan bly maar stil is beter.
1: En Sheikh, die mens het mos nou seker, want soms is dit maar moeilik, ek wil iets sê, ek wil iets sê, ek wil praat daaroor, of so, het ons die kans om by Allah te huil, byvoorbeeld Sheikh. Kan ons vir Allah sê, Allah, die persoon het my seer gemaakt, of die persoon het my nou baie seer gemaakt, is ons toegelaat om dit te doen, Sheikh.
0: Shahida, communikeer met Allah. Dit bedoel nie, maar moet nie jy as persoon byvoorbeeld een slechte gebed maak op daardie persoon nie. Want onthou, as Allah jou gebed gaat aanneem, dit is een groot iets.
1: Yes, ja.
0: Dit is iets klein nie. Jy verlang die beste vir daardie persoon, en as jy die beste verlang vir daardie persoon, als kinderie van jou, gaan Allah vir jou ook die beste gee. En ek dink dit is 'n belangrike punt.
1: Dit is so, ek wil nou net sê, Sheikh, dit is so belangrik dat Sheikh sê, Islam beveel jou eintlik aan om 'n gebed te maak vir die mense wat jou eintlik seer maak.
0: Wie's beter? Jy weet, twee verkeerd maak nie 'n reg nie.
1: Ja, Sheikh.
0: Two wrong doesn't make a right. So maak jy dan jammer om te hoor van daardie persoon, maar mag Allah vir hom leiding gee, mag Allah vir hom gee.
1: Amen,
0: hy
1: ja.
0: Kom na sy verstand. Hy kom na sy verstand om te kan ding, hy maak verkeerd. Want hy doen homself na. Hy doen homself na.
1: Ja, Sheikh.
0: Na Namedsdag as hy gaan kom. Jy ding miskien daardie persoon, hoor jy of hy weet nie. Maar onthou soos ons gesê het in die begin van hierdie program. Allah weet. En by Allah is alles neergeskryf. So Namedsdag gaan jy verantwoordelikheid moet neem vir daardie iets wat jy gesê het en gedoen het. En ek dink dit is belangrik. Gee om vir mens. Maak mense gevoelendheid mooi laat voel, sal jy nog beloning kry vir dit.
1: Inshallah.
0: En die ander puntje wat jy genoem het ook, sal ons maar in die volgende program doen, van as jy sit in 'n gemeente, hulle is kinder van mekaar, wat moet ek doen?
1: Goed, ons maak so, Sheikh. Sheikh, shukran en assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh en goeie naam aan ons geëerde en geliefde luisteraars.
1: Luisteraars, baie dankie dat julle weer by ons ingeskakel het, ons geniet altyd om met julle te gesels. Ek is Shahida Kali, ek het gesels met Sheikh Dhafir Najjar. U het geluister na die program Islam in Fokus, wat elke donderdag aand uitgesaai word. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh en goeie naand.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Dit was Islam in Fokus op RSG, dis 30 minute oor 10 en indien jy enige donderdag aand Islam in Fokus misgeloop het, kan jy na die potgooi toe gaan op ons webtuiste rsg.co.za, klik net op potgooi en soos wat ek nou net gedoen het, kies 'n kategorie en dan is dit I vir Islam in Fokus en daar sal al die potgooie lê. Dag dan gee met bly net hierna.
2: Op 13-jarige ouderdom is hy as meneer junior Suid-Afrika gekroon. Vandag het hy vir hom 'n suksesvolle sangloopbaan uitgekerf. Ons luister na die story van Ronaldo Albert op die radio Vrydag aand 7 Augustus om 8.
3: Elke naweek het ons 'n vuurtjie aangesteek. Daar was altyd lekker musiek wat gespeel het en veral die treffers uit die 80 jare het my liefde vir musiek gevorm. Van kleins af het ek dit eenvoudig geniet om mense te vermaak. Ek het selfs gereeld by die skool in die moeilikheid beland omdat ek onbewuslik begin sing het wanneer ek eintlik moes stil wees.
2: Dis op die radio in die geselskap van my Heidi Miller Isaacs om 8.
4: In RSG Landbou vier ons die Vroue Landbouvereniging in nog 'n spesiale Vroue Maand program. Ons stel ondersoek in oor loopbane in voedselveiligheid en vind uit waarom 'n ouderdomsperk in die gebruik van alkoholvrye produkte van krag is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
5: In 'n oogwink is dit alweer Vrydag. Christa Oosthuizen van Britse musiekversoeke sluit ons week se Jonas af na 11. Dr. Delade Rode beantwoord in 10:30 al jou kwelvrae in hoe gaan dit met jou kind en 9:30 besing Antoinette Pienaar die oranje kandelare van die Alwyn. Moenie intussen misloop nie. Vrydag 7 Augustus van 9 tot 12.

0: Goeienaand en welkom by vanaand se program van Tegnologie met Blain. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens waarskei motoriste teen 'n nuwe bedrogspel waar vals verkeersboetes per SMS, e-pos en WhatsApp versprei word. Nou, kubermisdadigers probeer mense onder druk plaas om op skakels te klik, geld oor te betaal of selfs persoonlike en bankbesonderhede bloot te stel. Ons kyk vanaand na hoe die bedrogspel werk, hoe jy dit kan uitken en wat jy moet doen om jouself te beskerm. Later in die program tydens Raak Cyberslim met Peer, gesels die digitale kenner Peer Jacobs oor nog praktiese wenke om jou aanlyn veiliger te hou. Maar eers is dit tyd vir die jongste nuus. Hier is Elsje.
1: In die jongste tegnologie nuus, Suid-Afrikaners sê toenemend kubaai vir DStv ten gunste van goedkoper stroomdienste. Johannesburg se inbelsentrum se werkers staar werkverliese in die gesig weens 'n grootskaalse verskuiwing na kunsmatige intelligensie. En Suid-Afrika se oudste familiebesigheid ontplooi die land se eerste swewende sonkragstelsel op 'n sitrusplaas. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Suid-Afrikaanse verbruikers neem toenemend afskeid van DStv, soos wat meer huishoudings oorskakel na bekostigbare digitale stroomdienste soos Netflix en YouTube. Volgens die jongste tussentydse finansiële resultate van die nuwe hoofaandeelhouer, Canal Plus, bly MultiChoice se inkomste steeds onder druk en het dit met honderde miljoene rande afgeneem. Alhoewel groot sportgebeurtenisse soos die FIFA Wêreldbeker en die Afrika Nasiesbeker gehelp het om intekenaar getalle op die korttermyn te stabiliseer, toon die langtermyn neiging dat DStv intekenare oor alle segmentvlakke van premium tot massamark steeds afneem. Stygende lewenskoste, hoë inflasie en die snelle uitbreiding van breëband internet dryf verbruikers eerder na goedkoper en meer buigsame vermaakplatforms. Om hierdie afwaartse spiraal te probeer stuit, het MultiChoice tradisionele jaarlikse prysstygings opgeskort en subsidies vir nuwe kliënte verhoog, maar kenners voorspel dat die uitdagings in die satelliettelevisiemark sal voortduur. Werknemers in 'n Johannesburgse inbelsentrum staar toenemend werksonsekerheid in die gesig, terwyl sakeondernemings vinnig oorskakel na kunsmatige intelligensie om kliëntedienste outomatiseer. Die besigheidsprosesbesteding, wat histories duisende jong Suid-Afrikaners van werk voorsien het, ondergaan tans 'n ingrypende digitale transformasie. Maatskappye wend hulle al hoe meer tot gevorderde KI-kletsbotte en stemassistent-tegnologie wat navraag intyds 24 uur per dag en teen 'n fraksie van die koste kan hanteer. Dit het reeds gelei tot afleggings en poste wat gekanselleer word by verskeie groot Gautengse sentrums. Terwyl bedryfsleiers aanvoer dat KI doeltreffendheid verbeter en menslike agente bevry om meer ingewikkelde probleme op te los, waarsku vakbonde en tegnologieontleeders oor die ernstige sosio-ekonomiese impak op die plaaslike arbeidsmark. Suid-Afrika se oudste familiebesigheid, Boplaas 1743 landgoed, kombineer historiese erfenis met die nuutste groentechnologie op hulle Marleniek sitrusplaas in die Wes-Kaap. Die landgoed is die tuiste van die land se eerste kommersiële swewende sonkragstelsel. Hierdie innoverende stelsel bestaan uit sowat 180 fotovoltaïese panele wat op spesiale drywende platforms op 'n plaasdam geïnstalleer is. Die swewende panele vervul 'n dubbele doel: dit genereer skoon hernubare energie vir die plaas se intensiewe landboubedrywighede en bedek die wateroppervlak om verdamping en oorverhitting van die dam te keer. Met 'n verwagte lewensduur van meer as 20 jaar, het hierdie projek reeds die plaas se koolstofvoetspoor met sowat 50% verminder. Dit bied 'n praktiese en volhoubare voorbeeld van hoe tegnologie die landbousektor kan help om energie- en wateruitdagings gelyktydig te takel. En om die bulletin mee af te sluit, 'n onlangse studie het getoon dat produkte van kunsmatige intelligensie hoofsaaklik deur mans geskep word, maar die vraag ontstaan of kunsmatige intelligensie beter werksgeleenthede vir vroue skep. John Pullman het op 702 met Bhavani Matthew van Blue Shift Consulting gesels.
2: AI is definitely creating new routes into technology for everyone, and specifically for women who don't know how to code. I think for many years, getting into tech meant you had to learn how to code. That was the gate. But here's what's like genuinely new about AI. It's not rewarding people that know a programming language. It's rewarding people who deeply understand problems. So if you think about women in spaces of operations, of finance, of admin sort of role, someone who really understands how a business works, she understands where it breaks, how a process works, why it exists, and now she can direct technology straight at the problem without needing a developer in the middle. She can take on that role and specifically speak to her problem. That's a route into tech that didn't exist a couple of years ago.
1: Die stem van Bhavani Matthew in 'n onderhoud met John Pullman van 702. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms My Broadband, News24 en 702. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
0: Ons gesels nou met 'n kundige in kuberveiligheid van EZ Suid-Afrika, Lucas Molefe. Molefe sê kubermisdadigers gebruik dikwels 'n gevoel van dringendheid om mense uit vrees te laat reageer. Hy waarsku dat die veiligste manier om 'n verkeersboete na te gaan is om die amptelike Arto webwerf of jou munisipaliteit se webwerf direk te besoek. Goeienaand, Lucas.
3: We currently have been seeing a lot of increase in traffic fine scams, especially being sent via SMSs. Funny enough, one of my colleagues got the same SMS, right, where they were basically claiming that their partner was owing an outstanding traffic fine, urging them to make payment immediately. Now, all of these scams create a panic, a sense of emergency, and if you click on the link, you'll definitely be taken to a fake payment page. Now, even if you get a legitimate SMS from a traffic authority, rather than you clicking on that link so that your banking information can be captured or personal details can be captured, rather always confirm with the traffic department or go and visit them. Right? Now, there are very few simple steps or simple ways to protect yourself. Number one, never click on any link from a message you don't know, especially claiming that it is from a government department or a traffic authority, right? And secondly, verify any fine directly with the official website or even contact the relevant department from government. In this case, it would be your traffic department, or even visit them, like I mentioned. Now, thirdly, check the website address carefully. Scam websites often look legitimate, but they're really not. Now, there are a few things you can see, either extra characters or even a domain name, which will be a very suspicious domain name. Then lastly, for businesses, it's important to educate your employees about these scams and encourage them to report suspicious messages rather than interacting with them. Remember, when a message creates pressure to act immediately, stop, verify, and think before you click. Stay vigilant and stay safe.
0: En dit was Lucas Molefe van EZ Suid-Afrika. Dis nou tyd vir Raak Cyberslim met Peer. Die digitale kenner Peer Jacobs sluit nou by ons aan met nog slim raad om jou te help om veiliger en slimmer in die digitale wêreld te leef.
4: Vanaand wil ek begin met 'n storie wat ek vandag in die nuus gelees het en wat ek dink elke Suid-Afrikaanse besigheidseienaar behoort raak te sien. IOL het vandag berig dat Suid-Afrika as 'n kuberkriminele brandpunt in Afrika beskryf kan word, met verwysing na Interpol se jongste inligting oor die omvang van kuberaanvalle in ons land. Die syfers in die berig is nogal kommerwekkend. Volgens die berig is 92% van gijselware opsporings wat in Afrika geteken is, in Suid-Afrika gekonsentreer, terwyl Suid-Afrika ook 'n groot teken vir besigheids-e-pos aanvalle is. Nou wil ek nie vanaand mense bang praat nie, maar as jy 'n besigheid besit, behoort jy jouself een eenvoudige vraag te vra. As iemand môre my besigheid aanval, wat gaan ek doen? 'n Kuberaanval is nie net meer 'n IT-probleem nie. Kom ons sê jy het 'n klein onderneming en jy kom een oggend by die kantoor aan en niemand kan by die stelsels inkom nie. Jou laers is geënkripteer, jou e-pos werk nie, jy kan dalk nie fakture uitstuur nie en jou personeel kan nie behoorlik werk nie. Nou het jy besigheidskrisis, reg? En dit is hoekom ek dink besigheidseienaars moet begin om kiberrisiko te bestuur soos enige ander risiko in die onderneming. Die eerste stap is om die risiko te verminder. Jy kan dit doen deur goeie kontroles in plek te sit soos rugsteen, kopie, veelvuldige verifikasie, opgedateerde stelsels en beperkte toegang tot belangrike data. Dit kan nie noodwendig elke aanval nie, maar dit kan die kans op sukses en die skade wat volg aansienlik verminder. Maar daar is nog 'n deel van risikobestuur waaroor ons minder praat en dit is risiko-oordrag en dit is waar kiberversekering inkom. Baie besigheidseienaars dink, ek het reeds besigheidsversekering, maar kiberversekering kan spesifiek help met die finansiële gevolge van 'n kibervoorval en afhangende van 'n polis kan dit dinge soos dataherwinning, forensiese ondersoeke, regsadvies en ook besigheidsonderbreking insluit. Maar die raad wat ek vir julle het is die volgende. Moenie net vra hoeveel die polis kos nie. Vra wat gebeur wanneer jy die polis nodig het. As jou besigheid deur gijselware aangeval word en jy kan vir 10 dae nie werk nie, dek die polis moontlike verliese as gevolg van besigheidsonderbreking. As jou kliënte data gesteel word, watter koste word gedek en kry jy toegang tot kundiges wat jou help om die aanval te ondersoek, te beperk en jou besigheid weer aan die gang te kry? Dis belangrike vraag daai. Belangrik ook, kyk na die uitsluitings. Moenie net lees wat die polis dek nie. Kyk ook wat dit uitsluit. Twee polisse kan baie dieselfde lyk op die oog af, maar die verskil kan juis in daardie klein skrif lê. Nog iets wat ek as baie belangrik ag, is om eerlik te wees wanneer jy aansoek doen. As die versekeraar vra of jy veelvuldige verifikasie, rugsteen, kopie of sekere kontroles in plek het, moet jou antwoord die werklikheid weerspieël. Moenie jok nie. As jy sê jy het iets in plek terwyl jy dit nie het nie, kan dit later groter en ernstiger probleme met 'n eis veroorsaak. Maar kom ons wees ook duidelik, kiberversekering vervang nie kiberveiligheid nie. Dit is belangrik om dit in gedagte te hou. Dink byvoorbeeld aan jou motor. Jy dra 'n veiligheidsgordel, jy bestuur versigtig en jy het versekering. Die versekering beteken nie dat jy kan roekeloos bestuur nie, né? Dieselfde beginsel geld vir 'n besigheid. Jy gebruik sekuriteitskontroles om risiko te verminder en jy aanvaar sekere kleiner risiko's waar dit sin maak en waar die finansiële impak te groot is om self te dra, kan jy 'n gedeelte van die risiko deur versekering oordra. Hier is 'n baie eenvoudige oefening wat ek wil hê julle moet doen vir elke besigheidseienaar. Bereken wat dit jou werklik sal kos as jou besigheid vir 'n week nie kan werk nie. Dink nie net aan die kostes om jou rekenaars reg te maak nie. Dink aan verlore inkomste, personeel wat nie kan werk nie, jy moet hulle nog steeds betaal, kliënte wat wag, moontlike regs- en herstelkoste en die skade aan jou reputasie. Wanneer jy daardie bedrag ken, kan jy baie beter besluit hoeveel jy aan sekuriteit moet spandeer en hoeveel risiko jy bereid is om self te dra. Want dit is uiteindelik waaroor goeie kiberrisikobestuur gaan. Dit gaan nie daaroor om elke aanval te voorkom nie. Dit gaan daaroor om jou risiko te verstaan, die regte kontroles in plek te hê, te weet watter risiko jy bereid is om te aanvaar en seker te maak dat jou besigheid 'n plan het wanneer iets wel verkeerd loop. Met Suid-Afrika wat volgens vandag se berig so sterk onder kibermisdadigers se vergrootglas is, dink ek dit is 'n gesprek wat elke besigheidseienaar behoort te hê. Die vraag is nie meer net, is my besigheid veilig nie? Die beter vraag is, as iets môre verkeerd gaan, is my besigheid voorbereid om dit te oorleef? Dit is vir my kiberrisikobestuur. As jy besigheidseienaar is en jy wonder waarom met jou kiberrisiko te begin of waarna om te kyk wanneer jy kiberversekering oorweeg, stuur jou vraag na peer@jacobsconsultants of WhatsApp my by +27 60 961 8455 en ek sal dan van julle vrae in een van die volgende programme bespreek. Tot volgende keer julle by Veilig Aanlyn en onthou, jy kan nie elke kiberrisiko voorkom nie, maar jy kan besluit hoe goed jy voorbereid is wanneer dit gebeur.
0: Ons gesels nou oor kiberaanvalle wat wêreldwyd beduidend toeneem en miljoene rande se verliese vir maatskappye tot gevolg het. Versekering teen kiberaanvalle het 'n groot deel van besighede se risikostrategie geword. Ons gesels nou met 'n kiberspesialis, Eniel Dreyer van DMP Suid-Afrika. Eniel, goeienaand en baie welkom. Eniel, wat behels die term kiberversekering en wat moet ons luisteraars weet indien hulle sulke versekering wil uitneem?
5: In die industrie is dit 'n nuwe ding en weet wat ons baie sien in die mark, daar is presies wat jy sê. Mense weet nie dat daar versekering is vir kyberaanvalle en kybermisdaad nie. Mm. En die belangrike deel daarvan is om te eerstens te verstaan hoekom het ons dit nodig en ek denk dan te kyk na wat is die goed wat ons in plek moet hê om seker te maak dat as ons kyberversekering uitneem dat dit regtig ons gaan help as 'n besigheid. Want ons almal weet versekering word gesien as 'n uitgawe vir meeste mense en besighede.
6: Ja.
5: En ons wil regtig probeer om dit 'n bate te maak vir 'n maatskappy. So as jy mooi daarna kyk, kyberversekering wat dit behels in baie kort terme is as jou maatskappy 'n aanval het, jou data word geïnkripteer of jou data word gesteel of jou stelsels, jou IT-stelsels word op enige manier aangeval. Hierdie versekering help jou om jou besigheid weer terug te bring op die lig, as jy dit so kan doen. So goed wat daarbij betrokke is, jy kry toegang tot 'n sekuriteitsspesialis op die kyberkant wat jou kan help om te kyk wat was die foute. Ook natuurlik word daar fondse beskikbaar gestel om te help met verlies van inkomste of enige operationele uitgawes wat jy nou het as gevolg van hierdie aanval. En dan die groot ding, en ek dink dit is waar dit regtig 'n probleem word, denk ek, vir besighede, en hulle verstaan dit nie voor die tyd nie, is, as jy jou data wil terugkry, is daar baie keer 'n losprys wat betaal moet word aan kriminele. So dit is deel van die versekering, aspek is om my losprys ook te betaal, maar hier is die groot probleem as jy dit doen. Dis kriminele wat hierdie besigheid ook doen, ja. Die stelle manier wat ons besighede hardloop word, besighede gehardloop en jy weet, om hierdie kyberaanvalle te doen, dit is 'n besigheid. So as ons aanhou betaal, gaan dit nie ophou. So die groot ding wat ons nou moet kyk is om te sê, ons weet kyberaanvalle gebeur, dit gebeur oor die heeltyd, maar hoe sit ons planne in plek om ons data, die restaurasie van ons data, terug te kry? En dit is vir my 'n baie belangrike aspek, want as jy jou data verloor, maak nie saak hoeveel geld iemand vir jou gee nie, dit is nog steeds weg. So, jou besigheid kan nie aangaan as jy nie toegang het tot die data wat jou besigheid opmaak. En wees daar is die meeste van die goed elektronies. So ek dink dit is baie belangrik om te kyk dat van 'n versekeringsoogpunt af het jy die verkoming en jy die finansiële en tegniese hulp wat 'n versekeringsmaatskappy vir jou kan gee. Maar dan voel ek ook daar's die versekeringsmaatskappy het kan ook kyk om te werk met IT-maatskappye om seker te maak dat die data nie verlore gaan van jou kliënt nie en dat ons nie daai lospryse hoef te betaal.
7: Moet kybermisdaad 'n groot bekommernis wees en hoekom?
5: Ja, so verseker, mense moet bekommerd wees daaroor. As jy net kyk na die statistieke, kyberaanvalle jaar op jaar vergroot. Dit is 'n winsgewende besigheid, want data is kos geld. En mense wil toegang hê tot data. Jy weet, as ek jou data het en ek het al jou mediese inligting of jou finansiële inligting en ek kan dit verkoop aan iemand op die swart mark, jy weet, solank as wat dit daar is, gaan dit aanhou gebeur. Veral met kleiner maatskappye, met groter maatskappye het geld beskikbaar om sisteme in plek te sit vir die verkoming van hierdie tipe goed, alhoewel hulle het baie van hulle, dit word gebruik daagliks, sien ons van aanvalle, selfs in Suid-Afrika, maar die kleiner maatskappye, baie van hulle weet nie eers, dit gebeur nie. Hmm. En daar is 'n reputasie, denk dit is een van die groot probleme. So ons moet saamwerk om te kyk hoe voorkom ons dit, en dan ook as dit gebeur, hoe kan ons seker maak dat dit nie 'n groot impak het op ons besigheid nie.
7: En Neil, watter impak kan kybermisdaad op besighede hê?
5: Ek het deel wat navorsing gedoen daaroor en as jy gaan kyk vandag, die meeste van die groot versekeringsmaatskappye het kyberversekering, maar dis nie iets wat mense die hele tyd vra nie. So jy moet net jou eie navorsing doen daaroor om te kyk presies wat dit is wat jy nodig het, maar die meeste van die groot versekeringsmaatskappye bied dit aan. Dit is belangrik dat jy saam met iemand wat jou IT-omgewing verstaan in hierdie gesprekke betrokke raak met die versekeringsmaatskappye.
6: Ja.
5: Ek dink dit is baie keer, jy weet, jy lees 'n stuk papier en jy weet nie presies wat aangaan nie, maar iemand het vir jou gesê, kry jy 'n versekering. Maar dit mag spesifieke goed wees wat dit is wat jy regtig in belang stel. So dis altyd goed om 'n IT-tegniese persoon saam met jou te hê. En soos ek sê, die meeste versekeringsmaatskappye wat maatskappyversekering doen, het daai opsies. En dit kan wees van, dit hang alles af. Die meeste van die goed en wat ons by betrokke raak met maatskappye is baie gemaak spesifiek vir die doeleindes van 'n maatskappy. Daar mag goed wees wat belangriker is vir party maatskappye teenoor ander maatskappye. So dit is 'n baie consultative opsies waarna ons moet kyk as ons kyk na kuberversekering. Dit is bietjie meer gecompliseerd as net 'n voertuig te verseker.
7: En Neil, om af te sluit, is kubermisdaad vreeslik algemeen in Suid-Afrika?
5: Dit is ongelooflik groot. In ons industrie, omdat ons kyk na mense se data,
6: ja.
5: Ons kry, ek sal sê, ten minste so 2 of 3 kliënte per week net vir ons wat op een of ander manier geaffekteer was deur kuberaanvalle, wat data wil terugkry, wat wil ondersoek instel en jy weet of daar moontlik iets gebeur het. So ja, ons moet dit verklaar as maatskappye, maar gebeur dit regtig? Ek dink nie so nie. En ek dink ook baie maatskappye weet nie eers dat hulle data weet gesteel word nie.
6: Ja.
5: So ja, dit is definitief iets wat gebeur in Suid-Afrika en ons het eerstehandse ondervinding daarvan amper op 'n daaglikse basis.
0: Dit was Neil Dreyer, kuberspesialis van DMP Suid-Afrika. En dit bring ons aan die einde van vanaand se tegnologie met Blain. Onthou as iets aanlyn onder druk plaas om vinnig op te tree, stop eers, dink mooi en maak seker jy gebruik slegs amptelike webwerwe. Ek is Blain Jones, dankie dat jy saamgeluister het. Tot volgende week, mooi bly.
8: Hierdie Sondag en oggendstemming kan jy ontdek hoe musiek herinneringe in hoop kan verander. Luister na 'n splinternuwe komposisie van Sir Anthony Hopkins, Mozart se tydlose Laudate Dominum, Piazzolla se ontroerende Oblivion en die hemelse klanke van Ola Gallo. Begin jou Sondag met musiek wat inspireer, vertroos en nuwe moed gee. Dit is Oggendstemming, Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darren Oosthuizen.
9: Ons hoor dikwels dat Suid-Afrika se onderwysstelsel in 'n krisis is.
10: Die bevinding van die verslag, dit het nog nie heeltemal ineengestort nie, is eintlik 'n ernstige waarskuwing dat ons nie kan toelaat dat hierdie die nuwe maatstaf word nie. As ons wil weet hoe Suid-Afrika oor 30 jaar gaan lyk, moet ons na ons klaskamers van vandag kyk. Want die kinders wat ons nou leer lees, leer tel, dink en droom, is die mense wat môre hierdie land gaan lei.
11: Professor Linda Du Plessis, Noordwes Universiteit se senior adjunk fisiekanselier.
9: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
11: Op en wakker, weekoggende 7 tot 9 op RSG.
12: Wat is die storie van die SpaceX vierpyl stadium wat met die maan gebots het? Botsings het nogal 'n belangrike rol gespeel in die geskiedenis van die heelal, as ook die vorming van ons sonnestelsel. Wat is die oorsprong van gasse soos metaan en koolstof in die gasplanete? Vir antwoorde hierop en nog baie ander vrae, maak seker jy luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.
13: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks se rugby toer deur Suid-Afrika. Daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbalkampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG Sport.
14: Ons deurkruis die land en oorskry die grense in Saterdag sprankel tussen 10 en 1 en ons kan dit nie doen op 'n leë maag nie. Daarom is daar altyd 'n resep waarna jy kan uitsien met ons sterre in die kombuis. Maar Augustus maand laat ons ook fokus op vroue en hul stories. Kom word geïnspireer terwyl ons jou op hoogte hou van wat jy oor 'n naweek kan doen. Dis Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert, elke Saterdag tussen 10 en 1.

Vervolgens 'n opsomming van vroeëre nuus. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het benadruk dat samewerking tussen die staat en die privaat sektor noodsaaklik is in die stryd teen bek en klouseer. Hy het by die Kongres van Vrystaat Landbou gesê die oogmerk is om die nasionale reaksie op die uitbreking van die siekte te versterk. Hy het ook benadruk dat die staat steeds boere sal bystaan. 9 leerders tussen die ouderdomme van 15 en 19 is by die Makgobo Hoërskool buite Polokwane in hegtenis geneem in verband met die aanranding van 'n veiligheidswag. Volgens die polisie het die groep die man oorval en die skoolgrond binnengedring. Die polisie woordvoerder Malesela Ledwaba sê die groep leerders is aangekla van aanranding en krimininjuria aangesien hulle beledigende en afbrekende uitlatings teenoor die wag gemaak het. Die ondersoeke en bedryfshoof van IDEC, Matthew Sesoko, het voor die Madlanga kommissie toegegee dat hy deurlopend betrokke was by die omstrede ondersoek na misdaadintelligensiebeamptes. Vroeger in sy getuienis het Sesoko aangedui dat hy eers bewus gemaak is van die ondersoek wat as Project Diversion bekend gestaan het, nadat dit reeds aan die gang was. Sesoko het nou erken dat hy onder meer vergaderings bygewoon het, versoeke vir inligting gekoördineer het en moontlike inhegtenisnemings bespreek het. Die ANC-raadslid wat in Klaarwater naby Marion Hill Wes van Durban doodgeskiet is, is as Keke Kwela geïdentifiseer. Hy was die raadslid wat van wijk 17 in die eThekwini metro. Volgens die polisie was Kwela vanmiddag in sy kantoor saam met verskeie gemeenskapslede toe 'n onbekende man daar aangekom het en beweer het dat hy bystand nodig het. Kwela het by sy kantoor uitgegaan om die man te help, toe verskeie skote op hom afgevuur is. Die aanvaller het daarna te voet gevlug. Gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek die Kongo het 'n boot onderskep wat besig was om 200 mense na die hoofstad Kinshasa te vervoer. Dit volg nadat 'n passasier wat vroeër die boot verlaat het oorlede is nadat hy simptome ontwikkel het wat ooreenstem met Ebola. Die boot het uit die noordoostelike stad Kisangani vertrek en is in die Maluku, so wat 65 km van Kinshasa af onderskep. 'N mobiele laboratorium is nou ontplooi om al die passasiers en bemanningslede op die boot te toets. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Die streeks weervoorspelling volg vir môre 7 Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Koue front sal na verwagting vanaf Sondag tot Maandag die suidelike Drakensberg en aangrensende gebiede beïnvloed. Die stelsel sal na verwagting baie koue, nat en winderige toestande, baie onstuimige see en 'n risiko van oorstromings meebring. Ons begin in Gauteng, mooi weer en koel. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk met oggendmis in die suide, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laagveld. Limpopo, mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Noordwes en Vrystaat, mooi weer en koel. Noord-Kaap, oggendmis op plekke in die weste en suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Wes-Kaap bewolk tot gedeeltelik bewolk in die oggend met mis op plekke in die sentrale dele, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm oor die noordwestelike dele. Westelike helfte van die Oos-Kaap, oggend mis op plekke in die suide en noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel, met verspreide buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Dit sal mooi weer wees in die noorde. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggend mis in die suidelike en noordelike dele, andersins bewolk en koel, met verspreide buie en reën langs die kus en aangrensende binneland. Dit sal later mooi weer word in die noorde. KwaZulu-Natal, oggend mis oor die binneland, andersins bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Verspreide buie en reën word langs die suidkus en aangrensende binneland verwag. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre 7 Augustus soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria minimum 10, maksimum 23. Johannesburg 11-21. Vereniging 9-22. Mpumalanga, Mbombela 9-23 en Malahleni 7-22. Ermelo 5-20, Standerton 0-22, Skukuza 8-26.
Limpopo, Polokwane 7:23, Paleborwa 10:26, Tzaneen 8:23, Musina 12:27, Lepalale en Mokopane 7:27. Noordwes, Klerksdorp 2:25, Potchefstroom 3:25, Mahikeng 7:26, Rustenburg 6:27, Vryburg 5:27. Vrystaat, Bloemfontein 2:24, Welkom 4:26, Bethlehem -1:22, Kroonstad 4:24, Forest Smith 3:24, Vicksburg 0:22 en Sasolburg 3:24. Noord-Kaap, Upington 3:27, Kimberley 5:27, Daar 5:22, Posmasburg 3:25, Alexanderbaai 8:21, Springbok 6:24, Kolfinia 5:21, Sutherland 0:18. Wes-Kaap, Kaapstad 10:18, Vredendal 7:25, Riversdal 8:20, George 10:19, Mosselbaai 11:19, Woester 8:19, Beaufort Wes 8:20, Oudtshoorn 8:21. Oos-Kaap, Klebega 10:19, Makanda 11:18, Huba, voorheen Kraddock 4:22, Graafrenet 2:20, Oos-London 14:20, Pots & Johns 15:22, Mthatha 10:18, Komani 7:18, Konke 11:17. KwaZulu-Natal, Durban 18:23, Richards Bay 17:25, Pietermaritzburg 11:22 en Umnambiti voorheen Ladysmith 7:23.

7 minute oor 11 op RSG en dit is tyd om te chill. My naam is Carla McKenzie en ek is hier vir nog so 53 minute tot die einde van hierdie donderdag. Jy kan vir my laat weet wat jy nog doen terwyl jy wakker is. Het jy jou laaste koppie tee of koffie gedrink? Het jy die ligte in die huis afgesit en al wat nog aan is, is RSG. 45889 teen R1.50 elk of jy kan vir my WhatsApp stuur 0765366961. En in chill probeer ek die beste musiek speel om jou dag af te eindig. Musiek van Fourplay, Chaka Khan en Nathan East, Between the Sheets is nog op pad. Musiek van John Williams en Passengers nog op pad. Maar ons begin dit met Kylie Minogue, Tears on My Pillow.

0: Dis Kylie Minogue, Tears on My Pillow op RSG. Die oorspronklike het nommer 10 op die Billboard Top 10 behaal en Kylie Minogue het hom toe 'n hele paar jaar later gedoen. Musiek van Anyani Thomas, Blue Alert, 4Play, Chaka Khan en Nathan East net hierna.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Dis 4Play, Chaka Khan en Nathan East, Between the Sheets op RSG, 24 minute oor 11, 45889, R1.50 elk. Baie dankie vir al die SMS'e wat ons al vroeger ook gekry het, en vooral gedurende die RSG dokumentaar van Estie de Klerk, en ek het 'n paar SMS'e hier gekry wat sê, goed aangebied Estie de Klerk, feitlik, maar sjoe, so ontstellend, sou wou dat president Ramaphosa en die kabinet hierdie dokumentêr hoor. Ook een van Pyk dokumentêr deur Estie de Klerk, hoewel erg ontstellend, en 'n persoon het ook gesê, Naan sê die afgelope program was skokkend, en munisipale personeel is skokkend, en dit is absoluut chaoties. Ek sê ook hallo aan Trudy van Dispatch, sy sê dit hallo Carla, dan aan Zul van Kaapstad het vroeër 'n boodskap gestuur wat sê, hallo Terrence, dankie weer eens vir jou mooie musiek, en Kobus en Maria van der Merwe sê, baie dankie vir vanaand se program Terrence, dit is nou musiekbonbons, pragtige werke en baie keurige vertolkings daarvan, nogmaals baie dankie. Jy kan nog jou SMS'e instuur, indien jy luister na Chill vanaand 45889 teen R1.50 elk, chill jy met iemand, chill jy alleen, en is net besig om die laaste paar gedagtes agter mekaar te kry of af te sluit voor die dag eindig. Musiek van Passenger, Hearts on Fire op pad, Cilla Black, You're My World, en dan het ons ook 'n stuk van John Williams, en dit is Schindler's List deur Pullman, wat die viool speel. Patrick, Peter Gabriel, eerder, en Kate Bush sing ook later Don't Give Up.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: My ma weet ek is hier, ek het al ge-WhatsApp.
3: Ek gaan niks aan jou doen nie. Al wat ek wil weet is, of jy jou bek gaan afskiet het by hierdie lou versaagie.
2: En dis om blikkies wat hom gevra het om Rachel by jou weg te kry. En hy check jou.
3: En lou versaagie skrik my nie.
2: As jy iets aan Rachel doen, ek sweer.
3: Ek sal alles afhang of jy saam speel, Pieter.
2: Ek speel saam niemand nie. Vooral nie jy nie.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Roberta Flack en Peebo Bryson tonight. I celebrate my love. Dis 15 minute voor 12 uur. Jy luister na RSG. My naam is Scarla en ek hou jou geselskap vir nog so 15 minute. Maar voor dit wil ek net wel vir jou sê, daar's 'n hele paar programme wat uitgesaai is vanaand soos Kompas. Daar hulle het gesels oor die kandidaatnominasies en die RSG dokumentêr deur ST de Klerk, Die gevaar in ons groen are, is ook op potgooi al klaar. So jy kan na ons webtuise toe gaan rsg.co.za en sommer op die tuisblad dan sê dit jongste potgooie. Islam in fokus is ook daar en tegnologie met Blaine. Dit is waar die polisie waarsku teen nuwe verkeersboete bedrogspil. Hulle sê gewoonlik jy moet binne 24 uur moet jy iets doen of binne die volgende 30 minute. Dit is bedrogspil. So jy kan weer na die potgooi luister en dan kan jy ook inskryf vir RSG en verseker se kultuurkaravaan. Ons het van Gustav en Renske en Blaine gehoor. Daar is 'n paar sosiale media video's op Facebook en Instagram en soos jy weet nou, RSG vat die pad en ons wil graag na jou dorp, na jou straat, na jou singel toe kom. En al wat jy te doen, jy kan inskryf by kultuurkaravaan.co.za.
1: En dis een van die redes waarom die party al hoe swakker presteer. Daarmee saam natuurlik die persoonlike kontroversies en die probleme wat meneer Malema het. Die Madlanga-kommissie waar 'n paar keer na hom verwys is in konteks wat nie goed is vir hom as partyleier nie.
2: En Iran is by oomblik besig om 'n wig in te dryf tussen Amerika en die Arabiese wêreld om die Arabiese wêreld se vertroue in die Amerikaners af te breek.
3: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke Saterdag tussen 1 en 2.

0: Richard John Smith, That's Why I Love You op RSG. Dis so 1 minuut voor middernag. My naam is Scarla. Dit was wonderlik om saam met jou te wees vir so 6 ure vanaand op hierdie donderdag aand. En voordat ek gaan, wil ek net weer vir jou herinner dat ons van die pad, amper binnenkort, die RSG en Verseker Kultuurkaravaan gaan in die pad val om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons Suid-Afrikaanse buurte en dorpe so uniek maak. Miskien is daar 'n padstal in jou dorp wat die hele dorp van weet, maar ons weet nog nie daarvan nie. Miskien is daar 'n koor wat elke Sondag in die kerk sing en julle wil baie graag hê dat ons dit moet hoor. So wys vir ons die kultuurdraer, smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kan dalk in jou dorp kom parkeer, so kultuurkaravaan.co.za en ons sal die pad vat wanneer dit 'n klein bietjie warmer is, so September rond, maar wat belangrik is, die inskrywings sluit 14 Augustus wat oor 'n paar dae is. Geniet jou Vrydag.
1: Jy is ingeskakel by RSG. Hartlik welkom by die Deurnag uitsending. Gesondheid is eerst op ons skedule, gevolg deur regsake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 5:20, wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
2: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Augustus is Vroue Maand en daarom fokus ons vandag op vroue gesondheid en baie meer spesifiek op moedergesondheid. Ja, ek gesels vanoggend oor postnatale depressie. Daardie toestand wat so baie vroue tref, maar ongelukkig soek verreweg die meeste nie hulp nie en beur hulle maar voort, al is hulle koppe onder die water en al sukkel hulle figuurlik om asem te haal. Ek gesels vandag met Dr. Elsa de Tooy, sy is 'n psigiater met 'n spesiale belangstelling in moedergesondheid en sy is ook verbonde aan die Panorama Gesondheidsorg Psigiatriese Kliniek. Ons gaan vandag kyk na die verskillende vorms van postnatale depressie, want is baby blues ook reeds postnatale depressie of is dit net 'n aanduiding van depressie wat gaan kom? Wat is die gevaartekens? Kan mens medikasie neem? Hoe effektief is die behandeling? En watter faktore speel ook 'n rol? Wat van ander kinders in die gesin, die pa, versorgers en ander mense wat ook betrokke is? Dokter de Tooy, is hierdie 'n baie groot probleem?
3: Môre Marie, dis vir my belangrik dat vrouens moet weet dat dit 'n geweldige algemene toestand is. Ek dink omtrent 1 in 8 swangerskappe wêreldwyd en in sekere lande soos ons in, is die nommers baie hoër. Sekere populasies sien ons amper 1 in 2 vrouens, so dis werklik baie hoog. En die vrouens moet weet dat daar is behandeling. En dit is anders as wanneer 'n mens net swaar kry, net 'n moeilike baba het. Ek dink baie keer voel vrouens hulle kan nie vir hulp vra nie, want hulle is bang hulle word as 'n slegte ma gesien. En hierdie is heeltemal iets anders. Postnatale depressie is 'n siekte wat behandel kan word.
2: Dokter de Tooy, wat is postnatale depressie en hoe kan mens dit uitken?
3: Wat ons sien is dit is 'n ma wat die heeltyd hartseer is, nie kan vreugde vind in haar baba of in enige iets nie, negatiewe gedagtes het, slaap is sleg en angs is 'n baie groot komponent. Die vrouens se funksionering is ook net nie wat dit moet wees nie. Dit is nie wat hulle gewoonlik gewoond is aan nie. En dan natuurlik baie skuldgevoelens oor dat dit vir hulle voel, hulle kry dit dan nou nie reg nie. Almal lyk of hulle dit so maklik reg kry en wat is fout met my?
2: Kry mens verskillende vorms van postnatale depressie en waar pas baby blues in?
3: Baby blues is baie algemeen. Dit word nie as 'n siekte gesien nie. Baby blues sien ons so 3-4 dae na geboorte en dit is tipies wat ons sien as gevolg van hormonale veranderinge wat baie merkbaar is na geboorte en ook maar net die hele aanpassing van ma word. Ek dink dit is sekerlik die grootste aanpassing vir 'n vrou om van 'n enkeling na 'n ma te verander en ook die fisiese en biologiese faktore wat daarmee saamgaan.
2: Dokter De Tooy, hoe weet mens wanneer dit net die baby blues is?
3: So wat die blues behels is, dis 'n gevoel van net oorweldig wees, angs is dikwels ook 'n komponent daarvan. Vrouens voel ook baie keer bedruk, maar dit is kortstondig. So dit moet nooit meer as 'n week duur nie en dit moet ook nie die vrou se funksionering beïnvloed nie. Ek wil net 'n miskien 'n waarskuwing daar gee, dat mens moet die blues mooi dop hou, want dikwels dink mense, ag is net die blues. Toe maar moenie bekommerd wees, dit is net die blues, maar dan gaan die blues nooit weg nie. Dan is dit nie die blues nie. So die blues kan 'n voorspeller wees vir postnatale depressie. So wanneer 'n vrou blues het, is dit belangrik dat ons kyk dat dit wel opklaar. Die belangrike ding daar is dat dit 'n tydelike toestand is wat nie funksionering beïnvloed nie.
2: Wat dan van postnatale depressie?
3: Postnatale depressie self, soos ek gesê het, aan die simptome van depressie wat jou funksionering beïnvloed en wat dan aangaande is.
2: Dokter De Tooy, dit is vir julle baie belangrik dat 'n vrou met postnatale depressie baie goed behandel moet word. Hoekom is dit so belangrik?
3: Dis omdat behalwe vir die feit dat dit die vrou se funksionering van hoe sy dink, hoe sy voel, hoe sy fisies gaan herstel na die geboorte beïnvloed, het dit 'n geweldige belangrike invloed op die kind se ontwikkeling. Omdat 'n kind, 'n baba van kleins af en waarskynlik tot aan die einde van sy tweede jaar sy maag gebruik om die wêreld te verken. En ook, daar is sekere areas in die brein wat ontwikkel deur wat hy in sy ma se stemtoon hoor, in haar gesig sien, en wat baie moeilik is vir moeders wat bedruk is, om te kan reflekteer wat die baba voel. En dit is eintlik waaroor dit gaan. So dit is verskriklik belangrik vir breinontwikkeling, sosiale ontwikkeling, en dit het 'n invloed vir die res van die kind se lewe, dat die ma kan, as ek 'n Engelse woord mag gebruik, connect met haar baba. En daar is niks soos angs en depressie wat in die pad staan van daai koneksie nie. En dit is hoekom dit vir ons so belangrik is dat ons postnatale depressie korrek moet diagnoseer en dan ook tweedens korrek moet behandel.
2: Kan die postnatale depressie dui op depressie of 'n vorm van depressie wat moontlik al voor die swangerskap teenwoordig was?
3: Depressie is 'n simptoom van verskeie psigiatriese siektes. Die algemeens is dat dit 'n vorm van 'n major depressiewe stering is. En dan as mense nou vra nou wat veroorsaak dit, moet ons gaan weet dat ons vrouens wat voorheen depressie gehad het, definitief meer kwesbaar is. Depressie kan egter ook van bipolêre gemoedstoring 'n simptoom wees, want soos ons weet, bipolêre gemoedstoring bestaan dan nou uit maniese fases en depressiewe fases. En daai depressiewe fases kan lyk soos die van major depressiewe stering. Maar dit is baie belangrik dat ons baie mooi kyk daar, want die behandeling verskil merkbaar. En ons bipolêre moeders is moeders wat werklik waar spesialiteit sorg nodig het as dit enigsins beskikbaar is. So wat mens maar daar voorstel is dat mense baie mooi gekyk na familiegeskiedenisse, as dit 'n vrou is wat enigsins gemoedswaaie gehad het, van baie gelukkig, baie geïrriteerd, na baie bedruk in haar lewe al, is dit dinge wat sy en haar gesondheidswerker moet uitklaar, so dat 'n mens nie jou bipolêre gemoedstoornis hiersom mis nie.
4: Dokter De Tooy, jy het nou gepraat van baby blues en dat die een bedruk voel en so aan, maar as dit langer as 'n week aanhou, dan moet mens groot erns daarmee neem. Maar as 'n vrou by jou inkom, wat is daai hoofsimptome wat vir jou die rooi ligte laat aangaan?
3: Marie, ek dink wanneer 'n mens 'n vrou evalueer, is geskiedenis geweldig belangrik. Ek het nou reeds genoem dat vorige depressie in haar leeftyd vir haar definitief meer kwesbaar maak. Maar ek dink as ek vrouens sien met postnatale depressie, waarskynlik meer as 80% van hulle het reeds simptome tydens swangerskap gehad. Ek dink dis 'n verskriklike belangrike ding dat mense nog onder die wanpersepsie verkeer dat vrouens maar moet suffer ter wille van hulle ongebore babas. En ons weet dit is nie so nie. As die ma swaar kry, kry die ongebore baba ook swaar. En ons weet dat wanneer vrouens reeds bedruk is in swangerskap, is dit 'n verskriklike sterk voorspeller vir postnatale depressie. So vrouens moet alreeds wanneer hulle tydens swangerskap hierdie simptome ervaar, vir hulp kom. So ek dink geskiedenis geweldig belangrik, daai vorige geskiedenisse, ook dinge soos wat is die graad waarvan ons praat? Is dit 'n ma wat vir jou sê sy wil nie meer lewe nie? En dit is iets waarvoor ons moet vra. Dit is iets wat ons dikwels sien in swangerskap ook, daar die selfmoordideasies en wat vrouens baie skaam is om oor te gesels. Dis baie keer 'n manier van uitdruk van ek wil weghardloop, maar 'n mens moet vra hiervoor en dit is altyd 'n gevaarteken dat die vrou wel hulp nodig het.
2: Watter ander vrae vra julle nog?
3: Ander dinge is dinge soos wat het tydens die swangerskap gebeur? Was dit 'n komplekse swangerskap met miskien komplikasies, miskien 'n verlengde hospitaalverblyf? Die kraam self, was dit traumaties? Ons sien baie keer dat vrouens kraam traumaties ervaar, hoewel die gesondheidsspan gedink het dis 'n doodgewone normale kraam. So dit gaan oor die ervaring van die vrou, ongeag wat die gebeurte was. En as sy haar geboorte as traumaties ervaar het, mag dit 'n merker wees en iets wat haar 'n risiko maak vir postnatale depressie. Ander goed is wat geweldig belangrik is, is die ondersteuningsraamwerk. Hoe lyk haar intieme verhouding met die pa van die baba of met haar lewensmaat? Dit is 'n groot voorspeller vir hoe die pad vorentoe lyk. Is sy alleen by die huis? Is daar iemand wat kan vir haar help, 'n hand gee, vir wie sy kan voel sy kan mee gesels of bloot net daar wees? Want ek dink die isolasie wat vrouens ervaar na geboorte is geweldig groot. Soms voel hulle asof die huis se mure hulle wil saamdruk en asof hulle net glad nie kan wegkom nie. En daai is maar die tipe dinge waarna ons kyk. En dan ek dink bo alles is ook om na die funksionering van vrouens te kyk. Maar weer eens 'n woord van waarskuwing, vrouens wat oor die algemeen hoogs funksionerend is, funksioneer voort. Hulle kom dikwels eers by ons aan as hulle regtig baie siek is, want hulle hou aan om hulle babas te versorg, hulle hou aan om hulle take te doen, terwyl hulle eintlik baie sleg binnekant voel.
2: Wat as die swangerskap, wat tot die ma se postnatale depressie gelei het, nie baba nommer 1 is nie, maar baba nommer 3 of 4? En wat van behandeling?
3: Mens moet onthou van hoe die omstandighede lyk in jou huis. Is daar dalk nog 'n kleintjie onder 3 jaar wat jou nodig het om die beste ma te wees wat jy kan wees in die beste gemoedstoestand wat jy kan hê? Dikwels dink ek wanneer 'n mens na risiko-analises kyk, vergeet mense om daarna te kyk. Mense kyk net na die fokus slegs op wat is die moontlike gevare van pille en vergeet dat dit eintlik vir ons niks sê nie. Ons kan bloot sê of iets voordelig of nadelig is as ons gaan kyk na onbehandelde siekte versus behandelde siekte en wat is die risiko's van ons moontlike behandelingsplan versus dit van 'n ma wat is onbehandeld laat. En ons doen ook dit wanneer ons besluit oor behandeling postnataal wanneer ons dan borsvoeding in ag neem. Dan gaan sit ons weer met presies dieselfde ding. Wat beteken dit as die ma onbehandeld sal laat? En hier wil ek ook net sê, onthou, behandeling is nie net medikasie nie. Medikasie is maar deel daarvan en vir baie van die vrouens wat ons sien, het ons medikasie nodig. Maar daar's baie ander dinge. Ons kyk na lewenstyl dinge soos oefening wat baie goeie data het, nutrisie, sielkunde, maar dit hang af van die vrou se spesifieke profiel van wat ons sal kies om deel van daai behandelingsplan te maak.
4: As jy praat van behandeling, gestel dit is 'n vrou wat nou al voor dat sy swanger geraak het, gebruik sy antidepressante. Wat staan daar te doen? Kan die antidepressante die fetus beskadig of seermaak of 'n nadelige effek op die fetus hê? Want jou eerste gedagte is maar om alle medikasie te laat staan. Maar wat is die werklikheid?
3: Baie dankie Marie, daaroor wil ek baie graag gesels, want ek dink, ons vat alle risiko weg as ons alle pille stop. En inderwaarheid, dink ek, is dit die heel belangrikste boodskap wat ons dalk vandag aan ons luisteraars kan gee, is dat depressie is 'n siekte soos enige ander siekte. En ek dink 'n risikoprofiel moet eintlik gedoen word vir enige siekte wat ons behandel in swangerskap. So depressie is nie daar anders nie. Maar ek dink wat ons vergeet is dat soms is om jou pille te staak 'n groter risiko vir jou en jou ongebore baba as om net voort te gaan daarmee. Die data van antidepressante is baie goed. Die literatuur is baie. Ek dink dit is eintlik die mees bestudeerde medikasie van alle medikasie in swangerskap. So ons weet baie daarvan. En onbehandelde psigiatriese siektes in moeders is ongelukkig ook 'n groot risikofaktor vir beide baba en ma. Daar is ongelukkig nie 'n algoritme nie. 'n Mens kan nie sê as 'n vrou depressie het, dan dit kan ons doen nie. Dit gaan daaroor dat elke vrou moet gaan en ons kyk na haar siekte, die geskiedenis, wat se medikasie sy op was en wat was voorheen effektief en nie. Dan kyk ons na die tipe medikasie waarop sy is en wat ons weet daarvan en wat is die risiko's daarvan en weeg dan daardie twee teen mekaar op en besluit dan op die ou einde om voort te gaan. Daar is nie 'n ding soos 'n risikovrye swangerskap nie. Dit bestaan nie. Jy kan 20 jaar oud wees, top fiks en geen siekte hê nie. Swangerskap kom met basislyn risiko's. Byvoorbeeld, 1 tot 3% van babas word met 'n abnormaliteit gebore. Dit is net soos dit is. En die rede hoekom ek dink dit belangrik is dat mense dit moet weet is want ek dink ons gebruik 'n 0% basisrisiko as ons dink aan pille se effek en ons het nie 'n 0% basisrisiko nie. So wanneer ons wil gaan kyk na is die pille soos jy nou gesê het gevaarlik vir die baba, moet ons die basislyn risiko wat 1 tot rondom 3% is gebruik. Daar is geen antidepressant vandag wat dit oorskry nie. So wêreldwyd word antidepressante nie as ons praat van teratogene. 'n Teratogene is 'n middel wat 'n baba 'n strukturele wanvorming kan gee. En die antidepressante word nie onder hulle geklassifiseer nie. Die data in swangerskap is geweldig moeilik om te interpreteer. As 'n mens nie vertroud is met die wêreld van statistiek en data nie, is dit regtig, dit is 'n mynveld. Omdat ons nie swanger vrouens op studie sit nie, dit is bloot nie eties om dit te doen nie. So daar's verskriklik baie faktore in ons studies wat potensieel ons data kan versluier. So 'n mens moet baie wyd lees, jy moet baie studies van verskillende outeurs lees en dan moet 'n mens mooi gaan kyk wie het hulle na nou gekyk en wat het hulle gerapporteer. Want dikwels is die hoofopskrif eintlik 'n ander boodskap as wanneer jy die artikel in diepte bestudeer het. So ek dink dis belangrik dat mense hulle self bemagtig met kennis, maar dat mens ook bewus is dat alles wat jy lees nie die hele verhaal is nie. Ongelukkig en gelukkig is Google daar. So dit is 'n goeie ding want dit hou vir ons op ons tone. Maar ek dink in swangerskap spesifiek is dit wanneer jy 'n ding lees wat jou ontstel is om dit na jou dokter toe te neem sodat jy kan kyk, is dit goeie data, is dit slegte data? Is daar nog ander data wat ons hiermee moet vergelyk? Want dit is 'n baie komplekse onderwerp en om werklik sin uit te maak daarvan is nie eenvoudig nie. Ons werk is om daai mynveld van data vir jou verstaanbaar te maak. Om dit wat daar is te vat en te sê, okay, dit is wat dit beteken in gewone taal vir ons dat ons kan verstaan wat hierdie mense wat die navorsing doen wil sê, dan vind ek is dit makliker om 'n mens se besluit te maak

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: In swanger fase, dan settel hulle en dan kry hulle nie weer depressie in hulle leeftyd. Hulle depressie is werklik net gekoppel aan hormonale veranderinge. Maar dit is 'n klein groepie. Vir die oorgrote meerderheid van vrouens werk dit soos ander depressiewe episodes, dat wanneer jy een episode gehad het, is jy meer kwesbaar vir die lewe vorentoe. Maar weer eens, niks is weet in sement vasgelê nie en elke individu stap nou maar sy pad soos dit loop. Ek beveel altyd aan dat as jy 'n postnatale depressie gehad het, om maar te mik om ten minste vir 'n jaar te behandel. Vir die eenvoudige rede, dis 'n jaar van geweldig baie veranderinge vir die meeste maas van min slaap. Baie keer moet ons terug gaan werk toe, so daar's so baie konstante veranderinge, konstante uitdagings, dat dit net 'n kwesbare tyd is om te probeer medikasie verminder of weg te neem. En jou kanse om dit weg te neem, sou jy sonder medikasie wil wees, waarskynlik beter na daai tydperk. Die ander ding is, as jy 'n kroniese depressie lyer is, dan gaan jy waarskynlik langer en miskien selfs lewenslank moet medikasie gebruik. Bloot omdat jou kanse vir 'n relaps soveel groter is as iemand wat nie kroniese depressie het nie. Die oorsaaklike faktore, ons het nou reeds genoem die hormonale veranderinge, want daar is 'n verskriklike groot hormonale swaai, as ek dit so kan noem, feitelik onmiddellik na geboorte. Genetika speel 'n rol. So as jy 'n ma of 'n sussie het met postnatale depressie, is jou kanse waarskynlik ook hoër. Dis waarskynlik in elk geval hoër as jy 'n familielid het. Vorige depressie het ons reeds genoem, die traumas, as hy enige trauma was in swangerskap of tydens die geboorte. En dan sosiale omstandighede. Ek dink ek kan dit nie genoeg benadruk nie. Ons het vir baie lank die paas of die lewensmaats geïgnoreer in moederlike gesondheid en in perinatale psigiatrie. En ek dink die laaste paar jaar het dit geweldig duidelik geword dat dis nie net die ma se gemoed wat die baba ontwikkeling beïnvloed nie. Die paas is net so belangrik. En dit is baie interessant dat daar 'n lineêre verhouding is tussen die paas en die ma se gemoed. Wat mens miskien ook vir die dokters wat ingeskakel is kan sê, as jy 'n moeder het met postnatale depressie, moet jy gaan kyk na die ma se gemoedstoestand ook. Want die paas is vir ons so groot buffer. Dis so 'n ongelooflike groot buffer. Ons weet ook as ons sessies doen, verhoudingssessies vooraf, tydens swangerskap reeds met 'n bietjie voorbereiding vir wat kan ons verwag van 'n klein baba, wat sal dit doen aan ons verhouding? As 'n man en vrou, nie net as pa en ma nie. Dan is dit 'n groot buffer vir postnatale depressie. En so is die pa se gemoed ook 'n groot buffer vir die baba. So kan ons dink as ons twee ouers het in 'n huis wat bedruk is of angstig is en dat die invloed dan dubbeld is. So ons moet baie mooi onthou om ook na die stelsel te kyk. Geen mens funksioneer op 'n geïsoleerde eiland nie. Ons is almal deel van 'n stelsel. Ons is sosiale wesens. Want mens behandel nie net 'n individu nie. Jy behandel die ma en dit het 'n effek op haar baba, maar ook op haar gesin, op haar man, op haar werksmense en ultimately op die gemeenskap. Dis eintlik 'n wonderlike plek om te werk en om voorkomingsterapie eintlik te doen.
2: Is voorkoming dan nie ook net in hierdie geval veral baie beter as die gevolge van geen opsporing en geen behandeling nie? My gas vandag is dokter Elsa de Tooy. Sy is 'n psigiater met spesiale belangstelling in moedergesondheid en sy is verbonde aan die Panorama Gesondheidsorg Psigiatriese Kliniek. En volgende week gesels ek verder met haar oor nog aspekte van voorgeboorte depressie. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.

stem van a duizend celebrations, het weergalm door die lucht. Jy het vanaan net vir a change jou hempen gesteek, jou haare vir oulaas gekam in die spiel, jou mense gegroet en jou sleutels gekry en 'n lange gegooi, en dis het alles vir altyd verby.

0: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In die eerste deel van die program sluit Esmerie McCallahan van Veld & Duffy Prokureurs by ons aan. En sy praat die week en eintlik die hele maand oor vroueregte.
1: As ons vandag na die hof toe gaan, sal ons oral vroulike prokureurs, advokate, landdroste en regters sien, selfs staatsanklaers. En dit voel heeltemal normaal. En ek denk baie jonger mense sal verbaas wees om te hoor dat daar 'n tyd in ons geskiedenis was toe vrouens, selfs met die nodige opleiding en kwalifikasies, eenvoudig nie toegang gehad het tot die regsberoep nie.
0: In die tweede deel van regsake verduidelik strafregkenner Dr. Llewellyn Kerr Lewis vir ons wat bekentenisse in die Suid-Afrikaanse reg behels. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Esmerie McCallahan van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg by die program. Esmerie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en ek het vir Esmerie gevra om vir ons 'n paar praatjies voor te berei ter viering van Vrouemaand. In vandag se eerste van 5 episodes praat sy oor hoe die wetgewing destyds ontwikkel het sodat vroue toegang kon kry tot die regsberoep.
1: Goeiemôre Veronique en goeiemôre elke luisteraar. Nou Augustus is Vrouemaand in Suid-Afrika elke jaar en daarom het ons het goed gedink om hierdie maand in ons regsprogram te kyk na hoe vroueregte oor baie jare heen in Suid-Afrika ontwikkel het. Ons gaan nie politieke debatte hieroor voer nie, maar ons gaan net kyk na die ontwikkeling van die reg en hoe sekere wette en hofbeslissings die samelewing oor tyd verander het. Vandag, in ons eerste program hieroor, wil ek graag begin by die regsberoep self en hoe vrouens toegang tot die regsberoep gekry het. Nou, as ons vandag na die hof toe gaan, sal ons oral vroulike prokureurs, advokate, landdroste en regters sien, selfs staatsanklaers. En dit voel heeltemal normaal. En ek denk baie jonger mense sal verbaas wees om te hoor dat daar 'n tyd in ons geskiedenis was toe vrouens, selfs met die nodige opleiding en kwalifikasies, eenvoudig nie toegang gehad het tot die regsberoep nie. Nou, hoe het dit gebeur? En nog belangriker, hoe het dit verander? Kom ons kyk 'n bietjie. Nou, om te verstaan hoekom vrouens eens op 'n tyd nie toegang gehad het tot die regsberoep nie, moet ons kortliks net terugkyk na die geskiedenis van ons regstelsel. Die Suid-Afrikaanse regstelsel is hoofsaaklik op die Romeins-Hollandse reg gebaseer. En soos baie ander regstelsels van daardie tyd, het dit ontstaan in 'n samelewing waar mans en vrouens verskillende rolle vervul het, en dit het ook deurgekom in die reg en die wette wat daar was. Een voorbeeld daarvan is dat 'n getroude vrou se regsbevoegdheid baie beperk was. In daai tyd was 'n man die hoof van die huishouding, en in sekere omstandighede kon 'n vrou nie selfstandig regshandelinge verrig, soos byvoorbeeld op kontrakte te sluit, sonder haar man se samewerking of toestemming nie. Nou vandag klink dit dalk vreemd, maar destyds was dit die algemene posisie in baie lande gewees, nie net Suid-Afrika nie. Dit beteken egter nie dat vrouens nie belangrike rolle in die gemeenskap vervul het nie. Inteendeel, vrouens was onderwysers, verpleegsters, entrepreneurs, gemeenskapsleiers ensovoorts. En sommige vroue het ook besluit om regte te gaan studeer. En dit bring ons by een van die interessantste verhale in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse regsberoep. Aan die begin van die 20ste eeu het 'n Suid-Afrikaanse vrou met die naam Madeleine Hookie besluit om die bestaande regsposisie uit te daag. Sy het regte studeer en haar kwalifikasies gekry, maar die regsvereniging van daai tyd wou haar nie toelaat om haar klerkskap te registreer nie. En sy het hierdie besluit van hulle hof toe gevat en hierdie saak het op die ou end van die dag in die appelhof uitgespeel. Die hof het bevind dat al het Madeleine Hookie die nodige opleiding, kon hulle haar nie toelaat om haar klerkskap te registreer of toegelaat te word as prokureur nie, want die wet, soos wat dit destyds geskryf was, het eenvoudig nie voorsiening gemaak vir vrouens om die beroep te betree nie. Met ander woorde, die struikelblok was nie noodwendig haar bekwaamheid gewees nie, maar eerder die wet self en die bewoording in die wet. Nou, dit is 'n belangrike regsbeginsel wat ek ook vinnig wil aanraak en dit geld vandag nog. Die hoewe pas die wet toe en hulle vertolk die wet. Maar hulle kan nie bloot nuwe wetgewing skep, omdat hulle meen die bestaande wet is onvoldoende of onbillik nie. Indien die wet verander moet word, is dit die parlement se werk om dit te verander. En hierdie beginsel staan bekend as die skeiding van magte. En dit is steeds een van die hoekstene van ons regstelsel in Suid-Afrika. Nou, alhoewel Madeleine Wookie haar saak destyds verloor het, het dit 'n belangrike gesprek aan die gang gesit. En haar saak saam met baie ander vrouens wat gepleit het vir verandering, het uiteindelik daartoe gelei dat die Women's Legal Practitioners Act 7 van 1993 aanvaar is. Hierdie wet het vir die eerste keer bepaal dat vrouens, indien hulle aan dieselfde akademiese en professionele vereistes as mans voldoen, ook as prokureurs en advokate toegelaat kon word. Dit is ook interessant om te noem dat die 1993 wet nie aan vroue enige spesiale voorreg gegee het nie. Die wet het bloot bepaal dat vrouens ook tot die regsberoep toegelaat kan word as hulle aan dieselfde vereistes as mans voldoen. En ek denk dis 'n belangrike onderskeid om te tref. Die doel van die wet was nie om die standaarde te verlaag of om uitsonderings te skep nie. Die doel was om geleenthede oop te stel, 'n tipe van 'n gelyke speelgrond. So daarna moes elke persoon, man of vrou, steeds bewys dat hy of sy oor die nodige kennis en vaardighede en integriteit beskik om die beroep te beoefen. En dit is eintlik een van die kenmerke van 'n goeie regstelsel. Die reg behoort nie mense se sukses te bepaal nie. Dit moet bloot verseker dat mense 'n billike geleentheid kry om hulle vermoë te bewys. Kort na die inwerkingtreding van hierdie wet was Irene Antoinette Geffen die eerste vrou wat as prokureur in Suid-Afrika toegelaat is. Nou, dit is eintlik interessant vir my dat Madeleine Wookie toe nooit self die eerste vroulike prokureur in Suid-Afrika was nie, maar haar bereidwilligheid om die bestaande regsposisie in die hof uit te daag, het die weg gebaan vir ander vroue soos sy om toegelaat te word as prokureur. En soms is dit juist die mense wat nie self die eindpunt bereik nie, wat die grootste verskil maak aan die reis van ander mense. Nou, as prokureur, denk ek dat hierdie geskiedenis herinner ons ook aan iets belangrik. Die wet verander nie oor nag nie. Dit begin gewoonlik by een persoon wat 'n bestaande regsreël uitdaag. En soms beslis die hof dat die wet net nie so verandering toelaat nie. En daardie beslissing lei dan gewoonlik daartoe dat die parlement die wet wysig. En so ontwikkel die reg stap vir stap. Alhoewel ons reeds in 'n redelike moderne samelewing leef, sien ons vandag nog gevalle waar die reg ontwikkel en moderniseer. 'n Goeie voorbeeld hiervan is 'n onlangse verandering in die arbeidswetgewing oor kraamverlof, of kom ons noem dit nou ouerskapsverlof. Kraamverlof was tradisioneel slegs aan moeders toegestaan. Die wet is egter onlangs verander om voorsiening daarvoor te maak dat mans en vrouens die 4 maande ouerskapsverlof tussen hulle kan verdeel. So papa kan ook met babatjie by die huis bly as mama vroeër moet teruggaan werk toe. So dit is net nog 'n voorbeeld dat selfs al leef ons in 'n moderne samelewing, die wet voortdurend ontwikkel word omdat een persoon die bestaande wetgewing en regsreëls uitdaag in die hof. Miskien is dit een van die belangrikste gedagtes wat ek vandag by julle wil los. Wanneer ons kyk na die geskiedenis van die reg, sien ons nie net na hoe die verlede gelyk het nie, maar ons sien ook na hoe die reg voortdurend probeer om by 'n veranderende samelewing in te pas. Daarom is dit so belangrik dat ons regsgeskiedenis ken. Dit help ons nie net om te verstaan waar ons vandaan kom nie, maar ook om te verstaan waarom die reg vandag lyk soos dit lyk. Die reg skep geleenthede vir ons almal, maar die reg alleen waarborg nooit sukses nie. Dit verg steeds bekwaamheid, harde werk en deursettingsvermoë van ons almal. Die wet het die deur oopgemaak na die regsberoep vir vrouens, maar vrouens moes steeds deur die deur gestap het en hulle plek in die professie bewys het deur harde werk, bekwaam te wees en die nodige kwalifikasies te hê. Nou, volgende week kyk ons 'n bietjie na 'n belangrike ontwikkeling in ons geskiedenis van vroueregte en dit is stemreg. Ons sal sien dat die ontwikkeling van stemreg in Suid-Afrika nie eenvoudig was nie en dat dit oor baie dekades ontwikkel het. Ons sal ook gesels oor waarom ons elke jaar op die 9de Augustus Vrouedag vier. Tot volgende week, mooi loop.
0: Strafregkenner Dr. Llewellyn Kerr-Lewis sluit nou by my aan. En soos vroeër genoem, verduidelik hy vandag vir ons wat bekentenisse in die Suid-Afrikaanse reg behels. Welkom terug by Regsake, Dr. Kerr-Lewis. Dokter, kan jy gaan vir ons verduidelik wat 'n bekentenis is?
2: Die bekende definisie in Becker se saak wat in 1929 uitspraak was van die appelhof van daardie tyd, bied die eenvoudigste oplossing. Indien die beoordelaar van die verklaring homself in die posisie van die hof stel, moet hy slegs 'n enkele vraag beantwoord, naamlik, sou 'n pleit van skuldig daarop genotuleer kan word? Indien die antwoord ja is, dan is dit 'n bekentenis. 'n Bekentenis is derhalwe 'n besondere soort erkenning, een waarin die verklaarder sy strafregtelike aanspreeklikheid ten volle bely. 'n Verdere kwalifikasie is dat die verklaring, of kom ons praat dan van die bekentenis, slegs buite die hof gemaak kan word. Dit is belangrik dat al die bestanddele van die misdaad erken moet word en dat verweesgronde uitgesluit moet word.
0: Goed, maar wat is die benadering waardeur ons howe gevolg word wanneer dit kom by beoordeling van verklarings wat moontlik bekentenisse daarstel?
2: Tamelike verwarring het geheers oor die kwessie van toetsing van 'n bekentenis. En drie moontlike oplossings is deur die howe oor die jare gegee. In eerste instansie die sogenaamde suiwer objektiewe toets, deur bloot na die strekking van die verklaring, met ander woorde, die spesifieke woorde, of soos in Latijn daarna verwys word die ipsissima verba, om daarna te kyk. 'n Tweede oplossing was die suiwer subjektiewe toets, deur bloot na die bedoeling van die verklaarder te kyk. En dan uiteraard 'n objektiewe benadering waarin ruimte gelaat word vir subjektiewe faktore in sekere gevalle. 'n Verdere vraag was of omringende omstandighede in aanmerking geneem mag word by die kwessie of 'n sekere verklaring 'n bekentenis dan uitmaak al dan nie. Na die helder uitspraak van die appelhof in Yende, dit is 'n 1987 uitspraak, is die onduidelikhede nou uit die weg geruim eens en vir altyd, tot vandag toe. Die hof verkies 'n objektiewe toets. Daar word egter duidelik gesê in daardie uitspraak, dat dit nie beteken dat daar met oogklappe na die verklaring gekyk moet word nie. Alhoewel die toets dus objektief is, moet dit teen die agtergrond van die omringende omstandighede beoordeel word. In verband met omringende omstandighede moet daarop gewys word, dat dit in aanmerking kom slegs om die woorde in die regte perspektief te plaas. Feite wat dus losstaan van die woorde, kan nie bygebring word om die woorde skielik tot 'n bekentenis te omskep nie.
0: Dankie dokter. Nou, watter tipes of soorte bekentenisse word geïdentifiseer in ons reg?
2: Nadat dit eens vasgestel is dat 'n buitegeregtelike verklaring op 'n bekentenis neerkom, is dit uiters belangrik om vooraf te weet watter tipe bekentenis dit is. Nie net die toelaatbaarheidsvereistes nie, maar veral die wyse van aanbieding word deur die tipe soort bekentenis bepaal. Vanuit artikel 217 van ons strafproseswet, wet 51 van 1977, word tussen vier verskillende soorte bekentenisse onderskei. Kom ons kyk vervolgens daarna. Daar is die sogenaamde artikel 217 subartikel 1 bekentenisse. Bekentenisse aan privaatpersone, vrederegters en landroste, as dit nie op skrif gestel is nie, of nie aan die vereistes van artikel 217b voldoen nie, word natuurlik in hierdie artikel ten aanvang as toelaatbare getuienis gereël. Die staat dra die bewyslas om te bewys dat die voorvereistes nagekom en die bekentenis toelaatbaar is. Bekentenisse aan landroste, vrederegters en lede van die publiek hoef dus nie op skrif gestel te word nie, ten einde toelaatbaar te wees nie. Getuienis van 'n bekentenis wat egter nie op skrif gestel is nie, sal dus mondeling gelewer moet word. Ernstige kritiek is oor die jare uitgespreek teen die gebruik van offisiere, of sogenaamde vrederegters, verbonde aan dieselfde ondersoekeenheid, om bekentenisse af te neem. 'n Bekentenis wat per pos aan 'n landros of vrederegter gerig is, word beskou aan hom gerig te wees. Al kom dit nie in die eerste plek by die landros of vrederegter uit nie. Dit is in ooreenstemming met die saak van Blythe, in 1940 beslissing al van dekades gelede. 'n Bekentenis gerig aan die superintendent van die polisie, 'n brief oopgemaak deur die konstabel, is beskou as gemaak aan die speerhoof of die vrederegter dan in daardie saak. Vervolgens is die tweede type bekentenis, die sogenaamde artikel 217, subartikel 1 klein a bekentenis. Hier word bepaal dat bekentenisse aan gewone vredesbeamptes, natuurlik uitgesonder sekere vrederegters of landroste, ontoelaatbaar is, tensy dit later bevestig en in die teenwoordigheid van 'n landros of sodanige vrederegter op skrif gestel is. Die begrip vredesbeamptes word eerstens in die woordomskrywing van artikel 1 van die wet aangetref. Daardie artikel verwys ook na artikel 334 subartikel 1 van die wet, wat meld dat vredesbeamptes uitdruklik aangestel kan word. 'N Vredesbeamte is normaalweg 'n junior polisiebeamte of 'n onderoffisier, met ander woorde 'n konstabel, 'n sergeant of 'n inspekteur. Met die onlangse voorgestelde wysigings van die wet wil dit egter voorkom asof die onderskeid tussen vredesbeamptes en vrederegters, vir sover dit die polisiebeamptes betref, dan irrelevant sal word. Almal wat kragtens regulasie as vredesbeamptes aangestel is, word in 'n skedule getabuleer. Waar twyfel bestaan oor die individuele persoon, behoort die skedule geraadpleeg te word. Dit is belangrik om daarop te let, dat die bekentenis aan die vredesbeamte gemaak moet word. As hy slegs 'n toehoorder is en nie deel het aan die betrokke gesprek self nie, is die bekentenis nie aan hom gemaak nie. Die sinsnede, soos dit in die wet voorkom, en ek haal aan, tensy dit bevestig word en op skrif gestel word, sluit die aanhaling, stel twee toelaatbare bekentenisse daar wat onafhanklik van mekaar funksioneer. Die staat sal natuurlik die bewyslas dra ten opsigte van die toelaatbaarheid van 'n bekentenis aan die gewone vredesbeampte. En dit sal van die dokument van die landros afhang of die bewyslas op die beskuldigde sal wees. Die geaardheid en toepassing van artikel 217a van die wet het uit talle oorde al kritiek ontlok. Die vernaamste besware is dat die beperking onhoudbaar is en tot absurditeite aanleiding gee.
0: Baie dankie aan Esmeri McCallaghan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan strafregkenner Dr. Llewellyn Lewis vir hulle bydraes tot vandag se program. Stuur gerus jou briewe en of navrae na my toe by vero@rsg.co.za en ek sal dit aan ons deelnemende prokureurs deurgee vir toekomstige besprekings in die program. Dankie dat jy weer ingeskakel het vir regsaake en onthou dat jy weer na die program en ander episodes potgooi kan luister. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.
3: In RSG Landbou vier ons die Vroue Landbouvereniging in nog 'n spesiale Vroue Maand program. Ons stel ondersoek in oor loopbane in voedselveiligheid en vind uit waarom 'n ouderdomsperk in die gebruik van alkoholvrye produkte van krag is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

En ek het jou verlede week beloof, daar's bietjie boere musiek waarna jy kan uitsien. Dis die vyf Namakwalander se Magubas Kloof wals wat vanaand se kap het uit sessie vir ons afgeskop het en hierdie is Eddie Wilkinson se glimlag seties. En ja, ek sit hier sit 'n glimlag want ek en jy gaan nou dans vir die volgende paar minute. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert en welkom. Die dansvloer is nou amptelik oop. Dirkie Uys speel Dawid se dinge seties.

Dis Fanny die Jager met daai baie bekende Kaysera, Sera. Voor dit het ons ook gehad die Khoisan Music Band met Sprookie vir 'n Stadskind en Rita. Nou, om net ons eerste deel van Kap het uit so bietjie tot die einde te bring, het ek die Duits Weswals. So ek hoop jy gaan nou lekker saam dans, so aan neem ons 'n breek. Dis hier in die Foster wat vir ons musiek maak en as